0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم.

0: و دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: سخنان طالبان میگن اصابه شرکت دولتی سیلوی کابل پس از 35 سال توقف دوباره فعال شده است. نصرت الله منصور رئیس سیلوی طالبان برای کابل گفته است این اصابه با هزینه 21 میلیون افغانی بازسازی شده و در 24 ساعت 120 تن آرد تولید خواهد کرد. مسئولان سیلوی مرکزی شرکت دولتی تحت حمایت طالبان روز یکشنبه از سوم جوزا بر رسانه های محلی گفتند که قرار است 100 هزار تن گندم از ازبکستان خریداری کنند تا این شرکت آرد کرده و به بازار عرضه کنند. آنها افزودند که کارهای مربوط به شبکه برق 15 هزار ولتی این شرکت با هزینه حدود 2.5 میلیون افغانی تکمیل شده است.
4: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب، تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیز جان پاکیز پندار، برف روزان چراغ سبز دیدار، غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید زکوتسار. شر من جلوی نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد، شکسته با دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها بشریت به منافع خودشان استفاده میکنن.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
12: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت امور مهاجران و برگشت کنندگان طالبان اعلام کرده است که در سه روز گذشته 373 شهروند افغان که در پاکستان زندانی بودند پس از آزاد شدن به افغانستان اخراج شدند. در خبرنامه یک روز دوشنبه 5 جوزای سال جاری از سوی این وزارت منتشر شده آمده است که این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی در پاکستان بازداشت و زندانی شده بودند. بر اساس خبرنامه این افراد پس از ثبت نام و دریافت کمک‌های بشردوستانه به مناطق اصلیشان منتقل شدند. طالبان گفتند که از این میان 296 نفر از طریق گذرگاه تورخم در ننگرهار و 77 تن دیگر از طریق سپین بولدک در قندهار به افغانستان بازگشتند.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

ما در بومن صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی ایران، یا توافق بزرگ با تهران یا بازگشت به جنگ شدیدتر. عراقچی و قالیباف به قطر رفتند. ادامه حملات اسرائیل به غزه. در 24 ساعت گذشته 6 نفر کشته شدند. مجموعی تلفات فلسطینیان از شروع جنگ به بیش از 72,000 رسید. و بحران سیاسی در ترکیه. پلیس ضد شورش مقر مرکزی حزب مخالف دولت را تخلیه کرد.

مذاکرات بین تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و هنوز خبر از رسیدن و توافق اما نیست. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برای مذاکرات بیشتر ساعت پیش به قطر رفتند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز و پیش از ترک هند گفت که حدس میزند امروز خبرهای خوب درباره توافق منتشر بشود. با این حال انتقادها در آمریکا و اسرائیل درباره توافق احتمالی همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌هایی که پس از شروع جنگ منتشر شد، اهداف اصلی حمله اینها بودند: از بین بردن برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، قطع حمایت از گروه‌های نیابتی و کشتن مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی. در اسرائیل گمان بر این بود که تغییر رژیم هم می‌تواند از اهداف باشد، اما مقام‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا چنین هدفی نداشتند. سپاه پاسداران از همان روزهای اول جنگ تنگه هرمز را عملا بست. کاهش عبور و مرور کشتی ها از این تنگه را در دوران جنگ میبینید. اتفاقی که باعث شد باز شدن این تنگه تبدیل به یکی از خواسته های اصلی بشود و محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا هم عملا به همین دلیل شروع شود.

بر اساس آنچه که دو طرف حالا دربارش در حال مذاکره اند، تهران در همان مراحل اول باید تنگه هرمز را باز و آن را منروبی کند و تعهد بدهد که بمب هسته‌ای هم نمی سازد. در مقابل واشنگتن هم متحد به لغو محاصره دریایی می شود و به تهران اجازه فروش نفت هم می دهد. جمهوری اسلامی ایران اکنون دنبال این است که بخش از پولهای بلوکه شده اش را هم در همان مرحله اول تحویل بگیرد. احتمالاً بحث برانگیزترین مسئله توافق فعلی بحث برنامه هسته‌ای ایران است. با اصرار تهران بعد از توافق اولیه 60 روزه، دو طرف بین 30 تا 60 روز برای گفتگوهای هسته‌ای وقت دارند. تحویل بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم باقنای 60% و توقف غنی‌سازی مهمترین خواسته آمریکا است. اگر در این زمینه توافق حاصل بشود، واشنگتن تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را به شکل تدریجی لغو می‌کند و بخش از پول‌های مسدود شده را هم به تهران برمی‌گرداند. اینجا اما یکی از دلایل نگرانی اسرائیل از توافق این است که در تئوری بازگشت جمهوری اسلامی ایران به غنی‌سازی پس از هر مدت میتواند به معنای توانایی ساخت بمب هسته‌ای باشد. موازه ترامپ بیشتر این بود که جمهوری اسلامی ایران به هیچ شکل نمیتواند غنی‌سازی داشته باشد. مسئله ای که بعدا به تعلیق 20 ساله غنی‌سازی تقلیل پیدا کرد. همانطور که پیشتر اشاره کردیم، این توافق باعث نگرانی اسرائیل است. تهران در تلاش است توافق با واشنگتن را با آتش بس در لبنان گری بزند، ضمن این که برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران هم عملا در مذاکرات وجود ندارد. دو اتفاقی که تأثیر مستقیم بر امنیت اسرائیل دارد. یکی از دلایل نگرانی اسرائیل این است که بر اساس برآوردهای اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ بخش نچندان کوچک از توان موشکیش را بازیابی کرده است. موشک‌های دوربرده که توانایی هدف قرار دادن اسرائیل را دارند.

0: دونالد ترامپ ساعت پیش گفت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش میرود و تاکید کرد که این توافق یا یک معامله بزرگ برای همه خواهد بود یا هیچ معامله در کار نخواهد بود. او در این حال هشدار داد که اگر توافق حاصل شود نشود، آمریکا به جنگ بزرگتر و شدیدتر برمیگردد. ترامپ همچنین از کشورهای منطقه از جمله ایران خواسته بیشون و چرا و فوراً به پیمانه ابراهیم و عادی‌سازی روابط با اسرائیل بپیوندند. همزمان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سفر غیر منتظره به ریاست محمد باقر قالیباف برای گفتگو در مورد توافق احتمالی با آمریکا وارد قطر شدند. در مورد همین تحولات گفتگو میکنیم با همکارمون عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه است. عارف، گفتگوها بیشتر شده، آخرین ها درباره توافق احتمالی میان ایران و آمریکا چیست و موافقان و مخالفان این توافق در آمریکا چی میگن در این مورد؟
1: همینطور است صدف. خب واقعیت امر این است که بخش مهم و جزئیات این توافق احتمالی رو ما نمیدانیم، هنوز عمومی نشده چیزی که صحبت شده، اما رسانه ها بخش های این توافق احتمالی رو گزارش داده. در مقدمه هم اشاره شد که بازگشای فوری تنگه هرمز هست و همینطور مسئله پول های بلوک کشیده جمهوری اسلامی است که در چه زمانی در چه مرحله آزاد شود و همینطور موکول شدن گفتگوها و مذاکرات روی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی که در روزهای بعد در یک بازه زمانی 60 روزه احتمالاً رویش صحبت و گفتگو میشه، اما همچنان باید منتظر بود و دید که جزئیات اصلی چیست و چون هر کلمه و هر عبارتی که در این پیمان به کار برده خواهد شد معنادار خواهد بود. اما تلاش های دیپلماتیک نشانده دهنده این است که هر دو طرف خب تمایل دارن این توافق امضا شود. مرحله اولش میدونیم حالا چین دخیل از کشورهای خاورمیانه از مدت ها پیش عمیقا دخیل بود، خصوصا کشورهای عربی در حاشیه خلیج فارس، و همینطور پاکستان تلاش های خود را شدت بخشیده. میدونیم که آسیم منیر خب با مقام های چینی قرار است گفتگو داشته باشد، سفری داشته باشد، و همینطور از طرف جمهوری اسلامی هم قالیباف و عراقچی بعد دوحه سفر کردن. مجموعه این سفرها و صحبتها نشان دهنده این است که هر دو طرف نزدیک شده به اون مرحله که توافق اولیه اعلام شد و احتمالاً در پاکستان که میانجی اصلی هست این توافق امضا شود تا مراحل گفتگو روی جزئیات میان دو طرف در یک فاصله زمانی دو ماه احتمالاً در مورد برنامه هسته ایران صورت بگیرد. اما خب این توافق احتمالی واکنش‌های زیاد را در پی داشته. برای هر دو طرف مهم است که چگونه اجرای این توافق، امضای این توافق در میان مردم بازتاب خواهد داشت. در آمریکا برای آقای ترامپ دشوار است که خب این را به گونه‌ای بفروشه که یک پیروزی برای آمریکا حساب شود، به دلیلی که آقای ترامپ خودش از منتقدان اصلی برجام بود، اون را قبول نکرد. آقای اوباما را بارها مورد انتقاد قرار داد که به جمهوری اسلامی امتیاز داده. حالا بخشای از این توافق احتمالی که دیده شده خب خیلی شباهت‌های به برجام داره. حالا آقای ترامپ برایش یک انتخاب دشوار خواهد بود که چگونه این را تبدیل کنه به یک پیروزی، چیزی که برای او از نظر سیاست داخلی اینجا در آمریکا خیلی خیلی مهم است. و این جنگ روایت‌ها و صحبت و انتقاد و دفاع از این توافق احتمالی را همین حالا می‌بینیم در رسانه‌ها محافل سیاسی آمریکا، نه تنها در میان مثلا جناح‌های اصلی دموکرات و جمهوری‌ها، بلکه در درون مثلا افراد مگا اون جریان مربوط به آقای ترامپ یا حزب جمهوری‌خواه دارن از همدیگر انتقاد میکنن، ایده استدلال میکنن برای دفاعش. اما دیده شده که جزئیات اصلی چی هست و آقای ترامپ موفق خواهد شد این رو به عنوان یک پیروزی برای آمریکایی‌ها در واقع بفروشه یا خیر؟ منتظر باید بود و دید.
0: بله، خیلی تشکر از خودت عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حمله گسترده روسیه به کیف بار دیگر نگرانی های درباره مسیر جنگ اوکراین و پیامد های آن برای امنیت اروپا را افزایش داده است. مقام های اوکراینی میگویند که در جریان یکی از سنگین ترین موج های حملات روسیه ده ها موشک و صدها پهپاد به سمت کیف و مناطق اطراف آن شلیک شده که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مسکو همچنین استفاده از موشک های مافوق صوت را تایید کرده و گزارش ها از بکارگیری دوباره موشک میانبرد خبر میدهند.
2: بر اساس گزارشات و اطلاعات منتشر شده، کیف پایتخت اوکراین و مناطق اطراف اون روز یک شنبه سوم خرداد ماه بار دیگه شاهد یکی از گسترده ترین موج‌های حملات روسیه از آغاز جنگ در اوکراین بود. بر اساس اعلام مقامات اوکراینی، روسیه در این حملات از حدود 90 موشک بالستیک و کوروز و همچنین حدود 600 پهپاد از انواع مختلف استفاده کرده. طبق اعلام مقامات اوکراینی در این حملات دست کم 4 نفر کشته و 10 نفر از جمله 2 کودک به شدت زخمی شدند و در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند. حالا هم نگرانی ها در خصوص افزایش شمار قربانیان تشدید شده، چرا که تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از شهر ویرانی های گسترده ای را نشون میده. بر اساس گزارش ها ساختمان های مسکونی، مدارس، مرکز خرید و زیرساخت های مختلفی در چندین مناطق آسیب دیدن. همچنین ساختمان‌های پلیس، موزه چرنوبیل و یک موزه هنری هم در بین ساختمان‌های آسیب دیده قرار داره. مقامات اوکراینی میگن همچنین ساختمان‌های دولتی از جمله وزارت امور خارجه و ساختمان کابینه دولت هم به شدت آسیب دیده. اما یکی از خبرهایی که امروز بسیار مورد توجه قرار گرفت، استفاده دوباره روسیه از موشک‌های اورشنیک هستش. زلنسکی اعلام کرده که روسیه بار دیگه از این موشک‌های میانبرد استفاده کرده و گفته این نخستین بار بوده که چنین موشکی در نزدیکی مناطق کیف به کار گرفته شده. در همین حال هم عملیات پاکسازی و آواربرداری حالا در بخش‌های مختلفی از کیف همچنین ادامه داره و در همین حال هم وزیر خارجه اوکراین خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و همچنین نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا شده و جامعه بین‌المللی خواسته تا واکنش قاطعی نسبت به این موضوع نشون بدن.
0: حالا هم میگویم اندازیم به چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در مراسم روز یادبود در گلستان ملی آرلینگتون در ایالت ویرجینیا شرکت کرد و بر آرامگاه سرباز گمنام اکلیل گل گذاشت. آقای ترامپ در مراسمی که به همین مناسبت در آمفی‌تئاتر یادبود آرلینگتون برگزار شد سخنرانی کرد. روز یادبود در ایالات متحده برای ادای احترام به کشته شدگان نیروهای مسلح برگزار می شود. در جنوب کالیفرنیا تلاش آتش‌نشانان و نیروهای امدادی برای جلوگیری از انفجار یک مخزن حاوی مواد کیمیایی بسیار سمی و قابل اشتعال ادامه دارد. این بحران از پنجشنبه و پس از داغ شدن بیش از حد مخزن آغاز شد و بعد دلیل آسیب دیدگی شیرها مهار واکنش کیمیایی تا اکنون ناکام مانده است. مخزن حاوی متل متاکریلات است، ماده‌ای که در صنایع پلاستیکی و هوافضا کاربرد دارد. مقام‌های محلی از روز جمعه دستور تخلیه بخش‌هایی از شهر گاردن گرو را صادر کردند و ده‌ها هزار نفر تحت تأثیر این دستور قرار گرفتند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفر رسمی خود به هند از بنای تاریخی تاج محل بازدید کرد. او در این بازدید همراه با همسرش جانت در برابر این اثر تاریخی عکس یادگاری گرفت و تاج محل را یکی از نمادهای برجسته میراث فرهنگی جهان توصیف کرد. این سفر بخش از برنامه دیدار چند روزه مقام آمریکایی در هند است که در آن درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری‌های امنیتی و مسائل منطقه‌ای گفتگو می‌شود. در آستانه سومین عید قربان پس از آغاز جنگ غزه، وزارت صحت فلسطین اعلام کرده است که شمار قربانیان این جنگ از اکتبر سال 2023 تا اکنون به بیش از 72 هزار کشته و 172 هزار زخمی رسیده است. این در حالی است که حملات اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد. باشندگان این منطقه میگویند که تنها در 24 ساعت گذشته 6 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
3: سومین سال تجدید حملات بر نوار غزه، جایی که مرگ و ویرانی همچنان بدون وقفه ادامه دارد. در تازه ترین حملات شماری از فلسطینیان در شمال غزه کشته شدند. حملاتی که به گفته امدادگران با شلیک دو موشک هواپیمای بی سرنشین اسرائیلی انجام شده.
4: جاءنا اتصال من احد المواطنین پس از دریافت تماس از باشندگان کم در منطقه التوام، تیم‌های امدادی به محل رسیدند. چندین غیر نظامی به شدت متلاشی شده بودند و چند نفر زخمی نیز در محل وجود داشت.
5: تصاویر از شفاخانه الاقصا در دیرالبلح نیز خانواده های را نشان می دهد که بر پیکر عزیزانشان عزاداری می کنند. خانواده هایی که با گفته باشندگان محل در حملات شبانه خانه هایشان هدف قرار گرفته. در حالی که مسلمانان در کشورهای دیگر برای عید قربان آماده می شوند، هزاران خانواده فلسطینی در زیر خیمه ها و میان ویرانه ها روزگار سختی را می گذرانند.
6: فشی حیات، حتی العید بده یجی علینا بس مش عید.
7: در غزه دیگر عیدی وجود ندارد. غزه از همه چیز محروم شده است.
5: وزارت زراعت غزه میگوید که جنگ و محدودیت‌های اسرائیل بخش دامداری و ورود حیوانات قربانی را تقریبا نابود کرده است.
8: قطاع غزه کان سنوياً بيستهلک نحو 20000 راس من العنق.
9: غزه هر سال حدود 20000 گوساله و 40000 راس گوسفند برای عید قربان وارد میکرد، اما اسرائیل مانع ورود حیوانات برای قربانی شده. بیش از 80000 راس مواشی نیز در جریان جنگ از بین رفته.
5: در کنار بحران انسانی، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک نیز ادامه دارد. وزرای خارجه 8 کشور عربی و اسلامی برخورد اسرائیل با کاروانهای کمک رسانی به غزه را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌خوانند. آنان خواستار توقف تحریکات و اقدامات مقامهای اسرائیلی علیه فلسطینیان شدند. اما در میدان حملات همچنان ادامه دارد و تلاش‌های جهانی برای آتش‌بس هنوز نتیجه ملموس نداشته. شریف ولید، لندن.
0: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. روزنامه المدیه را گزارش داده که بغداد به واشنگتن پیشنهاد داده پیش از هر گونه تصمیم نهایی درباره انحلال یا محدود کردن گروه های مسلح و مدت 3 ماه تحرکات و فعالیت های آنها تحت نظارت قرار گیرند. المدی نوشته در صورتی که امریکا با دادن این فرصت مخالفت کند، احتمال برکناری حدود 3000 مقام بلند پایه در نهادهای نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و سازمان های مستقل وجود دارد. این مقام ها کسانی خواهند بود که با گروه های مسلح تحت تحریم امریکا در ارتباطند. تصاویر جدید ماهواره‌ای ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگال را بسیار نزدیک به خط محاصره دریایی آمریکا و در دریای عرب نشان می‌دهد. وزیر خارجه فرانسه مأموریت این ناو هواپیمابر را تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرده بود. 2 رزم ناو ایتالیایی و هلندی هم شارل دوگال را همراهی می‌کردند. این ناو هواپیمابر قرار است در گسترش گزینه‌های مدیریت بحران و در چارچوب دفاعی منطبق با قوانین بین‌المللی به کار گرفته شود. مقام‌های ژاپنی اعلام کردند که روز دوشنبه در یک مجتمع تجاری لوکس در مرکز توکیو حدود 20 نفر بر اثر پاشیده شدن یک ماده ناشناس توسط یک مرد مصدوم شدند. به گفته پلیس این فرد ماده‌ای را در نزدیکی دستگاه خودپرداز در طبقه همکف ساختمان اسپری کرده و پس از انتشار بوی نامطبوع نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. وضعیت مصدومان وخیم گزارش نشده و تحقیقات درباره ماهیت این ماده ادامه دارد. پلیس ترکیه ساختمان مرکزی حزب جمهوری خواه خلق اصلی ترین جریان مخالف رجب طیب اردوغان را به کنترل خود درآورده است. همزمان رهبر برکنار شده این حزب و حامیانش حکم دادگاه درباره برکناری او را کودتای قضایی خوانده و اعلام کردند که مبارزه سیاسی خود را در پارلمان و خیابان‌ها ادامه خواهند داد. گزارش ببینیم از همکارمان محب مدثر.
10: سایه سنگین بحران بر اوضاع ملتهب سیاسی ترکیه. دود و غبار تنش بر سر رهبری حزب جمهوری خواه خلق فضای سیاسی انقره را فرا گرفته. ساختمان مرکزی این حزب اکنون به طور کامل در کنترل نیروهای پلیس قرار دارد. پای پلیس ضد شورش دیروز به این ساختمان باز شد. نیروهایی که با شلیک گاز اشکاور به داخل ساختمان مرکزی یورش بردند تا رهبر برکنار شده حزب و حامیانش را از مقر اصلی خارج کنند. هواداران حزب تلاش کردند با ایجاد موانع و پرتاب اشیا مانع ورود پلیس شوند، اما نیروهای امنیتی سرانجام کنترل ساختمان را در دست گرفتند. گزارش ها از شلیک گاز فلفل و خسارات گسترده مادی در داخل ساختمان حکایت دارد. این بحران زمان آغاز شد که دادگاه در ترکیه اوزگور ازل رهبر حزب جمهوری خواه خلق را برکنار و نتایج کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرد. حکم که به گفته دادگاه به دلیل تخلفات و بی‌نظمی در روند برگزاری کنگره صادر شده است. همزمان کمال کلیچدارولو رهبر پیشین حزب بار دیگر بر ریاست حزب بازگردانده شد. چهره جنجالی که چندین شکست در مقابل اردوان را در کارنامه دارد. ازگر ازل پیش از ترک ساختمان ابلاغیه برکناری خود را پاره کرد و در حالی که دفترش را ترک می‌کرد گفت جرم ما این بود که حزب عدالت و توسعه و رهبری اردوان را در انتخابات محلی شکست دادیم. پس از تخلیه ساختمان آقای ازل به همراه شماره از اعضا و هواداران حزب به سمت پارلمان ترکیه راهپیمایی کردند. ازل که روز شنبه سوی نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق به عنوان رهبر فراکسیون پارلمانی حزب انتخاب شده بود، پس از رسیدن به مجلس گفت
11: ما همراه با صدها هزار نفر به مجلس ملی ترکیه آمدیم و اینجا به عنوان رئیس فراکسیون دفتر اعلام کردیم که از این پس فعالیت‌های سیاسی خود را از اینجا ادامه خواهیم داد.
10: همزمان هواداران حزب در استانبول نیز برای برگزاری تجمعات اعتراضی فراخوان دادند. در پیامی که از حساب اکرم امام اولو شهردار پیشین استانبول منتشر شده، تحولات جاری کودتای کاخ ریاست جمهوری توصیف شده است. حکومت ما اتهام دخالت سیاسی در دستگاه قضایی را رد می کند و می گوید قوه قضاییه به صورت مستقل عمل می کند. رسانه های دولتی نیز از بازداشت 13 نفر در ارتباط با تحقیقات مربوط به کنگره 2023 حزب خبر دادند. تحولات اخیر بار دیگر این عضو ناتو را در برابر آزمون تعیین مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی قرار داده. برخی ناظران معتقدند که تحولات اخیر شاید بتواند مسیر ادامه اقتدار رئیس جمهوری 72 ساله ترکیه را هموار کند. مخالفان اما میگویند به سادگی صحنه را ترک نخواهند کرد و حتی اگر دفتری هم نداشته باشند در میدان با اقتدارگرایی مقابله خواهند کرد. محب مدثر، لندن.
0: سگ‌های سرگردان خیابانی به یکی از چالش‌های جدی کشور کوزوو تبدیل شدند. یک سازمان بین‌المللی با همکاری مقام‌های محلی تلاش می‌کند از طریق عقیم‌سازی و واکسیناسیون رشد جمعیت این حیوانات را کنترل کند. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
12: سگ‌های ولگرد در شمال شرق کشور کوزوو به یک بحران تبدیل شدند. در این منطقه به ازای هر 1000 نفر حدود 42 سگ خیابانی زندگی می کند. اما حالا مقام های محلی با همکاری سازمان بین المللی 4-5 برنامه گسترده برای آمارگیری و کنترل جمعیت این حیوانات آغاز کردند.
13: ما در حال جمع‌آوری سگ‌ها از محل دفن زباله‌های نزدیک شهر هستیم تا اونها را به کلینیک ببریم، عقیم کنیم، واکسینه کنیم و براشون هویت ثبت کنیم. این بخش بسیار مهمی از روند کنترل جمعیت سگ‌هاست و کمک می‌کنه تا جوامع محلی مورد حمایت باشن تا بتونن مسئله‌ای که امروز به عنوان یک مشکل دیده میشه رو با همزیستی میان مردم و حیوانات حل کنند.
12: در برابر 50,000 سگ ولگرد، میانگین نرخ عقیم‌سازی در کوزوو تنها حدود 11% است و همین مسئله باعث شده جمعیت سگ‌ها همچنان افزایش پیدا کند.
14: فعلا نمیتوانم درباره زمان حل مشکل نظر دقیقی بدهم، اما باور داریم اگر همکاری ادامه پیدا کند طی 2-3 سال وضعیت تحت کنترل باشد.
12: کارشناسان میگویند این بحران نتیجه سالها نبود برنامه پایدار برای کنترل جمعیت حیوانات بوده و تا زمانی که همکاری برای برنامه‌های دائمی به طور همزمان اجرا نشود این بحران حل نخواهد شد. فرزیا ثابتی.
0: روز سه‌شنبه پنجم جوزا مصادف است با نهم ذوالحجه. مسلمانان جهان در این روز به عرفات می روند. مقامات عربستان گفتند که امسال ظرفیت ها برای پذیرش و ارائه خدمات از زائران بیشتر از گذشته شده که به سقف 2.5 میلیون نفر رسیده است. روز بعد از عرفه روز عید قربان است. Yes.

0: و این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
2: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 افکت.
1: یک دقیقه خبر.
4: افغانستان بار دیگر زیر آوار حوادث طبیعی نفس می‌کشد. ما در 48 ساعت گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان دست کم 28 نفر در اثر طوفان، بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب جان باخته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. در این مورد 176 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شده است. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت‌های مختلف افغانستان آسیب دیده و حدود 100 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این حوادث در بیش از 17 ولایت از کابل و پروان گرفته تا بدخشان، هرات، قندهار و کنر خسارات گسترده به جا گذاشته است. افغانستان کشوری است که در سالهای اخیر هم زمان با خشکسالی های پی هم اکنون با سیلاب های ناگهانی و بارندگی های غیر قابل پیش بینی روبرو شده است.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: یک دقیقه خبر.
4: صحافی افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که آمار سرقه در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. پس خبرنامه های فرماندهی پلیس طالبان در ولایت هرات تنها در 6 ماه سال گذشته 882 نفر در این ولایت به اتهام سرقت از سوی پلیس طالبان بازداشت شده است. پس از بازگشت میلیون ها مهاجر، کاهش فرصت های کارآفرینی، فقر و بسته شدن درهای کشورهای همسایه بر روی کارگران افغان، میزان سرقت و سایر جرایم جنایی در کشور به شدت افزایش یافته است. شناسان امنیتی اما به این باور هستند که طالبان در تامین امنیت شهروندان ناکام هستند و هرزقای در بعضی از موارد مسلحانه نیز دست دارند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود، شش صبح در کابل و 2:30 بامداد در لندن. بیننده افغانستان انترنشنال هستید، با من میر عبدالله. سر خط خبر. محکومیت گسترده اصولنامه طلاق طالبان. نماینده پارلمان بریتانیا میگوید کودک همسری جرم است. سناتور پاکستانی این اصولنامه را تکان دهنده خود. سوی استفاده طالبان از عواید ملی، هبت الله به هر مدرسه دینی 5 میلیون افغانی ایدانه داد. هزاران معلم هنوز ماش نگرفتند. حمله امریکا به سکوهای پرتاب موشک و قایق سپاه، سنکام این عملیات را دفاعی خواند. سپاه کشته شدن شمار نیروهایش را تایید کرد. یک نماینده پارلمان بریتانیا از گزارش‌ها درباره مجوز کودک همسری در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده است. هیمیش فالکونر در پیام در ایکس اصولنامه تفریق زوجین طالبان را نقض حقوق بشر خوانده است. توشه این اصولنامه با واکنش‌های گسترده بین المللی روبرو شده است. نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل نیز خواستار همسویی قوانین افغانستان با معیارهای حقوق بشر شدند. شیری رحمان، عضو مجلس سنای پاکستان، اقدام طالبان برای قانونسازی ازدواج کودکان را تکان دهنده خواند. رحمان روز دوشنبه با بازنشر پیام هیمیش فالکونر، معاون وزارت خارجه بریتانیا، به این اصولنامه واکنش نشان داد. همکارم شریف ولید با جزئیات بیشتر.
1: عضو حزب کارگر است در پارلمان بریتانیا و دقیقاً در اکس نوشته کرده که موضوع کودک همسری در اصولنامه جدید طالبان نگران کننده است، تکان دهنده است. او نوشته کرده که در هر کشوری که چنین موضوعی در قانونش نافذ شود، نقض صریح حقوق بشر است. و اضافه کرده که باید از دختران، به خصوص دختران خردسال در کشورهای مختلف، محافظت شود از مسئله آموزششان و نباید چنین امر در هیچ جامعه تامین شود. آقای فالکنر در این حال معاون کمیته پارلمانی است در امور وزارت خارجه، بخش‌های شمال افریقا، افغانستان و پاکستان را نظارت می‌کند و خودش هم در گذشته پیش از اینکه به پارلمان راه پیدا کنه در وزارت خارجه بریتانیا کار می‌کرد و این اظهارات از او در اکس باعث ازی شده که برخی از نهادهای حقوق بشری که در بریتانیا مستقر هستند از اظهارات از او استقبال کردند و او را ادامه سیاست‌های بریتانیا در قبال مسائل و برخوردهای سلیقه‌ای طالبان در رابطه با زنان افغانستان خواندند.
0: رقم قربانیان رویداد سرایش آزادی کابل به 5 تن افزایش یافته است. در این رویداد یک زن که ابتدا زخمی شده بود ساعت بعد جان باخت. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان میگوید بررسی های ابتدایی نشان میدهد که انگیزه این حمله مسلحانه دشمنی شخصی بوده است. گزارش از سمیه ولیزاده.
2: صدای گلوله باز هم در قلب کابل، جایی که مردم برای خرید و فروش ارزها و یا ارسال و دریافت حواله ها رفت و آمد می کنند. این قلب اقتصادی شاهد خون و وحشت شد. سرای شهزاده، یکی از شلوغ‌ترین مرکزها، در روز یکشنبه ناگهان با یورش افراد مسلح به محل شلیک، خون و وحشت تبدیل شد. سرای شهزاده در چند قدمی ارگ قرار دارد، جایی که باید در سخت‌ترین شرایط از امنیت بالایی برخوردار باشد. در این حمله مسلحانه 4 نفر کشته شدند که یکی از آنها پسر الله گل مجاهد، عضو پارلمان پیشین افغانستان بود. در میان قربانیان زنی نیز هدف گلوله قرار گرفت. او نخست زخمی شده بود اما ساعتی بعد جان باخت. او پیش از عید برای دریافت حواله‌ای که شوهرش از خارج فرستاده بود به سرای شهزاده رفته بود. نیت داشت برای کودکانش لباس و شیرینی عید بخرد. وحید وحدت، همسر این زن، امروز در صفحه فیسبوکش خبر مرگ همسرش را منتشر کرد. او نوشت که فرزندانم یتیم شده اند. جمله کوتاه اما سنگین تر از تمام روایت این حادثه.
3: در پیوند به این رویداد دو تن بازداشت شدند. یکی از طرف مقابل در حالت زخمی بازداشت شده و یک برادرزاده علاگل مجاهد نیز بازداشت گردیده است.
2: به گفته یه سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان، بررسی های ابتدایی نشان می دهد که این رویداد ریشه در دشمنی شخصی داشته است. طالبان بارها گفتند که امنیت را تأمین و افراد غیر مسئول را خلح سلا کرده اند. اما ادامه چنین رویدادهایی این ادعا را زیر سوال می برد و پرسش هایی را درباره وضعیت امنیتی کشور مطرح می کند.
4: نه تنها کسانی که امروز قربانی شدند و بلکه کلیت مردم افغانستان مسئولیت ندارد.
2: کارشناسان امنیتی باور دارند که هنوز هم سلا در دسترس افرادی قرار دارد که در فکر انتقام و تصفیه حساب شخصی اند.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت ملی میگوید در دو عملیات جداگانه در هرات 6 نیروی طالبان کشته و زخمی شدند. این جبهه گفته است که این عملیات ها شام جمعه در ولسوالی های انجیل و گذره انجام شده است. به گفته جبهه مقاومت ملی در این حملات 1 نیروی طالبان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند و به غیر نظامیان و نیروهای این جبهه آسیب نرسیده است. فرماندهی پلیس طالبان در قندوز میگوید در برخورد یک موتر باربری با یک موتر کرولا در ولسوالی امام صاحب 8 نفر جان باختند و 2 نفر زخمی شدند. این رویداد پس از چاشت دوشنبه 4 جوزا در منطقه پل الچین رخ داده است. علت این حادثه به احتیاطی رانندگان گفته شده است. بر بنیاد گزارش ها 5 عضو یک خانواده نیز در میان جان باختگانند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان میگوید 8 خبرنگار در بازداشت طالبان زیر فشار و در وضعیت نامساعد قرار دارند. این سازمان از بدرفتاری و شکنجه احمد جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری پیگرد در زندان طالبان، ابراز نگرانی کرده است. و گفته آمسو وضعیت حقوقی احمد جاوید نیازی، منصور نیازی و عمران دانش نامشخص است و آنان به وکیل و خانواده دسترسی ندارند. این نهاد پاسدار فشار جهانی بر طالبان شد. در آستانه عید طالبان بیش از 150,000 نسخه از پیام رهبر این گروه را با هزینه های هنگفت چاپ و در شهرهای مختلف توزیع کردند. همزمان هزاران معلم مکاتب بیش از 2 ماه است که معاش نگرفتند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. این در حالی است که طالبان برای هر مدرسه تا 5 میلیون افغانی اختصاص داده و به طلبه های مدارس دینی پول نقد و ادانه توزیع می کنند. گزارش از نقیب بیان.
5: بروشور های رنگین طالبان و سفره های خالی مردم افغانستان. در کشوری که پیدا کردن یک لقمانان برای بسیاری خانواده ها با آرزو تبدیل شده، طالبان هزینه های هنگفتی را برای چاپ پیام ایدی رهبر این گروه به مصرف می رسانند. بیش از 150,000 نسخه رنگین این پیام چاپ شده و پول فراوان به مصرف رسیده است. این تنها مشکل نیست. در آمد اید روی دیگر سیاست یک بام و دو هوای طالبان نیز برملا شده است. هزاران معلم بیش از 2 ماه است که معاش خود را دریافت نکردند و در نتیجه با فشار شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. آنها می گویند که با این وضع ادامه زندگی برایشان دشوار شده است. اما طالبان در آستانه اید برای ملاهای مدارس دینی تا 5 میلیون افغانی تخصیص دادند. برای هر شاگرد مدرسه که عضو این گروه است، هزاران افغانی توزیع می شود. اینجا یک تن از افراد دارای معلولیت، نیازمندترین فرد جامعه، شکایت دارد که چند ماه است که برایش معاش داده نشده است.
6: همین ماشای مایوبین به وقت و زمان اجرا نمی کنن. ماشای ما ماننده ای در ما رفتیم همین روز هم ما بانگ رفتیم ما رو نگه روز سبا این روز سبا این چه رقم حکومت داریست چه رقم دولت داریست نه برای ما ماش هست نه دیگه نه کار نه روزگاه کرای خانه بعدن ما بس جنجال دچار هستیم دل ماست که این وطن رو بیخی تب کنیم این وطن رو بیخی حلا کنیم کجا بریم از این طرف کشیده را اسم آجده نه جای بر افغان است نه دیگه است نه دیگه است
5: اضافه خرچی های طالبان در آستانه اید در حال است که به اساس گزارش ها حدود 64% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و نزدیک به 14 میلیون تن با خطر گرسنگی مواجهند. این موارد از یک واقعیت پیچیده در افغانستان حکایت دارد. مردم، کارگران، کسب‌وکاران و کارمندان دولت روزگار سختی را تجربه می کنند. اما همزمان منابع در راه‌های به مصرف می رسد که یا بیشتر رنگ نمادین و سیاسی دارد و پاسخ به نیازمندی های فوری مردم نیست. در حالی که طالبان معادن کشور را به حراج، عواید گمرکات را قبضه و مالیات سنگین بر عواید وضع کردند، مردم روز به روز فقیرتر می شوند. پس این پول ها چی می شود؟ سوال است که هیچگاه طالبان با آن پاسخ ندادند. نقیب بیان، لندن.
0: بیننده به شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. محکومیت گسترده اصولنامه طلاق طالبان، نماینده پارلمان بریتانیا میگوید کودک همسری جرم است. سناتور پاکستانی این اصولنامه را تکان دهنده خواند. سوی استفاده طالبان از عواید ملی هبت الله به هر مدرسه دینی 5 میلیون افغانی ایدانه داد. هزاران معلم هنوز معاش نگرفتند. و در ادامه این مجموعه خبر. گزارش خواهیم دید از تجلیل روز فرهنگ هزاره ها در حوزه واشنگتن دی سی ایالات متحده آمریکا. سنکام اعلام کرد نیروهای در آمریکایی در روز دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاعی انجام دادند. به گفته سخنگوی سنکام، سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی در حال مین‌گذاری هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش دادند دو قایق سپاه در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته است. به گفته این رسانه‌ها، شمار از نیروها و نیروهای نیروی دریایی سپاه در این حمله کشته شدند. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی خوب پیش می رود و هشدار داد یا توافق تاریخی به دست می آید یا توافق در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفت با رهبران عربستان سعودی، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم گفتگو کرده است. او افزود اگر توافق حاصل نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه باز خواهد گشت. در همین رابطه دونالد ترامپ در تور سوشال نوشت که اورانیوم غنی شده ایران باید فوراً به ایالات متحده تحویل و نابود شود. او افزود که این اورانیوم میتواند با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکان مورد توافق زیر نظر ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادهای مشابه نیز نابود شود. ترامپ همچنین از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنان از جزئیات مذاکرات خبر ندارند. مقام های اسرائیلی همچنان مذاکرات ایران و آمریکا را با نگرانی دنبال می کنند. تامیر حیمین، فرمانده پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل، گفته است اگر جنگ با توافق فعلی پایان یابد، نتیجه آن در برابر اهداف تعیین شده منفی خواهد بود. او افزود که اسرائیل در عمل به اهداف اصلی جنگ دست نیافته است. گزارش از همکارم بابک ساقی.
7: در اسرائیل همچنان با نگرانی احتمال توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را دنبال میکنن و نه تنها نگرانی، گفته شده در اسرائیل که این توافق در حال حاضر آنچه که به نظر میاد یک توافق بد هستش، توافقی که بسیار با بدبینی در اسرائیل با اون روبرو شدن، در حالی که تصمیم بر این هستش که مقامات اسرائیلی، مقامات رسمی حداقل در این رابطه فعلا چیزی نگویند و اظهار نظر نکنند. اما رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق هیچ گونه اهداف اسرائیل را در رابطه با جنگ، یعنی پایان برنامه هسته‌ای، پایان برنامه موشکی و پایان حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی را شامل نمیشه. کسی که آشکارا در این رابطه صحبت کرد تامیر هایمن، فرمانده پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل بود و گفت که اگر این جنگ واقعا با چنین توافقی به پایان برسه، باید گفت که تراز این نبرد برای اسرائیل کاملا منفی هستش و اسرائیل در عمل به اهداف اصلی جنگ آنگونه که تعریف شده دست پیدا نکرده. او گفت که تنها معیار واقعی برای دستیابی، برای سنجش دستاوردهای اسرائیل، زمان گریز جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتم هستش. در حال حاضر طبق آنچه که در برجام آمده بود چیزی حدود یک سال بود و در حال حاضر اگر توافقی امضا بشه باید که بسیار طولانی تر از یک سال باشه برای فرار جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتمی. در کنار اون روزنامه معریف هم میگوید که اگر رژیم ایران بخواد به برنامه اتمی خودش ادامه بده و سلاح هسته‌ای به دست بیاره، هیچ توافقی در این رابطه نمیتونه جلوی اسرائیل را بگیره تا از امنیت خودش دفاع بکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: حمله گسترده روسیه به کیف نگرانی ها درباره جنگ اوکراین و امنیت اروپا را افزایش داده است. مقام های اوکراینی میگویند روسیه ده ها موشک و صدها پهباد به کیف و اطراف آن شلیک کرده. از این حملات چندین کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشته و خسارات گسترده وارد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم علی حسن پور.
8: بر اساس گزارشات و اطلاعات منتشر شده، کیف پایتخت اوکراین و مناطق اطراف اون روز یکشنبه سوم خرداد ماه بار دیگه شاهد یکی از گسترده ترین موجهای حملات روسیه از آغاز جنگ در اوکراین بود. بر اساس اعلام مقامات اوکراینی، روسیه در این حملات از حدود 90 موشک بالستیک و کوروز و همچنین حدود 600 پهپاد از انواع مختلف استفاده کرده. طبق اعلام مقامات اوکراینی در این حملات دست کم 4 نفر کشته و 10 نفر از جمله 2 کودک به شدت زخمی شدند و در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند. حالا هم نگرانی ها در خصوص افزایش شمار قربانیان تشدید شده، چرا که تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از شهر ویرانی های گسترده ای را نشون میده. بر اساس گزارش ها ساختمان های مسکونی، مدارس، مرکز خرید و زیرساخت های مختلفی در چندین مناطق آسیب دیدن. همچنین ساختمان‌های پلیس، موزه چرنوبیل و یک موزه هنری هم در بین ساختمان‌های آسیب دیده قرار داره. مقامات اوکراینی میگن همچنین ساختمان‌های دولتی از جمله وزارت امور خارجه و ساختمان کابینه دولت هم به شدت آسیب دیده. اما یکی از خبرهایی که امروز بسیار مورد توجه قرار گرفت، استفاده دوباره روسیه از موشک‌های اورشنیک هستش. زلنسکی اعلام کرده که روسیه بار دیگه از این موشک‌های میانبرد استفاده کرده و گفته این نخستین بار بوده که چنین موشکی در نزدیکی مناطق کیف به کار گرفته شده. در همین حال هم عملیات پاکسازی و آواربرداری حالا در بخش‌های مختلفی از کیف همچنین ادامه داره و در همین حال هم وزیر خارجه اوکراین خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و همچنین نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا شده و جامعه بین‌المللی خواسته تا واکنش قاطعی نسبت به این موضوع نشون بدن.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش پاکستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور در عملیات در وزیرستان شمالی 11 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان را کشتند. ارتش پاکستان میگوید این افراد روز یکشنبه در درگیری داتاخیل کشته شدند و سلاح و مهمات آنان ضبط شده است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان این عملیات را موفق خوانده و نیروهای امنیتی این کشور قدردانی کرده است. پاپلو خواستار وضع مقررات بین المللی برای هوش مصنوعی شد و هشدار داد که نبود نظارت بر این فناوری میتواند به گسترش اطلاعات نادرست و افزایش خطر جنگ منجر شود. پاپلو همچنین خواستار حفاظت از حقوق کارگران و کودکان شد و گفت قدرت فناوری نباید در اختیار چند شرکت محدود باشد. پلیس ترکیه ساختمان مرکزی حزب جمهوری خواه خلق اصلی ترین جریان مخالف رجب طیب اردوغان را تحت کنترل خود در آورد است. رهبر برکنار شده این حزب حکم دادگاه را کودتای قضایی خوانده و از ادامه مبارزه در پارلمان و خیابان‌ها خبر داده است. هواداران حزب نیز در استانبول و شمار از شهرهای دیگر با تجمعات اعتراضی فراخوانده شدند. محب مدثر گزارش می‌دهد.
9: سایه سنگین بحران بر اوضای ملتهب سیاسی ترکیه. دود و غبار تنش بر سر رهبری حزب جمهوری خواه خلق فضای سیاسی انقره را فرا گرفته. ساختمان مرکزی این حزب اکنون به طور کامل در کنترل نیروهای پلیس قرار دارد. پای پلیس ضد شورش دیروز به این ساختمان باز شد. نیروهایی که با شلیک گاز اشکاور به داخل ساختمان مرکزی یورش بردند تا رهبر برکنار شده ی حزب و حامیانش را از مقر اصلی خارج کنند. هواداران حزب تلاش کردند با ایجاد موانعی و پرتاب اشیا مانع ورود پلیس شوند. اما نیروهای امنیتی سرانجام کنترل ساختمان را در دست گرفتند. گزارش از شلیک گاز فلفل و خسارات گسترده مادی در داخل ساختمان حکایت دارد. این بحران زمان آغاز شد که دادگاه در ترکیه اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خواه خلق را برکنار و نتایج کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرد. حکمی که به گفته دادگاه به دلیل تخلفات و بی‌نظمی در روند برگزاری کنگره صادر شده است. همزمان کمال کلیچدارولو رهبر پیشین حزب بار دیگر بر ریاست حزب بازگردانده شد. چهره جنجالی که چندین شکست در مقابل اردوان را در کارنامه دارد. اوزگور اوزل پیش از ترک ساختمان ابلاغیه برکناری خود را پاره کرد و در حالی که دفترش را ترک می کرد گفت جرم ما این بود که حزب عدالت و توسعه و رهبری اردوان را در انتخابات محلی شکست دادیم. پس از تخلیه ساختمان آقای اوزل به همراهی شماری از اعضا و هواداران حزب به سمت پارلمان ترکیه راه پیمایی کردند. اوزل که روز شنبه از سوی نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق به عنوان رهبر فراکسیون پارلمانی حزب انتخاب شده بود، پس از رسیدن به مجلس گفت
10: ما همراه با صدها هزار نفر به مجلس ملی ترکیه آمدیم و اینجا به عنوان رئیس فراکسیون دفتر اعلام کردیم که از این پس فعالیت‌های سیاسی خود را از اینجا ادامه خواهیم داد.
9: همزمان هواداران حزب در استانبول نیز برای برگزاری تجمعات اعتراضی فراخوان دادند. در پیامی که از حساب اکرم امام اولو شهردار پیشین استانبول منتشر شده، تحولات جاری کودتای کاخ ریاست جمهوری توصیف شده است. حکومت اما اتهام دخالت سیاسی در دستگاه قضایی را رد می کند و می گوید قوه قضاییه به صورت مستقل عمل می کند. رسانه‌های دولتی نیز از بازداشت 13 نفر در ارتباط با تحقیقات مربوط به کنگره 2023 حزب خبر دادند. تحولات اخیر بار دیگر این عضو ناتو را در برابر آزمون تعیین مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی قرار داده. برخی ناظران معتقدند که تحولات اخیر شاید بتواند مسیر ادامه اقتدار رئیس جمهوری 72 ساله ترکیه را هموار کند. مخالفان اما میگویند به سادگی صحنه را ترک نخواهند کرد و حتی اگر دفتر هم نداشته باشند در میدان با اقتدارگرایی مقابله خواهند کرد. محب مدثر، لندن.
0: شورای شهرستان مونتگومری در ایالات میرلند امریکا با صدور اعلامیه رسمی 19 می را به عنوان روز میراث فرهنگی ازاراها ثبت کرد. در این اعلامیه از نقش جامعه ازارا در بخش‌های مختلف قدردانی شده و بر حفظ فرهنگ، موسیقی، صنایع دستی و غذاهای سنتی آنان تاکید شده است. این شورا از بازشندگان مونتگومری خواسته است با تاریخ و فرهنگ ازاراها بیشتر آشنا شوند. ازاراهای مقیم واشنگتن دی سی و مناطق اطراف آن روز فرهنگ ازاراها را با برگزاری جشن موسیقی محلی و برنامه‌های فرهنگی گرامی داشتند. در این مراسم اشتراک کنندگان با نمایش فرهنگ، هنر و موسیقی ازارگی بر حفظ هویت فرهنگی و تقویت همبستگی جامعه ازاره در خارج از کشور تاکید کردند. فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغان، نیز در این برنامه حضور داشت. گزارش ببینیم در این مورد.
11: برنامه اوایل ملی قومی بود، بعد از اینکه روز فرهنگی هزارها معرفی شد، باز ما این را تبدیل کردیم به فستیوال یا جشنواره فرهنگی هزارها. و به عنوان جشنواره فرهنگی امسال سال چهارم است که ما این برنامه را دایر میکنیم، اما به عنوان ملی قومی بیش از 20 سال است که برنامه دایر میشه.

0: ماشاءالله بیش از 3000 نفر عملا وارد شده ما به اساس راجستر ما بدون اطفال. اگر اطفال بگیریم میشه حدود 5000 یا 4000 نفر که انیال در برنامه آمده و هنوز هم اشتراک کننده و مهمان های ما میاین در برنامه میرسن و فقط نه تنها به تجدید از روز فرنگی هزار هاست بلکه ایجاد یک فرصت هدف از این روز ایجاد یک فرصت برای دید و بازدید است.
1: و جوانان عزیز هزاره میگم که سر و گردن همیشه بلند نگاه کنید، هرگز اجازه ندهید کس شما را با زخمهایتان تعریف کنند و هرگز اجازه ندهید که دیگران داستان شما را بنویسند. شما خودتان داستان خود و آینده خود را بنویسند.
0: مثلا نسل جدید ما که آمدند در یک کشور زندگی میکنند اینا سخت در خطر هستند، مبادا یک وقتی فراموش کنند یا فراموش شوند. به این خاطر این خیلی مهم است که به اینجا ما عمو فرهنگ خودشان فرهنگ آباییشان برشان نشان میتیم و بر از ما یک احساس ایجاد میشه که بیشتر برن جستجو کنن، بیشتر تحقیق کنن که کی ها هستن، از کجا هستن و نمیتو. امیدوار هستیم که بتانیم یک نهادی بسیار پویا و متحرک، یک نهادی بسیار کارآمد، یک مردمی بسیار کارآمد ما در همی افریقا داشته باشیم. دم خانه که یار جانم
2: نباشد. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: سازمان حقوق بشری حال باش اعلام کرد که مرزبانان روز شنبه دوی جوزا در منطقه بچر راهی سیستان و بلوچستان و سوی گروهی از مهاجران افغان که قصد ورود به ایران را داشتند بدون هشدار قبلی تیراندازی کردند. در نتیجه این گروه لوازی دست کم سه شهروند افغان کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. حال وش روز یکشنبه به نقل از منابع محلی خود گزارش کرده است که پس از تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی شماری از افغانها با بالا بردن دستهایشان تسلیم شدند، اما تیراندازی همچنان ادامه یافت. با گزارش حال وش در میان این افراد زنان و کودکان نیز حضور داشتند. شاهدان عینی ویدیوها و روایتهایی را در اختیار حال وش قرار دارند که نشان میدهد پس از توقف این گروه و اعلام تسلیم شماره از زنان و کودکان که از این رویداد جان سالم بدر بودند با خشونت مرزبانان روبرو شدند.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا آمسو با ابراز نگرانی از توقف فعالیت 3 رادیوی محلی در قندهار نسبت به محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در کشور هشدار داد. این سازمان از نهادهای رسانه‌ای و مدافعان آزادی بیان خواسته تا با وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور توجه جدی داشته باشند. با این حال آمسو با نقل از منابع معتبر گزارش داده که روند تمدید جواز و امور اداری این رسانه‌ها در کابل از سوی طالبان به تأخیر افتاده و در زمان معین اجرا نشده است. این نهاد تأکید کرده که خاموش کردن صدای رسانه‌ها به بهانه تأخیرهای اداری اقدام غیر منطقی و غیر عادلانه است. منابع محلی در قندهار روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که نیروهای استخبارات و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان فعالیت 3 رادیو را متوقف کردند. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در قندهار دلیل این اقدام را اما نداشتن جواز رسمی فعالیت، پرداخت نشدن مالیات و آنچه نشرات غیر معیاری خوانده عنوان کرده است. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از رسانه های افغانستان یا آمسو که با ما پیوستن. عبیدی صاحب بسیار خوش آمدین. روایت ها ظاهرا در تناقض با هم قرار داره. طالبا مشکلات مالیاتی و نشرات غیر معیاری را دلیل اصلی متوقف کردن این رسانه ها دانستن، ولی نهاد شما و آمسو موارد را دیگه را بیان کردن. می خوایم وضاحت بیشتر از شما داشته باشیم که پشت صحنه دلیل اصلی چی بوده.
9: قیمی صاحب سلام به شما و به شنوندهایتان. در اصل خوش شما میفهمین که رادیو به عنوان رسانه پر مخاطب در افغانستان شنیده میشه و طرفدارای زیاد داره. هنوز هم رادیو به عنوان یک رسانه محلی جایگاه خاص داره در بین مخاطبین افغانستان، یا اگر در کل بگیم در میان تمام رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره، اگر درجه بندی کنیم باور ما ایست که رادیو جایگاه اول داره، چرا که اکثرا مردم در مناطق دوردست زندگی میکنه و رادیو به دلیل ارزان بودن و به دلیل از اینکه قابل دسترسی است به سادگی مردم میتونه به او دسترسی داشته باشه و به دلیل از اینکه یک رسانه خوب و محلی است و مردم بیشتر آنس داره با رادیو، بیشتر رادیو شنیده میشه و بالا افکار عمومی هم رادیو نسبت بر رسانه دیگه تاثیرگذار است. شما اگر بین رادیو با تلویزیون و با رادیو مقایسه کنین، درست که تلویزیون یک رسانه پر مخاطب است، پر قدرت است، تصویر دارد، قدرت نیز تصویر است، اما مردم به دلیل اقتصاد پایین و به دلیل اساسیت های فرهنگی که در جامعه افغانستان حاکم است بیشتر رادیو را ترجیح میتن ببینن نسبت به تلویزیون. مسئله برق و مسئله تکنیکی هم موضوعات است که طبعا جایگاه رادیو را برتر میسازه. به همین شکل رسانه آنلاین هم اگر شما بین مقایسه کنین، حدود 4 میلیون شهرونده افغانستان به رسانه آنلاین دسترسی داره، که باز آدم وقتی مقایسه میکنه میبینه که واقعا رادیو هنوز هم در جایگاه نخست قراره. با در نظر داشت مقدمه‌ای که من عرض کردم، نظام حاکم میفهمه که رادیو وسیله است که بیشتر میتونه بالای افکار عمومی تاثیرگذار باشه. به می دلیل توجهشان به رادیوهای محلی زیاد است و در هفته‌های پسین شما میبینید که اینا فشار بالای رادیوهای محلی زیاد کرده. بله. مسئله جواز و مسئله مالیات یک بهانه است، چرا که اگر 20 سال جمهوریت هم مثال بزنیم، در دوران جمهوریت هم مسئله مالیات مشکل ساز بود، به این معنا که رسانه ها قادر به پرداخت مالیات نبودن، چرا که رادیوی محلی درآمد زیاد ندارن، یا به کمک های بین‌المللی که اونا به فعالیت خود ادامه میتن، یا مثلا طرف یک تاجر تمویل میشن، یا یک تعداد خبرنگارا آمدن دست به دست هم دادن یک رادیوی محلی ساختن. یعنی رادیوی محلی درآمدزا نیستن که مثلا به موقع بتانن مالیه بپردازن. در گذشته مالیات از اینا همیشه معاف میشد، تا جایی که ما بیاد دارم وقتی که مسئله مالیه میشد معاف میکردن. حال که شرایط به مراتب دشوار است، اصلا کمک های بین‌المللی وجود نداره. مثلا در گذشته در افغانستان انترنیوز رادیو را حمایت مالی میکرد، خود رادیو با نهادهای مختلفی که حامی رسانه بودن در تماس بودن در حمایت دریافت میکردن، اعلانات یک بخش از آمد رادیوها بود، اما این یک سه روزانه فعلا یا فرسته شده یا کمرنگ شده.
8: حتی امی خود دخالت استخبارات طالبان نشان میده به گفته شما که دلایل فراتر از بس مالی و جواز و یگپا میتونه دخیل باشه.
9: ما باور نیست اگر مسئله مالی و جواز باشه، خب جواز قابل تمدید است، این اصلا دلیل نمیشه. مسئله مالیاتی باشه در شرایط که فعلا افغانستان قرار داره، نظام حاکم باید مالیات هم معاف کنه، مثل که در گذشتم نظام جمهوریتی مالیات بالای رسانه معاف کرده بود. اگر روحی همکاری وجود داشته باشه، اگر روحی حمایت از رسانه وجود داشته باشه، اگر روحی حمایت از امی ساختار که حداقل وجود داره و سیستم که حداقل وجود داره، منظورم از سیستم رسانه است، اگر منظور از حمایت از سیستم رسانه ای باشه، خب مالیات هم معاف کنن. مالیات بسیار زیاد هم نیست، فکر میکنم سالانه من ایفم یک مقدار مشخص از کجا باید رادیو بپردازن. دلیل اصلی ما فکر میکنم اونم مسئله تاثیرگذاری و قدرت رادیوس و اینا امو رادیوی را که میفهمن مخاطب زیاد دارن و یک مقدارم مثلا بیشتر برنامه‌های مردمی دارن، به این معنا که مردم با اینا تماس میگیره، مردم شکایت میکنن، مردم حرف دل خودا میگن، اینا تلاش میکنن که صدای مردم خاموش کنن. و بین مردم و بین رادیوس و نمو را میخواین خاموش کنن، سرکوب کنن صدا را و نگز نمو برنامه متوقف شد و دوباره ممکن اینا را اجازه بدن که به فعالیت خود ادامه بدن.
8: بله، چون خود همین جغرافی های حضوری رسانه ها مثلا قندهار است، یه هم نقطه جالب است که آدم روش بس کنه. شناخت که شما دارین یا رسانه های تازه تاسیس بودن یا از دوران جمهوریت هم باقی مانده بودن و ای که در قندهار است، چقدر میان مخاطب خود جایگاه داشتن؟
9: خب در قسمت جایگاه مخاطبین من قبلا عرض کردم که در کل رادیو رسانه پر مخاطب است.
8: عادت ما در حوزه خود قندهار است و می
9: در حوزه خود قندهار هم شما می فهمین که در حوزه قندهار مردم بیشتر باور شخصی ما ایست که به رادیو توجه دارن نسبت به تلویزیون، که تلویزیون ممکن دسترسی به انترنت خوب کم رنگ است، آدم نمیشه او رو مقایسه کنه. اما اگر تلویزیون رو مقایسه کنیم، مسئله اقتصاد، مسئله دسترسی و مسئله فرهنگی بودنش، یعنی بعض بافتای اجتماعی افغانستان طور است که در بعض از مناطق مردم اساس هستن، تلویزیون رو نمیبینن، حتی نامحرم میدانن. این دلایل باعث میشه که رادیو در مناطقی که بیشتر مردم باورمند به ارزش‌های دینی هستن، بیشتر باورمند به ارزش‌های منطقه‌ای هستن، رادیو را بیشتر ترجیح میدن بشنوند نسبت به تلویزیون. به اون دلیل ما باورم نیست که رادیو بیشتر رسانه پر مخاطب است در شهرهای بزرگ، نه در بلکه در اطراف شهرهای بزرگ، در ولسوالی‌ها، در قریه‌ها مردم بیشتر رادیو را میشنوند و این رادیو طبعا در ولسوالی قندهار شنونده داشتن، در قریه های قندهار شنونده داشتن. به اون دلیل اینا تلاش کردن که این صدا را یک مقدار کنند، سرکوب کنند. و در کل اگر شما در روی کرد نظام حاکم را در 3-4 سال گذشته ببینین، در ولایت قندهار و جوار ولایت قندهار بیشتر برخورده سرکوبانه بوده، به این دلیل که اوجه رهبر طالبا حضور داره و رهبر طالبا به شدت مخالف تا فعالیت رسانه‌ای است. به این دلیل در این ولایت ها بیشتر رادیوها در کل رسانه ها سرکوب میشن. شما میفهمین که تا صدای بانوا در این ولایت ها من هستند، مثلا صدای جاندار در این ولایت ها من هست، انتقاد بخیر این ولایت ها جرم پنداشته میشه. روی کرده جالب است در ولایت قندهار مثلا ریاست اطلاعات فرهنگ بسیار صلاحیت داره نسبت به استخبارات و طالبا استخبارات امر بالمعروف، اما در برخ از ولایت های دیگه باز استخبارات امر بالمعروف صلاحیت داره، اداره اطلاعات فرهنگ اصلا صلاحیت نداره، چون قندهار مرکز رهبری طالبا است. به او دلیل ریاست اطلاعات فرهنگ ممکن است طرف خود رهبر رمایت میشه، بیشتر قدرت داره و بیشتر در موارد تصمیم میگیره. و حرف آخر من میست که این مسئله خود جغرافیای قندهار که خود رهبر طالبا اوجا حضور داره، این خودش تاثیرگذار است، وقتی چون خود رهبر بسیار اساس از مقابل رسانه و تا گفته میشه که مطلق مخالف رسانه است. اگر حمایت های اگر بدل رهبر و چند فکری که در قندهار حضور دارن باشه، شاید بخی نشرات رسانه را در ای ولایت و ولایت همجوار متوقف بسازن، اما بر صورتش مطلق تمام فضا را اینا چیز کردن، کنترل میکنن و رسانه ها چیزی که نظام حاکم میخواه به خصوص زمین جغرافیا اما بارستا پیدا میکنه و از این طریق میخواین افکار را مرتبت کنترل خود داشته.
8: بله، شما به قندهار اشاره کردین، بحث بسیار مهمی است که در مجموع این جغرافیا به عنوان یک پایتخت غیر رسمی طالبا عنوان میشه. گزارش های منتشر شد که هیچ رسانه حق نشر عکس و تصاویر زندجان را نداره، شما هم به او اشاره کردین. این محدودیت ها حاکم است، فکر میکنین که این سه رسانه که متوقف شده دوباره بتانن اجازه فعالیت پیدا بکنن یا ای که ای آخرین تصمیم خواهد بود در عقشان؟
9: خب دو احتمال وجود داره. احتمال اولی است که امی تصمیم گرفته شده و قطعا برگشت پذیر نخواهد بود و ای رسانه متوقف، نشراتشان متوقف شده و دیگر ادامه داده نمیتونن. و احتمال دومی است که ممکن اداره طالبان در ولایت قندهار یک چیز امضا شده از این رسانه ها یا که در گذشته در کابل بعد از ولایت های دگام کردن استزاری میگیرن که بعد از این ما مثلا با مسائل اعتقادی نمیپردازیم یا برنامه X, Y, Z دیگه نشر نمیکنیم. اما موارد را که ممکن اداره محلی فکر میکنه، ملاحظه داره به موردش و فکر میکنه که این برنامه متوقف شده، اون رو متوقف میسازه و از اینا دستخط میگیره که دیگه به نشری برنامه نمیپردازن. این احتمال دوم است، یعنی از این دو احتمال وجود داره که من فکر میکنم احتمال دوم قوی تر باشه که اینا همو دستخط از رادیو محلی میگیرن و دوباره اینا اجازه میتن که فعالیت خود را ادامه بدن. اما قطعا نباید پاش کنیم که با باری کرد که طالبا در قبال سانا در ماهای پسین داشتن، احتمال اولم وجود داره کم عملیش.
8: خب اگر این احتمال دوم هم بگیریم پس این خودش یک نوع محدودیت در نفس خود محاسبه میشه و قوانین سختگیرانه طالب هم وجود داره. بسیار کوتاه اگر بگیم که این در مجموع محدودیت ها رسانه ها را چقدر یا سکتور رسانه را در خطر نابودی عمومی قرار داده و روی شغل خبرنگاری چی تأثیرهایی گذاشته؟ کوتاه اگر لطف کنین.
9: خیلی میتر در دو ماه پسین که اگر شما میروی کرد نظام حاکم را در قبال رسانه ها ببینین، متاسفانه بیشتر محدودیت ها و بیشتر فشار ها اعمال شده. مثلا سه خبرنگار در دو هفته بازداشت میشه و دلیل بازداشتشان قطعا معلوم نیست، اصلا اطلاعات با رسانه ها شریک ساخته نمیشه و با مردم شریک ساخته نمیشه، حتی با اعضای فامیلشان اطلاعات شریک ساخته نشده که چرا اینا بازداشت شدن. به این شکل رادیوهای محلی در بامیان مثلا بالای یک رادیو فشار وارد کردن، نشراتش متوقف شد. سه رادیو را در قندار متوقف ساختن. قبل از او امیل عزه بیادم نیست کدام ولایت بود، در یک دو ولایت دیگه بالای رادیوها فشار وارد کردن. یک مقدار روی کرد نظام حاکم در قبال رسانه سخت گیرانه شده و دلیلش هم اینه که اینا هرچقدر محدودیت وضع کردن در 4 سال پسین، از طرف دیگه دیدن که فعالیت‌ها گسترش پیدا میکنه. اگر داخل افغانستان محدودیت زیاد میکنن، در بیرون از افغانستان خبرنگارا و رسانه‌ای که وجود داره اینا فعال‌تر میشن، مثلا افغانستان مستند میسازن، نشر میکنن و آگاهی دهی میکنن. اینا از این ناحیه فکر میکنن که تنها خبرنگارایی که داخل افغانستان حضور داره اینا همکار هستن با رسانه دمدلی و با رسانه بیرون از افغانستان، در حالی که تمام مردم افغانستان همکار هست. اینا محاسبهشان نادرست است و اطلاعات که بیرون میشه مردم افغانستان را بیرون میسازه و اطلاعات که بیرون میشه درد که مردم افغانستان داره و درد مشترک هم ما شماست و این درد باعث میشه که مردم افغانستان با منابع بیرونی تماس بگیرن، اطلاعات شریک بسازن، اطلاعات بیرون بکشن، مستندسازی کنن و این مستندات با نهادهای ملی و بین‌المللی شریک بسازن. من فکر میکنم محاسبه همیشه و محاسبات نادرست که در قبال رسانه داشتن یا هم جزء محاسبات نادرست و تلاش میکنن که از این طریق محدودیت وضع کنن. اما باور نیست که برعکسی نتیجهش برعکس خواهد بود. با مو اندازه فعالیت بیشتر خواهد بود، با مو اندازه مستندها بیشتر خواهد بود و با مو اندازه خواهی سرکور که اینا ایجاد کردن و بیشتر در رسانه بین‌المللی بازتاب پیدا خواهد کرد.
8: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا امسو، که مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سفر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، به نیویورک برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به علت مشکل ویزا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنان گفت کسی نمیتواند ادعا کند که تهران با واشنگتن به توافق نزدیک شدند. به گفته او، تغییر مکرر موضع مقام‌های آمریکایی هر گفتگوی را دچار مشکل می کند. بقایی در نشست خبری خود روز دوشنبه گفت تمرکز مذاکرات بر پایه جنگ است و در این مرحله درباره جزئیات پرونده هسته‌ای بحث نمی شود. او تأکید کرد که توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان یکی از بخش های تفاهم احتمالی خواهد بود. بقایی گفت آمریکا در منطقه غرب آسیا تنها به اسرائیل اهمیت می دهد و برای امنیت، صلح، ثبات و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه ارزش قائل نیست. او همچنان گفت پیوند دادن موضوع پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم با مذاکرات صلح ایران منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به گونه‌ای طراحی شده که حقوق ملت ایران به صورت کامل استیفا شود. او افزود جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده خواهانه تسلیم نخواهد شد. به گفته پزشکیان، دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده است. در همین حال ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، با تاکید بر حفظ توان هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت حکومت نباید در مذاکرات هسته‌ای تعهد بپذیرد که تضعیف قدرت بازدارندگیش منجر شود. او افزود جمهوری اسلامی نباید چیزی را که برای آن هزینه زیادی پرداخت کرده دو دستی تقدیم دشمن کند. رضایی توان هسته‌ای را دارای استراتژیک خواند و هشدار داد واگذاری آن در مذاکره ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد و دشمن را برای حمله مجدد حریص‌تر کند. حسین نوشابادی، مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری اسنا گفت هیچ تعهدی در پیشنویس ایران در توافق اولیه با آمریکا در موضوع هسته‌ای و اورانیوم با غنای بالا به طرف مقابل داده نشده. او افزود پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده ایران، لغو محاصره دریایی آمریکا و گشایش تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی جمهوری اسلامی و آزادی فروش نفت ایران در تفاهم احتمالی بین ایران و آمریکا در نظر گرفته شده است. با گفته نوشابادی، در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول، موضوع برنامه هسته‌ای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده در ازای لغو تحریم‌ها و آزادسازی کامل دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در مذاکرات 60 روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، دوشنبه 4 جوزه اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به 87مین روز خود رسیده و از مرز 2064 ساعت فراتر رفته است. این نهاد افزود این اقدام هر گونه شفافیت درباره اعدام ها را از بین برده و به شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی روزانه ای که منتقدان، مخالفان و گردشگران زندانی با آن روبرو هستند دامن زده است. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مقام‌های چینی درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن رایزنی کرده است. بر اساس این گزارش مقام‌های پاکستانی خواستار آن هستند که چین در توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان ضامن ایفای نقش کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت حتما بخشی از پولهای ما خرج موشک و پهپاد می شود. اگر چنین نمی کردیم دشمنان ما می توانستند به مطامع خود برسند. او آمریکا و اسرائیل را به هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت ها در جریان جنگ اخیر متهم کرد و افزود فولاد ایران آیا با پولهای غیر از پول مردم ایران ساخته شده بود؟ صنایع داروسازی ایران با پول غیر از پول مردم ایران ایجاد شدند؟ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از برگزاری حضوری انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با رأی مستقیم نمایندگان خبر داد. با گزارش این رسانه حکومتی بیش از 270

0: حملات گسترده ارتش روسیه به کیف، پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن دست کم 4 کشته و حدود 100 زخمی بر جا گذاشت. این حملات همچنان بعد ده ها ساختمان مسکونی و چندین مکتب به ویژه در مرکز شهر آسیب وارد کردند. روسیه بامداد یکشنبه 3 جوزا با شلیک صدها پهپاد و موشک کیف را هدف قرار داد. حمله ای که خبرگزاری رویترز آن را یکی از سنگین ترین بمباران های این شهر از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف کرد. و گفته مقام های اوکراینی، حملات شدید روسیه چندین ساعت ادامه یافت. رویترز افزود روسیه در این عملیات از موشک میان برد اورشنیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برخوردار است استفاده کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار واکنش جامعه جهانی به ویژه اروپا و آمریکا به این حملات مرگبار شد و تاکید کرد مهم است این اقدامات روسیه بدون پیامد نماند. پلیس ترکیه روز یکشنبه پس از 3 روز تنش میان هواداران دو جناح حزب جمهوری خواه خلق وارد دفتر مرکزی این حزب در انقره شد. این تنش پس از آن آغاز شد که دادگاهی در ترکیه رهبری اوزگور اوزال بر حزب اصلی مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را باطل کرد، آنچه با مخالفت شدید هواداران او روبرو شد. پلیس برای بیرون کردن هواداران اوزگور اوزال از ساختمان حزب از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. گزارش‌ها می‌گویند شماری از هواداران اوزال برای جلوگیری از ورود رهبر مورد تایید دادگاه در داخل دفتر حزب مانع ایجاد کرده بودند. حزب جمهوری خواه خلق مهمترین حزب مخالف دولت ترکیه است. بحران تازه در این حزب پس از آن بالا گرفت که دادگاه نتیجه کنگره سال 2023 این حزب را لغو کرد. در آن کنگره اوزگور اوزال بر رهبری حزب رسیده بود. با حکم دادگاه کمال کلیچدار اوغلو رهبر پیشین حزب به گونه موقت دوباره بر رهبری حزب برگشت. او در انتخابات ریاست جمهوری 2023 در برابر رجب طیب اردوغان رقابت کرده بود. اوزال و هوادارانش حکم دادگاه را سیاسی می‌دانند و می‌گویند این تصمیم برای تضعیف بزرگترین حزب مخالف دولت گرفته شده. دولت ترکیه دخالت در کار دادگاه را رد کرده است. جت حامل جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا هنگام پرواز نزدیک مرز روسیه دچار اختلال سیگنال شد. جان هیلی روز پنجشنبه پس از بازدید از نیروهای بریتانیایی در استونیا در حال بازگشت به بریتانیا بود که این حادثه رخ داد. روسیه مظنون اصلی این اقدام است و خلبانان مجبور شدند از سیستم ناوبری جایگزین استفاده کنند. این حادثه طی پرواز 3 ساعته رخ داد. مسیر پرواز روی وبسایت‌های رادیویی هواپیما قابل مشاهده بود و مشخص نیست هدف قرار دادن جان هیلی عمدی بوده باشد. هیلی در جریان سفر به استونیا با سربازان بریتانیایی شرکت کننده در رزمایش ناتو نزدیک مرز روسیه دیدار کرده بود. این رویداد یک روز پس از آن رخ داد که دو جنگنده روسیه سو-35 و سو-27 ماه گذشته هواپیمای جاسوسی ریوت جوونتا نیروی هوایی سلطنتی را بر فراز دریای سیاه بارها رهگیری خطرناک کردند. یکی از جنگنده ها تا فاصله 6 متری دماغه هواپیما نزدیک شد و سیستم های اضطراری را فعال کرد. هیلی از حرفه‌ای‌گری خدمات تقدیر کرد و اقدام روسیه را غیر قابل قبول خواند. مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آفریقا اعلام کرده که تا اکنون دست کم 177 مورد مرگ ناشی از ویروس ابولا ثبت شده است، اما آمار واقعی احتمالاً بالاتر از این باشد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که بیش از 900 مورد مشکوک به ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شناسایی شده. این سازمان گفت با آنکه خطر شیوع این مریضی برای کانگو بسیار بالاست، اما خطر گسترش جهانی این مرض همچنان پایین باقی می‌ماند. ابولا یک مرض ویروسی شدید به شدت واگیردار و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. این ویروس برای اولین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شناسایی شد. با این حال تا اکنون هیچ واکسین یا درمان قطعی برای نوع پیشرفته این مریضی وجود ندارد و شانس زنده ماندن مبتلایان حدود 50% است. با گزارش وال استریت جورنال، شیوع سری ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شفاخانه ها و کلینیک های فرسوده این کشور را به شدت تحت فشار قرار داده و امیدها برای مهار سری این بیماری مرگبار را کاهش داده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
1: حکومتی که دیگه بر اساس شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
2: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
3: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: یک دقیقه خبر.
7: نگرانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در واکنش به بیانیه طالبان در محکومیت حمله انتحاری به یک قطار مسافربری در کویتا گفته است که این گروه در برابر چنین حملات برخورد گزینشی میکنند و از طالبان خواسته است که حملات شبه نظامیان تی تی پی و غیر نظامیان در پاکستان را نیز محکوم کنند. او یک شنبه سوم جوزا و بیانیه قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در باره حمله مرگبار به قطار مسافران در کویتا واکنش نشان داد. قیاسف درانی در پاسخ به توییت این مقام طالبان نوشته است: خبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه گرفتند. فرستاده ویژه پیشین پاکستان مدعی شده است که خبران تی تی پی حملات به غیر نظامیان در کشورش را از افغانستان رهبری می کنند.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
9: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته، میان قله های شیری مه تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم دریا تو میشی، با جنگل بگذرم بالا تو میشی، و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم پیدا تو میشی.
10: صدای شما،
11: تاسو
12: خیر،
13: صدای شما،
10: صدای شما،
11: صدای شما.
14: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راو لگی 00 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود. هفته صبح در کابل و سومین بامداد در لندن. بینید افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله میری. سرخط خبرها. گسترش روابط میان طالبان و روسیه. ملا یعقوب برای شرکت در یک نشست امنیتی به مسکو رفت. گزارش خواهید دید از تجلیل روز فرهنگی هزاره‌ها در حوزه واشنگتن دی سی ایالات متحده آمریکا. حمله آمریکا با سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های سپاه سنتکام این عملیات را دفاعی خواند. سپاه کشته شدن شمار از نیروهایش را تایید کرد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برای شرکت در یک نشست بین المللی امنیتی به میزبانی روسیه وارد مسکو شده است. این وزارت روز دوشنبه 4 جوزا گفت که این نشست با حضور مقامهای ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می شود. محور این نشست امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک و همکاری‌های متقابل عنوان شده است. همراه میشیم با همکارم در از استودیو واشنگتن افغانستان اینترنشنال. خب جزئیات بیشتر این سفر چی است؟ این موضوع را خودت الهام تعقیب کردی؟ بیشتر از خودت بشنویم.
1: خب بر اساس آنچه که طالبان اعلام کردن، ملا یعقوب وزیر دفاع این گروه به مسکو رسیده تا اینکه در این نشست اشتراک بکنه. در این حال قرار هست که مقامات امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان هم در این نشست حضور داشته باشن. گفته میشه که قرار هست که در مورد چالش‌های امنیتی، وضعیت امنیتی و چالش‌های مشترک و همچنین کاری‌های متقابل در این نشست گفتگوهای صورت بگیرد. در حال حاضر نگرانی روسیه از گسترش فعالیت گروه‌های افراطی از جمله داعش خراسان در افغانستان هست و ایجاد ناامنی در کشورهای آسیای مرکزی، جایی که به نحوی حیات خلوت روسیه به حساب میاد، هست که پیشتر هم ولادیمیر پوتین هشدار داده بود که نفوذ گروه‌های اسلامگرای افراطی از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی میتونه تهدید بسیار مستقیمی برای روسیه باشه. در این حال یک مقام روسی به رویترز گفته بود که قرار هست که روسیه یک شراکت کامل را با طالبان ایجاد بکنه که در حال حاضر در حال تشویق کشورهای همسایه برای گسترش روابط با کابل هم هست. همچنین خبرگزاری اینترفاکس هم هفته قبل به نقل از سرگی شویگو و مقام روسی گزارش داده بود که همکاری با کابل برای امنیت منطقه بسیار اهمیت داره و در نشست شانگهای گفته بود که روسیه در حال در تلاش گفتگوی عملگرایانه با طالبان هست که تا در زمینه تجارت و فرهنگ و بخش امنیتی با طالبان همکاری هایی داشته باشند. روسیه و چین بعد از نشست شانگهای هم یک بیانیه مشترک را صادر کردند و از تهدید بزرگ تروریسم برخواسته از خاک افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه اونها گفته شده بود که تروریسم همچنان یکی از نگرانی‌های بزرگ برای افغانستان، منطقه و جهان هست. اما در این حال چین و روسیه روابط خوبی با طالبان تا کنون داشتند و طالبان تنها از سوی روسیه تا کنون به رسمیت شناخته شدن. احتمالاً با پایان این نشست هم بیانیه مشترکی از سوی کشورهایی که در این نشست اشتراک کردن هم صادر بشه و در مورد جزئیاتی که در این نشست در موردش گفتگو شده هم احتمالاً در این بیانیه جزئیات داده خواهد شد.
0: ممنونم الهام از تو که جزئیات بیشتر را شریک کرد. یک نماینده پارلمان بریتانیا از گزارش‌ها درباره مجوز کودک همسری در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده است. همیش فالکنر در پیام در ایکس اصولنامه تفریق زوجین طالبان را نقض حقوق بشر خوانده است. توشیح این اصولنامه با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل نیز خواستار همسویی قوانین افغانستان با معیارهای حقوق بشر شدند. شیری رحمان عضو مجلس سنای پاکستان اقدام طالبان برای قانونی سازی ازدواج کودکان را تکان دهنده خواند. رحمان روز دوشنبه با بازنشر پیام همیش فالکنر با آن وزارت خارجه بریتانیا به این اصولنامه واکنش نشان داد. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت ملی میگوید در دو عملیات جداگانه در هرات 6 نیروی طالبان کشته و زخمی شدند. این جبهه گفته است که این عملیات ها شام جمعه در ولسوالی های انجیل و گذره انجام شده است. با گفته جبهه مقاومت ملی در این حملات یک نیروی طالبان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند و به غیر نظامیان و نیروهای این جبهه آسیب نرسیده است. فرماندهی پلیس طالبان در قندوز میگوید در برخورد یک موتر باربری با یک موتر کرولا در ولسوالی امام صاحب 8 نفر جان باختند و 2 نفر زخمی شدند. این رویداد پس از چاشت دوشنبه 4 جوزا در منطقه پل آلچین رخ داده است. علت حادثه به احتیاطی رانندگان گفته شده است. بر بنیاد گزارش ها 5 عضو یک خانواده نیز در میان جان باختگان. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید 8 خبرنگار در بازداشت طالبان زیر فشار در وضعیت نامساعد قرار دارند. این سازمان از بدرفتاری و شکنجه احمد جاوید نیازی مسئول خبرگزاری پیگرد در زندان طالبان ابراز نگرانی کرده است. به گفته آمسو وضعیت حقوقی احمد جاوید نیازی، منصور نیازی و عمران دانش نامشخص است و آنان به وکیل و خانواده دسترسی ندارند. این نهاد خواستار فشار جهانی بر طالبان شد. شورای شهرستان مونتگومری در ایالات میرلند آمریکا با صدور اعلامیه رسمی 19 می را به عنوان روز میراث فرهنگی هزاره‌ها ثبت کرد. در این اعلامیه از نقش جامعه هزاره در بخش‌های مختلف قدردانی شده و بر حفظ فرهنگ، موسیقی، صنایع دستی و غذاهای سنتی آنان تاکید شده است. این شورا از باشندگان مونتگومری خواسته است با تاریخ و فرهنگ هزاره‌ها بیشتر آشنا شوند. هزاره‌های مقیم واشنگتن دی سی و مناطق اطراف آن روز فرهنگ هزاره‌ها را با برگزاری جشن، موسیقی محلی و برنامه‌های فرهنگی گرامی داشتند. در این مراسم اشتراک کنندگان با نمایش فرهنگ، هنر و موسیقی هزارگی بر حفظ هویت فرهنگی و تقویت همبستگی جامعه هزاره در خارج از کشور تاکید کردند. فرهاد دریا، آزخوان مشهور افغان نیز در این برنامه حضور داشت. گزارشی ببینیم در این مورد.
2: برنامه اوایل ملی قومی بود، بعد از اینکه روز فرهنگی هزاره ها معرفی شد باز ما این را تبدیل کردیم به فستیوال یا جشنواره فرهنگی هزاره ها و به عنوان جشنواره فرهنگی امسال سال 4 است که ما این برنامه را دایر میکنیم، اما به عنوان ملی قومی بیش از 20 سال است که برنامه دایر میشه.

0: ماشاءالله بیش از 3000 نفر عملا وارد شده ما به اساس راجستر ما بدون اطفال. اگر اطفال بگیریم میشه حدود 5000 یا 4000 نفر که امیال در برنامه آمده و هنوز هم اشتراک کننده و مهمان های ما میاین در برنامه میرسن و فقط نه تنها به تجدید از روز فرهنگی از آغاز بلکه ایجاد یک فرصت هدف از این روز ایجاد یک فرصت برای دید و بازدید است. دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران خوش بید شوی خوش بید شوی
1: و جوانان عزیز هزاره میگم که سر و گردن همیشه بلند نگاه کنید، هرگز اجازه ندهید کس شما را با زخمهایتان تعریف کنند و هرگز اجازه ندهید که دیگران داستان شما را بنویسند، شما خودتان داستان خود و آینده خود را بنویسند.
0: خصوصا نسل جدید ما که آمدند در یک کشور زندگی میکنند اینا سخت در خطر هستند، مبادا یک وقتی فراموش کنند یا فراموش شوند. به این خاطر این خیلی مهم است که به اینجا ما عمو فرهنگ خودشان فرهنگ آبایشان برشان نشان میدیم و بر از ما یک احساس ایجاد میشه که بیشتر برن جستجو کنن، بیشتر تحقیق کنن که کی ها هستن، از کجا هستن و نمیتو. امیدوار هستیم که بتانیم یک نهادی بسیار پویا و متحرک، یک نهادی بسیار کارآمد، یک مردمی بسیار کارآمد ما در همی افریقا داشته باشیم.
2: در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با بانو زرین تاج، استاد دانشگاه از میرلند. بانو تاج خوش آمدین. بر رسمیت شناختن روز فرهنگی هزاره ها در میرلند و آمریکا چه اهمیت داره به نظر شما؟
3: تشکر از سوالتان. این پیام خیلی بزرگ و تاریخی برای مردم ما، برای جامعه ما دیاسپورا داره، نه تنها در میرلند. یک دستاورد خیلی بزرگ و یک دستاورد خیلی غنی است. ما چندین سال میشه، من خود 26 سال میشه در میرلند هستم، چنین شاهد چنین اتفاق بزرگی نبودم و این یک دستاورد است که در نتیجه تلاش، زحمات شب و روزی هزار اسوسیشن به وجود آمده و تلاش نموده، نسل جوانشان، نسل تحصیل یافته و تیم قوی هزار اسوسیشن ایره زحمت کشته تا تانسته که صدای خود را به جای برسانه و بتانه که به این فرهنگ ای چنین روز را برای جامعه ما، برای اجتماع ما رقم بزنه. و کاری آسانی نیست. در جامعه امریکا اقلیت‌های زیادی از تمام کشورهای دیگه جهان در اینجا زندگی میکنه و دیری است و تا نوز چنین چیزی بر اکثریت از اقلیت‌های از مختلف کشورها صورت نگرفته. بنابراین ای از یک موافقت بزرگ تاریخی است که دیروز به حساب در جمع در روز فرهنگی جامعه هزاره اعلان شد و رقم خورد و یک دستاورد است که در ظاهرت ارزشمندی که انعکاسنده عزیز که هزارها سازاوار دیدن، شنیدن و احترام کردن و از تجلیل از فرهنگشان هستند.
2: بله. بانو تا چرا حفظ فرهنگ هزارگی در مهاجرت امروز اینقدر مهم شده به نظر شما؟
3: خیلی مهم است در جامعه مهاجرت در مختلف کشورهای جهان که ما هر سالی رو تجربه میکنیم. این دقت نشاندهنده از هویت دست جمعی ما رو میرسانه و نشاندهنده یک پیوند مشترک ما رو نشان میده و همبستگی ما رو نشان میده و انعکاسنده ایست که ما رو به پیشرفت هستیم و چقدر تا هنوز ما پیشرفت کردیم و به هر جامعه که ما زندگی کنیم فرهنگ ما، حضور ما، موجودیت ما ارزشمند است به او جامعه. بنان اینا ارزش قائل میشه و ما را بیشتر قدرت میده که ما هویت خود را بیشتر و شگوفایی به قدرت برسانیم و نسل نسل ما بتونه تعلقیت پیدا کنه و حس همدردی و اتحاد را بیشتر پرورش بده. دلیلش که ما در افغانستان قرنها زیر سیستماتیک نسل کشی، سیستماتیک استثمار و نسل کشی و فشارهای و کوچ اجباری و فشارهای روحی و نسل کشی بودیم و همیشه وقت کوشش شده که ما را، فرهنگ ما را، یعنی تاریخ ما را، مردم ما را حذف کنه از صحنه و این روزا و روزهای تجلیل از روز فرهنگ و به رسمیت شناختن روز فرهنگ هزاره‌ها خصوصا در شهر خود ما مریلند، شهر مونتگومری، در حقیقت یک بازتابی از تاریخ، قدرت و شگفتی این جامعه است.
2: با موضوعی که شما اشاره کردین، حالا آیا این گونه مراسم میتونه خب روایت هزاره‌ها را از رنج به فرهنگ و هویت تغییر بده؟
3: یقینا ما وقت نمیخوایم وقت مردم ما را به جز از رنج ها و غم ها و قتل عام هایی که هزاره ها شده وقت ما را بشناسن. ما میخوایم فرهنگ ما نشان ده که مردم ما مردم مدنی، مردمی مثلا سخت کش، مردمی از صلح آمیز و مردمی است که در هر جامعه که زندگی میکنه و او جامعه از حضور از گناه، از موجودیت از گناه بهرمند است. بنان به او خاطر اینان ارزش قائل میشه و میخواد که اینا و ای را احترام بکنه و به رسمیت بشناسه تا بتونه بیشتر همی جامعه نیرو بخشن. نه تنها که هزارها، اجتماع هزارها نیرومند میشه و ای در جامعه که اونا ادغام شده و در جامعه که زندگی میکنه و جامعه نیرومند میشه. و مثال زندهش دیروز بود، 6-7 هزار نفر در یک جای جمع شدن با او صلح، آرامیش، همبستگی، اتحاد، شادی و خوشحالی میکنه. این پیام میرسنه که ما با امید زندگی میکنیم و پیشرفت نکنیم و آینده نگر هستیم، جامعه هستیم که آینده نگر هستیم و تک تک ما خصوصا جامعه روشن فکر هزاره تلاش میکنه که نسل های ما را با هم، نسلی جوان ما را، نسلی پیر ما، نسلی که ما در جامعه افغانستان بزرگ شدن، نسلی که در اینجا بزرگ میشه و در آینده اینا با هم پیوست کنه و بتونه تاریخ خود بشناسه و هویت خود را پرورش بده و پرورش هویت در حقیقت قدرت ماست.
2: بله، ما شاهد برنامه‌های مختلف نه تنها در آمریکا بلکه در کشورهای دیگه هم بودیم که از این روز تجلیل شد، نه تنها هزاره‌ها بلکه دیگران هم در کنار این مردم ما بودن در این جشن‌ها. حالا پرسشی که مطرح میشه این است که آیا امروز هزاره‌ها تانستند فرهنگشان را به یک صدای جهانی تبدیل بکنن؟
3: یقینا بله، این دقیقاً روزی شده که ما در جهان مطرح شدیم و این همبستگی ما و این قدرت ما و این هویت، نمایش هویت ما و در بهان نشان اینه میده که ما میتونیم مؤثر باشیم، ما میتونیم در جامعه بزرگترین دستاوردهای را به وجود بیاریم و بر جامعه خود به بزرگترین دستاورد به وجود بیاریم. و این را ایره میبینین که شما ما در افغانستان هر روز در می وضعیت کمیال فعلی زیر قدرت طالبان هر روز ما کوبیده میشیم، هر روز صداهای مردم ما خاموش میشه. بنان اینی بزرگترین پیامی بر طالبان میباشد و بزرگترین پیامی به جهان میباشد که این ملت هیچ وقت نابود نمیشه و این ملت هیچ وقت شکست نمیخوره و از تمام و با تحصیل خود، ما نسل جوان خود میبینیم که با تحصیل و زحمت کشی خود نشان میدهد که ما چقدر امیر آموزش، تعلیم، تربیه ستونی فقرات جامعه ماست و اینی میسته که ما رو با جهان معرفی میکنه، فرهنگ ما رو معرفی میکنه. مثلا دیروز ما جایزه که به جوانانی که تحصیل فارغ تحصیل شده بود از ماستری و لیسانس اینا، ما دختر را بیاد دارم برش گفتم خود دیپ ما خودتم پارسال هم حسابی جایزه دادیم تحصیل شده، گفت پارسال ما لیسانس خوردم و امسال ماستری خوردم. در جامعه امریکا لسان ماستری را 2 سال یا 3 سال و هم که بیشتر کسایی که از دیگر جامعه میایه مشکل زبان داره، مشکل فرهنگ داره، یعنی با 2 سال 3 4 سال خانه، ولی این دختر در 1 سال ماستری خلاص کرد. پس این نشان دهنده است که ما خود ازارها قدرتمند است، هویتشان، فرهنگشان و نماینگر قدرت، پیشرفت و مدنی بودنشان است.
2: بانو زرین تاج، استاد دانشگاه، ممنونم از حضورتان در این گفتگو و این روزم برتان مبارک باشه.
3: تشکر.
2: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. گسترش روابط میان طالبان و روسیه، ملا یعقوب برای شرکت در یک نشست امنیتی به مسکو رفت. گرامی داشت از روز جهانی فرهنگ هزاره در امریکا، شهرستان منطقه رمی مریلند نزده میره به نام روز میراث فرهنگی هزاره ها ثبت کرد. و در دامین مگوی خبر، بحران سیاسی در ترکیه، پلیس ضد شورش مقر مرکزی حزب مخالف دولت را تخلیه کرد. سنکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاعی انجام دادند. به گفته سخنگوی سنکام، سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی در حال مین‌گذاری هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش دادند 2 قایق سپاه در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته است. به گفته این رسانه‌ها، شمار از نیروهای نیروی دریایی سپاه در این حمله کشته شدند. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی خوب پیش می رود و هشدار داد یا توافق تاریخی به دست می آید یا توافق در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفت با رهبران عربستان سعودی، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم گفتگو کرده است. او افزود اگر توافق حاصل نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه باز خواهد گشت. در همین رابطه دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت که اورانیوم غنی شده ایران باید فوراً به ایالات متحده تحویل و نابود شود. او افزود که این اورانیوم میتواند با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکان مورد توافق زیر نظر ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادهای مشابه نیز نابود شود. ترامپ همچنان از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری آنان از جزئیات مذاکرات خبر ندارند. از سوی دیگر دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به اسلحه هسته‌ای دست یابد.
4: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص را از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به اسلحه هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
2: و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه روسیه از آغاز دور جدید حملات به کیف خبر داد و از ادبای خارجی خواست این شهر را ترک کنند. سرگی لاوروف نیز از آمریکا خواست سفارت خود در کیف را تخلیه کند. همزمان رئیس جمهور اوکراین از کندی مذاکرات با آمریکا درباره سامانه‌های دفاعی موشکی خبر داد و گفت کیف به همکاری بیشتر با اروپا نیاز دارد. ارتش پاکستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور در عملیات در وزیرستان شمالی 11 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان را کشتند. ارتش پاکستان میگوید این افراد روز یکشنبه در درگیری داتاخیل کشته شدند و سلاح و مهمات آنان ضبط شدند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان این عملیات را موفق خوانده و از نیروهای امنیتی این کشور قدردانی کرده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل حمله مرگبار به قطار در شهر کویتی پاکستان را محکوم کرد و تروریسم را در همه اشکال آن غیر قابل قبول خواند. استفان دوجاریک خواستار شناسایی و محاکمه عاملان حمله شد و با مردم و دولت پاکستان ابراز همبستگی کرد. این حمله اینطوری 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت و مسئولیت آن را ارتش آزادی بخش بلوچ بر عهده گرفته است. به ترکیه بریم. پلیسی این کشور ساختمان مرکزی حزب جمهوری خواه خلق اصلی ترین جریان مخالف رجب طیب اردوغان را تحت کنترل خود درآورده است. رهبر برکنار شده این حزب حکم دادگاه را کودتای قضایی خواند و از ادامه مبارزه در پارلمان و خیابان‌ها خبر داد. هواداران حزب نیز در استانبول و شمار از شهرهای دیگر به تجمعات اعتراضی فراخوانده شدند. محب مدثر گزارش می‌دهد.
5: سایه سنگین بحران بر اوضای ملتهب سیاسی ترکیه. دود و غبار تنش بر سر رهبری حزب جمهوری خواه خلق فضای سیاسی انقره را فرا گرفته. ساختمان مرکزی این حزب اکنون به طور کامل در کنترل نیروهای پلیس قرار دارد. پای پلیس ضد شورش دیروز به این ساختمان باز شد. نیروهایی که با شلیک گاز اشکاور به داخل ساختمان مرکزی یورش بردند تا رهبر برکنار شده حزب و حامیانش را از مقر اصلی خارج کنند. هواداران حزب تلاش کردند با ایجاد موانی و پرتاب اشیا مانع ورود پلیس شوند. اما نیروهای امنیتی سرانجام کنترل ساختمان را در دست گرفتند. گزارش ها از شلیک گاز فلفل و خسارات گسترده مادی در داخل ساختمان حکایت دارد. این بحران زمان آغاز شد که دادگاه در ترکیه اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خواه خلق را برکنار و نتایج کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرد. حکمی که به گفته دادگاه به دلیل تخلفات و بی‌نظمی در روند برگزاری کنگره صادر شده است. همزمان کمال کلیچدارولو رهبر پیشین حزب بار دیگر بر ریاست حزب بازگردانده شد. چهره جنجالی که چندین شکست در مقابل اردوغان را در کارنامه دارد. اوزگور اوزل پیش از ترک ساختمان ابلاغیه برکناری خود را پاره کرد و در حالی که دفترش را ترک می کرد گفت جرم ما این بود که حزب عدالت و توسعه و رهبری اردوغان را در انتخابات محلی شکست دادیم. پس از تخلیه ساختمان آقای اوزل به همراه شمار از اعضا و هواداران حزب به سمت پارلمان ترکیه راه پیمایی کردند. اوزل که روز شنبه سوی نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق به عنوان رهبر فراکسیون پارلمانی حزب انتخاب شده بود پس از رسیدن به مجلس گفت
6: ما همراه با صدها هزار نفر به مجلس ملی ترکیه آمدیم و اینجا به عنوان رئیس فراکسیون دفتر اعلام کردیم که از این پس فعالیت‌های سیاسی خود را از اینجا ادامه خواهیم داد.
5: همزمان هواداران حزب در استانبول نیز برای برگزاری تجمعات اعتراضی فراخوان دادند. در پیامی که از حساب اکرم امام اولو شهردار پیشین استانبول منتشر شده، تحولات جاری کودتای کاخ ریاست جمهوری توصیف شده است. حکومت اما اتهام دخالت سیاسی در دستگاه قضایی را رد می کند و می گوید قوه قضاییه به صورت مستقل عمل می کند. رسانه‌های دولتی نیز از بازداشت 13 نفر در ارتباط با تحقیقات مربوط به کنگره 2023 حزب خبر دادند. تحولات اخیر بار دیگر این عضو ناتو را در برابر آزمون تعیین مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی قرار داده. برخی ناظران معتقدند که تحولات اخیر شاید بتواند مسیر ادامه اقتدار رئیس جمهوری 72 ساله ترکیه را هموار کند. مخالفان اما میگویند به سادگی صحنه را ترک نخواهند کرد و حتی اگر دفتری هم نداشته باشند در میدان با اقتدارگرایی مقابله خواهند کرد. محب مدثر، لندن.
2: پاپلو خواستار وضع مقررات بین المللی برای هوش مصنوعی شد و هشدار داد که نبود نظارت بر این فناوری میتواند به گسترش اطلاعات نادرست و افزایش خطر جنگ منجر شود. پاپلو همچنین خواستار حفاظت از حقوق کارگران و کودکان شد و گفت قدرت فناوری نباید در اختیار چند شرکت محدود باشد. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد، وقت شما بخیر.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: روسیه در مرکز علم و فرهنگ خود در کابل از رابطه خط و فرهنگ اسلامی تجلیل کرد. مرکز علم و فرهنگ روسیه روز یکشنبه 3 مجازا گفت این مراسم با هدف معرفی تاریخ نوشتار، آموزش و سنت های چند صد ساله ملت های اسلاو برگزار گردید است. فرهنگ اسلاو تاثیر عمیقی از مسیحیت ارتدوکس پذیرفته است. طبق خبرنامه سفارت روسیه در کابل، برنامه با پخش ویدیویی درباره تاریخ نوشتار آغاز شد. از اشکال اولیه انتقال دانش تا پیدایش الفبای سریلیک و نقش مهم آن در توسعه آموزش و ادبیات نیز سخنهای گفته شد. در بخش از این برنامه نمایشگاه تفسیر هنری و تصویری از حروف الفبای اسلاو و نمایش گذاشته شده است. روسیه تنها کشور در جهان است که طالبان را به رسمیت شناخته است.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: روسیه از تمدید ماموریت یونما حمایت کرده است. زمیر کابولوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، اما گفته که ماموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد. او توضیح داده که سوالهای درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. آقای کابولوف در مصاحبه با روزنامه روسیه ازوستیا درباره امکان تمدید ماموریت سازمان ملل در افغانستان اظهار نظر کرده. با این حال، نماینده روسیه به موضوع بحران انسانی در افغانستان اشاره کرده و افزوده است که جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه‌ها به اقدامات واقعی روی بیاورد، چی از طریق سازمان ملل یا به صورت دو جانبه. شورای امنیت سازمان ملل اواخر ماه اوت 1404 ماموریت یونما در افغانستان را با تصویب یک قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد. تمدید یونما این بار برای 3 ماه انجام شد، در حالی که این ماموریت در سالهای گذشته معمولا برای 1 سال تمدید می شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب نگاه روسیه به ماموریت یونما در افغانستان گفتگوی داریم با آقای نعیم پویش، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. آقای پویش بسیار خوش آمدین. دفتر یونما در واقع مصروف چی فعالیت هایی است که مورد توجه روسیه قرار گرفته و مسکو از تمدید ماموریت یونما اعلام حمایت کرده؟
12: سلام شما قیمی صاحب، همچنان شنوندگان گرامی شما. دفتر یونما در واقع نماینده سیاسی شورای امنیت و در مجموع ملل متحد در افغانستان است و عمدتاً در قسمت انعکاس پالیسی های ملل متحد و خصوصا کشورهای قدرتمند و بسیار متنفذ داخل ملل متحد در افغانستان نقش بسیار کلیدی داره و همچنین نقش بسیار بزرگ دیگه در راپوردهی یا گزار رشتهی از وضعیت داخلی افغانستان به ملل متحد و همچنان به کشورهای عضو داره، که این مسئله باعث شده که مورد توجه یک تعداد از کشورها علی خصوص روسیه قرار بگیره تا اونا بتانن نفوذ و اینفلوئنس خود سر ملل متحد در افغانستان افزایش بدن و بتانن عموم منافع ملی خود را از طریق یا از مسیر نهادهای ملل متحد در افغانستان بیشتر تامین کنن.
11: حالی که روسیه حمایت میکنه از تمدید یونما، چی تحول یا تغییری را در دیدگاه مسکو به وجود آورده؟ گرچه شما یک نقطه اشاره کردین، ولی این در صحنه عمل چقدر میتونه قابل چشمگیر باشه؟
12: در صحنه عمل ما میبینیم که البته تغییر کلی ما در پالیسی یا سیاست مسکو در قبال افغانستان و ملل متحد نمیبینیم، بلکه توجه بیشتر مسکو و در واقع یک نوع تلاش بیشتر به خاطر افزایش نفوذ مسکو در یونا یونما و در ملل متحد در افغانستان در مجموع ما میبینیم که روسها میخواین که در دو سطح نفوذ و انفلوئنس خود افزایش بدن، یکی در سطح استخدام اشخاصی که به روسیه نزدیک هستند، روسها به طور مثال در یونما در کابل مقرر بشن یا دفاتر ملل متحد در خارج که مربوط به مسئله افغانستان است، و دوما اینکه پالیسی هایی که یونما تعقیب میکنه پالیسی ها بیشتر موازی باشه با سیاست ها و تمایلات روسیه و همچنان در بسیار موارد از روسیه پرسان شده که ما این کار رو بکنیم یا این کار رو نکنیم، این جلسه برگزار شده در رابطه با افغانستان یا نشده، یا گزارشاتی که در رابطه با افغانستان منتشر میشه توسط یونما روسا ده اونا به نوع یک صدا داشته باشن و بتانن سر از اونا نفوذ اعمال بکنن که اونا مثلا اگر مخالف پالیسی ها و منافع استراتژیک خود دیدن بتانن تا اصلاح کنن یا از منتشر شدنشان جلوگیری کنن. بنابراین ما در دو سطح تلاش روسیه رو به اعمال نفوذ بیشتر در یونما و در سیاست های ملل متحد در افغانستان میبینیم.
11: خب آقای پویش، کابلوف میگه که ماموریت یونما تحت شرایط خاص تمدید میشه. امی نکات را که اشاره کردین این جزء از شرایط خاص است یا موارد دیگه هم میتونه دخیل باشه؟
12: احتمالاً شرایط خاص در واقع نمیاس. شرایط خاصشون باز وقتی ما صحبت میکنیم در قسمت اشخاص و استخدام ها اونا در اینجا صحبت نمیکنن مستقیم، اما این یک پیام میرسانه به کشورهای دیگه که در این مسئله دخیل هستن و به خود سکرتریت ملل متحد سرمنشی ملل متحد که میخوایم آدم های بیشتر و نزدیکتر و ما به خصوص کسی که در رأس یونما قرار میگیره استخدام بشه، و همچنان در قسمت پالیسی اونا میخوان که نفوذ بیشتر داشته باشن، مثلا فرض میکنن تمایل زیادتر دارن به اینکه صدای طالبا باشن در ملل متحد و از طالبان در این قسمت باز امتیازات امنیتی بگیرن، ای که مجبور بسازن ملل متحد که با طالبان بیشتر کار کنه مستقیما، یا مجبور بسازن ملل متحد که در قسمت‌های اقتصادی بیشتر فشار بیاره سر کشورهای عضو چون طالبان چیز میخوان از روسیه، و مسئله تحریم‌های ملل متحد و جهان سر طالبان. بنابراین وقتی مسئله پالیسی میشه عمدتاً همو پالیسی پوینت هایی که مد نظر خود روس‌ها هست میخوان کنار تحمیل بکنن، که ما مواردش از سیاست عمومی روسیه در قبال افغانستان، طالبان و ملل متحد آگاهی داریم از
11: بعد. آقای پویش، ما میدانیم که گرچه شما اشاره کردین که یونما جزء از امو شاخه اصلی شورای امنیت سازمان ملل است که در افغانستان فعالیت میکنه و مطمئنن که نقش سیاسی مهمی داره و در حوزه حقوق بشر هم که هر روبار ما شاهد گزارشایش هستیم، چقدر روسیه خواهان کاهش نقش سیاسی و حقوق بشری یونما و به جای او طرفدار تقویت نقش بشردوستانه و امنیتی این نهاد میتونه باشه؟
12: عمدتاً روسها در قسمت ملل متحد یک تقابل بسیار کلانه که با کشورهای غربی همیشه در همه بخشهای ملل متحد دارن. مسئله حقوق بشر و سایر موضوعات است. اونا علاقه بسیار جدی دارن که ملل متحد و نهادهای مربوط به ملل متحد سر مسائل حقوق بشری تاکید نکنه زیاد، یا تاکید میکنه به صورت عمومی بکنه. به طور مثال ملل متحد در افغانستان ایقه در سر مسئله حقوق زنا، مکتب رفتن، نمیفهم مسائلی که به هر بود از ملل یا کشورهای فراقانونی اینا زیاد نپردازه، میپردازه طبق منشور ملل متحد اما بسیار کم. اما چیزی که بیشتر اونا علاقمند هستن ایست که عمدتاً تمرکز ملل متحد سر مسائل امنیتی و اقتصادی باشه در افغانستان، و از بود امنیتی تمام تلاششان ای باشه که مسئله توریسم، سیف هیون ها یا جایگاه های امنه که توریست ها در افغانستان دارن سر از این مسائل تمرکز صورت بگیره و تهدیدهای کشورهای منطقه و جهان متوجه از او هستند از جانب افغانستان اونا بیشتر مورد توجه قرار بگیره، و همچنان از نظر اقتصادی باورشان است که نباید مسائل داخلی و سیاست های طالبان باعث شود که ملل متحد و کشورهای عضو به پالیسی های اقتصادی یا تحریم های اقتصادی اعمال بکنن، و عملا اینا ماهیتا اینا مخالف اصلا کل درمی مفهوم یا کانسپت تحریم های اقتصادی هستن، به خاطر خودشان هم قربانی تحریم اقتصادی تلقی میکنن. فکر میکنن که کشورها نباید به مسائل داخلی کشورهای دیگه مداخله کنن، اما اصل سوورنتی یا تمامیت حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها باید احترام شناخته شوه، و هیچ کس اجازه بد به خود نده که به یک کشور دیگه بگه تو چی بکن چی نکن. یعنی طالب هست خلاص، ما هم در مسکو پوتین هست خلاص، در چین مثلا مثلا اگر چینایا با اویغورا هر کار میکنن، اینا اصلا هیچ کس خارجی حق نداره به اونا بگه که شما حقوق بشر در کشور خود رعایت کنین یا سیاست های خودی رقم بکنین. مسئله داخلی ماست و شما هیچ ارتباط نداره. بلا یک دید بسیار کلان و عمومی دارن که همیشه سایه از دور ماده موزگیری های روسیه و چین در قبال مسائل ملل متحد میبینیم و یک دید مشخص تر در رابطه با افغانستان دارن که بیشتر در رابطه بین طالبان و روسیه انعکاس یافته، که در این قسمت هم باز مور شاهد از او هستیم که در تصمیم و شیوه بازیگیری روسیه در قبال یونما انعکاس پیدا میکنه.
11: نکته بسیار مهم اشاره کردن در بود امنیتی مسئله، چون در این آخر ما شاهد گزارش های از آدرس روسیه و همچنان چین هستیم. حتی در همین آخر آقای پوتین زمانی که به بیجینگ رفت یک اعلامیه مشترک هم از ناحیه نگرانی های امنیتی دو کشور مطرح شد. پس با این حساب مسکو در تلاش است که ماموریت یونما بیشتر با مو اولویت های امنیتی و منطقه‌ای خود مسکو هماهنگ باشه. اگر در بحث بحران انسانی افغانستان هم بپردازیم آقای پویش، روسیه بارها از این مسئله ابراز نگرانی کرده. با باور شما مسکو چی نوع اقدام عملی را از سازمان ملل و جامعه جهانی در این حوزه می‌خواهد؟
12: ما در این قسمت مطمئن نیستیم که صرفا یک شعار برای فریب دادن است یا یک سیاست واقعی است که روسا می‌خواهند این کار بکنن. هیچ کس جلو روسا رو نگرفته. اگر اونا میخواهند در قسمت حل بحران انسانی که در افغانستان هست کمک بکنن، میتونن میلیاردها دلار از طریق خود مصرف کنن. کس پیش روشان رو نگرفته. روسا فقط یک توصیه پدرانه میکنن به دگاه که شما بیاین پول مصرف کنید در افغانستان در قسمت بحران انسانی. اما مسئله دوم، مسئله اقتصادی و خصوصا تاکید شاهزر عزیز که باید پولهای افغانستان آزاد شود، تحریم ها علیه افغانستان علیه طالبا در واقع باید محدود شوه، کم ساخته شوه، و به این ترتیب در واقع میخواهند به طالبا امتیاز بدن، بگن ما در ملل متحد یک زور داریم، یک صدا داریم، یک رأی داریم، میره به نفع شما استفاده میکنیم. اما ما واقعا نمیفهمیم که در این قسمت هم قلبا میخواهند این کار بکنن یا نه، به دلیل از اینکه مثلا در قطعنامه به طور مثال 28-16 شان که چند ماه پیش ملل متحد شورای امنیت رو پاس کرد در قسمت تمدید گروه نظارت بر تحریم‌های ملل متحد، ما دیدیم که او قطعنامه زبانش بسیار سخت‌تر شد نسبت به طالبا و مواد در روی اضافه شد که در طی 20 سال گذشته در همین قطعنامه که هر سال تصویب میشه نیست. به طور مثال آمریکایی‌ها تانستن مسئله گیروگانگیری را به این اضافه کنن که در واقع حلقه تحریم‌ها فشارها رو سر طالبا بیشتر می‌سازه. اما روسیه به همون رأی داد. بس اساسی است که روس ها در این قسمت صادق نیستن. از یک طرف طور میگن که باید تحریم ها علیه طالبا و بسم بره و پولای افغانستان آزاد شده خدمت طالبا قرار بگیره، از طرف دیگه در جای دیگه که منافعشان هست میبینیم که علیه طالبا، علیه منافع استراتژیک طالبا و به نفع تحریم ها بیشتر در واقع رأی میدن. من در این قسمت من بیشتر یک بازی سیاسی میبینم تا یک عمل یا یک هدف، یک استراتژی صادقانه در جهت کمک به طالبا یا در قسمت حل بحران انسانی در افغانستان.
11: و اتفاقا همین بازی طالبا هم دو دله ساخته، نگران ساخته. در آخرین مورد زمانی که همین آمار بلند افراد تروریستای فعال در افغانستان از آدرس روسیه منتشر شد، برخی از رهبرای طالبا گفتند که برخی جناها در تلاش تخریب رابطه بین طالبا و روسیه است. ولی روی هم رفته آقای پوش، تمدید و یا تمدید شدن دفتر یونما و ماموریت یونما چی تفاوت به نظر شما با وضعیت افغانستان میتونه داشته باشه؟
12: تمدید میشه یونما به صورت قطع. ملل متحد و کشورهای عضو ملل متحد یک استایل دارند کار خود که هیچ وقت مخالفت و موافقتشان آنقدر زیاد نمیشه در چارچوب ملل متحد، مگر اینکه بسیار یک امر استراتژیک باشه که یک کشور جلوی یک پروسه ملل متحد به صورت کامل بگیره. ما در سابقه ملل متحد چنین چیزی را بسیار کم داریم. بنابراین تمدیدش به نظر من حتمی است. عدم تمدیدش احتمالش بسیار زیاد کم است. تمام از این صحبت های احتمالاً صرفاً در قسمت مسئله مال نفوذ و تغییر دادن زبان ملل متحد در افغانستان، امتیاز گرفتن از طالبا، بدید از اینکه ما شما میفهمیم که خصوصاً روسای امتیاز واقعی ندارن که برای طالبا بدن. امتیازاتی که برای طالبا تبال دادن و میدن علمی حمایت ها در این طرف زبانی او هم از طالبا هست، مثلا بسن شناختن طالبا هست و مسئله مثل ازی. و در این عالم میبینیم که در پشت پرده به بسیار موارد علیه طالبا اقدام هم میکنن، به دلیلی که هنوز هم تشویش دارن که طالبا در واقع ایجنت امریکایی ها هستن و اینا در کنفرانس دوحه به اساس موافقتنامه که دارن و زمیمه هایی که خصوصا زمیمه هایی که اعلان نشده یک تعهد بسیار خاص نسبت به آمریکا دارن که علیه منافع ماست، برن فقط اینجا درگیر یک بازی هستن که بتوانن خود محافظت کنن در برابر طالبا و خطرات که از جانب طالبا اعمال میشه. و به همین دلیل ما شما ببینیم که رابطهشان بیشتر یک رابطه سمبولیک بوده تا یک رابطه واقعی. درست است سطح استخباراتی امنیتی با هم همکاری دارن، روسیه به رسمیت شناخته، از وا در قسمت‌ها حمایت کرده، زبانن شفاهن، نه روسیه چیزی به طالبا زیاد داده و نه طالبا واقعا اقدامات واقعی نسبت به گروه‌های تروریستی که روسا نسبت به اونها تشویش دارن، گروه‌های تروریستی سیاسی میانه و غیر ذالک اقدام واقعی کردن. می‌بینید که تعدادشان روز به روز زیاد شده، میره کم نمیشه. بنابراین مسئله یک کمک پیچیده است در باطن، در حال که ظاهر خود ساده نشان میده.
11: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نعیم پویش دیپلمات پیشین که پذیرفتن مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
15: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به نیویورک برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به علت مشکل ویزا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنان گفت کسی نمیتواند ادعا کند که تهران با واشنگتن به توافق نزدیک شدند. به گفته او تغییر مکرر موضع مقامهای آمریکایی هر گفتگویی را دچار مشکل می کند. بقایی در نشست خبری خود روز دوشنبه گفت تمرکز مذاکرات بر پایه جنگ است و در این مرحله درباره جزئیات پرونده هسته‌ای بحث نمی شود. او تاکید کرد که توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان یکی از بخش های تفاهم احتمالی خواهد بود. بقایی گفت آمریکا در منطقه غرب آسیا تنها به اسرائیل اهمیت می دهد و برای امنیت، صلح، ثبات و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه ارزش قائل نیست. او همچنان گفت پیوند دادن موضوع پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم با مذاکرات صلح ایران منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به گونه طراحی شده که حقوق ملت ایران به صورت کامل استیفا شود. او افزود جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده خواهانه تسلیم نخواهد شد. به گفته پزشکیان دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده است. در همین حال ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با تاکید بر حفظ توان هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت حکومت نباید در مذاکرات هسته‌ای تعهد بپذیرد که تضعیف قدرت بازدارندگیش منجر شود. او افزود جمهوری اسلامی نباید چیزی را که برای آن هزینه زیادی پرداخت کرده دو دستی تقدیم دشمن کند. رضایی توان هسته‌ای را دارای استراتژیک خواند و هشدار داد واگذاری آن در مذاکره ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد و دشمن را برای حمله مجدد حریص‌تر کند. حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری اسنا گفت هیچ تعهدی در پیشنویس ایران در توافق اولیه با آمریکا در موضوع هسته‌ای و اورانیوم با غنای بالا به طرف مقابل داده نشده. او افزود پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران، لغو محاصره دریایی آمریکا و گشایش تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی جمهوری اسلامی و آزادی فروش نفت ایران در تفاهم احتمالی بین ایران و آمریکا در نظر گرفته شده است. با گفته نوشابادی، در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول، موضوع برنامه هسته‌ای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده در ازای لغو تحریم‌ها و آزادسازی کامل دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در مذاکرات 60 روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، دوشنبه 4 جوزه اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به 87مین روز خود رسیده و از مرز 2064 ساعت فراتر رفته است. این نهاد افزود این اقدام هر گونه شفافیت درباره اعدام‌ها را از بین برده و به شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی روزانه‌ای که منتقدان، مخالفان و گردشگران زندانی با آن روبرو هستند دامن زده است. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مقام‌های چینی درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن رایزنی کرده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های پاکستانی خواستار آن هستند که چین در توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا به عنوان ضامن ایفای نقش کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت حتما بخشی از پولهای ما خرج موشک و پهپاد می شود. اگر چنین نمی کردیم، دشمنان ما می توانستند به مطامع خود برسند. او آمریکا و اسرائیل را به هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و زیر ساخت ها در جریان جنگ اخیر متهم کرد و افزود فولاد ایران آیا با پولهای غیر از پول مردم ایران ساخته شده بود؟ صنایع داروسازی ایران با پول غیر از پول مردم ایران ایجاد شدند؟ برگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از برگزاری حضوری انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با رأی مستقیم نمایندگان خبر داد. با گزارش این رسانه حکومتی، بیش از 270 نماینده از مجموعه 285 نماینده مجلس در انتخابات هیئت رئیسه شرکت کردند. فارس نوشت محمد باقر قالیباف با کسب 235 رأی برای هفتمین سال متوالی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. فارس افزود با آغاز انتخابات هیئت رئیس مجلس، قالیباف در محل رأی‌گیری حاضر شد و اولین نماینده‌ای بود که رأی داد. با این حال هنوز جزئیات درباره نحوه برگزاری و محل دقیق این رأی‌گیری منتشر نشده. این در حالی است که از زمان آغاز جنگ اخیر در نوی حوته 1404 جلسات علنی صحن مجلس برگزار نشده است.

0: موشک میان برد اورشنیک که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای برخوردار است استفاده کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار واکنش جامعه جهانی و ویژه اروپا و آمریکا به این حملات مرگبار شد و تاکید کرد مهم است که این اقدامات روسیه بدون پیامد نماند. پلیس ترکیه روز یکشنبه پس از 3 روز تنش میان هواداران دو جناح حزب جمهوری خواه خلق وارد دفتر مرکزی این حزب در انقره شد. این تنش پس از آن آغاز شد که دادگاهی در ترکیه رهبری اوزگور اوزال بر حزب اصلی مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را باطل کرد، آنچه با مخالفت شدید هواداران او روبرو شد. پلیس برای بیرون کردن هواداران اوزگور اوزال از ساختمان حزب از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. گزارش‌ها می‌گویند شماری از هواداران اوزال برای جلوگیری از ورود رهبر مورد تایید دادگاه در داخل دفتر حزب مانع ایجاد کرده بودند. حزب جمهوری خواه خلق مهمترین حزب مخالف دولت ترکیه است. بحران تازه در این حزب پس از آن بالا گرفت که دادگاه نتیجه کنگره سال 2023 این حزب را لغو کرد. در آن کنگره اوزگور اوزال بر رهبری حزب رسیده بود. با حکم دادگاه کمال کلیچدار اوغلو رهبر پیشین حزب به گونه موقت دوباره بر رهبری حزب برگشت. او در انتخابات ریاست جمهوری 2023 در برابر رجب طیب اردوغان رقابت کرده بود. اوزال و هوادارانش حکم دادگاه را سیاسی می‌دانند و می‌گویند این تصمیم برای تضعیف بزرگترین حزب مخالف دولت گرفته شده. دولت ترکیه دخالت در کار دادگاه را رد کرده است. جت حامل جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا هنگام پرواز نزدیک مرز روسیه دچار اختلال سیگنال شد. جان هیلی روز پنجشنبه پس از بازدید از نیروهای بریتانیایی در استونیا در حال بازگشت به بریتانیا بود که این حادثه رخ داد. روسیه مظنون اصلی این اقدام است و خلبانان مجبور شدند از سیستم ناوبری جایگزین استفاده کنند. این حادثه طی پرواز 3 ساعته رخ داد. مسیر پرواز روی وبسایت‌های رادیویی هواپیما قابل مشاهده بود و مشخص نیست هدف قرار دادن جان هیلی عمدی بوده باشد. هیلی در جریان سفر به استونیا با سربازان بریتانیایی شرکت کننده در رزمایش ناتو نزدیک مرز روسیه دیدار کرده بود. این رویداد یک روز پس از آن رخ داد که دو جنگنده روسیه سو-35 و سو-27 ماه گذشته هواپیمای جاسوسی ریوت جوونت نیروی هوایی سلطنتی را بر فراز دریای سیاه بارها رهگیری خطرناک کردند. یکی از جنگنده ها تا فاصله 6 متری دماغه هواپیما نزدیک شد و سیستم های اضطراری را فعال کرد. هیلی از حرفه‌ای‌گری خدمات تقدیر کرد و اقدام روسیه را غیر قابل قبول خواند. مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آفریقا اعلام کرده که تا اکنون دستکم 177 مورد مرگ ناشی از ویروس ابولا ثبت شده است، اما آمار واقعی احتمالاً بالاتر از این باشد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که بیش از 900 مورد مشکوک به ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شناسایی شده. این سازمان گفت با آنکه خطر شیوع این مریضی برای کانگو بسیار بالاست، اما خطر گسترش جهانی این مرض همچنان پایین باقی می‌ماند. ابولا یک مرض ویروسی شدید به شدت واگیردار و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. این ویروس برای اولین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شناسایی شد. با این حال تا اکنون هیچ واکسین یا درمان قطعی برای نوع پیشرفته این مریضی وجود ندارد و شانس زنده ماندن مبتلایان حدود 50% است. با گزارش وال استریت جورنال، شیوع سری ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شفاخانه ها و کلینیک های فرسوده این کشور را به شدت تحت فشار قرار داده و امیدها برای مهار سری این بیماری مرگبار را کاهش داده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: دفنم کنید. مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوب گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند؟ یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من عبور کن از روی خط چه باک. دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: سمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اما گفته است ماموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد. او توضیح داده است سوال های درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. سمیر کابلوف در مصاحبه با روزنامه روسی ایزوسیستا درباره امکان تمدید ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان اظهار نظر کرد. با این حال نماینده روسیه و موضوع بحران انسانی در افغانستان نیز اشاره کرد و افزود جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه ها به اقدامات واقعی روی بیاورد، چه از طریق سازمان ملل متحد یا به صورت دو جانبه. شورای امنیت سازمان ملل متحد اواخر ماه اوت 1404 ماموریت یونما برای افغانستان را با تصویب یک قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد.
7: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، 8 صبح در کابل و 4 نیم بامداد در لندن. بیننده افغانستان اینترنشنال هستید، با من میر عبدالله. سرخط خبر: گسترش روابط میان طالبان و روسیه، ملا یعقوب برای شرکت در یک نشست امنیتی به مسکو رفت. افزایش حملات جبهات ضد طالبان، شاخه نظامی روند سبز از هدف قرار دادن نیروهای طالبان در پنجشیر خبر. حمله امریکا با سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های سپاه، سنتکام این عملیات را دفاعی خواند. سپاه کشته شدن شمار از نیروهایش را تایید کرد. گرامی داشت از روز جهانی فرهنگ عزاره در امریکا، شهرستان مونتگرمی میرلند 19 می را به نام روز میراث فرهنگی عزاره ها ثبت کرد. در این مجموعه خبری با تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می پردازیم. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد، وزیر دفاع این گروه، برای شرکت در یک نشست بین المللی امنیتی و میزبانی روسیه وارد مسکو شده است. این وزارت روز دوشنبه 4 جوزا گفت که این نشست با حضور مقامهای ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می شود. محور این نشست امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک و همکاری‌های متقابل عنوان شده است. این سفر در حال انجام می شود که روسیه و چین به تازگی در بیانیه مشترک تروریسم برخواسته از افغانستان را تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان خواندند. مسکو با وجود بر رسمیت شناختن طالبان همچنان از تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی می کند. سرگی شایگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، پیشتر بی‌ثباتی در افغانستان را یکی از تهدیدهای اصلی امنیتی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای دانسته بود. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن. آقای ابراهیمی، وقتتان بخیر و خوش آمدین. سفر یعقوب مجاهد به مسکو چه پیام سیاسی و امنیتی داره از نظر شما؟
1: با سلام بر شما آقای میری و بینای برنامه. من فکر میکنم که سفر وزیر دفاع طالبان در مسکو میشه که هم از دید سیاسی دید و هم از دید امنیتی دید. در کل ما فکر میکنم که پیامشی است که فدراسیون روسیه میخواد که طالبان را در یک ساختار امنیتی، یک نظم سیاسی امنیتی منطقه که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 اتفاق افتاد، خلایی به وجود آمد و میخواد که اینا یک ساختار جدید امنیتی در منطقه به وجود بیاره که در اون ساختار امنیتی طالبان به حیث یک شریک بالقوه روسیه و چین و کشورهای منطقه در او حضور داشته باشه. این بدنبال ای است که در سال گذشته ما باید داشته باشیم که مسکو اولین کشور شد که روسیه که طالبان به حیث یک حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخت و در عین حال در ماه‌های اخیر با وجود اظهار نگرانی‌های دوامدار نسبت به مسائل امنیتی افغانستان، مسکو همچنان خواستار این بوده که مقامات رسمی گفتن که میخوان که طالبان را در یک نظم جدید منطقه‌ای در این منطقه ادغام بکنه و به یک شریک راهبردی برای امنیت منطقه طالبان را استفاده بکنن. ولی در این حال همچنان که میدانیم روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه همچنان نگران فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مثل داعش خراسان و سایر گروه‌های فرامرزی هستند که از داخل افغانستان و تحت کنترل طالبان همچنان فعالیت میکنن و تهدیدهای بسیار جدی امنیتی را برای امنیت آسیای میانه، مسکو و سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در منطقه به وجود آورده است.
0: آقای ابراهیمی، حتما روی رابطه طالبان و روسیه صحبت میکنیم. حالا پرسشی که مطرح میشه ای است که طالبان شریک صادق خواهند ماند برای روسیه، چین و دیگر کشورها؟
1: خب من فکر میکنم که آنچه که یک رویکرد عملگرایانه یا پرگماتیک توسط طالبان گفتم توسط روسیه گفتم میشه به طالبان یا امنیت، رویکرد امنیت محور، خطرهای بسیار عمده ای را هم داره و او خطرها ناشی از این است که آیا طالبان میتونه به حیث یک شریک قابل اتکا و مشروع و دوامدار برای کشورهای در منطقه تبدیل شه، و یا ای که طالبان با نظمی که داخل افغانستان به وجود آورده و این نظامشان همچنان میزبانی میکند کشورهای گروه های تروریستی فرامنطقه‌ای، میتونه که تهدیدهای بالقوه بسیار جدی برای منطقه و روسیه و سرمایه‌گذاری چین در منطقه به وجود بیاره. به همین خاطر است که ما در این حال میبینیم که یک پیام دوگانه از مسکو و چین همزمان فرستاده میشه. یک پیامی است که نا میخواهند که با طالبان بر روی مسائل امنیتی تعامل بکنن و طالبان را در ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو به وجود بیارن، و در این حال همچنان نگرانی های شدید را نسبت به فعالیت های گروه های تروریستی به شمال داعش خراسان و دیگر گروه ها نسبت به حضورشان در منطقه و تهدیدهای فرامرزی و ریاست میانه اینا ابراز میکنند.
0: بله آقای ابراهیمی، خب روسیه هم طالبان را بر رسمیت شناخته و هم از یک طرف نگرانی امنیتی داره است حضور تروریسم در افغانستان، این به چه معناست؟
1: خب من فکر میکنم که یک سیاست مبتنی بر یک سلسله از تناقضات وجود دارد. در سطح کلان مسکو و جمهوری فدراسیون روسیه میخواه که اینا بعد از خروج نیروهای غربی از داخل افغانستان یک نظم جدید امنیتی را همچنان که گفته در منطقه شکل بده که او تحت رهبری مسکو باشه و طالبان به حیث یک شریک در او نظم همچنان باشه و بتونه که گروه های مثل داعش و یا دیگر گروه هایی که خواستگاهشان از آسیای میانه هستن اینا تحت کنترل بیاره، ولی در این حال سوال های بسیار جدی روی هم اراده طالبان برای کنترل گروه ها و هم توانمندی طالبان برای کنترل گروه ها وجود داره. باید داشته باشیم که مثلا یک مثال بسیار واضح به ارتباط این مسائل میشه که نوعیت روی کرده طالبان را نسبت به تحریک طالبان پاکستان برای امنیت پاکستان باید داشته باشیم که با وجود فشار پاکستان و درگیری های نظامی بسیار طویل مدتی که فعلا انجام شده، تحریک طالبان پاکستان همچنان به حیث یک تهدید بسیار جدی برای امنیت پاکستان و منطقه فعالیت میکنم. و ما فکر میکنم که سوال های بسیار جدی میتونه که وجود داشته باشه که طالبان همچنان میتونه که یا میخواهد که گروه هایی که هدفشان آسیای میانه و مثلا چین و روسیه هستن اونا رو بخواهن یا بتونن که تحت کنترل بیارن.
0: بله خب حالا پروسش که مطرح میشه ای است در این نشست امنیتی مسکو که خب نماینده طالب ها هم وزیر دفاعش در اونجا اشتراک کرده، میتونه به کاهش نگرانی های منطقه درباره افغانستان کمک بکنه یا خیر؟
1: خب من فکر میکنم که از دید مسکو خودم میخوایم که یک تعامل داشته باشه و ببینم که از این طریق طالبا هم به دنبال یک سلسله منافعی برای اشتراک در این کنفرانس ها هستن. باید داشته باشیم که در سال گذشته بعد از اینکه مسکو در ماه جولای طالبا را به رسمیت شناخت، گزارش های منتشر شد مبنی بر این که حکومت طالبان مشخصا وزارت دفاع طالبان به دنبال خریداری تسلیحات از مسکو برای تجهیز نیروهای طالبان در داخل افغانستان بودند. بنابراین اینا میخواهند که یک نوع تعامل مبتنی بر معامله دو جانبه انجام بدن که در برابر مثلا همکاری طالبان برای سرکوب یا کنترل گروه ها مسکو یک سلسله اقدامات را برای تجهیز یا کمک رسانی امنیتی برای طالبان انجام بدن. ولی من مثل که پیشتر گفتم این نوروی کرد میتونه که خطرات بسیار جدی دراز مدت هم برای افغانستان داشته باشه متاسفانه و هم برای کشورهای آسیای میانه داشته باشه و هم برای امنیت روسیه در دراز مدت داشته باشه، به دلیلی که اساسا یک نوع تناقض بسیار اساسی میان نوع دید طالبا به امنیت ملی و امنیت منطقوی و نوع دید روسیه به منطقه و جهان وجود داره.
0: آقای نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. برنامه ژرفا به 10 سالگی رهبری هبت الله آخوندزاده اختصاص یافته است، مردی که در 5 سال گذشته با فرمانهایش بر زندگی میلیون ها نفر تاثیر گذاشته است کیست؟ آیا هبت الله آخوندزاده زنده است یا فرد دیگری به نام او حکومت میکند؟ همکارم بنفشه یعقوبی به این موضوع پرداخته است.
2: هبت الله آخونزاده متولد سال 1345 خورشیدی مرد مرموز است که تنها همین عکس از او به جهان درس کرده. در این عکس پاسپورتی که از 10 سال پیش است چهره آخونزاده به پس زمینه سفید به شکل واضح دیده میشه، برخلاف دو رهبر قبلی گروه که با تصاویر کم کیفیت شناخته میشدند. خب فردی که در دنیای تکنولوژی امروز فقط با پیام‌های کتبی و صوتی سرنوشت میلیون ها انسان تعیین میکنه کیست و چطور به این جایگاه رسید؟ آخونزاده قبل از این که جانشین اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان شود معاون او بود. او در پهلوی منصور برای 2 سال زیر نام بنیانگذار طالبان فتوا صادر میکرد. قبل از رسیدن به مقامهای رسمی در نظام طالبان، هبت الله در قندهار فقط آموزگار یک مدرسه دینی بود. از 1374 تا پایان حاکمیت اول طالبان او یکی از قاضیهای این گروه بود. نخستین وظیفه او در اداره امر به معروف در ولایت فرا بود و پس از آن به عنوان قاضی القصات طالبان تعیین شد. در میانه تنش‌ها و شوک فاش شدن مرگ بنیانگذار طالبان و فقط چند روز پس از کشته شدن اختر محمد منصور توسط یک پهپاد آمریکایی، هبت الله در چنین روز 10 سال پیش توسط شورای 35 نفره طالبان به عنوان رهبر جدید گروه انتخاب شد. وقتی که فعلاً با او منصوب است به زمان قبل از رهبر شدن وی برمی‌گردد. ملا هبت الله که خودش تجربه نظامی چندان نداره، پس از رسیدن به مقام رهبری پسر ملا عمر یعقوب مجاهد و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی را به عنوان معاونان خود انتخاب کرد. نداشتن تجربه رسمی برخلاف رهبران پیشینی گروه جایگاه او را تضعیف نکرد. هبت الله برای تحکیم بیشتر قدرت خود را به عنوان تنها مرجع مقتدر مذهبی و سیاسی برای پیروان خود مطرح کرد. آخونزاده صلاحیت نهایی در هر گونه تصمیم گیری برای افغانستان را دارد و در دهها احکام خود به دلیل تفسیر تندروانه و در اکثر موارد بی پیشینه از دین زنان و دختران هدف قرار داده است. با اینکه همه می دانند زنان افغانستان اساسی ترین حقوق انسانی خود را از دست دادند، اما رهبر مخفی طالبان ادعای تامین همه حقوق شرعی زنان را دارد. می شنویم.
3: لوسیلی رحمی داده چې د دغه قریبانو ښځو هغه حقوق ورکړي. دا څو واره زه وایم په د ملایانو تم وایم فرمان کوم صادروم دا د میراث حق ورکوي. ګورئ د الله سره په دې مسجد کې دا وعده وکړي چې نور به موږ هغه د دې شرعي حقوق ورکوو چې د دغه ځای سه ولاړ سواس د هر چا باندې چې د خپل خور د خپل لور د خپل مور هغه شری حقوق پاته او د میراث حق او د مهر حق او نور حقوق او ټول ور تسلیم کی. ګوري ظلم پر پردی باندې ظلم دی. دا چې پر خپل قربانو ظلم کړي دا څونه ظلم دی. نو د دې حقوق ور پر کړي الله به ټول ګناوی درته معاف کی.
2: طالبان با اینکه ادعای امنیت سرتاسری در کشور دارند، رهبری گروه در چند حلقه امنیتی پوشانده شده. بر اساس منابع نزدیک به وی، 3 فرد در میان محافظان شخصی او از اهمیت ویژه برخوردار هستند و بدون پرده او را میبینند. 2 برادرزاده او، یعنی پسران هدایت الله و 1 داماد هبت الله که همواره در کنار رهبر دیده نشده طالبان حضور دارد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، خانواده او در ناحیه 10 شهر قندهار در منطقه کماندو ساکن شدند. اطلاعات درباره خانواده هبت الله آخونزاده محدود است، اما منابع نزدیک به او میگویند که وی از 2 همسر 4 پسر دارد. 1 پسر او در سال 1396 پس از انجام حمله انتحاری در هلمند کشته شد. گفته میشه 3 پسر دیگر او در قندهار زندگی میکنند و مردم روستای محل تولد او میگویند سال هاست او را ندیدند و به قریه پدری سر نزده است. آخونزاده خودش حتی برای رهبران ارشدی گروه کاملا قابل دسترس نیست و در حاله از رمز و راز خود را پوشانده. هویت او از موضوعات بحث برانگیز است. در سالهای 1397 و 98 گزارش های درباره وقوع 2 حمله انتحاری علیه او منتشر شد. برخی منابع مدعی‌اند که هبت الله در یکی از همان حملات کشته شده بود، اما طالبان برای جلوگیری از فروپاشی گروه خبر مرگ او را پنهان کردند و برادرش هدایت الله فعالیت‌هایش تحت نام هبت الله ادامه داد. در آن مقطع طالبان از پیش با اختلافات داخلی روبرو بودند، زیرا پس از افشای مرگ بنیانگذار این گروه شکاف‌هایی در میان اعضای طالبان ایجاد شده بود. کشته شدن ملا اختر محمد منصور نیز این اختلافات شدیدتر کرد. به همین دلیل اعلام مرگ سومین رهبر طالبان میتوانست این گروه را با بحران جدی و حتی خطر تجزیه و فروپاشی مواجه کند. با وجود وعده های مکرر مقامات طالبان در سالهای گذشته مبنی بر اینکه جهان به زودی رهبری گروه را خواهد دید و همچنان در آن زوا به سر میبره و بیشتر پیام هایش به صورت صوتی یا متنی منتشر میشه. تاکید او بر بقای نظام طالبان و خواست های مکررش بر رفع اختلاف ها نشان میدهد تنش داخلی بزرگترین ترس او در کنار نشان دادن چهره اش است.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. یک نماینده پارلمان بریتانیا از گزارش ها درباره مجوز کودک همسری در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده است. همیش فالکونر در پیام در ایکس اصولنامه تفریق زوجین طالبان را نقض حقوق بشر خوانده است. توشه این اصولنامه با واکنش های گسترده بین المللی روبرو شده است. نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل نیز خواستار همسویی قوانین افغانستان با معیارهای حقوق بشر شدند. فرماندهی پلیس طالبان در قندوز میگوید در برخورد یک موتر باربری با یک موتر کرولا در ولسوالی امام صاحب 8 نفر جان باختند و 2 نفر زخمی شدند. این رویداد پس از چاشت دوشنبه 4 جوزا در منطقه پل آلچین رخ داده است. علت حادثه به احتیاطی رانندگان گفته شده است. بر بنیاد گزارش ها 5 عضو یک خانواده نیز در میان جان باختگانند. طالبان اعلام کردند که در یک شبانه روز گذشته 3373 مهاجر افغان به گونه اجباری به کشور بازگردانده شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در بیانیه گفته است که این مهاجران از مسیرهای ترخم، اسپین بولدک، پل ابریشم و اسلام قلعه وارد کشور شدند. به گفته فطرت، کمیته های مختلف برای رسیدگی به نیازهای فوری این بازگشت کنندگان روند کمک رسانی را آغاز کردند. در حالی که طالبان از سرکوب مخالفان مسلح خود سخن میگویند، جبهات ضد طالبان از ادامه حملاتشان خبر میدهند. روند سبز وابسته به امرالله صالح اعلام کرد که در عملیات در پنجشیر موتر حامل طالبان را هدف قرار داده است. همزمان جبهه مقاومت ملی نیز از 2 حمله جداگانه در هرات خبر داده و مدعی شده است که در آن یک عضو طالبان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش از میرویس اوریان.
4: در حالی که طالبان بارها گفتند مخالفان مسلح این گروه در افغانستان سرکوب شدند، جبهات ضد طالبان همچنان از ادامه حملات و فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، شاخه نظامی روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرده که در یک عملیات در ولایت پنجشیر موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار داده. این جریان مدعی است که در این رویداد 10 عضو طالب هدف قرار گرفته. منابع افغانستان انترنشنال اصل وقوع انفجار در منطقه را تایید کرده، اما طالبان تاکنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. روند سبز گفته این عملیات در ولسوالی عبدالله خیل پنجشیر انجام شده و آن را انتقام کشته شدن 2 عضو این گروه در سال گذشته خوانده است.
5: این چیزی واضح هست، اما نمیتونه که ایره کس نادیده بگیره. هر قدر که طالبا بخواهن بکش مردم خاک باش بتن و نگذارن که این وقایعی که رخ میتر او انعکاس پیدا بکنه، منطقه انعکاس پیدا میکنه و شما شاهد هستین که مخالفین طالبا بیشتر از هر وقت دیگر فعالتر شدن.
4: جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از 2 حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت هرات خبر داده. این جبهه مدعی است که در حمله نخست در ولسوالی انجیل 3 عضو طالب را زخمی ساخته و در حمله دوم در ولسوالی گذره هرات 1 عضو طالب را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی ساخته. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده که این حملات را در چارچوب مبارزه علیه طالبان انجام می‌دهد.
5: عملیات های پراگنده در ولایات افغانستان سبب شده که هم بر وضعیت امنیتی اثر بگذاره و هم بر وضعیت سیاسی در بیرون از افغانستان که طالبان تبلیغ میکنن گویا که مخالفیشان سرکوب شده، مخالفینی وجود نداره. اما این عملیات های چریکی به اساس اصول قانون چریکی که صورت میگیره جنگ و گریز است در برابر مواضع طالبان. این انعکاس میکند برای جامعه جهانی گپاره میبینه اثر خدا گذاشته.
4: جبهات مخالف طالبان به ویژه در ماه‌های اخیر بارها ویدیوها و خبرهایی از حملات چریکی در ولایت‌های مختلف منتشر کرده. به نظر می‌رسد فعالیت جبهات نظامی ضد طالبان در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی رو به گسترش است. ارزیابی مستقل از میزان تلفات و ابعاد این حملات به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و امنیتی دشوار است. اما طالبان همواره در مورد این حملات واکنش نشان ندادند. میروی سوریا، لندن.
0: بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی. آقای رادمنش، وقت بخیر، خوش آمدین. عملات نظامی روند سبز نیست، حالا شامل عملات مسلحانه بر علیه طالبا شده. خب چه پیام این عملات بر طالبا داره به نظر شما؟
6: سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترمتون. شما خبر دارین که روند سبز یک جریان اجتماعی سیاسی بود که اخیراً دست به فعالیت‌های نظامی زده. از این معلوم میشه که برخوردهای طالبان و مردم و جامعه مدنی افغانستان و زنان باعث شده که تعداد زیادی از مردم از طالبان ناراض شوند و به گروه‌های مقاومت بپیوندند و همچنان روندهای اجتماعی سیاسی هم شروع بکنه به فعالیت های نظامی، مثل روند سبز که چند روز قبل در ولسوالی عبدالله خیل ولایت پنجشیر بر علیه وسایط طالبان فعالیت های نظامی را انجام داد. و این فعالیت های نظامی ما فکر میکنم با این برخوردهای طالبان در افغانستان وسعت بیشتر پیدا میکند، انبساط پیدا میکند و شما میبینید که در ولایت شرقی افغانستان مثل کنر و نورستان هم مشکلات برای طالبان به وجود آمده و این مشکلات اگر زیاد شود به معنای عزیز که دیگر طالبان با او شعارهایی که میدادن و شعارهایی که میدن مردم گوش نمی کنه، برای علیه طالبان فعالیت های نظامی زیادتر خواهد شد.
0: عدنان روی خب این مخالفت ها در دیگر ولایات و نقاط میپردازیم. آقای رادمنش، اگر این عملات حالا در ادامه پیدا بکنه آیا میشه وضعیت امنیتی پنجشیر پیچیده تر بکنه؟
6: وضعیت امنیتی پنجشیر طوری هست که نیروهای مقاومت و آزادی در بلندی های کوه های پنجشیر قرار داشتن و اینها را نتوانستن طالبان باقی بزنن. وضعیت پنجشیر مربوط است به وضعیت مجموعی افغانستان. شما ببینید از دانشگاه ها و استادان متخصص اینا جواب میدن، از ریاست اداره امور و اساس مسائل ناشیانه تعصبی مامورین جواب میدن و بالاخره بر علیه مذهب شیعه فرمان های صادر میکنن، اصول نامه های عجیبی را اینا به جامعه تقدیم میکنن. اینها همه به معنای عزیز که دیگه با مردم اینها سر و کار ندارن، فاصله بین ازیا و مردم زیاد شده می روند. به این اساس از که نه تنها در پنجشیر بلکه در مجموعی افغانستان در مقابله با طالبان نیروها و نهضت‌های به وجود می آید که من به نام نیروهای مثلا جبهه بسیج ملی و همچنان استقلال ملی هم اخیرا به گروه‌هایی که در مقابله با طالبان فعالیت می کنند اضافه شده. این به معنای عزیز که طالبان تحلیل مشخص از اوضاع مشخص بنابرای که افراد متمدن و متخصص ندارن نداشتن و حال مشکلات روز بروز اضافه شده می روید. پنجشیر هم جزء همین مشکلاتی است که اکنون در اونجا پیچیدگی های وجود آمده.
0: بله آقای رادمنش، اگر دامنه عملات خب در ولایت های دیگر هم کشانده شد و قسم که شما گفتین که حتما اتفاق می افته، طالبا با چه چالش های روبرو خواهد شد؟
6: چالش ها همی است که شما بینین همین اکنون نظامی های پاکستان بر علیه طالبا جنگ میکنن و خود طالبان پاسخگو در مقابل ای که گروه های مسلح هم مخالف طالبان و هم گروه های تروریستی در افغانستان وجود داره، اینها نمیتوانند به جامعه جهانی پاسخ بدن. اینها خود چالش است. بالاخره وضعیت فقر و بدبختی و بیکاری و گرسنگی مردم و نپرداختن حقوق متقاعدین، اینها همه چالش است و این چالش ها باعث این میشه که مردم به نوعی از آنها به خود کار پیدا بکنن. این حال کار پیدا کردن به چی میشه؟ مجبور است که مردم به گروه های حتی تروریستی هم بپیوندن و اگر بتوانند به گروه های مقاومت ملی بپیوندن، به گروه های مثلا جبهه آزادی بپیوندن، به هر صورت مردم برای اولادهای خود نان باید پیدا بکنن. راه نان دادن از یا چی است؟ ای است که به هر نحوی میشه باید به یکی از جبهات بپیوندن، چون کار دارم کنید و چون خود طالبا قصدن شرایط کار از مردم میگیرن. به این اساس است که چالش ها زیاد شده میرود و تدابیری هم طالبا در مقابل با این گرفتن نمیتواند.
0: آقای بدمنش، خب ما در این سالها شاهد عملات متعدد بالای

0: گروه طالبا بودیم، اما همیشه سکوت کردن در قبال این حملات. این سکوت طالبا به معنای چه هست به نظرتان؟
1: اینها میخوان که هم به جامعه دروغ بگوین و هم جامعه جهانی رو نوی فریب بتن. وگرنه شما ببینید وقتی که در یک جامعه نان نباشه، مسکن مردم به نام راسازی و به نام های مختلفه مورد تهاجم قرار بگیرد، بر حقوق مردم مداخله های صورت بگیره، بر زندگی شخصی مردم مداخله صورت بگیره و هر روز به نام افراد ناشناس مردم کشته میشن، چون شما در چیز خبر سرای شاهزاده رو شنیدین. اینها همه مشکلاتی هست که این باعث این میشه که مردم از طالبان جدا شون و جدایی طالبان از مردم این خود هم چالش آفرین است و هم طالبان را در یک انزوای عمومی قرار میده و این انزوا باعث این میشه که طالبان دیگر نتوانند به همه آنچه سوالهایی که وجود دارد در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان پاسخ بگویند و عدم پاسخگویی از یا به معنای عزیز که اینا دیگر توان ندارند که در مقابل با هم جنبش ها و هم گروه هایی که در افغانستان وجود دارد مقابله بکنند و عدم مقابله از یا و عدم توان از یا باعث این بشه که اینها باید از سر راه مردم برخیزند و مردم باید یک حکومت مشروع را به وجود بیارن تا بتوانن در افغانستان به یک سرنوشتی که همه دنیای متمدن به او انتظار داره برسن.
0: آقای محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. طالبان روز یکشنبه شمار از زنان را در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان لاتکوبو بازداشت کردند. این رویداد با واکنش های گسترده روبرو شده است. همکارم صدف درزاد این واکنش ها را بررسی کرده، با هم میبینیم.
2: طالبان روز یکشنبه زنان را در شهر ترینکوت ولایت اروزگان لاتکوبو بازداشت کردند. ویدیویی که از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده باعث واکنش و خشم گسترده مردم شده است. کاربران میگویند در کشوری که هزاران زن به دلیل سالهای متمادی جنگ و نداشتن سرپرست ناچارند خودشان بار زندگی را به دوش بکشند، سرپا کردن کرامت آنان توسط طالبان این گروه را یک نظام نامشروع می‌سازد. قبل از اینکه به واکنش‌ها بپردازیم، قسمت از این واقعه را به روایت تصویر با هم مشاهده می‌کنیم. واکنش ها را از ایرج وسیم احمدی آغاز میکنیم و این اقدام طالبان را تجاوز بر حیثیت و ناموس مردم خوانده و گفته تعریف اصلی حکومت طالبانی همین است که در آن زن و فرزند مردم امنیت ندارند. اسپین غر قرار نوشته هزاران زن در افغانستان در نتیجه سالها جنگ یا بیوه شدند و یا هم سرپرست خانواده ندارند. به باور او این زنان ناچارند برای تامین نیازهای خانواده خودشان به بازار بروند و بار زندگی را به دوش بکشند. قرار همچنین جنگ، سیاست و رقابت بر سر قدرت را باعث از بین رفتن عزت، آرامش و زندگی عادی مردم میخواند و تاکید کرده هیچ نظام مشروع نیست که در آن کرامت مردم زیر پا گذاشته شود. محمد ناصر مایار گفته هیچ مرد حق ندارد به زن نامحرم دست بلند کند، حتی اگر زن متهم و یا مجرم باشد. او تاکید دارد اگر مجازات هم وجود داشت، باید بر اساس حکم قاضی و مطابق روند شرعی اجرا شود و در غیر آن این کار را خلاف شریعت و دسترازی به ناموس مسلمان خونده است. بیاید در همین مورد بیشتر از فریمان آبی، پژوهشگر حقوق بشر، با هم بشنویم.
3: لاتکوب و تنبیه زنان در ملای عام کار اساکر و پلیس نیست. اگر او زنان مرتکب کدام جرم میشن، او کار قاضی و محاکم است که باید به پرونده رسیدگی شود. ولیکن این قسم به شکل صحرایی و به شکل بسیار فجیع زنان در روی سرک لاتکوب کردن و اونا را مجبور کردن به استیشن های پولیس رفتن کاملا این کار غیر قانونی است و نباید به شکل صورت بگیره. هر انسانی که جرم جنایت میکنه یا محکوم به یک جرم میشه، او کار باید از طریق محاکم رسیدگی شوه، از طریق قاضی رسیدگی شوه. هر شخص نباید جامعه افغانستان به قاضی تبدیل شوه، مخصوصا در قسمت زنان.

0: و اونا را به شکل سرایی در روی بازار محکمه کنن و یا اونا را لطکو بازار اذیت کنن.
1: اقبال خان ناشر معتقد است رفتاری که طالبان به نام اسلام با زنان میکنند پاکستان در آن نقش دارد و شکایت از این دارد که برخی از افغانها هم از این روی کردها به عنوان برخورد مطابق شریعت اسلامی حمایت میکنند. عبدالکریم بخرار ناصری طالبان را از رای خدا و رسول بیخبر میداند و گفته این گروه دین را با این اعمال خود بدنام کردند. نقیب کریم گفته به جای اینکه توجه و انرژی طالبان بر رفاه و امنیت مردم باشد، برعکس معطوف به سرکوب زنان است و به گونه مثال از نبود افراد مسلکی در ادارات دولتی نام برده است و به عنوان آخرین واکنش هم دیدگاه حسین افضلی را داره. او خواهان ایستادگی مردم در برابر طالبان شده و نوشته تا زمان که این گروه در قدرت باشند افغانستان به رفاه، آزادی، آموزش و پیشرفت دست نخواهند یافت. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00044 رفتاد 3-4000 6000 به ما بفرسته.
2: بیننده به شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر. گسترش روابط میان طالبان و روسیه. ملا یعقوب برای شرکت در یک نشست امنیتی به مسکو رفت. افزایش عملات جبهات ضد طالبان. شاخه نظامی روند سبز از هدف قرار دادن نیروهای طالبان در پنجشیر خبر داد. و در ادامه این مجموعه خبر. بحران سیاسی در ترکیه. پلیس ضد شورش مقر مرکزی حزب مخالف دولت را تخلیه کرد. در آستانه عید طالبان بیش از 150 هزار نسخه از پیام رهبر این گروه را با هزینه های هنگفت چاپ و در شهرهای مختلف توزیع کردند. همزمان هزاران معلم مکاتب بیش از 2 ماه است معاش نگرفتند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. این در حالی است که طالبان برای هر مدرسه تا 5 میلیون افغانی اختصاص داده و به طلبه های مدارس دینی پول نقد و ایدانه توزیع می کنند. گزارش از نقیب بیان.
3: بروشورهای رنگین طالبان و سفره‌های خالی مردم افغانستان. در کشوری که پیدا کردن یک لقمه نان برای بسیاری خانواده‌ها با آرزو تبدیل شده، طالبان هزینه‌های هنگفتی را برای چاپ پیام ایدی رهبر این گروه به مصرف می‌رسانند. بیش از 150 هزار نسخه رنگین این پیام چاپ شده و پول فراوانی به مصرف رسیده است. این تنها مشکل نیست. در آمد اید روی دیگر سیاست یک بام و دو هوای طالبان نیز برملا شده است. هزاران معلم بیش از 2 ماه است که معاش خود را دریافت نکردند و در نتیجه با فشار شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. آنها می گویند که با این وضع ادامه زندگی برایشان دشوار شده است. اما طالبان در آستانه اید برای ملاهای مدارس دینی تا 5 میلیون افغانی تخصیص دادند. برای هر شاگرد مدرسه که عضو این گروه است هزاران افغانی توزیع می شود. اینجا یک تن از افراد دارای معلولیت، نیازمندترین فرد جامعه، شکایت دارد که چند ماه است که برایش معاش داده نشده است.
4: ماشای مایوبین به وقت و زمان اجرا نمی کنند. ماشای ما ماننده ای در اید ما رفتیم همین روز و ما بانک رفتیم. ما را نگه امروز سبا این روز سبا این چه رقم حکومت داریست، چه رقم دولت داریست. نه برای ما ماش هست، نه دیگر، نه کار، نه روزگار، کرای خانه بعدن. ما به جنجال دچار هستیم. دل ماست که این وطن را بیخی تب کنیم، این وطن را بیخی حلا کنیم. کجا بریم از این طرف کشیده را اسم آجده، نه جای بر رفتن است، نه دیگه است، نه دیگه است.
3: اضافه خرچی های طالبان در آستانه اید در حال است که به اساس گزارش ها حدود 64% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و نزدیک به 14 میلیون تن با خطر گرسنگی مواجهند. این موارد از یک واقعیت پیچیده در افغانستان حکایت دارد. مردم، کارگران، کسب‌وکاران و کارمندان دولت روزگار سختی را تجربه می کنند. اما همزمان منابع در راه‌های به مصرف می رسد که یا بیشتر رنگ نمادین و سیاسی دارد و پاسخ به نیازمندی‌های فوری مردم نیست. در حالی که طالبان معادن کشور را به حراج، عواید گمرکات را قبضه و مالیات سنگین بر عواید وضع کردند، مردم روز به روز فقیرتر می شوند. پس این پول ها چی می شود؟ سوال است که هیچگاه طالبان با آن پاسخ ندادند. نقیب بیان، لندن.
2: سنکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی روز دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاعی انجام دادند. به گفته سخنگوی سنکام، سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی در حال مین‌گذاری هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش دادند دو قایق سپاه در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته است. به گفته این رسانه‌ها، شمار از نیروهای نیروی دریایی سپاه در این حمله کشته شد. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی خوب پیش می رود و هشدار داد یا توافق تاریخی به دست می آید یا توافق در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفت با رهبران عربستان سعودی، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم گفتگو کرده است. او افزود اگر توافق حاصل نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه باز خواهد گشت. در همین رابطه دونالد ترامپ در ترو سوشال نوشت که اورانیوم غنی شده ایران باید فوراً به ایالات متحده تحویل و یا نابود شود. او افزود که این اورانیوم میتواند با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکان مورد توافق زیر نظر ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادهای مشابه نیز نابود شود. ترامپ همچنان از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری آنان از جزئیات مذاکرات خبر ندارند. از سوی دیگر دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به اسلحه هسته‌ای دست یابد.
5: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص رو از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
2: مقام‌های اسرائیلی همچنان مذاکرات ایران و آمریکا را با نگرانی دنبال می‌کنند. تامیر هیمین، فرمانده پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل گفته است اگر جنگ با توافق فعلی پایان یابد، نتیجه آن در برابر اهداف تعیین شده منفی خواهد بود. او افزود که اسرائیل در عمل به اهداف اصلی جنگ دست نیافته است. گزارش از همکارم بابک ساقی.
6: در اسرائیل همچنان با نگرانی احتمال توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را دنبال میکنن و نه تنها نگرانی، گفته شده در اسرائیل که این توافق در حال حاضر آنچه که به نظر میاد یک توافق بد هستش، توافقی که بسیار با بدبینی در اسرائیل با اون روبرو شدن، در حالی که تصمیم بر این هستش که مقامات اسرائیلی، مقامات رسمی حداقل در این رابطه فعلا چیزی نگویند و اظهار نظر نکنند. اما رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق هیچ گونه اهداف اسرائیل را در رابطه با جنگ، یعنی پایان برنامه هسته‌ای، پایان برنامه موشکی و پایان حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی را شامل نمیشه. کسی که آشکارا در این رابطه صحبت کرد، تامیر هایمن، فرمانده پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل بود و گفت که اگر این جنگ واقعا با چنین توافقی به پایان برسه، باید گفت که تراز این نبرد برای اسرائیل کاملا منفی هستش و اسرائیل در عمل به اهداف اصلی جنگ، آنگونه که تعریف شده، دست پیدا نکرده. او گفت که تنها معیار واقعی برای دستیابی، برای سنجش دستاوردهای اسرائیل، زمان گریز جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتم هستش. در حال حاضر طبق آنچه که در برجام آمده بود، چیزی حدود یک سال بود و در حال حاضر اگر توافقی امضا بشه، باید که بسیار طولانی تر از یک سال باشه برای فرار جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتمی. در کنار اون روزنامه معریف هم میگوید که اگر رژیم ایران بخواد به برنامه اتمی خودش ادامه بده و سلاح هسته‌ای به دست بیاره، هیچ توافقی در این رابطه نمیتونه جلوی اسرائیل را بگیره تا از امنیت خودش دفاع بکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که حملات این کشور علیه حزب الله لبنان افزایش می‌یابد. او گفت اسرائیل درگیر جنگ با حزب الله است و در هفته‌های اخیر بیش از 600 عضو این گروه کشته شدند. این سخنان پس از افزایش حملات پهپادی حزب الله به نیروهای اسرائیل در اسرائیلی و شهرک‌های مرزی بیان شده است.
7: نحن بملحمه ام حزب الله.
8: ما در جنگ با حزب الله هستیم. فقط در هفته‌های اخیر ارتش اسرائیل بیش از 600 تروریست را کشته است. ما پایمان را از روی پدال گاز بر نمی‌داریم. برعکس دستور دادم فشار را بیشتر کنند. ما حزب الله را هدف قرار می‌دهیم. درست است که آنها با پهپادها و راکت‌های هدایت شونده به ما حمله می‌کنند. اما یک تیم ویژه روی این موضوع کار می‌کند و این مسئله را هم حل خواهیم کرد.
2: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سفر به چین با شی جین پینگ با مقام‌های ارشد این کشور دیدار کرد و که در هفته‌های اخیر نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا را داشته درباره راه‌های پایان دادن به جنگ ایران گفتگو کرده است. همزمان وزیر خارجه چین با رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان دیدار کرد. بیجینگ درباره مذاکرات مربوط به جمهوری اسلامی جزئیات روشن ارائه نکرده است. در سئول با توماج تاهباز همراه میشیم. توماج، از سفر شهباز شریف و دیدارهایش با رهبران چین چه جزئیات میدانیم بیشتر؟
9: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک سفر 4 روزه داشته به چین که البته از هانگ رو شروع شده، رفته بیجینگ و جبالی چنگ نخست وزیر چین دیدار کرده. از آخرم دیروز عصر با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دبیر کل حزب کمونیست چین دیدار کرد. از اون طرف آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان هم که به ایران رفته بود، اونم بلافاصله به چین رفت و همین زمان و با وانگی دیدار کرد که مدیر کمیسیون در واقع روابط خارجی کمیته مرکزی حزب حاکم هست، یعنی ارشدترین مشاور امور خارجی حزب کمونیست در چین. با این حال رسانه‌ها و مقامات چینی جزئیات خاصی ارائه نکردند. در واقع حتی ماه پیش که ولیعهد ابوظبی رفته بود به دیدار شی جین پینگ، جزئیات بیشتری ارائه شده بود و گفته شده بود مستقیم که چینی ها علاقمند به نوعی میانجیگری هستند در جریان جنگ ایران. اما این بار فقط شی جین پینگ نقد شده که از در واقع نقش پاکستان در میانجیگری استقبال کرده برای بازگشت به اصلاح صلح به منطقه خاورمیانه. اشاره زیادی هم نشده بازگشت صلح به خاورمیانه، یک اشاره کلی هست. تاکید کرد آقای شی که دو کشور باید در واقع ارتباطات و هماهنگی‌هاشون رو ادامه بدن از نزدیک و مشترکاً، به اصطلاح با یک جانبه‌گری و نمیدونم ذهنیت جنگ سرد و این چیزا مبارزه کنن که در واقع مثل همیشه انتقاد تلویحی است از سیاست‌های آمریکا. به نظر میرسه که چینی‌ها، رأس حکومت چین ظاهراً همچنان به سیاست گردن نگرفتن ادامه میده، یعنی از هر گونه بیان هر جزئیاتی در مورد اقداماتی که داره انجام میده دوری می‌کنه که اگه اتفاقی افتاد یا نیفتاد کسی نتونه ازش پرسجو بکنه. دیروز معاونی سخنگوی وزارت خارجه چین هم باز فقط یه اشاره کرد به مذاکرات آتش بس، گفت که جنگ باید فوراً پایان پیدا بکنه، آتش بس پایدار باید برقرار بشه و گفت در مذاکره‌ای که باز شده نباید دوباره بسته بشه. این حرفا نعل به نعل در جریان آستانه سفر آقای ترامپ به چین هم گفته شده بود از سوی سخنگوی وزارت خارجه چین. در مورد وضعیت تنگه هرمز هم چین باز خواستار باز شدن تنگه هرمز شده که هرچه سریع‌تر، که این هم باز حرفایی که در این هفته ها بارها گفته بود. شهباز شریف از پیشنهاد 4 ماده‌ای شی جین پینگ تمجید کرده. شی جین پینگ یک پیشنهاد 4 ماده‌ای برای صلح خاورمیانه ارائه کرده که البته در برگیرنده بدیهی ترین چیزهای زندگی آدمه، یعنی مثلا همزیستی مسالمت آمیز، احترام به حق حاکمیت ملی، نمیدونم احترام به قوانین بین المللی، توسعه و امنیت منطقه و اینجور چیزها که در واقع تمجید از اون هم تعارفات مقامات پاکستان هست از چینی ها در این شرایط که خب چین یکی از مهمترین متحدان پاکستان هست و پاکستان داره نقش میانجی رو هم بازی میکنه. در چه به نظر میشه بیشتر چینی ها، چه آقای شریف چه شهباز شریف چه آصف منیر، رفتن اونجا در واقع گزارشی از اقداماتشون در مورد میانجیگری بدن به مهمترین متحدشون، دوستشون و البته نزدیکترین همپیمان نظامیشون، یعنی جمهوری خلق چین.
2: تماج، ممنونم از اینکه جزئیات بیشتر شریف. در آستانه 3 عید قربان پس از آغاز جنگ غزه، وزارت صحت فلسطین از افزایش شمار قربانیان به بیش از 72,000 کشته و 172,000 زخمی خبر داده است. این در حالی است که حملات اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد. باشندگان غزه میگویند تنها در 24 ساعت گذشته 6 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. شریف ولید گزارش می‌دهد.
10: 3 سال تجدید حملات بر نوار غزه، جایی که مرگ و ویرانی همچنان بدون وقفه ادامه دارد. در تازه ترین حملات شماری از فلسطینیان در شمال غزه کشته شدند. حملاتی که به گفته امدادگران با شلیک دو موشک هواپیمای بی‌سرنشین اسرائیلی انجام شده. جاءنا اتصال من احد
11: المواطنين. پس از دریافت تماس از باشندگان کم در منطقه التوام، تیم‌های امدادی به محل رسیدند. چندین غیر نظامی به شدت متلاشی شده بودند و چند نفر زخمی نیز در محل وجود داشت.
10: تصاویر از شفاخانه الاقصی در دیرالبلح نیز خانواده های را نشان می دهد که بر پیکر عزیزانشان عزاداری می کنند. خانواده هایی که با گفته باشندگان محل در حملات شبانه خانه هایشان هدف قرار گرفته. در حالی که مسلمانان در کشورهای دیگر برای عید قربان آماده می شوند، هزاران خانواده فلسطینی در زیر خیمه ها و میان ویرانه ها روزگار سختی را می گذرانند.
12: فشی حیات، حتی العید بده یجی علینا بس مش عید.
13: در غزه دیگر عیدی وجود ندارد. غزه از همه چیز محروم شده است.
10: وزارت زراعت غزه میگوید که جنگ و محدودیت‌های اسرائیل بخش دامداری و ورود حیوانات قربانی را تقریبا نابود کرده است.
14: قطاع غزه کان سنوياً بيستهلك نحو 20000 راس من العنق.
15: غزه هر سال حدود 20000 گوساله و 40000 راس گوسفند برای عید قربان وارد میکرد، اما اسرائیل مانع ورود حیوانات برای قربانی شده. بیش از 80000 راس مواشی نیز در جریان جنگ از بین رفته.
10: در کنار بحران انسانی، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک نیز ادامه دارد. وزرای خارجه 8 کشور عربی و اسلامی برخورد اسرائیل با کاروانهای کمک رسانی به غزه را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌خوانند. آنان خواستار توقف تحریکات و اقدامات مقامهای اسرائیلی علیه فلسطینیان شدند. اما در میدان حملات همچنان ادامه دارد و تلاش‌های جهانی برای آتش بس هنوز نتیجه ملموس نداشته. شریف ولید، لندن.
2: و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه روسیه از آغاز دور جدید عملات به کیف خبر داد و از اتباع خارجی خواست این شهر را ترک کنند. سرگی لاوروف نیز از امریکا خواست سفارت خود را در کیف تخلیه کند. همزمان رئیس جمهور اوکراین از کندی مذاکرات با امریکا درباره سامانه های دفاع موشکی خبر داد و گفت کیف به همکاری بیشتر با اروپا نیاز دارد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل حمله مرگبار به قطار در شهر کویتی پاکستان را محکوم کرد و تروریسم را در همه اشکال آن غیر قابل قبول خواند. استفان دوجوریک خواستار شناسایی و محاکمه عاملان حمله شد و با مردم و دولت پاکستان ابراز همبستگی کرد. این حمله انتحاری 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت و مسئولیت آن را ارتش آذربایجان بلوچ بر عهده گرفته است. پاپلو خواستار وضع مقررات بین المللی برای هوش مصنوعی شد و هشدار داد که نبود نظارت بر این فناوری میتواند به گسترش اطلاعات نادرست و افزایش خطر جنگ منجر شود. پاپلو همچنین خواستار حفاظت از حقوق کارگران و کودکان شد و گفت قدرت فناوری نباید در اختیار چند شرکت محدود باشد. شورای شهرستان مونتگومری در ایالت مریلند آمریکا با صدور اعلامیه رسمی 19 می را با عنوان روز میراث فرهنگی هزاره ها ثبت کرد. در این اعلامیه از نقش جامعه هزاره در بخش های مختلف قدردانی شد و بر حفظ فرهنگ، موسیقی، صنایع دستی و غذاهای سنتی آنان تاکید شد. این شورا از باشندگان مونتگومری خواسته است که با تاریخ و فرهنگ هزاره ها بیشتر آشنا شوند. هزاره های مقیم واشنگتن دی سی و مناطق اطراف آن روز فرهنگ هزاره ها را با برگزاری جشن، موسیقی محلی و برنامه های فرهنگی گرامی داشتند. در این مراسم اشتراک کنندگان با نمایش فرهنگ، هنر و موسیقی هزارگی بر حفظ هویت فرهنگی و تقویت همبستگی جامعه هزاره در خارج از کشور تاکید کردند. فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغان نیز در این برنامه حضور داشت. گزارش ببینیم در این مورد.

برنامه اوایل ملی قومی بود، بعد از اینکه روز فرهنگی هزارها معرفی شد، باز ما این را تبدیل کردیم بر فستیوال یا جشنواره فرهنگی هزارها و به عنوان

0: فقط نه تنها به تجدید از روز فرهنگی هزاره هاست، بلکه ایجاد یک فرصت. هدف از این روز ایجاد یک فرصت برای دید و بازدید است. دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، خوش بید شوی ایار جوان، خوش بید شوی ایار جوان، من نفسرای دل عاشق دختران. و جوانان عزیز هزاره میگم که سر و گردن همیشه بلند نگاه کنید، هرگز اجازه ندهید کس شما را با زخم‌هایتان تعریف کنند، و هرگز اجازه ندهید که دیگران داستان شما را بنویسند. شما خودتان داستان خود و آینده خود را بنویسند.
1: مثلا نسل جدید ما که آمدند در یک کشور زندگی میکنند، اینا سخت در خطر هستند مبادا یک وقتی فراموش کنند یا فراموش شوند. به این خاطر این خیلی مهم است که در اینجا ما عمو فرهنگ خودشان و فرهنگ آبایشان را برشان نشان میتیم، و بر از ما یک احساس ایجاد میشه که بیشتر برن جستجو کنن، بیشتر تحقیق کنن که کیها هستن، از کجا هستن، و نمیتونیم. امیدوار هستیم که بتونیم یک نهاد بسیار پویا و متحرک، یک نهاد بسیار کارآمد، یک مردمی بسیار کارآمد ما در همه افریقا داشته باشیم. دم خانه که یار جانم نباشد،
2: ایم خانه رو میزن و ماتی. به ترکیه بریم. پلیس این کشور ساختمان مرکزی حزب جمهوری خواه خلق اصلی ترین جریان مخالف رجب طیب اردوغان را تحت کنترل خود در آورده است. رهبر برکنار شده این حزب حکومت دادگاه را کودتای قضایی خوانده و از ادامه مبارزه در پارلمان و خیابان‌ها خبر داده است. هواداران حزب نیز در استانبول و شماره از شهرهای دیگر به تجمعات اعتراضی فراخوانده شدند. محب مدثر گزارش می‌دهد.
3: سایه سنگین بحران بر اوضاع ملتهب سیاسی ترکیه، دود و غبار تنش بر سر رهبری حزب جمهوری خواه خلق فضای سیاسی انقره را فرا گرفته. ساختمان مرکزی این حزب اکنون به طور کامل در کنترل نیروهای پلیس قرار دارد. پای پلیس ضد شورش دیروز به این ساختمان باز شد، نیروهایی که با شلیک گاز اشکاور به داخل ساختمان مرکزی یورش بردند تا رهبر برکنار شده ی حزب و حامیانش را از مقر اصلی خارج کنند. هواداران حزب تلاش کردند با ایجاد موانع و پرتاب اشیا مانع ورود پلیس شوند، اما نیروهای امنیتی سرانجام کنترل ساختمان را در دست گرفتند. گزارش‌ها از شلیک گاز فلفل و خسارات گسترده مادی در داخل ساختمان حکایت دارد. این بحران زمان آغاز شد که دادگاه در ترکیه اوزگور ازل رهبر حزب جمهوری خواه خلق را برکنار و نتایج کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرد. حکمی که به گفته دادگاه به دلیل تخلفات و بی‌نظمی در روند برگزاری کنگره صادر شده است. همزمان کمال کلیچدارولو رهبر پیشین حزب بار دیگر بر ریاست حزب بازگردانده شد. چهره جنجالی که چندین شکست در مقابل اردوان را در کارنامه دارد. ازگر ازل پیش از ترک ساختمان ابلاغیه برکناری خود را پاره کرد و در حالی که دفترش را ترک می کرد گفت: جرم ما این بود که حزب عدالت و توسعه و رهبری اردوان را در انتخابات محلی شکست دادیم. پس از تخلیه ساختمان، آقای ازل به همراهی شماره از اعضا و هواداران حزب به سمت پارلمان ترکیه راه پیمایی کردند. ازل که روز شنبه از سوی نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق به عنوان رهبر فراکسیون پارلمانی حزب انتخاب شده بود، پس از رسیدن به مجلس گفت:
4: ما همراه با صدها هزار نفر به مجلس ملی ترکیه آمدیم و اینجا به عنوان رئیس فراکسیون دفتر اعلام کردیم که از این پس فعالیت‌های سیاسی خود را از اینجا ادامه خواهیم داد.
3: همزمان هواداران حزب در استانبول نیز برای برگزاری تجمعات اعتراضی فراخوان دادند. در پیامی که از حساب اکرم امام اولو شهردار پیشین استانبول منتشر شده، تحولات جاری کودتای کاخ ریاست جمهوری توصیف شده است. حکومت اما اتهام دخالت سیاسی در دستگاه قضایی را رد می کند و می گوید قوه قضاییه به صورت مستقل عمل می کند. رسانه‌های

0: دولتی نیز از بازداشت 13 نفر در ارتباط با تحقیقات مربوط به کنگره 2023 حزب خبر دادند. تحولات اخیر بار دیگر این عضو ناتو را در برابر آزمون تعیین مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی قرار داده. برخی ناظران معتقدند که تحولات اخیر شاید بتواند مسیر ادامه اقتدار رئیس جمهوری 72 ساله ترکیه را هموار کند. مخالفان اما میگویند به سادگی صحنه را ترک نخواهند کرد و حتی اگر دفتر امن نداشته باشند در میدان با اقتدارگرایی مقابله خواهند کرد. محب مدثر، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از لندن. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: فرماندهی امنیت طالبان در ولایت نورستان اعلام کرد که در روزهای عید محدودیت های مربوط به موسیقی و گردشگران نیز اعمال خواهد شد. بر اساس این تصمیم انتقال هر گونه ساز و آلات موسیقی به نورستان ممنوع است و مسائل موسیقی در ورودی شهر پارن ضبط و نابود خواهد شد. فرماندهی امنیت طالبان در نورستان روز دوشنبه 5 جوزا اعلام کرد که در کنار ممنوعیت پخش موسیقی، سلاح افراد که مجوز قانونی حمل ندارند نیز ضبط خواهد شد. این نهاد همچنان از اعضای طالبان خواسته است هنگام رفت آمد سلاح‌های شخصی خود را در داخل موتر نگهداری کنند. طالبان مخالف اجرا شنیدن و استفاده موسیقی در سراسر کشور هستند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

افغانستان در تازه ترین شاخص جرم و جنایت مسیح نامبیو در میان ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته. گزارش که بر پایه اطلاعات مردمی تهیه شده و نشان می‌دهد که اوضاع به شدت در حال وخیم شدن است. به طور مثال با وجود بازداشت 900 سارق در 6 ماه در هرات، میزان جرم و سرقت‌ها کاهش نیافته و در قلب کابل مقابل سرای شاهزاده تیراندازی‌های مرگبار صورت می‌گیرد و جرایم جنایی در ولایت‌های مختلف افغانستان هم رو به افزایش بوده است. در حالی که طالبان همواره از تامین امنیت با عنوان بزرگترین دستاورد خود یاد می‌کنند. آیا افزایش فقر، بیکاری و فروپاشی اقتصادی سیاست ارعاب و مجازات طالبان را بی‌اثر کرده است و سرانجام جامعه که در بین فقر و مرگ قرار گرفته چه انتخابی دارد؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مجیب رحمان رحیمی، رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن، داود اساس، عضو پیشین مجلس سنا سوئیس و فرید شمال، کارشناس امور امنیتی از لندن می باشند. و بس را هم با آقای شمال آغاز می کنیم که آیا آمارهایی که طالبان ارائه می کنند با واقعیت روزمره مردم درباره امنیت همخوانی دارد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر مهمانان عزیز آقای رحیمی و آقای داود اساس و همه بیننده های عزیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال. ببینید، قبل از اینکه ما به بحث امنیتی باید گذار بکنیم، یک تعریف مختصر بسیار ساده از امنیت داشته باشیم که امنیت یعنی حالتی که در کشور از تهدید، ترس و آسیب در امان باشه. یعنی ساده ترین تعریف یعنی که تهدید، ترس و آسیب و احساس آرامش باشه که به بخش های مختلف امنیت فردی میشه، امنیت اقتصادی میشه، شامل امنیت سیاسی، امنیت سایبری، امنیت اجتماعی و امنیت ملی میشه. و بحث دیگه بحث ثبات است که ثبات و پایداری است که او بحث جداگانه است، گرچه امنیت هم یکی از شاخص های ثبات و پایداری است که او شامل مسائل دیگه در بخصوص در افغانستان میشه که اطمینان از آینده است، پایداری اقتصاد است، حقوق شهروندی است، مشروعیت سیاسی است، جلوگیری از مهاجرت ها است، یا فعالیت زنان و دختران است و همچنان فعالیت های سیاسی و رسانه‌ای است که متاسفانه اگر ما بررسی بکنیم این نوع امنیت کاذبی که طالبا ادعا میکنه بر هیچ بخش از این وجود نداره. امنیت فردی وجود نداره. شما میبینید دیروز در کابل، در مرکز شهر کابل، در روبروی سرای شاهزاده که حدود 450 متر از ارگ دولتی دور هست، اونجا تیراندازی صورت میگیره، 4 نفر کشته میشه، به شمول برادر یا برادرزاده، برادر یا پسر علاقل مجاهد است یا فامیل که از فامیلشان با خانمش و 2 نفر دیگر. و خب اطلاعات و همچنان دوزی، قتل، اختطاف و اخاذی ها همه یا شامل بیامنی میشه که امروز در کابل متاسفانه جریان داره. یعنی امنیت فردی وجود نداره، امنیت اقتصادی خب همه ما شما میفهمیم اصلا وجود نداره. مردم در فقر، تنگدستی، بدبختی، پریشانی زندگی میکنن. آدمی کمک های خارج یا توسط دوستای کس خارج نباشه، اصلا مردم افغانستان چیزی برای خوردن نداره. امنیت سیاسی خب بیاز وجود نداره. یک حکومت تقومی، یک حکومتی که انحصار کرده با تمام معنا و هیچ فرد سیاسی و هیچ جریان سیاسی دیگر حق نمیتد در مشارکت در حکومت. امنیت سایبری یا مثلا اینترنت و مسائل دیگه است که در افغانستان خیلی انکشاف نکرده، ولی بازم امنیت وجود نداره. مردم تهدید میشه، تلفن ها کنترل میشه، در پست ها چک پوینت ها کنترل میشه، یعنی حریم خصوصی هست. و امنیت اجتماعی خو ما شما میفهمیم که اصلا وجود نداره، عدالت وجود نداره، زنان حقوق خود به دست نوردن، کار نیست، وظیفه نیست، نمیتونن صحبت بکنن. و امنیت ملی بخش عمده است که با تهدیدات حاکمیتی میشه که متاسفانه او هم وجود نداره. یعنی پاکستانی هر روزی که خواسته باشن با طرای بی پیلوت و پیلوتاشون میخوان پرواز میکنن، کابل، قندار، کویتا، خوست، نندرار، هر جایی که دلشون بمبارد میکنن و دوباره برمیگردن. و حتی رهبر طالبان در صحبت های خود اشاره هم به این مسئله نمیکنه، حتی از این تهدید، از این جنگ ها عملیات پاکستان میکنه. چرا اینا از امنیت کاذب صحبت میکنن؟ امنیت اصلی وجود نداره. و چرا امنیت خراب میشه؟ ما میخواستم کوتاه 3 مسئله دیگه بگویم. نبود عدالت. این عدالت میتونه عدالت سیاسی باشه، عدالت اقتصادی باشه، عدالت اجتماعی باشه که متاسفانه این عدالت هم در افغانستان اصلا وجود نداره. در حاکمیت طالب فقر و تنگدستی مردم بیداد میکنه. و در ضمن آخر مسئله بسیار جدی که مهم است، بیکاری در بین بخصوص جوانان است که سربازگیری میکنه، برای گروه های جنایتکار سربازگیری میکنه، با گروه های مخالف سربازگیری میکنه، با گروه های تروریستی، یعنی زمینه ساز میشه. از این خاطر این شرایط که آدم ما بررسی بکنیم، امنیتی که او ادعا میکنه در افغانستان وجود نداره. صرف جنگ هایی که در افغانستان بین حکومت وقف و طالب بود، این ختم شده. این یک واقعیت است. اما امنیت و ثبات که پایدار باشه و مردم اطمینان داشته باشه از آینده و مردم از فردا صبح که از خواب بیدار میشه مطمئن باشه، اصلا وجود نداره. این امنیت یک امنیت کاذب است. و به می خاطر است که جنایت وقتی که تو نان نداشته باشی برای خوردن، مجبور هستی بری دوزی بکنی. امروز باور بکنین اطلاعات یا گزارش های مستقیم و غیر مستقیمی که ما از خانواده و از مردم افغانستان از داخل افغانستان میگیریم، ما امو مردم افغانستان بیچاره توکل الله زنده هستن، کار وجود نداره، وظیفه وجود نداره، معاش وجود نداره، اگر متقاعد است یا برحال است. حتی خود گروه طالبان به تعداد زیادشان بدون معاش زندگی میکنن. به این خاطر این ارقام بله. دقیق است. جنایت با نبود با در موجوده چون وضعیت جنایت به سطح بالایش میره و ایره نمیتونه، نه تنها در افغانستان، در هر کشوری که چون وضعیت باشه سطح جنایت بالاست، ایره هیچ کس کار کرده نمیتونه. تشکر.
0: بسیار تشکر آقای اساس. خب طالبان هم از طرف دیگر ادعا میکنن که عاملین سرقت ها و جرایم بازداشت میکنن، ولی با وجود بازداشت های گسترده در شهرهای مانند هرات هنوز هم موج سرقت ادامه داره. چرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. در افغانستان انترنشنل کارکون کو لیدم کو و پرمیز را سلام الملوت سلامان و پیجازه را بسول ما بکنه طالبان و ایدات طالبان خپل دا ثابت کهی چی که وګورم موږ په د دې په څلور کلنه دوره کې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته کسه کتل شوي دي د جنایي جرمونو په ډول باندې. دا خپله د همدی سبب ګرځي که موږ وګورو د طالبانو خپله مشر چې د باندې راوتلی نشي او په یو مجلس کښېنستلی نشي، دا خپله د ناامنۍ یو غټ عامل ده. موږ داسې وګورو امنیت په شلاخو په درو په پارکونو کې په وهلو باندې نه راځي. د امنیت لپاره که موږ وګورو دنیا چې کوم تدابیر نیولي هغه ځان ته خبر ده. طالبان تر اوسه یو یونیفورم هم نه لري. د طالبانو د یو د یو جرم د مجرم دغه تفکیک نشي کولی، خو که هر چا لنګوټه پر سر باندې ولږیره یوه توپک په لاس کې هغه طالب ده، نو په دې جامه کې خو هم غل راکولی شي، هم بل کار کولی شي، هم بل کار کولی شي. که موږ وګورو د جرمونو سطح په افغانستان کې څو لامل لري، طالبان ډېرې توجه نه کوي اصلا. ګورئ که موږ وګورئ اجباراتي مهاجرتونه که د ایران پاکستان د خلک په اجبار سره وطن ته راستنېږي چې هغه هلته خپله ډوډۍ نه لري. که موږ وګورئ هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د واقعیت ته شتون نه لري، خارجي ډلې دي، خارجي توریستي ډلې دي، هغه جذبې هغه غواړي چې نامنې په افغانستان کې رامنځته شي. که موږ وګورو په افغانستان کې خلکو ته بیکاري، که موږ وګورو نیم د افغانستان تقریبا تر شل میلیونه زیات خلک تر پکر لاندې زندگی کوي، د دې دپاره موږ د یو رای حال پیدا کړی ده. که موږ وګورو د دنیا یو هیواد موږ په رسمیت نه پېژني، دا خپله ټول عوامل دي د امنۍ دپاره، د اقتصاد ضعیفوالی، اقتصاد چې ضعیف شو خپله د ناامنۍ په وجود راځي. که موږ وګورو په افغانستان کې هره تروریستي ډله په ډېر کم مصرف باندې خلک جذبولی شي، هغه په څه مه باندې چې خلک ماشن ډوډۍ نه لري، چې خلک د سوشیالده د مخه ویشتل کېږي. هغه که وګورو د هغه اصلي عامل څه شی دی؟ د هغه عامل که موږ وګورو یا قومي مخالفت ده یا اقتصادي دغه دی. نو د دې لپاره زه فکر کوم د طالبانو تر کومه وسه پورې ما داسې یو برنامه نه دی لیدلی چې دې کموالی صحیح ده. دوی وایي امنیت څه خو امنیت که موږ وګورو بیا ولې شپږ سوه کسه کتل کېږي؟ دا جرمونه ولې ساته لوړېږي؟ که موږ وګورو طالبان وایي موږ د جرم ساته ټیټه کړې ده، خو په دې باندې د جرم ساته ټیټه کېږي نه، وخت چې اقتصاد دی نیمه جامعه دې تر پاکر لاندې زندګي وکړي. هلته اصلا امنیت نشته، هلته اصلا د امنیت توقع باید سړی ونه لري. په دې باندې ستا تاسو وګورئ په هرات او په مزار او په کابل کې اوس د شپې د خلکو لپاره راوتل مشکل ده، د هغه د شپې نه وژډارېږي. که موږ وګورو طالبان وایي نه دلته امنیت شته، خو هغه امنیت نه لري. تاسو وګورئ یو تجار دې زوی په امن کې ده، دې خپله په امن کې ده، هر تجار ته دی توپک ورکړی وای، په توپک ځان وساته. هغه مملکت چې یو تجار په توپک ځان وساتي هغه ته امنیت ویل کېږي؟ په هغه کې موږ وایو چې د جرم ساته دې ټیټه شي، په هغه کې د جرم ساته لوړه ده. چې وخت کې چې یو تجار دې راځي هغه د درو څلور نفر مسلم سره راځي. نو د دې کې زه فکر کوم چې د افغانستان د وضعیت دنیاوال هم ورته ګوري، موږ هم ورته ګورو چې د افغانستان وضعیت چې اوس روان ده دا یو بحران ده. پر دې باید طالبان هم کانی شي. دا طالبان زده تم هرڅه ک پټسه پټسه پټسه خلک ویني خپل بیرته خودی اعلان شي مش پنځه کسه غلوونی ول دا پنځه کسه غلو چې پنځه کسه وژلو مش ونی ول خدا خپل پر چې باندې د غور کې چې په دې باندې حمله تو جوړ تللې پر دې باندې خلک نشي کولای په پاکستان کې سرمایه ګزاري وکړي تاسو وګورئ د دنیا سرمایه دار د دې کوشش وکړي چې اندوان راځي په پاکستان کې سرمایه ګزاري کوي چینایان راځي ولې څوک راځي د سرمایه ګزاري ونه کړ یو احساس ته نام نه کوي نو زه په کوم چې په افغانستان کې دا کومه طالبان اوس کوي چې امنیت څون سيده د دې لپاره امنیت ده خو د دې لپاره هم امنیت نشته کدی د لپاره کاردی وایي چې امنیت ته خو دې خپل رابر راو باسي پر سرکار دې وګرځي چې موږ به وایي ولا ته به شک امنیت ته د افغانستان یو مشر رابر راځي پر سرکار وګرځي دې ته امنیت ویل کیږي کاغه خپل وایي چې زه د بی امنی له سبب نه باندې سره راکلای او ما ته وایي چې امنیت ته خو زه فکر کوم چې دا یو ایده ده د منلو وړ نه
0: خلاص سپاس از شما آقای رحیمی خب شاخص جرم و جنایت 60-80% افزایش یافته البته نظر به سروی هایی که شده 4 بخش این سروی را که نام بردیم 4 کتگوری نشان میده که کتگوری 4 از 80 بالاست و کتگوری 3 بین 70 تا 80 است. افغانستان در رده 75 قرار داره. یعنی جرایم را که اینا بررسی کردن سطح جرم، سرقت از خانه، سرقت از بیرون، سرقت های مسلحانه، احساس ناامنی، خشونت و ضرب و جرح، سرقت موتر که در تمام ولایت افغانستان کم و بیش از این جرایم دیده شده و خشونت های خانوادگی چه راهکار پیش روی طالبان برای مهار این ناامنی ها وجود داره؟ خب چگونه میتونن که از سرقت کم کنن، از میزان خشونت کم بکنن تا حداقل یک امنیت نسبی را در افغانستان با وجود بیارن؟
3: به نام خدا با عرض سلام خدمت شما آقای شمال و آقای اساس و همچنان شنوندگان بس. ببینین طالبا و معنویت رژیمی که طالبا دارن بارها اینا اعلان کردن که توجهی به مردم ندارن. یادتان هست که صدر اعظم طالبا یا رئیس الوزرای طالبا گفت که مردم فقیر هستی خو وظیفه ما نیست خدا سه برشان نان بده. یک رژیمی که از درون مردم نیه مشروعیت مردمی نداشته باشه در برابر مردم مسئول نیست. طالبا یک گروه تروریستی یک گروه جنگی بودن و از طریق معامله و نظامی آمدن قدرت گرفتن به او اساس در برابر امنیت مردم خود مسئول احساس نمی کنن. یک دو احساسی که شما به او اشاره کردین و بحثایی که صورت گرفته در این حوزه همه ایشون محترم استن ولی یک نقطه در نظر داشته باشین که افغانستان زیر کنترل طالبا در یک سانسور مطلق به سر میبره و اونجا ما آزادی بیان، آزادی رسانه و آزادی گزارش دهی نداریم. گزارش ها و تحقیقات هم که صورت میگیره در خفا صورت میگیره و تلاش میکنن که طالبا از او آگاهی پیدا نبکنه. اگر یک صورت دیگه رو فکر بکنیم که مثل جمهوریت آزادی رسانه ها وجود داشته باشه یا شما مثلا افغانستان انترنشنال در افغانستان و ولایت افغانستان خبرنگار داشته باشه، باز شما میبینین که وضعیت در تمام حوزه هایی که مربوط به امنیت میشه بسیار وخیم و بسیار متاسفانه سنگین است. در ساختار حرف سوم همی که در ساختار طالبا تنها طالب مهم است، اونایی که جنگیدن، اونایی که طالب بودن، اونایی که رتبه ها و درجه هایشان به اساس تعدادی که معنی گذاشتن و تعداد قتل و قتالی که کردن، تعداد مؤسسات و نهادهای عامل منفی را که تخریب کردن به او اساس بر از اینا مسئولیت ها فراهم میشه. فراتر از او در غیر از او در درون جامعه امر رقمی که آقای شمال اشاره کردن تماسایی که صورت میگیرن نشان میده که فقر و بیکاری در جامعه بیداد میکنه. در جامعه که فقر و بیکاری در اونجا بیداد بکنه و در یک سطح بسیار بالای قرار داشته باشه ممکن نیست که امنیت تامین شه، ممکن نیست که جلوی سرقت و جلوی قتل و جلوی دزدی ها گرفته شه. مردم فقیر هستن، مردم بیکار هستن و یک مجموعه آمدن ثروت مملکت را در انحصار خود دارن، شروع چخول میکنن، شما ببینین و در تمام حوزه ها آن دفترهایی را که از جمهوریت بود به میراث بردن، موتر و آرگاه و بارگاه و یک اندیوالی و رفیق بازی، اینا در عیش و نوش خود قرار دارن، اما رابطهشون با متن جامعه، با متن مردم قطع شده. امنیتی هم که حرف اخیر که طالبا ادعا دارن که تامین کردن، او به زور اعراب و ترس است، یعنی شکنجه شدید، قتل، کشتار و برخورد بسیار خشین با شهروندهای افغانستان بدون در نظر داشته هیچ حقوق و حقوق داخلی و حتی حقوق شهروندی و همچنان معیارهای انسانی که در سطح بین المللی در این حوزه محترم شمرده میشه، اونا بدون در نظر داشته این مسائل با مردم با زور و با خشونت برخورد میکنن و در فضای سانسور نشان میدن که امنیت تامین شده. اگه امنیت ای تو تعریف بکنیم، خب طبعا قبرستان یک جای امن است، به هیچ سر و صدایی نیست. امنیتی که طالب ادعا میکنه شبیه امنیت قبرستان است، در فقدان آزادی، در فقدان مشارکت سیاسی، در فقدان مشروعیت. ای که چی کاری بکنن که این مشکل حل شوه؟ اولین کارم ایسته که باید مشروعیت داخلی را مسئلهش حل بکنن، باز بریم به طرف مشروعیت بین المللی و منطقه‌ای، کاری که طالبا به اون طرف نمیرن و برامو موقف حزبی و جناحی و گروهی خود متاسفانه استوار و پابرجا هنوزم به مو حاکمیت خود ادامه میده.
0: تشکر از شما آقای شمال. خب طالبان اقدر که جرائم بیشتر میشه، سرکوب، شکنجه، بازداشت هم بیشتر میکنن. چرا این سیاست سرکوب، ارعاب، تهدید و شکنجه طالبان کارایی نداشته، نتانسته که از میزان جن و جنایت بکاهه؟
1: ببینین، به تایید از فرموده های جناب اصال صاحب و جناب رحیمی صاحب، تهدیداتی که در افغانستان وجود داره و طالب دست به سرکوب و فشار سیاسی و اجتماعی بر مردم افغانستان تاکید میکنه و تایید داره، توأم با وجود از او هم شما فرمودین که هنوز مردم هنوز ترس نداره. ببینید، مردم حال بعد از 20 سال حاکمیت اولی طالبا بر کشور مسلط شدن، نسل های جدیدی آمد، اینا بر وضعیت سیاسی دنیا، دسترسی به شبکه های اجتماعی، اینا همه مردم بیدار میسازه و این سبب میشه که ما میفهمم که پایداری حکومت طالب دوامدار نیست و اینا نمیتونن با نوک نیزه یا شمشیر و یا تفنگ بر مردم حکومت بکنن. البته دوستا و بزرگوارا گفتن هر چقدر که تهدید بالا شده، با ما اندازه امنیت خراب میشه، به خاطر از اینکه در اونجا عقده‌ها تولید میشه، به خاطر در اونجا اختلافات تولید میشه، به خاطر از اینکه در اونجا مردم نفرت پیدا میکنه نسبت به زمانی که در یک جامعه نفرت به وجود بیاد و طبعا مشکلات اقتصادی وجود داشته باشه، مردم نان بخوردن نداشته باشن. هر قدر که طالب تلاش بکنه و کوشش بکنه، گرچه طالبا و خصوص استخبارات طالبا، اطلاعاتی که ما داریم، یک شبکه وسیع اطلاعاتی را به نام جالو اپراتیفی در کابل و در تمام شهرهای بزرگ افغانستان ایجاد کردن که او شامل ده هر کوچه و ده هر قصبه و شامل عموم ملاها یا ملایمامان مساجد و وکیلای گزارمشه که اینا تمام فعالیت های روزمره مردم در خانه شان چی صورت میگیره، در دکانشان چی صورت میگیره، چی کارا رو مصروف هستن، این به استخبارات طالبا درج میشه. طبعا با این طالبا درک میکنن که وضعیت خراب است، اینا کنترلشان بر افغانستان تکمیل نشده و هر روز دار کنترل از دست میتن. آیا این قسمی که جناب رحیم صاحب فرمودن، عوامل اقتصادی، تندیسی، بدبختی، پریشانی، همه اینا سبب میشه که وضعیت از کنترل خارج شد و بخصوص عدالت. نبود عدالت وقتی که در بدخشان مردم در زیر پایش طلا باشه و خودش در گشنگی زندگی بکنه، چگونه در بدخشان میتونه امنیت برقرار باشه؟ وقتی که مردم در معدن به صلاح خواب باشه سرش، ولی زیر پایش خالی شد و توسط گروه های بیگانه از بیرون بین و مردم نان برای خوردن نداشته باشن، اولادشان از حساس بیدوایی و بینانی در فقر و بدبختی حتی به فروش اولادهای خود، اینا چگونه میتونن امنیت، ولو که به سور نیزه باشه، اینا تانک برن، تو برن. این تجربه تاریخ نشان داده که ظلم دیگه نه تنها در افغانستان، در هیچ نقطه دنیا پایدار نیست و مردم حال همه چیز، همه موارد میفهمن. با وجودی که طالبا دسترسی اطلاعاتی رو بسیار کم ساختن، بس اصلا وجود نداره، بازم این گزارشات میرسه. این گزارشات نو قسمی که آقای رحیمی فرمودن، گزارشات است که نا فردی گرفته میشه از طریق مراجع مختلف، اما اگر این فضای رسانه‌ای باز شوه و این فضای رسانه‌ای واقعا باز شوه، شما می‌بینید که چقدر سطح جرم و جنایت اطلاعاتی که ما داریم، تماسایی که ما در داخل افغانستان داریم، اصلا کسی با فردای خود مطمئن نیست که ما فردا اینجا میریم. کوچکشی ها، مهاجرت ها، همین خود مهاجرت ها، مهاجرت هایی که شما ببینید در چند روز که وقتی که ارگاه مرز باز میشه، میلیون ها نفر به مرز پناه میبرن. این چی است؟ از ناامنی هست. دیگه مردم تن نمیده که وزیر شمشیر یا زیر تفنگ یا از این طالب زندگی بکنه و شاید تو روزی شده که اگه اینا مرزها رو باز میکنه تنها طالب بانه و افغانستان کسی دیگه هم در افغانستان بر زندگی نباشه.
0: بسیار تشکر از شما آقای اساس. شما گفتین که عامل جرم جنایت فقر است. بیش از 80% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارن و گفتین که با سرکوب و خشونت و رعب نمیتونیم که فقر یا جرایم از بین ببریم، ولی اگر طالبان باز هم بخواهند که با قوی قهریه، با زور، شکنجه و خشونت میزان جرایم پایین بیارن، آیا توانش دارن؟ چون این فقر رو به گسترش است و گروه های سارقین بیشتر شده میره، خشونت ها بیشتر شده میره، افراد که دزدی میکنن، قتل میکنن، خشونت میکنن، در هر جای افغانستان سر بلند میکنن. صدایتون خاموش است، لطفا انمیوت کنین. خدا
2: بله صدایت داره؟
0: بله داریم. الله
2: وقتی چوک چی غلا که چوک چی قتل که داغل لامل اول باید مالیم سی چی داده چیش ده پاره کهش پاپانستان که ننیوی در پیسه ده خلق غلا قتل ده خپلی ده ماشان دوری ده پاره ده آیال ده وګورې پاتې کېدونه د پاره کې یا د دې د پاره کې چې د افغانستان داسې یو چیشي پیدا کړي او له افغانستانه ووځي. نو زه فکر کوم دا په زور باندې نه کېږي، دا په جبر باندې نه کېږي، دا په شلاخه نه کېږي، دا په درو باندې نه اده کېږي. د دې لامل باید معلوم شي، د دې لپاره باید کار وسي چې د افغانستان خلک دي. د یو سړي ما تېره ورځ د چا سره خبرې کولې، هغه راته وویل چې د زوی ګردې مې یوه ګرده مې ځینې خرڅه کړله، په هغه باندې مې څو عمر کور وچلوی، اوس خپله خرڅوم. هغه خپله چې خرڅول اوس د ګردو قیمت په افغانستان کې دومره ټیټ ده چې خلک د ترکیه او د هندوستان نه ځي په افغانستان کې د خپلو مریضانو لپاره ګردې اخلي. نو دې ته چې راشي په دې وضعیت کې موږ افغانستان خلک وجود ولري چې اتیا پیسه ته خلک په فکر کې زندگی وکړي، هلته نو په شلاخه باندې امنیت نه راوړل کېږي. هلته باید حکومتداري په د خلکو لپاره ده، نه د دې لپاره چې ځي چې موږ اغلی په زور مو حکومت نیولی ده، باید موږ چې هر څه کوو وبکو. خلک پوهېږي، کار یې پېژني، خلکو ته خدای ورکوي. خو خلکو ته خدای ورکوي په دې بور باندې کانې خو لاملونه لري، هغه لاملونه تا ټول پر درولي دي، لارې پر بندې دي. په افغانستان کې که وګوره کار حالي کار دی، نه سپاره کېږي. زه وم که نن په افغانستان کې دغه طالب یو یونیفور هم د خپل پولیس لپاره ولري. زه درته وایم چې ډېر خلک دي په دغه لنګوټه او ژیره پرېږده بالا ته طالب چې توپک واخله، هر څوک چې د ملک یې، هر څوک د کور ته چې واوښتلې، څوک څه نشي درته ویلی. زه چې د طالب دوامه سره څوک د کړي که څوک چې د کوره ووځه ته کښېن تی به د کور د باندې داسې ده غل به راځي، کور به پاکوي. خو په دې معنا چې د طالب راغلی ده. نو دلته خبره په دې ځای کې ده، زه وایم چې طالبان هغه اصلي حامل نه پیدا کوي. طالبان غواړي چې په چلاخ باندې، په زور باندې وایي چې موږ امنیت راوستلی ده، بیا وایي شپږ سوه کسه مړه دي. په هر کال کې پیسه دي د جرم لوړېږي. نو دا به موږ به وایو چې په افغانستان کې د افغانستان حالات اوس بحراني ده. د افغانستان په اوس حالت کې امنیت شتون نه لري. دا امنیت موږ نه شو ویلی چې سید ماښام له کابله څخه تر کنداره پورې په موټر کې کلاسي. خو پرون دا امنیت مشکل هم دوی خپله جوړ کړی ولو چې څوک له کابله تر کنداره په موټر کې نه شو کړی. طالب نه وابسته نه کېدی، هغه طالب نن په دغه کې ناست چې دا هغه مشکل ده. نو زه وایم چې د دې لامل ګوري چې اوس د پاکستان نه په څومره اندازه باندې مهاجر افغانستان ته راشلل کېږي. تاسو یو وګورئ، دا پس څه شي ورسره دي؟ هېڅ شی نهشي ورسره. هغه مجبور دی، هغه مجبور دی چې د عیال دپاره، د کور دپاره، د فامیل دپاره ماشوم ډوډۍ پیدا کړي. ډوډۍ چیرې؟ کار شته نهشته په دولتي ادارو کې. زمینه د کار مساعدېږي، بیره طالب ته نه مساعدېږي. نو مجبور ده چې هغه ته دا پاته ده چې ولاړ څه غلاوه کوي هغه ولاړ څوک مړ کړي هغه ولاړ پر پنځه بجې پر پنځو روپو باندې د ښځو د چا زوی اختطاف کړي نو د دې لامل باید معلوم شي چې هغه کسان چې وقت هم په افغانستان کې چې که په دغه رقم واوسېږي زه فکر کوم چې که موږ وګورو هر کال به د پاکر کچه لوړېږي د امنیت کچه به خرابېږي او طالبان به وایي چې امنیت شته زه نو طالبان دې ته خپلو راپورونو ته وګوري هغه ویډیوګانو ته وګوري چې دوی خپله نشریې نو دا برحق سي دا چې دوی ادا کوي او داسې دوی بیا وایي زه فکر کوم چې دا ډېر تضاد لري په بله سره.
0: بله بسیار تشکر آقای رحیمی. بعد در این حالت رهبر طالبان میگه که فقر از طرف خداست، چقدر سیاست های خود طالبان سبب ایجاد فقر فزاینده شده که خب از بد نزی خیلی مشکلات دیگه هم با وجود آمده؟
3: ببینین افغانستان قبل از طالبان از نگاه اقتصادی در یک وضعیت متفاوت قرار داشت. حضور جامعه بین المللی، میزان بسیار بالایی از کمک ها، تا یک حد سرمایه گذاری های داخلی، فعال شدن بخش خصوصی، اینا اما وضعیت اقتصادی افغانستان را در یک حالت بهتر قرار داده بود. میزان کار همچنان در سکتور دولتی و همچنان در سکتور خصوصی یک افزایش قابل ملاحظه داشت. یگانه مشکل هم همونطور که آقای اساس گفتن طالبا و اعمال تروریستی طالبا بود. بعد از او سقوط اقتصاد افغانستان وارد یک دوره بحرانی شده، هم از یک طرف سیاست های طالبا که من گفتم استوار بر یک گروه و یک اندیوال بازی است، و از طرف دیگه هم تحریم های اقتصادی و گپ سوم هم قطع کمک ها و حضور جامعه بین المللی در افغانستان. یگانه چیزی که یک کم باقی مانده و اقتصاد جرمی، قاچاق مواد مخدر و اقتصاد و حوزه های قاچاق و تولید و اینای مواد مخدر است که طالبا هنوز هم در او روند متاسفانه دخیل استن. در غیر از او وضعیت اقتصاد در عموم در افغانستان به اساس سیاست ها و کارکردهای طالبا دچار بحران است، اگرچه که در ظاهر طالبا مدعی استن که به دلیل از اینکه قیمت پول افغانی ثابت نگاه داشته شده ای شاید نشان بده که وضعیت اقتصادی خوب است، اما واقعیت است که امو سیاستی که در دوران جمهوریت بود که از طریق تزریق پول در بازار قیمت به صورت مصنوعی نگاه میکردن امو هنوز هم ادامه داره. کمک های پولایی که برای سازمان های بین المللی میره و میره به بانک مرکزی افغانستان و اونا از طریق عرضه پول به بازار و وضعیت نگاه کردن، اما گذشته از او وضعیت عمومی که ما میبینیم، از یک طرف گفتم که طالبان خود در برابر مردم مسئول احساس نمیکنن، از طرف دیگه اما سرمایه اقتصادی و آدمای چیزفهمی که در سالهای گذشته در افغانستان حضور داشتن ظهور کرده بودن متاسفانه افغانستان ترک گفتن و ملا و طالب فعلا در همه عرصه ها حضور دارن، میخوان اقتصاد پیش ببرن، سیاست خارجی را، وضعیت جنگی را که این یک کار تخصصی نیست و نتیجه درست نمیده و با او اساس سیاست طالبا و عملکردهایشون در حوزه اقتصادی تأثیرات بسیار منفی داشته. سرمایه از افغانستان فرار کرده، تاجر از افغانستان برآمدن، اونایی هم که در افغانستان ماندن به دلیل است که سرمایه گذاری کردن و حالا امو سرمایه خودن را بیشتر میسوزن و نه هم میتونن او را بیرون بکشن، در یک وضعیت نامعلوم گیر رفتن به دلیل از اینکه سیاست های طالبا، قوانین طالبا و چشمانداز اقتصادیشون بسیار روشن نیست و همه چیز در یک حالت بی‌ثباتی متاسفانه به سر میبره.
0: حالا این فقر خوب رو به افزایش است و در پهلویش جرایم هم به شکل بی‌سابقه افزایش یافتن میره. آینده امنیت شمعی افغانستان در صورت ادامه بحران اقتصادی را چگونه میبینین؟
3: خب وضعیت امنیتی که وخیم است. شما ببینین در کشورهای غربی مثلا در جایی که ما بلد استیم و زندگی کردیم، پلیس و حضور نیروهای امنیتی علامه امنیت است. اون وقت بعد ما رو میبینه احساس آرامش امنیت میکنن. در افغانستان طالب خودش علامه ناامنی است. شما وقتی اینا را در او حالت بی‌نظمیشان بدون یونیفرم بدون یک نظم و دیسپلین میبینین، وقتی که به یک منطقه میاین مردم احساس ناامنی میکنن، وقتی که نیستن مردم احساس آرامش و امنیت میکنن، چون اینا بدون در نظر داشت هیچ قانون و فراتر از قانون داخلی و همه حقوق شهروندی با مردم برخورد میکنن. ادامه این وضعیت و همچنان عدم مشارکت و حذف نظاممند اقوام، جریان‌های سیاسی، مسئولین و کارمندای سابق دولت و محروم ساختن بخش زیاد از جامعه خود پشتون در ابعاد مختلف از حوزه سیاسی، اینا در مجموع هم عقده‌ها و کینه مردم در برابر طالب افزایش داده. بحث نبود زنها که به امنیت میتونیم او را پیوند بتیم، دشمنی و عداوت با طالب در هر خانه افغانستان فعلا امتداد داده، اینا در مجموع وضعیت به طرف ناامنی بیشتر، وضعیت به طرف بحران بیشتر سوق میده. مداخله بحرانی که نا فعلا با پاکستان ایجاد کردن، من متعقن استم که ای در ناامنی و وضعیت بحرانی شدن وضعیت امنیتی سهم بیشتر میگیره و خود به خود زمینه را برای قدرتمند شدن اپوزیسیون، برای قیام های مردمی، برای نارضایتی های بیشتر از طالب فراهم میسازه، ولی در این حال برای مردم، برای شهروندهای عادی در افغانستان آسیب و بالاخره مشکلاتی را هم ایجاد میکنه.
0: بسیار تشکر آقای شمال. خب این افزایش جرم و جنایت نشان دهنده است که دیگه مردم آنقدر از فقر به سطوح آمدن که از شکنجه، خشونت، ترس و رعب طالبان هم هراس ندارن. خب اگر وضعیت به این شکل پیش بره، شما بقای طالبان چگونه میبینین؟
1: ببینید وقتی که اگه انسان فرمودی شما فقر و تندیسی و گشنگی در خانش جناب اساس فرمودن نانی نیست برای اولادش، او حاضر است به هر کار دست بزنن تا ای اولاد خودش کمیش را سیر بکنه. یه حالت بسیار سخت است و یه حالت بسیار بدی است. من میخواستم که گرشی شاید جایی نداشته باشه، در چند روز گذشته ما یک تماس در کابل دوامدار داشتم، به یک دوستا و دکانداری میکنه و ترکاری و چیزا میفروختن. کسی آمد روزانه سه بار مامور یک کار داشتم باش مسلسل صحبت میکردم همزمان و این فامیل آمد هر روز فقط 3 دانه کچالو خریداری میکرد و 26 افغانی یا 30 افغانی میشد. من گفتم این مشتری چی گونه؟ هر روز میام یک کچالو. گفت بله آیدمی، هر روز می 3 دانه اولاد داره، فقط 3 دانه کچالو میخره، با 3 دانه کچالو تمام زندگی خودم میکنه. باور بکنن او یک حالت بسیار خرابی بود برای شخصا خودم که من حتی اشکای خود گرفتن نتونستم. به هر حالت یا امکاناتی که بود در دستشان قرار دادیم. یعنی وضعیت و حالت مردم افغانستان است و شما میبینیم این لحظه هم شما در فلم که ما میبینیم که مثلا دوزای موتورسیکل چگونه دوزی میکنن و میبرن از پیش مردم، او جواد چی داره؟ او میتونه به خاطر بقای خود، به خاطر زندگی خود دست به هر چیز، وقتی که طالب ندانه عدالت اجتماعی رو تامین بکنه، طالب ندانه امنیت فیزیکی و سیاسی رو تامین بکنه، طالب ندانه امنیت و اقتصاد پایدار رو تامین بکنه، پروژه اقتصادی وجود نداشته باشه، ماش و مردم به وقتش نده، زنای و اعتداد خانمایی که در خانه‌هایشون کار میکردن در تحت پوشش استخباراتی و اطلاعاتی طالبان قرار دارن و همیشه کنترل نظارت میشن، مردم با فغان آمدن، مردم با یک حالت بسیار خراب زندگی میکنن و این نمیتونه که طالب و حکومت طالب دوام بده. طالب خودش این مسئله رو میفهمه. از همین خاطر است که معلوماتی که ما داریم خود گروه طالب و افراد و اشخاص طالب ها دست بردن به خازی ها، دست بردن به سرمایه گذاری کردن ها، دست بردن به پول دار شدن، که میفهمن که آیندهشان مطمئن نیست، حتی رهبرشان و حتی کلانشان در شبکه‌های در دوزی های مالی در معادن افغانستان چورو چپاولی که میشه. کل از این نشان میده که طالب نیست به حضور خود یا به دوام حکومت مطمئن نیست و از این خاطر در فکر پیدا کردن پول و پیسه و اطمینان از آینده خود است و اینا جایی هم ندارن. به این خاطر تداوم طالب در این حالت بسیار مشکل است و نه تنها طالب، هر حکومتی که باشه جامعه از هم میپاشه. جنایت، اقتصاد خراب، بی‌عدالتی بیکاری، فقر، تندرستی و تهدیدات از بیرون مرز، هم بمبارمان و تهدیدات گروه های داخلی، تهدیدات یک مثلا از داعش و سایر گروه ها وجود دارد. به این خاطر این تداوم و این وضعیت به نفع طالب نیست و طالب نمیتونه خود یا حکومت خود به مثلا دوامدار بسازه و بالاخره مردم مجبور است که به قیام ملی دست بزنه و حرکت هایی که در اواخر در بدخشان و سایر ولایات نشان میده که نیروها جمع شده میرن و مردم دیگه به سطوع آمده و امکان از این که این جنایات و این ناامنی ها برای تشدید و خامت اوضاع بیفزاید بیشتر است و دوام حکومت طالب کمتر و کمتر و کمتر می سازد.
0: بسیار تشکر. آقای اساس، خب همیشه گفته میشه که مردم به جای رسیده که بین فقر و مرگ یکی را انتخاب کنه، رای سومی هم وجود داره. چی میتونه باشه؟
2: رای سومی وجود داره. اون صورت وجود داره که کسی یک نظام داشته باشه، یک دولت داشته باشه. نو اینجا که اصلا من فکر میکنم که یک طرف بیکاری، یک طرف هم دوزی، کدامش یا انتخاب میکنند. اگر دوزی رو انتخاب نکنند خب اولادشان شب از گشنگی میمونه. من وقت گفتم میشه که وقتی که کسی گردی خود هم سودا کرده، اما یک چیزی در وجودش هم بود، وقتی او را هم سودا کرده باشه دیگه گرده هم نداشته، از بچه هم از بچیش هم سودا کرده باشه، او برای او دیگه کدام را باید انتخاب کنه؟ رای شما میفهمید که رایی که باید از افغانستان بگروزه و با دریابا خود انداختن. شما ببینید که دریابای دنیای کل گاله به خونی افغانا سرخ شدن، اینه میره هم انتخاب کردن، او را هم انتخاب. الان گپ مشکل اینمی هستن که من فکر میکنم که مردم به یک وضعیتی رسیده که صدای خود کشیدن نمیتونه.
0: حالا در جایی که رسیدن که دوزی میکنن، آدم میکشن، اختطاف میکنن، چرا بر علی طالبان قیام نمیکنن؟
2: ما چند چیزی مهمی هستن که در برابر طالبان چیز. شما ببینید که یکی طالبان ایمایت دنیا را تاییم روز داره، ایمایتی استخباراتی، نی ایمایتی که با خاطر که بیربود یا افغانستان باشه. این میاله ببینه که مردم با نفس با آخر آمدن، مردم به اینمی هستن که هر روز که ببینه که در افغانستان مطبوعات نیستن، به ازادی بیان وجود نداره، هیچ چیز وجود نداره، کسی صدای خود بالا کنه زندان هستن و کسی هم نیستن که صدای ازیر بشنوا. نو اینمیز یک وقت دوام میکنه. ما شما ببینیم در پرنده یک چی که باز ما برش میگه که دیگه مرغا را میزنه و میخورد، چی عمری ازیر بسیار کم هستن. خب پیکر میکنه که یک حکومت هایی که در افغانستان ما شما دیدیم در 40 ساله بسیار حکومت هایی که ظلم
0: کرد. آخه اساس خب عمری نظام وقت کم میشه که مردم قیام کنن، ولی وقتی که دوزی را جنایت اختطاف ترجیح میتن برای که در برابر طالبان بیستن، خب این نظام هم دوام میاره دیگه و اینمی وضعیت سرشان ادامه داره.
2: من یک چیزی تارم خب که مردم حالم دینمی هستن. خب مردم آمده به هر کاری هستن، مردم به هر قربانی هستن که از اینمی را بره. ما برتان میگه میشه که حالا که برید در بوسنیا جنگل به نام وحشت نامیده شده، با کرواسیا از دریای یونان به دریای خون نامیده شده، از خود از اینمی ترکیه همون جوری، ایران خوش ما میبینید که زیر سنگ کل میبینید. هر رای افغانا انتخاب کردن. خب
0: ولی درست است، رای فرار انتخاب کردن، رای دوزی و جنایت انتخاب کردن، ولی رای ای که یک نظام مشهور سرقدرت بیارن انتخاب نکردن. چرا؟ یعنی امی لحظه هم اینا آماده نیستن که در برابر طالب یک قیام ملی انجام بتن، گرسنه هستن، فقر است، خودکشی میکنن، خودسوزی میکنن، ولی در برابر طالب نمیخیزن.
2: یک چیز، یک مشکل عموما که ما داره میشه، خب مردم میگم ال اینجا یک در 40 سال اعتماد و اعتبار از بین رفته. ما میگم اینمی مردم باید یک کسی رابره کنه، یک کسی باید برشان یک راه
0: بشه.
2: اون کسی باید یک دفعه مردم پیدا کنه، مردم ببینه، مردم منتظر اینمی هستن.
0: اینا هم قیام ملی خودش رو کنن که باز معلوم شوه که اول همی طالب ها کنن بعد از سوگاز مو
2: هر کس
0: سر حکومت
2: بعدی فکر کنه هر زمانی که کیان شروع شده که
0: ما شما ببینید آخای رحیمی اولاد شانان نداره گرده خود هم فروشن دوزه میکنن اختطاف میکنن خب بالاخره تمام کارا تمام میشه بازم اینا فقیره که هستن هستن چی چیز مگر جامعه افغانستان تکان خواهد داد چی چیز سبب خواهد شد که اینا در برابر طالبان قد علم کنن
3: ببینین مخالفت با طالب وجود داره این شما در خانه خانه مردم افغانستان میبینین یک جمع بسیار کوچک
0: مخالفت با عملا قیام کردن در برابر طالب کم فرق میکنه آقای ریمی
3: با شما موافق استم شاید به اون مرحله نرسیدیم مردم افغانستان خلصلا شدن در اون روند جمهوریت شما در جریان هستین در پروسه های DDR و غیره و سرمایه گذاری آمد سر ارتش، سر پلیس، سر اردوی ملی افغانستان و مردم افغانستان و سیاستمدارای افغانستان بیشتر رفتن به حوزه های کارهای سیاسی و کارهای مدنی یک بار ناگهانی سقوط آمد و یک گروه تروریستی قدرت در افغانستان در اختیار گرفته شما اگر از مردم توقع داشته باشین که علیه ضیا بدون یک مقدمات و بدون یک شرایط لازم به انقیام بکنن خب بدون هیچ رحم و عاطفه اینا مردم را سرکوب میکنن مردم را میکشن و این کارم کردن و بسیار با خشونت امیر انجام دادن ما چیزی را که میخواستم خدمت شما بگیم بله. که بله. او عمر مکت رژیم طالبان بخونه و این روز و زمانش به اقوام هم میرسان
0: ممنون بسیار تشکر مهمانان اگرامی وقتتان خوش این عزیز تشکر از توجهتان

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: افغانستان پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی با پاکستان مسیر بازرگانی خود را از بندر عباس ایران دنبال کرد، اما اختلال در تنگه هرمز تجارت و کمک رسانی به افغانستان را با مشکل روبرو کرده است. اسوسییتد پرس نوشته است که افغان‌ها برای جایگزین کردن بندر کراچی به مسیر ایران روی آورده بودند. بر اساس این گزارش، محموله‌ها از راه بندر عباس ایران در داخل افغانستان انتقال داده می شد، اما این بندر در مسیر تنگه هرمز قرار دارد، جایی که جنگ صدها کشتی و هزاران خدمایان را متوقف کرده است. در این حال هزاران کانتینر مربوط به افغانستان در پاکستان گیر ماندند. این وضعیت برای تجارت افغانستان و گروه های کمک رسان زیانبار خوانده شده است.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا آمسو با ابراز نگرانی از توقف فعالیت سه رادیوی محلی در قندهار نسبت به محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در کشور هشدار داد. این سازمان از نهادهای رسانه‌ای و مدافعان آزادی بیان خواسته تا با وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور توجه جدی داشته باشند. با این حال آمسو به نقل از منابع معتبر گزارش داده که روند تمدید جواز و امور اداری این رسانه‌ها در کابل از سوی طالبان به تأخیر افتاده و در زمان معین اجرا نشده است. اینها تأکید کرده که خاموش کردن صدای رسانه ها به بهانه تأخیرهای اداری اقدام غیر منطقی و غیر عادلانه است. منابع محلی در قندهار روز یک شنبه به افغانستان انترنشنال گفته بودند که نیروهای استخبارات و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان فعالیت سه رادیو را متوقف کردند. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در قندهار دلیل این اقدام را اما نداشتن جواز رسمی فعالیت، پرداخت نشدن مالیات و آنچه نشرات غیر معیاری خوانده عنوان کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از رسانه های افغانستان یا آمسو که با ما پیوستن. عبیدی صاحب بسیار خوش آمدین. روایت ها ظاهرا در تناقض با هم قرار داره. طالبان مشکلات مالیاتی و نشرات غیر معیاری ده دلیل اصلی متوقف کردن این رسانه ها دانستن، ولی نهاد شما و آمسو موارد را دیگر بیان کردن. میخوایم وضاحت بیشتر از شما داشته باشیم که پشت صحنه دلیل اصلی چی بوده؟
8: قیمی صاحب سلام به شما و به شنوندهایتان. در اصل خود شما میفهمین که رادیو به عنوان
9: رسانه پر مخاطب در افغانستان شنیده میشه و طرفدارای زیاد داره. هنوز هم رادیو به عنوان یک رسانه محلی جایگاه خاص داره در بین مخاطبین افغانستان. یا اگر در کل بگیم در میان تمام رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره، اگر درجه بندی کنیم باور ما ایست که رادیو جایگاه اول داره، چرا که اکثرا مردم در مناطق دوردست زندگی میکنه و رادیو به دلیل ارزان بودن و به دلیل از اینکه قابل دسترس است به سادگی مردم میتونه به او دسترسی داشته باشه و به دلیل از اینکه یک رسانه خوب و محلی است و مردم بیشتر آس داره با رادیو، بیشتر رادیو شنیده میشه و بالا افکار عمومی هم رادیو نسبت بر رسانه دیگه تاثیرگذار است. شما اگر بین رادیو و تلویزیون با رادیو مقایسه کنین، درست که تلویزیون یک رسانه پر مخاطب است، پر قدرت است، تصویر دارد، قدرت از تصویر است، اما مردم به دلیل اقتصاد پایین و به دلیل اساسیت های فرهنگی که در جامعه افغانستان حاکم است بیشتر رادیو را ترجیح میتن ببینن نسبت به تلویزیون. مسئله برق و مسئله تکنیکی هم موضوعات است که طبعا جایگاه رادیو را برتر میسازه. به همین شکل رسانه آنلاین هم شما بین مقایسه کنین، حدود 4 میلیون شهروند افغانستان به رسانه آنلاین دسترسی داره که باز آدم وقتی که مقایسه میکنه میبینه که وقت رادیو هنوز هم در جایگاه نخست قراره. با در نظر داشت مقدمه که ما عرض کردم، نظام حاکم میفهمه که رادیو وسیله است که بیشتر میتونه بالای افکار عمومی تاثیرگذار باشه. به می دلیل توجهشان به رادیوهای محلی زیاد است و در افتای پسین شما میبینیم که اینا فشار بالای رادیوهای محلی زیاد کرده. بله. مسئله جواز و مسئله مالیات یک بهانه است، چرا که از در اگر 20 سال جمهوریت هم مثال بزنیم، در دوران جمهوریت هم مسئله مالیات مشکل ساز بود، به این معنا که رسانه ها قادر به پرداخت مالیات نبودن، چرا که رادیو محلی درآمد زیاد ندارن، یا به کمک های بین‌المللی که اونا به فعالیت خود ادامه میتن، یا مثلا طرف یک تاجر تحویل میشن، یا یک تعداد خبرنگارا آمدن دست به دست هم دادن یک رادیو محلی ساختن. یعنی رادیو محلی درآمدزا نیستن که مثلا به موقع بتانن مالیه بپردازن. در گذشته مالیات از اینا همیشه معاف میشد، تا جایی که ما به یاد دارم وقتی که مسئله مالیه میشد معاف میکردن. حال که شرایط به مراتب دشوار است، اصلا کمک های بین‌المللی وجود نداره. مثلا در گذشته در افغانستان انترنیوز رادیو را حمایت مالی میکرد، خود رادیو با نهادهای مختلف که عامی رسانه بودن در تماس بودن در حمایت دریافت میکردن، اعلانات یک بخش از آمد رادیو ها بود، اما این یک سه روزانه فعلا یا بسته شده یا کمرنگ شده.
7: حتی امی خود دخالت استخبارات طالبان نشان میده به گفته شما که دلایل فراتر از بس مالی و جواز و گپا میتونه دخیل باشه.
9: ما باور نیست اگر مسئله مالی و جواز باشه، خب جواز قابل تمدید است، این اصلا دلیل نمیشه. مسئله مالیاتی باشه در شرایط فعلا افغانستان قرار داره، نظام حاکم باید مالیات هم معاف کنه، مثل که در گذشته نظام جمهوریتی مالیات بالای رسانه ها معاف کرده بود. اگر روحی همکاری وجود داشته باشه، اگر روحی حمایت از رسانه ها وجود داشته باشه، اگر روحی حمایت از امی ساختار که حداقل وجود داره و سیستم که حداقل وجود داره، منظورم از سیستم رسانه ای است، اگر منظور از حمایت از سیستم رسانه ای باشه، خب مالیات هم معاف کنن. مالیات بسیار زیاد هم نیست، فکر میکنم سالانه من افهم یک مقدار مشخص اساس کوره باید رادیو بپردازن. دلیل اصلی ما فکر میکنم اون مسئله مسئله تاثیرگذاری و قدرت رادیوس و اینا امور رادیویی را که میفهمن مخاطب زیاد دارن و یک مقدارم مثلا بیشتر برنامه‌های مردمی دارن، به این معنا که مردم با اینا تماس میگیرن، مردم شکایت میکنن، مردم حرف دل خود میگن، اینا تلاش میکنن که صدای مردم خاموش کنن. بله. که بین مردم و بین رادیوس اونم را میخواین خاموش کنن، سرکوب کنن صدا را و نکس اونمو برنامه متوقف شد و دوباره ممکن اینا را اجازه بدن که به فعالیت خود ادامه بدن.
7: بله، چون خود همی جغرافی های حضوری رسانه ها مثلا قندهار است، یه هم نقطه جالب است که آدم روش بس کنه. شناختی که شما دارین یا رسانه های تازه تاسیس بودن یا از دوران جمهوریت هم باقی مانده بودن و ای که در قندهار است چقدر میان مخاطب خود جایگاه داشتن؟
9: خب در قسمت جایگاه مخاطبین من قبلا هم عرض کردم که در کل رادیو رسانه پر مخاطب است.
7: عرف من در حوزه خود قندهار است و می سید
9: در حوزه خود قندهارم، شما می فهمین که در حوزه قندهار مردم بیشتر باور شخصی مییست که به رادیو توجه دارن نسبت به تلویزیون، که تلویزیون ممکن دسترسی به انترنت خوب کمرنگ است، آدم نمیشه او رو مقایسه کنه، اما اگر تلویزیون رو مقایسه کنیم مسئله اقتصاد، مسئله دسترسی و مسئله فرهنگی بودنش، یعنی بعضی با

0: در استرالیا قندار شنونده داشتن، در قریه قندار شنونده داشتن. با او دلیل اینا تلاش کردن که این صدا را یک مقدار سرکوب کنند. و در کل اگر شما در روی کرده نظام حاکم را در 3-4 سال گذشته ببینین، در ولایت قندهار و جوار ولایت قندهار بیشتر برخورده سرکوبانه بوده، به این دلیل که اوجا رهبر طالبان حضور داره و رهبر طالبان به شدت مخالف تا فعالیت رسانه‌ای است. به این دلیل در این ولایت ها بیشتر رادیوها در کل رسانه ها سرکوب میشن. شما میفهمین که تا صدای بانوا در این ولایت ها منع شده، مثلا صدای جاندار در این ولایت ها منع، انتقاد بخیر این ولایت ها جرم پنداشته میشه. روی کرده جالب است در ولایت قندار مثلا ریاست اطلاعات فرهنگ بسیار صلاحیت داره نسبت به استخبارات و طالبا، استخبارات امر بالمعروف، اما در برخ از ولایت های دیگه باز استخبارات امر بالمعروف صلاحیت داره، اداره اطلاعات فرهنگ اصلا صلاحیت نداره، چون قندار مرکز رهبری طالبا است. به او دلیل ریاست اطلاعات فرهنگ ممکن است طرف خود رهبر رمایت میشه، بیشتر قدرت داره و بیشتر در موارد تصمیم میگیره. و حرف آخر من میست که این مسئله خود جغرافیای قندار که خود رهبر طالب اوجا حضور داره، این خودش تاثیرگذار است، وقت چون خود رهبر بسیار اساس از مقابل رسانه و تا گفته میشه که مطلق مخالف رسانه است. اگر حمایت های اگر بدل رهبر و چند فکر که در قندهار حضور دارن باشه، شاید بخی نشرات رسانه را در این ولایت و ولایت همجوار متوقف بسازن، اما بر صورتش مطلق تمام فضا را اینا چیز کردن کنترل میکنن و رسانه ها چیزی که نظام حاکم میخواهد خصوص زمین جغرافیا اما بازتاب پیدا میکنه و از این طریق میخواهد افکار را مرا تحت کنترل خود داشته.
1: بله، شما به قندار اشاره کردین، بس بسیار مهمی است که در مجموع این جغرافیا به عنوان یک پایتخت غیر رسمی طالبا عنوان میشه. گزارش های منتشر شد که هیچ رسانه حق نشر عکس و تصاویر زندجان را نداره، شما هم به او اشاره کردین. این محدودیت ها حاکم است، فکر میکنین که این سه رسانه که متوقف شده دوباره بتانن اجازه فعالیت پیدا بکنن، یا ای که ای آخرین تصمیم خواهد بود در عقشان؟
0: خب دو احتمال وجود داره. احتمال اولی است که امی تصمیم گرفته شده و قطعا برگشت پذیر نخواهد بود و ای رسانه متوقف، نشراتشان متوقف شده و دیگر ادامه داده نمیتونن. و احتمال دومی است که ممکن اداره طالبا در ولایت قندهار یک چیز امضا شده از این رسانه ها یا این که در گذشته در کابل بعد از ولایت های دوگام کردن استزاری میگیرن که بعد از این ما مثلا با مسائل انتقادی نمیپردازیم یا برنامه X, Y, Z دیگه نشر نمی کنیم. اما موارد را که ممکن اداره محلی فکر میکنه، ملاحظه داره به موردش و فکر میکنه که این برنامه متوقف شده، اون را متوقف میسازه و از اینا دست خط میگیره که دیگه به نشری برنامه نمیپردازن. این احتمال دوم است، یعنی از این دو احتمال دو است که من فکر میکنم احتمال دوم قوی تر باشه که اینا همو دست خط از رادیو محلی میگیرن و دوباره اینا را اجازه میتن که فعالیت خود را ادامه بدن. اما قطعا نباید باش کنیم که با باری کرده که طالبا در قبال سانا در ماهای پسین داشتن، احتمال اول هم وجود داره که عملیش.
1: خب اگر این احتمال دوم هم بگیریم، پس این خودش یک نوع محدودیت در نفس خود محاسبه میشه و قوانین سختگیرانه طالب هم وجود داره. بسیار کوتاه اگر بگین که این در مجموع محدودیت ها رسانه ها را چقدر یا سکتور رسانه را در خطر نابودی عمومی قرار داده و روی شغل خبرنگاری چی تأثیرهایی گذاشته؟ کوتاه اگر لطف کنین.
0: خیلی خب در دو ماه پسین که شما میروی کرد نظام حاکم را در قبال رسانه ها ببینین، متاسفانه بیشتر محدودیت ها و بیشتر فشار ها اعمال شده. مثلا سه خبرنگار در دو هفته بازداشت میشه و دلیل بازداشتشون قطعا معلوم نیست، اصلا اطلاعات با رسانه شریک ساخته نمیشه و با مردم شریک ساخته نمیشه، حتی با اعضای فامیلشان اطلاعات شریک ساخته نشده که چرا اینا بازداشت شدن. به این شکل رادیوی محلی در بامیان مثلا بالای یک رادیو فشار وارد کردن، نشراتش متوقف شد. سه رادیو را در قندار متوقف ساختن. قبل از او امیل از به یادم نیست کدام ولایت بود، در یک دو ولایت دیگه بالای رادیوها فشار وارد کردن. یک مقدار رویکرد نظام حاکم در قبال رسانه سخت گیرانه شده و دلیلش هم است که اینا هرچقدر محدودیت وضع کردن در 4 سال پسین، از طرف دیگه دیدن که فعالیت ها گسترش پیدا میکنه. اگر داخل افغانستان محدودیت زیاد میکنن، در بیرون از

0: مثلا خبرنگارا و رسانه‌ای که وجود داره اینا فعالتر میشن و فعالتر میشن، مثلا افغانستان مستند میسازن، نشر میکنن و آگاهی دهی میکنن. اینا از این ناحیه فکر میکنن که تنها خبرنگارایی که داخل افغانستان حضور داره اینا همکار هستن با رسانه بین‌المللی و با رسانه بیرون از افغانستان، در حالی که تمام مردم افغانستان همکار هست. اینا محاسبهشان نادرست است. و اطلاعات که بیرون میشه مردم افغانستان را بیرون میسازه، و اطلاعات که بیرون میشه درد که مردم افغانستان داره و درد مشترک هم ما شماست، و این درد باعث میشه که مردم افغانستان با منابع بیرونی تماس بگیرن، اطلاعات شریک بسازن، اطلاعات بیرون بکشن، مستندسازی کنن و این مستندات با نهادهای ملی و بین‌المللی شریک بسازن. من فکر میکنم محاسبه همیشه و محاسبات نادرست که قبول رسانه داشتن یا هم جزء محاسبات نادرست و تلاش میکنن که از این طریق محدودیت بس کنن. اما باور نیست که برعکسی نتیجهش برعکس خواهد بود. با مو اندازه فعالیت بیشتر خواهد بود، با مو اندازه مستندها بیشتر خواهد بود و با مو اندازه استقرار که اینا ایجاد کردن و بیشتر در رسانه بین‌المللی بازتاب پیدا خواهد کرد.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا امسو، که مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود دای صبح در کابل و ششونیم بامداد در لندن بینیده افغانستان انترنشنال هستید با من میر عبدالامیدی سرخط خبر ها. گسترش روابط میان طالبان و روسیه ملا یعقوب برای شرکت در یک نشست امنیتی به مسکو رفت. افزایش عملات جبهات ضد طالبان شاخه نظامی روند سبز از هدف قرار دادن نیروهای طالبان در پنجشیر خبر داد. حمله امریکا به سکوهای پرتاب موشک‌ها و قایق‌های سپاه سنکام این عملیات را دفاعی خواند. سپاه کشته شدن شمار از نیروهایش را تایید کرد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برای شرکت در یک نشست بین المللی امنیتی به میزبانی روسیه وارد مسکو شده است. این وزارت روز دوشنبه 4 جوزا گفت که این نشست با حضور مقامهای ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می شود. محور این نشست امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک و همکاری‌های متقابل عنوان شده است. این سفر در حال انجام می شود که روسیه و چین به تازگی در بیانیه مشترک تروریسم برخواسته از افغانستان را تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان خواندند. مسکو با وجود بر رسمیت شناختن طالبان همچنان از تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی می کند. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه پیشتر بی‌ثباتی در افغانستان را یکی از تهدیدهای اصلی امنیتی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای دانسته بود. نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن میگوید روسیه تلاش دارد طالبان را وارد یک ساختار جدید سیاسی و امنیتی منطقه‌ای کند.
1: ما فکر میکنم که سفر وزیر دفاع طالبان در مسکو میشه که هم وزیر سیاسی دید و هم وزیر امنیتی دید. در کل ما فکر میکنم که پیام میشه است که فدراسیون روسیه میخواه که طالبان را در یک ساختار امنیتی، یک نظم سیاسی امنیتی منطقه که بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال 2021 اتفاق افتاد، خلایی به وجود آمد و میخواهد که اینا یک ساختار جدید امنیتی در منطقه به وجود بیاره که در اون ساختار امنیتی طالبان به حیث یک شریک بالقوه روسیه و چین و کشورهای منطقه در اون حضور داشته باشه. این بدنبالی است که در سال گذشته ما باید داشته باشیم که مسکو اولین کشور شد که روسیه که طالبان به حیث یک حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخت و در عین حال در ماه‌های اخیر با وجود اظهار نگرانی‌های دوامدار نسبت به مسائل امنیتی افغانستان مسکو همچنان خواستار این بود که مقامات رسمی گفتند که می‌خواهند که طالبان را در یک نظم جدید منطقه‌ای در این منطقه ادغام بکنند و به یک شریک راهبردی برای امنیت منطقه طالبان را استفاده بکنند. ولی در این حال همچنان که میدانیم روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه همچنان نگران فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مثل داعش خراسان و سایر گروه‌های فرامرزی هستند که از داخل افغانستان و تحت کنترل طالبان همچنان فعالیت میکنند و تهدیدهای بسیار جدی امنیتی را برای امنیت آسیای میانه، مسکو و سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در منطقه به وجود آورده است.
0: و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. یک نماینده پارلمان بریتانیا از گزارش‌ها درباره مجوز کودک همسری در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده است. همش فالکونر در پیام در ایکس اصولنامه تفریق زوجین طالبان را نقض حقوق بشر خوانده است. توشیح این اصولنامه با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل نیز خواستار همسویی قوانین افغانستان با معیارهای حقوق بشر شدند. فرماندهی پلیس طالبان در قندوز میگوید در برخورد یک موتر باربری با یک موتر کرولا در ولسوالی امام صاحب 8 نفر جان باختند و 2 نفر زخمی شدند. این رویداد پس از چاشت دوشنبه 4 جوزا در منطقه پل آلچین رخ داده است. علت حادثه به احتیاطی رانندگان گفته شده است. بر بنیاد گزارش ها 5 عضو یک خانواده نیز در میان جان باختگانند. طالبان اعلام کردند که در یک شبانه روز گذشته 3373 مهاجر افغان به گونه اجباری به کشور بازگردانده شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در بیانیه گفته است که این مهاجران از مسیرهای ترخم، اسپین بولدک، پل ابریشم و اسلام قلعه وارد کشور شدند. به گفته فطرت، کمیته های مختلف برای رسیدگی به نیازهای فوری این بازگشت کنندگان روند کمک رسانی را آغاز کردند. در حالی که طالبان سرکوب مخالفان خود سخن میگویند، جبهات ضد طالبان از ادامه حملاتشان خبر میدهند. روند سبز وابسته به امرالله صالح اعلام کرد که در عملیات در پنجشیر موتر حامل طالبان را هدف قرار داده است. همزمان جبهه مقاومت ملی نیز از دو حمله جداگانه در هرات خبر داده و مدعی شده است که در آن یک عضو طالبان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش از میرویس اوریان.
2: در حالی که طالبان بارها گفتند مخالفان مسلح این گروه در افغانستان سرکوب شدند، جبهات ضد طالبان همچنان از ادامه حملات و فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، شاخه نظامی روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرده که در یک عملیات در ولایت پنجشیر موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار داده. این جریان مدعی است که در این رویداد 10 عضو طالب هدف قرار گرفته. منابع افغانستان انترنشنال اصل وقوع انفجار در منطقه را تایید کرده، اما طالبان تا کنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. روند سبز گفته این عملیات در ولسوالی عبدالله خیل پنجشیر انجام شده و آن را انتقام کشته شدن 2 عضو این گروه در سال گذشته خوانده است.
3: این چیزی واضح هست، اما نمیتونه که ای را کس نادیده بگیره. هر قدر که طالبا بخواهند بچه مردم خاک باش بتن و نگذارن که این وقایی که رخ میتر او انعکاس پیدا بکنه، منطقه انعکاس پیدا میکنه و شما شاهد هستین که مخالفین طالبا بیشتر از هر وقت دیگر فعالتر شدن.
2: جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از 2 حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت هرات خبر داده. این جبهه مدعی است که در حمله نخست در ولسوالی انجیل 3 عضو طالب را زخمی ساخته و در حمله دوم در ولسوالی گذره هرات 1 عضو طالب را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی ساخته. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده که این حملات را در چارچوب مبارزه علیه طالبان انجام می‌دهد.
3: عملیات های پراگنده در ولایات افغانستان سبب شده که هم بر وضعیت امنیتی اثر بگذاره و هم بر وضعیت سیاسی در بیرون از افغانستانی که طالبان تبلیغ میکنن گویا که مخالفیشان سرکوب شده، مخالفینی وجود نداره. اما این عملیات های چریکی به اساس اصول قانون چریکی که صورت میگیره جنگ و گریز است در برابر مواضع طالبان. این انعکاس میکند برای جامعه جهانی گپاره میبینه اثر خدا گذاشته.
2: جبهات مخالف طالبان به ویژه در ماه‌های اخیر بارها ویدیوها و خبرهایی از حملات چریکی در ولایت‌های مختلف منتشر کرده. به نظر می‌رسد فعالیت جبهات نظامی ضد طالبان در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی رو به گسترش است. ارزیابی مستقل از میزان تلفات و ابعاد این حملات به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و امنیتی دشوار است، اما طالبان همواره در مورد این حملات واکنش نشان ندادند. میروی سوریا، لندن.
0: محمد راتمنش، کارشناس مسائل نظامی، میگوید رفتار طالبان با مردم نارضایتی ها را افزایش داده و برخی شهروندان را به پیوستن به گروه های ضد طالبان و جبهه های مقاومت سوق داده است.
4: برخوردهای طالبان و مردم و جامعه مدنی افغانستان و زنان باعث شده که تعداد زیادی از مردم از طالبان ناراض شوند و به گروه های مقاومت بپیوندند و همچنان روندهای اجتماعی سیاسی هم شروع بکنند و فعالیت های نظامی مثل روند سبز که چند روز قبل در ولسوالی عبدالله خیل ولایت پنجشیر بر علیه وسایط طالبان فعالیت های نظامی را انجام داد. و این فعالیت های نظامی ما فکر میکنم با این برخوردهای طالبان در افغانستان وسعت بیشتر پیدا میکند، انبساط پیدا میکند و شما میبینید که در ولایت شرقی افغانستان مثل کونر و نورستان هم مشکلات برای طالبان به وجود آمده و این مشکلات اگر زیاد شود به معنای عزیز که دیگر طالبان با او شعارهایی که می دارن و شعارهایی که می دن مردم گوش نمی کنند برای علیه طالبان فعالیت های نظامی زیاد تر خواهد شد.
0: شورای شهرستان مونتگومری در ایالت مریلند آمریکا با صدور اعلامیه رسمی 19 می را به عنوان روز میراث فرهنگی هزاره ها ثبت کرد. در این اعلامیه از نقش جامعه هزاره در بخش های مختلف قدردانی شده و بر حفظ فرهنگ، موسیقی، صنایع دستی و غذاهای سنتی آنان تاکید شده است. این شورا از باشندگان مونتگومری خواسته است با تاریخ و فرهنگ هزاره ها بیشتر آشنا شوند. هزاره های مقیم واشنگتن دی سی و مناطق اطراف آن روز فرهنگ هزاره ها را با برگزاری جشن، موسیقی محلی و برنامه های فرهنگی گرامی داشتند. در این مراسم اشتراک کنندگان با نمایش فرهنگ، هنر و موسیقی هزارگی بر حفظ هویت فرهنگی و تقویت همبستگی جامعه هزاره در خارج از کشور تاکید کردند. فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغان نیز در برنامه حضور داشت. گزارش ببینیم در این مورد.
5: این برنامه اوایل میله قومی بود، بعد از اینکه روز فرهنگی هزاره ها معرفی شد باز ما این را تبدیل کردیم به فستیوال یا جشنواره فرهنگی هزاره ها و به عنوان جشنواره فرهنگی امسال سال چهارم است که ما این برنامه را دایر میکنیم، اما به عنوان میله قومی بیش از 20 سال است که برنامه دایر میکنیم.

0: ماشاءالله بیش از 3000 نفر عملا وارد شده ما به اساس راجستر ما بدون اطفال. اگر اطفال بگیریم میشه حدود 5000 یا 4000 نفر که انیال در برنامه آمده و هنوزم اشتراک کننده و مهمان های ما میاین در برنامه میرسن و فقط نه تنها به تجدید از روز فرهنگی هزاره هاست بلکه ایجاد یک فرصت. هدف از این روز ایجاد یک فرصت برای دید و بازدید است. دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران خوش بید شوید
1: خوشبید شوید ایار جوان من نفسرهای دل عاشق دختران و جوانان عزیز هزاره میگم که سر و گردن همیشه بلند نگاه کنین. هرگز اجازه ندین کس شما را با زخمهایتان تعریف کنن و هرگز اجازه ندین که دیگرا داستان شما را بنویسند. شما خودتان داستان خود و آینده خود را بنویسند.
0: مثلا نسل جدید ما که آمدن در یک کشور زندگی میکنند اینا سخت در خطر هستند مبادا یک وقتی فراموش کنند یا فراموش شوند. به این خاطر این خیلی مهم است که اینا به اینجا ما عمو فرهنگ خودشان فرهنگ آبایشان را برشان نشان میدیم و بر از ما یکشی احساس ایجاد میشه که بیشتر برن جستجو کنن بیشتر تحقیق کنن که کیها هستن از کجا هستن و نمیتو امیدوار هستیم که بتانیم یک نهاد بسیار پویا و متحرکه یک نهاد بسیار کارآمده یک مردمی بسیار چیرا کارآمده ما در همی افریقا داشته باشیم. دم خانه که یار جانم
2: نباشد زرین تاج استاد دانشگاه مریلند میگوید بر رسمیت شناختن 19 می با عنوان روز میراث فرهنگی هزاره ها دستاورد بزرگ برای هزاره ها است.
3: این پیام خیلی بزرگ و تاریخی برای مردم ما برای جامعه ما دیاسپورا دارن نه تنها در مریلند. یک دستاورد خیلی بزرگ و یک دستاورد خیلی غنی است. ما چندین سال میشه من خود 26 سال میشه در مریلند هستم چنین شاهد چنین اتفاق بزرگی نبودیم و این یک دستاورد است که در نتیجه تلاش زحمات شب و روزی هزاره سیشن به وجود آمده و تلاش نموده نسل جوانشان نسل تحصیل یافته و تیم قوی هزاره سیشن ایرا زحمت کشته تا تانسته که صدای خود را به جای برسانه و بتانه که به این فرهنگ این چنین روز را برای جامعه ما برای اجتماع ما رقم بزنه و کار آسانی نیست. در جامعه امریکا اقلیت‌های زیادی از تمام کشورهای دیگر جهان در اینجا زندگی میکنه و دیری است و تا روز چنین چیزی بر اکثریت از اقلیت‌های از مختلف کشورها صورت نگرفته. بنان ای از یک موافقت بزرگ تاریخی است که دیروز به حساب در جمع در روز فرهنگی جامعه هزاره اعلان شد و رقم خورد و یک دستاوردی است که در ظاهر ارزشمندی که انعکاسنده عزیز که هزارها سازاوار دیدن، شنیدن و احترام کردن و از تجلیل از فرهنگشان هستند.
2: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. گسترش روابط میان طالبان و روسیه. ملا یعقوب برای شرکت در یک نشست امنیتی به مسکو رفت. افزایش حملات جبهات ضد طالبان. شاخه نظامی روند سبز از هدف قرار دادن نیروهای طالبان در پنجشیر خبر داد. و در ادامه این مجموعه خبر داد. بحران سیاسی در ترکیه. پلیس ضد شورش مقر مرکزی حزب مخالف دولت را تخلیه کرد. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاعی انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی در حال مین‌گذاری هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش دادند دو قایق سپاه در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته است. به گفته این رسانه‌ها شمار از نیروهای نیروی دریایی سپاه در این حمله کشته شدند. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی خوب پیش می رود و هشدار داد یا توافق تاریخی به دست می آید یا توافق در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفت با رهبران عربستان سعودی، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم گفتگو کرده است. او افزود اگر توافق حاصل نشود، آمریکا قدرتمندتر از همیشه باز خواهد گشت. در همین رابطه دونالد ترامپ در تور سوشال نوشت که اورانیوم غنی شده ایران باید فوراً به ایالات متحده تحویل یا نابود شود. او افزود که این اورانیوم میتواند با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکان مورد توافق زیر نظر ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهادهای مشابه نیز نابود شود. ترامپ همچنان از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرد و گفت بسیاری از آنان از جزئیات مذاکرات خبر ندارند. از سوی دیگر دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
4: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص را از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که عملیات این کشور علیه حزب الله لبنان افزایش می‌یابد. او گفت اسرائیل درگیر جنگ با حزب الله است و در هفته‌های اخیر بیش از 600 عضو این گروه را کشتند. این سخنان پس از افزایش عملیات پهپادی حزب الله به نیروهای اسرائیلی و شهرک‌های مرزی بیان شده است.
5: نحن به ملحمه ایم حزب الله.
6: ما در جنگ با حزب الله هستیم. فقط در هفته های اخیر ارتش اسرائیل بیش از 600 تروریست را کشته است. ما پایمان را از روی پدال گاز بر نمی داریم. برعکس دستور دادم فشار را بیشتر کنند. ما حزب الله را هدف قرار می دهیم. درست است که آنها با پهپادها و راکت های هدایت شونده به ما حمله می کنند. اما یک تیم ویژه روی این موضوع کار می کند و این مسئله را هم حل خواهیم کرد.
2: همزمان با تصمیم اسرائیل برای افزایش عملیات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان، علی هاشم خبرنگار الجزیره با نقل از یک منبع رسمی ایرانی گزارش داد که تهران به واشنگتن هشدار داده است. ایران گفته هر گونه حمله اسرائیل به مواضع حزب الله روند توافق با آمریکا را به خطر می‌اندازد. با گفته این منبع چنین حمله‌ای می‌تواند مسیر دیپلماتیک را مختل کند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی بر این باور است که اسرائیل با این حملات این پیام را منتقل می کند که صرف نظر از مذاکرات تهران و واشنگتن، این کشور در قبال حزب الله لبنان سیاست مستقل خواهد داشت.
7: این حملات بسیار جدی در اثنای اون آتش بس 45 روزه بین اسرائیل و حزب الله در اتفاق می افته. 16 آوریل در واقع میشه گفتش که این آتش بس شروع شد و از اون موقع بعد همچنان اسرائیل حمله کرده، ولی خب حجم حملات کمتر شده و حملات به داخل خود شهر بیروت بسیار بسیار کمتر بوده و در بیشتر جنوب لبنان بوده. در اون صحبتایی که مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کردن، لبنان یکی از مسائلی بوده که به هر حال مورد توجه اونها بوده، که از شرطاشون بوده و برخوردی با حزب الله میشه جنگ علیه حزب الله یا در لبنان هستش. ولی آقای ترامپ بعدش اومد یک کانال جداگونه برای دیپلماسی ایجاد کرد که دولت لبنان با اسرائیل بشینن صحبت بکنن در خصوص اون چیزی که اتفاق میفته در لبنان و جنگ وجود داره. در طی هفته‌های گذشته در واقع خب اون کانال نتونسته که عمل بکنه و موفق بشه که به هر حال پیشرفتی داشته باشه، با توجه به اینکه حزب الله هم در اون مذاکرات حضور نداشته و مشخص هم الان نیستش که در مذاکراتی که الان داره انجام میشه با تهران آیا لبنان نقش مهمی داره، یکی از شرط‌ها هستش، آیا ایالات متحده پذیرفته یا اساسا اگر ایالات متحده در خصوص مسئله لبنان تضمینی بخواد بده آیا اسرائیل حاضر هستش که یکی از مسائل به هر حال مهم امنیت ملی خودش رو کنار بذاره به خاطر آمریکا و توافق بکنه. برای من یک سری سوالای بدون جواب اینجا وجود داره، ولی خب اقدامی که آقای نتانیاهو کرد و حملات جدید اسرائیل روز دوشنبه نشون دهنده این هستش که آقای نتانیاهو میخواد یه پیام بفرست که صرف نظر از این که ایالات متحده و ایران چه به حال مذاکراتی رو انجام میدن یا به تفاهم میرسن یا نمیرسن، مسئله حزب الله و مسئله لبنان برای اسرائیل یک مسئله جداگونه است.
2: بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه روسیه از آغاز دور جدید حملات به کیف خبر داد و از اتباعی خارجی خواست این شهر را ترک کنند. سرگی لاوروف نیز از امریکا خواست سفارت خود در کیف را تخلیه کند. همزمان رئیس جمهور اوکراین از کندی مذاکرات با امریکا درباره سامانه‌های دفاعی موشکی خبر داد و گفت کیف به همکاری بیشتر با اروپا نیاز دارد. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل حمله مرگبار به قطار در شهر کویته پاکستان را محکوم کرد و تروریسم را در همه اشکال آن غیر قابل قبول خواند. استیفان دوجاریک خواستار شناسایی و محاکمه عاملان حمله شد و با مردم و دولت پاکستان ابراز همبستگی کرد. این حمله انتحاری 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشت و مسئولیت آن را ارتش آزادی بخش بلوچ بر عهده گرفته است. پاپ لئو خواستار وضع مقررات بین المللی برای هوش مصنوعی شد و هشدار داد که نبود نظارت بر این فناوری میتواند به گسترش اطلاعات نادرست و افزایش خطر جنگ منجر شود. پاپ لئو همچنین خواستار حفاظت از حقوق کارگران و کودکان شد و گفت قدرت فناوری نباید در اختیار چند شرکت محدود باشد. با ترکیه بریم. پلیس این کشور ساختمان مرکزی حزب جمهوری خواه خلق اصلی ترین جریان مخالف رجب طیب اردوغان را تحت کنترل خود درآورده است. رهبر برکنار شده این حزب حکم دادگاه را کودتای قضایی خوانده و از ادامه مبارزه در پارلمان و خیابان‌ها خبر داده است. هواداران حزب نیز در استانبول و شمار از شهرهای دیگر به تجمعات اعتراضی فراخوانده شدند. محب مدثر در این مورد گزارش می‌دهد.
8: سایه سنگین بحران بر اوضاع ملتهب سیاسی ترکیه. دود و غبار تنش بر سر رهبری حزب جمهوری خواه خلق فضای سیاسی انقره را فرا گرفته. ساختمان مرکزی این حزب اکنون به طور کامل در کنترل نیروهای پلیس قرار دارد. پای پلیس ضد شورش دیروز به این ساختمان باز شد. نیروهایی که با شلیک گاز اشکاور به داخل ساختمان مرکزی یورش بردند تا رهبر برکنار شده حزب و حامیانش را از مقر اصلی خارج کنند. هواداران حزب تلاش کردند با ایجاد موانی و پرتاب اشیا مانع ورود پلیس شوند. اما نیروهای امنیتی سرانجام کنترل ساختمان را در دست گرفتند. گزارش ها از شلیک گاز فلفل و خسارات گسترده مادی در داخل ساختمان حکایت دارد. این بحران زمان آغاز شد که دادگاه در ترکیه اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خواه خلق را برکنار و نتایج کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرد. حکمی که به گفته دادگاه به دلیل تخلفات و بی‌نظمی در روند برگزاری کنگره صادر شده است. همزمان کمال کلیچدارولو رهبر پیشین حزب بار دیگر بر ریاست حزب بازگردانده شد. چهره جنجالی که چندین شکست در مقابل اردوان را در کارنامه دارد. ازگر ازل پیش از ترک ساختمان ابلاغیه برکناری خود را پاره کرد و در حالی که دفترش را ترک می کرد گفت جرم ما این بود که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان را در انتخابات محلی شکست دادیم. پس از تخلیه ساختمان آقای ازل به همراه شماره از اعضا و هواداران حزب به سمت پارلمان ترکیه راه پیمایی کردند. اوزل که روز شنبه از سوی نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق به عنوان رهبر فراکسیون پارلمانی حزب انتخاب شده بود پس از رسیدن به مجلس گفت
9: ما همراه با صدها هزار نفر به مجلس ملی ترکیه آمدیم و اینجا به عنوان رئیس فراکسیون دفتر اعلام کردیم که از این پس فعالیت‌های سیاسی خود را از اینجا ادامه خواهیم داد.
8: همزمان هواداران حزب در استانبول نیز برای برگزاری تجمعات اعتراضی فراخوان دادند. در پیامی که از حساب اکرم امام اولو شهردار پیشین استانبول منتشر شده، تحولات جاری کودتای کاخ ریاست جمهوری توصیف شده است. حکومت اما اتهام دخالت سیاسی در دستگاه قضایی را رد می کند و می گوید قوه قضاییه به صورت مستقل عمل می کند. رسانه‌های دولتی نیز از بازداشت 13 نفر در ارتباط با تحقیقات مربوط به کنگره 2023 حزب خبر دادند. تحولات اخیر بار دیگر این عضو ناتو را در برابر آزمون تعیین مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی قرار داده. برخی ناظران معتقدند که تحولات اخیر شاید بتواند مسیر ادامه اقتدار رئیس جمهوری 72 ساله ترکیه را هموار کند. مخالفان اما میگویند به سادگی صحنه را ترک نخواهند کرد و حتی اگر دفتر امن نداشته باشند در میدان با اقتدارگرایی مقابله خواهند کرد. محب مدثر، لندن.
2: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دست.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: ادامه انتقادها به اصول نامه تایوان درباره جدایی زن و شوهر همیش فالکنر، نماینده پارلمان بریتانیا گفته است از گزارش ها درباره مجاز شدن ازدواج کودکان در افغانستان به شدت شوکه شده و نگران است. او گفته از دختران باید حمایت و حفاظت شوند، نه اینکه به ازدواج اجباری وادار شوند. این نماینده پارلمان بریتانیا روز دوشنبه 5 جوزا در شبکه ایکس نوشت که ازدواج کودکان همیشه و در همه جا نقض حقوق اساسی بشر است. طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین در 31 ماده را تصویب کرده است که در آن موضوعات مانند ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت به طور مفصل بررسی شده است. تصویب این اصولنامه با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جهان روبرو شده است، اما طالبان انتقادهای حقوق بشری مطرح شده در این باره را بی اهمیت خوانده است.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برای شرکت در یک نشست بین المللی امنیتی و میزبانی روسیه وارد مسکو شده است. این وزارت روز دوشنبه 4 جوزا گفت که این نشست با حضور مقامهای ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می شود. محور این نشست امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک و همکاری‌های متقابل عنوان شده است. یک نماینده پارلمان بریتانیا از گزارش‌ها درباره مجوز کودک همسری در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده است. همش فالکونر در پیام در اکس اصولنامه تفریق زوجین طالبان را نقض حقوق بشر خوانده است. توشیح این اصولنامه با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. شورای شهرستان مونتگومری در ایالات مریلند امریکا با صدور اعلامیه رسمی 19 می را به عنوان روز میراث فرهنگی هزاره ها ثبت کرد. در این اعلامیه از نقش جامعه هزاره در بخش های مختلف قدردانی شده و بر حفظ فرهنگ، موسیقی، صنایع دستی و غذاهای سنتی آنان تاکید شده است. این شورا از باشندگان مونتگومری خواسته است با تاریخ و فرهنگ هزاره ها بیشتر آشنا شوند. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاعی انجام دادند. با گفته سخنگوی سنتکام، سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی در حال مین‌گذاری هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش دادند دو قایق سپاه در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته است. با گفته این رسانه‌ها شمار از نیروهای نیروی دریایی سپاه در این حمله کشته شدند. از سوی دیگر دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
1: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص را از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه. ممنونم از شما، وقت بخیر.

0: باری میتونن با مراجعه به مراکز مشخص در کابل و قندهار از خدمات کامل و رایگان بهره‌مند شوند. فیستول به ویژه فیستول زایمانی یکی از جدی‌ترین عوارض زایمان در کشورهای در حال توسعه در میان زنان است. این بیماری معمولا در زایمانهای طولانی و بدون دسترس به مراقبت‌های پزشکی مناسب ایجاد می‌شود و باعث ایجاد سوراخ غیر طبیعی بین مثانه و وارژن یا روکتوم وارژن می‌گردد.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 12 ظهر با وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. گسترش رابطه طالبان و روسیه، مولای یعقوب برای شرکت در یک نشست امنیتی به مسکو رفت. فعال شدن جبهات بیشتر علیه طالبان، روند سبز از هدف قرار دادن نیروهای طالبان در پنجشیر خبر داد. و حمله به تنگه هرمز، آمریکا میگوید قایق‌های ماین‌گذار سپاه را هدف قرار داده است. تهران کشته شدن سربازانش را تایید کرد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برای شرکت در یک نشست بین‌المللی امنیتی به میزبانی روسیه وارد مسکو شده است. این وزارت دیروز گفت که این نشست با حضور مقام‌های ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می‌شود. محور این نشست امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک و همکاری‌های متقابل عنوان شده است. این سفر در حالی انجام می شود که روسیه و چین به تازگی در بیانیه مشترک تروریسم برخواسته از افغانستان را تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان خوانده است. مسکو با وجود به رسمیت شناختن طالبان همچنان از تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی می کند. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه پیشتر به ثباتی در افغانستان را یکی از تهدیدهای اصلی امنیتی علیه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای دانسته بود. نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن میگوید روسیه تلاش دارد طالبان را وارد یک ساختار جدید سیاسی و امنیتی منطقه‌ای کند.
1: ما فکر میکنم که سفر وزیر دفاع طالبان در مسکو میشه که هم وزیر سیاسی دید و هم وزیر امنیتی دید. در کل ما فکر میکنم که پیامشی است که فدراسیون روسیه میخواه که طالبان را در یک ساختار امنیتی، یک نظم سیاسی امنیتی منطقه که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 اتفاق افتاد، یک خلایی به وجود آمد و میخواهد که اینا یک ساختار جدید امنیتی در منطقه به وجود بیاره که در اون ساختار امنیتی طالبان به حیث یک شریک بالقوه روسیه و چین و کشورهای منطقه در اون حضور داشته باشد. این بدنبالی است که در سال گذشته ما باید داشته باشیم که مسکو اولین کشور شد که روسیه که طالبان به حیث یک حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخت و در عین حال در ماه های اخیر با وجود اظهار نگرانی های دوامدار نسبت به مسائل امنیتی افغانستان، مسکو همچنان خواستار این بود که مقامات رسمی گفتند که میخوان که طالبان را در یک نظم جدید منطقه‌ای در منطقه ادغام بکنه و بحث یک شریک راهبردی برای امنیت منطقه طالبان استفاده بکنند. ولی در این حال همچنان که میدانیم روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه همچنان نگران فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مثل داعش خراسان و سایر گروه‌های فرامرزی هستند که از داخل افغانستان و تحت کنترل طالبان همچنان فعالیت میکنند و تهدیدهای بسیار جدی امنیتی را برای امنیت آسیای میانه، مسکو و سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در منطقه به وجود آورده است.
0: روند سبز وابسته به امرالله صالح اعلام کرد که در عملیاتی در پنجشیر موتر حمله طالبان را هدف قرار داده است. همزمان جبهه مقاومت ملی نیز از دو حمله جداگانه در هرات خبر داده و مدعی شده است که در آن یک عضو طالبان کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند. گزارش از میرمه سوریا.
2: در حالی که طالبان بارها گفتند مخالفان مسلح این گروه در افغانستان سرکوب شدند، جبهات ضد طالبان همچنان از ادامه حملات و فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. در تازه ترین مورد، شاخه نظامی روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان اعلام کرده که در یک عملیات در ولایت پنجشیر موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار داده. این جریان مدعی است که در این رویداد 10 عضو طالب هدف قرار گرفته. منابع افغانستان انترنشنال اصل وقوع انفجار در منطقه را تایید کرده، اما طالبان تا کنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. روند سبز گفته این عملیات در ولسوالی عبدالله خیل پنجشیر انجام شده و آن را انتقام کشته شدن دو عضو این گروه در سال گذشته خوانده است.
3: این چیزی واضح هست، اما نمیتونه که ای را کس نادیده بگیره. هر قدر که طالبا بخواهند بچه مردم خاک باش بتن و نگذارن که این وقایعی که رخ میتهد او انعکاس پیدا بکنه، منتها انعکاس پیدا میکنه و شما شاهد هستین که مخالفین طالبا بیشتر از هر وقت دیگر فعالتر شدن.
2: جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از دو حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت هرات خبر داده. این جبهه مدعی است که در حمله نخست در ولسوالی انجیل سه عضو طالب را زخمی ساخته و در حمله دوم در ولسوالی گذره هرات یک عضو طالب را کشته و دو نفر دیگر را زخمی ساخته. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده که این حملات را در چارچوب مبارزه علیه طالبان انجام می‌دهد.
3: عملیات های پراگنده در ولایات افغانستان سبب شده که هم بر وضعیت امنیتی اثر بگذاره و هم بر وضعیت سیاسی در بیرون از افغانستانی که طالبان تبلیغ میکنن گویا که مخالفیشان سرکوب شده، مخالفینی وجود نداره. اما این عملیات های چریکی به اساس اصول قانون چریکی که صورت میگیره جنگ و گریز است در برابر مواضع طالبان. این انعکاس میکند برای جامعه جهانی گپاره میبینه اثر خدا گذاشته.
2: جبهات مخالف طالبان به ویژه در ماهای اخیر بارها ویدیوها و خبرهایی از حملات چریکی در ولایت‌های مختلف منتشر کرده. به نظر می‌رسد فعالیت جبهات نظامی ضد طالبان در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی رو به گسترش است. ارزیابی مستقل از میزان تلفات و ابعاد این حملات به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و امنیتی دشوار است. اما طالبان همواره در مورد این حملات واکنش نشان ندادند. میرویس سوریا، لندن.
0: محمد راتمنش کارشناس مسائل نظامی میگوید رفتار طالبان با مردم نارضایتی ها را افزایش داده و برخی شهروندان را به پیوستن به گروه های ضد طالبان و جبهه‌های مقاومت سوق داده است.
4: برخوردهای طالبان و مردم و جامعه مدنی افغانستان و زنان باعث شده که تعداد زیادی از مردم از طالبان ناراض شوند و به گروه های مقاومت بپیوندند و همچنان روندهای اجتماعی سیاسی هم شروع بکنند و فعالیت های نظامی مثل روند سبز که چند روز قبل در ولسوالی عبدالله خیل ولایت پنجشیر بر علیه وسایط طالبان فعالیت های نظامی را انجام داد و این فعالیت های نظامی ما فکر میکنم با این برخوردهای طالبان در افغانستان وسعت بیشتر پیدا میکند، انبساط پیدا میکند و شما میبینید که در ولایت شرقی افغانستان مثل کنر و نورستان هم مشکلات برای طالبان به وجود آمده و این مشکلات اگر زیاد شود به معنای عزیز که دیگه طالبان با او شعارهایی که میدادن و شعارهایی که میدند مردم گوش نمی کنند، بر علیه طالبان فعالیت های نظامی زیادتر خواهد شد.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. فرماندهی پلیس طالبان در ولایت قندوز میگوید در یک تصادف جاده‌ای در ولسوالی امامسای 8 نفر جان باختند و 2 نفر زخمی شدند. این رویداد پس از چاشت دوشنبه 4 جوزا در منطقه پل اچین رخ داده است. علت حادثه به احتیاطی رانندگان گفته شده است. بر بنیاد گزارش‌ها 5 جز و یک خانواده از جمله جان باختگانند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان میگوید 8 خبرنگار در بازداشت طالبان زیر فشار و در وضعیت نامناسب قرار دارند. این سازمان از بدرفتاری و شکنجه احمد جاوید نیازی مسئول خبرگزاری پیگرد در زندان طالبان ابراز نگرانی کرده است. به گفته امسو وضعیت حقوقی احمد جاوید نیازی، منصور نیازی و عمران دانش نامشخص است و آنان به وکیل و خانواده دسترسی ندارند. این نهاد خواستار فشار جهانی بر طالبان شد. طالبان اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 3373 مهاجر افغان به گونه اجباری به کشور بازگردانده شدند. عبدالله فدرت معاون سخنگوی طالبان در بیانیه گفته است که این مهاجران از مسیرهای تورخم، اسپین بولدک، پل ابریشم و اسلام قلعه وارد کشور شدند. به گفته فدرت کمیته های مختلف برای رسیدگی به نیازهای فوری این بازگشت کنندگان روند کمک رسانی را آغاز کردند. در رسانه ای طالبان بیش از 150,000 نسخه از پیام رهبر این گروه را با زینه‌های هنگفت چاپ و در شهرهای مختلف توزیع کردند. همزمان هزاران معلم مکاتب بیش از 2 ماه است معاش نگرفتند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. در حالی است که طالبان برای هر مدرسه تا 5 میلیون افغانی اختصاص داده و به طلبه‌های مدارس دینی پول نقد و ایدانه توزیع می‌کند. گزارشی از نقیب بیان.
5: بروشورهای رنگین طالبان و سفره‌های خالی مردم افغانستان در کشوری که پیدا کردن یک لقمه نان برای بسیاری خانواده ها با آرزو تبدیل شده، طالبان هزینه های هنگفته را برای چاپ پیام ایدی رهبر این گروه به مصرف می رسانند. بیش از 150,000 نسخه رنگین این پیام چاپ شده و پول فراوان به مصرف رسیده است. این تنها مشکل نیست. در آمد اید روی دیگر سیاست یک بام و دو هوای طالبان نیز برملا شده است. هزاران معلم بیش از دو ماه است که معاش خود را دریافت نکردند و در نتیجه با فشار شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. آنها می گویند که با این وضع ادامه زندگی برایشان دشوار شده است. اما طالبان در آستانه اید برای ملاهای مدارس دینی تا 5 میلیون افغانی تخصیص دادند. برای هر شاگرد مدرسه که عضو این گروه است، هزاران افغانی توزیع می شود. اینجا یک تن از افراد دارای معلولیت، نیازمندترین فرد جامعه، شکایت دارد که چند ماه است که برایش معاش داده نشده است.
6: معاشای معیوبین به وقت و زمان اجرا نمی کنند. معاشای ما ماندنده ای در اید. ما رفتیم همین روز ما بانگ رفتیم. ما رو نگیم روز سبا این روز سبا. چه رقم حکومت داریست؟ چه رقم دولت داریست؟ نه برای ما معاش است، نه دیگر، نه کار، نه روزگار، کرای خانه بدن. ما به جنجال دچار هستیم. دل ماست که این وطن رو بیخی تب کنیم، این وطن رو بیخی حلا کنیم. کجا بریم؟ از این طرف کشیده را اسم آجده، نه جای برفتن است، نه دیگه است، نه دیگه است.
5: اضافه خرچی های طالبان در آستانه اید در حال است که به اساس گزارش ها حدود 64% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و نزدیک به 14 میلیون تن با خطر گرسنگی مواجه اند. این موارد از یک واقعیت پیچیده در افغانستان حکایت دارد. مردم، کارگران، کسب‌وکاران و کارمندان دولت روزگار سختی را تجربه می کنند. اما همزمان منابع در راه‌های به مصرف می رسد که یا بیشتر رنگ نمادین و سیاسی دارد و پاسخ به نیازمندی های فوری مردم نیست. در حالی که طالبان معادن کشور را به حراج، عواید گمرکات را قبضه و مالیات سنگین بر عواید وضع کردند، مردم روز به روز فقیرتر می شوند. پس این پول ها چی می شود؟ سوال است که هیچگاه طالبان با آن پاسخ ندادند. نقی بیان، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر کن. گسترش رابط طالبان و روسیه. مولا یعقوب برای شرکت در یک نشست امنیتی به مسکو رفت. فعال شدن جبهات بیشتر علیه طالبان. روند ثبت از هدف قرار دادن نیروهای طالبان در پنجشیر خبر داد. بعد در ادامه مجموعه خبری گزارش خواهیم دید از تجلیل روز فرهنگی هزاره‌ها در آمریکا. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاعی انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام، سکه‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی در حال ماین‌گذاری هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش دادند دو قایق سپاه در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته است. به گفته این رسانه‌ها، شماری از نیروهای دریایی سپاه در این حمله کشته شدند. دونالد ترامپ به تازگی روند گفتگوها با جمهوری اسلامی را خیلی خوب ارزیابی کرده است و همزمان هشدار داده یا توافق تاریخی به دست می آید یا توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفته با رهبران عربستان سعودی، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر در برای پیوستن به پیمان ابراهیم گفتگو کرده است و افزوده اگر توافقی حاصل نشود آمریکا قدرتمندتر از همیشه باز خواهد گشت. در همین رابطه دونالد ترامپ در تروس سوشیال نوشته که اورانیوم غنی شده ایران باید فوراً به ایالات متحده تحویل و نابود شود و افزوده که این اورانیوم میتواند با همکاری جمهوری اسلامی در داخل ایران یا مکان مورد توافق زیر نظر ناظران کمیسیون انرژی اتمی یا نهاد مشابه نیز نابود شود. در پاسخ به پرسش رسانه‌های پاکستانی در خصوص اظهارات رئیس جمهور ترامپ مبنی بر عادی‌سازی روابط کشورهای مسلمان با اسرائیل، وزیر دفاع پاکستان گفته که او شخصاً مخالف همچین پیشنهادی است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که اسلام آباد هست هیچ توافقی که با ایدئولوژی‌های اساسی این کشور در تضاد باشد حمایت نخواهد کرد. همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، اظهارات ترامپ مبنی بر دیسازی روابط کشورهای اسلامی با اسرائیل را در پاکستان چگونه می‌بینید؟
7: خب نوید، بدون شک اظهارات تازه آقای ترامپ پاکستان را در شرایط بدی قرار داده و خب پاکستانی ها البته به شکل علنی در این خصوص اظهار نظری ندارن و تلاش خواهند کرد که به هر حال یک راه میانی رو اینجا در پیش بگیرن، اما چون پاکستانی ها به عنوان میانجی اصلی بین آمریکا و در واقع جمهوری اسلامی دارن نقش خودشون رو ایفا میکنن، اگر اینجا یک موضع‌گیری مستقیم داشته باشن، سریع داشته باشن، قطعا احتمال این وجود داره که این تلاش ها به هدر بره. لذا پاکستانی ها با احتیاط پیش میرن و از ابراز نظر در این زمینه ابا میورزن. اما وزارت خارجه پاکستان پیشتر در این مورد چندین بار حرف داده، قبل از حرفای آقای ترامپ رو دارم میگم. به عنوان مثال در اوایل همین سال آقای طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به سوالی در همچنین، یعنی همچنین سوالی بوده، گفته بود که موضع اسلام آباد در این مورد این هست که معیارهای خاصی وجود داره که باید پاکستان که برای پاکستان محقق بشه و خوب آن معیارها در واقع یکی از آنها ایجاد یک کشور مستقل به نام فلسطین هست که پایتختش هم القدس شریف باشه. خب برای پاکستان در شرایط فعلی غیر ممکن است که دست به در واقع رسمیت شناسی اسرائیل بزنه یا روابط خودش رو عادی سازی بکنه و خب اما به دلیل این شرایطی که فعلا هست در پاکستان، پاکستانی ها ممکنه موضع خیلی سریع و علنی در این خصوص نداشته باشند، اما روزنامه های پاکستانی در واقع همچنان تحلیلگران پاکستانی وقتی حرف اونا رو شما نگاه میکنید، به حرفای آنها گوش میدید، همه آنها میگویند که در شرایط فعلی برای پاکستان تقریبا غیر ممکنه که روابط خود را با اسرائیل عادی سازی بکنه.
0: سپاسگزارم از همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. در آستانه یه سومین عید قربان پس از آغاز جنگ غزه، وزارت صحت فلسطین از افزایش شمار قربانیان به بیش از 72,000 کشته و 172,000 زخمی خبر داده است. این در حالی است که عملات اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد. باشندگان غزه میگویند که تنها در 24 ساعت گذشته 6 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. گزارش از شریف والید.
8: سومین سال تجدید حملات بر نوار غزه، جایی که مرگ و ویرانی همچنان بدون وقفه ادامه دارد. در تازه ترین حملات شماری از فلسطینیان در شمال غزه کشته شدند. حملاتی که به گفته امدادگران با شلیک دو موشک هواپیمای بی سرنشین اسرائیلی انجام شده.
9: پس از دریافت تماس از باشندگان کم در منطقه التوام، تیم‌های امدادی به محل رسیدند. چندین غیر نظامی به شدت متلاشی شده بودند و چند نفر زخمی نیز در محل وجود داشت.
8: تصاویر از شفاخانه الاقصا در دیرالبلح نیز خانواده های را نشان می دهد که بر پیکر عزیزانشان عزاداری می کنند. خانواده هایی که با گفته باشندگان محل در حملات شبانه خانه هایشان هدف قرار گرفته. در حالی که مسلمانان در کشورهای دیگر برای عید قربان آماده می شوند، هزاران خانواده فلسطینی در زیر خیمه ها و میان ویرانه ها روزگار سختی را می گذرانند.
10: در غزه دیگر عیدی وجود ندارد. غزه از همه چیز محروم شده است.
8: وزارت زراعت غزه میگوید که جنگ و محدودیت‌های اسرائیل بخش دامداری و ورود حیوانات قربانی را تقریبا نابود کرده است.
11: غزه هر سال حدود 20,000 گوساله و 40,000 رس گوسفند برای عید قربان وارد میکرد، اما اسرائیل مانع ورود حیوانات برای قربانی شده. بیش از 80,000 رس مواشی نیز در جریان جنگ از بین رفته.
8: در کنار بحران انسانی، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک نیز ادامه دارد. وزرای خارجه 8 کشور عربی و اسلامی برخورد اسرائیل با کاروانهای کمک رسانی به غزه را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌خوانند. آنان خواستار توقف تحریکات و اقدامات مقامهای اسرائیلی علیه فلسطینیان شدند. اما در میدان حملات همچنان ادامه دارد و تلاش‌های جهانی برای آتش‌بس هنوز نتیجه ملموس نداشته. شریف ولید، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه روسیه از آغاز دور جدید عملات به کیف خبر داده و از اتباع خارجی خواست که این شهر را ترک کنند. سرگی لاوروف نیز از آمریکا خواست سفارت خود در کیف را تخلیه کند. همزمان رئیس جمهور اوکراین از کندی مذاکرات با آمریکا درباره سامانه‌های دفاع موشکی خبر داد و گفت که کیف به همکاری بیشتر با اروپا نیاز دارد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل حمله مرگبار به قطاری در شهر کویته پاکستان را محکوم کرد و تروریسم را در همه اشکالان غیر قابل قبول خواند. استفان دوجاریک خواست را شناسایی و محاکمه عاملان حمله شد و با مردم و دولت پاکستان ابراز همبستگی کرد. این حمله انتحاری 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشت و مسئولیت آن را ارتش آزادی بخش بلوچ بر عهده گرفته است. پاپلی او خواستار وضع مقررات بین‌المللی برای هوش مصنوعی شد و آشکار داد که نبود نظارت بر این فناوری میتواند به گسترش اطلاعات نادرست و افزایش خطر جنگ منجر شود. پاپلی او همچنان خواستار حفاظت از حقوق کارگران و کودکان شد و گفت که قدرت فناوری نباید در اختیار چند شرکت محدود باشد. شورای شهرستان مونتگومری در ایالت مریلند آمریکا با صدور اعلامیه رسمی 19 می را به عنوان روز میراث فرهنگی هزارها ثبت کرد. در این اعلامیه از نقش جامعه هزارها در بخش‌های مختلف قدردانی شده و بر حفظ فرهنگ، موسیقی، صنایع دستی و غذاهای سنتی آنان تاکید شده است. این شورا از باشندگان مونتگومری خواسته است که با تاریخ و فرهنگ هزارها بیشتر آشنا شوند. در همین حال هزاره‌های مقیم واشنگتن دی سی و مناطق اطراف آن روز فرهنگ هزاره‌ها را با برگزاری جشن موسیقی محلی و برنامه‌های فرهنگی گرامی داشتند. در این مراسم اشتراک کنندگان با نمایش فرهنگ، هنر و موسیقی هزارگی بر حفظ هویت فرهنگی و تقویت همبستگی جامعه هزاره در خارج از کشور تاکید کردند. گزارش در این زمینه.
12: برنامه اوایل برمیلی قومی بود. بعد از اینکه روز فرهنگی هزاره ها معرفی شد، باز ما این را تبدیل کردیم بر فیستیوال یا جشنواره فرهنگی هزاره ها. و به عنوان جشنواره فرهنگی امسال سال چهارم است که ما برنامه را دایر میکنیم، اما به عنوان ملی قومی بیش از 20 سال است که برنامه دایر میکنیم.

0: ماشاءالله بیش از 3000 نفر عملا وارد شده ما به اساس راجستر ما بدون اطفال. اگر اطفال بگیریم میشه حدود 5000 یا 4000 نفر که امیال در برنامه آمده و هنوز هم اشتراک کننده و مهمان های ما میاین در برنامه میرسن و فقط نه تنها به تجدید از روز فرنگی هزاره هاست بلکه ایجاد یک فرصت هدف از این روز ایجاد یک فرصت برای دید و بازدید است.
1: دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران خوش بید شوی خوش بید شوی منم اثرای دل عاشق دختران
2: و جوانان عزیز هزاره میگم که سر و گردن همیشه بلند نگاه کنین، هرگز اجازه ندهید کس شما را با زخم‌هایتان تعریف کنند و هرگز اجازه ندهید که دیگران داستان شما را بنویسند. شما خودتان داستان خود و آینده خود را بنویسید.
0: مثلا نسل جدید ما که آمدن در یک کشور زندگی میکنند اینا سخت در خطر هستند، مبادا یک وقتی فراموش کنند یا فراموش شوند. به این خاطر این خیلی مهم است که در اینجا ما عمو فرهنگ خودشان فرهنگ آبایشان برشان نشان میتیم و بر از ما یک اکشی احساس ایجاد میشه که بیشتر برن جستجو کنن بیشتر تحقیق کنن که کیها هستن از کجا هستن و نمیتو امیدوار هستیم که بتانیم یک نهادی بسیار پویا و متحرکه، یک نهادی بسیار کارآمده، یک مردمی بسیار کارآمده ما در همی افریقا داشته باشیم.
1: دم خانه که یار جانم نباشه
3: حالا هم تصویر زنده ببینیم از مراسم عرفات. صدها از عزایر مسلمان در مراسم حج امسال با حضور در صحرای عرفات به دعا و نیایش پرداختند. وقوف در عرفات یکی از مهمترین مناسک حج به شمار می رود و عزایران از کشورهای مختلف جهان در دامنه کوه عرفات گرد هم آمدند. مراسم حج امسال در حالی برگزار می شود که عربستان سعودی تدابیر گسترده امنیتی و صحی را برای مدیریت جمعیت زائران روی دست گرفته است.

0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
1: دوست عزیز زنده را از مراسم عرفات دیدیم و به همین ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آنها با وبسایت ما به نشانی afantal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: یک دقیقه خبر.
4: سران طالبان میگن اصابه شرکت دولتی سیلوی کابل پس از 35 سال توقف دوباره فعال شده است. نصرت الله منصور رئیس سیلوی طالبان برای کابل گفته است این اصاب با هزینه 21 میلیون قانی بازسازی شده و در 24 ساعت 120 تن آرد تولید خواهد کرد. مسئولان سیلوی مرکزی شرکت دولتی تحت حمایت طالبان روز یکشنبه سوم جوزا بر رسانه های محلی گفتند که قرار است 100 هزار تن گندم از ازبکستان خریداری کنند تا از این شرکت آرد کرده و به بازار عرضه کنند. آنها افزودند که کارهای مربوط به شبکه برق 15 هزار ولتی این شرکت با هزینه حدود 2.5 میلیون افغانی تکمیل شده است.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: روسیه از تمدید ماموریت یونما حمایت کرده است. زمیر کابلوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، اما گفته که ماموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد. او توضیح داده که سوالهای درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. آقای کابلوف در مصاحبه با روزنامه روسی ازوستیا درباره امکان تمدید ماموریت سازمان ملل در افغانستان اظهار نظر کرده. با این حال، نماینده روسیه به موضوع بحران انسانی در افغانستان اشاره کرده و افزوده است که جامعه جهانی باید از اظهارات و بیان ها به اقدامات واقعی روی بیاورد، چی از طریق سازمان ملل یا به صورت دو جانبه. شورای امنیت سازمان ملل اواخر ماه اوت 1404 ماموریت یونما در افغانستان را با تصویب یک قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد. تمدید یونما این بار برای 3 ماه انجام شد، در حالی که این ماموریت در سالهای گذشته معمولا برای یک سال تمدید می شد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب نگاه روسیه به ماموریت یونما در افغانستان گفتگوی داریم با آقای نعیم پویش، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. آقای پویش بسیار خوش آمدین. دفتر یونما در واقع مصروف چی فعالیت هایی است که مورد توجه روسیه قرار گرفته و مسکو از تمدید ماموریت یونما اعلام حمایت کرده؟
2: سلام شما قیمی صاحب، همچنان شنوندگان گرامی شما. دفتر یونما در واقع نماینده سیاسی شورای امنیت و در مجموع ملل متحد در افغانستان است و عمدتاً در قسمت انعکاس پالیسی های ملل متحد و خصوصا کشورهای قدرتمند و بسیار متنفذ داخل ملل متحد در افغانستان نقش بسیار کلیدی داره و همچنین نقش بسیار بزرگ دیگه در راپوردهی یا گزارش رشتهی از وضعیت داخلی افغانستان به ملل متحد و همچنان به کشورهای عضو داره، که این مسئله باعث شده که مورد توجه یک تعداد از کشورها الان خصوص روسیه قرار بگیره تا اونا بتانن نفوذ و اینفلوئنس خود سر ملل متحد در افغانستان افزایش بدن و بتانن عموم منافع ملی خود را از طریق یا از مسیر نهادهای ملل متحد در افغانستان بیشتر تامین کنن.
1: حالی که روسیه حمایت میکنه از تمدید یونما، چی تحول یا تغییری را در دیدگاه مسکو به وجود آورده؟ گفتن شما یک نقطه اشاره کردین، ولی این در صحنه عمل چقدر میتونه قابل چشمگیر باشه؟
2: در صحنه عمل ما میبینیم که البته تغییر کلی را ما در پالیسی یا سیاست مسکو در قبال افغانستان یا ملل متحد نمیبینیم، بلکه توجه بیشتر مسکو و در واقع یک نوع تلاش بیشتر به خاطر افزایش نفوذ مسکو در یونما و در ملل متحد در افغانستان در مجموع ما میبینیم که روس ها میخواین که در دو سطح نفوذ و انفلوئنس خود افزایش بدن، یکی در سطح استخدام اشخاصی که به روسیه نزدیک هستن، روس ها به طور مثال در یونما در کابل مقرر بشن یا دفاتر ملل متحد در خارج که مربوط به مسئله افغانستان است، و دوما این که پالیسی هایی که یونما تعقیب میکنه پالیسی ها بیشتر موازی باشه با سیاست ها و تمایلات روسیه و همچنان در بسیار موارد از روسیه پرسان شده که ما این کار رو بکنیم یا این کار رو نکنیم، این جلسه برگزار شده در رابطه با افغانستان یا نشده، یا گزارشاتی که در رابطه با افغانستان منتشر میشه توسط یونما روسا ده اونا به نوع یک صدا داشته باشن و بتانن سر از اونا نفوذ اعمال بکنن که اونا مثلا اگر مخالف پالیسی ها و منافع استراتژیک خود دیدن بتانن تا اصلاح کنن یا از منتشر شدنشان جلوگیری کنند. بنابراین ما در دو سطح تلاش روسیه رو به اعمال نفوذ بیشتر در یونما و در سیاست های ملل متحد در افغانستان میبینیم.
1: خب آقای پویش، کابلوف میگه که ماموریت یونما تحت شرایط خاص تمدید میشه. امی نکات را که اشاره کردین این جزء از شرایط خاص است یا موارد دیگه هم میتونه داخل باشه؟
2: احتمالاً شرایط خاص در واقع امیاس، شرایط خاصشون باز وقتی ما صحبت میکنیم در قسمت اشخاص و استخدام ها اونا در اینجا صحبت نمیکنن مستقیم، اما این یک پیام میرسانه به کشورهای دیگه که در این مسئله دخیل هستن و به خود سکرتریت ملل متحد، سرمنشی ملل متحد، که میخوایم آدمای بیشتر و نزدیکتر و ما به خصوص کسی که در رأس یونما قرار میگیره استخدام بشه، و همچنان در قسمت پالیسی اونا میخوان که نفوذ بیشتر داشته باشن، مثلا فرض میکنن تمایل زیادتر دارن به اینکه صدای طالبان باشن در ملل متحد و از طالبان این قسمت باز امتیازات امنیتی بگیرن ای که مجبور بسازن ملل متحد که با طالبان بیشتر کار کنه مستقیما، یا مجبور بسازن ملل متحد که در قسمت‌های اقتصادی بیشتر فشار بیاره سر کشورهای عضو، چون طالبان یه چیز میخوان از روسیه، و مسئله تحریم‌های ملل متحد و جهان سر طالبان. بنابراین وقتی مسئله پالیسی میشه عمدتاً همو پالیسی پوینت هایی که مد نظر خود روس ها هست میخوان کنار تحمیل بکنن، که ما مواردش از سیاست عمومی روسیه در قبال افغانستان، طالبان و ملل متحد آگاهی داریم. از
1: بله آقای پویش، ما میدانیم که گرچه شما اشاره کردین که یونما جزء از امو شاخه اصلی شورای امنیت سازمان ملل است که در افغانستان فعالیت میکنه و مطمئنن که نقش سیاسی مهم داره و در حوزه حقوق بشر هم که هر روبار ما شاهد گزارش‌هایش هستیم. چقدر روسیه خواهان کاهش نقش سیاسی و حقوق بشری یونما و به جای او طرفدار تقویت نقش بشردوستانه و امنیتی این نهاد میتونه باشه؟
2: عمدتا روس ها در قسمت ملل متحد یک تقابل بسیار کلانه که با کشورهای غربی همیشه در همه بخش های ملل متحد دارن. مسئله حقوق بشر و سایر موضوعات است. اونا علاقه بسیار جدی دارن که ملل متحد و نهادهای مربوطه به ملل متحد سر مسائل حقوق بشری تاکید نکنه زیاد، یا تاکید میکنه به صورت عمومی بکنه. به طور مثال ملل متحد در افغانستان اینقدر در سر مسئله حقوق زنا، مکتب رفتن، نمیفهم مسائلی که به هر بود از ملل یا کشورهای فراقانونی اینا زیاد نپردازه، میپردازه طبق منشور ملل متحد اما بسیار کم. اما چیزی که بیشتر اونا علاقمند هستن ایست که عمدتاً تمرکز ملل متحد سر مسائل امنیتی و اقتصادی باشه در افغانستان، و از بود امنیتی تمام تلاششان ای باشه که مسئله توریسم، سیف هیون ها یا جایگاه های امنه که توریست ها در افغانستان دارن، سر از این مسائل تمرکز صورت بگیره و تهدیدهای کشورهای منطقه و جهان متوجه از او هستند از جانب افغانستان اونا بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و همچنان از نظر اقتصادی باورشان است که نباید مسائل داخلی و سیاست های طالبان باعث شود که ملل متحد و کشورهای عضو به پالیسی های اقتصادی یا تحریم های اقتصادی اعمال بکنن، و عملا اینا ماهیتا اینا مخالف اصلا کل این مفهوم یا کانسپت تحریم های اقتصادی هستن، به خاطر خودشان هم قربانی تحریم اقتصادی تلقی میکنن. فکر میکنن که کشورها نباید به مسائل داخلی کشورهای دیگه مداخله کنن، اما اصل سوورنتی یا تمامیت حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها باید احترام شناخته شوه، و هیچ کس اجازه بد به خود نده که به یک کشور دیگه بگه تو چی بکن چی نکنن. این طالب است هست خلاص، ما هم در مسکو پوتین است هست، در چین مثلا اگر چینایی ها با ایغورا هر کار میکنن اینا هستن، هیچ کس خارجی حق نداره به اونا بگه که شما حقوق بشر در کشور خود رعایت کنین یا سیاست های خودی رقم بکنین، مسئله داخلی ماست و شما ارتباط نداره. بلن یک دید بسیار کلان عمومی دارن که همیشه سایه از دور ماده موزگیری های روسیه و چین در قبال مسائل ملل متحد میبینیم، و یک دید مشخصتر در رابطه با افغانستان دارن که بیشتر در رابطه بین طالبان و روسیه انعکاس یافته، که در این قسمت هم باز ما شاهد از او هستیم که در تصمیم و شیوه بازیگیری روسیه در قبال یونما انعکاس پیدا میکنه.
1: نکته بسیار مهم اشاره کردن در بود امنیتی مسئله، چون در این اواخر ما شاهد گزارش های از آدرس روسیه و همچنان چین هستیم. حتی در همین آخر آقای پوتین زمانی که به بیجینگ رفت یک اعلامیه مشترک هم از ناحیه نگرانی های امنیتی دو کشور

0: بحران انسانی که افغانستان هست کمک بکنن، میتونن میلیاردها دلار از طریق خود مصرف کنن که از پیش روشان نگرفته. روسا فقط یک توصیه پدرانه میکنن به دگاه که شما بیاین پول مصرف کنن در افغانستان در قسمت بحران انسانی. اما مسئله دوم، مسئله اقتصادی و خصوصا تاکید شاهزر عزیز که باید پولهای افغانستان آزاد شود، تحریم ها علیه افغانستان، علیه طالبان در واقع باید محدود شود، کم ساخته شود و به این ترتیب در واقع میخواهند به طالبان امتیاز بدن، بگن ما در ملل متحد یک زور داریم، یک صدا داریم، یک رأی داریم، میره به نفع شما استفاده میکنیم. اما ما واقعا نمیفهمیم که در این قسمت هم قلبا میخواهند این کار بکنن یا نه، به دلیل از اینکه مثلا در قطعنامه به طور مثال 28-16 شان که چند ماه پیش ملل متحد شورای امنیت رو پاس کرد در قسمت تمدید گروه نظارت بر تحریم های ملل متحد، ما دیدیم که او قطعنامه زبانش بسیار سخت‌تر شد نسبت به طالبا و مواد در او اضافه شد که در طی 20 سال گذشته در همین قطعنامه که هر سال تصویب میشه نیست. به طور مثال امریکایی‌ها تانستن مسئله گیروگانگیری را به این اضافه کنن که در واقع علاقه تحریم ها فشارها را سر طالبا بیشتر میسازه، اما روسیه به همون رای داد. پس اساسی است که روس ها در این قسمت صادق نیستن. از یک طرف به طور میگن که باید تحریم ها علیه طالبا و بس منبر پول افغانستان آزاد شد در خدمت طالبا قرار بگیره، از طرف دیگه در جای دیگه که منافعشان هست میبینیم که علیه طالبا، علیه منافع استراتژیک که طالبا و به نفع تحریم ها بیشتر در واقع رای میدن. من در این قسمت بیشتر یک بازی سیاسی میبینم تا یک عمل یا یک هدف، یک استراتژی صادقانه در جهت کمک به طالبا یا در قسمت حل بحران انسانی در افغانستان.
1: و اتفاقا همین بازی طالبا هم دو دل ساخته، نگران ساخته. در آخرین مورد زمانی که همین آمار بلند افراد تروریستای فعال در افغانستان از آدرس روسیه منتشر شد، برخی از رهبرای طالبا گفتند که برخی جناها در تلاش تخریب رابطه بین طالبا و روسیه است. ولی روی هم رفته آقای پوش، تمدید و یا تمدید شدن دفتر یونما و ماموریت یونما چی تفاوت به نظر شما به وضعیت افغانستان میتونه داشته باشه؟
0: تمدید میشه یونما به صورت قطع. ملل متحد و کشورهای عضو ملل متحد یک استایل دارند کار خود که هیچ وقت مخالفت و موافقتشان انقدر زیاد نمیشه در چارچوب ملل متحد، مگر اینکه بسیار یک امر استراتژیک باشه که یک کشور جلو یک پروسه ملل متحد به صورت کامل بگیره. ما در سابقه ملل متحد چنین چیزی را بسیار کم داریم. بنابراین تمدیدش به نظر من حتمی است. عدم تمدیدش احتمالش بسیار زیاد کم است. تمام از این صحبت های احتمالاً صرفا در قسمت مسئله مال نفوذ و تغییر دادن زبان ملل متحد در افغانستان، امتیاز گرفتن از طالبا، ولی از اینکه ما شما میفهمیم که خصوصا روس هایش امتیاز واقعی ندارن که برای طالبا بدن. امتیازاتی که برای طالبا تا به حال دادن و میدن علمی حمایت ها در این طرف زبانی و هم از طالبا هست، مثلا بسن شناختن طالبا هست و مسئله مثل ازی. و در این حال هم میبینیم که در پشت پرده در بسیار موارد علیه طالبا اقدام هم میکنن، به دلیلی که هنوز هم تشویش دارن که طالبا در واقع ایجنت امریکایی هستن و اینا در کنفرانس دوحه به اساس موافقت نامه که دارن و زمیمه هایی که خصوصا زمیمه هایی که اعلان نشده یک تعهد بسیار خاص نسبت به امریکا دارن که علیه منافع ماست، برن فقط اینجا درگیر یک بازی هستن که بتوانن خود محافظت کنن در برابر طالبا و خطرات که از جانب طالبا اعمال میشه. و به همین دلیل ما شما ببینیم که رابطهشان بیشتر یک رابطه سمبولیک بوده تا یک رابطه واقعی. درست است سطح استخباراتی و امنیتی با هم همکاری دارن، روسیه به رسمیت شناخته، از وادا در قسمت های حمایت کرده، زبانن شفاهن، نه روسیه چیزی به طالبا زیاد داده و نه طالبا واقعا اقدامات واقعی نسبت به گروهای تروریستی که روسان نسبت به اونا تشویش دارن، گروهای تروریستی سیاسی میانه و غیر ذالک اقدام واقعی کردن. میبینید که تعدادشان روز به روز زیاد شده، میره کم نمیشه. برای این مسئله یک کمک پیچیده است در باطن، در حال که ظاهر خود ساده نشان میده.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نعیم پویش، دیپلمات پیشین که پذیرفتن مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ.

0: 00 سلو سلویخت و سو بوابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل و 9:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. روند سبز وابسته به امرالله صالح اعلام کرد که در عملیاتی در پنجشیر موتر حمله طالبان را هدف قرار داده است. همزمان جبهه مقاومت ملی نیز از دو حمله جداگانه در هرات خبر داده و مدعی شده است که در آن یک عضو طالبان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. این عملیات در حالی انجام می شود که طالبان از سرکوب مخالفانش خبر می دهد. یک خبر فوری داریم. رئیس استخبارات روسیه میگوید گروه‌های مصالحه مخالف طالبان با حمایت استخبارات بریتانیا میکوشند مناطقی را از کنترل طالبان آزاد کنند. الکساندر بورتنیکوف در مسکو گفت که هدف اولی این گروه‌ها شمال افغانستان است. او در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که گروه داعش خراسان، گروه‌های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مصالحه ضد طالبان با حمایت فعال سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا تلاش می‌کنند حاکمیت طالبان را تضعیف کنند. رئیس استخبارات روسیه میگوید غربی‌ها با تکیه بر این منطقه امیدوارند به نفع خود در جمهوری‌های آسیای مرکزی تأثیر بگذارند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برای شرکت در یک نشست بین المللی امنیتی به میزبانی روسیه وارد مسکو شده است. این وزارت دیروز گفت که این نشست به حضور مقام‌های ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می‌شود. محور این نشست امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک و همکاری‌های متقابل عنوان شده است. سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی روز دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاعی انجام دادند. به گفته سخنگوی سنتکام، سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی در حال ماین‌گذاری هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش دادند دو قایق سپاه در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته است. به گفته این رسانه‌ها شماری از نیروهای دریایی سپاه در این حمله کشته شدند. از سوی دیگر دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
1: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص رو از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: در پایان این بخش خبری هم یادآور می‌شویم که شما می‌توانید از طریق نشانه ایمیل info@afntal.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنان می‌توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 77 رادیو افغانستان اینترنشنال.

ده سال از رهبری هبت الله اخندزاده بر طالبان میگذرد. مردی که از یک مدرسه روستایی در قندهار به جایگاه رسید که امروز سرنوشت میلیون ها افغان با فرمانهای او تعیین می شود. با این حال یکی از جنجالی ترین ابعاد زندگی او همچنان محل بحث و روایت های متناقض است. در تازه ترین گزارش تحقیقی افغانستان انترنشنال منابع نزدیک به او ادعا می کنند که هبت الله اخندزاده در حملات انتحاری در بین سالهای 2018 و 2019 زخمی و یا کشته شده است. ادعایی که هرگز به صورت مستقلانه تایید نشد. اما آنچه روشن است نقش عمیق هبت الله در مسیر افغانستان است، شخصیتی که فرمانهایش بدون پرسش اجرا می شود و ساختار طالبان را به نظام متمرکز و غیر پاسخگو تبدیل کرده است. اما هبت الله اخندزاده واقعاً کی است؟ چگونه توانست به محور اصلی قدرت در طالبان تبدیل شود و افغانستان تحت سایه رهبری مرد که هنوز میان افسانه، ترس و واقعیت قرار دارد و کدام سمت خواهد رفت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان، میربایز خیاسی، کارشناس روابط بین الملل، نجیب آزاد، استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا و این گونه همکارمان عبدالله حمیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال هستند. وقت همه شما بخیر باشد. در ابتدا با عبدالله آغاز میکنیم و من میخواهم یادآوری کنم که افغانستان انترنشنال یک گزارش را در رابطه با هبت الله خونزاده به نشر رسانده. این گزارش در وبسایت ما قابل دسترس است و شما میتونین که در اونجا به خوانش بگیرین. اما کلیات این گزارش را عبدالله با ما و شما در میان خواهد گذاشت. عبدالله، واقعا با این پرسش آغاز بکنیم، هبت الله خونزاده کیست؟
1: لکل سه چیم لای بطولا ده طالبان و ده امیر پا بیاده مشر پا توگه ون چکل سوی دی خلگو تا ده سوال دیر مطرح که دی چاگه چوب دی ده کمی کبیلی سخه دی لکم کلی سخه دی ده چاخ بلوان دی پا دوازرش پرسم کال که بزام آغا جماعت تللی و مچیری تا چی ده ملاحی بطولا پلار علت ده جماعت امام و ملا بطولا حلت ده چمو دی لپار جوان کری و ما ده آغا زای لخلگو سر پشتنی و کلی لدی چه خوروس تا افغانستان انټرنیشنل چې کوم وروستی تحقیقي راپور چمتو کړی دی د ملا هیبت الله ته نږدې کسانو سره په دې راپور کې خبرې سوې دي. ملا هیبت الله د کندهار د تخته پل ولسوالۍ د تنګۍ د سیمې اوسیدونکی دی او هغه په قوم باندې نورزی او په نورزو کې بیا یو شاخ دی چې د هغه نوم تورکوڅی دی. د هغه شاخ دی د دې قوم مربوط دی او دا کسان مالداري ژوند لري، د دې د قوم د پښې کسان دا مالداري ژوند لري چې د کندهار د تخته پل څخه شروع بیا همداسې تر پنجوایي، همداسې ریګستان، نورې ولسوالۍ دا ټول ریګونه دي چې ان تر ایرانه پریزي. په دغه سیمو کې دا خلک له بلوڅ قومونو سره آباد و او آباد دي اوس همالته اوسېږي. خو د ملا هیبت الله پلار چون یو مذهبي کس و او هغه د جماعت امام و، نو هغه د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په سپیروان او ناخوني کلي کې هغوی هلته ملایي کړې ده او له هغه ځای څخه وروسته بیا دوی چې کوم فعالیتونه و هغه فعالیتونه یې پیل کړي دي. خو د ملا هیبت الله په اړه باندې دومره ویل کېږي چې هغه د طالبانو په لومړۍ تحریک کې هم فعال کس و، هغه د طالبانو د رهبری څخه وروسته د دوی د محاکمو په سطحه باندې هغه یو مسؤلیت درلودی. له دې څخه وروسته بیا په کابل کې هغه د نظامي محکمې رئیس پاته سوی دی. بالاخره چې د طالبانو حکومت له منځه ځي او دوی پاکستان ته ځي. پاکستان کې ملای
0: بطولهبلی به پاکستان بپردازیم عبدالله، آنچنانه که اشاره کرده خوب است در مورد پدر هبت الله خونزاده صحبت داشته باشیم. آنچنانه که در گزارش هم آمده پدرشان ملا محمد خان یک ملای مسجد بوده و تا گفته میشه که تا جای دیدگاهش فرق داشته با خود هبت الله خونزاده. در این رابطه بیشتر چی میدانیم؟
1: بلکل، لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې په 2018 کال کې چې زه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ سپیروان کلي ته تللی وم، په کوم جومات کې چې کلونو لپاره د ملا هیبت الله پلار ملا محمد خان هلته هغه امامت کړی و، له هغه سپین ږیرو کسانو سره له خلکو سره ما خبرې وکړې. هغوی د هغه په اړه باندې ډېر څه درلودل او له نږدې څخه یې پېژنده، خو د ملا هیبت الله په اړه باندې هغوی ډېر نه پوهېدله. هغې وویل چې دا یو ډېر ارامه کورنۍ وه او دی چون یو مذهبي کورنۍ وه او یو کله چې د هغه پلار په دې جومات کې هغه امام و، نو د سیمې په سطحه یا د ولسوالۍ په سطحه باندې هغوی ډېر مطرح کسان نه وه. یوازې د ملا هیبت الله د پلار هغه شهرت یا مطرحوالی تر همدې جومات پورې محدود و او هغه په دې جومات کې چون امام و. خو خلکو ویل چې حتی هغه په ځینو جرګو، په ځینو شوراګانو، په ځینو داسې غونډو یا ناستو کې چې هلته خلک ځي یا مثلا ځینې شخړې حلوي، حتی په هغه کې هم د ملا هیبت الله پلار کوم رول او ارزښت نه درلودی.
0: درست. ولی یک مسئله دیگه هم در رابطه به دوران جوانی هبت الله خونزاده است. گفته میشه که خب بعد از اینکه در این منطقه به دنیا میاد و در یک جایی را به اصطلاح سن میگیره و عادت میکنه، نسبت اون جنگای داخلی که بوده هبت الله مجبور میشه از افغانستان بیرون شوه و بقیه عمر خود را یا وقت خود را در بیرون از افغانستان سپری کنه. چی میدانیم؟
1: بلکل، ملا هیبت الله هغه یو نظامي شخص نه دی پاته سوی. هغه تر ډېره پورې د هغه ټول ژوند یا د ځوانۍ دوره هغه په مدرسو کې هغه ژوند کړی دی او تر ډېره پورې د ژوند ډېره برخه په پاکستان کې او په کوټه او کوچلاخ او دې سیمو کې تېره سوې ده. کله چې هغه په په دینی لحاظ چې دوی هغه دینی زده کړې کولې هغه درجې ته ورسېدي چې دوی مفتي سي یا مولوي سي او یا هم مثلا د کوم دارالافتا مسؤلیت واخلي. په هغه وخت کې دا سړی په دې خاطر شهرت ترلاسه کړ د خلکو منځ کې چې د نور شاګردان روزله او د په جومات کې کوم ځای کې چې د مسؤلیت درلودی او کوم کسان چې مثلا د ده هغه شاګردان بلل کېدله د په هغه وخت کې هغه که د جمهوریت څخه مخکې نور حکومتونه وه په هغه وخت کې چې دوی مثلا کوم وظیفه درلودله یو ډول تبلیغات به کول. خو له جمهوریت څخه پر مهال کله چې د طالبانو حکومت رنګیږي او جمهوریت جمهوري نظام راځي بیا چې دی کله کوټې ته ځي او بېرته بیا دا کس همالته په هغه کوچلاغ کې دی امامت نیسي. په هغه وخت کې هم دا سړی د طالبانو د ارشاد کمیسون غړیتوب یې درلودی یا مسؤلیت یې درلودی او په دې اړه باندې به د ویناوې کولې او یو ډول ذهنیت سازي یې د جمهوریت او یا د بهرنیو ځواکونو پر ضد باندې جوړول.
0: پس در حقیقت ذهنیت هبت الله خانزاده بیشتر در بیرون از افغانستان شکل میگیره تا اینکه در قریه و روستاهای افغانستان. بله
1: بالکل. هغه مخکې چې ما څنګه وویل چې حتی د تخته پل په تنګۍ په سیمه کې یعنی داسې هیڅ نشي په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و کله چې دا کس په کوټه کې و او دی د طالبانو مشر وټاکل سو طبیعي ده چې هر کس غوښتل چې معلومات په لاس راوړي د خپلوان په اړه باندې پوه سي د ژوند په اړه باندې پوه سي چون یو دمې دا کس ډېر مطرح سو او مشهور سو. خو هغه وخت کې هم هغه ځایونو ته چې په هغه وخت کې زه خپله تللی وم داسې علایم موږ پیدا نه کړل چې د ده هغه نږدې خپلوانو څخه یو څوک پاته وي.
0: بله در مورد جوانی هبت الله کسی چیزی نمیدانست درست زمانی که خودت از قریه دیدار میکردی؟
1: ام دې ځای ته زر ازم یعنی په یوازې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دوی د لنږدې خپلوانو څخه په هغه وخت کې ځینې کسان و. خو چون دی خپل د خلکو منځ کې تر ډېره نه دی پاتې سوی لکه مخکې چې ما اشاره وکړله ډېر ژوند یې په مدرسو په دیني علم په لاره کې یا چې دوی وایي په داسې ځایو کې تیر سوی دی په جوماتونو کې یعنی مخکې چې ما اشاره وکړل چې د ده پلار امام و یعنی دوی ځایي کسان نه پاتې کېدل چې دوی مثلا دایمن پر یو ځای باندې پاتې سی. کله چې به په یو جماعت کې ورته امامت پیدا کېدی کله به په بل جماعت کې دوی به هغه سیمو هغه ساحو ته تلله. نو ځکه او د ده ډېره برخه ژوند په کوټه کې تیر سوی دی په کوچلاغ په سیمو کې تیر سوی دی. نو هغه مخکې چې تاسو ویل هغه ذهنیت طرز تفکر یې له افغانستان څخه بیرون جوړ سوی.
0: درست. پس عبدالله چند مسئله دیگه مهم است. یک موضوع بسیار مهمه که در این گزارش آمده و خود صحبت کردی با منابع مختلف و تا از منطقی از اونام دیدار داشتی در گذشته، بحث زنده بودن و نبودن هبت الله خانزاده مطرح شده که طالبا او را اصلا تایید نکردن در حالی که طالبا یک پیشینی بسیار خوب دارن که بتونن مرگ رهبران خود را به اصطلاح مخفی نگه بدارن. در آغاز برنامه گفتم که یک منبع میگه کشته شده، یکی میگه زخمی شده. این قضیه و ماجرا از چه قرار است؟
1: بالکل. هغه وخت کم کله چې په 2019 کې په کوچلاغ کې او په کوټه کې په ځینو جوماتونو کې چې چاودنې وسولې او مشخص د ملا هبت الله چې کوم جومات یا مدرسه وه هلته هم چاودنه وسول. هغه وخت هم د ملا هبت الله د مرګ اوازه ډېره ګرځېدله او زه احتمالا چې د هغه وخت جمهوریت هغوی به هم د ملا هبت الله د مرګ په اړه باندې ځینې راپورونه ورکړي وي. خو وروسته دا مسله لږ ګونګ پاتې سوله او په دې خطر باندې چې ویل کېدله چې ملا هبت الله په دې پیښو کې زخمي سوی دی. خو طالبانو تر دې نن پورې د هغه مرګ او زخمي کېدل نه دي تایید کړي. اما د افغانستان انټرنیشنل د تحقیقاتي برخې کسان چې هغوی په دې اړه باندې ډېر څېړنه کړې ده او له ډېرو نږدې کسانو سره چې د ده سره یې په هغه وخت کې لیدلي وه د ملا هبت الله سره چې هغه وخت کې لیدلي وه هغوی ځینې کسان داسې ادعا کوي چې وایي کله له انفجار څخه وروسته یوازې د ملا هبت الله ټول وجود څخه ټول بدن څخه یوازې سر پات و او ځینې کسان داسې ادعا کوي چې د هغه چې کله هغه قبر ته اچول کېدی د هغه شاهدي ورکوي. خو ځینې کسان بیا وایي چې نه ملا هبت الله زخمي سوی و او اوسنی کس چې دی هغه ملا هبت الله دی. اما ځینې روایتونه دا هم دي چې د ملا هبت الله یو ورور د ملا هدایت الله په نوم باندې هغه کوم کس چې اوس په افغانستان کې دی او د ملا هیبت الله په نوم ځینې کسان وایي چې ملا هیبت الله هغه وخت وژل شوی و او ملا هدایت الله د ملا هیبت الله په نوم باندې فعالیت کوي. د افغانستان انټرنیشنل تحقیقاتي ډلې دا تر اوسه پورې مستقل نه دي تایید کړي، خو دا د خلکو روایات دي او هغه کسان چې خپله په هماغه سیمه کې اوسېدل او دغه پیښه یې له نږدې څخه لیدلې وه.
0: بسیار خوب. البته آقای قیاسی و آقای آزاد، من به شما برمیگردم. در ابتدا من چند سوال دیگه از عبدالله میپرسم، بعد بقیه برنامه ما شما هستیم و ما همزمان شما سپاسگزار هستیم که با ما هستین. چند مسئله دیگر هم عبدالله کوتاه برش اشاره بکنیم. از رفاقت و به اصطلاح خود طالبا اندیبولی هبت الله با ملا عمر چی میدانیم؟ در اون زمان چی نقش داشته؟ در گزارش هم آمده که بسیاری از فرمانهای سختگیرانه اون زمان در مشورت با هبت الله خونزاده اجرا و عملی میشده.
1: بالکل، ملا هیبت الله هغه وخت کې ملا عمر ته نږدې کس بلل کېدی او تر ډېره پورې ځینې فرمانونه چې یا مثلا ځینې پریکړې چې به د طالبانو ځینې سختګیرانه پریکړې به کېدلې داسې و چې تر ډېره پورې په هغه کې د ملا هیبت الله نظر اخیستل کېدی یا داسې ګڼل کېدل چې خپله به ملا هیبت الله کوم بندیزونه چې به طالبانو جوړول دا به د ملا هیبت الله له خوا څخه جوړېدل. د ملا عمر چون باوري کس و بیا به له هغه خواڅخه تاییدېدل او هغه به پر خلکو باندې پلي کېدل او د دې تر څنګ مخکې تر دې چې طالبان په لومړي ځل د هغوی تحریک پیل سي د هغوی فعالیت پیل سي کله چې هغې فعالیت یې پیلېږي هم ملا هیبت الله په دغه مسایلو کې ورسره برخه اخیستې وه، خو تر ډېره پورې له نظامي بخش څخه لیرې پاتې سوی و او یوازې د دارالافتا په برخه کې د محاکمو په برخه کې په دغه برخو کې د فعالیت درلودی او ملا عمر ته نږدې کس او باوري کس ګڼل کېدی.
0: درست. بعد از اینکه هیبت الله خونزاده بعد از اینکه طالبان به عنوان حاکمان افغانستان میشن تا امروز از هیبت الله تصویر به نشر نرسیده عبدالله، ولی در مورد حلقه نزدیک هبت الله و ویژه گارد محافظتیش همواره خبرهای به نشر رسیده. آنچنان که در گزارش آمده دو برادرزاده و یک داماد هبت الله نزدیکترین افراد با او هستند. در مورد خانوادهش و این حلقه نزدیکش بیشتر چی میدونید؟
1: بالکل، چون د ملا هیبت الله د ساتنې لپاره یو ځانګړی کتا ده کندهار کې او هغې ډېر مجهزه کتا ده، خو ملا هیبت الله ته ډېر نږدې باوري چې هغه سره 4 ساعته د کوم کسان چې وي هغه یو د ملا هیبت الله د لور خاوند دی یعنی زومې دی او دوه د هغه وراراګان ورسره دي، دا هغه ډېر نږدې کسان دي چې هغه د ده په سرکل کې ورسره اوسېږي. د دې تر څنګ د ملا هیبت الله څلور لوڼې دي او درې زامنان لري چې یو زوی هم په 2009 کال کې فکر کومه که زه نه یم اشتباه سوی هغه په هلمند کې د ملي اردو پر یو قرارګاه باندې یو موټر بم برید وکړ چې بیا خپله طالبانو هم دا تایید کړله چې د ملا هیبت الله زوی هلته په هلمند کې هغه پر ملي اردو باندې یو ځانمرګي برید کړی دی. د ملا هیبت الله کورنۍ کوم تحقیق چې افغانستان انټرنیشنل کړی دی د معلومات له مخې هغه اوس هم د کندهار کې د کومنډو په نوم باندې یو ساحه ده په یو البته یو شهرک فوندیسای دی همدلته اوسېږي چې د ملا برادر کورنۍ هم همدلته ده او د طالبانو د نورو لوړپوړو کورنۍ یعنی نږدې اشخاص ټول په همدغه ساحه کې اوسېږي.
0: عبدالعمیم، سپاسگزار هستم که تا اینجای برنامه با ما بودی و از این بعدم فی امان الله. خب حالا مهمانان عزیز، آقای آزاد، بین که از این بعد بخش به دو بخش تقسیم بکنیم. ابتدا بپردازیم به ای که در این نزدیک به 5 ساله که هبت الله خونزاده به عنوان رهبر طالبان است، فقط افغانستان را به کجا آورده؟
2: سلام و درود بر شما و تمام بینندگان و دوستانی که در برنامه هستند. خب ما فکر میکنم روی از این بحث کردن بارها ما شما بحث کردین در 5 سال گذشته افغانستان در کجا، 5 سال قبل در کجا بودیم، روز در کجاست افغانستان امروز؟ هیچ شناخت، هیچ موجودیت سیاسی در جهان ندارد که از امیجا آغاز میکنیم. و زمانی که یک کشور هیچ موجودیت سیاسی نداشته باشد، اتباع سیاسی ندارد، اتباع که حرکت های تمدنی کند، اتباع که آزادی فکر داشته باشد، اتباع که آزادی فکر داشته باشد، آزادی علم و تحصیل داشته باشد، افغانستانی که با کشورهای دیگه، با فرهنگهای دیگه وصل باشد، موجود نیست. یعنی در 2026 یک کشوری که هیچ موجودیت سیاسی نداشته باشد، رفت آمد با کشورهای دیگر نباشد، اتباعشان پاسپورت نداشته باشند، بیرق نداشته باشند، قانون اساسی نباشد، افغانستان امروز آنجا قرار دارد. در کل میتوان گفت که از دکترین سیاسی یا دکترین روابط بین‌المللی به خصوصا در عصر امروزی افغانستان اصلا وجود ندارد. طالبان در 5 سال گذشته افغانستان را از موجودیت خارج کردن، یعنی یک موجود جغرافیایی غیر سیاسی وجود دارد. پس در کل مختصرا میتوان گفت که افغانستان متاسفانه در 5 سال گذشته اصلا در جهان طوری که تعریف سیاسی یک کشور داشته باشد ندارد.
0: سپاسگزارم. ولی آقای قیاسی، مردم افغانستان چی را از دست داد در این 5 سال و در تحت رهبری حبت الله اخندزاده؟
3: با عرض سلام و خسته نباشی به شما و مهمانانتان و بینندگان. خوب بهتر بود که در مو بحث اول یک تاریخچه زندگی از اون شخصیت از اون شما با پرداختین. اگر یک سوالی میشد یا بحثی میشد در این موصله کمی شخصیت شناسی از این، از نگاه سایکولوژی، از نگاه تاثیر شخصیتی از این، رشدی از این و چی نوع شخصیتی بایدی باشه این میشد. ولی ما فکر میکنم که بعد از سوال شما جواب بگم.
0: بفرمایید.
3: اگر اجازه، قبل از او ما یک بپردازم به میکش شخصیتی از این بسیار مفید
0: است. ما ترجمه‌ایتون که در ادامه بحث به این مسئله بپردازیم. فعلا آنچه را که مردم افغانستان در نزدیک به 5 سال در حاکمیت حبت الله اخندزاده از دست دادن به نظر شما چیا بود؟
3: خب نتیجه یک شخصیتی حبت الله اخندزاده است. قسمی که شما بیان کردین، مردم افغانستان و میمان عزیزتان هم مختصر اشاره کردن، افغانستان همه چیزی خود از دست داده. تنها نظام طالبان است در طول همین 3-4 دهه آخر هر انقلاب، هر تحول افغانستان را یک چند سال به عقب برده. یک تحولی آمده که 50 سال به عقب برده، کودتای خلق و پرچم برست و تحولات دیگه آمده هر کمش 5-10 سال به عقب برده. و 20 سال جمهوریت یک جهوش و نهضت نوی بود که از دورم استفاده نکردن تارست مردم افغانستان، ولی باز هم یک آدرسی بود، یک ادارهی بود و در جهان افغانستان شراخته می شد. اما فعلا افغانستان از دیگه واقعیت کلمه بوی همه چیزی خود از دست داده. مردم افغانستان، نصف مردم افغانستان اصلا وجود فیزیکی خود از دست دادن، که زنهای افغانستان، دخترهای افغانستان، از حق تحصیل، از حق کار، از حق آزادی، از حق حتی از حقوق شرعی را که اسلام برایشان دادن محروم هستن از این آیه. یک بخش مهمی مردم افغانستان به اساس تبعیض همو سیاسی تنها یک قشر خاصی مردم افغانستان که طالبای کرام مثلا از مدرسه که شاید یک از 1% نیم فیصدی کل نیم فیصد 1% جامعه افغانستان تشکیل بدن، بر سیاست، بر ثروت، بر تمام مقدرات مردم مسلط هستند. باقی مردم افغانستان اگر ماموریتی خورد ریزه اگر پیدا شود نشود، دیگه مردم افغانستان به چیز محروم است. مردم افغانستان زندگی ندارند، مردم افغانستان اقتصاد ندارند، مردم افغانستان آزادی فرهنگی ندارند. با گذشته فرهنگیشان، با گذشته سیاسیشان، با تاریخشان، حتی یک بخش از مردم افغانستان با زبانشان خداحافظی کردن و مقاطع کردن، در افغانستان چیزی وجود ندارد که سر بحث کنیم. اما این دیگه از جریان، اما افغانستان یک بار دیگر شاید به 50 سال برقب برگردانه.
0: درست.
3: اگر 5 سال دیگه این حکومت دوام کنه، مردم افغانستان باید 50 سال قبل باید درمان از صفر شروع کنن.
0: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، حبت الله به خود طالبان و به جنبش طالبان چگونه یک رهبر بوده و تا اینجای کار طالبان از کجا به کجا آورده؟
2: خب آقای ملک، برای من شخصا یعنی موجودیت حیبت الله یا رهبری حیبت الله یا فرد به نام حیبت الله 1% مهم نیست که رویش بحث شود. مهم ایدئولوژی است. شما ببینید کاری که امروز یا در این 5 سال یا رهبری طالبان را که طور حیبت الله پیش برده تا امروز در همین 5 سال در افغانستان اگر ملا منصور زنده می بود آیا تفاوت می بود؟ نه خیر. اگر ملا عمر موجود می بود تفاوت می بود؟ نه خیر. ایدئولوژی است و این ایدئولوژی مهمترین بحث همی است که روی عمق این ایدئولوژی صحبت شد. این ایدئولوژی یک روزه، یک ساله و ده ساله و بیست ساله و سی ساله هم نیست، حداقل صد ساله است. این ایدئولوژی از زمان شاه امان الله خان آغاز شد. در مقابل شاه امان الله خان امی افکار بوده که اونا خیستن و افغانستان را بعد از او تا امروزه به شکل اشکال مختلف گروه های مختلف به نام مجاهدین، به نام طالب دیروزی، به نام طالب امروزی، امروز به مو اوج فکر افراطی رسیدن که اگر هیبت الله باشه، اگر ملا منصور باشه یا ملا عمر باشه یا بعد از این شخصی که می آیا، همشون یک ایدئولوژی رو پیش میبره. یعنی شخصی که ایدئولوژی که یک کسی میتوانه با وجود خود بم بسته بکنه و با خیلی افتخار با هم زندگی خود را و هم زندگی صدها نفر دیگر را از بین ببرد، این ایدئولوژی روی ازی باید صحبت شوه. در کل ما میخوایم که بگویم حیبت الله اونمو ادامه ایدئولوژی است که حداقل عملا 30 سال قبل ما بار اول شاهدش بودیم و تا امروز ادامه دارد و در 2026 ادامه دارد. در 2026 به این معنا که جهان کدام طرف روان است و ایدئولوژی طالبان فردی که بعد از هیبت الله میاد به این شکل پیش میرن. هیبت الله شخصی نیست که رهبری طالبان پیش ببره، ایدئولوژی است. هر آن شخصی که به این نام در همین جایگاه باشد به این شکل تحریک اینا، هر نامی که میگذارن، حرکت اینا، گروه اینا به این شکل رهبری خواهد شد.
0: درست. فری، یک چیز همزمان در کنار ایدئولوژی میتونه تاثیرگذار باشه فرزاد، توی عبارت از همون نوع مدیریت هست. واقعا تفاوت اصلی نوع مدیریت هیبت الله خانزاده به عنوان رهبر طالبان با گذشته ها در چی هسته؟
2: خب من شخصا تا جایی که من مطالعه این گروه را دارم در 30 سال گذشته تفاوت خیلی زیاده. اصلا یک فیصد تفاوت ما بین هیبت الله و ملا منصور و یا ملا عمر نمی بینم. تنها زمان فرق کرده، زمان به این معنا که امکانات فرق کرده، زمان به این معنا که روابط فرق کرده. روابط طالبان امروزی با طالبان 30 سال قبل یا 20-25 سال قبل، زمانی که رهبر اینا ملا عمر بوده، روابط اینا با بعضی از کشورها یا با بعضی گروه‌های استخباراتی فرق کرده، امکانات مالی اینا فرق کرده. در 20 سال گذشته اینا توانستند، زمانی که اینا علیه جمهوریت و نیروهای خارجی در افغانستان می جنگیدن، توانستند که روابط خود را گسترده کنند، تنها با تحت مدیریت استخبارات پاکستان نباشد، روابط با کشورهای دیگر هم داشته باشد. این مسائل فرق کرده، مسائلی که رهبری یک شخص با رهبری شخص دیگر چی تفاوت داره در بین این گروه ما ندیدیم. یعنی 25 سال قبل هم اینا قانون نداشتن، برای افغانستان امروز ها ندارن. 25 سال قبل هم اینا برای زنانی که فکری که اینا داشتن یا قانونی که اینا داشتن یا باور یا ایمانی که داشتن که زن در افغانستان باید چینه و جنس باشد، اونمو جنسیت امروز هم برای زن اینا تعیین کردن. 25 سال قبل اینا در مورد افرادی که از هر قوم باشه، هر افغانی که طالب نباشه، فکر و تفکری که اینا 25 سال قبل داشتن در مورد او عده افغانا، امروز هم همین فکر را داره. پس میتوان گفت که هیچ فرقی بین این رهبر و اون رهبر دیروزی اینا نبوده و نیست، تنها امکانات، روابط و بعض مسائل زمانی فرق کرده، نه در افکار رهبری اینا روی یک ایدئولوژی استراتژی پیش رفتن و روی زنمو پیش میرن. فردا هر شخصی دیگری که به اینجا بیاید و اگه اینا موجود بودن به این شکل و بیشتر افراطی خواهد شدن، چون عکس العمل زمانی جهان فرق کرده با دیروز. به مو اساس در افراط اینا هم به مو شکل، به مو سرعت پیشرفت دیده می شود.
0: سپاسگزار آقای قیاسی. شما واقعا موافق هستین با آنچه که آقای آزاد گفت که در حقیقت طالبان ده و جنبش طالبان و گروه طالبان ده این ایدئولوژی است که میچرخانه تا افراد و اشخاص؟ حالا میشه با توجه به اون پیشینه و نوع فکر و ذهنیت بیت الله خانزاده که شما قبلا برش اشاره داشتین به این پرسش بپردازیم که دیدگاه و نظر شما چی است؟
3: متاسفانه از نگاه علمی تعریف ایدئولوژی، نه از نگاه لغوی، نه از نگاه اصطلاحی، به نظر و جریان طالبا وقت نه. کتاب های بزرگ فلسفی در این ارتباط نوشته شده، مدد تا از او را برتان نام میگیرم. یکی فر بهتر از ایدئولوژی شما نکنم از عبدالکریم سروش است و دیگر دین ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی از نگاه لغوی آقای آزاد در دانشگاه هستن، میدانه ایدئولوژی مکتب یا تفکری فلسفی می باشد که ما کمونیسم داریم، یا یک تفکری که برخواسته از یک مکتب دینی می باشد در قرون گستارم و بعد از او در رنسانس فرانسه مثلا مکتب های دوبیجه که به میان آمد، کمونیسم، سکولاریزم، اندیویژوالیزم و دیگه مکتب هایی که هستن، این ها مکتب های فکری یا مکتب های فلسفی هستن که میشون اون شاید رو جویدی ها، یعنی تفکر انسانی آنچه که 100% و 90% وابسته به تفکر فکری دینی باشه، این ایدئولوژی گفتن همشه از نگاه علمی متاسفانه این تعریف به کامل نه که 100% اشتباه است. جریان طالب یک جریان ایدئولوژیک نیستن، یک جریان کورفقی برخواسته از فقه متأخرین عناف در یک محدوده بسیار فکری ضعیف که اینا بنیانگذاری مکتبی مثلا ندارن، مثل حسن البنا که در اخوان مسلم رسال مارکسی در کمونیسم است، یا قبل از فیورباخ، اینا مکتب ایدئولوژیک نیستن. این تعریف اشتباه است از نگاه علمی، اقلا 100% اشتباه است. اینها یک جریان نیستن که برخواسته از همون مکتب فقهی یا مکتب نمیگیم، یک فقه متأخرین عناف هستند که به شکلی ضیق و بسیار تنگش در نیم قاره هند این شکل گرفته و اینها باز هم کوچک شدن در محیط مثل افغانستان و کویت و اینجا. نظر به مو کسی شخصیتی که از حیبت الله شما جریان دارد که بیان کردین، اگر جواب چند دقیقه مصاحبتی از من میگم که شخصیتی از او برخواسته از یک دیدگاه تنگی فقهی و با که شخصیت خودش که در مدرسه کلان شده، جهانبینی از این بسار کوچک است، جهانبینی اصلا نداره که ما او را نام شهید ایدئولوژی بگذاریم. این یک آدم است که تنها به کتب ابتدایی تا یک مرحله هشتم یا دومی سیستم نظامی بغداد در این دمی قید مانده و در زمان گذشته زندگی میکنه، فقه معاصر نخوانده، جهانبینی نداره، سفر نکرده، مطالعه روزانه کتب نمیکنه، فقه معاصر اسلام از فقهای موسیقی قضاوی اینا نمیخونه. و من این را از کجا دانستم؟ من از چند سخنرانی از یکی همو رفرنس های فقهی آدم میداد، من این را دانستم که یک آدمی به حق قلف مانده در زمان گذشته و از فقه متأخرین عناف است و این با تکنولوژی هم سر و کار نداره، شبکه‌های اجتماعی روزانه را نمیخونه، شاید اخبار غیر از اخبار یا امبار دیرسی را نشنوه، حتی همی بیز امنیتی که در اطراف شیداره نشان بده که اینا با تکنولوژی سر و کار نمیگیرن بسار زیاد. یک نکته دیگر که فراموش میشود این بحثا که بخشون من اضافه میکنم که تونست که شخصیت هیبت الله را ما و شما نمیشناسیم، هیچ کسی دیگر نمیشناسه. این قسم است که شخصیت هیبت الله در نظام های استخباراتی دنیا، در ارمای سکس انگلیس، در CIA امریکا، در ISI پاکستان نهاده یا در موساد اسرائیل، این شخصیت شاید ذره ذره قدم قدم تمام زندگی از این ادیای سیکولوژی شکل شمایل فکری از این زندگی از این رو ثبت باشد. یگانه کسی که از افغانستان این شخصیت خوب میشناسه و مایر متعقل است که میشناسه آقای خلیلزاد است که با سادگی امریکایی های معایده را با اینا امضا نمیکرد تا اینکه 100% قسمت شخصیت را نمیشناختن. پس به این اساس مکتب فکری نمیگیم، اما جریان فکری که شخصیتی هیبت الله در همون یک محیط کوچک و محیط قلف و بسته شکل گرفته و مطابق همون ذهنیتی اداره را تا وقتی که نظام های دیگر قدرت های بوده بزاره بودن ادامه میتن.
0: پس چون این یک وضع طالبان را در کجای کار قرار داده؟ به این مفهوم که طالبان از کجا به کجا آورده رهبر همچون هیبت الله آخونزاده؟
3: طالبان یک بخش دیگه میگه اگه اشتباه در این گزارش افغانستان اینترنشنال بود ببخشید که ما هم در یک جریان اطلاعات داریم. هیبت الله ابدا از شخصیت های نزدیک به ملا عمر نبود. همین تیم کلان طالبان که تیم قطر و تیم ملا عمر را بگیم از دست ملا هیبت الله، از دست افکار عزیز بسیار به تکلیف هستند. 80% ملاها و طالبان افغانستان توافق دارن به اینکه مکتب دکتر آزاد شوه، آزادی کاری زنات نسبی باشه و یک انکشافی ذهنی دارن مثل وزیر خارجه ملا مثلا با تقریب اینا ما اصحابه یک از جوانه میشناسیم اینا در تنظیم ها جهادی سنده ای کنم بینیش از اینا وسیع تر هست، اینا مخالف تحصیلی زن، مخالف کاری زن، در مدوان جهاد، در کمپای مهاجرین در مدوان ما همجا مکتب داشتیم، ما در همجا برخلاف این چیز که آقای آزاد میگه ما پوانتون های زن ها داشتیم، اتحادیه زن ها داشتیم، هر تنظیم ما همیال حاضر تنظیم ها جهاد همگیش پوانتون های بزرگ با تحصیلات عالی و دانشمند های بزرگ زن دارن. فعلا طالبان در یک موقفی بسیار سردرگمی، در یک ازعاج میگم به عربی، یعنی سکنجی و بسیار در حالت تنگنا قرار دارن و طالبان همگیش پیش بین هستن که با این روش این نظام سقوط میکنه. حتی اگر متوجه باشین اگر قبل رئیس محاکم شون هم میگه با گفت این همگی راضی نیستن از این وضعیت، طالبان اینو به عقب بردن، یعنی طالبان رو ناامید کردن.
0: بله یاسی صاحب، از این آدمایی که نام گرفتی اگر مجاهدین آدمای خوب می بود یا طالب نمیشد دیگه. یعنی خب خودشون هم یگانه دلیل امیر میگن که طالبا به خاطر هم بدن که شرف فساد از بین ببرن به گفته خودشان در دور اول.
3: بله
0: دوباره به شما برمیگردم. بله
3: دوباره خلق پرچم از بین ببرن، کمونیستان روسان از بین ببرن.
0: بله بله کسایی که شما نام گرفتین تا امروز ما کدام موضع‌گیری نگرفت از اونا ندیدیم که مخالف مکتب بسته بودن مکتب باشن و حقوق زنا. ولی بر حالت شاخهای آزاد حالا چند مسئله واقعا طالبان با حبت الله اخوندزاده به کجا میرن یا کجا روان هستن؟
2: خب آقای ملک قبل از اینکه به سوالش به پاسخ داشته باشم مختصرا میخوام که جواب داشته باشم. آقای قیاسی فرمحور صحبت میکنند و طبعا کسانی که فکرشان فرمحور باشه فرد باشند فرمحور صحبت میکنند. زمانی که ما بحث از ایدئولوژی میکنیم اصطلاح ایدئولوژی که اصطلاح لاتینی به انگلیسی آمده باور به تفکر است، یعنی حرکتی که یا تفکری که یا هر جریانی که شما میگین 100 ساله باشه از ملالنگ و از کلکانی آغاز شده باشه تا هیبت الله بیاید، تمام مجاهدین در این جریان باشه در 5 و 6 دهه گذشته، آیا این ایدئولوژی نیست؟ و روی این ایدئولوژی نویسنده های خیلی معتبر جهان نوشته کرده. طالبیزم به نام طالبیزم یک ایدئولوژی را امروز معرفی کرده. اکستریمیزم یک ایدئولوژی است که دیروز آقای قیاسی و همصنفیان اینا داشتن مجاهدین و امروز طالبان دارن به او افراد اضافه شده و کسایی که در 80% طالبان ایران گفتن که خیلی مردم خوبی هستن. شما بیاین این زمانی که اینا میگن که اینا در وقت جهاد پانتون های برای دختران داشته، قبل از جمهوریت که ابتکار جهادیان نبوده، ابتکار آقای خلیلزاد بوده یا آمریکایی بوده، خوب بوده و بد بوده، او بحث جدا است. قبل از این شما در تمام 7 و 8 گروه جهادیان یک خانم را با من نشان بدین که در جهاد و اینا بوده، از زمانی که اینا آمدن در حکومت بودن، دولت بودن، روی چوکی و روی قدرت با هم جنگیدن، یک زن نبوده. ما بیاد داریم که در قلمم بم می آمد از طرف همین مجاهدین، ما بیاد داریم که پانتون ها را روز اول اینا بسته کردن. بس جدا از خیر به هر صورت میایم به سوال شما. ملا هیبت الله تا زمانی که نام است و تا زمانی که اگر امین همصنفی آقای قیاسی متقی هم فردا به جای هیبت الله بیاید به می شکل پیش می روند، یعنی از بین بردن فرد یا از بین رفتن فرد یا از بین رفتن چند افراد هیچ نمی توان که شما مانع آن جریان و حرکت شوید که ایدئولوژی نام دارد. افرادی که 30 سال بسطها افراد اینا با خود بم بسته می کند، آیا این ایدئولوژی نیست؟ زمانی که ما صحبت میکنیم که مغزها پیچکاری شده، یعنی یک جوان 18 ساله و 20 ساله که با خود بم بسته میکنه پیچکاری میشه. چی پیچکاری میشه؟ ایدئولوژی پیچکاری میشه. ای که او ایدئولوژی را شما خوش دارین ندارین بحث جداست. کمونیسم یا نازیسم امروز در امریکا و در غرب شما نمیتونید که حتی اصطلاح نازیسم را نازی را استفاده کنیم. نازیسم یک ایدئولوژی بود، کمونیسم یک ایدئولوژی بود که آقای قیاسی خیلی بدم ازش میبره، اما ایدئولوژی بوده. همین ایدئولوژی جهادی بوده، طالبیزم بوده، اکستریمیزم بوده. هر شخصی که بنا
0: بله پس جناب آزاد با پوزش تو مسئله آینده هبت الله اخوندزاده رو، آینده امی گروه طالبان رو با این چونین رهبری که دارن چگونه میبینین؟ به چی شباهت هایی رو بین آینده طالبان با رهبری هبت الله و آنچه که مجاهدین در گذشته تجربه کردن در بینشون پیدا میکنین؟
2: خب زمان فرق میکنه. همان کاری که صورت گرفت با ملا عمر به می شکل شاید با این آدم هم یک کار شود، یعنی تا امروز هم مردن ملا عمر متنازع است. به شکلی که ملا منصور از بین رفت و جایشی آمد ممکن با مو وضعیت روبرو شد. به شکلی که رهبران جهادی در این 20 سال گذشته از طرف دوستای خود، از طرف شاگردان خود، از طرف همصنفیان خود، این طالبان از بین رفتن، به می شکل آینده اینا را من میبینم. یعنی هیچ نمیتوان که چنین حرکت یا چنین تفکر یا چنین باوری که در کل میتوان او را ایدئولوژی گفت ادامه یابد. ما میبینیم که امروز رهبران جهادیان کسایی که دیروز به می شکل بودن و عین کار را میکردن، از همینجا آغاز کرده بودن، امروز اونا در اروپا و در کشورهای دیگر در بدر هستن. این را ما میبینیم. نمو وضعیت که وضعیت یک سوسایتی را داشته باشن، اجتماعی را داشته باشن، نه او را دارن و نه قدرتی که برای قدرت و پول و این مسائل جنگیدن، نه او را دارن. اگر در افغانستان این اشخاص میمانه هم از بین میبره و اگر بیرون بره شاید یک بادی به جان باشه. این آینده را ما چندین بار آینده های رهبران گذشته را دیدیم و رهبر طالب هم شاید آینده متفاوت نداشته باشه. سپاس
0: گزارستم. پس آقای قیاسی، آینده افغانستان با طالبان چی خواهد شد؟
3: ما پیش از اینکه به این چه بکنم نمیخوام با گفای آقای آزاد جواب بگم، کسی که تعریفی لغوی و اصطلاحی دلجور نفهمد دیگه قابل از اینه بس کنیم. فقط یک چیزی یک شوخی میکنم که میشه تفکری آقای آزاد نامش غنیزم بانه که هم شاگردای بیسیواد شواری مال خلیار شواری که در افغانستان به این روز رسان در امو دوسیه را کلف میکنیم. آینده افغانستان من هم بسید افغانستان با تاریخی میره و قسم که من گفتم در گذشته تمام انقلاب ها تمام تحولات در افغانستان همون هر یک کدامش سبب عقب ماندگی افغانستان در چند سال و چند دهه شده. ولی قبلا عرض کردم که آینده افغانستان با وجود طالبا و ادامه از این وضع شما 10 سال بعد اگر افغانستانی داریم که در اونجا هیچ زنی تحصیل کرده ما نداریم، هیچ حتی مردی تحصیل کرده نداریم. یک سمپل مثال برتان نشان بدم که امروز گفتن که در امتحان کنکور افغانستان 30,000 نفر اشتراک کرده، یعنی او تعدادی از 50,000 نفر یا 200,000 نفر به 30,000 رسیده. این 10 سال بعد ما نه زنی تحصیل کرده داریم، نه یک متخصیصی ولادی و نسایی داریم، نه یک حتی دکتر متخصیصی مرد داریم و هیچ چیز در افغانستان نمیمانه. دیگه افغانستان به قرون گستا منتقل میشوه و سببی از این متاسفانه وضعیت امو به اصطلاح بسیار بدی امو سکشوهای غربی دزدی چپاولگری که 20 سال ثروت مردم دزدیدن به نام تکنوکرات، یک مشت بی سواد، یک مشت بی مسلک، یک مشت دزد، یک مشت چورگر که آمدن و از این زمینه که برای افغانستان مساعد شده بود به نام تخصیص آمدن بودن و سفیر را ادنا را میدانیستم که فرق بودجه را با تخصیص نمیفهمید. همین تیپ مردم که به این روز ما رساندند این آباش همین طالب است و همون ها تسلیم کردن در رسول آقای غلیدادکنی این وضعیت سری ما آوردن و حال آقای آزاد باره آدم ها باز آینده میخوان که ما را باز در یک تونلی نفقی دزدی دیگر یک تون چپاول دیگری جیر بودن و او شابران فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی
0: بله.
3: بدترین فجوری را که نام مرتکب شدن همی تیمی غنی و ای آقای آزاد اینا میخوان داینده افغانستان ما را به سبا قسم برن نشان آبتا نشوه بر از طالب های وضعیت خوبی بگرد.
0: سپاسگزار با آقای آزاد. از شما افغانستان چی میشه و قصه بم بادرست شما یکان چیزا گفتن وقت داره
3: یکان چیزا گفتن بعد بسیار چیزا اساسی میدانم بادرست از اینا.
0: خب به طور سیاه و سفید نیست در افغانستان قیاس صاحب، هر کس یک برنامه داره.
3: شما سیاه و سفید میکنین.
0: بله بفرمایید آقای آزاد.
2: از یک مجاهد چی توقعی داشته باشین زمانی که یک شخص فتح
3: الله
0: را نه قیاسی وقتی که شما صحبت میکردین اونا گپ نزدن. قیاس صاحب لطفا نمی مذاکرات بحث در نظر باید بگیریم. جناب قیاسی من باز از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه وقتی که شما گپ میزدین اونا گپ نزدن. لطفا بگذارین گپ بزنن. آزاد صاحب بفرمایید. شما امی انتظار را که از اونا دارین به خودم امی عقبت نی ما گفتم وقتی شما قیاس صاحب تشکر سپاسگزار. جناب آزاد بفرمایید.
2: خب حرفی که من میخواستم با شما داشته باشم جناب ملک، اینا خودشان ثابت ساختن، اینا خودشان بار دوم بار سوم ثابت ساختن.

0: فردا اینا نباشن که 80 فیصدشان فعلاً آمستن در افغانستان به اساس گفته های اینا وضعیت به می شکل می شود. و اگر فردا اشخاص مثل کسایی که 20 سال گذشته در حکومت بودند پس می روند، متاسفانه شاید وضعیت بدتر شود. اما در کل می توان گفت که وضعیت امروزی با یک حرکت خیلی بزرگی و تپ و تلاش های سالها و دهها شاید ما بتونیم مانع این حرکت شویم یا این جریان شویم، اما ما نمیتونیم که در یک روز و دو روز و سه روز با رفتن یک شخص و یا رهبر طالبان توقع از این را داشته باشیم که اگر شخص دیگری به جای اینها میآیند شاید افغانستان شاید روزهای خوب باشد. نه خیر، متاسفانه ما در 20 سال گذشته نتوانستیم با تمام امکانات که در مقابل این ایدئولوژی یا این تفکر این باور مکاتب فکری ایجاد کنیم و اذهان را ما آموزش دهیم تا در مقابل چنین وضعیت قوی تر باشیم، استادگی کنیم. زمانی که با او امکانات ما در 20 سال گذشته نتوانستیم، در وضعیت امروزی خیلی دشوار است. اما یگانه راه حلی که ما میبینیم شاید توقعی از نسلهای بعد از ما، نه از نسل ما، داشته باشیم، آنهایی که خارج از کشور هستند و با تفکر و فکر امروزی جهان اونا پرورش می‌یابند، اونا شاید بتوانند که یک ایدئولوژی متفاوت، یک ایدئولوژی که مطلقا افغانی باشد، یک ایدئولوژی که وصل با جهان باشد، یک ایدئولوژی که تمام افغانا را بتواند روی یک دسترخوان جمع کند، اونا شاید بتوانند که این ایدئولوژی جهادیسم و طالبیسم و ملایزم 100 ساله از بین ببرد.
1: سپاسگزار هستم از آقایان نجیب آزاد، استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا، و آقای میرویس یونسی هم که در این بحث با ما بودند. و از شما بیندازم سپاسگزار هستم. تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: پوشش گسترده ی رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت امور مهاجران و برگشت کنندگان طالبان اعلام کرده است که در سه روز گذشته 373 شهروند افغان که در پاکستان زندانی بودند پس از آزاد شدن به افغانستان اخراج شدند. در خبرنامه یک روز دوشنبه 5 جوزای سال جاری از سوی این وزارت منتشر شده آمده است که این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی در پاکستان بازداشت و زندانی شده بودند. بر اساس خبرنامه این افراد پس از ثبت نام و دریافت کمک‌های بشردوستانه به مناطق اصلیشان منتقل شدند. طالبان گفتند که از این میان 296 نفر از طریق گذرگاه تورخم در ننگرهار و 77 تن دیگر از طریق سپین بولدک در قندهار به افغانستان بازگشتند.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما و خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. هشدار رئیس استخبارات روسیه، مخالفان طالبان به کمک بریتانیا در تلاش کنترل مناطق در شمالند. نشست بین المللی امنیت در مسکو، وزیر دفاع طالبان در میان 1000 شرکت کننده خارجی، روسیه امنیت جهانی را بررسی می کند. بمبگذاری کنار جاده‌ای در پنجشیر، روند سبز اراده طالبان را منفجر کرد. و هماهنگی پکن و اسلام آباد، رهبران چین و پاکستان درباره افغانستان گفتگو کردند. رئیس استخبارات روسیه میگوید گروه‌های مسلح مخالف طالبان با حمایت استخبارات بریتانیا میکوشند مناطق را از کنترل طالبان آزاد کنند. الکساندر بورتنیکوف در مسکو گفته که هدف اولی این گروه‌ها شمال افغانستان است. او در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که گروه داعش خراسان، گروه‌های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا تلاش می‌کنند حاکمیت طالبان را تضعیف کنند. رئیس استخبارات روسیه میگوید غربی ها با تکیه بر این منطقه امیدوارند به نفع خود در جمهوری های آسیای مرکزی تاثیر بگذارند. و برای تحلیل بیشتر این موضوع کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. حبیبی صاحب، وقت شما بخیر باشه. با توجه به اظهار نظر رئیس استخبارات روسیه که میگه داعش خراسان در افغانستان در حال سربازگیری است و هم در آسیای میانه، واقعا این مسئله رو چگونه به تحلیل میگیرین؟
1: ببینید، من این مقاله رو که در تاس هم منتشر شده و از سخنرانی که ایشان داشته دیدم و در موارد دیگری هم البته صحبت داشته که میمبرش در موردش صحبت میکنیم. صحبت ها یک البته ایشان در موقت رئیس استخبارات روسیه است، شاید ما در موقت نباشیم که بخوایم این زیر سوال ببریم که به هر حال اونا ممکن است که اطلاعاتی داشته باشه، ولی گفته هایش یک مقداری در کمی است که خیلی واقعیت های روی میدان را منعکس نمی کنه و در ضمن یک مقدار تناقضاتی درش دیده میشه. شما در همین صحبتی که در مقدمه ایم که خواندین میگه که سرویس های گروه های مخالف طالبان همراه با داعش در شمال افغانستان فعال هستند، سربازگیری، زمینه های سربازگیری از اینا در آسیای میانه فراهم شدن و اینا با کمک سرویس های غربی یا اطلاعاتی غربی از جمله بریتانیا حمایت میشن. اگر فرض رو بر این بگیریم که داعش در اونجا باشه، ممکن است که حمایت شوه که بخواین سربازگیری بکنن. گروه های مخالف طالبان چرا بخواین که زمینه رو برای سربازگیری ارز کنم که گروه های مخالف آسیای میانه یا داعش در آسیای میانه فراهم بکنه؟ اینا که خواستای داخلی دارن، خواستای فرامرزی ندارن که بخواین کمک بکنن به این زمین. اینجا یک تناقضات در اینجاست. نکته دومی است که در گذشته این سناریو وجود داشت که طالبان را به یک شکلی، داعش را به یک شکلی کلان میکردن تا پروژه طالب را جا بندازن، مشروعیتش در منطقه کسب شوه. به نظر میرسه که کم کم به او سو حرکت کردیم. شما در صحبت های همین آقای بورتنیکوف هم میگه که با همکاران افغان خود یا افغانستان همکاری بکنه، منظورش طالب ها هسته. یعنی اینکه مثل که تهدید به شکلی میشه که طالب خوب است. اگه طالب خوب است، در اعلامیه‌ای که آقای پوتین با آقای شی جین پینگ داشت گفت که افغانستان مرکز بی‌ثباتی است، چرا در اونجا پس این گونه نگاه میکنه به افغانستان؟ و بعد در اون البته در اونجا میگه که با افغانستان همکاری شوه. اگر طالب چرا علیه گروه هایی که در داخل افغانستان آقای شویگو میگفت که بیش از 20 گروه وجود داره، چرا علیه اینا اقدام نمیکنه؟ چرا اینا گروه ها هستن در افغانستان کماکان هستن و طالب هیچ اقدامی نمیکنه؟ پس معنیش اینه که الزاما طالبا مهره ضد غربی نباشن، که غرب حالا بره به سمت آلترناتیوی. ممکن است از گروه هایی را درست غرب اجازه بده که اینا در افغانستان فعالیتی داشته باشن، ولی در حد یک مزاحمتی. من فکر نمی‌کنم که به عنوان آلترناتیو غرب پشت از این گروه‌ها ایستاد شده باشه تا روسیه باز بره اون طرف ایستاد شده.
0: ولی یک مسئله را میشه درک کرد و عبارت از این است که روسیه فکرش آرام نیست از طرف افغانستان.
1: در این شکی نیست که فکر روسیه آرام نیست. این نارامی به عبارت سرگیجه گرفتن روسا از این بازی که در افغانستان جریان داره به نظر من جالب هست. من فکر نمی‌کنم که غرب دست از طالب برداشته باشه. این پولی که کماکان هفته‌وار حتی با این ریاضت و عرض کنم که ضد کمک‌های خارجی که دولت ترامپ در پیش گرفته باز این پولا میره به افغانستان و حکومت طالب کماکان هر زندگی میکنه
0: پیش میره
1: و پیش میره پول عرض کنم که واحد پول افغانستان ارزش خود را از دست نداده کماکان ارزش بالاتر میره باید پشتوانه‌ای داشته باشه این وقت قطع نمیکنه معنیش این است که اینجا دل از طالب نکندن هم.
0: درست. پس میشه بگویم که به نحو جبهه‌گیری قدرت ها در افغانستان بیست کم کم داره روشن‌تر میشه. یا اگر خلاصه حرف شما میتونه ای باشه که طالب در حقیقت یک مهره آمریکایی است تا روسی و چینایی.
1: ببینید این قسمت جالب است که این مرزبندیایی که هست این صفبندیا بالاخره کم کم روشن میشه یک بعضی وقتا از بین کلمات یک افراد میشه و سرنخ‌هایی رو در پشت این پروژه پیدا کرده چند وقت پیش وقتی که حملات پاکستانی به افغانستان ادامه داشت آقای مجاهد سخنگوی طالبان در صحبتی که داشت که گفت که پاکستانی میخواهند که بر طالب حاکم شوند کنترل کامل در دست بگیرند بعد یک چیز دیگه گفت که از ما میخواین که کارهای را انجام بدیم و ما نمیخوایم که انجام
0: درست ولی بیست دارم اینجا یک مسئله را اضافه بکنم همزمان پای سرویس اطلاعاتی بریتانیا در میان میه مسئله عادی نمیتونه باشه و همزمان شاید استیم که فعالیت مخالفین طالبان هم بیشتر میشه مثلا بمبگذاری در پنجشیر یا میرقم حضور مخالفین در بدخشان اینا را اگر همه را در نظر بگیریم بعد این نشانه ها به کدام سمت میبرن ما را
1: ببینید از دیرباز دهه ها صده هاست که بریتانیا با روس ها در این منطقه رقابت داشتن در این شکلی نیست که اگر روس ها میخواین نفوذ خود را گسترش بدن بریتانیا هم حقش هست که نفوذ خود را گسترش بدن غرب هم حقش هست که نفوذ خود را گسترش بدن این جنگ
0: ولی امروز هم مثلا شاید درگیری ها در ننگرهار بودیم ولی سوالی که مطرح میشه این است که چی امر باعث میشه که این نیروهای به اصطلاح خواب برده فعالتر میشن در این 5 سال خیلی فعالیت جدی اینا نداشتن
1: ببینید خیلی نیروهای خواب برده در اونجا هست که میتونه فعال شوه بستگی داره که کی فعالش میکنه اینا نیاز به این داره که کسی سویچش کنه اینا رو فعال کنه و این فعال میشه در افغانستان به نظر من به نقطه‌ای رسیده طالب از این که حکومتی بسازه که بر مبنای کارکرد حکومت رو داشته باشه نقش عرض کنم که یک حکومت ملی را داشته باشه یا حاکمیت افغانستان را اعاده بکنه افغانستان از این خطر بیاره بیرون که قدرت ها در اینجا رقابت نکنن یارگیری نکنن سربازگیری نکنن از این به نظر من گذشته طالب ناکام شده اگر میتونستم شاید دیگه در این 5 سال میتونست و این که حالا به این نقطه رسیدی معنیش این است که طالب ناکام شده حالا به این در این منطقه هر قدرت ممکن است که به دنبال این باشه که سرباز استخدام بکنه نیرو استخدام بکنه علیه دیگری و این که افغانستان میدان بازی هست و بیشتر خواهد شد این بازی ها به نظر من جدی هستن یک نقطه را خیلی کوتاه بگویم که این که گفته بود که در منطقه شمال میخواین منطقه خارج از کنترل طالبان را ایجاد بکنن یه حرف دقیق است به نظر من ممکن است که کار یک نیروی این کارو بکنه تا این نیروی مخالف به حاشیه میاد در اونجا بتونه رشد کنه خارج از نظارت طالبان
0: سپاسگزارم شما بیسم همزمان وزارت دفاعی طالبان اعلام کرده که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برای شرکت در یک نشست بین المللی امنیتی به میزبانی روسیه وارد مسکو شده است این وزارت دیروز گفت که نشست با حضور مقامهای ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می شود محور این نشست امنیت منطقه‌ای چالش‌های مشترک و همکاری‌های متقابل عنوان شده است و حالا علی کاظمی خبرنگار آزادم از مسکو با ما همراه شده علی وقت بخیر باشد درباره سفر وزیر دفاع طالبان در مسکو بیشتر به ما و بیننده ها بگو
2: مسی جان سلام خدمت خودتم همچنان که اشاره کردی نشست امنیتی که در مسکو برگزار شده چیزی که هم وزارت خارجه روسیه هم وزارت دفاع روسیه گفتن نشست بین المللی امنیتی است که با حضور نمایندگان 120 کشور گفتن که دعوت کردن و در مسکو در لایو ارینای مسکو برگزار میشه این نشست. گفتن نمایندگانی از سازمان همکاری شانگهای، بریکس، آسان و نمایندگانی که عضو این سازمان ها نیستن و در کشورهای افریقا، امریکای لاتین و آسیا و خاورمیانه گفتن حضور دارن، نمایندگاش در این نشست دعوت شدن. 4 روز ادامه داره، از امروز شروع شده و تا روز جمعه این نشست ادامه داره و لحظات پیش هم ساعتی پیش بود که این مراسم به صورت رسمی آغاز شده. روی موضوعات مهم امنیتی بخصوص در تحولات اخیری که در منطقه در حال انجام هست، چه در اوکراین، چه در ایران و چه در خاورمیانه، گفتن روی این موضوعات با یکدیگر صحبت خواهند کرد و همچنان که شما اشاره کردین، هم وزارت دفاع طالبان و هم مقامات روسی اعلام کردند که ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان هم در این نشست دعوت شده و تصاویری که من دیدم حضور ملا یعقوب بود در این نشست.
0: داری. دو مسئله. اولی که اهمیت این نشست در چه حده است علی؟ و همزمان با اون این نشست است که هر سال برگزار میشه، در گذشته برگزار شده و ای که دور اول برگزاری این نشست است.
2: معمولا این نشست امنیتی را سالانه برگزار میکنه روسیه با متحدین خودش و بخصوص سازمان هایی که روسیه در او عضو هست یا ریاست او سازمان ها را به عهده داره برگزار میشه در کنار یک مراسم خاصی که خاص برای مسائل دفاعی در روسیه است. کنفرانس امنیتی هم برگزار میشه که به عنوان کنفرانس بین المللی مسکو است و اهمیتش اگه برایتون بگم، همچنان که در ابتدا هم گفتم، شرایطی که در نقاط مختلف و بخصوص در همجواری روسیه داره برگزار میشه، از یک سو بررسی این موضوعات و از سوی دیگه روسیه میخواد نشان بده که تونسته مقامات 120 کشور مقامات امنیتیش دعوت بکنه، هم کاری امنیتی خودشون داشته باشه و یک خط و نشانی بکشه برای کشورهای غربی.
0: خب همزمان با اون چی که در منطقه میگذره و اشاره داشتی، جنگ ایران، جنگ اوکراین، اسرائیل، افغانستان، دیگر کدام مسائل مطرح میشه؟ یک، و با توجه به اینکه گفتی هزاران نماینده از کشورهای مختلف اشتراک میکنه، جایگاه افغانستان در کجاست و فراتر از او آیا آمریکا و غرب هم در این نشست شرکت خواهند کرد یا نه؟
2: خب شما گفتم 120 کشور گفتن، اشاره نکردن به کشورهای اروپایی به خصوص، ولی کشورهای از امریکای لاتین اشاره کردن، چیزی که وزارت خارجه روسیه و وزارت دفاع گفته. این نشان میده که نمایندگان از کشورهای اروپایی خیلی کم باشه، به خصوص متحدین روسیه در کشورهای اروپایی در این نشست حضور داشته باشه، ولی از کشورهای افریقا و امریکای لاتین در این نشست حضور دارن و حضور وزیر دفاع طالبان نشان از این میده که این در این نشست روی موضوع افغانستان صحبت خواهد کرد. شما اشاره کردین در قبل از اینکه ما با شما صحبت بکنم روی نگرانی هایی که روسیه از افغانستان داره، چه در سفر آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به چین که روی افغانستان بحث شد و چه صحبت های آقای شایگو را که داشتیم، همچنان رئیس امنیت روسیه هم صحبت هایش شما دربارش بحث کردین، نشان میده که هنوز روسیه نگران گسترش ناامنی در افغانستان هست و روی این موضوعات و بخصوص این کنفرانس بین‌المللی که در این باره است، بیشتر من فکر میکنم توجهشان به خاورمیانه، اوکراین و بعد از او به افغانستان باشه تا روی بحث برن. همچنان حضور خود آقای یعقوب مجاهد نشان میده که افغانستان مورد بحث در این نشست خواهد بود و همچنان در حاشیه این نشست قرار است که نشست‌های جداگانه‌ای هم برگزار بشه. به احتمال زیاد یعقوب مجاهد با مقامات امنیتی کشورهای مختلف و بخصوص روسیه، با وزارت دفاع روسیه صحبت‌هایی خواهد داشت، بحث‌هایی خواهند کرد و همچنان نگرانی‌هایی که روسیه از خاک افغانستان برای ناامنی در آسیای مرکزی که متحدین روسیه است و بعد از خود روسیه، صحبت‌های جداگانه‌ای در حاشیه این نشست خواهد داشت و همچنان این نشست که نشان می‌دهد 4 روز برگزار میشه، یکی از موضوعات این نشست به احتمال زیاد افغانستان و ناامنی های افغانستان و نگرانی های کشورهای منطقه و روسیه از خاک افغانستان خواهد بود.
0: علی کاظمی خبرنگار آزاد، سپاسگزار هستم که از مسکو آخرین ها را با ما در میان گذاشتی و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سخنگوی فوری طالبان در بغلان اعلام کرده که از اثر سیلاب‌های شدید در بخش‌های مختلف این ولایت 11 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سخنگوی فوری طالبان در بغلان، این آمار ابتدایی است و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. نماینده محلی در روستای زمانخیل ولایت بغلان میگوید تنها در این قریه حدود 80 خانه مسکونی به گونه کامل تخریب شده است. فرماندهی پلیس طالبان در قندوز میگوید در یک تصادف جاده‌ای در ولسوالی امام صاحب 8 نفر جان باختند و 2 نفر زخمی شدند. این رویداد پس از چاشت دوشنبه 4 جوزا در منطقه پل چین رخ داده است. علت حادثه به احتیاطی رانندگان گفته شده است. بر بنیاد گزارش‌ها 5 عضو خانواده از جمله جان باختگانند. طالبان اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 3373 مهاجر افغان به گونه اجباری به کشور بازگردانده شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در بیانیه یک گفته است که این مهاجران از مسیرهای تورخم، اسپین بولدک، پل ابریشم و اسلام قلعه وارد کشور شدند. به گفته فطرت، کمیته‌های مختلف برای رسیدگی به نیازهای فوری این بازگشت کنندگان روند کمک رسانی را آغاز کردند. فردا روز اول عید است. مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان برای تجلیل از این روز آمادگی می‌گیرند. بازارها پر جمع و جوش است، اما به سبب افزایش فقر در افغانستان اکثریت مردم توان خرید ندارند. توجه شما را به صحبت‌های کوتاه مردم از ولایت‌های مختلف جلب می‌داریم.
3: روان است هستن شد دگه این نخوت است خوب است ارزان است، دگه این کشمش است خوب است ارزان است، دینیم یا ارزان است، دگه پسته و بادام این چیزا که است خیلی قیمت شده.
4: لطف از خدا کار خوب است، مردم از هر طرف مایه، از هر ولسوالی مایه، از اندر مایه، از قرباغ مایه، همزی تمام ولسوالی نزدیک غزنی مایه، دیگه کاروبار خوب است. پس خدا
5: قیاتا از 6 تو بلا 11 شب کار میکنه، کارخانه 6 تو باز میشه الا 11 شب کار واسف کار معمولا ما خودم که چینایی جور میکنیم در چین وارد میکنیم، از اون تکا استفاده میکنه، مردم قیمت مناسب داره، جوری پیران ساده 12 ساعت 11 ساعت.
6: یعنی دیگه وقتا اونجا کسب کار میکردیم، در عید قربان در این کابل ما میاریم این مال و گاه می چیزا را میاریم به مسلمان ها بیدر شهر پنج قران دما غریبی کنه یک مسلمان ها به خاطر قربانی زلتشان این خاطر را میاریم.
7: مردم باید کسابت را دور کوچه پرتاو نکنه و دیگه جا دشت برده پرتاو کنه که اشاروالی را بگیره برده دیگه گوشه کنار پرتاو کنه، چون بیسار بویگین میشه شهر ما.
0: اما در آستانه عید طالبان بیش از 150 هزار نسخه از پیام رهبر این گروه را با هزینه های هنگفت چاپ و در شهرهای مختلف توزیع کردند. همزمان هزاران معلم مکاتب بیش از 2 ماه از معاش نگرفتند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. در این رابطه همکارمان نقیب بیان گزارش دارد.
8: بروشورهای رنگین طالبان و سفره های خالی مردم افغانستان در کشوری که پیدا کردن یک لقمانان برای بسیاری خانواده ها با آرزو تبدیل شده، طالبان هزینه های هنگفتی را برای چاپ پیام ایدی رهبر این گروه به مصرف می رسانند. بیش از 150 هزار نسخه رنگین این پیام چاپ شده و پول فراوان به مصرف رسیده است. این تنها مشکل نیست. در آمد اید روی دیگر سیاست یک بام و دو هوای طالبان نیز برملا شده است. هزاران معلم بیش از 2 ماه است که معاش خود را دریافت نکردند و در نتیجه با فشار شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. آنها می گویند که با این وضع ادامه زندگی برایشان دشوار شده است. اما طالبان در آستانه عید برای ملاهای مدارس دینی تا 5 میلیون افغانی تخصیص دادند. برای هر شاگرد مدرسه که عضو این گروه است، هزاران افغانی توزیع می شود. اینجا یک تن از افراد دارای معلولیت، نیازمندترین فرد جامعه، شکایت دارد که چند ماه است که برایش معاش داده نشده است.
9: معاشای معیوبین به وقت و زمان اجرا نمی کنند. معاشای ما مانده ای در اید ما رفتیم همین روز هم ما بانک رفتیم ما را نگه امروز سبا امروز سبا این چه رقم حکومت داریست چه رقم دولت داریست نه برای ما معاش هست نه دیگر نه کار نه روزگار کرای خانه بعد ما به جنجال دچار هستیم دل ماست که این وطن بیخی تب کنیم، این وطن بیخی علا کنیم، کجا بریم از این طرف کشیده را اسم آجده، نه جای بر افتن است، نه دیگه است، نه دیگه است.
8: اضافه خرچی های طالبان در آستانه اید در حال است که به اساس گزارش ها حدود 64% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و نزدیک به 14 میلیون تن با خطر گرسنگی مواجهند. این موارد از یک واقعیت پیچیده در افغانستان حکایت دارد. مردم، کارگران، کسب‌وکاران و کارمندان دولت روزگار سختی را تجربه می کنند. اما همزمان منابع در راه‌های به مصرف می رسد که یا بیشتر رنگ نمادین و سیاسی دارد و پاسخ به نیازمندی های فوری مردم نیست. در حالی که طالبان معادن کشور را به حراج، عواید گمرکات را قبضه و مالیات سنگین بر عواید وضع کردند، مردم روز به روز فقیرتر می شوند. پس این پول ها چی می شود؟ سوال است که هیچگاه طالبان با آن پاسخ ندادند. نقیب بیان، لندن.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. هشدار رئیس استخبارات روسیه، مخالفان طالبان به کمک بریتانیا در تلاش کنترل مناطق در شمالند. نشست بین المللی امنیت در مسکو، وزیر دفاع طالبان در میان هزار شرکت کننده خارجی، روسیه امنیت جهانی را بررسی می کند. و در ادامه این برنامه خبری، گزارش خواهیم دید از تجلیل روز فرهنگ هزاره ها در امریکا. روند سبز وابسته به امرالله صالح اعلام کرده که در عملیات در پنجشیر موتر حامل طالبان را هدف قرار داده است. همزمان جبهه مقاومت ملی نیز از دو حمله جداگانه در هرات خبر داده و مدعی شده است که در آن یک عضو طالبان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. در این رابطه همکارمان میرویس اوریا گزارش دارد.
10: در حالی که طالبان بارها گفتند مخالفان مسلح این گروه در افغانستان سرکوب شدند، جبهات ضد طالبان همچنان از ادامه حملات و فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، شاخه نظامی روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرده که در یک عملیات در ولایت پنجشیر موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار داده. این جریان مدعی است که در این رویداد 10 عضو طالب هدف قرار گرفته. منابع افغانستان انترنشنال اصل وقوع انفجار در منطقه را تایید کرده، اما طالبان تاکنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. روند سبز گفته این عملیات در ولسوالی عبدالله خیل پنجشیر انجام شده و آن را انتقام کشته شدن 2 عضو این گروه در سال گذشته خوانده است.
11: این چیزی واضح هست، اما نمیتونه که ایره کس نادیده بگیره. هر قدر که طالبا بخواهن به کشم مردم خاک باش بتن و نگذارن که این وقایی که رخ میتر او انعکاس پیدا بکنه، منتها انعکاس پیدا میکنه و شما شاهد هستین که مخالفین طالبا بیشتر از هر وقت دیگر فعالتر شدن.
10: جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از 2 حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت هرات خبر داده. این جبهه مدعی است که در حمله نخست در ولسوالی انجیل 3 عضو طالب را زخمی ساخته و در حمله دوم در ولسوالی گذره هرات 1 عضو طالب را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی ساخته. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده که این حملات را در چارچوب مبارزه علیه طالبان انجام می دهد.
11: عملیات های پراگنده در ولایات افغانستان سبب شده که هم بر وضعیت امنیتی اثر بگذاره و هم بر وضعیت سیاسی در بیرون از افغانستانی که طالبان تبلیغ میکنن گویا که مخالفیشان سرکوب شده، مخالفینی وجود نداره. اما این عملیات های چریکی به اساس اصول قانون چریکی که صورت میگیره جنگ و گریز است در برابر مواضع طالبان. این انعکاس میکند برای جامعه جهانی گپاره میبینه اثر خدا گذاشته.
10: جبهات مخالف طالبان به ویژه در ماه‌های اخیر بارها ویدیوها و خبرهایی از حملات چریکی در ولایت‌های مختلف منتشر کرده. به نظر می‌رسد فعالیت جبهات نظامی ضد طالبان در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی رو به گسترش است. ارزیابی مستقل از میزان تلفات و ابعاد این حملات به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و امنیتی دشوار است. اما طالبان همواره در مورد این حملات واکنش نشان ندادند. میروی سوریا، لندن.
0: و ما در جهان، سنکام اعلام کردن نیروهای آمریکایی روز دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاعی انجام دادند. به گفته سخنگوی سنکام، سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی در حال مین‌گذاری هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش دادند دو قایق سپاه در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته است. به گفته این رسانه‌ها، شمار از نیروهای دریایی سپاه در این حمله کشته شدند. از سوی دیگر دونالد ترامپ روند گفتگوها با جمهوری اسلامی را خیلی خوب ارزیابی کرده است. او همزمان هشدار داده یا توافق تاریخی به دست می آید یا توافق در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفته با رهبران عربستان سعودی، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم گفتگو کرده است. او افزود اگر توافق حاصل نشود امریکا قدرتمندتر از همیشه باز خواهد گشت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
12: In operation Epic Fury we lost 13 wonderful souls.
13: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص رو از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: در سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حملات تازه به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های تندرو سپاه پاسداران گفته است که تنگه‌ها باید به هر شکل باز بماند.
14: ببینید تنگه هرمز باید باز بشه، به هر شکلی که شده باید باز بشه. اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چنین کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن. هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض است. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنن. موضع ما کاملاً روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره. اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافا بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره باید این اختلافات رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
0: با این همه چین و پاکستان پس از سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به بیجینگ بر ادامه هماهنگی نزدیک درباره افغانستان تاکید کردند. این دو کشور در بیانیه مشترک نسبت به فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه ابراز نگرانی کرده و از نشست غیررسمی سه جانبه میان چین، طالبان و پاکستان در ماه اپریل در شهر رومچی استقبال کردند. پاکستان همچنین از نقش چین در تسهیل گفتگوها با طالبان در میان تنش‌های موجود قدردانی کرده است. و حالا میریم به اسلام آباد و همراستیم با همکارمان جواد همدانی. جواد، در ابتدا مهمترین محورهای سفر نخست وزیر پاکستان به چین چه ها بوده؟
15: مسعود، امروز نخست وزیر پاکستان سفر 4 روزه خود را به چین به پایان رسونده. اساساً این سفر در چارچوب 75 سالگرد روابط دیپلماتیک پاکستان و چین صورت گرفت و تمرکز اصلی هم بر روابط دو جانبه چین و پاکستان بوده. اما دیروز عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم به نخست وزیر پاکستان در پکن پیوست، چون قبل از این سفر او در تهران برای 24 ساعت رایزنی‌های طولانی را با طرف جمهوری اسلامی انجام داده بود. به نظر می‌رسد که او رهبری چین را هم در این سفر در جریان این روند صلح قرار داده و بر اساس برخی منابع برای شکستن بنبست میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشنهاد داده شده از سوی پاکستانی‌ها که چین به عنوان ضامن توافق صلح بین آمریکا و ایران نیز عمل بکنه. خوب تا اینکه این بی‌اعتمادی که بین دو طرف به وجود اومده و وجود داره از بین بره. آیا چین حاضر است همچنین نقشی را به عهده بگیره؟ به نظر میرسه که چین نمیخواد مستقیما درگیر این وضعیت بشه. البته چین از پاکستان به خاطر تلاشایی که پاکستان داره انجام میده حمایت خودش رو از پاکستان ادامه خواهد داد. و دیروز هم آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز از تلاشای میانجیگران پاکستان حمایت خودش رو اعلام کرد و آقای شریف نیز گفت که در واقع لزوم بر این مسئله تاکید کرد که در واقع تلاش‌های مشترک پاکستان و چین برای تضمین صلح مهم هست و تاکید کرده بر این مسئله. نخست وزیر پاکستان همچنان در واقع گفته که پاکستان از دستور کار چهار ماده رئیس جمهور چین برای حل و فصل مسئله جنگ در خاورمیانه هم حمایت میکنه.
0: درست، ولی در طرف دیگر درباره افغانستان هم جواد گفته شد که صحبت داشتن. در این مورد بیشتر چی میدانی؟
15: یکی از موضوعات این سفر قطعا افغانستان بوده به خاطر نگرانی هایی که دو طرف دارن، چین و پاکستان، از در واقع تروریسمی که از افغانستان نشأت میگیره. البته هر دو کشور به طور جداگانه این مسئله رو در واقع برای خودشون نگران کننده میبینن. چین و پاکستان در بیانیه مشترکی که پس از سفر آقای شریف منتشر شده در واقع در این بیانیه هم بر ادامه هماهنگی نزدیک درباره افغانستان تاکید کردند، نسبت به فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه ابراز نگرانی کردند. خب میدونیم که نگرانی پاکستان تحریک طالبان پاکستانی هستند و همچنان چینی هم از جنبش ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، از اون حیث بسیار نگران هستند و برخی از حتی در واقع دیدیم که کسایی که از چین هستن اینا در کشورهای همسایه، چون تاجیکستان هم دیدیم که از خاک افغانستان مورد حمله قرار گرفتن طی این ماهای اخیر. به هر حال طالبان یک موضوع مهمی است در این وسط و خوب البته دو طرف، یعنی هم چین و هم پاکستان، از این ابتکار عملی که در واقع چین آغاز کرده و گفتگوهای سه جانبه برگزار شد بین سه طرف، یعنی پاکستان، طالبان و چین، از این در واقع ابتکار عمل هم آنها حمایت خودشون رو اعلام کردند و خوب گفتند که ارتباط و هماهنگی نزدیک بین دو طرف ادامه پیدا خواهد کرد و دو طرف تصمیم گرفتند که برای در واقع صلح در منطقه هماهنگی ها و کارهای مشترک را انجام بدن.
0: سپاسگزارم. در آستانه سومین عید قربان پس از جنگ غزه، وزارت صحت فلسطین از افزایش شماره قربانیان به بیش از 72 هزار کشته و 172 هزار زخمی خبر داده است. این در حالی است که حملات اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد. باشندگان غزه میگویند که تنها در 24 ساعت گذشته 6 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. در این رابطه شریف ولید گزارش دارد.
16: سومین سال تجدید حملات بر نوار غزه، جایی که مرگ و ویرانی همچنان بدون وقفه ادامه دارد. در تازه ترین حملات شماری از فلسطینیان در شمال غزه کشته شدند. حملاتی که به گفته امدادگران با شلیک دو موشک هواپیمای بی سرنشین اسرائیلی انجام شده. جاءنا اتصال من احد
17: المواطنین. پس از دریافت تماس از باشندگان کم در منطقه التوام، تیم‌های امدادی به محل رسیدند. چندین غیر نظامی به شدت متلاشی شده بودند و چند نفر زخمی نیز در محل وجود داشت.
16: تصاویر از شفاخانه الاقصا در دیرالبلح نیز خانواده های را نشان می دهد که بر پیکر عزیزانشان عزاداری می کنند. خانواده هایی که با گفته باشندگان محل در حملات شبانه خانه هایشان هدف قرار گرفته. در حالی که مسلمانان در کشورهای دیگر برای عید قربان آماده می شوند، هزاران خانواده فلسطینی در زیر خیمه ها و میان ویرانه ها روزگار سختی را می گذرانند.
18: فشی حیا حتی العید بده یجی علینا بس مش عید.
19: در غزه دیگر عیدی وجود ندارد. غزه از همه چیز محروم شده است.
18: یعنی ای عید اللي بنحكي عنه في غزه.
16: وزارت زراعت غزه میگوید که جنگ و محدودیت‌های اسرائیل بخش دامداری و ورود حیوانات قربانی را تقریبا نابود کرده است.
20: قطاع غزه كان سنويا بيستهلك نحو 20000 راس من
21: العنق. غزه هر سال حدود 20000 گوساله و 40000 راس گوسفند برای عید قربان وارد میکرد، اما اسرائیل مانع ورود حیوانات برای قربانی شده. بیش از 80000 راس مواشی نیز در جریان جنگ از بین رفته.
16: در کنار بحران انسانی، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک نیز ادامه دارد. وزرای خارجه 8 کشور عربی و اسلامی برخورد اسرائیل با کاروانهای کمک رسانی به غزه را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌خوانند. آنان خواستار توقف تحریکات و اقدامات مقامهای اسرائیلی علیه فلسطینیان شدند. اما در میدان حملات همچنان ادامه دارد و تلاش‌های جهانی برای آتش‌بس هنوز نتیجه ملموس نداشته. شریف ولید، لندن.
0: خبر فوری هم داریم. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان برای یک سفر رسمی وارد نیویورک شد. در طول این سفر اسحاق دار در جلسه در شورای امنیت سازمان ملل با موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی شرکت خواهد کرد و همچنین جلسات دو جانبه با همتایان خود و همچنین وقامات ارشد سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه روسیه از آغاز دور جدید حملات به کیف خبر داد و از ادوای خارجی خواسته که این شهر را ترک کنند. سرگی لاوروف نیز از امریکا خواسته سفارت خود در کیف را تخلیه کند. همزمان رئیس جمهور اوکراین از کندی مذاکرات با امریکا درباره سامانه‌های دفاعی موشکی خبر داد و گفت که کیف به همکاری بیشتر با اروپا نیاز دارد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل حمله مرگبار به قطار در شهر کویته پاکستان را محکوم کرد و تروریسم را در همه اشکال آن غیر قابل قبول خواند. استفان دوجاریک خواستار شناسایی و محاکمه عاملان حمله شد و با مردم و دولت پاکستان ابراز همبستگی کرد. این حمله انتحاری 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت و مسئولیت آن را ارتش آزادی بخش بلوچ بر عهده گرفته است. پاپلیو خواستار وضع مقررات بین المللی برای هوش مصنوعی شد و هشدار داد که نبود نظارت بر این فناوری می تواند به گسترش اطلاعات نادرست و افزایش خطر جنگ منجر شود. پاپلیو همچنین خواستار حفاظت از حقوق کارگران و کودکان شد و گفت که قدرت فناوری نباید در اختیار چند شرکت محدود باشد. شورای شهرستان مونتنگامری در ایالت مریلند آمریکا با صدور اعلامیه رسمی 19 می را به عنوان روز میراث فرهنگی هزاره ها ثبت کرد. در این اعلامیه از نقش جامعه هزاره در بخش‌های مختلف قدردانی شده و بر حفظ فرهنگ، موسیقی، صنایع دستی و غذاهای سنتی آنان تاکید شده است. این شورا از باشندگان مونتنگامری خواسته است با تاریخ و فرهنگ هزاره ها بیشتر آشنا شوند. در همین حال هزاره های مقیم واشنگتن دی سی و مناطق اطراف آن روز فرهنگ هزاره ها را با برگزاری جشن موسیقی محلی و برنامه های فرهنگی گرامی داشتند. در این مراسم اشتراک کنندگان با نمایش فرهنگ، هنر و موسیقی هزارگی بر حفظ هویت فرهنگی و تقویت همبستگی جامعه هزاره در خارج از کشور تاکید کردند.

این برنامه برنامه اوایل ملی قومی بود، بعد از اینکه روز فرهنگی هزارها معرفی شد باز ما این را تبدیل کردیم بر فستیوال یا جشنواره فرهنگی هزارها. و به عنوان جشنواره فرهنگی امسال سال چهارم است که ما این برنامه را دایر میکنیم، اما به عنوان ملی قومی بیش از 20 سال است که برنامه

0: ماشاءالله بیش از 3000 نفر عملا وارد شده ما به اساس رجیستر ما بدون اطفال. اگر اطفال بگیریم میشه حدود 5000 یا 4000 نفر که انجام در برنامه آمده و هنوز هم اشتراک کننده و مهمان های ما میاین در برنامه میرسن و فقط نه تنها به تجدید از روز فرنگی از آره هاست بلکه ایجاد یک فرصت هدف از این روز ایجاد یک فرصت برای دید و بازدید است. دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران خوش بید شوی خوش بید شوی من نمسرای دل عاشق دختران و جوانان عزیز هزاره میگم که سر و گردن همیشه بلند نگاه کنید. هرگز اجازه ندهید کس شما را با زخم‌هایتان تعریف کنند و هرگز اجازه ندهید که دیگران داستان شما را بنویسند. شما خودتان داستان خود و آینده خود را بنویسند.
1: مثلا نسل جدید ما که آمدن در یک کشور زندگی میکنن اینا سخت در خطر هستند مبادا یک وقتی فراموش کنن یا فراموش شوند. به این خاطر این خیلی مهم است که در اینجا ما عمو فرهنگ خودشان فرهنگ آباییشان برشان نشان میتیم و بر از ما یک احساس ایجاد میشه که بیشتر برن جستجو کنن بیشتر تحقیق کنن که کیها هستن از کجا هستن و نمیتو امیدوار هستیم که بتانیم یک نهاد بسیار پویا و متحرک یک نهاد بسیار کارآمد یک مردمی بسیار کارآمد ما در همی افریقا داشته باشیم. دم خانه که یار جانم نباشد
2: ایم خانه روا میزن و ماتی. صدها هزار زائر مسلمان در مراسم حج امسال با حضور در صحرای عرفات به دعا و نیایش پرداختند. وقوف در عرفات یکی از مهمترین مناسک حج به شمار می رود و زائران از کشورهای مختلف جهان در دامنه کوه عرفات گرد هم آمدند. مراسم حج امسال در حال برگزار می شود که عربستان سعودی تدابیر گسترده امنیتی و صحی را برای مدیریت جمعیت زائران روی دست گرفته است.

0: و رسید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: افغانستان بار دیگر زیر آوار حوادث طبیعی نفس می‌کشد. در 48 ساعت گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان دست کم 28 نفر در اثر طوفان، بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب جان باخته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. در این مورد 176 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شده است. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت‌های مختلف افغانستان آسیب دیده و حدود 100 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این حوادث در بیش از 17 ولایت از کابل و پروان گرفته تا بدخشان، هرات، قندهار و کنر خسارات گسترده به جا گذاشته است. افغانستان کشوری است که در سالهای اخیر هم زمان با خشکسالی های پی هم اکنون با سیلاب های ناگهانی و بارندگی های غیر قابل پیش بینی روبرو شده است.
4: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: افتخار آفرینی کشتیگیر جوان افغان در موناکو، مرتضی نظری بر سکوی قهرمانی وزن 53 کیلوگرم افتاد. درخشش بدنساز افغان در آلمان، علیرضا شهیدانی بر سکوی قهرمانی بخش فیزیک مردان افتاد. مخالفت دولت آمریکا با استقرار تیم ملی ایران در خاک این کشور، رئیس جمهور مکزیکو میگوید انتقال کمپ ایران به تیخوانا بعد درخواست فیفا انجام شده است. و در مسابقات تنیس آزاد رولان گاروس، یلینا اوستاپنکو به مرحله دوم صعود کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. مرتضی نظری کشتیگیر جوان افغانستان در رقابت‌های بین المللی موناکو در وزن 53 کیلوگرم بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد. نظری که 4 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده، پیشتر هم در رقابت‌های داخلی این کشور چندین عنوان قهرمانی کسب کرده است. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
1: ظهور یک پدیده و یک استعداد ناب برای آینده کشتی افغانستان. مرتضی نظری کشتیگیر جوان کشور بر سکوی قهرمانی رقابت‌های بین المللی موناکو ایستاد. این رقابت‌ها با حضور ورزشکارانی از 8 کشور اروپایی برگزار شد و نماینده افغانستان در وزن 53 کیلوگرم در رشته فرنگی و رده سنی زیر 17 سال روی تشک رفت. نظری برای رسیدن به مدال طلا نیاز به پیروزی در 8 مبارزه سخت داشت. دیدارهای دشوار برابر رقبایی که هر کدام با آمادگی کامل برای قهرمانی آمده بودند. اما نظری با اقتدار پشت تمام حریفانش را به زمین چسباند و مدال طلا را از آن خودش کرد.
2: این مسابقات 8 کشور اروپایی اشتراک کرده بود و از 8 کشور 8 تعریف داشتم. تونستم همه‌شون را شکست بدم و مقام اول بسپارم.
1: در پایان این رقابت‌ها میجیان لوپز کوبایی دارنده 5 مدال طلای المپیک و 5 مدال طلای جهان از فرنگی کار جوان کشور تقدیر کرد و او را به اردوگاه تمرینیش دعوت کرد. مرتضی نظری که 4 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده، در حال حاضر یکی از چهرهای موفق کشتی در رده سنی جوانان به شمار می رود. او پیش از این به عنوان قهرمانی مسابقات ایالتی و قهرمانی زون مرکزی آلمان دست یافته بود و تا اکنون موفق به کسب 9 مدال طلا، 8 نقره و 3 برنز شده.
3: 4 سال میشه که آلمان مهاجرت کرده، 3 سال میشه که پهلوانی شروع کرده تحت نظر پدر خود و اساتید آلمانی و در مسابقات متعدد اشتراک کرده که توانسته که مدال های بسیار زیاد، مدال های رنگارنگ، تقریبا 20 مدال طلا، نقره و برنز که از جمله تنها 3 برنز داره، دیگر تمام مدال هایش بیشترینش طلا و نقره هستن.
1: نظری تمریناتش را زیر نظر فرید نظری، توماس شولز، اولیک فوردوی و دریک مولر دنبال میکنن و برای حضور در رقابت های مهمتر آماده میشن. شاید روزی برسد که مرتضی نظری بتواند پرچم افغانستان را در رقابت‌های جهانی و حتی المپیک به اهتزاز درآورد. مهدی کاظمی، لندن.
0: علیرضا شهیدانی، بدنساز افغان بر سکوی قهرمانی بخش فیزیک مردان رقابت‌های ایالت بایرن آلمان ایستاد. بر اساس اعلام انجمن پرورشندام آلمان و اروپا اتلتیک، البته در رده‌بندی نهایی این رقابت‌ها پس از علیرضا شهیدانی، مرتضی عزیزی در جایگاه دوم قرار گرفت و مارکو بیلوس مقام سوم را به دست آورد. شهیدانی با ثبت این موفقیت جواز حضور در مسابقات تیم ملی پرورشندام و فیزیک آلمان را هم کسب کرد. او همچنان در رقابت‌های سراسری آلمان عمل کرده درخشانی داشت و علاوه بر کسب مقام نخست، عنوان اوورال مسابقات را هم از آن خود کرد. برنامه انتخابی تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در خوست آغاز شد. در این برنامه 64 بازیکن از رقابت‌های ولایتی درجه اول و درجه دوم وزیر محمد اکبر خان و همچنان برنامه انتخاب توپ‌اندازان سری که پیشتر در کابل برگزار شده بود حضور دارند. بازیکنان در قالب 4 تیم تقسیم شدند و با یکدیگر رقابت می‌کنند. هر تیم در مجموع 8 مسابقه برگزار خواهد کرد تا عملکرد بازیکنان در شرایط مختلف از سوی مربیان و مسئولان فنی مورد ارزیابی قرار گیرد. در پایان 35 بازیکن برتر برای ترکیب نهایی تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان انتخاب می شود.

0: رئیس جمهور مکزیکو اعلام کرد به دلیل اینکه آمریکا تمایل نداشته تیم ملی فوتبال ایران در طول رقابت‌های جام جهانی در خاک ایالات متحده مستقر شود دولت این کشور با اقامت ملی پوشان ایرانی موافقت کرده است. به گفته کلاودیا شینباوم فیفا پس از مخالفت آمریکا با میزبانی کامل از تیم ایران از مکزیکو درخواست همکاری کرد. پیشتر فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود کمپ تیم ملی از آریزونا و شهر تیخوانا در مرز مکزیکو منتقل شده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته بود این تصمیم برای کاهش مشکلات مربوط به ویزا گرفته شده است.
1: ایالات متحده نمیخواهد اعضای تیم ایران در خاک این کشور اقامت کنند. بنابراین آنها پرسیدند آیا تیم ایران میتواند در مکزیک بماند و ما گفتیم بله، هیچ مشکلی نیست. ما مشکلی با این موضوع نداریم. تیم ایران در حال بررسی این موضوع است که محل اقامتشان در تیخوانا باشد تا بتوانند شبها در آنجا بمانند و برای انجام مسابقاتشان به آمریکا رفت و آمد کنند. بنابراین ما دلیلی نمیبینیم که امکان اقامت آنها را در مکزیک رد کنیم.
0: همزمان مقام‌های شهر تیخوانا اعلام کردند تدابیر امنیتی لازم برای میزبانی از ایران در جریان مسابقات جام جهانی فراهم شده است. شهردار این شهر گفته هماهنگی با نهادهای ایالتی و فدرال پیش از نهایی شدن انتقال محل استقرار تیم ایران آغاز شده بود. بیشتر دونالد ترامپ گفته بود حضور ایران در جام جهانی بلامانه است، اما استقرار این تیم را در آمریکا برای امنیت و سلامت خودشان مناسب نمی‌داند. آمریکا میزبان هر سه بازی ایران در مرحله گروهی است. وزیر ورزش جمهوری اسلامی ایران هم در جدیدترین اظهار نظر خود گفته انتقال کمپ تیم ملی به مکزیکو بر اساس پیشنهاد فیفا صورت گرفته.
2: به همه بازیکن‌ها، کادر فنی، کادر مدیریتی و حتی تیم رسانه‌ای بایستی امکانات ویزایی فراهم کنه. من فکر نمی‌کنم که برای ویزای تیم ملی ما مشکلی به وجود بیاد. مکزیک، ببینید، مکزیک که بحثی بوده که خود فیفا مطرح کرد. خب برای این قضیه بایستی برای تیم ایران و امریکا ویزای مولتی صادر کنه.
0: دیشب در یکی از برنامه‌های صدا و سیمای ایران هم تصویری از ویزای آمریکایی سال گذشته مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال این کشور برای حضور در جام جهانی باشگاه‌ها همراه با تیم انتر میلان منتشر شد. در این برنامه عنوان شد که سپری کردن خدمت سربازی طارمی در سپاه پاسداران مانعی برای صدور ویزای آمریکا برای این بازیکن نبوده است. باشگاه فوتبال اینتر میامی اعلام کرد که مسئولیت لیونل میسی ستاره 38 ساله این تیم جدی نیست و به جام جهانی میرسد. این ستاره آرژانتینی در جریان پیروزی 6-4 تیمش مقابل فیلادلفیا پس از احساس درد دقیقه 73 تعویض شد. به گفته کادر پزشکی اینتر میامی، میسی تنها از خستگی و فشار عضلانی در ناحیه همسترینگ پای چپ رنج میبرد و او از هیچ گونه پارگی عضلانی رنج نمیبرد. آلبیس لسته که در جام جهانی با الجزایر، اردن و اتریش هم گروه است، در نخستین دیدار به مصاف الجزایر میرود.

0: 6번 소음 시스카 카치스 시스카.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس، فیسبوک و تلگرام با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. همچنان با آدرس وبسایت ما با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی رفته و از تازه‌های دنیای ورزش آگاه شوید. همچنان ما را در تلویزیون، رادیو و شبکه‌های اجتماعی می توانید همراهی کنید و دنبال کنید. تا درود دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: صحای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که آمار سرقت در ولایت تهران به شدت افزایش یافته است. توسعه خبرنامه های فرماندهی پلیس طالبان در ولایت هرات، تنها در 6 ماه سال گذشته 882 نفر در این ولایت به اتهام سرقت از سوی پلیس طالبان بازداشت شده است. پس از بازگشت میلیون ها مهاجر، کاهش فرصت های کارآفرینی، فقر و بسته شدن درهای کشورهای همسایه بر روی کارگران افغان، میزان سرقت و سایر جرایم جنایی در کشور به شدت افزایش یافته است. شناسان امنیتی اما به این باور هستند که طالبان در تامین امنیت شهروندان ناکام هستند و هر از گاهی در بعضی از موارد مسلحانه نیز دست دارند.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: تاسو غد
11: زغوتی د کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام با شما، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل و 11:30 صبح اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. گسترش روابط میان طالبان و

0: افزایش حملات جبهات ضد طالبان شاخه نظامی روند سبز از هدف قرار دادن نیروهای طالبان در پنجشیر خبر داد. و حمله آمریکا به سکوهای پرتاب موشک ها و قایق های سپاه سنتکامین عملیات را دفاعی خواند. سنتکامین عملیات را دفاعی خواند سپاه کشته شدن شماری از نیروهایش را تایید کرد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجید وزیر دفاع این گروه برای شرکت در یک نشست بین المللی امنیتی به میزبانی روسیه وارد مسکو شده است. این وزارت روز دوشنبه 4 ژوئن گفت که این نشست به حضور مقام‌های ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می‌شود. محور نشست امنیت منطقه چالش‌های مشترک و همکاری‌های متقابل عنوان شده است. این سفر در حالی انجام می شود که روسیه و چین به تازگی در بیانیه مشترک تروریسم برخاسته از افغانستان را تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان خوانده است. مسکو با وجود رسمی شناختن طالبان همچنان از تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی می کند. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه بیشتر به ثباتی در افغانستان را یکی از تهدیدهای اصلی امنیتی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای دانسته بود. رئیس استخبارات روسیه میگوید گروه‌های مصالحه مخالف طالبان با حمایت استخبارات بریتانیا میکوشند مناطق را از کنترل طالبان آزاد کنند. الکساندر بورتنیکوف در مسکو گفت که هدف اولی این گروه‌ها شمال افغانستان است. او در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که گروه داعش خراسان، گروه‌های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مصالحه ضد طالبان با حمایت فعال سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا تلاش می‌کنند حاکمیت طالبان را تضعیف کنند. رئیس استخبارات روسیه میگوید غربی‌ها با تکیه بر این منطقه امیدوارند به نفع خود جمهوری های آسیایی مرکزی تأثیر بگذارند. نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن میگوید که روسیه تلاش دارد طالبان را وارد یک ساختار جدید سیاسی و امنیتی منطقه ای کند.
1: فکر میکنم که سفر وزیر دفاع طالبان در مسکو میشه که هم وزیر سیاسی دید و هم وزیر امنیتی دید. در کل ما فکر میکنم که پیام شی است که فدراسیون روسیه میخواد که طالبان را در یک ساختار امنیتی، یک نظم سیاسی امنیتی منطقه که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 اتفاق افتاد، خلایی به وجود آمد و میخواد که اینا یک ساختار جدید امنیتی در منطقه به وجود بیاره که در اون ساختار امنیتی طالبان به حیث یک شریک بالقوه روسیه و چین و کشورهای منطقه در اون حضور داشته باشه. این بدنبالی است که در سال گذشته ما باید داشته باشیم که مسکو اولین کشور شد که روسیه که طالبان به حیث یک حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخت و در عین حال در ماه‌های اخیر با وجود اظهار نگرانی‌های دوامدار نسبت به مسائل امنیتی افغانستان مسکو همچنان خواستار این بود که مقامات رسمی گفتند که می‌خواهند که طالبان را در یک نظم جدید منطقه‌ای در این منطقه ادغام بکنند و به یک شریک راهبردی برای امنیت منطقه طالبان را استفاده بکنند. ولی در این حال همچنان که می‌دانیم روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه همچنان نگران فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مثل داعش خراسان و سایر گروه‌های فرامرزی هستند که از داخل افغانستان و تحت کنترل طالبان همچنان فعالیت می‌کنند و تهدیدهای بسیار جدی امنیتی را برای امنیت آسیای میانه، مسکو و سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در منطقه به وجود آورده‌اند.
0: همکارم شهناز کامل‌زاده را مرتبط با همین خبر از ایروان با خود داریم. شهناز، اول در مورد سفر مولا یعقوب وزیر دفاعی طالبان بود که چه جزئیات داریم؟
2: خب ببینید، طبق اطلاع رسانه های روسیه محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان امروز عازم روسیه شده است و هدفش از این سفر شرکت در یک کنفرانسی بین المللی در شهر مسکو روسیه است و گفتنی است که این کنفرانس یک کنفرانسی با نفوذ است. 120 کشور دنیا در آن حضور دارند و این نشست مربوط به بخش های امنیتی و همچنین دفاعی در کشورهای جهان می باشد و گفتنیست که این کنفرانس برای نخستین بار از برگزار می شود و جنوب افغانستان به طور رسمی در این همایش دعوت شده است. در حال حاضر همایش هنوز ادامه دارد، از 26 آغاز می شود تا 29 ادامه می کند و آن طور که کارشناسان گفتند روسیه دارد آهسته آهسته از طالبان بیشتر حمایت می کند و اوکی بعض فشارها را ما میبینیم که مثلا امروز وزیر دفاع روسیه نسبت دیگر نیروهای افغانستان اوکی
0: بسیار خوبه. یک مقدار در مورد اهمیت نشستم بگو و اینکه کدام کشورها مشخصا اشتراک دارن.
2: خب روسیه در این نشست بیشتر روی کشورهای افریقا تمرکز کرده است و طور سرگئی شایگو رئیس شورای امنیت روسیه هم گفته است امروزها ما شاهد آن می‌شویم که در کشورهای افریقایی گروه‌های تروریستی از آن جمله همون بعضی از شاخه‌های داعش در افریقا هم دارن دامن می‌اندازند و بنابر این ما با امید مثلا کشورهای بمانند افغانستان و دیگر کشورها نباشیم و آن کشورها را نیز باید توجه ظاهر کرده باشیم. همچنین از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز هیئت‌ها حضور دارند، سازمان‌های بین‌المللی نیز در بخشش حضور دارند و گفتنیست که طی این 3-4 روزی که این نشست برگزار می شود رویدادهای بسیار مختلف در نظر است، اما یکی از رویدادهای مهمش روز آخر که نشست های دو جانبه در نظر است و حدود 40 نشست در نظر است.
0: سپاسگزارم از همکارم شهناز کاملزاده از ایروان. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. یک نماینده پارلمان بریتانیا از گزارش‌ها درباره مجوز کودک همسری در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده است. همیش فالکنر در پیامی در اکس اصولنامه تفریق زوجین طالبان را نقض حقوق بشر خوانده است. توشیح این اصولنامه با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل نیز خواستار همسویی قوانین افغانستان با معیارهای حقوق بشر شدند. فرماندهی پلیس طالبان در ولایت قندوز میگوید که در پی برخورد یک موتر باربری و یک موتر کرولا در ولسوالی امام صاحب 8 نفر جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد پس از چاشت دوشنبه 4 جوزا در منطقه پل اچین رخ داده است. علت حادثه به احتیاطی رانندگان گفته شده است. بر بنیاد گزارش ها 5 عضو یک خانواده نیز در میان جان باختگانند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان میگوید 8 خبرنگار در بازداشت طالبان زیر فشار و در وضعیت نامساعد قرار دارند. این سازمان از بدرفتاری و شکنجه احمد جاوید نیازی مسئول خبرگزاری پیگرد در زندان طالبان ابراز نگرانی کرده است. به گفته همسو وضعیت حقوقی احمد جاوید نیازی، منصور نیازی و عمران دانش نامشخص است و آنان به وکیل و خانواده دسترسی ندارند. این نهاد خواستار فشار جهانی بر طالبان شد. در حالی که طالبان از سرکوب مخالفان مسلح خود سخن میگویند، جبهات ضد طالبان از ادامه حملاتشان خبر میدهند. روند سبز و وابسته به امرالله صالح اعلام کرد که در عملیاتی در پنجشیر موتر حامل طالبان را هدف قرار داده است. همزمان جبهه مقاومت ملی نیز از 2 حمله جداگانه در ولایت هرات خبر داده و مدعی شده است که در آن 1 عضو طالبان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. گزارشی از میرویس اوریا.
3: در حالی که طالبان بارها گفتند مخالفان مسلح این گروه در افغانستان سرکوب شدند، جبهات ضد طالبان همچنان از ادامه حملات و فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، شاخه نظامی روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان اعلام کرده که در یک عملیات در ولایت پنجشیر موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار داده. این جریان مدعی است که در این رویداد 10 عضو طالب هدف قرار گرفته. منابع افغانستان انترنشنال اصل وقوع انفجار در منطقه را تایید کرده، اما طالبان تاکنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. روند سبز گفته این عملیات در ولسوالی عبدالله خیل پنجشیر انجام شده و آن را انتقام کشته شدن 2 عضو این گروه در سال گذشته خوانده است.
4: این چیزی واضح هست، اما نمیتونه که ایرا کس نادیده بگیره. هر قدر که طالبا بخواهند به کشم مردم خاک باش بتن و نگذارن که این وقایی که رخ میتد او انعکاس پیدا بکنه، منتها انعکاس پیدا میکند و شما شاهد هستین که مخالفین طالبا بیشتر از هر وقت دیگر فعالتر شدن.
3: جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از دو حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت هرات خبر داده. این جبهه مدعی است که در حمله نخست در ولسوالی انجیل 3 عضو طالب را زخمی ساخته و در حمله دوم در ولسوالی گذره هرات 1 عضو طالب را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی ساخته. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده که این حملات را در چارچوب مبارزه علیه طالبان انجام می‌دهد.
4: عملیات های پراگنده در ولایات افغانستان سبب شده که هم بر وضعیت امنیتی اثر بگذاره و هم بر وضعیت سیاسی در بیرون از افغانستانی که طالبان تبلیغ میکنن گویا که مخالفیشان سرکوب شده، مخالفینی وجود نداره. اما این عملیات های چریکی به اساس اصول قانون چریکی که صورت میگیره جنگ و گریز است در برابر مواضع طالبان. این انعکاس میکند برای جامعه جهانی گپارا میبینه اثر خدا گذاشته.
3: جبهات مخالف طالبان به ویژه در ماهای اخیر بارها ویدیوها و خبرهایی از حملات چریکی در ولایت‌های مختلف منتشر کرده. به نظر می‌رسد فعالیت جبهات نظامی ضد طالبان در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی رو به گسترش است. ارزیابی مستقل از میزان تلفات و ابعاد این حملات به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و امنیتی دشوار است، اما طالبان همواره در مورد این حملات واکنش نشان ندادند. میروی سوریا، لندن.
0: بینید و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش روابط میان طالبان و روسیه. مولا یعقوب برای شرکت در یک نشست امنیتی به مسکو رفت. افزایش حملات جبهات ضد طالبان. شاخه نظامی روند سبز از هدف قرار دادن نیروهای طالبان در پنجشیر خبر داد. بعد از ادامه این مجموعه خبری، گزارش داریم از تجلیل روز فرهنگی هزاره‌ها در آمریکا. سنت کامرام کرد که نیروهای آمریکایی روز دوشنبه در جنوب ایران حملات دفاعی انجام دادند. به گفته سخنگوی سنت کام، سکه‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی در حال ماین‌گذاری هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش دادند که 2 قایق سپاه در جنوب جزیره لارک نیز هدف قرار گرفتند. به گفته این رسانه‌ها شماری از نیروهای دریایی سپاه در این حمله کشته شدند. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ گفت که گفتگوها خیلی خوب پیش می رود. او هشدار داد یا توافق تاریخی به دست می آید یا توافق در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفت که با رهبران عربستان سعودی، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم گفتگو کرده است. او افزوده که اگر توافقی حاصل نشود آمریکا قدرتمندتر از همیشه باز خواهد گشت. آسیه دیگر، دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا بار دیگر تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
5: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص را از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که حملات این کشور علیه حزب الله لبنان افزایش می‌یابد. او گفت اسرائیل درگیر جنگ با حزب الله است و در هفته‌های اخیر بیش از 600 عضو این گروه کشته شدند. این سخنان پس از افزایش حملات پهپادی حزب الله بر نیروهای اسرائیلی و شرکای مرزی بیان شده است.
6: انا خو بملخمه ام حزب الله ما در جنگ با حزب الله هستیم. فقط در هفته های اخیر ارتش اسرائیل بیش از 600 تروریست را کشته است. ما پایمان را از روی پدال گاز بر نمی داریم. برعکس دستور دادم فشار را بیشتر کنند. ما حزب الله را هدف قرار می دهیم. درست است که آنها با پهپادها و راکت های هدایت شونده به ما حمله می کنند. اما یک تیم ویژه روی این موضوع کار می کند و این مسئله را هم حل خواهیم کرد.
0: همزمان با تصمیم اسرائیل برای افزایش حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان، علی هاشم خبرنگار الجزیره به نقل از یک منبع رسمی ایرانی گزارش داد که تهران به واشنگتن هشدار داده است. ایران گفته که هر گونه حمله اسرائیل به مواضع حزب الله روند توافق با آمریکا را به خطر می‌اندازد. به گفته این منبع، چنین حمله‌ای می‌تواند مسیر دیپلماتیک را مختل کند. در آستانه سومین عید قربان پس از آغاز جنگ غزه، وزارت صحت فلسطین از افزایش شمار قربانیان به بیش از 72,000 کشته و 172,000 زخمی خبر داده است. این در حالی است که حملات اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد. باشندگان غزه میگویند که تنها در 24 ساعت گذشته 6 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. گزارشی از شریف ولید.
7: سومین سال تجدید حملات بر نوار غزه، جایی که مرگ و ویرانی همچنان بدون وقفه ادامه دارد. در تازه ترین حملات شماری از فلسطینیان در شمال غزه کشته شدند. حملاتی که به گفته امدادگران با شلیک دو موشک هواپیمای بی سرنشین اسرائیلی انجام شده. جاءنا اتصال من احد
8: المواطنین. پس از دریافت تماس از باشندگان کم در منطقه التوام، تیم‌های امدادی به محل رسیدند. چندین غیر نظامی به شدت متلاشی شده بودند و چند نفر زخمی نیز در محل وجود داشت.
7: تصاویر از شفاخانه الاقصی در دیرالبلح نیز خانواده‌های را نشان می‌دهد که بر پیکر عزیزانشان عزاداری می‌کنند. خانواده‌هایی که با گفته باشندگان محل در حملات شبانه خانه‌هایشان هدف قرار گرفته. در حالی که مسلمانان در کشورهای دیگر برای عید قربان آماده می شوند، هزاران خانواده فلسطینی در زیر خیمه ها و میان ویرانه ها روزگار سختی را می گذرانند.
9: در غزه دیگر عیدی وجود ندارد. غزه از همه چیز محروم شده است.
7: وزارت زراعت غزه میگوید که جنگ و محدودیت‌های اسرائیل بخش دامداری و ورود حیوانات قربانی را تقریبا نابود کرده است.
10: قطاع غزه کان سنوياً بيستهلک نحو 20000 راس من العنف.
11: غزه هر سال حدود 20000 گوساله و 40000 راس گوسفند برای عید قربان وارد می‌کرد، اما اسرائیل مانع ورود حیوانات برای قربانی شده. بیش از 80000 راس مواشی نیز در جریان جنگ از بین رفته.
7: در کنار بحران انسانی، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک نیز ادامه دارد. وزرای خارجه 8 کشور عربی و اسلامی برخورد اسرائیل با کاروانهای کمک رسانی به غزه را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌خوانند. آنان خواستار توقف تحریکات و اقدامات مقامهای اسرائیلی علیه فلسطینیان شدند. اما در میدان حملات همچنان ادامه دارد و تلاش‌های جهانی برای آتش‌بس هنوز نتیجه ملموس نداشته. شریف ولید، لندن.
0: در پاسخ به پرسش رسانه‌های پاکستانی در خصوص اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر عادی‌سازی روابط کشورهای مسلمان با اسرائیل، وزیر دفاع پاکستان گفته که او شخصا مخالف چنین پیشنهادی است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که اسلام آباد از هیچ توافقی که با ایدئولوژی‌های اساسی این کشور در تضاد باشد حمایت نخواهد کرد. برای جزئیات بیشتر همکارمون جواد احمدانی را از اسلام آباد با خود داشتیم. جواد، جدای از خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان، به این مسئله واکنش دیگری هم در پاکستان داشتیم؟
12: نوید، بدون شک اظهارات تازه آقای ترامپ پاکستان را در شرایط خیلی سختی قرار داده. هرچند پاکستانی‌ها علنی در این خصوص ممکنه صحبت نکنند، اما پاکستانی‌ها چون نمی‌خوان که تلاش‌های خود را که در راستای میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی انجام دادن این تلاش‌ها به هدر بره. لذا پاکستانی‌ها با احتیاط پیش میرن و از ابراز نظر در این زمینه ابا می‌ورزن. اما وزارت خارجه پاکستان کلن موضع پاکستان رو در این خصوص، یعنی عادی سازی روابط با اسرائیل را قبلا چندین بار مطرح کرده و خواجه آصف چیزی که گفته اشاره به همون مواضع پاکستان است که پاکستان همواره بر آن را تأکید کرده. پاکستانی ها میگویند که در واقع به رسمیت شناسی اسرائیل یا عادی سازی روابط با اسرائیل منوط به ایجاد یک کشور مستقلی است به نام فلسطین که پایتخت آن هم القدس باشه. و خب این چیزی است که پاکستانی ها خیلی وقته بر این تأکید دارن. خب و الان هم به نظر نمیاد که پاکستانی ها از این دست بر خواهند داشت. البته با توجه به شرایط فعلی به نظر نمیاد که پاکستانی ها خیلی علنا موضع بگیرن و مثلا در واقع در جهتی قرار بگیرن که مخالف آقای ترامپ باشه، ولی بر اساس ارزیابی هایی که اینجا وجود داره برای پاکستان در شرایط فعلی تقریبا غیر ممکنه که دست به عادی سازی روابط خودش با اسرائیل بزنه. ولی به دلیل در واقع شرایطی که وجود داره ممکنه علنا این حرفا رو نزنه. روزنامه دان اینجا در پاکستان مدعی شده که مقامات چند کشور شرکت کننده در تماس با این روزنامه به طور خصوصی اذعان کردند که حرکت به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل در حالی که مسئله فلسطین حل نشده و مشکلات همچنان در غزه وجود داره از نظر سیاسی و عمومی برای این دولت‌ها تقریبا غیر ممکن خواهد بود. دکتر ملیح لودی سفیر سابق پاکستان در ایالات متحده، همچنان سفیر سابق پاکستان در بریتانیا و سازمان ملل، ایشون این پیشنهاد را کاملا رد کرده در یکی از برنامه‌ها و گفت که این موضوع نباید جدی گرفته بشه. به گفته او رئیس جمهور ترامپ سعی میکنه که به انتقاد از توافق قریب الوقوع با ایران که از سوی در واقع راست افراطی در داخل آمریکا یا لابی اسرائیل مطرح میشه به آنها پاسخ داده باشه با طرح چنین پیشنهاداتی.
0: سپاسگزارم از همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. حالا چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه روسیه از آغاز دور جدید عملیات به کیف خبر داده و از اتباعی خارجی خواست که این شهر را ترک کنند. سرگی لاوروف نیز از آمریکا خواست که سفارت خود در کیف را تخلیه کند. همزمان رئیس جمهور اوکراین از کندی مذاکرات با آمریکا درباره سامانه‌های دفاعی موشکی خبر داد و گفت که کیف به همکاری بیشتر با اروپا نیاز دارد. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل حمله مرگبار به قطار روی در شهر کویته پاکستان را محکوم کرده و تروریسم را در همه اشکال آن غیر قابل قبول خواند. استفان دوجوری خواستار شناسایی با محاکمه عاملان حمله شد و با مردم و دولت پاکستان ابراز همبستگی کرد. این حمله انتحاری 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشت و مسئولیت آن را ارتش آزادی بخش بلوچ بر عهده گرفته است. پاپلئو خواستار وضع مقررات بین المللی برای هوش مصنوعی شد و هشدار داد که نبود نظارت بر این فناوری می تواند به گسترش اطلاعات نادرست و افزایش خطر جنگ منجر شود. پاپلئو همچنان خواستار حفاظت از حقوق کارگران و کودکان شد و گفت که قدرت فناوری نباید در اختیار چند شرکت محدود باشد. هزارهای مقیم واشنگتن دی سی و مناطق اطراف آن روز فرهنگ هزارها را با برگزاری جشن موسیقی محلی و برنامه‌های فرهنگی گرامی داشتند. در این مراسم اشتراک کنندگان با نمایش فرهنگ، هنر و موسیقی هزارگی بر حفظ هویت فرهنگی و تقویت همبستگی جامعه هزارا در خارج از کشور تاکید کردند. فرهاد دریا، بازخوان مشهور افغان، نیز در این برنامه حضور داشت. گزارشی در این زمینه.

ای برنامه برنامه اوایل ملی قومی بود، بعد از اینکه روز فرهنگی هزاره ها معرفی شد، باز ما این را تبدیل کردیم بر فستیوال یا جشنواره فرهنگی هزاره ها. و به عنوان جشنواره فرهنگی امسال سال چهارم است که ما این برنامه را دایر میکنیم، اما به عنوان ملی قومی بیش از 20 سال است که برنامه دایر میشه.

0: ماشاءالله بیش از 3000 نفر عملا وارد شده ما به اساس رجیستر ما بدون اطفال. اگر اطفال بگیریم میشه حدود 5000 یا 4000 نفر که امیال در برنامه آمده و هنوز هم اشتراک کننده و مهمان های ما میاین در برنامه میرسن و فقط نه تنها به تجدید از روز فرهنگی هزار هاست بلکه ایجاد یک فرصت هدف از این روز ایجاد یک فرصت برای دید و بازدید است.
1: جوانان عزیز هزاره میگم که سر و گردن همیشه بلند نگاه کنین، هرگز اجازه ندین کس شما را با زخمهایتان تعریف کنن و هرگز اجازه ندین که دیگرا داستان شما را بنویسن، شما خودتان داستان خود و آینده خود را بنویسن.
0: مثلا نسل جدید ما که آمدن در یک کشور زندگی میکنن اینا سخت در خطر هستند، مبادا یک وقتی فراموش کنند یا فراموش شوند. به این خاطر این خیلی مهم است که در اینجا ما عمو فرهنگ خودشان فرهنگ آبایشان را برشان نشان میدیم و بر از ما یک چی احساس ایجاد میشه که بیشتر برن جستجو کنن، بیشتر تحقیق کنن که کی ها هستن از کجا هستن و نمیتو. امیدوار هستیم که بتانیم یک نهاد بسیار پویا و متحرک، یک نهاد بسیار کارآمد، یک مردمی بسیار چیرا کارآمد ما در همی افریقا داشته باشیم. دم خانه که یار جانم نباشه
2: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afntel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: سازمان حقوق بشری حال وحش اعلام کرد که مرزبانان روز شنبه 2 جوزا در منطقه بچراهی سیستان و بلوچستان و سوی گروهی از مهاجران افغان که قصد ورود به ایران را داشتند بدون هشدار قبلی تیراندازی کردند. در نتیجه این گروه لوازی دست کم 3 شهروند افغان کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. حال وحش روز یکشنبه به نقل از منابع محلی خود گزارش کرده است که پس از تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی شماری از افغان ها با بالا بردن دست هایشان تسلیم شدند، اما تیراندازی همچنان ادامه یافت. با گزارش حال وحش در میان این افراد زنان و کودکان نیز حضور داشتند. شاهدان عینی ویدیوها و روایت هایی را در اختیار حال وحش قرار دارند که نشان میدهد پس از توقف این گروه و اعلام تسلیم شماره از زنان و کودکان که از این رویداد جان سالم بدر بودند با خشونت مرزبانان روبرو شدند.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا آمسو با ابراز نگرانی از توقف فعالیت سه رادیوی محلی در قندهار نسبت به محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در کشور هشدار داد. این سازمان از نهادهای رسانه‌ای و مدافعان آزادی بیان خواسته تا با وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور توجه جدی داشته باشند. با این حال آمسو به نقل از منابع معتبر گزارش داده که روند تمدید جواز و امور اداری این رسانه‌ها در کابل از سوی طالبان به تأخیر افتاده و در زمان معین اجرا نشده است. این تأکید کرده که خاموش کردن صدای رسانه ها به بهانه تأخیرهای اداری اقدام غیر منطقی و غیر عادلانه است. منابع محلی در قندهار روز یک شنبه به افغانستان انترنشنال گفته بودند که نیروهای استخبارات و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان فعالیت سه رادیو را متوقف کردند. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در قندهار دلیل این اقدام را اما نداشتن جواز رسمی فعالیت، پرداخت نشدن مالیات و آنچه نشرات غیر معیاری خوانده عنوان کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از رسانه های افغانستان یا آمسو که با ما پیوستن. عبیدی صاحب بسیار خوش آمدین. روایت ها ظاهرا در تناقض با هم قرار داره. طالبا مشکلات مالیاتی و نشرات غیر معیاری را دلیل اصلی متوقف کردن این رسانه ها دانستن، ولی نهاد شما و آمسو موارد را دیگر بیان کردن. می خوایم وضاحت بیشتر از شما داشته باشیم که پشت صحنه دلیل اصلی چی بوده؟
2: قیمی صاحب سلام به شما و به شنوندهایتان. در اصل خود شما می فهمین که رادیو به عنوان رسانه پر مخاطب در افغانستان شنیده میشه و طرفدارای زیاد داره. هنوز هم رادیو به عنوان یک رسانه محلی جایگاه خاص داره در بین مخاطبین افغانستان. یا اگر در کل بگیم در میان تمام رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره، اگر درجه بندی کنیم باور ما است که رادیو جایگاه اول داره، چرا که اکثرا مردم در مناطق دوردست زندگی میکنه و رادیو به دلیل ارزان بودن و به دلیل از اینکه قابل دسترس است به سادگی مردم میتونه به او دسترسی داشته باشه و به دلیل از اینکه یک رسانه خوب و محلی است و مردم بیشتر آنس داره با رادیو، بیشتر رادیو شنیده میشه و بالای افکار عمومی هم رادیو نسبت بر رسانه دیگه تاثیرگذار است. شما اگر بین رادیو و تلویزیون با رادیو مقایسه کنین، درست که تلویزیون یک رسانه پر مخاطب است، پر قدرت است، تصویر دارد، قدرت از تصویر است، اما مردم به دلیل اقتصاد پایین و به دلیل اساسیت های فرهنگی که در جامعه افغانستان حاکم است بیشتر رادیو را ترجیح میتن ببینن نسبت به تلویزیون. مسئله برق و مسئله تکنیکی هم موضوعات است که طبعا جایگاه رادیو را برتر میسازه. به می شکل رسانه آنلاین هم شما بین مقایسه کنین، حدود 4 میلیون شهروند افغانستان به رسانه آنلاین دسترسی داره، که باز آدم وقتی که مقایسه میکنه میبینه که وقت رادیو هنوز هم در جایگاه نخست قراره. با در نظر داشت مقدمه که ما عرض کردم، نظام حاکم میفهمه که رادیو وسیله است که بیشتر میتونه بالای افکار عمومی تاثیرگذار باشه. به می دلیل توجهشان به رادیوهای محلی زیاد است و در هفته‌های پسین شما میبینید که اینا فشار بالای رادیوهای محلی زیاد کرده. بله. مسئله جواز و مسئله مالیات یک بهانه است، چرا که از در اگر 20 سال جمهوریت هم مثال بزنیم، در دوران جمهوریت هم مسئله مالیات مشکل ساز بود، به این معنا که رسانه ها قادر به پرداخت مالیات نبودن، چرا که رادیوی محلی درآمد زیاد ندارن، یا هم به کمک های بین‌المللی که اونا به فعالیت خود ادامه میتن، یا مثلا طرف یک تاجر تحمیل میشن، یا هم یک تعداد خبرنگارا آمدن دست به دست هم دادن یک رادیوی محلی ساختن. یعنی رادیوی محلی درآمدزا نیستن که مثلا به موقع بتانن مالیه بپردازن. در گذشته مالیات از اینا همیشه معاف میشد، تا جایی که ما بیاد دارم وقتی که مسئله مالیه میشد معاف میکردن. حال که شرایط به مراتب دشوار است، اصلا کمک های بین‌المللی وجود نداره. مثلا در گذشته در افغانستان انترنیوز رادیو را حمایت مالی میکرد، خود رادیو با نهادهای مختلف که عامی رسانه بودن در تماس بودن حمایت دریافت میکردن. اعلانات یک بخش از آمد رادیوها بود، اما این یک سیر آزانه فعلا یا بسته شده یا کمرنگ شده.
1: حتی امی خود دخالت استخبارات طالبان نشان میده، گفته شما که دلایل فراتر از بس مالی و جواز و گپا میتونه دخیل باشه.
2: ما باور نیست اگر مسئله مالی و جواز باشه، خب جواز قابل تمدید است، این اصلا دلیل نمیشه. مسئله مالیاتی باشه در شرایط فعلا افغانستان قرار داره، نظام حاکم باید مالیات هم معاف کنه، مثل که در گذشته نظام جمهوریتی مالیات بالای رسانه معاف کرده بود. اگر روحی همکاری وجود داشته باشه، اگر روحی حمایت از رسانه وجود داشته باشه، اگر روحی حمایت از امی ساختار که حداقل وجود داره و سیستم که حداقل وجود داره، منظورم از سیستم رسانه است، اگر منظور از حمایت از سیستم رسانه ای باشه، خب مالیات هم معاف کنن. مالیات بسیار زیاد هم نیست، فکر میکنم سالانه من افهم یک مقدار مشخص از کجا باید رادیو بپردازن. دلیل اصلی ما فکر میکنم منو مسئله مسئله تاثیرگذاری و قدرت رادیوس و اینا امور رادیوی را که میفهمن مخاطب زیاد دارن و یک مقدارم مثلا بیشتر برنامه مردمی دارن، به این معنا که مردم با اینا تماس میگیره، مردم شکایت میکنن، مردم حرف دل خود میگن، اینا تلاش میکنن که صدای مردم خاموش کنن. بله، که بین مردم و بین رادیوس و نمو را میخواین خاموش کنن، سرکوب کنن صدا را و نکس نمو برنامه متوقف شد و دوباره ممکن اینا را اجازه بدن که به فعالیت ادامه بدن.
1: بله، چون خود همی جغرافی های حضوری رسانه ها مثلا قندهار است، یه هم نقطه جالب است که آدم روش بس کنه. شناختی که شما دارین یا رسانه های تازه تاسیس بودن یا از دوران جمهوریت هم باقی مانده بودن و ای که در قندهار است چقدر میان مخاطب خود جایگاه داشتن؟
2: خب در قسمت جایگاه مخاطبین من قبلا عرض کردم که در کل رادیو رسانه پر مخاطب است.
1: عرف من در حوزه خود قندهار است و میسید
2: در حوزه خود قندهارم، شما میفهمین که در حوزه قندهار مردم بیشتر باور شخصی مییست که به رادیو توجه دارن نسبت به تلویزیون، که تلویزیون ممکن دسترسی به اینترنت خوب کم رنگ است، آدم نمیشه او رو مقایسه کنه. اما اگر تلویزیون رو مقایسه کنیم، مسئله اقتصاد، مسئله دسترسی و مسئله فرهنگی بودنش، یعنی بعض بافتای اجتماعی افغانستان طور است که در بعض از مناطق مردم حساس هستند، تلویزیون نمیبینن، حتی نامحرم میدانن. این دلایل باعث میشه که رادیو در مناطقی که بیشتر مردم باورمند به ارزش‌های دینی هستند، بیشتر باورمند به ارزش‌های منطقه‌ای هستند، رادیو را بیشتر ترجیح میدن بشنوند نسبت به تلویزیون. به او دلیل ما باور میست که رادیو بیشتر رسانه پر مخاطب است در شهرهای بزرگ، من نه در بلکه در اطراف شهرهای بزرگ، در ولسوالی‌ها، در قریه ها مردم بیشتر رادیو را میشنوند و این رادیو ها طبعا در ولسوالی قندهار شنونده داشتن، در قریه های قندهار شنونده داشتن. به او دلیل اینا تلاش کردن که این صدا را یک مقدار سرکوب کنن. و در کل اگر شما در رویکرد نظام حاکم را در 3-4 سال گذشته ببینین، در ولایت قندهار و جوار ولایت قندهار بیشتر برخوردا سرکوبانه بوده، به این دلیل که اوجه رهبر طالبا حضور داره و رهبر طالبا به شدت مخالف حتی فعالیت رسانه‌ای است. به این دلیل در این ولایت ها بیشتر رادیوها در کل رسانه سرکوب میشن. شما میفهمین که حتی صدای بانوا در این ولایت ها منع شده، مثلا صدای جاندار در این ولایت ها منع، انتقاد بیخی در این ولایت ها جرم پنداشته میشه. روی کرده جالب است در ولایت قندهار مثلا ریاست اطلاعات فرهنگ بسیار صلاحیت داره نسبت به استخبارات طالبا، استخبارات امر بالمعروف، اما در برخ از ولایت های دیگه باز استخبارات امر بالمعروف صلاحیت داره، اداره اطلاعات فرهنگ اصلا صلاحیت نداره، چون قندهار مرکز رهبری طالب است. به او دلیل ریاست اطلاعات فرهنگ ممکن است طرف خود رهبر رمایت میشه، بیشتر قدرت داره و بیشتر در موارد تصمیم میگیره. و حرف آخر ممیز که این مسئله خود جغرافی های قندهار که خود رهبر طالب اوجا حضور داره، این خودش تاثیرگذار است، وقت چون خود رهبر بسیار اساس از مقابل رسانه و حتی گفته میشه که مطلق مخالف رسانه است. اگر حمایت های اگر بدل رهبر و چند فکر که در قندهار حضور دارن باشه، شاید بخی نشرات رسانه را در ای ولایت و ولایت همجوار متوقف بسازن، اما بر صورتش مطلق تمام فضا را اینا چیز کردن، کنترل میکنن و رسانه ها چیزی که نظام حاکم میخواد به خصوص زمین جغرافیا همو بارستاب پیدا میکنه و از این طریق میخواین افکار آمره تا کنترل خود داشته.
1: بله، شما به قندهار اشاره کردین، بس بسیار مهمی است که در مجموع این جغرافیا به عنوان یک پایتخت غیر رسمی طالبا عنوان میشه. گزارش های منتشر شد که هیچ رسانه حق نشر عکس و تصاویر زنده جان را نداره، شما هم به او اشاره کردین. این محدودیت ها حاکم است، فکر میکنی که این سه رسانه که متوقف شده دوباره بتانن اجازه فعالیت پیدا بکنن یا ای که ای آخرین تصمیم خواهد بود در عقشان؟
2: خب دو احتمال وجود داره. احتمال اولی است که امی تصمیم گرفته شده و قطعا برگشت پذیر نخواهد بود و ایرسانه متوقف، نشراتشان متوقف شده و دیگه ادامه داده نمیتونن. و احتمال دومی است که ممکن اداره طالبا در ولایت قندهار یک چیز امضا شده از این رسانه ها یا که این کار در گذشته در کابل برخ از ولایت های دگام کردن استزاری میگیرن که بعد از این ما مثلا با مسائل انتقادی نمی پردازیم یا برنامه X, 2 یا Z دگه نشر نمی کنیم. اما موارد را که ممکن

0: دیت در نفس خود محاسبه میشه و قوانین سختگیرانه طالب هم وجود داره. بسیار کوتاه اگر بگیم که این در مجموع محدودیت ها رسانه ها را چقدر یا سکتور رسانه را در خطر نابودی عمومی قرار داده و روی شغل خبرنگاری چی تأثیر هایی گذاشته؟ کوتاه اگر لطف کنیم.
1: خیلی صد در دو ماه پسیم که شما اگر شما میروی کرد نظام حاکم را در قبال رسانه ها ببینین، متاسفانه بیشتر محدودیت ها و بیشتر فشار ها اعمال شده. مثلا سه خبرنگار در دو هفته بازداشت میشه و دلیل بازداشتشون قطعا معلوم نیست. اصلا اطلاعات با رسانه شریک ساخته نمیشه و با مردم شریک ساخته نمیشه، حتی با اعضای فامیلشون اطلاعات شریک ساخته نشده که چرا اینا بازداشت شدن. به این شکل رادیوهای محلی در بامیان مثلا بالای یک رادیو فشار وارد کردن، نشراتش متوقف شد. سه رادیو را در قندار متوقف ساختن. قبل از او امی لحظه بیادم نیست کدام ولایت بود، در یک دو ولایت دیگه بالای رادیوها فشار وارد کردن. یک مقدار روی کرد نظام حاکم در قبال رسانه سخت گیرانه شده و دلیلش همیست که اینا هرچقدر محدودیت وضع کردن در چهار سال پسین، از طرف دیگه دیدن که فعالیت ها گسترش پیدا میکنه. اگر داخل افغانستان محدودیت زیاد میکنن، در بیرون از افغانستان خبرنگارا و رسانه‌ای که وجود داره اینا فعالتر میشن. مثلا افغانستان مستند میسازن، نشر میکنن و آگاهی دهی میکنن. اینا از این ناحیه فکر میکنن که تنها خبرنگارایی که داخل افغانستان حضور داره اینا همکار هستن با رسانه بین‌المللی و با رسانه بیرون از افغانستان، در حالی که تمام مردم افغانستان همکار هستن. اینا محاسبهشون نادرست است و اطلاعاتی که بیرون میشه مردم افغانستان را بیرون میسازه و اطلاعاتی که بیرون میشه درد که مردم افغانستان داره و درد مشترک هم ما شماست و این درد باعث میشه که مردم افغانستان با منابع بیرونی تماس بگیرن، اطلاعات شریک بسازن، اطلاعات بیرون بکشن، مستندسازی کنن و این مستندات با نهادهای ملی و بین‌المللی شریک بسازن. من فکر میکنم محاسبه همیشه و محاسبات نادرست که در قبال رسانه داشتن یا هم جزء محاسبات نادرست و تلاش میکنن که از این طریق محدودیت وضع کنن. اما باور نیست که برعکسی نتیجهش برعکس خواهد بود. با مو اندازه فعالیت بیشتر خواهد شد، با مو اندازه مستندات بیشتر خواهد شد و با مو اندازه سرکوب که اینا ایجاد کردن و بیشتر در رسانه بین‌المللی بازتاب پیدا خواهد کرد.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا امسو، که مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

همزمان با سفر ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به مسکو، رئیس استخبارات روسیه هشدار داده که گروه های مسلح مخالف طالبان با حمایت استخبارات بریتانیا میکوشند مناطقی را در افغانستان از کنترل طالبان خارج کنند. الکساندر بوتنیکوف گفته است که هدف اولیه این گروه ها آزادی مناطق در شمال افغانستان است. او همچنان از خونسا کردن 5 حمله تروریستی منتصب به داعش در روسیه خبر داده و گفته است که غربی ها با تکیه بر این منطقه امیدوارند به نفع خود در جمهوری های آسیای مرکزی تاثیر بگذارند. آیا افغانستان در حاکمیت طالبان بار دیگر میدان بازی بر قدرت ها شده؟ و سوال مهم دیگر این است که مسکو از ملا یعقوب چه خواستهایی دارد و طالبان از مسکو چه خواستهایی؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مصطفی مدثر، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل، حلیم تنویر، مرخ و روزنامه‌نگار از کابل و رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر از مسکو می باشند. بحث را هم با آقای سفروف آغاز می کنیم که 5 حمله داعش در روسیه خنثی شده و یک حلقه هم در تاجیکستان. آیا داعش به همسایگان شمالی راه باز کرده؟
1: این حمله هایی که از طرف داعش انجام میشه کاری یک روزه و یک مراتبی نیست. اونها همیشه این کار را انجام بدن با حمایت از سپانسرهای خودشون که در غرب هستن و از گروه های بین المللی تروریستی که اصلا برنامه شون خراب نمودن ثبات در این کشورها و شرایطی درست نمایند که به هر حال برای حضور گروه های تروریستی بین المللی امکان فراهم بشه. تا حال ما اطلاعی نداریم که دولت طالبان تا کجا برنامه های خودشون با داعش و گروه های تروریستی بین المللی دارن دیگه چیدن یا که برنامه خاصی دارن. خیلی ها فکر میکنن که دولت طالبان در افغانستان به هر حال امکانات بیشتری داشت در مقایسه با آنی که انجام میده در رابطه با ریشه‌کن نمودن حضوری اون گروه هایی که از خاک افغانستان دارن به کشورهای هممرز و منطقه دارن تهدید بکنن. بنابراین تا اندازه سایه میفکنه روی صمیمانه بودن سیاست های نظامی و امنیتی دولت طالبان. بنابراین با گفته وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی روسیه در رابطه با اون که به هر حال نگرانی خیلی بزرگی وجود داره برای تأمین آسایش و ثبات در کشورهای منطقه، خیلی نکته مهم و نقش مهم را برای افغانستان اختصاص میده و بنابراین روسیه کشوری بود که اولین کشوری در جهان بعد به سری حاکمیت آمدنی دولت طالبان این کشور را به رسمیت شناخت و این اجازه داد که برای روسیه و افغانستان یک حرکت های یا سیاست ها یا که مکاتبه یا که مذاکرات های آزادتر و راحت تر انجام بشه، چون که روسیه تمام تلاش میکنه که صلح و ثبات در این کشور انجام بشه، برقرار بشه و از این کشور هیچ تهدیدی در برای کشورهای دیگه نباشه. محمد یعقوب وزیر دفاع افغانستان دیروز وارد مسکو شدن و در همایش یا نشست بین المللی امنیتی یا کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو حضور دارند و این شخصیت برای روسیه خیلی خوب آشناست. از یک جهت سالیان سال است که به هر حال طرفی مذاکرات روسیه با افغانستان هست در موضوع سیاست‌های نظامی، امنیتی و منطقه‌ای. از طرف دیگر روابط روسیه با افغانستان در سطح صرف رسمی که میشه گفت توش چیزی اصلی وجود نداره، یعنی به طور فرمالی این سیاست ها دارن صورت میگیرن، فقط وظیفه این گفت و شنید مذاکرات و ارتباطات این است که راه را، پتانسیل را، زمینه را برای همکاری های بعدی با این کشور انجام بدن یا که آماده بسازن.
0: بسیار تشکر از شما آقای تنویر. طالبان مگر اطمینان نداده بودند که هیچ خطر از خاک افغانستان متوجه همسایگان نخواهد بود؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به دوست عزیزم رجب سفروس و دوست عزیز دیگیم مصطفی جان مدثر. خوشحال هستم که در این بحث با شما هستم. موضوع بسیار حساس و عمده را مطرح شده که باید در موردش صحبت صورت بگیرن. حقیقت همه ریسته که سفر ملا محمد یعقوب به ماسکو یک تغییر بنیادی در سیاست استراتژیک ماسکو است که بر بنیاد از این سفر که میخواین با وزیر دفاع افغانستان در مورد مسائل امنیتی خصوصا مسائل امنیت روسیه و آسیای میانه صحبت کنند بسیار اهم است، ولی در اینجا خواسته های بسیار مهم دیگر هم شاید در پس پرده و یا به طور علنی مطرح شود که و بگوین که ما چی خواستایی از شما داریم وقتی که شما رو به رسمیت شناختیم، افغانستان در اینجا باید چی نقش رو بازی کنه. یعنی در اصل همین نفوذ امنیتی را که مثلا با پترون که افغانستان فعلا در در داخل کشور خود داره، آیا میتونه که در آسیای میانه هم ای عملی شود یا نه؟ و دومی که آیا مانع گسترش افرادگرایی که از جوانب مختلف خصوصا از طرف پاکستان و از طریق افغانستان و یا جدا از افغانستان میخواین در آسیای میانه این مسئله رو مطرح کنن، آیا این مسائل میتونه از طرف خود طالبا تحت تسلط و تحت نظارت گرفته شود؟ و مسئله بسیار مهمه که در آینده افغانستان داره ای که حالا با این دعوت خود ماسکو کوشش میکنه که طالبا را وارد یک منطقه امنیتی یوراسیایی کنه و در این ضمانت هایی را که قبلا در مذاکرات قبل از برسمیت شناختن افغانستان مطرح شده بود امروز میخواین عملی ببینن که آیا طالبا در این مسئله چی کارهایی را انجام میتن. در اینجا دو مسئله بسیار مهم بود، یکی که حضور مخالفینه که زیر نام مخالفین در تاجکستان بودن و اونا کوشش میکردن از طریق تاجکستان بتونن در افغانستان مسائل یا اونا مقاومت میکنن و یا حالتهای غیر به حساب صلح در افغانستان بیارن، این حال منتفی شده. یعنی تاجکستان در سیاست خود دوباره تجدید نظر کرده، روابط افغانستان با آسیای میانه بسیار زیاد به شدت خوب شده میره و حتی واردات صادرات فوق العاده زیاد است. دوم مسئله خود ماسکو است، یعنی ماسکو تا حال 4 بار است فکر کنم یا 5 بار معروض حوادث گروه های تروریستی داعش و دیگرها شدن. از این خاطر اسنادی که معلوم میشه در طول از این چند برخورد دیده شده که در ماسکو افراد بودن که جدا از افغان ها ولی مربوط به داعش و از طریق تاجکستان این مسئله یعنی ترتیب شده بود. روی از این مطلب حس بی‌اعتمادی را که به نام گروه های مخالف به افغانستان در روز حمایه میشد این تغییر کرد و امروز شما میبینید که تاجکستان در روابط بین دول با افغانستان روابط خود با کلی تجدید نظر کرده و حتی بعض مسائل اقتصادی مهمه را که حتی ازبکستان از او پیشی گرفته، قزاقستان پیشی گرفته، در روز میخواهد که دسترازی کنه یا خودش ابتکار عمل بگیره و بازار بسیار خوبی افغانستان شده میتونه. روی از این مطلب چه چیزایی را مثلا ما در منطقه میتونیم که به وجود بیاریم؟ یکی که افغانستان تقاضاهایی داره از ماسکو، با این سفر خود ملا محمد یعقوب کوشش میکنه که ماسکو اول حس اعتماد به وجود بیاره که با طالبا وقتی که روابط به این سطح میرسه باید ضمانت های وجود داشته باشه که مسئله آرامش و امنیت در مناطق باید تضمین شود. دوم، باید اینمی ارتباطات انزوایی را که فعلا افغانستان وجود داره باید ماسکو ایره حمایه کنه و از طریق کشورهایی که حمایه سیاست ماسکو داره باید دوباره افغانستان هم وارد دیپلماسی شود. مسئله سیوم که بسیار مهم است توازن قواست، یعنی توازن مسئله تروریستی که در چین و در روسیه واقع شده، اینا خواهش خود طالبان هم ایست که ما ایره از طریق افغانستان هم مانع میشیم و هم در آینده شاید هم حتی مخالف از اینا ما کارایی را انجام بدیم. ولی ما یک توقع داریم، طالبان در پس پرده قبلا هم در جنگایی که با پاکستان صورت گرفته بود این تقاضا را داشتن که ما اسلحه نداریم، اسلحه ما از بین رفته و اسلحه دفاعی که بتونه افغانستان مسئول بسازه نداریم. این مسئله هنوز هم در پس پرده با مذاکراتی که با پیکینگ و ماسکو شده در اجنده وجود داره. من فکر میکنم که ملا محمد یعقوب در اجنده خود یکی هم داشتن اسلحه ثقیلی را که مسکو و چین یا پیکنگ باید بر افغانستان تهیه کنند، هم از طریق کمک‌ها و هم از طریق یک خود افغانستان کوشش میکنه که اسلحه خریداری کنه. چنانچه وحیده جان شما خبر دارین در بازار نمایشگاه فروش اسلحه که در کشورهای خلیج برگزار شده بود، افغانستان بار اول شرکت کرد و خواستار از این شده بود تا اسلحه ثقیله برای دفاع افغانستان خریداری کنه. یک اجندا باعث از این میشه که افغانستان وارد یک مرحله دیگر میشه، یعنی به عنوان یک پارتنر و به عنوان یک شریک استراتژیک با مسکو میخواد داخل از این مذاکرات شود. زیادتر مسائلش بعدا با صحبت میکنم.
0: و یک سوال بسیار کوتاه داشتم که به عنوان شریک استراتژیک روسیه واکنش غرب چی خواهد بود؟
2: به یقین و شما خبر دارید غرب همین لحظه که شما خبر را گفتین که انگلیس ها کوشش میکنن گروه های را ترتیب بدن تا در افغانستان مانع از امی آرامش و روابط شوند و بتانن مشکلات را با وجود بیارن. این خود به خود میرسانه که غرب حالا دستش کوتاه شده و اون منابع اصلی را که در افغانستان وجود داره و اکثریت پروژه ها به دست چینایی ها افتیده و کوشش میکنن که در استخراجش سهم بگیرن. به این خاطر برای امریکایی ها بسیار زیاد مشکل است که از طریق نظامی یا از طریق دیپلماسی مسئله را حل کنه. به این که افغانستان هم از خود اجنده هایی داره و میخواه که این مسئله دوباره بگیره، مثلا 11 میلیارد دلار که فعلا غصب شده از طرف امریکایی دوباره باید به افغانستان بانک تسلیم داده شود و مسائل دیگه که در مسائل در 20 سال جنگ امریکا با افغانستان بوده. ولی آنچه که میتونه در دیپلماسی بسیار زیاد اهم است، افغانستان سیاست خود به شکل بی‌طرفانه ولی با گرایش که میدونه هر کشوری که با افغانستان کمک کنه روابط خود بهتر بسازه.
0: حالا وقتی که پارتنر استراتژیک روسیه باشه این بی‌طرفی است؟
2: نه خیر، به طور غیر مستقیم وقتی که میتونه اصلا بالای افغانستان بفروشه یا وقتی که میتونه اصلی ثقیله که میتونه تا 2000 کیلومتر راکتای کروز را که ضرورت دارن داشته باشن تا خود در احساس امنیت کنن و دیگه جنگ بین پاکستان و افغانستان صورت نگیره، وظیفه که افغانستان هم امتیازات بر روسیه میده و در پلوی ازی از روسیه تقاضای بهتر داره و این نمیتونه به معنی ازی باشه که پارتنر استراتژیک باشه، ولی میتونه همکار هم دیگر باشن.
0: سر تشکر آقای مدثر، تحلیل شما رو بشنویم.
3: سلام خدمت شما و بیننده های گرامی و همچنان مهمانان عزیز. من برداشت می است که سفر آقای یعقوب مجاهد نه کدام سفر ویژه است، نه کدام سفر دو جانبه است که آقای مجاهد مشخصا دعوت شده باشه. آقای سفروز بیشتر معلومات داره که یک نشست 4 روزه در مسکو است، همه ساله تقریبا برگزار میشه. آنچه که رسانه‌های روسی امروز نوشته بودن نزدیک به 100 تا 120 کشور دعوت شده که هر کشور اکثریت کشورهای آسیایی، کشورهای خاورمیانه و کشورهای آمریکای لاتین و شاخ افریقا می باشد. اگر ما تصور ما است که این سفر مختص به آقای یعقوب مجاهد است، چنین یک چیزی نیست. آقای یعقوب مجاهد احتمال داره که در حاشیه نشست با مقامات روسی دیدن بکنه، اما تصور ما این نباشه که این سفر آقای یعقوب مجاهد میتونه رابطه میان مسکو و رژیم طالبان را کاملا استراتژیک بسازه و قبل دوستا یا مستحکم بسازه. یک چنین چیزی نیستن. طالبان چون میدانن که در انزوا هستن، از هر نشست بین‌المللی، از هر چیزی که گروه طالبان را دعوت بکنن میرن به نشست‌های بین‌المللی. این کار در گذشتان کردن، حالا میکنن و بدتر از این میکنن. اما آنچه که میمانه مسئله روسا تصورم این باشه که روسا بسیار ناامن هستن بابت افغانستان، به دلیل 3 جمهوری آسیای مرکزی که اینجا وجود داره، به دلیل 20 گروه تروریستی را که طالب زمینه سازی کرده حضور داره. به خاطر هر گروه تروریستی بر هر کشور، مثلا تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوج برای پاکستانیا دردسر است، چند تا جنبش های اسلامی برای کشورهای آسیای مرکزی، جنبش جهاد العدل بر ایران و همین گونه حتی برای چینایی ها دردسر است. به خاطر دو روایت یا دو تیوری در نخستی که طالب به قدرت رسید مطرح بود. گزینه اولی بود که خب مخالفین طالبان را بین حمایت بکنین، و مسئله دومی بود که خب شما اگر به هر میزانی که مخالفین طالبان را حمایت بکنین میتونه حوضا بدتر از این شوه، پس بین شما با طالب وارد معامله شین و به اصطلاح معروف طالب اصلاح کنین و طالب بیارین به پلتفرم های بین‌المللی وارد بسازین و یا طالب محصول بسازین. روزا تمام تلاش خانه کردن از شروعی به قدرت رسیدن، اما شما بهتر میدانین که هر روزی که میگذره طالب خشنتر میشه، خشونت بیشتر میشه و طالب به نام چیزی با تعامل باور نداره، به دلیل ازی که به آنچه که طالب برداشت داره به عنوان یک گروه ایدئولوژی و آنچه محیط بین الملل است کاملا متفاوت است. اما روسا از بابت داعش، از بابت ناامنی که در آسیای مرکزی قرار است شکل بگیره، شما یک بار به آمار ارقامتان نگاه بکنید که به استثنای چین که رای دشوار گذر داره، طالب با تمام همسایه خود درگیر شده، با تاجیکستان درگیری مرزی داشته، با ازبکستان، با تاجیکستان، با ایران، خب صدرش باز با پاکستان است که قبل از جنگام نزدیک به 100 درگیری مرزی در جای مختلف داره. ما برداشت نمی است که سفر نکنم، سفر کلان برجسته است. بله. آقای یعقوب مجاهد دعوت کردن اما او از این پلاتفورم میکنم.
0: خب از این سفر که بگذریم، استخبارات روسیه گفته که مخالفان طالبان در تلاش هستند مناطق را در شمال در کنترل خود بگیرن. آیا شما نشانه های از این میبینین؟
3: خب نشانه های با مستن خانم پیکان؟
0: بله.
3: خب این نشانه ها از زمانی که حکومت افغانستان یا رژیم جمهوریت سقوط کردی درگیری پراگنده وجود داشته. تصور یک شماری بود که مخالفین طالبان نتانستن که یک بخشی از جغرافیا به یک جغرافیای شمال تسخیر کنن، اما مخالفین طالبان برداشتنی است که هیچ حکومت حمایت نکرده، چون وقتی که حکومت‌های منطقه حمایت نکنن در یا امو به اصطلاح معروف قوی استراتژیک نداشته باشین، این جنگ دشوار گذر است. اما بعد از اینکه جنگ ایران شکل گرفت، بعد از اینکه طالب دیگر نخواست که با جهان تعامل بکنه و بیشتر در مسائل داخلی درگیر شد، حداقل در بهار امسال که معمولا بهار خونین برش مینامند، در چند جای تحریکات صورت گرفته که اون برجسته ترینش مسئله بدخشان و در یواخر یکی دو سه تا حمله در پنجشیر است. مخالفین مسلح تلاش دارند در 5 سال، اما بنا به دلایل متعددی که بدال یکی از نماینده های مخالفین طالبان می بود توضیح میداد نتانستن. فکر میکنم کدام کشف تازه نیست، اما یک چیزی که تازگی داشت حداقل در امروز در مقاله یا در نوشته که در خبرگزاری تاس بود و رسانه شوام گرفته بودی بود که از بریتانیا نام برده بودن، که به من جالب بود به دلیل ازی که بریتانیا حتی نخواست که در جنگ ایران دخالت بکنه. یعنی بر اساس سیاست جدید بریتانیا تلاش داره که از دنیا جمع کنه خدا، تمرکز کنه بر مسائل داخلی خود. اگر این مسئله به آمریکایی‌ها مطرح میشد شاید یک مقدار قابل تعامل بود، اما یکی بریتانیا را آمدن گفتن ای حداقل به من چیز جالب بود و چیز تازه بود و حداقل باور من است که بریتانیا بخواه، چون سود در این منطقه نداره بریتانیا که بخواه بیایه باز در اون در شمال افغانستان.
0: بسیار تشکر آقای سفروف. خب گفته شده که مخالفین نظامی طالبان با کمک MI6 تلاش دارن که بعض مناطق در شمال کشور در کنترل خود بگیرن. حالا بر اساس چی استخبارات روسیه چنین یک تحلیل را میکنه و با خورد مردم میده؟
1: ببینید، دولت روسیه قبل از نامه خود که وضع و فضا در افغانستان روشن باشه، الان این روشنی وجود نداره. ما نمیتونیم لمس بکنیم که سیاست‌های امنیتی، سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های دولت افغانستان با کشورهای هممرز به کدام مسیر دارن میرن. حالت ژئوپلیتیکی منطقه با نقش افغانستان برای ما روشن نیست. از بس که این سیاست‌ها روشن نیست و باعث این ناروشنی خود دولت افغانستان هست، بنابراین ما نمیتونیم قدمی جلوتر بگذاریم و همکاری های نظامی بیشتر داشته باشیم، همکاری های امنیتی بیشتر داشته باشیم. ولی به خاطر آن که منافع روسیه در آسیای مرکزی خیلی به هم گسسته هست با این کشورها و در با ما امنیتی منطقه رو امنیتی خودمون حساب بکنیم. بنابراین از بس که افغانستان حالا هم یک تهدیدی برای این منطقه هست، برای این کشور هست، بنابراین به خاطر آن که وجه متشنج نشه یا که از دست کنترل خارج نشه، روسیه به هر حال میخواد بیاد با دولت طالبان کمک بکنه. ولی دستی دوستی، دستی کمک روسیه را دولت طالبان خیلی خوب فشار نمیارن و به هر حال یک آپشن هایی را کنار میگذارن که فکر میکنن که با این آپشن ها میتونن یک خرید و فروش یا سازش های بیشتری یا که مکانیزم فشار به کشورهای هم مرز داشته باشن.
0: با این آپشن ها چی میتونه باشه آقای سفروف؟
1: ببینید، مثلا بارها و بارها نگرانی خیلی شدیدی تاجیکستان از آن که یه تعدادی تاجیک های که از خاک تاجیکستان در زمان خودشون فرار کرده بودن یا با هر دلیلی از اونجا بیرون اومده بودن، بعضی ها از نادانی و ناشناختنی با گروهک‌های بین‌المللی تروریستی در اساسی به هر حال خرافات و دیدگاه‌های خودشون پیوسته بودن، ولی بالاخره دیر یا نزدیک اونها می‌خوان به وطنشون برگردن و اونها در برنامه‌های خودشون برنامه‌های دوستی و صلح و ثبات را با این کشور ندارن. اونها می‌خوان که یک جایگاهی را برای خودشون داشته باشن و این جایگاه را جامعه جهانی بپذیره. برای اینکه این جایگاه را صاحب بشن باید پتانسیل نظامی داشته باشن و از همه مهم برای اینکه این پتانسیل درست باشه یا از خودشون صدای در بیاد باید یک جای مستقر بشن. اینجا الان افغانستانه. افغانستان خیلی راحت میتونست دولت طالبا علال خصوص همین جناب ملا محمد یعقوب میتونست برنامه‌ای کمی درستری رو انجام بده که به هر حال نگرانی تاجیکستان رو کمتر بکنه، ولی ما میبینیم که سالیان سال صدای تاجیکستان رو اصلا نمیشنون و این وضعیت رو ادامه پیدا میکنه.
0: منظورتان گروه های تروریستی ساقه سفروف انصارالله تاجیکستان؟ منظورتان گروه تروریستی انصارالله است؟
1: آره، نه تنها انصارالله، بلکه گروه های دیگری هستن که مسیری از ایشون در حالت آماده باش هستن که با اسپانسرهای بین‌المللی خودشون توانن برنامه هایی رو پیاده بکنن که ثبات این کشورها رو از بین ببرن. و من الان نمیخوام اسم بیارم چون که به هر حال بعضی از اونها الان نقاب دیگه بروشون کشیدن، ولی در اصل در حالت آماده باش هستن. و نگرانی اصلی اینه که این در خاک افغانستان داره جادیه و وجود داره، بنابراین دولت هیچ کاری را یا که کاری
0: درست. حالا مطلب تو نگرفتیم آقای سفروف که طالب حاضر نیستن که نگرانی های کشورها را برطرف بکنن، بخصوص در قسمت بیرون کشیدن گروه های تروریستی از خاک افغانستان و تحویل دادنشان به کشورها که شما از تاجکستان یاد کردین. حالا مشخصا از MI6 چرا نام برده؟ آقای مدثر سوالشانی بود که اگر از استخبارات امریکا یاد میکرد که مخالفان نظامی طالبان حمایت میکنه باور میکرد یا برش جای تعجب نبود، ولی وقتی که از استخبارات بریتانیا میگه یاد میکنه و میگه که مخالفان نظامی طالبان حمایت میکنه برش جای سوال است. چرا روسیه انگشت اتهام به طرف بریتانیا درست کرده؟
1: دولت بریتانیا این دولت است که همیشه فعالیتش علیه روسیه، منافع روسیه، منافع ثبات در کشورهای تازه استقلال دریافت کرده و در حالت برنامه هست که بین اونها تفریقه و فاصله بیاندازه و MI6 بریتانیا کارش اصلا کار ایلباگری و کاری که در رابطه با خراب نمودن وضع و میتونه با دولت طالب ها سازش هایی رو انجام بده که با یک نوعی با بهانه های مختلفی امنیت یا که منافع ژئوپلیتیک اونجا حضور داشته باشه و این بدبخت ها رو گمراه بکنه. و من مطمئنم که یک لحظه هم این برنامه های غیر انسانی خود را بریتانیا
0: درست. حالا مشخصا روسیه از طالبان با دعوت مولای خوب چی میخواه؟
1: ببینید، اولا یه بار دیگه میخواد که روسیه با محمد یعقوب صحبت بکنه در رابطه با اینکه دیدگاه های دولتی افغانستان را در رابطه با امنیت خودی داخلی افغانستان و برنامه هایی که افغانستان داره در رابطه با قوی نمودن نیروهای مسلح افغانستان، در رابطه با برقراری امکانات پتانسیل نظامی افغانستان و در رابطه با صحیح و روشن نمودن خط نظامی دولت افغانستان میخوان که ابراز نظر داشته باشن و در با سیاست های منطقه‌ای امنیتی که چجوره نقش افغانستان میتونه باشه و در جایگاه سیاست های کلانه که اون اتفاقاتی که الان داره در اطراف ایران رخ میده و این تأثیر گذار خواهد بود با و از امنیت منطقه ابراز نظر بکنه و ببینه که تا کجا میشه این همکاری های سازگار را بین این دو کشور انجام بدن. البته در حاشیه این همایش بین المللی نشستی بین المللی امنیتی دیدارهای هیئت افغانی با کشورهای هممرز و کشورهای دیگه هم انجام خواهد شد که این هم یک نوع حضور بله. و جایگاه و اطلاعی مذاکرات را برای روسیه روشن‌تر میکنه.
0: بسیار تشکر. خب آقای تنویر، یکی از خصوصای روسیه و کشورهایی که قرار است مولای یعقوب ببینه مهار گروه های تروریستی است که برای این کشورها دردسر ایجاد میکنه، یا طالبان این کار خواهد کرد؟
2: به یقین ببینن، اصل موضوع است که روسیه و چین نگرانی های از مسئله تهدیدات تروریستی در کشورهایشان دارند. در گذشته افغانستان هم یکی از جایگاهایی بود که همیشه از اینجا تروریستان می رفتن به داخل آسیای میانه و یا افراد از آسیای میانه با تمویل از این افراد کوشش میکردن که ناامنی را در این مناطق به وجود بیارن. در مدت 5 سال تا جایی که من اطلاع دارم طالبان کوشش میکنن که یک نوع حس اعتماد با چین و روسیه دوباره احیا کنه و این مسائل در مذاکرات قبلی هم گفته شده و حتی در دوره که تاجیکستان حتی موضع بیخی مخالف علیه طالبان داشت و گروه های مخالف از اوج تمویل میکرد تا در آینده بتانه و زیر عنوان قومیت یک مسئله را برپا کنه، فعلا پشیمان شده. در چیز 4 مسئله را روسیه فعلا در مذاکرات خود از لحاظ امنیتی و استخباراتی میخواه مطرح کنه. یکی مبارزه با داعش است که این مسئله را از طالبان هم میخواه با تجربه کاری که دارن و شناختی که از داعش دارن بتونه جلوش از مرزهای جنوبی بگیرن که آیا اگه وجود داشته باشه باید مانع شوه. دوم مسئله امنیت مرزهای شمال افغانستان با تاجیکستان، ازبکستان و چیستک ترکمنستان است و این مسئله باید بسیار زیاد مطرح باشه. سوم مسئله کنترل قاچاق و مواد مخدر است. شما خبر دارین که بدخشان نه به عنوان یک مرکز مبارزاتی بلکه مرکز قاچاق و آدمکشی افراد فاسد بوده و هنوز هم هستن. اونا کوشش میکنن یک رویه مبارزاتی هم به خود بدن. اینا کسایی هستن که هم بر تاجیکستان مشکل خلق کردن و هم بر افغانستان و فعلا که مهار شدن دیگر جایگاهی ندارن. این مسئله هم در مذاکرات شامل است. و مسئله 4 تحرکات گروه هایی که بیرون از مرز فرض وجود دارن. تر مثال ایغورایی که مثلا در کشمیر وجود دارن، اینا میخواین از رای پامیر برن به چین، یا مثلا تاجیکایی که در گذشته تحرکات داشتن و فعلا از طریق پاکستان اینا تمویل میشن، کوشش میکنن که به تاجیکستان از طریق واخان برن. این مسائل باید جلوش گرفته شود. به این خاطر این مذاکرات بسیار اهم است، بسیار مهم است.
0: ولی طالبان نتونسته که اعتماد روسیه و چین را جلب بکنه. آقای سفروف گفتن که طالبان بی‌اعتمادی میکنن، امور رابطه را خراب میکنن، نمیگذارن که شکل بگیره. مثلا در قسمت گروه های تروریستی گفتن، شما میگن که از پاکستان آمده، آقای سفروف میگه در خاک افغانستان است. پنج داعش گفتن که روسیه میخواهد که طالبا داعش را مهار بکنه. به نظر میرسه که این کار هم انجام دادن نتونستن، چون تنها پنج حمله تروریستی را اینا خونسا کردن در خود روسیه. یک حمله هم که اتفاق افتاد و بسیار کلان بود و هنوز هم این تهدید از طرف افغانستان وجود داره و این نگرانی روسیه برطرف نشده. طالبان نتونستن که اعتماد روسیه را جلب بکنه.
2: ببینین، داعش از طریق پاکستان هم به افغانستان و هم به کشورهای آسیای میانه یک خطر بسیار مهم بود و است. این مسائل حتی در اچین و ناگام و غنیخیل و کنر و ایجایا هم قسم بوجود آمد که حتی افغانستان در زمان دکتر غنی بسیار حالت بحرانی داشت. ولی بعدن طالبا آمدن کوشش کردن که چون مخالف داعش از لحاظ ایدئولوژیک و از لحاظ حرکت هستند، به این خاطر اینا رو نموندن در داخل افغانستان تحرکات انجام بدن. حتی گروه هایی را که در کنر بودن اینا رو مهار کردن. ولی مشکل اساسی آسیای میانه هم بود، یعنی روسیه تقاضای از این را داشت و داره که باید از طریق افغانستان این گروه ها نباید نفوذ کنه. و یکی از اجندای مذاکرات بین ملا محمد یعقوب و مسئولین امنیتی و استراتژیک مسکو هم است که برای از یک پلان باید جور کنن. شما درست میگن که در این مدت 4.5 سال بسیار تحرکات و بسیار کارهای تروریستی صورت گرفت، ولی معنی از این را نداره که به طور کامل از همون آغاز که طالبان به قدرت آمدن باید اینا را مهار میکردن. از یک طرف خود افغانستان در تحریم قرار داشت و از طرف دیگه اینا نمیتونستن به یک بارگی مسئله را حل کنن.
0: حالا یک گام اعتمادسازی است که میتونه گروه تروریستی انصارالله را بکشه، چرا نمیکنه میکاره؟
2: این مسئله کلش در مذاکرات اینمی فعلا که در مسکو جریان داره، این مسئله جریان داره. امروز که تاجیکستان به این باور رسیده که باید با همکاری های استراتژیک و همکاری های امنیتی با افغانستان دوباره روش خود تغییر بده، باعث از این شده که حتی کسایی که خود مخالفین میگفتن دیگه جایگاهی ندارن. حالا خاطر کوشش میشه.
0: حالا مشکل طالبان تنها داعش نیست، گروه های مخالف مسلح طالبان هم روز به روز قوت گرفته میره، حملاتشان بیشتر شده. فکر نمیکنین که طالبا با چالش های بسیار زیاد روبرو هستن؟ از یک طرف در روابطش با همسایه ها و کشورها، و از طرف دیگه با مشکلات داخلی بحران های دیگه هم ممکن است که ظهور کنه.
2: ویده جان، بیان که یکمک گسترده تر و عمیقی رو فکر کنیم. یکی خوشتک ما شعارگونه 5 سال است که دوام میتیم، ولی هیچ به یک نتیجه نمیرسیم. و این قصه همیشه هم افسانه سرمنگسک است که مردم هم بخی در لاینحل مانده. ولی یک مسئله بسیار مهم است. افغانستان یک موقعیت استراتژیک در بین ایران و پاکستان و آسیای میانه داره. امروز روابط افغانستان با آسیای میانه بسیار بهبود یافته و پاکستان به طور کامل قطع شده و بایکات شده. در اینجا دشمنی ها صورت میگیره. امروز که MI6 کوشش میکنه که دشمن ها را تمویل کنه و کوشش کنه از طریق افغانستان یا به نحوی از آنها آسیای میانه را زیر خطر بگیرن، این خودش یک خطر است. از این خاطر مسئولیت امین طالبان خیچی است که باید خود تثبیت کنن و بر مسکو باید برسانن که ما میتونیم از تمامیت ارضی از خود مردم و از مردم منطقه و مرزها
0: باید مایت کنیم. حالا امین طالبان که از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کرده نمیتونن، چگونه به روسیه اطمینان میتن که مرزهای روسیه را امن نگه خواهند داشت یا مرزهای کشورهای آسیای میانه را؟
2: شما بخیر. بازار وقت به افغانستان آمدین باز امنیت هم میبینین؟ من خودم در کابل هستم و همیشه در تمام ولایات میرم. ببینین این مسئله یکی ایست که ما شعار میتیم، یکی ایست که ما زد و بنده
0: سیاسی دیدیم. حالا نه شعار نیست عملا آقای تنویر، شاید تشدید عملات بودیم، حمله به فرودگاه کابل، حمله به سروبی، چند حمله در پنشیر و هرات و مخالفین هم در بدخشان اعلام حضور کردن.
2: کسی که استراتژی نداشته باشه و کسی که بر افغانستان یعنی متعهد نباشه، کسی که وطن خود دوست نداشته باشه، کسی که خود افغان نگویه، اونا اصلا هیچ جایگاهی برای این کشور ندارن. اینا باید خودشان بشرمن و هر وقت هم که باشن در محکمه مردمی اونا همیشه باید جوابگو باشن.
0: آقای تنویر، شما محکمه مردمی اگه دایر شوه اول هبت الله را محاکمه میکنه، یعنی سیاست های بله شما سیاست های بطلار توجیه میکنین، از سالوار توجیه میکنین؟
2: نه من توجیه نمیکنم، هیچ وقت من توجیه نمیکنم. من با طالبا هستم، من یک کس هستم تحقیقات علمی میکنم، من هیچ چی نیستم، ولی یک مسئله رو میخوایم، افغان هستم و در داخل کشور خود از داشته های افغانستان دفاع میکنم. هیچ وقت نام افغانستان به نام تروریسم باید دیگر رقم زده نشه.
0: خب باید در عمل ثابت شوایی هم دشوار نمیشه که ما با پنهانکاری جهان خواگاه است. متوجه است که در افغانستان چی مقصره؟
2: چی پنهانکاری؟
0: نه شما رو نمیگم در کل. خب ما نام افغانستان از تروریسم باید جدا کنیم، باید در عمل را ثابت بکنیم، نام های عملی برداشته شده
2: باید جدا کنیم، باید ثابت کنیم. همین مذاکرات مسکو باعث از این میشه که حس اعتماد بین مسکو و کابل باید تقویه بیفته و همین که بیشتر کار صورت میگیره شاید در آینده روابط معمول تره که
0: بطرستان
2: خواب و دمروز بیتر با مسکو هم بیتر میشه.
0: تشکر. آقای مدثر، یک گروهی که خب از لحاظ حکومت داری ناکام است، تمامیت ارضی افغانستان هم حفظ کردن نمیتونه، از حریم هواییش دفاع کردن نمیتونه، زمین و مرزش در کنترلش نیست، چی اطمینان خاطر به روسیه و دیگه کشورها میتونه بده که ای تروریسم در افغانستان مهار میکنه یا داعش مهار میکنه، جدا از این که با بحرانهای داخلی هم دست و پنجه نرم میکنه؟
3: ما برداشتمی است که طالبان اگر یک چیز توانایی مهار داشته باشه او سرکوب مردم افغانستان است. دیگه فوق‌العاده مهارت هم دارن، تلو ثابت هم کردن، چون امو وظیفه انتحار و انفجار و خشونت خوب میتونن انجام بدن. واقعیت قضیه همی است که مثلا نمونش ما دو سال سه سال پیشم با آقای سفروف وصف میکنیم بسیار خوشبین بودن، اما امروز او خوشبینی را که دو سال پیش آقای سفروف از طالبا داشت نداره، گفت که طالبا داره بازی میکنه. خب از یک طرف دیگر تصور بکنید که طالبا اگر پولهای ایرک غربی ها میتن امروز نپردازن وضعیت به کجا میرسن؟ بگذاریم کمی روشن‌تر صحبت بکنم. بعد از آمدن آقای ترامپ چرا روسا به رسمیت شناختن طالبا را؟ چون آقای ترامپ از طالبا مشخص میخواست که بگرام بتن و روسا به دلیل این روسا، من بازم تاکید میکنم، عاشق چشم ابروی طالبا نیستن، نگرانی امنیتی را که از گروهی مثل طالبا دارن. یک مسئله دیگر رو من میخوایم واضح تر بیان بکنم، از طالب توقع نداشته باشین که تروریسم را مهار بکنن. مثل از این است که خب طالب تروریسم برادران دینی خود میدانه، 20 گروه تروریستی را با نگاه کرده بود در گذشته، در زمان جمهوریت هم چتر طالب بود، 20 گروه تروریستی دیگر آمده بودن نگاه کرده بودن. مگر تی تی پی برادران دینی ازشان نیست؟ مگر جمعیت انصار الله تاجکستان نیست؟ مگر جهش العدل نیست؟ مگر اوغورهای چین نیست؟ تمام ازیا از لحاظ ایدئولوژی و از لحاظ دینی برادران دینی شان هستن. خب ما دو حالت داریم، یکی که طالب از ایدئولوژیش بیم جدا بکنیم. شما زمانی که طالب من از ایدئولوژیش جدا میکنیم، کاری را که روسیه چین تلاش داره بکنه که وارد پلتفرم‌های بین‌المللی بکنه، دیگه ماهیت طالب باز از هم فرو میپاشه. یعنی طالب که تعامل کرد، طالب که تشریفات یاد گرفت، طالب که فرق بین تروریست و غیر تروریست دانست، خب باز طالب نمیمانه، میشه به عنوان یک رژیم یا گروه سیاسی باز تخریب بکنه. اما بله، طالب هر روزی که میگذره فرمان متفاوت صادر میکنه.
0: پس
3: هر کشور
0: پس نه در توان داره و نه اراده داره که با گروه های تروریستی در داخل افغانستان مبارزه بکنه و نگرانی روسیه را برطرف بکنه. حالا اگر خب مخالفین مسئله طالبان که گفته شده که عملاتشان هم بیشتر شده و حمایت کشور از بس کشورها یاد کرده که دارن، اگر خب حملات از اینا بیشتر شوه طالبان جای بر فرار دارن، پاکستان ها که عزیز دادن، مرز پاکستان هم که بروشان بسته است بدزی.
3: خب ما اگر بیشتر خدا تحمیل بکنم که طالب باور نداره بر مبارزه با تروریسم، چون طالب تعریفش از تروریسم تعریفی که استانداردهای بین‌المللی داره و ما شما داریم طالب نداره. طالب گروه های تروریستی که ما برش گروه تروریستی میدانیم برادران دینی میدانیم. یکی از بحثای کلان همی است که طالب این بار جای برقرار نداره، به دلیل از اینکه در کشوری که 20 سال گذشته در آغوشش بود یا از قبل در آغوشش بودن، امروز با اصطلاح معروف آمدن در مقابل استادان خود برخیستن و این استادان به باور من بلد هستن که شاگردان خود چطور ادب بکنن. تشکر. این بار کار طالب به مراتب سخت‌تر است.
0: بسیار تشکر آقای مدثر. مهمانان گرامی، بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای صفروف، آقای تنویر و آقای مدثر، ممنون از زورتان به برنامه. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
8: این درونی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در واکنش به بیانیه طالبان در محکومیت حمله انتحاری به یک قطار مسافربری در کویتا گفته است که این گروه در برابر چنین حملات برخورد گزینشی میکنند و از طالبان خواسته است که حملات شبه نظامیان TTP و غیر نظامیان در پاکستان را نیز محکوم کنند. و یک شنبه سوم جوزا و بیانیه قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در باره حمله مرگبار به قطار مسافران در کویتا واکنش نشان داد. قیاصف درانی در پاسخ به توییت این مقام طالبان نوشته است: خبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه گرفتند. فرستاده ویژه پیشین پاکستان مدعی شده است که رهبران TTP حملات به غیر نظامیان در کشورش را از افغانستان رهبری می کنند.
5: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: افتخار آفرین کشتیگیر جوان افغان در موناکو، مرتضی نظری بر سکوی قهرمانی وزن 53 کیلوگرم است. درخشش بدنساز افغان در آلمان، علیرضا شیدانی بر سکوی قهرمانی بخش فیزیک مردان است. و مخالفت دولت آمریکا با استقرار تیم ملی ایران در خاک این کشور، رئیس جمهور مکزیکو میگوید انتقال کمپ ایران به تیخوانا با درخواست فیفا انجام شده است. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. مرتضی نظری، کشتیگیر جوان افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی موناکو در وزن 53 کیلوگرم بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد. نظری که 4 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده، پیشتر هم در رقابت‌های داخلی این کشور چندین عنوان قهرمانی کسب کرده است. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
1: ظهور یک پدیده و یک استعداد ناب برای آینده کشتی افغانستان. مرتضی نظری کشتیگیر جوان کشور بر سکوی قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی موناکو ایستاد. این رقابت‌ها با حضور ورزشکارانی از 8 کشور اروپایی برگزار شد و نماینده افغانستان در وزن 53 کیلوگرم در رشته فرنگی و رده سنی زیر 17 سال روی تشک رفت. نظری برای رسیدن به مدال طلا نیاز به پیروزی در 8 مبارزه سخت داشت. دیدارهای دشوار برابر رقبایی که هر کدام با آمادگی کامل برای قهرمانی آمده بودند. اما نظری با اقتدار پشت تمام حریفانش را به زمین چسباند و مدال طلا را از آن خودش کرد.
2: این مسابقات 8 کشور اروپایی اشتراک کرده بود و از 8 کشور 8 تعریف داشتم. تونستم همشون شکست بدم و مقام اول بسپرم.
1: در پایان این رقابت‌ها میجیان لوپز کوبایی دارنده 5 مدال طلای المپیک و 5 مدال طلای جهان از فرنگی کار جوان کشور تقدیر کرد و او را به اردوگاه تمرینی‌اش دعوت کرد. مرتضی نظری که 4 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده، در حال حاضر یکی از چهره‌های موفق کشتی در رده سنی جوانان به شمار می رود. او پیش از این به عنوان قهرمانی مسابقات ایالتی و قهرمانی زون مرکزی آلمان دست یافته بود و تا اکنون موفق به کسب 9 مدال طلا، 8 نقره و 3 برنز شده.
3: 4 سال میشه که آلمان مهاجرت کرده، 3 سال میشه که پهلوانی شروع کرده تحت نظر پدر خود و اساتید آلمانی و در مسابقات متعدد اشتراک کرده که توانسته که مدال های بسیار زیاد، مدال های رنگارنگ، تقریبا 20 مدال طلا، نقره و برنز که از این جمله تنها 3 برنز داره، دیگر تمام مدال هایش بیشترینش طلا و نقره هستن.
1: نظری تمریناتش را زیر نظر فرید نظری، توماس شولز، اولیک فوردوی و دریک مولر دنبال میکنن و برای حضور در رقابت های مهمتر آماده میشن. شاید روزی برسد که مرتضی نظری بتواند پرچم افغانستان را در رقابت‌های جهانی و حتی المپیک به اهتزاز درآورد. مهدی کاظمی، لندن.
0: علیرضا شیدانی، بدنساز افغان بر سکوی قهرمانی بخش فیزیک مردان رقابت‌های ایالت برن آلمان ایستاد. بر اساس اعلام انجمن پرورش اندام آلمان و اروپا اتلتیک، در رده‌بندی نهایی این رقابت‌ها پس از علیرضا شیدانی، مرلزا عزیزی در جایگاه دوم قرار گرفت و مارکو بیلوس مقام سوم را به دست آورد. شیدانی با ثبت این موفقیت جواز حضور در مسابقات تیم ملی پرورش اندام و فیزیک آلمان را هم کسب کرد. او همچنان در رقابت‌های سراسری آلمان عملکرد درخشانی داشت و علاوه بر کسب مقام نخست، عنوان اوورال مسابقات را هم از آن خود کرد.

0: ایران در جام جهانی 2026 در مکزیکو اقامت می کند و فقط برای مسابقات با آمریکا می رود. کلاودیا شینبام رئیس جمهور مکزیکو اعلام کرد که پس از مخالفت آمریکا با اقامت طولانی مدت این تیم در خاک این کشور، فیفا خواستار انتقال محل اقامت بازیکنان به مکزیکو شده است. بر اساس برنامه مسابقات، این تیم باید سه بازی مرحله گروهیش را در شهرهای لس آنجلس و سیاتل آمریکا برگزار کند. با این حال بازیکنان و کادر فنی در شهر تیخوانای مکزیکو مستقر می شوند و تنها در روز مسابقات با آمریکا سفر خواهند کرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تایید کرد که محل اردو از ایالت آریزونا به تیخوانا منتقل شده است.
1: ایالات متحده نمیخواهد اعضای تیم ایران در خاک این کشور اقامت کنند. بنابراین آنها پرسیدند آیا تیم ایران میتواند در مکزیک بماند و ما گفتیم بله، هیچ مشکلی نیست. ما مشکلی با این موضوع نداریم. تیم ایران در حال بررسی این موضوع است که محل اقامتشان در تیخوانا باشد تا بتوانند شبها در آنجا بمانند و برای انجام مسابقاتشان به آمریکا رفت و آمد کنند. بنابراین ما دلیلی نمیبینیم که امکان اقامت آنها را در مکزیک رد کنیم.
0: همزمان مقام های شهر تیخوانا اعلام کردند تدابیر امنیتی لازم برای میزبانی از ایران در جریان مسابقات جام جهانی فراهم شده است. شهردار این شهر گفته هماهنگی با نهادهای ایالتی و فدرال پیش از نهایی شدن انتقال محل استقرار تیم ایران آغاز شده بود. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود حضور ایران در جام جهانی بلامانع است، اما استقرار این تیم را در آمریکا برای امنیت و سلامت خودشان مناسب نمی‌داند. آمریکا میزبان هر سه بازی ایران در مرحله گروهی است. برای جزئیات بیشتر همکارم علیرضا مدیری از ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ماست. علیرضا وقتت بخیر. تیم ملی فوتبال ایران در مکزیکو تمرین می‌کند و قرار است در آمریکا مسابقه دهد. بیشتر از تو بشنویم.
2: چرا هنوز ویزا صادر نشده برای هیچ کدوم از اعضای تیم ملی؟ یعنی برنامه‌ای که دو روز پیش مهدی تاج اعلام کرد، گفت تصمیم گرفته فدراسیون فوتبال ایران که کمپ تیم ملی از آریزونا آمریکا به تیخوانا مکزیک منتقل بشه. صحبت رئیس جمهور مکزیک رو هم شنیدیم، کلادیو شیبام. اون چیزی که رئیس جمهور مکزیک گفت با اون چیزی که رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت کاملا متفاوت بود. رئیس جمهور مکزیک گفت که به دلیل اینکه آمریکا اجازه نداده که تیم ملی ایران شب در اون کشور بمونه، فیفا از مکزیک پرسیده که مشکلی داره با اینکه تیم ایران کمپش در مکزیک منتقل کنه، که گفتن نه مشکلی نیست. شهردار تیخوانا هم گفته که امنیت بازیکن‌ها رو بر عهده‌شونه و از پسش برخواهند اومد. از قبل موقعی که متوجه شدیم که قراره به آمریکا بازی‌های ایران در آمریکا برگزار بشه، این چالش‌ها قابل پیش‌بینی بود. اما یکی از شرط‌های رئیس فدراسیون فوتبال برای فیفا این بود که به تمام اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزا بدن. حالا ممکنه در نگاه اول بگیم خب منطقیه، تمام بازیکن‌ها باید ویزا بگیرن، درسته. مارکو روبیو از وزیر خارجه آمریکا گفته بود که بازیکن‌ها مشکلی ندارن برای اینکه به آمریکا سفر بکنن، اما یه نکته خیلی مهم گفت، اونم این بود که میدونه که فدراسیون‌های ورزشی در ایران افراد امنیتی رو اعزام میکنه به کشورها و کسایی که در سپاه پاسداران عضویت دارن رو اجازه نخواهند داد که به آمریکا سفر بکنن. در مسابقات مختلف، تورنمنت‌های مختلف، فدراسیون‌های مختلف نفرات امنیتی رو اعزام میکنن برای اینکه حواسشون باشه به قولی حراستی‌ها رو. ولی خب مارکو روبیو گفته بود که اجازه نخواهند داد این اتفاق بیفته. تا الان ویزا صادر نشده. سه تا از بازیکن‌ها در تیم ملی ایران در سپاه پاسداران خدمت کردن. مشخص نیست که آیا این افراد ویزا بگیرن یا نه. چیزی که میدونیم همین الان هیچ کس ویزا نداره، ولی خب ممکنه این بازیکن‌ها اجازه ورود به خاک آمریکا رو داشته باشن، حتی با توجه به اینکه در سپاه پاسداران خدمت کردن.
0: بله، از اشاره ویزاشون گفتی، خوب است که در مورد جزئیات اردوی تیم ملی فوتبال ایران هم بشنویم. شرایط تیم فعلا چگونه هست؟
2: الان نهمین روزیه که تیم ملی فوتبال ایران در آنتالیا ترکیه اردو زده. امروز قراره برای چهارمین بار یک بازی درون تیم انجام بدن. شهر توی روزهای گذشته تیم‌های متفاوتی، تیم‌های آنگولا و مقدونیه، از بازی با ایران که قرار بود در ترکیه بازی بکنن خودداری کرده. بعد گفتن که قراره با تیم‌های باشگاهی بازی بکنن، که این اتفاق هم نیفتاد. سه تا بازی درون تیمی انجام دادن. یواش یواش بازیکنهایی که در خارج از لیگ ایران بازی میکردن به این تیم پیوستن. مهمترین بازیکن هم مهدی طارمی، ستاره تیم فوتبال ایران که الان در اولمپیاکوس داره بازی میکنه، امروز قراره بازی در اون تیم دیگه انجام بدن. قرار 8 خرداد به مصاف تیم ملی گامبیا برن که تیم 116 همه جهانه، و چند روز بعد 14 خرداد هم قراره با یه تیم دیگه، تیم آفریقایی دیگه بازی بکنن که به درد تیم ملی ایران نمیخوره این بازی ها. اینم در نظر بگیریم که هرچی نزدیکتر داریم میشیم به جام جهانی و بعد بازی های با تیم های درجه یک انجام بشه، اتفاق نیفتاده و خطر مصدومیت هم تهدید میکنه بازیکنان تیم ملی ایران رو. خب بعد حواسشون باشه که مصدوم نشن قبل از جام جهانی، ولی خب هرچی داریم نزدیکتر میشیم به اون زمان و قراره با تیم تیم آفریقایی بازی کنیم که از نظر فیزیکی خیلی قدرتمندن و این خطر مصدومیت هم وجود داره.
0: بله، و در مورد سردار آزمون هم خوب است که صحبت بکنیم، چون به دلایل سیاسی از تیم کنار گذاشته شده. البته نظر به اخباری که منتشر شده بیشتر در این مورد بشنویم.
2: در سالهای اخیر ما همیشه سردار آزمون که یکی دیگه از مهمترین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بوده، سومین گلزن برتر تیم ملی فوتبال ایرانه، همیشه در کنار مردم بوده، جنبش زن زندگی آزادی

0: افغانستان اینترنشنال برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: روسیه در مرکز علم و فرهنگ خود در کابل از رابطه خط و فرهنگ اسلامی تجلیل کرد. مرکز علم و فرهنگ روسیه روز یک شنبه مجازا گفت این مراسم با هدف معرفی تاریخ نوشتار، آموزش و سنت های چند صد ساله ملت های اسلاو برگزار گردیده است. فرهنگ اسلاو تاثیر عمیقی از مسیحیت ارتدوکس پذیرفته است. طبق خبرنامه سفارت روسیه در کابل، برنامه با پخش ویدیویی درباره تاریخ نوشتار آغاز شد. از اشکال اولیه انتقال دانش تا پیدایش الفبای سریلیک و نقش مهم آن در توسعه آموزش و ادبیات نیز سخنهای گفته شد. در بخش از این برنامه نمایشگاه تفسیر هنری و تصویری از حروف الفبای اسلاو و نمایش گذاشته شده است. روسیه تنها کشور در جهان است که طالبان را به رسمیت شناخته است.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 5 عصر با وقت کابل و 1:30 ظهر آنجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای این ساعت. رئیس استخبارات روسیه میگوید گروه های مسلح مخالفت طالبان با حمایت استخبارات بریتانیا میکوشند مناطق را از کنترل طالبان آزاد کنند. الکساندر بورتینکوف در مسکو گفت که هدف اولی این گروه ها شمال افغانستان است. او در تازه ترین اظهارات خود گفته است که گروه داعش خراسان، گروه های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس های اطلاعاتی بریتانیا تلاش می کنند حاکمیت طالبان را تضعیف کنند. رئیس استخبارات روسیه میگوید غربی ها با تکیه بر این منطقه امیدوارند به نفع خود در جمهوری های آسیای مرکزی تاثیر بگذارند. وزارت دفاعی طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برای شرکت در نشست بین‌المللی امنیتی به میزبانی روسیه وارد مسکو شده است. این وزارت دیروز گفت که این نشست با حضور مقام‌های ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می‌شود. محور این نشست امنیت منطقه، چالش‌های مشترک و همکاری‌های متقابل عنوان شده است. روند سبز وابسته به امرالله صالح اعلام کرد که در یک عملیاتی در پنجشیر موتر حامل طالبان را هدف قرار داده است. همزمان جبهه مقاومت ملی نیز از دو حمله جداگانه در ولایت هرات خبر داده و مدعی شده است که در این حملات یک عضو طالبان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش از میرویس اوریا.
1: در حالی که طالبان بارها گفتند مخالفان مسلح این گروه در افغانستان سرکوب شدند، جبهات ضد طالبان

0: همچنان از ادامه حملات و فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، شاخه نظامی روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرده که در یک عملیات در ولایت پنجشیر موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار داده. این جریان مدعی است که در این رویداد 10 عضو طالب هدف قرار گرفته. منابع افغانستان انترنشنال اصل وقوع انفجار در منطقه را تایید کرده، اما طالبان تاکنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. روند سبز گفته این عملیات در ولسوالی عبدالله خیل پنجشیر انجام شده و آن را انتقام کشته شدن 2 عضو این گروه در سال گذشته خوانده است.
1: این چیزی واضح است، اما نمیتونه که ایره کس نادیده بگیره. هر قدر که طالبان بخواهن بکش مردم خاک باش بتن و نگذارن که این وقایعی که رخ میتر او انعکاس پیدا بکنه، منطقه انعکاس پیدا میکنه و شما شاهد هستین که مخالفین طالبان بیشتر از هر وقت دیگر فعالتر شدن.
0: جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از 2 حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت هرات خبر داده. این جبهه مدعی است که در حمله نخست در ولسوالی انجیل 3 عضو طالب را زخمی ساخته و در حمله دوم در ولسوالی گذره هرات 1 عضو طالب را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی ساخته. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده که این حملات را در چارچوب مبارزه علیه طالبان انجام می‌دهد.
1: عملیات های پراگنده در ولایات افغانستان سبب شده که هم بر وضعیت امنیتی اثر بگذاره و هم بر وضعیت سیاسی در بیرون از افغانستان که طالبان تبلیغ میکنند گویا که مخالفیشان سرکوب شده، مخالفینی وجود نداره. اما این عملیات های چریکی به اساس اصول قانون چریکی که صورت میگیره جنگ و گریز است در برابر مواضع طالبان. این انعکاس میکند برای جامعه جهانی گپاره میبینه اثر خدا گذاشته.
0: جبهات مخالف طالبان به ویژه در ماهای اخیر بارها ویدیوها و خبرهایی از حملات چریکی در ولایت‌های مختلف منتشر کرده. به نظر می‌رسد فعالیت جبهات نظامی ضد طالبان در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی رو به گسترش است. ارزیابی مستقل از میزان تلفات و ابعاد این حملات به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و امنیتی دشوار است، اما طالبان همواره در مورد این حملات واکنش نشان ندادند. میروی سوریا، لندن.
2: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. سخنگوی والی طالبان در بغلان اعلام کرد که بر اثر سیراب‌های شدید در بخش‌های مختلف این ولایت 11 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی طالبان در بغلان این آمار را ابتدایی خوانده و گفته احتمال افزایش تلفات وجود دارد. نماینده محلی در روستای زمانخیل ولایت بغلان می‌گوید تنها در این قریه حدود 80 خانه مسکونی به گونه کامل تخریب شده است. فرماندهی پلیس طالبان در ولایت قندوز میگوید در یک تصادف جدی در ولسوالی امام صاحب 8 نفر جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد پس از چاشت دوشنبه 4 جوزا در منطقه پلاچین رخ داده است. علت حادثه به احتیاطی رانندگان گفته شده است. بر بنیاد گزارش ها 5 عضو یک خانواده از جمله جان باختگانند. طالبان اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 3373 مهاجر افغان به گونه اجباری به کشور بازگردانده شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در بیانیه گفته است که این مهاجران از مسیرهای تورخم، اسپین بولدک، پل ابریشم و اسلام قلعه وارد کشور شدند. با گفته فطرت، کمیته های مختلف برای رسیدگی به نیازهای فوری این بازگشت کنندگان روند کمک رسانی را آغاز کردند. سنتکام از حملات دفاعی نیروهای آمریکایی در جنوب ایران خبر داد. به گفته سخنگوی سنتکام روز دوشنبه سکه‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی در حال ماین‌گذاری هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش دادند 2 قایق سپاه در جنوب جزیره لارک هدف حمله قرار گرفته است. به گفته این رسانه‌ها شمار از نیروهای دریایی سپاه در این حمله کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روند گفتگوها با جمهوری اسلامی را بسیار خوب ارزیابی کرده است. او همزمان تاکید کرده که یا توافق تاریخی به دست می‌آید یا توافق در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین گفته با رهبران عربستان سعودی، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگر درباره پیوستن به پیمان ابراهیم گفتگو کرده است. او افزوده اگر توافق حاصل نشود آمریکا قدرتمندتر از همیشه باز خواهد گشت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم روز یادبود کشته‌شدگان نیروهای نظامی آمریکا بار دیگر تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
3: In operation Epic Fury we lost 13 wonderful souls.
4: در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص رو از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردن تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
2: در سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا با اشاره به عملات تازه و سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های سپاه پاسداران گفته است که تنگه‌ها باید به هر شکلی باز بمانند.
5: ببینید تنگه هرمز باید باز بشه، به هر شکلی که شده باید باز بشه. اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چنین کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن. هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض است. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنن. موضع ما کاملاً روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره. اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافا بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره این اختلاف‌ها رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
2: وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان برای یک سفر رسمی وارد نیویورک شده است. در طول این سفر اسحاق‌دار در جلسه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل با موضوع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی شرکت خواهد کرد و همچنین جلسات دو جانبه با همتایان خود و همچنین مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد برای جزئیات بیشتر با خود داریم. جواد، درباره سفر وزیر خارجه پاکستان به نیویورک و اهداف سفرش از خود بیشتر بشن.
6: نوید، پس از سفر چین اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان حالا وارد نیویورک شده تا در نشست شورای امنیت سازمان ملل حضور پیدا کنه. یک نشست اختصاصی هستش. پاکستان خوب از طرفی میدونیم که عضویت دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را هم داره و تا پایان سال جاری عضو غیر دائم این مجمع خواهد ماند. در طول این سفر او خوب دیدارهای دو جانبه هم داره در حاشیه این نشست، ولی در اصل او در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد که تحت عنوان حفظ صلح و امنیت بین المللی برگزار میشه شرکت خواهد کرد. این نشست ابتکار عمل چین هستش و مقامات چینی هستند که آنها از کشورهای مختلف دعوت کردن برای شرکت در این، و مقامات چینی گفتند که این بحث در مورد حفظ اهداف و منشور سازمان ملل برگزار خواهد شد. تقویت نظام بین المللی یکی از محورهای مهم این گفتگوها خواهد بود که بر اساس حالا خواسته های چینی ها محوریت در این نظام بین المللی باید با سازمان ملل باشه. همچنان چینی ها اعلام کردند که هدف این نشست تأکید بر منشور سازمان ملل متحد هستش. نیز گفته شده که تقویت اقتدار شورای امنیت سازمان ملل و همچنان ترویج دیپلماسی چند جانبه نیز از اهداف برگزاری نشست هستند. انتظار میره که پاکستان با موضع چین در این نشست همسو باشد با توجه به روابط راهبردی بین دو طرف. خب میدونیم که پاکستان و چین روابط بسیار عمیقی دارن. روابط دو طرف هم از لحاظ تجاری، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی خیلی عمیق هستش. و خب همین دیروز نخست وزیر پاکستان در پکن با آقای شی جین پینگ دیدار خیلی مفصلی داشته، یک سفر 4 روزه که امروز شباشیف این سفرش را به چین به پایان در واقع رسونده. منابع دیپلماتیک میگویند که اسحاق‌دار موضع اسلام آباد را برای حل مسالمت آمیز اختلافات بازگو خواهد کرد و بر چارچوب منشور سازمان ملل تأکید خواهد کرد. اما از آن سو میدونیم که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که دعوت شده بود توسط چینی‌ها برای شرکت در این نشست، او در این نشست حضور پیدا نمیکنه چون آمریکایی‌ها به او ویزا ندادند.
2: سپاسگزارم از همکارم جواد احمدانی از اسلام آباد. حالا چند خبر کوتاه از جهان. در پی برخورد یک قطار با بس مکتب در یک تقاطعی خطاهند در بلژیم 4 نفر با شمول 2 نوجوان جان باختند. به گزارش رسانه‌های محلی راننده موتر و یک بزرگسال همراه دانش آموزان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند. وزیر ترانسپورت بلژیم اعلام کرد که در این حادثه 2 تن دیگر نیز به شدت زخمی شده و به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات خود را در مورد علت وقوع این رویداد آغاز کرده است. وزارت خارجه روسیه از آغاز دور جدید عملیات به کیف خبر داده و از اتباعی خارجی خواست که این شهر را ترک کنند. سرگی لاوروف نیز از آمریکا خواست سفارت خود را در کیف تخلیه کند. همزمان رئیس جمهور اوکراین از کندی مذاکرات با آمریکا درباره سامانه‌های دفاع موشکی خبر داد و گفت که کیف به همکاری بیشتر با اروپا نیاز دارد. موج گرمای کم سابقه ای اروپا چندین کشور اروپایی را درگیر کرده است. همزمان بریتانیا گرمترین شب ماه می را برای دومین شب پیاپی ثبت کرد. در این حال دما در اسپانیا، فرانسه و آلمان به بالاتر از 35 درجه رسیده و مقام ها درباره فشار بر زیرساخت ها، افزایش مصرف آب و پیامدهای تغییرات اقلیمی هشدار دادند. شورای شهرستان مونتگومری در ایالت مریلند آمریکا با صدور اعلامیه رسمی 19 می را به عنوان روز میراث فرهنگی هزاره‌ها ثبت کرد. در این اعلامیه از نقش جامعه هزاره‌ها در بخش‌های مختلف قدردانی شده و بر حفظ فرهنگ، موسیقی، صنایع دستی و غذاهای سنتی آنان تاکید شده است. این شورا از باشندگان مونتگومری خواسته با تاریخ و فرهنگ هزاره‌ها بیشتر آشنا شوند. رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afantel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
7: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.
9: ده سال از رهبری هبت الله خونزاده بر طالبان می گذرد. مردی که از یک مدرسه روستایی در قندهار به جایگاه رسید که امروز سرنوشت میلیون ها افغان با فرمانهای او تعیین می شود. با این حال یکی از جنجالی ترین ابعاد زندگی او همچنان محل بحث و روایت های متناقض است. در تازه ترین گزارش تحقیقی افغانستان انترنشنال منابع نزدیک به او ادعا می کنند که هبت الله خونزاده در حملات انتحاری در بین سالهای 2018 و 2019 زخمی و یا کشته شده است. ادعایی که هرگز به صورت مستقلانه تایید نشد. اما آنچه روشن است نقش عمیق هبت الله در مسیر افغانستان است. شخصیتی که فرمانهایش بدون پرسش اجرا می شود و ساختار طالبان را به نظام متمرکز و غیر پاسخگو تبدیل کرده است. اما هبت الله خونزاده واقعاً کی است؟ چگونه توانست و محور اصلی قدرت در طالبان تبدیل شود و افغانستان تحت سایه رهبری مرد که هنوز میان افسانه، ترس و واقعیت قرار دارد و کدام سمت خواهد رفت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان، میربایس خیاسی، کارشناس روابط بین الملل، نجیب آزاد، استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا و همینگونه همکارمان عبدالله حمیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال هستند. وقت همه شما بخیر باشه. در ابتدا با عبدالله آغاز میکنیم و من میخوایم یادآوری کنم که افغانستان انترنشنال یک گزارش را در رابطه با هبت الله خونزاده به نشر رسانده. این گزارش در وبسایت ما قابل دسترس است و شما میتونین که در اونجا به خوانش بگیرین. اما کلیات این گزارش را عبدالله با ما و شما در میان خواهد گذاشت. عبدالله، واقعا با این پرسش آغاز بکنیم، هبت الله خونزاده کیست؟
1: لکل سه چې ملای بیت الله د طالبانو د امیر په پیاده مشر په توګه باندې ټاکل شوی دی، خلکو ته دا سوال ډېر مطرح کېدی چې هغه څوک دی، د کومې قبیلې څخه دی، له کوم کلي څخه دی، د چا خپلوان دی. په 2018 کال کې زه هماغه جومات ته تللی وم چیرې ته چې د ملا هیبت الله پلار هلته د جومات امام و ملا بیت الله هلته د څه مودې لپاره ژوند کړی و. ما د هغه ځای له خلکو سره پوښتنې وکړې. له دې څخه وروسته افغانستان انټرنیشنل چې کوم وروستی تحقیقي راپور چمتو کړی دی، د ملا هیبت الله ته نږدې کسانو سره په دې راپور کې خبرې شوي دي. ملا هیبت الله د کندهار د تختپل ولسوالۍ د تنګۍ د سیمې اوسیدونکی دی، او هغه په قوم باندې نورزی، او په نورزو کې بیا یو شاخ دی چې د هغه نوم تورکوڅی دی. د هغه شاخ دی د دې قوم مربوط دی، او دا کسان مالداري ژوند لري. د دې د قوم د پښې کسان دا مالداري ژوند لري چې د کندهار د تختپل څخه شروع بیا همداسې تر پنجوایي، همداسې ریګستان، نورې ولسوالۍ، دا ریګونه دي چې ان تر ایرانه پرې ځي. په دغه سیمو کې دا خلک له بلوڅ قومونو سره آباد و، او آباد دي اوس هم هلته اوسېږي. خو د ملا هیبت الله پلار چون یو مذهبي کس و، او هغه د جومات امام و، نو هغه د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په سپیروان او ناخوني کلي کې هغوی هلته ملایي کړې ده، او له هغه ځای څخه وروسته بیا دوی چې کوم فعالیتونه و هغه فعالیتونه یې پیل کړي دي. خو د ملا هیبت الله په اړه باندې دومره ویل کېږي چې هغه د طالبانو په لومړۍ تحریک کې هم فعال کس و. هغه د طالبانو د رهبرۍ څخه وروسته د دوی د محاکمو په سطحه باندې هغه یو مسؤلیت درلودی. له دې څخه وروسته بیا په کابل کې هغه د نظامي محکمې رئیس پاتې شوی دی. بالاخره چې د طالبانو حکومت له منځه ځي او دوی پاکستان ته ځي. پاکستان کې ملا هیبت الله
0: قبل به پاکستان بپردازیم، عبدالله، چنانه که اشاره کرده خوب است در مورد پدر هیبت الله خونزاده صحبت داشته باشیم. آنچنانه که در گزارش هم آمده، پدرشان ملا محمد خان یک ملای مسجد بوده و تا گفته میشه که تا یک جای دیدگاهش فرق داشته با خود هبت الله خونزاده. در این رابطه بیشتر چی میدونیم؟
1: بلکل، لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې په 2018 کال کې چې زه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ سپیروان کلي ته تللی وم، په کوم جومات کې چې کلونو کلونو لپاره د ملا هیبت الله پلار ملا محمد خان هلته هغه امامت کړی و، له هغه سپین ژیرو کسانو سره، له خلکو سره ما خبرې وکړې. هغوی د هغه په اړه باندې ډېر څه درلودل او له نږدې څخه یې پېژنده، خو د ملا هیبت الله په اړه باندې هغوی ډېر نه پوهېدله. هغوی وویل چې دا یو ډېر ارامه کورنۍ وه، او دی چون یو مذهبي کورنۍ وه، او یو کله چې د هغه پلار په دې جومات کې هغه امام و، نو د سیمې په سطحه یا د ولسوالۍ په سطحه باندې هغوی ډېر مطرح کسان نه وه. یوازې د ملا هیبت الله د پلار هغه شهرت یا مطرحوالی تر همدې جوماته پورې محدود و، او هغه په دې جومات کې چون امام و. خو خلکو ویل چې حتی هغه په ځینو جرګو، په ځینو شوراګانو، په ځینو داسې غونډو یا ناستو کې چې هلته خلک ځي، یا مثلا ځینې شخړې حلوي، حتی په هغه کې هم د ملا هیبت الله پلار کوم رول او ارزښت نه درلودی.
0: درست. ولی یک مسئله دیگه هم در رابطه به دوران جوانی هیبت الله خونزاده است. گفته میشه که خب بعد از اینکه در این منطقه به دنیا میاد و در یک جایی را به اصطلاح سن میگیره و عادت میکنه، نسبت اون جنگای داخلی که بوده، هیبت الله مجبور میشه از افغانستان بیرون شوه و بقیه عمر خود را یا وقت خود را در بیرون از افغانستان سپری کنه. چی میدانیم؟
1: بلکل، ملا هیبت الله هغه یو نظامي شخص نه دی پاتې شوی. هغه تر ډېره پورې د هغه ټول ژوند، د ځوانۍ دوره، هغه په مدرسو کې هغه ژوند کړی دی، او تر ډېره پورې د ژوند ډېره برخه په پاکستان کې او په کوټه او کچلاخ او دې سیمو کې تېره شوې ده. کله چې هغه په دینی لحاظ چې دوی هغه دینی زده کړې کولې هغه درجې ته ورسېدي چې دوی مفتي سي یا مولوي سي او یا هم مثلا د کوم دارالافتا مسؤلیت واخلي. په هغه وخت کې دا سړی په دې خاطر شهرت ترلاسه کړ د خلکو منځ کې چې د نور شاګردان روزله او د په جماعت کې کوم ځای کې چې د مسؤلیت درلودې او کوم کسان چې مثلا د ده شاگردان بلل کېدل د په هغه وخت کې هغه که د جمهوریت څخه مخکې نور حکومتونه وه په هغه وخت کې چې دی مثلا کوم وظیفه درلودله یو ډول تبلیغات به کول خو له جمهوریت څخه پر مهال کله چې د طالبانو حکومت رنګیږي او جمهوریت جمهوري نظام راځي بیا چې دی کله کوټې ته ځي او بېرته بیا دا کس همالته په هغه کوچلاخ کې د امامت نیسي په هغه وخت کې هم د سړی د طالبانو د ارشاد کمیسون غړیتوب یې درلودی یا مسؤلیت یې درلودی او په دې اړه باندې به د ویناوې کولې او یو ډول ذهنیت سازي یې د جمهوریت او یا د بهرنیو ځواکونو پر ضد باندې جوړول.
0: پس در حقیقت ذهنیت هبت الله اخوندزاده بیشتر در بیرون از افغانستان شکل میگیره تا اینکه در قریه و روستاهای افغانستان. بله
1: بالکل هغه مخکې چې ما څنګه وویل چې حتی د تختپل په تنګۍ په سیمه کې یعنی داسې هیڅ نشي په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و کله چې دا کس په کوټه کې و او دی د طالبانو مشر وټاکل سو طبیعي ده چې هر کس غوښتل چې معلومات په لاس راوړي د ده خپلوان په اړه باندې پوه سي د ژوند په اړه باندې پوه سي چون یو دمې دا کس ډېر مطرح سو او مشهور سو. خو هغه وخت کې هم هغه ځایونو ته چې په هغه وخت کې زه خپله تللی وم داسې علایم موږ پیدا نه کړله چې د ده هغه نږدې خپلوانو څخه یو څوک پاته وي.
0: بله در مورد جوانی هبت الله کسی چیزی نمیدانست درست زمانی که خودت از قریه دینا دیدار میکردی؟
1: همدې ځای ته زه راځم یعنی په یوازې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دوی د لنږدې خپلوانو څخه په هغه وخت کې ځینې کسان وه خو چون دی خپل د خلکو منځ کې تر ډېره نه دی پاتې سوی لکه مخکې چې ما اشاره وکړله ډېر ژوند یې په مدرسو په دیني علم په لاره کې یا چې دوی وایي په داسې ځایو کې تیر سوی دی په جوماتونو کې یعنې مخکې چې ما اشاره وکړل چې د ده پلار امام و یعنی دوی ځایي کسان نه پاتې کېدل چې دوی مثلا دایمن پر یو ځای باندې پاتې کله چې به په یو جماعت کې ورته امامت پیدا کېدی کله به په بل جماعت کې دوی به هغه سیمو هغه ساحو ته تلله نو ځکه او د ده ډېره برخه ژوند په کوټه کې تیر سوی دی په کوچلاخ په سیمو کې تیر سوی دی نو هغه مخکې چې تاسو ویل هغه ذهنیت طرز تفکر یې له افغانستان څخه بیرون جوړ سوی.
0: درست. پس عبدالله چند مسئلې دیگه مهم است. یک موضوع بسیار مهمه که در این گزارش آمده و خود صحبت کردی با منابع مختلف و تا از منطقی از اونام دیدار داشتی در گذشته، بحث زنده بودن و نبودن هبت الله اخوندزاده مطرح شده است که طالبا او را اصلا تایید نکردن در حالی که طالبا یک پیشینی بسیار خوب دارن که بتونن مرگ رهبران خود را به اصطلاح مخفی نگه بدارن. در آغاز برنامه گفتم که یک منبع میگه کشته شده، یکی میگه زخمی شده، این قضیه و ماجرا از چه قرار است؟
1: بلکل هغه وخت کم کله چې په 2019 کې په کوچلاخ کې او په کوټه کې په ځینو جوماتونو کې چې چاودنې وسولې او مشخص د ملا هبت الله چې کوم جومات یا مدرسه وه هلته هم چاودنه وسول. هغه وخت هم د ملا هبت الله د مرګ اوازه ډېره ګرځېدله او زه احتمالا چې د هغه وخت جمهوریت هغوی به هم د ملا هبت الله د مرګ په اړه باندې ځینې راپورونه ورکړي وي. خو وروسته دا مسله لږګونګ پاته سوله او په دې خطر باندې چې ویل کېدل چې ملا هبت الله په دې پیښه کې زخمي سوی دی خو طالبانو تر دې نن پورې د هغه مرګ او زخمي کېدل نه دي تایید کړي. اما د افغانستان انټرنیشنل د تحقیقاتي برخې کسان چې هغوی په دې اړه باندې ډېر څېړنه کړې ده او له ډېرو نږدې کسانو سره چې د ده سره یې په هغه وخت کې لیدلي وه د ملا هبت الله سره چې هغه وخت کې لیدلي وه هغوی ځینې کسان داسې ادعا کوي چې وایي کله له انفجار څخه وروسته یوازې د ملا هبت الله له ټول وجود څخه ټول بدن څخه یوازې سر پاته و او ځینې کسان داسې ادعا کوي چې د هغه چې کله هغه قبر ته اچول کېدی د هغه شهیدي م ورکوي. خو ځینې کسان بیا وایي چې نه ملا هبت الله زخمي سوی و او اوسنی کس چې دی هغه ملا هبت الله دی. اما ځینې روایتونه دا هم دي چې د ملا هبت الله یو ورور د
0: هدایت الله
1: ملا هدایت الله په نوم باندې هغه کوم کس چې اوس په افغانستان کې دی او د ملا هیبت الله په نوم ځینې کسان وایي چې ملا هیبت الله هغه وخت وژل شوی و او ملا هدایت الله د ملا هیبت الله په نوم باندې فعالیت کوي. د افغانستان انټرنیشنل تحقیقاتي ډلې دا تر اوسه پورې مستقل نه دي تایید کړي، خو دا د خلکو روایات دي او هغه کسان چې خپله په هماغه سیمه کې اوسېدل او دغه پیښه یې له نږدې څخه لیدلې وه.
0: بسیار خوب، البته آقای قیاسی آقای آزاد، من به شما برمیگردم. در ابتدا من چند سوال دیگه از عبدالله میپرسم، بعد بقیه برنامه ما شما هستیم و ما همزمان شما سپاسگزار هستیم که با ما هستین. چند مسئله دیگر هم عبدالله کوتاه کوتاه برش اشاره بکنیم. از رفاقت و به اصطلاح خود طالبا اندیوالی هبت الله با ملا عمر چی میدانیم؟ در اون زمان چی نقش داشته؟ در گزارش هم آمده که بسیاری از فرمانهای سختگیرانه اون زمان در مشورت با هبت الله خونزاده اجرا و عملی میشده.
1: بالکل، ملا هیبت الله هغه وخت کې ملا عمر ته نږدې کس بلل کېدی او تر ډېره پورې ځینې فرمانونه چې یا مثلا ځینې پریکړې چې به د طالبانو ځینې سختگیرانه پریکړې به کېدلې، داسې و چې تر ډېره پورې په هغه کې د ملا هیبت الله نظر اخیستل کېدی یا داسې ګڼل کېدل چې خپله به ملا هیبت الله کوم بندیزونه چې به طالبانو جوړول دا به د ملا هیبت الله له خوا څخه جوړېدل. د ملا عمر چون باوري کس و بیا به له هغه خواڅخه تاییدېدله او هغه به پر خلکو باندې پلی کېدله، او د دې تر څنګ مخکې تر دې چې طالبان په لومړي ځل د هغوی تحریک پیل سي، د هغوی فعالیت پیل سي، کله چې هغې فعالیت یې پیلېږي هم ملا هیبت الله په دغه مسایلو کې ورسره برخه اخیستې وه، خو تر ډېره پورې له نظامي بخش څخه لیرې پاتې سوی و او یوازې د دارالافتا په برخه کې، د محاکمو په برخه کې، په دغه برخو کې د فعالیت درلودې او ملا عمر ته نږدې کس او باوري کس ګڼل کېدی.
0: درست. بعد از اینکه هیبت الله خونزاده، بعد از اینکه طالبان به عنوان حاکمان افغانستان میشن، تا امروز از هیبت الله تصویر به نشر نرسید عبدالله، ولی در مورد حلقه نزدیک هیبت الله و ویژه گارد محافظتیش همواره خبرهای به نشر رسیده. آنچنان که در گزارش آمده دو برادرزاده و یک داماد هیبت الله نزدیکترین افراد با او هستند. در مورد خانوادهش و این حلقه نزدیکش بیشتر چی میدانید؟
1: بالکل، چون د ملا هیبت الله د ساتنې لپاره یو ځانګړی کتا ده کندهار کې او هغې ډېر مجهزه کتا ده، خو ملا هیبت الله ته ډېر نږدې باوري چې هغه سره څلرویشت ساعته د کوم کسان چې وي هغه یو د ملا هیبت الله د لور خاوند دی، یعنی زومې دی، او دوه د هغه وراراګان ورسره دي. دا هغه ډېر نږدې کسان دي چې هغه د ده په سرکل کې ورسره اوسېږي. د دې تر څنګ د ملا هیبت الله څلور لوڼې دي او درې زامنان لري چې یو زوی یې هم په 2009 کال کې، فکر کومه که زه نه یم اشتباه سوی، هغه په هلمند کې د ملي اردو پر یو قرارګاه باندې یو موټر بم برید وکړ چې بیا خپله طالبانو هم دا تایید کړله چې د ملا هیبت الله زوی هلته په هلمند کې هغه پر ملي اردو باندې یو ځانمرګې برید کړی دی. د ملا هیبت الله کورنۍ کوم تحقیق چې افغانستان انټرنیشنل کړی دی د معلومات له مخې هغه اوس هم د کندهار کې د کومانډو په نوم باندې یو ساحه ده، په یو البته یو شهرک غوندې ځای دی، همدلته اوسېږي چې د ملا برادر کورنۍ هم همدلته ده او د طالبانو د نورو لوړپوړو کورنۍ یا نږدې اشخاص ټول په همدغه ساحه کې اوسېږي.
0: عبدالحمیم، سپاسگزارم که تا اینجای برنامه با ما بودی و از این بعد هم فی امان الله. خب، حالا مهمانان عزیز، آقای آزاد، بین که از این بعد بخش به دو بخش تقسیم بکنیم. ابتدا بپردازیم به ای که در این نزدیک به 5 ساله که هیبت الله خونزاده به عنوان رهبر طالبان است، واقعا افغانستان را به کجا آورده؟
2: سلام و درود بر شما و تمام بینندگان و دوستانی که در برنامه هستند. خب، ما فکر میکنم روی از این بحث کردن، بارها ما شما بحث کردیم در 5 سال گذشته افغانستان در کجا، 5 سال قبل در کجا بودیم، روز در کجاست. افغانستان امروز هیچ شناخت، هیچ موجودیت سیاسی در جهان ندارد که از امیجا آغاز میکنیم. و زمانی که کشور هیچ موجودیت سیاسی نداشته باشد، ادبای سیاسی ندارد، ادبای که حرکت های تمدنی کند، ادبای که آزادی فکر داشته باشد، ادبای که آزادی فکر داشته باشد، آزادی علم و تحصیل داشته باشد، افغانستانی که با کشورهای دیگه، با فرهنگهای دیگه وصل باشد، موجود نیست. یعنی در 2026 یک کشوری که هیچ موجودیت سیاسی نداشته باشد، رفت آمد با کشورهای دیگر نباشد، ادبایشان پاسپورت نداشته باشند، بیرق نداشته باشند، قانون اساسی نباشد، افغانستان امروز آنجا قرار دارد. در کل میتوان گفت که از دکترین سیاسی یا دکترین روابط بین‌المللی به خصوصا در عصر امروزی افغانستان اصلا وجود ندارد. طالبان در 5 سال گذشته افغانستان را از موجودیت خارج کردن، یعنی یک موجود جغرافیایی غیر سیاسی وجود دارد. پس در کل مختصرا می توان گفت که افغانستان متاسفانه در 5 سال گذشته اصلا در جهان طوری که تعریف سیاسی یک کشور داشته باشد ندارد.
0: سپاسگزار. ولی آقای قیاسی، مردم افغانستان چی را از دست داد در این 5 سال و در تحت رهبری حبت الله اخندزاده؟
3: با عرض سلام و خسته نباشی به شما و بینندگان و بینندگان، خوب بهتر بود که در امون بحث اول یک تاریخچه زندگی از او، شخصیت از او شما با پرداختین. اگر یک سوالی میشد یا بحثی میشد در این موصله کمی شخصیت شناسی از نگاه سایکولوژی، از نگاه تاثیر شخصیتی از این رشدی از این و چی نوع شخصیتی بایدی باشه این میشد، ولی ما فکر میکنم که بعد به سوال شما جواب بگم.
0: بفرمایید.
3: اگر اجازه، قبل از او ما یک بپردازم به میکش شخصیتی از این بسیار مفید است.
0: درست. به ترجمه ایتون که در ادامه بحث به این مسئله بپردازیم، فعلا آنچه را که مردم افغانستان در نزدیک به 5 سال در حاکمیت حبت الله اخندزاده از دست دادن، به نظر شما چیا بود؟
3: خوبی نتیجه یا مکش شخصیتی حبت الله اخندزاده است قسمی که شما بیان کردین. مردم افغانستان و میمان عزیزتان هم مختصر اشاره کردن، افغانستان همه چیزی خود از دست داده. تنها نظام طالبان است، در طول همین 3-4 دهه اخیر هر انقلاب، هر تحول افغانستان یک چند سال به عقب برده. یک تحولی آمده که 50 سال به عقب برده، کودتای خلق پرچم برست و تحولات دیگه آمده هر کمش 5 سال 10 سال به عقب برده. و 20 سال جمهوریت یک جهوش و نهضت نوی بود که از دورم استفاده نکردن تاریخ مردم افغانستان، ولی باز هم یک آدرسی بود، یک ادارهی بود و در جهان افغانستان شناخته می شد. اما فعلا افغانستان از دیگه واقعیت کلمه بوی همه چیزی خود از دست داده. مردم افغانستان، نصف مردم افغانستان اصلا وجود فیزیکی خود از دست دادن، که زنهای افغانستان، دخترهای افغانستان، از حق تحصیل، از حق کار، از حق آزادی، از حق حتی از حقوق شرعی را که اسلام برایشان دادن محروم هستند. از این آیه یک بخش مهمی مردم افغانستان به اساس تبعیض امو سیاسی، تنها یک قشر خاصی مردم افغانستان که طالبای کرام مثلا از مدرسه که شاید یک از 1% نیم فیصد کل نیم فیصد 1% جامعه افغانستان تشکیل بدن، بر سیاست، بر ثروت، بر تمام مقدرات مردم مسلط هستند. باقی مردم افغانستان اگر ماموریتی خورد ریزه اگر پیدا شود نشود، دیگه مردم افغانستان به چیز محروم است. مردم افغانستان زندگی ندارند، مردم افغانستان اقتصاد ندارند، مردم افغانستان آزادی فرهنگی ندارند. با گذشته فرهنگیشان، با گذشته سیاسیشان، با تاریخشان، حتی یک بخش از مردم افغانستان با زبانشان خداحافظی کردن و مقاطع کردن. در افغانستان چیزی وجود ندارد که سر بحث کنیم. اما این دیگه از جریان، اما افغانستان یک بار دیگر شاید به 50 سال به عقب برگرداند. اگر 5 سال دیگه این حکومت دوام کنه، مردم افغانستان باید 50 سال قبل باید درمان از صفر شروع کنند.
0: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، حبت الله به خود طالبان و به جنبش طالبان چگونه یک رهبر بوده و تا اینجای کار طالبان از کجا به کجا آورده؟
2: خب آقای ملک، برای من شخصا یعنی موجودیت حیبت الله یا رهبری حیبت الله یا فرد به نام حیبت الله 1% مهم نیست که رویش بحث شود. مهم ایدئولوژی است. شما ببینین کاری که امروز یا در این 5 سال یا رهبری طالبان را که طور حیبت الله پیش برده تا امروز در همین 5 سال در افغانستان، اگر ملا منصور زنده می بود آیا تفاوت می بود؟ نخیر. اگر ملا عمر موجود می بود تفاوت می بود؟ نخیر. ایدئولوژی است و این ایدئولوژی مهمترین بحث همی است که روی عمق این ایدئولوژی صحبت شد. این ایدئولوژی یک روزه، یک ساله و ده ساله و بیست ساله و سی ساله هم نیست، حداقل صد ساله است. این ایدئولوژی از زمان شاه امان الله خان آغاز شد. در مقابل شاه امان الله خان امی افکار بوده که اونا خیستن و افغانستان را بعد از او تا امروزه به شکل اشکال مختلف گروه های مختلف به نام مجاهدین، به نام طالب دیروزی، به نام طالب امروزی، امروز به مو اوج فکر افراطی رسیدن که اگر هیبت الله باشه، اگر ملا منصور باشه یا ملا عمر باشه یا بعد از این شخصی که میآید، همشون یک ایدئولوژی را پیش میبره. یعنی شخصی که ایدئولوژی که یک کسی میتونه با وجود خود بم بسته بکنه و با خیلی افتخار هم زندگی خود را و هم زندگی صدها نفر دیگر را از بین ببرد، این ایدئولوژی روی ازی باید صحبت شود. در کل من میخوام که بگویم هیبت الله اونمو ادامه ایدئولوژی است که حداقل عملا 30 سال قبل ما بار اول شاهدش بودیم و تا امروز ادامه دارد و در 2026 ادامه دارد. در 2026 به این معنا که جهان کدام طرف روان است و ایدئولوژی طالبان طرف. فردی که بعد از هیبت الله میاد به این شکل پیش میرن. هیبت الله شخصی نیست که رهبری طالبان را پیش ببره، ایدئولوژی است. هر آن شخصی که به این نام در همین جایگاه باشد به این شکل تحریک اینا، هر نامی که میگذارن، حرکت اینا، گروه اینا به این شکل رهبری خواهد شد.
0: درست. فری یک چیز همزمان در کنار ایدئولوژی میتونه تاثیرگذار باشه آقای آزاد، و عبارت از همون نوع مدیریت است. واقعا تفاوت اصلی نوع مدیریت هیبت الله خانزاده به عنوان رهبر طالبان با گذشته ها در چی هسته؟
2: خب من شخصا تا جایی که من مطالعه این گروه را دارم در 30 سال گذشته تفاوت خیلی زیاده. اصلا 1% تفاوت ما بین هیبت الله و ملا منصور و یا ملا عمر نمی بینم. تنها زمان فرق کرده، زمان به این معنا که امکانات فرق کرده، زمان به این معنا که روابط فرق کرده. روابط طالبان امروزی با طالبان 30 سال قبل یا 20-25 سال قبل زمانی که رهبری اینا ملا عمر بوده، روابط اینا با بعضی از کشورها یا با بعضی گروه استخباراتی فرق کرده، امکانات مالی اینا فرق کرده. در 20 سال گذشته اینا توانستند زمانی که اینا علیه جمهوریت و نیروهای خارجی در افغانستان می جنگیدن، توانستند که روابط خود را گسترده کنند. تنها با تحت مدیریت استخبارات پاکستان نباشد، رابطه با کشورهای دیگر هم داشته باشد. این مسائل فرق کرده. مسائلی که رهبری یک شخص با رهبری شخص دیگر چی تفاوت داره در بین این گروه من ندیدم. یعنی 25 سال قبل هم اینا قانون نداشتن، برای افغانستان امروز هم ندارن. 25 سال قبل هم اینا برای زنانی که فکری که اینا داشتن یا قانونی که داشتن یا باور یا ایمانی که داشتن که زن در افغانستان باید چینه و جنس باشد، اونمو جنسیت امروز هم برای زن اینا تعیین کردن. 25 سال قبل اینا در مورد افرادی که از هر قوم باشه، هر افغانی که طالب نباشه، فکر و تفکری که اینا 25 سال قبل داشتن در مورد او ده افغانا امروز هم فکر داره. پس میتوان گفت که هیچ فرقی بین این رهبر و اون رهبر دیروزی اینا نبوده و نیست. تنها امکانات، روابط و بعض مسائل زمانی فرق کرده، نه در افکار رهبری اینا روی یک ایدئولوژی و استراتژی پیش رفتن و روی ازنمو پیش میرن. فردا هر شخصی دیگری که به اینجا بیاید و اگه اینا موجود بودن به این شکل و بیشتر افراطی خواهد شدن، چون عکس العمل زمانی جهان فرق کرده با دیروز. به مو اساس در افراط اینا هم به مو شکل، به مو سرعت پیشرفت دیده می شود.
0: سپاسگزار آقای قیاسی. شما واقعا موافق هستین با آنچه که آقای آزاد گفت که در حقیقت طالبان را و جنبش طالبان و گروه طالبان را این ایدئولوژی است که می چرخانه تا افراد و اشخاص؟ حالا میشه با توجه به اون پیشینه و نوع فکر و ذهنیت هیبت الله خانزاده که شما قبلا بر اشاره داشتین به این پرسش بپردازیم که دیدگاه و نظر شما چی است؟
3: متاسفانه از نگاه علمی تعریف ایدئولوژی، نه از نگاه لغوی، نه از نگاه اصطلاحی و نظر و جریان طالبا وقت نه. کتاب های بزرگ فلسفه در این ارتباط نوشته شده، مدد تا از او ربرتان نام میگیرم. یکی فرق بهتر از ایدئولوژی اشتباه نکنم از عبدالکریم سروش است و دیگر دین ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی از نگاه لغوی آقای آزاد در دانشگاه هستند. میدانند ایدئولوژی مکتب یا تفکر فلسفی می باشد که ما کمونیسم داریم، یا یک تفکری که برخواسته از یک مکتب دینی می باشد در قرون گذارم و بعد از او در رنسانس فرانسه مثلا مکتب های دوبیجه که به میان آمد، کمونیسم، سکولاریزم، اندیویژوالیزم و دیگه مکتب هایی که هستن، اینا مکتب های فکری یا مکتب های فلسفی هستند که میشون اونش ایدئولوژی ایدیا، یعنی تفکر انسانی. آنچه که 100% یا 90% وابسته به تفکر فکری دینی باشه، این ایدئولوژی گفتن نمیشه. از نگاه علمی متاسفانه این تعریف به کاملا نه که 100% اشتباه است. جریان طالب یک جریان ایدئولوژیک نیستن، یک جریان کورفقی برخواسته از فقه متأخرین اعناف در یک محدوده بسیار فکری ضعیف که اینا بنیانگذاری مکتبی مثلا ندارن، مثل حسن البنا که در اخوان مسلم رسال مارکسی در کمونیسم است، یا قبل از فیورباخ، اینا مکتب ایدئولوژیک نیستن. این تعریف اشتباه است، از نگاه علمی اقلا 100% اشتباه است. اینها یک جریان نیستن که برخواسته از همون مکتبی فقهی یا مکتب نمیگیم، یک فقه متأخرین عناف هستند که با شکلی ضیق و بسیار تنگش در نیم قاره هند این شکل گرفته و اینها باز هم کوچک شدن در محیط مثل افغانستان و کویته و اینجا. نظر به مو کس شخصیتی که از حیبت الله شما جریان دارد که بیان کردین، اگه جواب چند دقیقه سامتی از من میگم که شخصیتی از او برخواسته از یک دیدگاه تنگی فقهی و با که شخصیت خودش که در مدرسه کلان شده، جهانبینی از این بسار کوچک است، جهانبینی اصلا نداره که ما او را نام ایدئولوژی بگذاریم. این یک آدم است که تنها به کتب ابتدایی تا یک مرحله هشتم یا دومی سیستم نظامی بغداد در این قید مانده و در زمان گذشته زندگی میکنه، فقه معاصر نخوانده، جهانبینی نداره، سفر نکرده، مطالعه روزانه کتب نمیکنه، فقه معاصر اسلام از فقهای مسیح قرضاوی اینا نمیخونه. و من این را از کجا دانستم؟ من از چند سخنرانی از یکی همو رفرنس های فقهی آدم میداد، من این را دانستم که یک آدمی به حق قرف مانده در زمان گذشته و از فقه متأخرین عناف است و این با تکنولوژی را سر و کار نداره، شبکه های اجتماعی روزانه را نمیخونه، شاید اخبار غیر از اخبار یا امارات دیرسی را نشنوه، حتی همی بیز امنیتی که در اطرافش داره نشان بده که اینا با تکنولوژی سر و کار نمیگیرن بسیار زیاد. یک نکته دیگر که فراموش میشه در این بحثا ببخشید من اضافه میکنم که ایتونیست که شخصیت هیبت الله را ما و شما نمیشناسیم، هیچ کسی دیگر نمیشناسه. یک قسم است که شخصیت هیبت الله در نظام های استخباراتی دنیا، در ارمای سکس انگلیس، در CIA امریکا، در ISI پاکستان نهادها، یا در موساد اسرائیل، این شخصیت شو از ذره ذره قدم قدم تمام زندگی از این دنیای سیکولوژی شهر شمایل فکری از این زندگی از این رو ثبت باشد. یگانه کسی که از افغانستان این شخصیت خوب میشناسه و ما ایره متعقل است که میشناسه آقای خلیلزاد است که با سادگی امریکایی های معایده را با اینا امضا نمیکرد تا اینکه اینا 100% قسمت شخصیت را نمیشناختند. پس به این اساس مکتبی فکری نمیگیم، اما جریان فکری که شخصیتی هیبت الله در همون یک محیط کوچک و محیط خلف و بسته شکل گرفته و مطابق همون ذهنیتی اداره را تا وقت که
0: درست
3: نظام های دیگر قدرت های بوده بزاره بودن ادامه میتن.
0: پس چونین یک وضع طالبان را در کجای کار قرار داده؟ به این مفهوم که طالبان را از کجا به کجا آورده رهبر همچون هیبت الله آخونزاده؟
3: طالبا یک بخش دیگه میگه اگه اشتباه در این گزارش افغانستان اینترنشنال بود، ببخشید که ما هم در یک جریان سپی اطلاعات داریم. هیبت الله ابدا از شخصیت های نزدیک به ملا عمر نبود. همین تیم کلان طالبا که تیم قطر و تیم ملا عمر را بگیم، از دست ملا هیبت الله، از دست سرکار عزیز بسیار به تکلیف هستند. 80% ملاها و طالبا افغانستان توافق دارن به اینکه مکتب دکتر آزاد جوا آزادی کاری زنات نسبی باشه و اگه انکشاف زنی دارن مثل وزیر خارجه ملا مثلا با تقریب اینا محسابه ای قد جوانه میشناسیم اینا در تنظیم های جهادی سنده ای کنم بینیش از اینا وسیع تر هست. اینا ایجا مخالف تحصیلی زن، مخالف کاری زن، در مدوان جهاد، در کمپای مهاجرین در مدوان، ما همجا مکتب داشتیم، ما در همونجا برخلاف این چیز را که آقای آزاد میگه ما پانتونای زنا داشتیم، اتحادیه زنا داشتیم، هر تنظیمی ما هم یال حاضر تنظیم ها جهاد همهش پانتونای بزرگ با تحصیلات عالی و دانشمند های بزرگ زن دارن. فعلا طالبا در یک موقفی بسیار سردرگمی، در یک ازعاج میگم بهرن، یعنی سیکنجی و بسیار در حالت تنگنا قرار دارن و طالبا همگیش پیش بین هستن که پای روش این نظام سقوط میکنه. حتی اگر متوجه باشین، اگر قبل رئیس محاکم شون هم میگه بگفت این همگی راضی نیستن از این وضعیت، طالبا را اینو عقب بردن، یعنی طالبا را ناامید کردن.
0: بله یاسی صاحب، از این آدمایی که نام گرفتی اگر ما مجاهدین آدمای خوب می بود یا طالب نمیشد دیگه. یعنی خب خودشان هم یگانه دلیل امیر هم میگن که طالبا به خاطر هم بدن که شرف ساد از بین ببرن به گفته خودشان در دور اول.
3: بله
0: دوباره به شما برمیگردم. بله
3: دوباره خلق برجام از بین ببرن، کمونیست‌ها بله. روسا از بین ببرن.
0: بله بله کسایی که شما نام گرفتین تا امروز ما کدام موضع‌گیری نگرفت از اونا ندیدیم که مخالف مکتب بسته بودن مکتب باشن و حقوق زنا، ولی بر حالت شاخهای آزاد. حالا چند مسئله واقعا طالبان با هبت الله آخوندزاده کجا میرن یا کجا روان هستن؟
2: خب آقای ملک، قبل از اینکه به سوالش به پاسخ داشته باشم، مختصرا میخوام که جواب داشته باشم. آقای قیاسی فرد محور صحبت میکنند و طبعا کسانی که فکرشان فرد محور باشه فرد باشند فرد محور صحبت میکنند. زمانی که ما از بحث از ایدئولوژی میکنیم، اصطلاح ایدئولوژی که اصطلاح لاتینی به انگلیسی آمده، باور به تفکر است. یعنی حرکتی که یا تفکری که یا هر جریانی که شما میگین 100 ساله باشه، از ملالنگ و از کلکانی آغاز شده باشه تا هیبت الله بیایه، تمام مجاهدین در این جریان باشه در 5 و 6 دهه گذشته، آیا این ایدئولوژی نیست؟ و روی این ایدئولوژی نویسنده های خیلی معتبر جهان نوشته کرده. طالبیسم به نام طالبیسم یک ایدئولوژی را امروز معرفی کرده. اکستریمیسم یک ایدئولوژی است که دیروز آقای قیاسی و همصنفیان اینا داشتن، مجاهدین، و امروز طالبان دارن، به او افراد اضافه شده. و کسایی که در 80% طالبان ایران گفتن که خیلی مردم خوبی هستن. شما بیاین زمانی که اینا میگن که اینا در وقت جهاد پانتون های برای دختران داشتن، قبل از جمهوریت که ابتکار جهادیان نبوده، ابتکار آقای خلیلزاد بوده یا آمریکایی بوده، خوب بوده و بد بوده، او بحث جدا است. قبل از این شما در تمام 7 و 8 گروه جهادیان یک خانم را با من نشان بدین که در جهاد و اینا بوده، زمانی که اینا آمدن در حکومت بودن، دولت بودن، روی چوکی و روی قدر با هم جنگیدن، یک زن نبوده. ما بیاد داریم که در قلمان بم می آمد از طرف همین مجاهدین، ما بیاد داریم که پانتون ها را روز اول اینا بسته کردن. بس جدا از خیر به هر صورت میایم به سوال شما. ملا هیبت الله تا زمانی که نام است و تا زمانی که اگر امین همصنفی آقای قیاسی متقی هم فردا به جای هیبت الله بیاید، به می شکل پیش می روند. یعنی از بین بردن فرد یا از بین رفتن فرد یا از بین رفتن چند افراد هیچ نمی توان که شما مانع آن جریان و حرکت شوید که ایدئولوژی نام دارد. افرادی که 30 سال بسطها افراد اینا با خود بمبسته میکنند، آیا این ایدئولوژی نیست؟ زمانی که ما صحبت میکنیم که مغزها پیچکاری شده، یعنی یک جوان 18 ساله و 20 ساله که با خود بمبسته میکنه پیچکاری میشه. چی پیچکاری میشه؟ ایدئولوژی پیچکاری میشه. ای که او ایدئولوژی را شما خوش دارین ندارین بحث جداست. کمونیسم یا نازیسم امروز در امریکا و در غرب شما نمیتونید که حتی بله. اصطلاح نازیسم را نازی را استفاده کنیم. نازیسم یک ایدئولوژی بود، کمونیسم یک ایدئولوژی بود که آقای قیاسی خیلی بدم ازش میبره، اما ایدئولوژی بوده. همین ایدئولوژی جهادی بوده، طالبیسم بوده، اکستریمیسم بوده. هر شخصی که
0: بله پس جناب آزاد با پوزش تو مسئله آینده هبت الله آخوندزاده را، آینده امی گروه طالبان را با این چونین رهبری که دارن چگونه میبینین؟ به چی شباهت های را بین آینده طالبان با رهبری هبت الله و آنچه که مجاهدین در گذشته تجربه کردن در بینشان پیدا میکنین؟
2: خب زمان فرق میکنه. همان کاری که صورت گرفت با ملا عمر به می شکل شاید با این آدم هم یک کار شود. یعنی تا امروز هم مردن ملا عمر متنازع است. یک به شکلی که ملا منصور از بین رفت و به جای شیامت ممکن با مو وضعیت روبرو شد، به شکلی که رهبران جهادی در این 20 سال گذشته از طرف دوستای خود، از طرف شاگردان خود، از طرف همصنفیان خود، این طالبان از بین رفتن، به می شکل آینده اینا را من می بینم. یعنی هیچ نمی توان که چنین حرکت یا چنین تفکر یا چنین باوری که در کل می توان او را ایدئولوژی گفت ادامه یابد. ما می بینیم که امروز رهبران جهادیان کسایی که دیروز به می شکل بودن و عین کار را میکردن، از همینجا آغاز کرده بودن، امروز اونا در اروپا و در کشورهای دیگر در بدر هستن. این را ما میبینیم. نمو وضعیت که وضعیت یک سوسایتی را داشته باشن، اجتماعی را داشته باشن، نه او را دارن و نه قدرتی که برای قدرت و پول و این مسائل جنگیدن، نه او را دارن. اگر در افغانستان این اشخاص میمانه هم از بین میبره و اگر بیرون بره شاید یک بادی به جان باشه. این آینده را ما چندین بار آینده های رهبران گذشته را دیدیم و رهبر طالب هم شاید آینده متفاوت نداشته
0: باشه. پس آقای قیاسی، آینده افغانستان با طالبان چی خواهد شد؟
3: ما پیش از اینکه به این چه بکنم نمیخوام با گفای آقای آزاد جواب کنم، کسی که تعریفی لغوی و اصطلاحی دلجور نفهمه دیگه قابل از این بحث کنیم. فقط یک شوخی میکنم که میشه وای تفکر آقای آزاد نامش غنیزم بانه که هم شاگردای بیسیواد شواری مال خلیان شواری که در افغانستان را به این روز رسان در امو دوسیه را کلف میکنیم. آینده افغانستان منم افغانستان با تاریخ میره و قسم که من گفتم در گذشته تمام انقلاب ها تمام تحولات در افغانستان همون هر یک کدامش سبب عقب ماندگی افغانستان در چند سال و چند دهه شده. ولی قبلا عرض کردم که آینده افغانستان با وجود طالبان و ادامه از این وضع شما 10 سال بعد اگر افغانستانی داریم که در اونجا هیچ زنی تحصیل کرده ما نداریم، هیچ حتی مردی تحصیل کرده نداریم، یک سمپل مثال برتون نشان بدم که امروز گفتن که در امتحان کنکور افغانستان 30,000 نفر اشتراک کرده، یعنی او تعدادی از 50,000 نفر و 200,000 نفر به 30,000 رسیده. این 10 سال بعد ما نه زنی تحصیل کرده داریم، نه یک متخصیصی ولادی و نسایی داریم، نه یک حتی دکتر متخصیصی مرد داریم و هیچ چیز در افغانستان نمیمانه دیگه. افغانستان به قرون گستا منتقل میشود و سببی از این متاسفانه وضعیت امو به اصطلاح بسیار بعدی همون سکشوی های غربی دزدی چپاولگری که 20 سال ثروت مردم را دزدیدن به نام تکنوکرات، یک مشت بی سواد، یک مشت بی مسلک، یک مشت دزد، یک مشت چورگر که آمدن و از این زمینه که برای افغانستان مساعد شده بود به نام متخصص آمدن بودن و سفیر را ادنا را میدانیزم که فرق بودجه را با تخصیص نمیفهمید. همین تیپ مردم که به این روز ما رساندن ایرامش همین طالب است و همونها تسلیم کردن در رسان آقای غلیدادتنی این وضعیت سریم آوردن و آل آقای آزاد باره آدم ها باز آینده میخوان که ما را باز در یک تونلی نفقی دزدی دیگر یک تون چپاول دیگری گیر بودن و او شابران فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی
0: بله.
3: بدترین فکرمی را که اینا مرتکب شدن همی تیمی غنی و ای آقای آزاد اینا میخوان داینده افغانستان ما را بسن قسم برای نشان آبتا نشان و بعد از طالب های یک وضعیت خوبی بگه.
0: سپاسگزار و آقای آزاد، از این شما افغانستان چی میشه و قصه بم بادر از شما یکان چیزا گفتن وقت داره
3: یکان چیزا گفتن بعد سوا چیزا اساسی میدانم بادر از اینا.
0: خب به طور سیاه و سفید نیست در افغانستان قیاس صاحب، هر کس یک کارنامه داره. بله بفرمایید آقای آزاد.
2: از یک مجاهد چی توقعی داشته باشین زمانی که یک شخص فتح
3: الله را
0: جناب قیاسی وقتی که شما صحبت میکردین اونا گپ نزدند. قیاس صاحب لطفا همین مذاکره بحث در نظر باید بگیریم. جناب قیاسی از شما تشکری میکنم به خاطر اینکه وقتی که شما گپ میزدین اونا گپ نزدند، لطفا بگذارین گپ بزنن. آزاد صاحب بفرمایید. شما امی انتظار که از اونا دارین به خودم امی عقبت نی؟ من گفتم وقتی شما قیاس صاحب تشکر سپاسگزار. جناب آزاد بفرمایید.
2: خب حرفی که من میخواستم با شما داشته باشم جناب ملک، اینا خودشان ثابت ساختن، اینا خودشان بار دوم بار سوم ثابت ساختن. لحاظا روی بحث اینا یا روی شخص اینا من میخوام و روی تفکر اینا که بحث کنم. جای تاسف است. افغانستان کسی که چور کرد، دزدی کرد و شما میدانین که در مورد آقای غنی و بعضی دوستایشان ما کتاب هم نوشته کردیم. شما میدانین که در بخلاف طالبان ما به محکمه جهانی هم رفتم و اینا چقدر مرا میشناسن نمیشناسن بحث جداست. در کل میتوان گفت که ادامه همین مجاهدین را امروز ما میبینیم و اگر فردا اینا نباشن که 80% فعلا هم هستن در افغانستان به اساس گفته های اینا وضعیت به این شکل میشود. و اگر فردا اشخاص مثل کسایی که 20 سال گذشته در حکومت بودن پس میروند، متاسفانه شاید وضعیت بدتر شود. اما در کل میتوان گفت که وضعیت امروزی با یک حرکت خیلی بزرگی و تپ و تلاش های سالها و ده ها شاید ما بتانیم مانع این حرکت شویم یا این جریان شویم، اما ما نمیتونیم که در یک روز و دو روز و سه روز با رفتن یک شخص و یا رهبر طالبان توقع ازی را داشته باشیم که اگر شخص دیگری به جای اینها میآیند شاید افغانستان شاید روزهای خوب باشد. نه خیر، متاسفانه ما در 20 سال گذشته نتوانستیم با تمام امکانات که در مقابل این ایدئولوژی یا این تفکر این باور مکاتب فکری ایجاد کنیم و اذهان را ما آموزش دهیم تا در مقابل چنین وضعیت قوی تر باشیم، استادگی کنیم. زمانی که با او امکانات ما در 20 سال گذشته نتوانستیم، در وضعیت امروزی خیلی دشوار است. اما یگانه راه حلی که ما میبینیم شاید توقعی از نسلهای بعد از ما، نه از نسل ما داشته باشیم، آنهایی که خارج از کشور هستند و با تفکر و فکر امروزی جهان اونا پرورش می‌یابند، اونا شاید بتوانند که یک ایدئولوژی متفاوت، یک ایدئولوژی که مطلقا افغانی باشد، یک ایدئولوژی که وصل با جهان باشد، یک ایدئولوژی که تمام افغانها را بتواند روی یک دسترخوان جمع کند، اونا شاید بتوانند که این ایدئولوژی جهادیسم و طالبیسم و ملایزم صد ساله از بین ببرد.
0: سپاسگزار هستم از آقایان نجیب آزاد، استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا، و آقای میرویس یاسی هم که در این بحث با ما

0: از نگاه دیگر.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: یک دقیقه خبر.
4: سمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اما گفته است ماموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد. او توضیح داده است سوال های درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. سمیر کابلوف در مصاحبه با روزنامه روسی ایزوسیستا درباره امکان تمدید ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان اظهار نظر کرد. با این حال نماینده روسیه و موضوع بحران انسانی در افغانستان نیز اشاره کرد و افزود جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه‌ها به اقدامات واقعی روی بیاورد، چه از طریق سازمان ملل متحد یا به صورت دو جانبه. شورای امنیت سازمان ملل متحد اواخر ماه اوت 1404 ماموریت یونما برای افغانستان را با تصویب یک قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: هشدار رئیس استخبارات روسیه، مخالفان طالبان با کمک بریتانیا در تلاش کنترل مناطق در شمالند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. سفر وزیر دفاع طالبان به مسکو، روسیه نشست امنیت جهانی برگزار می کند. اوضاع افغانستان از محورهای نشست است.
1: دگه نه خود از کو بس ارزان است، دگه نه کشمش از کو بس ارزان است، دینمیا ارزان است، دگه پسته و بادام این چیزا هست خیلی قیمت است.
0: اید آمد و اید آمد، یار اکرم اید آمد. با وجود فقر و تنگ دستی فردا مردم افغانستان به استقبال اید می روند. سفر وزیر خارجه پاکستان به نیویورک، اسحاق دار در نشست علنی شورای امنیت شرکت می کند. و در خبرهای ورزشی امروز، افتخار آفرینی کشتیگیر جوان افغان در موناکو، مرتضی نظری بر سکوی قهرمانی وزن 53 کیلوگرم ایستاد. رئیس سرویس امنیت روسیه میگوید که مخالفان مسلح با کمک بریتانیا میخواهند برخی مناطق را از کنترل طالبان خارج کنند. الکساندر بورتنیکوف گفته است که این گروه ها در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان به ویژه در شمال هستند. اداره طالبان و بریتانیا هنوز در این مورد چیزی نگفته. سرکا کار گزارش میدهد.
2: اظهارات تازه و کم سابقه رئیس سرویس امنیت روسیه. این مقام بلند پایه روسی مدعی شده که بریتانیا از مخالفان مسلح اداره طالبان حمایت میکند. او ادعا کرده که شاخه خراسان داعش و دیگر مخالفان مسلح ضد طالبان با کمک بریتانیا در پی تضعیف اداره طالبان

0: و تصرف برخی مناطق در شمال کشورند. این مقام ارشد روسی گفته غربی ها امیدوارند با تکیه بر این مناطق در آینده بتوانند بر اوضاع کشورهای آسیای مرکزی به نفع خود تأثیر بگذارند.
1: Вилаят Хорасан сейчас активно вербует боевиков из других терструктур.
2: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمان‌های تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است. شبکه‌های تروریستی مخفی در کشورهای ما در حال ایجاد کانال‌های تأمین منابع آنها و برنامه‌ریزی حملات تروریستی است. در ابتدای سال جاری، سرویس امنیت روسیه با همکاری تاجیکستان یک هسته تروریستی را که در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی بود شناسایی و متلاشی کرد.
0: در میدان نبرد هم نشانه های به نظر می رسد که مخالفان مسلح فعالیت های خود علیه اداره طالبان را شدت بخشیده. به تازگی در ولایت های پنجشیر، هرات و کابل علیه نیروهای اداره طالبان حملات انجام دادند. دولت بریتانیا هنوز در این مورد واکنشی نداشته است. الکساندر بورتنیکوف می گوید داعش خراسان از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و نیز از میان کارگران و مهاجر در روسیه سربازگیری میکند. برای کنترل وضعیت، این مقام روسی بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با اداره طالبان تأکید کرده است. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد، اما در عین حال بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اداره طالبان مشخصاً در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این بارها گفته است که به هیچ گروه هراس افغانی در خاک افغانستان اجازه فعالیت نمی‌دهد. سیار کاکر، لندن.
3: برای تحلیل بیشتر املا حبیبی تلگر ارشد را اینجا در استودیو با خود داریم. خب آقای حبیبی، با این ادعا که غرب و بریتانیا از مخالفان طالبان حمایت میکند، آیا روسیه تمام قد در کنار طالبان قرار میگیرد؟
4: ادبیاتی که طالبان که روس‌ها استفاده کردن در چند سال گذشته و تا امروز که میرسیم، مثل که آگاهی داشته باشد از این که در افغانستان یک سری تحرکاتی به پیش میره که به نفع روسیه و آسیای میانه نباشه، ولی در مقابل طالبان ادبیات دوستانه بوده. شما در تمام احساس کنم که ابراز نظرهای کسانی مثل آقای شویگو، آقای پوتین و دیگران وقتی صحبت میکنن، در اعلامیه‌ای که با آقای شی جین پینگ داشت آقای پوتین میگه که افغانستان منبع بی‌ثباتی در منطقه است و با افغانستان همکاری شد. منظورش است که با طالبان همکاری شد. آقای شویگو بارها دیگه مقاماتشان که از آسیای میانه، از خاورمیانه تروریست‌ها را آورده میشن به افغانستان و در پی نارمی آسیای میانه هستن، بیش از 20 گروه تروریستی هست، بیش از 23,000 نیروی که تروریستی در افغانستان فعالیت می‌کنه، باز میگن که با طالبان همکاری شود. اینکه چرا روس‌ها در این حال که میدونن اگر طالبان واقعا متهم نیستن، چرا علیه این گروه های اقدام نمی کنن؟ مثل اینکه در پس ذهنشون به طالبان هم اعتمادی نداشته باشد، ولی موجی ایجاد شده که بر این موج هر کس میخواد سوار شود. بنابراین روس‌ها به نظر من بیشتر از این پالیسی استفاده.
3: بله، و تحرکات نظامی مخالف طالبان در حال افزایش هم است. آیا این تحرکات میتونه بدون پشتیبانی خارجی باشه؟
4: احتمالاً بدون پشتیبانی خارجی نباشه. شاید در این زمینه آقای بورتنیکوف که میگه که بریتانیا پشتیبان بعضی از گروه های مخالف طالبان هست، به هر حال یک حداقل یک دو تا از این گروه ها شاید در اینجا دفتر دارن، هستن، حضور دارن و اینا بدون هماهنگی بریتانیا نمیشه. در این شکل نیست که غرب و بریتانیا هم ممکن است که در افغانستان به هر حال بازیگران کلانی هستن و در اونجا نقش خودشان را خواهند داشت. ولی اینکه آیا غرب و بریتانیا پشت در کنار مخالفین علیه طالبان ایستاد شده باشن، درک من این است که هنوز شاید به اون حد نرسیده باشه. برای که همکنون هم که طالبان را میبینیم، حکومت طالبان با کمک مالی ایالات متحده آمریکا سر پای خودش است. بنابراین در اونجا باید روابط نسبتاً قوی باشه و اینکه کاملا این جبهه بندی به شکلی شده که طالبان در دامن منطقه
3: باشه. بنظر می رسد که افغانستان دوباره میدان بازی قدرت ها شده.
4: میدان بازی قدرت ها کماکان هست، یعنی ولی بالا میگیره به نظر من. همین که مخالفین فعالیتشان زیاد میشه، همین که شما آقای برای اولین بار است آقای یعقوب به روسیه دعوت میشه میره اونجا. اونجا که میره احتمالاً صحبت های با مقامات روسی داشته باشم، ممکن است با زد و بند هایی در اونجا صورت بگیرم، ممکن است که چرخش هایی در عرض کنم که روابط ایجاد شود. بنابراین همه اینها احتمالاً هست. آنچه که مهم است ایست که حکومت طالبان بعد از 5 سال نتونستن حاکمیتی رو تشکیل بدن که افغانستان به سمت ثبات حرکت بکنه. کماکان حکومت گروهی است، نیروهای مختلف در اینجا فعالیت میکنن و البته که قدرت های دیگر هم در اینجا میخواهند که منافع خود رو حفظ کنند.
3: سر تشکر از شما قیم لایوی تلگر ارشد اینجا در لندن. این در حال است که روند سبز وابسته به امر الله سالی اعلام کرد که در عملیات در پنجشیر موتر حامله طالبان را هدف قرار داده است. همزمان جبهه مقاومت ملی نیز از 2 حمله جداگانه در هرات خبر داده و مدعی شده است که در آن 1 عضو طالبان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. میرویس رویا گزارش میدهد.
5: در حالی که طالبان بارها گفتند مخالفان مسلح این گروه در افغانستان سرکوب شدند، جبهات ضد طالبان همچنان از ادامه حملات و فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، شاخه نظامی روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرده که در 1 عملیات در ولایت پنجشیر موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار داده. این جریان مدعی است که در این رویداد 10 عضو طالب هدف قرار گرفته. منابع افغانستان انترنشنال اصل وقوع انفجار در منطقه را تایید کرده، اما طالبان تاکنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. روند سبز گفته این عملیات در ولسوالی عبدالله خیل پنجشیر انجام شده و آن را انتقام کشته شدن 2 عضو این گروه در سال گذشته خوانده است.
6: این چیزی واضح هست، اما نمیتونه که ایره کس نادیده بگیره. هر قدر که طالبا بخواهن بکش مردم خاک باش بتن و نگذارن که این وقایعی که رخ میتر او انعکاس پیدا بکنه، منطقه انعکاس پیدا میکنه و شما شاهد هستین که مخالفین طالبا بیشتر از هر وقت دیگر فعالتر شدن.
5: جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از 2 حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت هرات خبر داده. این جبهه مدعی است که در حمله نخست در ولسوالی انجیل 3 عضو طالب را زخمی ساخته و در حمله دوم در ولسوالی گذره هرات 1 عضو طالب را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی ساخته. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده که این حملات را در چارچوب مبارزه علیه طالبان انجام می‌دهد.
6: عملیات های پراگنده در ولایات افغانستان سبب شده که هم بر وضعیت امنیتی اثر بگذاره و هم بر وضعیت سیاسی در بیرون از افغانستان که طالبان تبلیغ میکنند گویا که مخالفیشان سرکوب شده، مخالفینی وجود نداره. اما این عملیات های چریکی به اساس اصول قانون چریکی که صورت میگیره جنگ و گریز است در برابر مواضع طالبان. این انعکاس میکند برای جامعه جهانی گپارا میبینه اثر خدا گذاشته.
5: جبهات مخالف طالبان به ویژه در ماه‌های اخیر بارها ویدیوها و خبرهایی از حملات چریکی در ولایت‌های مختلف منتشر کرده. به نظر می‌رسد فعالیت جبهات نظامی ضد طالبان در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی رو به گسترش است. ارزیابی مستقل از میزان تلفات و ابعاد این حملات به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و امنیتی دشوار است، اما طالبان همواره در مورد این حملات واکنش نشان ندادند. میرویس سوریا، لندن.
3: در دقیقاً یک سال پیش در همین شب و روزها روسیه به نخستین و تنها کشور در جهان تبدیل شد که طالبان را به رسمیت شناخت. تصمیمی که قرار بود هم برای طالبان دستاورد سیاسی داشته باشد و هم برای کرملین امتیازهای امنیتی. اما با گذشت یک سال نه انتظارات طالبان برآورده شده و نه خواسته های روسیه. اکنون مولا یعقوب وزیر دفاع طالبان به مسکو رفته تا بار دیگر انتظارات دو طرف به بحث و بررسی گرفته شود. کرملین از مولا یعقوب چه میخواهد؟ در ژرفا طاهر قادری به این موضوع میپردازد.
7: تقریبا 40 سال پیش آخرین سرباز ارتش سرخ شوروی از این مرز یعنی حیرتان افغانستان را ترک گفت. مولا عمر رهبر او وقت طالبا این خروج را درس تاریخی برای تجاوزگرا خوانده بود. اما حالا 14 دهه بعد پسرش مولا یعقوب وزیر دفاع طالبا دقیقا از همین مرز راهی روسیه شده. چرا؟ بعدا به او میپردازم. در 20 سال دوره جمهوریت مسکو از حضور نیروهای غربی و خصوص امریکایی در افغانستان راضی نبود. به همین خاطر روسیه به طالبان نزدیک شد و از اونا به عنوان یک ابزار یا نیروی نیابتی استفاده کرد تا پروژه دولتسازی غرب در افغانستان ناکام بانه، که موفق هم شد. حالا ورق برگشته، روسیه نزدیکترین متحد این گروه است. اما مولا یعقوب در مسکو چی میکنن؟ وزارت دفاع طالبان میگه مولا یعقوب قرار است در یک نشست امنیتی در مسکو شرکت کنه، نشستی که قرار است مقام‌های ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در او حضور داشته باشه. مولا یعقوب به یقین دیدارهای حساس هم با مقام‌های امنیتی مسکو خواهد داشت و شاید هم امیدوار باشه با پوتین پشت یک میز بنشینه. اما نگرانی روسیه از افغانستان تحت کنترل طالبان دقیقاً از کجا میآید؟
8: حقیقت همه ریسته که سفر مولا محمد یعقوب به مسکو یک تغییر بنیادی در سیاست استراتژیک مسکو است، که بر بنیاد از این سفر که میخواین با وزیر دفاع افغانستان در مورد مسائل امنیتی، خصوصا مسائل امنیت روسیه و آسیای میانه صحبت کنن، بسیار اهم است. ولی در اینجا خواسته های بسیار مهم دیگر هم شاید در پس پرده و یا به طور علنی مطرح شود که و بگوین که ما چی خواستایی از شما داریم وقتی که شما رو به رسمیت شناختیم، افغانستان در اینجا باید چی نقش را بازی کنه.
7: خب به خواسته های روسیه از طالبا میپردازم. اما رابطه که روز بر پای دشمنی بود چگونه به این نقطه رسیده؟ کمی برگردیم به عقب. در سال 1378 یعنی 27 سال پیش شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه 1267 طالبا را به عنوان حامی تروریسم معرفی کرد. 4 سال بعدش در سال 1382 دادگاه عالی روسیه هم طالبا را رسما یک گروه تروریستی اعلام کرد. گروهی که به گفته مسکو با شورشیای چچن همکاری داشت و در ناامنی‌های آسیای مرکزی نقش بازی میکرد. در اون سالها طالبا برای روسیه یک تهدید مستقیم امنیتی بود. اما از سال 1396 یعنی حدود 9 سال پیش سیاست مسکو در برابر طالبا آرام آرام تغییر کرد. اما این تغییر چرا و چگونه آغاز شد؟ مسکو برای تضعیف حضور امریکا در افغانستان به تدریج به سمت طالبان رفت و به این گروه جایگاه سیاسی داشت. گرچه قبلتر کرملین با طالبان روابط پرت و پنهان داشت، اما در سال 1397 عملاً برای این گروه فرش سرخ پهن کرد. کرملین طالبان را در کنار برخی چهره‌های برجسته از جمله حامد کرزی به مسکو دعوت کرد. اما دولت وقت افغانستان در این نشست حضور نداشت. خب گرد هم آوردن گروه های مختلف سیاسی و نظامی از زمان کنفرانس بن در سال 2001 در واقع در همچی یک نشست واقعا کم سابقه بود. اما به نظر می رسید هدف اصلی مسکو رسیدن به یک توافق صلح نبود، بلکه هموار کردن راهی بود که در نهایت طالبان را به قدرت برساند. اما مسکو به این هم بسنده نکرد. روسیه از طالبان به عنوان یک نیروی نیابتی در برابر غرب استفاده کرد. حدود یک سال پیش رسانه های معتبر مثل انسایدر و اشپیگل در گزارش مشترک یافته های تکان دهنده را منتشر کردند. به اساس این گزارش شواهد وجود داشت که نشان میداد روسیه برای کشتن هر سرباز آمریکایی تا 200 هزار دلار در واقع به طالبان پاداش میداد. این یافته ها همچنین نشان میداد طالبان علاوه بر دریافت دریافت تجهیزات نظامی در مجموع دست کم 30 میلیون در واقع دلار برای حمله به نیروهای آمریکایی، ناتو و حتی نیروهای امنیتی افغانستان از مسکو پول گرفته بودند. اینجا بود که رابطه پنهان شکل آشکارتر به خود گرفت. خوب، یافته های روزنامه های غربی همچنان نشان میده که طالبان ده‌ها حمله را با پول و دستور مسکو در این مدت انجام دادند. یکی از این حملات حمله به پایگاه شورابک در هلمند بود. حمله که در او 23 سرباز افغانستان کشته شدند و 15 سرباز دیگر هم زخم برداشتند. دقیقاً در همین سال طالبان حمله دیگر را به پایگاه بگرام انجام دادند. مهمترین و بزرگترین در واقع پایگاه ناتو در افغانستان که در او زمان بود. این حمله پیچیده جان دو غیر نظامی را گرفت و 86 غیر نظامی دیگه هم در واقع در این حادثه زخمی شدند. خب این حمله ها و حمایت ها ادامه داشت تا اینکه طالبان دوباره به قدرت رسیدند و کرملین بهار گذشته یا بهار سال گذشته با مزد نام این گروه را از فهرست تروریستی خود حذف کرد. کمی بعد ولادیمیر پوتین در نشست سازمان همکاری شانگهای با حضور رهبرای 15 کشور آسیایی طالبان را متحد روسیه در مبارزه با تروریسم خواند. در جوزای سال گذشته کرملین گل حسن را رسما به عنوان سفیر طالبان پذیرفت و در سرطان همو سال روسیه به نخستین کشور تبدیل شد که طالبان را به رسمیت شناخت. خب در گذشته فرد مورد اعتماد روسیه در میان طالبان برای مقابله با داعش اختر منصور رهبر وقت طالبان بود. یافته های ما نشان می‌دهد که استخبارات روسیه بین سالهای 1393 تا 1395 در تاتارستان برای او کمک مالی جمع‌آوری میکرد. مسکو باور داشت نیروهای تحت فرمان اختر منصور در هلمند، کنر و ننگرهار با داعش میجنگند. اما در جوزای 1395 یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا اختر منصور را در مسیر شاهراه میان شهر کویته یعنی مرکز ایالت بلوچستان پاکستان و مرز ایران هدف قرار داد و کشت. خب حالا به نظر میرسه بعد از اختر منصور نگاه کرملین به ملا یعقوب به عنوان یک شریک احتمالی از میان طالبان افتاده، چون در تازه ترین مورد رئیس سرویس امنیت روسیه گفته که داعش خراسان، گروه های جهادی و مخالف های مسلح با حمایت سرویس اطلاعاتی بریتانیا تلاش دارند اداره طالبان را تضعیف کنند، چیزی که مسکو دقیقاً دوست نداره اتفاق بیفته. اما با این همه نگرانی ها در واقع همه نگرانی های روسیه نیست. فقط 5 روز پیش ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ رهبران روسیه و چین دو شریک نزدیک طالبان در یک بیانیه مشترک گفتند تروریسمی که از خاک افغانستان میآید هنوز برای منطقه و جهان تهدید است. شورای امنیت روسیه هم اخیراً اعلام کرد که بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی وابسته به بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند. روسیه بعد از حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی و به رسمیت شناسی سیاسی اونا انتظار داشت امتیازهای امنیتی و ژئوپلیتیکی مشخصی بگیرند. اما از دید کرملین این اتفاق نیفتاد. برعکس، فاصله میان مسکو و کابل بیشتر شد. آیا با سفر ملا یعقوب به مسکو فصل تازه از روابط رقم می‌خوره؟
3: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ایرلند بیش از 3 میلیون دلار به افغانستان کمک کرد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که ایرلند 3.44 میلیون دلار به صندوق بشردوستانه که از سوی ملل متحد برای افغانستان ایجاد شده است کمک کرده است. اوچا در بیانیه در اکس گفته است که این کمک ها اقدام های بشردوستانه را تقویت میکند. سخنگوی ولی طالبان در بغلان اعلام کرد که از اثر سیلاب‌های شدید در بخش‌های مختلف این ولایت 11 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. با گفته سخنگوی ولی طالبان در بغلان این آمار ابتدایی است و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. نماینده محلی در روستای زمانخیل ولایت بغلان می‌گوید که تنها در این قریه حدود 80 خانه مسکونی با گونه کامل تخریب شده است. همیان طالبان سندی را به عنوان مدرک فارغ التحصیلی بادر خلیل از رشته مهندسی منتشر کردن و مدعی شدند که او در دانشگاه قندهار تحصیل کرده است. با این حال افغانستان انترنشنال نتوانسته است اصالت این سند را به طور مستقل تایید کند. انتصاب او به عنوان رئیس دانشگاه هرات با واکنش های گسترده استادان، دانشجویان و کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده و نگرانی ها را درباره معیارهای علمی و تخصصی برای تصدی مناصب دانشگاهی برانگیخته. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که کاهش تنش میان پاکستان و طالبان برای تهران مهم است. او در نشست تاکید کرد که ایران برای کاهش این تنش ها از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد.
9: تنش بین افغانستان و پاکستان دغدغه ماست در تمام سطوح حاکمیت و کشورمون و بارها هم اعلام کردیم که از هر اقدامی که بتوانیم برای رفع تنش، برای کاهش خصومت بین افغانستان و پاکستان انجام بدیم حتما دریغ نمی کنیم. این موضعی است که ما صریحا بارها به هر دو طرف اعلام کردیم.
3: دوش نوده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. هشدار رئیس استخبارات روسیه: مخالفان طالبان با کمک بریتانیا در تلاش کنترل مناطق در شمالند. سفر وزیر دفاع طالبان در مسکو. روسیه نشست امنیتی جهانی برگزار میکند. اعضای افغانستان از محورهای نشست است.
10: دیگه این نخود از خوب است، ارزان است. دیگه این کشمش از خوب است، ارزان است. دینیم یک ارزان است. دیگه پسته و بادام این چیزا هست خیلی قیمت شد.
3: اید آمد و اید آمد، یاره کرم اید آمد. با وجود فقر و تنگ دستی فردا مردم افغانستان به استقبال اید میروند. سفر وزیر خارجه پاکستان به نیویورک: اسحاق دار در نشست علنی شورای امنیت شرکت می کند. تفاهم‌نامه همکاری های مشترک میان اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان و بنیاد آقاخان امضا شد. خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان ارزش این تفاهم‌نامه را بیش از 31 میلیون دلار گفته است. در خبر آمده است که کمک مالی در بخش‌های مدیریت و رسیدگی به حوادث طبیعی، بلند بردن آگاهی عامه، ذخیره‌سازی مواد اضطراری در 11 ولایت و 80 ولسوالی به مصرف خواهد رسید. اما میشیم با گلاب‌الدین سخنور، پژوهشگر میراث فرهنگی از نروژ. خب چرا کمک‌های بنیاد آقاخان مهم است؟
11: درود بر شما. میخوایم با این بحث را اینگونه آغاز کنیم که ادارات امامت اسماعیلی و بنیاد آقاخان کارها و برنامه‌اش فراتر از کمک است. اما شعار اصلی شبکه توسعه آقاخان بهبود بخشیدن کیفیت زندگی جوامعی که اسماعیلیان در میان اونها زندگی میکنه است. با او اساس این برنامه ها با یک دید توسعه محور و دراز مدت عملی میشه. شما اگر همون نوع برنامه هایی را که امامت اسماعیلی در افغانستان در طول دو دهه اخیر اجرا کرده بینگرین، میبینین که تفاوت بسیار زیاده بین برنامه ها و ابتکارات امامت با سایر برنامه هایی که دیگه نهادها اجرا کرده دیده میشه. نهادهای امامت برنامه هایی را که اجرا کرده با اساس یک دید دراز مدت و توسعه محور است. در حوزه میراث فرهنگی شما قلعه اختیاردین هرات را در نظر بگیرید یا باغ بابور، باغ چلستون، حوزه های سایر شهر تاریخی کابل، در حوزه صحت، شفاخانه ولایتی بامیان و همچنان در عرصه معارف و در عرصه ارتباطات شما شرکت مخابراتی روشن را در نظر بگیرید. یک نهادی که در طول 20 سال پسین هم همکار بسیار نزدیک دولت و مردم افغانستان بوده. با او اساس این برنامه ها با یک دید بسیار وسیع و
3: درست مدت مردم افغانستان فعلا از فقر بسیار گسترده رنج میبرن. خب در خصوص کمک های بشردوستانه چقدر کمک کرده و فعلا چقدر فعال است بنیاد آقاخان در افغانستان؟
11: بنیاد آقاخان و شبکه توسعه آقاخان در افغانستان فعالیت های مستمر داشته و داره و در طول دو دهه اخیر بیش از 2 میلیارد و چند صد میلیون
3: ما فقط تمرکز ما برامی 5 سال دوره طالبان از کمک ها از افغانستان بسیار کم شده، نهادها حاضر نیستن که به افغانستان کمک بکنن به دلیل سیاست های طالبان. آیا بنیاد آقا خان در داخل افغانستان فعال است؟ میتونه کمک های بشردوستانه انجام بده؟ چی فعالیت ها میکنه و چقدر فعال است؟
11: ادارات امامت اسماعیلی در افغانستان در کل فعال است، در عرصه توسعه، در عرصه خدمات بشردوستانه، در عرصه صحت. همین لحظه شما شفیخان بامیان را شاید خبر داشته باشین که رهبریش به عهده ادارات امامت اسماعیلی است. شفیخان فرانسوی ها در کابل و جاهای دیگه نهادها با تمام امکاناتی که داره، طبیعی است که فرصت همکاری شاید و چالش‌ها و محدودیت‌هایی که در 5 سال پیش آمده محدود شده باشه، اما نوع همکاری کارکرد امامت همچنان ادامه داره و سکتگی در برنامه‌های امامت برای رسیدگی به بحران‌هایی که در افغانستان جریان داره پیش نیامده. یعنی همچنان تمام
3: بله. حالا بنیاد آقا خان در مقایسه با پاکستان به افغانستان توجه کمتر داره، چرا؟
11: فکر میکنم بحث مقایسه شاید بین دو کشور زیاد موجه نباشه، به دلیلی است که خب نوع همکاری، فرصت های همکاری در دو کشور بسیار متفاوت است. همکاری امامت با پاکستان حتی پیش از تاسیس کشور پاکستان برمیگرده، اما در افغانستان هم امامت هیچ توجه کمتری نداشته، بیشترین توجه را داشته. کمک های امامت حتی از دوران پادشاهی ظاهرشاه در از طریق سرمیاشت افغانستان شروع شده و تا امروز ادامه داره. در هر عرصه‌ای که فرصت همکاری بوده همکاری کرده و این همکاری ها طبیعی است که با یک دید دراز مدت انجام میشه و بیش از حد فضای مطبوعاتی یا انعکاس مطبوعاتی نداره، اما اون برنامه هایی را که اجرا کرده روی زندگی جوامع مختلف تأثیرات بسیار ملموس داره. شما در بامیان را اگر در نظر بگیرین، اونجا میبینین که پول، پولچک، مکتب، کلینیک های صحی، قرضه های کوچک و همون نوعی که جامعه را توانمند میسازه امامت کار کرده و کماکان هم کار میکنه. اما تفاوت بیشتر به ایست که خب تاریخ افغانستان یک فراز و فرود را تجربه کرده، به او خاطر همون فرصت های همکاری یا فرصت های تعامل محدود بوده باشه، اما امامت افغانستان یکی از کشورهایی است که به شدت توجه خاص را معطوف داشته. در بدترین شرایط هایی که افغانستان دچار مشکل بوده کمک کرده. کمک های امامت شما در بدخشان میتونید از سالهای 1995 و پیش از اون زمانی که قحطی بود خبر باشه.
3: بسیار تشکر از شما آقای گلاب‌الدین، سخنور پژوهشگر میراث فرهنگی از سوی ممنون. مردم افغانستان در شرایط برای تجلیل از عید قربان آماده می شوند که فقر و بیکاری در کشور به گونه بی سابقه افزایش یافته است. آمارهای منتشر شده نشان می دهند که نرخ بیکاری در آستانه عید از مرز 75% گذشته و معاش بسیاری از معلمان و کارمندان دولت پرداخت نشده است. با این حال زنان افغانستان در این عید با محدودیت ها و سختگیری های طالبان روبروند. در تجلیل از عید قربان امسال چی چیز تغییر کرده نسبت به سال پیش؟ گزارش میبینیم از نقیب بیان.
12: در میان انبوه مشکلات، مردم افغانستان برای برگزاری عید قربان آمادگی میگیرند. آمادگی در شرایطی که همه توان ساختن کالای نو را ندارند. جاده ها پر از جمع و جوش است، اما شدت روزافزون فقر توان خرید برای عموم را نگذاشته. حالا سوال اینجاست که از عید سال گذشته تا حال در زندگی مردم چه تغییر رو نما شده است؟ آنچه مردم میگویند و گزارش های مستند نشان میدهد، افزایش و سختر شدن مشکلات در عرصه های مختلف است. دشواری معیشت تا جایی است که معاشات کارمندان دولت، معلمان و حتی افراد دارای معلولیت با وقت پرداخته نشده و نرخ بیکاری در آستانه عید از 75% بیشتر شده است. اما زنان افغانستان در چه شرایطی برای عید آمادگی می گیرند؟ در حالی که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها هنوز برای زنان و دختران بسته است، دیگر محدودیت ها و سختگیری های طالبان بالای آنها بیشتر شده است. تجلیل از عید در چنین شرایط تنها برای طالبان خوشایند است، که همه دارایی های افغانستان را در قبضه دارند. این فروشنده از قیمتی شکایت دارد.
10: والا برادر که نرقم میوه ما میفروشیم، بادام است برادر، کشمش است، نخود است، دیگه سیمیان است، هر رقم که میوه است در افغانستان الحمدلله شکر روان است. دیگه این نخود است خوب است، ارزان است، دیگه این کشمش است خوب است، ارزان است، دینیم یا ارزان است، دیگه پسته و بادام و این چیزا که است خیلی قیمت شده.
12: از عید قربان سال پیش تا امروز وضعیت امنیت افغانستان هم بدتر شده است. ولایت های مختلف افغانستان هر روز شاهد قتل ها و دزدی های مسلحانه بوده است. طالبان حالا می گوید به خاطر تأمین امنیت در روزهای عید نیروهای بیشتری را گماشتند.
13: نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارکها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاه ها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خیش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند.
12: طالبان همچنین گفتند که با مناسبت عید قربان 1100 زندانی را آزاد کردند، بدون آنکه اعلام کنند این افراد چه جرم مرتکب شده بودند و تحت چه شرایط آزاد شدند. این در حال است که گفته می شود که زندانهای طالبان پر از زندانیان سیاسی است و در آستانه عید به خاطر یک حمله در پنجشیر 5 نفر زندانی شدند. در میان این همه دشواری مردم هنوز امیدوارند که عیدهای آینده را در شرایط جشن بگیرند که زنان و همه شهروندان کشورشان از آزادی و حقوق انسانی برخوردار باشند. نقیب بیان، لندن.
3: نکات مهمی که باید در زمان ذبح حیوان برای قربانی در نظر گرفته شوند کدام هان؟ دکتر محمد ابراهیم فروتن دامپزشک پاسخ میدهد.
14: ملابس با لباس محافظتی باشند، یعنی یک لباس روشن، یک لباس پاک، یا حداقل یک چپ پیشبند که رنگ روشن داشته باشه ایره باید به جان بکنن. بعد از اون موزه باید داشته باشن، دستکش باید داشته باشن، یک کلاه نازک یا کلاه مخصوصی که از جمله لباس محافظتی است ایره به سر باید داشته باشن، ماسک باید داشته باشن و با مو کارد یا چاقو که حیوان ذبح میکنن باید بسیار پاک باشه. و تا جایی که شما هم دیدین یک فرهنگ، یک سنت از در بین مردم ما، هم در قصاب هم در وضع مردم دیگه که ذبح میکنن چاقو رو بدن میگیرن در جریان قصابی مثلا، بعد جای با دست خودم پوست حیوان خطا میکنن، در اون موقع چاقو رو بدن میگیرن که جدا ممنوع است، باید نکنن این کاره.
3: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. صدها هزار زائر مسلمان در مراسم حج امسال با حضور در صحرای عرفات به دعا و نیایش پرداختند. وقوف در عرفات یکی از مهمترین مناسک حج به شمار می رود و زائران از کشورهای مختلف جهان در دامنه کوه عرفات گرد هم آمدند. مراسم حج امسال در حالی برگزار می شود که عربستان سعودی تدابیر گسترده امنیتی و صحی را برای مدیریت جمعیت زائران روی دست گرفته است. در پی برخورد یک قطار با بس مکتب در یک تقاطع خطاهن در بلژیم 4 نفر به شمول 2 جوان جان باختند. با گزارش رسانه های محلی راننده موتر و یک بزرگسال همراه دانش آموزان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند. وزیر ترانسپورت بلژیم اعلام کرده است که در این حادثه 2 تن دیگر نیز به شدت زخمی شده و به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات خود را در مورد علت وقوع این رویداد آغاز کرده است. ارتش کره جنوبی اعلام کرده است که کره شمالی چندین موشک از جمله یک موشک بالستیک کوتاه برد به سمت آبهای ساحل غربی خود شلیک کرده است. اقدامی که به گفته ارتش با افزایش سطح نظارت و هماهنگی کره جنوبی با آمریکا و ژاپن همراه شده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان برای یک سفر رسمی وارد نیویورک شد. در طول این سفر اسحاق دار در جلسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی شرکت خواهد کرد و همچنین جلسات دو جانبه با همتایان خود و نیز مقامات ارشد سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. در همین حال وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب گزارش داده است که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی برای دومین روز متوالی در دوحه مانده تا مذاکرات برای دستیابی به توافق جهت پایان دادن به جنگ را ادامه دهند. همکارم مریم رحمتی را از نیویورک با خود داریم. خب مریم، آخرین تحولات در امریکا در مورد مذاکرات و تنش‌ها میان تهران و واشنگتن چیست؟
15: خب وحید، تنش‌ها با وجود پیشرفت در مذاکرات میان ایران و آمریکا همچنان در حال افزایش هست، به ویژه پس از اینکه آمریکا یک بار دیگر مواضعی را در جنوب ایران هدف قرار داد و تهران این حملات را نقض آتش بس توصیف کرد. مقامات آمریکایی میگن که این حملات دفاعی بوده و علیه سایت‌های موشکی و قایق‌های انجام شده که به گفته واشنگتن در حال مین‌گذاری در نزدیکی تنگه هرمز بودن. این در حالیه که همزمان مذاکرات میان دو طرف با میانجیگری قطر و بقیه بازیگران منطقه ادامه داره و مقام‌های آمریکایی از پیشرفت قابل توجه در روند گفتگوها سخن میگن. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که رسیدن به توافق ممکن است که تنها چند روز زمان ببره. با این حال اختلافات اصلی همچنان پابرجا هست، از جمله موضوع ذخایر اورانیوم شده ایران، محدودیت‌های برنامه هسته‌ای و همچنین نحوه بازگشایی تنگه هرمز. در تهران اما لحن مقامات جمهوری اسلامی همچنان تند هست. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده که پایگاه‌های آمریکا در منطقه دیگه امن نیستند و سپاه پاسداران هم تهدید کرده که به هر گونه حمله آمریکا پاسخی قاطع ارائه خواهد کرد. همچنین این مواضع نشان دهنده این فضای بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن هست. حتی اگر کانال‌های دیپلماتیک هنوز بسته نشده باشه. به هر حال گفتی که قالیباف در قطر مانده، در حال عباس عراقچی اینجا در مقر سازمان ملل در نیویورک هست و در جلسه شورای امنیت که در حال برگزاری هست، همین دقایق قبل آغاز شد، قرار هست که شرکت بکنن. وزیر خارجه چین اینجا به نیویورک آمده و همچنین وزیر خارجه پاکستان و بعضی از کشورهای عربی هم اینجا در مقر سازمان ملل هستند و مطمئناً موضوع جنگ در منطقه خاور میانه و تنگه هرمز یکی از مسائل خواهد بود که این وزرای خارجه قرار هست که در این سفر به نیویورک به او رسیدگی بکنند. برمیگردم به تو در استودیو.
3: بایدن تشکر از سادت مریم رحمتی همکارم در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلفنی با سلطان عمان تاکید کرده است که تشدید دوباره جنگ در منطقه به سود هیچ طرفی نیست. اردوغان میگوید که جنگی که با تحریک و تروهی اسرائیل شعله‌ور شده، تبعات سنگین بر امنیت، اقتصاد، تجارت و انرژی منطقه‌ای بر جا گذاشته است. همزمان وزیران خارجه مصر و ترکیه نیز در تماس تلفنی بر گسترش همکاری‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تاکید کردند. نرگس اورخش همکارم را از استانبول با خود داریم. خب نرگس، اردوغان در پیام میده خود نیز با بحران و درگیری در منطقه اشاره کرده، جزئیاتش از خودت میشنویم.
16: بله، خب آقای رجب طیب اردوغان یک تماس تلفنی داشته با سلطان عمان آقای هیثم بن طارق و در مورد تحولات در منطقه و خاورمیانه بحث و گفتگو کردند، از جمله و پیامدهای ناگوار درگیری در منطقه به ویژه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا اشاره شده. اردوغان هشدار میده که شعله‌ور شدن دوباره جنگ، آغاز دوباره جنگ بین دو طرف به نفع هیچ طرفی نخواهد بود و کل منطقه از آن آسیب خواهد دید. بنابراین هر دو طرف تاکید کردند که این کشورها آماده همکاری برای حل این مشکل و بحران هستند و همه قدرت خودشان را در این زمینه به کار خواهند برد. اما چند پیش همین امروز آقای اردوغان یک پیام ایدی منتشر کرد و در این پیام ایدی در بخشی آن به همین چالش‌ها در منطقه پرداخت و به شدت انتقاد کرد از سیاست‌های اسرائیل، به ویژه این کشور را متهم کرد به تحریک هرچی بیشتر تنش در منطقه از غزه گرفته تا لبنان و مسئله ایران.
17: خب وزیر خارجه ترکیه هم تلاش‌های دیپلماتیک خود برای کاهش تنش‌ها را از سر گرفته، درست؟
16: کاملا همینطور است. پس از این که دونالد ترامپ یک سری از اظهارات را در مورد نزدیک شدن به یک توافق داشت و در کنار این مقامات جمهوری اسلامی هم دیدگاه‌های خودشان را در این مورد دادن، بار دیگر وزیر خارجه ترکیه تلاش‌های دیپلماتیک و تماس‌های خودش را با طرف‌های دخیل در این درگیری و در مذاکرات به ویژه آغاز کرده. از جمله امروز وزارت خارجه مصر در یک بیانیه از یک گفتگوی تلفنی بین دو طرف خبر داده و تاکید کردند که این گفتگوی تلفنی تمرکزش بر روی مذاکرات بین واشنگتن و تهران بوده. بار دیگر دو طرف تاکید کردند که آنها از مذاکرات و راه حلی که از طریق دیپلماسی باشه حمایت خواهند کرد. در کنار این تاکید شده که نباید طرف‌ها به درگیری برگردند و خواستار باز شدن هرچه سریع تنگی هرمز شدند، تنگی که خب 20% از کل صادرات نفت جهان از آن میگذره و پیامدهای بسیار ناگواری داشته. تاکید شده که باید اختلافات از طریق گفتگو از بین برده شوند و در نهایت دو طرف به یک توافق صلح پایدار دست پیدا کنند که منجر به باز شدن تنگه هرمز و برگشتن وضعیت به یک حالت عادی شود.
17: بله، تشکر از خودت نرگس سرخش، همکارم در استانبول. ممنون. و در آخر هم ده‌ها هزار نفر در برلین پایتخت آلمان در جشنواره کارنوال فرهنگ‌ها شرکت کردند، رویداد که امسال 30 سالگی‌اش را جشن گرفت. برلین با تنوع فرهنگی خود شناخته می‌شود.
18: رادیو افغانستان انترنشنال. کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: فرماندهی امنیت آلمان در ولایت نورستان اعلام کرد که در روزهای عید محدودیت های مربوط به موسیقی و گردشگران نیز اعمال خواهد شد. بر اساس این تصمیم، انتقال هر گونه ساز و آلات موسیقی به نورستان ممنوع است و وسایل موسیقی در ورودی شهر پارن ضبط و نابود خواهد شد. فرماندهی امنیت آلمان در نورستان روز دوشنبه 5 مه جواز اعلام کرد که در کنار ممنوعیت پخش موسیقی، سلاح افراد که مجوز قانونی حمل ندارند نیز ضبط خواهد شد. این نهاد همچنان از اعضای طالبان خواسته است هنگام رفت آمد سلاح‌های شخصی خود را در داخل موتر نگهداری کنند. طالبان مخالف اجرا شنیدن و استفاده موسیقی در سراسر کشور هستند.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: خرافرینی کشتیگیر جوان افغان در موناکو، مرتضی نظری بر سکوی قهرمانی وزن 53 کیلوگرم صاف. با پیروزی مقتدرانه مقابل کلیولند، نیویورک نیکس پس از 27 سال به فینال کنفرانس شرق NBA صعود کرد. در تنیس آزاد رولان گاروس، سابلانکا تنیس باز شماره یک جهان به دوره دوم راه یافت. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شرار سروری هستید. مرتضی نظری کشتیگیر جوان افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی موناکو در وزن 53 کیلوگرم بر سکوی نخست ایستادم مدال طلا را از آن خود کرد. نظری که 4 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده، پیشتر هم در رقابت‌های داخلی این کشور چندین عنوان قهرمانی کسب کرده است. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
1: ظهور یک پدیده و یک استعداد ناب برای آینده کشتی افغانستان. مرتضی نظری کشتیگیر جوان کشور بر سکوی قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی موناکو ایستاد. این رقابت‌ها با حضور ورزشکارانی از 8 کشور اروپایی برگزار شد و نماینده افغانستان در وزن 53 کیلوگرم در رشته فرنگی و رده سنی زیر 17 سال روی تشک رفت. نظری برای رسیدن به مدال طلا نیاز به پیروزی در 8 مبارزه سخت داشت. دیدارهای دشوار برابر رقبایی که هر کدام با آمادگی کامل برای قهرمانی آمده بودند. اما نظری با اقتدار پشت تمام حریفانش را به زمین چسبان و مدال طلا را از آن خودش کرد.
2: این مسابقات 8 کشور اروپایی اشتراک کرده بود و از 8 کشور 8 تعریف داشتم. تانستم همشون شکست بدم و مقام اول بسپرم.
1: در پایان این رقابت‌ها میجیان لوپز کوبایی دارنده 5 مدال طلای المپیک و 5 مدال طلای جهان از فرنگی کار جوان کشور تقدیر کرد و او را به اردوگاه تمرینی‌اش دعوت کرد. مرتضی نظری که 4 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده، در حال حاضر یکی از چهره‌های موفق کشتی در رده سنی جوانان به شمار می رود. او پیش از این به عنوان قهرمانی مسابقات ایالتی و قهرمانی زون مرکزی آلمان دست یافته بود و تا اکنون موفق به کسب 9 مدال طلا، 8 نقره و 3 برنز شده.
3: 4 سال میشه که آلمان مهاجرت کرده، 3 سال میشه که پهلوانی شروع کرده تحت نظر پدر خود و اساتید آلمانی و در مسابقات متعدد اشتراک کرده که توانسته که مدال های بسیار زیاد، مدال های رنگارنگ، تقریبا 20 مدال طلا، نقره و برنز که از این جمله تنها 3 برنز داره، دیگر تمام مدال هایش بیشترینش طلا و نقره هستن.
1: نظری تمریناتش را زیر نظر فرید نظری، توماس شولز، اولیک فوردوی و دریک مولر دنبال میکنند و برای حضور در رقابت های مهمتر آماده میشن. شاید روزی برسد که مرتضی نظری بتواند پرچم افغانستان را در رقابت‌های جهانی و حتی المپیک به اهتزاز درآورد. مهدی کاظمی، لندن.
0: برای بحث بیشتر فرید نظری مربی کشتی از آلمان با ما همراه هستند. درود آقای نظری، وقت شما بخیر. دیروز مصطفی نظری در رقابت‌های کشتی آلمان قهرمان شد و همچنان پیش از او هم مرتضی نظری بر سکوی قهرمانی مسابقات بین المللی موناکو ایستاد. بیشتر در مورد این دو ورزشکار بر ما بگوین لطفاً، کجا تمرین میکنند و چند سال میشه اینا کشتی میگیرند؟
3: بله، سلام خدمت تمام عزیزان، امیدوارم همه دارای صحت کامل عافیت باشین. بله دقیقاً مرتضی نظری و مشتبه نظری و مرتضی نظری که 3 پسر ما هستند، تا به نظر خودم تمرین میکنند. تقریباً 4 سال قبل ما نظر به مشکلاتی که در افغانستان بود، وضعیت پلیتیک یا وضعیت مشکلات در افغانستان بود، به دلیل اونا به آلمان سفر کردیم، به آلمان آمدیم و بعد از 3 سال میشه که اینا تمرین در پهلوانی شروع کردن در آلمان تحت نظر خودم بعدا چون ایجا ما مهاجر هستیم کلاب شخصی خود نداریم مجبور هستیم به این کلاب بریم و ثبت نام بکنیم. به همون دلیل اینا 3 سال میشه تمرین خود شروع کردم تحت نظر خودم و تحت نظر اساتید آلمانی و شکر خدا به دعای دوستا توانستن که نتایج بسیار خوب و خارق العاده را در 3 سال کمایی بکنن و ارتششان به سخوی قهرمانی استاد کنن.
0: بله، شما یاد کردین که هنوز مدت کمی هست در آلمان هستید. آیا مصطفی و مرتضی نظری با نام افغانستان زیر پرچم افغانستان در این مسابقات شرکت میکنن یا خیر؟
3: نکته بسیار مهم شما یاد کردین. تأسف گفت ایج است که ما چون مهاجر هستیم به دل خود نیستیم و در کلاب هایی که ما ثبت نام کردیم هستیم و در مسابقاتی که میره حتی به اندازه که در می سرانه میگیم و به کتاب اصطلاح پهلوانی سرانه یا چوده که اونا میپوشن در حداقل در اونمون باید نباید یک دانه بیرق باشن. اینا اجازه نمیتن فقط در آلمان از خود آلمان هم حتی نباید بیرقش باشن. اینا ایزم که اسم هستن به همون دلیل دیگه ما نمیتونیم که بگویم که چیز بعد از یک از مسابقه ها مبراییم یا مثال بعد از یک از سکو پایین میشیم باز دویر باز ما باز شما خودم میتونیم به همه نشان بتیم و همه هم بشناسن و از هویت ما و ایداز همه اگه میفهمه که اینا افغان ها هستن و نام افغانستان که میشه وقت عریف هایی که در توشک میان و عریف های افغانی که روبرو میشن اونا یک احساس دیگر رقم دارن و میگن که والا اینا افغان ها هستن. دیگر کاش میتونستیم که وطن ما آرام می بود و ما میتونستیم زیر بیرق خود مسابقات انجام میدادیم و قهرمانی های زیاد را به نفع افغانستان و به نفع مردم غیور خود کسب میکردیم.
0: بله، و نظر به این که شما پدر این دو ورزشکار هستین و همچنان مربی شخصیشان هم هستین، به نظر شما میتونن که در آینده شرایط رفتن روی سکوی در مسابقات جهانی را داشته باشند؟
3: دقیقا تا جایی که بررسی های خودم از خودم دیدیم مثلا مصطفی نظری پسر کلان هم هست که نمخدا تانسک در 3 ساله که این تمرین میکنن تانسک در مسابقات مختلف اشتراک بکنم و تانسته و پتانسیل بسیار خوب یک شایستگی بسیار خوب درسه از اینا ما میبینم به خاطر از اینکه اونا در این مدت کم توانستن که مدالای طلا بیشترین طلا و نقره اینا به دست بیارن. مثلا مرتضی نظری تنها 3 مدال برنز داره با وجود از اینکه 20 مدال داره اما 3 مدال برنز دیگه همش نقره و طلا است. مصطفی هم همچنان مصطفی نظری همچنان به همین شکل طلا و نقرهش بیشتر از برنزایش هستن و بچه کوچکم که او همچنان مدال بیشتر خوب داره و من آرزو دارم که اینا بتونه اگه برشان شرایط مساعد شوه و شرایط باشه امکانات بیشتر برشان باشه و تشویق دوستا باشه انشالله که میتونه که برطبی قهرمانی
0: بل و امید موفقیت هر دو ورزشکار. و سپاسگزارم از حضور شما آقای فرید نظری مربی کشتی از آلمان که با ما همراه بودین.
3: تشکر میکنم از شما همچنان از شما دوست.
0: کوپ قهرمانی جام جهانی فوتبال دیروز در تورنتو یکی از شهرهای میزبان رقابت ها رونمایی شد.
4: 2-1
0: این رویداد ده ها هوادار برای تماشای جام قهرمانی در مرکز شهر تجمع کردند. الساندرو نستا مدافع پیشین تیم ملی ایتالیا و قهرمان جام جهانی 2006 از جام طلایی 18 عیار رونمایی کرد. این جام در قالب تور جهانی پیش از آغاز مسابقات به کانادا آورده شده است. مسابقات از 21 جوزا آغاز خواهد شد. سر بزنیم بر رقابت های NBA. تیم نیویورک نیکس با پیروزی قاطع 130-93 مقابل کلیولند کاوالیرز برای اولین بار از سال 1999 به فینال کنفرانس شرق رسید. کارل آنتونی تاونز با 19 امتیاز و 14 ریباند یکی از بهترین بازیکنان نیویورک بود. نیکس با این پیروزی سری را 4-0 برد و 11 پیروزی پیاپی خود در پلی آف را هم ثبت کرد. رکوردی که 3 و طولانی ترین روند برد در یک دوره پلی آف در تاریخ لیگ محسوب می شود. کلیولند هم با این باخت یکی از سنگین ترین شکست های خانگی تاریخ پلی آف خود را تجربه کرد. در مسابقات تنیس آزاد فرانسه، آرینا سابالانکا تنیس سر شماره یک جهان پس از پیروزی 2-0 مقابل جسیکا بوزاس مانیروی اسپانیایی به دور دوم راه یافت. قهرمان 4 دوره گرند اسلم در گرمای سوزان پاریس در دو ست با نتایج 6-4 و 6-2 به پیروزی رسید. سابالانکای بلاروسی در مرحله بعدی با لیندا فوریرتووا یا ایلسا ژاکموت روبرو خواهد شد. و مسابقه سنتی و پرخطر غلطاندن پنیر دیروز در تپه کوپرس هیل گلاسترشیر بریتانیا برگزار شد. شرکت کنندگان در این رقابت از چوب تند 180 متری پایین می دویدند و برنده کسی است که زودتر به انتهای مسیر برسد. مسابقه امسال همزمان با ثبت گرمترین روز ماه می در بریتانیا و دمای بالای 30 درجه سانتیگراد برگزار شد. این رویداد غیر معمول به دلیل خطر بالای آسیب دیدگی شهرت دارد و به سال 1826 باز می گردد. ضمن خدافظی از شما دعوت می کنم بخشی از این رقابت جذاب را بیننده باشید. وقت خوش و خدا نگهدار.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما.
7: صدای شما.
8: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نه.

0: فروکر دست اسوشیتد پرس نوشته است که آنها برای جایگزین کردن بندر کراچی به مسیر ایران روی آورده بودند. بر اساس این گزارش محموله ها از راه بندر عباس ایران در داخل افغانستان انتقال داده می شد. اما این بندر در مسیر تنگه هرمز قرار دارد، جایی که جنگ صدها کشتی و هزاران خدمایان را متوقف کرده است. در این حال هزاران کانتینر مربوط به افغانستان در پاکستان گیر ماندند. این وضعیت برای تجارت افغانستان و گروه های کمک رسان زیان بار خوانده شده است.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وصلوا مجدداً خط خبرها. اشدار رئیس استخبارات روسیه مخالفان طالبان با کمک بریتانیا در تلاش کنترل مناطق در شمالند.
1: در بخش رسانه های اجتماعی امروز جنب جوش فرارسیدن عید قربان، خانواده ها برای تجلیل از این روز آمادگی می گیرند، کاربران از فقر می گویند.
0: سر سرخط ها سرش بانک جهانی درباره عواید طالبان در اپریل نزدیک به 20 میلیارد افغانی از مالیات جمع‌آوری شده است. احتمال 7 میل شدن درآمدهای ملی بالاست. و همزمان با احتمال توافق تهران و واشنگتن، رسانه نزدیک به سپاه گفت که مذاکره بدون واریزهای پولهای مزدود شده ممکن نیست. آمریکا با سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندرو سپاه حمله کرد. رئیس سرویس امنیت روسیه میگوید که مخالفان مسلح با کمک بریتانیا میخواهند برخی مناطق را از کنترل طالبان خارج کنند. الکساندر بورتنیکوف گفته است که این گروه ها در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان و ویژه در شمال هستند. اداره طالبان و دولت بریتانیا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. سیار کاکر گزارش میدهد.
2: اظهارات تازه و کم سابقه رئیس سرویس امنیت روسیه. این مقام بلند پایه روسی مدعی شده که بریتانیا از مخالفان مسلح اداره طالبان حمایت میکند. او ادعا کرده که شاخه خراسان داعش و دیگر مخالفان مسلح ضد طالبان با کمک بریتانیا در پی تضعیف اداره طالبان و تصرف برخی مناطق در شمال کشورند. این مقام ارشد روسی گفته غربی ها امیدوارند با تکیه بر این مناطق در آینده بتوانند بر اوضاع کشورهای آسیای مرکزی به نفع خود تأثیر بگذارند.
3: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمانهای تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است. شبکه های تروریستی مخفی در کشورهای ما در حال ایجاد کانالهای تأمین منابع آنها و برنامه ریزی حملات تروریستی است. در ابتدای سال جاری، سرویس امنیت روسیه با همکاری تاجیکستان یک هسته تروریستی را که در حال برنامه ریزی برای انجام حملات تروریستی بود، شناسایی و متلاشی کرد.
2: در میدان نبرد هم نشانه های به نظر می رسد که مخالفان مسلح فعالیت های خود علیه اداره طالبان را شدت بخشیده. به تازگی در ولایت های پنجشیر، هرات و کابل علیه نیروهای

0: برای طالبان حملات انجام دادند. دولت بریتانیا هنوز در این مورد واکنش نداشته است. الکساندر بورتنیکوف میگوید داعش خراسان از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و نیز از میان کارگران مهاجر در روسیه سربازگیری میکند. برای کنترل وضعیت این مقام روسی بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با اداره طالبان تاکید کرده است. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اداره طالبان مشخصاً در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این بارها گفته است که به هیچ گروه هراس افغانی در خاک افغانستان اجازه فعالیت نمی‌دهد. سیار کاکر، لندن.
1: روند سبز وابسته به امرو اصولی اعلام کرده است که در عملیات در پنشیر موتر حامل طالبان را هدف قرار داده است. همزمان جبهه مقاومت مدنی از دو حمله جداگانه در هرات خبر داده و مدعی شده است که در آن یک عضو طالبان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. میرویس سوریا گزارش می‌دهد.
2: در حالی که طالبان بارها گفتند مخالفان مسلح این گروه در افغانستان سرکوب شدند، جبهات ضد طالبان همچنان از ادامه حملات و فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، شاخه نظامی روند سبز وابسته به امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، اعلام کرده که در یک عملیات در ولایت پنجشیر موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار داده. این جریان مدعی است که در این رویداد 10 عضو طالب هدف قرار گرفته. منابع افغانستان انترنشنال اصل وقوع انفجار در منطقه را تایید کرده، اما طالبان تا کنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. روند سبز گفته این عملیات در ولسوالی عبدالله خیل پنشیر انجام شده و آن را انتقام کشته شدن 2 عضو این گروه در سال گذشته خوانده است.
3: این چیزی واضح هست، اما نمیتونه که ایره کس نادیده بگیره. هر قدر که طالبا بخواهند بکش مردم خاک باش بتن و نگذارن که این وقایی که رخ میتر او انعکاس پیدا بکنه، منطقه انعکاس پیدا میکنه و شما شاهد هستین که مخالفین طالبا بیشتر از هر وقت دیگر فعالتر شدن.
2: جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از 2 حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت هرات خبر داده. این جبهه مدعی است که در حمله نخست در ولسوالی انجیل 3 عضو طالب را زخمی ساخته و در حمله دوم در ولسوالی گذره هرات 1 عضو طالب را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی ساخته. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده که این حملات را در چارچوب مبارزه علیه طالبان انجام می‌دهد.
3: عملیات های پراگنده در ولایات افغانستان سبب شده که هم بر وضعیت امنیتی اثر بگذاره و هم بر وضعیت سیاسی در بیرون از افغانستانه که طالبان تبلیغ میکنن گویا که مخالفیشان سرکوب شده، مخالفینی وجود نداره. اما این عملیات های چریکی به اساس اصول قانون چریکی که صورت میگیره جنگ و گریز است در برابر مواضع طالبان. این انعکاس میکند برای جامعه جهانی گپاره میبینه اثر خدا گذاشته.
2: جبهات مخالف طالبان به ویژه در ماهای اخیر بارها ویدیوها و خبرهایی از حملات چریکی در ولایت‌های مختلف منتشر کرده. به نظر می‌رسد فعالیت جبهات نظامی ضد طالبان در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی رو به گسترش است. ارزیابی مستقل از میزان تلفات و ابعاد این حملات به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و امنیتی دشوار است، اما طالبان همواره در مورد این حملات واکنش نشان ندادند. میرویس سوریا، لندن.
1: بپردازیم به مرور رسانه اجتماعی. همکارم بنفشه یعقوبی که اینجا در استودیو با من است این بخش را به شما مرور میکند.
4: اید هم فرا رسیده، اید قربان و مردم در روزهای گذشته، روزهای اخیر مصروف آمادگیش هستند. در فضای مجازی نیست کاربران در این مورد با همدیگر صحبت میکنن و بحث دارن. بخش از روی یادداشت‌ها را مرور میکنیم. فردا عید است و شمار زیاد از خانواده ها در چند روز گذشته مصروف آمادگی برای عید قربان بودند و بازارهای مواشی و سایر خوراک فروشی ها نیز جمع جوش را تجربه کردند. بحث های مختلف درباره فرارسیدن عید در فضای مجازی وجود دارد و پیام های تبریکی فراوان را نیز می توانید. در میان این پیام ها مردم از وضعیت فقرا در جامعه یاد کرده و تاکید کردند که آنان نباید در روزهای عید فراموش شوند. در حالی که مردم به فکر یک دیگرند، رهبر طالبان تنها به یک قشر جامعه توجه دارد. منابع معتبر از قندهار با ما گفتند که رهبر طالبان با مناسبت عید قربان برای هر مدرسه دینی تا 5 میلیون افغانی اختصاص داده. این در حال است که صدها معلم مکتب از ماها به ایسو ماش خود دریافت نکردند و شمار از دانش آموزان به دلیل کمبود معلم در بی سرنوشتی قرار دارند. اولین یادداشت از محمد محمدی داریم که عید به همه تبریک گفته. وضاحت داده که سه‌شنبه روز عرفه است و چهارشنبه روز اول عید قربان. و پس از تبریکی آرزوی شادی و سلامتی همه را کرده. رخشانه علیزاده در مورد عید نوشته که برخی از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی در تجلیل از عید تنها به دیدن مغازه ها اکتفا می کنند. او با اشاره به افزایش فقر و نبود کار از مردم خواسته از سفره خود بکاهند و برای افراد نیازمند کمک کنند تا همه بتوانند خوشی روزهای عید را تجربه کنند. از سوی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در ویدیوی از تامین امنیت در روزهای عید صحبت کرده.
0: نیروهای پلیس در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی و کشفی کشور تدابیر ویژه و همه جانبه را به منظور تامین امنیت هموطنان در ایام عید سعید اضحا در سر تا سر کشور روی دست گرفته. به همین منظور پلانهای مشخص امنیتی در مرکز و ولایت کشور ترتیب گردیده و نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارکها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاه ها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خیش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند.
4: با این حال مردم به شدت در ناامنی غذایی هستند. این موضوع بیش از هر چیز در پس ذهن کاربران نیز است. برخی در گروه های آنلاین پرسیدند عید واقعا چه زمان است و پاسخ ها به این پرسش شایسته مرور است. یک از آنان مرتضی سروش است و در جواب به این که عید کی است گفته همان روز که پول در جیب داشته باشی و احساس خوشحالی کنی همان روز عید است. یادداشت این کاربر اشاره به گسترش فقر در کشور داره. کاربر دیگر با اسم رهگذر پاسخ متفاوت داره. او گفته عید آن روز خواهد بود که مردم از ظلم نجات پیدا کنند. او عید به دو شکل میبینه. یک برای افراد نیازمند که با لقمنان آن را تجلیل میکنند و دیگر برای زورمندان با موترهای مجلل. رهگذر میگه نیازمندان پول کافی برای غذا، تحفه عیدی و حتی پول رفت آمد را ندارند و در ادامه پرسیده پس عید چی معنای داره؟ گویا کاربر دیگر هم به کنایه گفته عید با بقیه روزهای سال تفاوت نداره چون اکثر مردم در افغانستان توان تامین مواد غذایی کافی را ندارند و گرسنه هستند. هبت الله اخندزاده در پیام عیدی خود روی سخنش فقط با مردان بود. او پیام خدا با خطاب به برادران افغان آغاز میکنه و ادعا کرده که حقوق همه شهروندان در افغانستان تامین شده و محفوظ است. رهبر طالبان همچنان از اعضای گروه خواسته تا به مردم ظلم نکنند. محمد عارف هوتک با اشاره به حذف زنان در این پیام ایدی که گفته بر مردم ظلم نکنید نوشته همین که از آموزش و کار دختران و زنان هیچ یاد نشده خودش ظلم است. دغدغه کتی کاربر دیگر در اکس هم فقر و نبود فرصتهای شغلی در افغانستان است. او گفته همین دو مورد از مشکلات اساسی مردم است و در این زمینه باید توجه صورت گیرم. و در آخر یک یادداشت طنز آمیز داریم. اسد نوشته با نزدیک شدن عید قربان رفت آمد موترها و ترافیک بیشتر میشه و مردم در بازار مصروف چانه‌زنی هستند. اما از سوی گوسفندان قربانی با نگاه های پر از تردید به دیگر میگویند اوضاع امروز عادی نیست. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید. ممنون از همراهی شما تا این لحظه. ادامه خبرها با خود الوحیده.
5: تشکر. خسته نباشید.
1: گزارش ماهانه بانک جهانی میگوید که طالبان در ماه اپریل نزدیک به 20 میلیارد افغانی درآمد داشتند که از گردآوری مالیات بوده است. آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بودجه ملی افغانستان را پنهان نگه داشتند. با گفته آنان پنهان ماندن بودجه احتمال حیف و میل شدن درآمدهای ملی از سوی طالبان را بیشتر کرده است. نرگس اورخش همکارم را از استانبول با خود داریم. خب نکات هم به این گزارش چیست نرگس؟
5: خب این گزارش مربوط میشه به یک ماه درآمد طالبان و این ماه هم برمیگرده به ماه اپریل. بر اساس گزارش بانک جهانی در ماه اپریل درآمد طالبان بیش از 20 میلیارد افغانی بوده که بخش عمده این درآمد از درآمد مالیات عنوان شده و همینطور درآمدهای غیر مالیاتی گفته شده از هزینه‌های حمل و نقل، هزینه دور گذرنامه، پروازهای عبوری و درآمد خدمات راه آهن و مخابرات هستند. گفته شده که 4.5% در این مالیات‌های که ذکر شده افزایش یافته، اما درآمدهای گمرکی گفته شده که در ماه روان میلادی یعنی ماه می در حال کاهش بوده. در کنار این همونطوری که در گزارش آمده گفته شده که در ماه اپریل اکثر هزینه‌های امنیتی هستند که طالبان انجام دادند. بیشتر از 51% کل هزینه‌ها در افغانستان به بخش نظامی طالبان اختصاص یافته که 51% است و بخش غیر نظامی هم 49% گفته شده هزینه‌ها در ماه اپریل بودند. در بخشی از این گزارش همچنین به واردات طالبان در ماه اپریل گفته شده که 1 میلیارد دلار آمریکایی هست و اکثر این واردات از ایران، امارات متحده عربی و چین انجام شدن و صادرات طالبان هم گفته شده که به هند، چین و ایران بوده. یک موضوعی که بسیار مهم است این است که هم صادرات و واردات به ایران در چند ماهی که بحران در خاورمیانه هست از افغانستان افزایش چشمگیری داشته و سه مقصدهای صادراتی و وارداتی هستند، اما در این گزارش از یک کسر جدی در صادرات که بیش از 1 میلیارد دلار هست هم اشاره شده که وجود داشته و بانک جهانی میگه که رشد اقتصادی در افغانستان با توجه به وضعیت کنونی بسیار ضعیف عمل میکنه و مردمان افغانستان در شرایط کنونی با شرایط بسیار دشوار روبرو هستند. در کنار این طالبان بودجه خودشان را در 5 سال گذشته پنهان نگه داشتند که زمینه حیف و میل را هم بیشتر میکنم.
1: دقیقاً. بسیار تشکر از خودت نرگس اورخ همکارم در استانبول. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که کاهش تنش میان پاکستان و طالبان برای تهران مهم است. او در نشست تاکید کرده است که ایران برای کاهش این تنش ها از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد.
6: تنش بین افغانستان و پاکستان دغدغه ماست در تمام سطوح حاکمیت و کشورمون و بارها هم اعلام کردیم که از هر اقدامی که بتوانیم برای رفع تنش، برای کاهش خصومت بین افغانستان و پاکستان انجام بدیم حتما دریغ نمی کنیم. این موضعی است که ما صریحا بارها به هر دو طرف اعلام کردیم.
1: وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب گزارش داده است که با قره قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی برای دومین روز متوالی در دوحه مانده تا در مذاکرات برای دستیابی توافق جهت پایان دادن و جنگ فایق آید. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه نوشته است که سفر قالیباف به قطر با هدف پیگیری آزادسازی بخشی از منابع ارضی انجام شده. با گفته تسنیم در پیشنویس تفاهم 14 بندی آزادسازی 24 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده پیش بینی شده و تهران خواستار دسترسی به نیمی از آن همزمان به اعلام تفاهم است. فرمانده مرکزی آمریکا یا سنتکام حمله روز دوشنبه به اهداف در جنوب ایران را تایید کرد. با گفته سخنگوی سنتکام اهداف حمله شامل سکوی پرتاب موشک و قایق‌های تندروی بوده که برای مینگذاری در تنگه هرمز مورد استفاده بوده است. همزمان رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو قایق هنگام انجام ماموریت در جنوب جزیره لارک خبر داده است. بر اساس این گزارش در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته که هویت سه نفر از آنها مشخص نیست. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرده است که یک پهپاد MQ-9 البته از امریکا را در منطقه خلیج فارس شناسایی، رهگیری و ساخت کرده است. بر اساس این اطلاعیه یک پهپاد دیگر و یک جنگنده F-35 نیست پس از شلیک پدافند سپاه پاسداران مجبور به فرار و خروج از حریم زمینی ایران شدند. سپاه پاسداران همچنین بر پاسخ متقابل در صورت نقض آتش بس از سوی امریکا تاکید کرده است. در سوی دیگر وزیر خارجه امریکا با اشاره به حملات تازه به سایت های پرتاب موشک و قایق های تندرو سپاه پاسداران گفته است که تنگه ها باید به هر شکلی باز بمانند.
7: تنگه هرمز باید باز بشه، به هر شکلی که شده باید باز بشه. اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چه این کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن. هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض است. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنن. موضع ما کاملاً روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره. اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافات بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره این اختلافات رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
1: در سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان برای یک سفر رسمی وارد نیویورک شده است. در طول این سفر اسحاق دار در جلسه در شورای امنیت سازمان ملل با موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی شرکت خواهد کرد. او همچنین جلسات دو جانبه با همتایان خود و همچنین مقامات ارشد سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. برویم به کاخ سفید و از همکارم عارف یعقوبی بیشتر در این خصوص بشنویم که هدف سفر اسحاق دار به امریکا چیست؟
8: باید همونطور که خودت اشاره کردی سفر اسحاق دار خب بیشتر در راستای متقاعد کردن مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد برای حمایت از روند گفتگوها بین تهران و واشنگتن است. امروز قرار هست که در شورای امنیت در نشست شرکت داشته باشه و ریاست شورای امنیت را هم فعلا البته چین به عهده دارد. چینی که هم کشورهای مثل پاکستان و هم ایالات متحده آمریکا و هم تهران چشم دوخته تا حدودی تا در روند مذاکرات نقش سازنده‌ای داشته باشه. آقای اسحاق دار قرار است که چند نشست حاشیه‌ای هم داشته باشه به صورت جداگانه با مقام‌های برخی کشورها از جمله وزیر خارجه چین در نیویورک صحبت بکنه و همینطور با مقام های سازمان ملل متحد. نکته مهم را که اسحاق دار هم اشاره کرده این است که گفته که در واقع مطابق با منشور ملل متحد داره تلاش میکنه تا صلح در سراسر جهان تأمین شود، چیزی که در منشور ملل متحد هم هست. اشارش به نحوی به این هست که مذاکره بین تهران و واشنگتن با میانجیگری پاکستان در چارچوب منشور سازمان ملل متحد، خصوصا منشور چارتر شورای امنیت سازمان ملل صورت میگیره و این معنایش این است که باید ملل متحد از جمله دبیر کل و اعضای دائمی شورای امنیت از این روند حمایت کنند. پاکستان در تلاش هست تا جوانب مختلف رو متقاعد کنه. فعلا تنها مسئله واشنگتن و تهران نیست، کشورهای زیادی دخیل است و از جمله چین، روسیه، کشورهای عرب منطقه و اروپایی ها. مجموعه اینها تا میگن اگر توافق صورت بگیره باید رضایت همه تا حد حاصل شود. اگر توافق صورت نگیره خب مسئله جداست، اما اگر توافق بشود باید تمام کشورها تا حد رضایت داشته باشن. پاکستان در تلاش است تا این رضایت رو به دست بیاره.
1: درست عارف، و تازه ترین ها در خصوص جنگ ایران هم بیتو چیست؟
8: واحد در روزهای گذشته خبرهای زد و نقیز میشنیدیم. حتی دیروز الجزیره گزارش داد که امروز یعنی در همین ساعات اینجا کاخ سفید مثلا نتیجه نهایی رو اعلام کرد، اینکه به توافق رسیده با جمهوری اسلامی، اما اینها نشد و برعکسش حالا ما در همین ساعات تنش‌های بیشتر میشنویم، اینکه جمهوری اسلامی به صورت مشخص سپاه پاسداران تهدید کرده، گفته ما دفاع از خود را در واقع حق مشروع خود میدانیم، گفته آمریکا آتش بس رو نقض کرده، اشارش البته هرچند مستقیما نگفته ولی خب منظورش همون عملیاتی است که دیروز آمریکا انجام داده و آمریکا در جنوب ایران عملیات را انجام داد، گفت این دفاع از خود بوده، حمله دفاع از خود انجام داده و نقض آتش بس نبوده، این رو مارکو روبیو هم تاکید کرد. اما طرف جمهوری اسلامی میگه نه، به صورت آشکار و به قول وزارت خارجه جمهوری اسلامی به صورت فاحش آتش بس نقض شده. این معنیش این است که وحیده به این زودی ها خبری از اعلام توافق نخواهد بود، هرچند امروز اینجا در کاخ سفید آرام هست، منتها این آرامی معنایش این نیست که در واقع ترافیک دیپلماتیک و گفتگوهای دیپلماتیک هم آرام باشه، نه، گفتگوهای دیپلماتیک به شدت جریان داره، کشورها با هم دیگر صحبت میکنن، میبینن تماسهای تلفنی است، کشورهای خاورمیانه با آقای ترامپ، با آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، که در واقع اگر توافق امضا نشه رضایت این کشورها در بین باشه، اما هنوز جواب قاطع را ما نداریم. برگردیم باشون.
1: بله، ممنون از خودت عارف یعقوبی همکارم در مقابل کاخ سفید در امریکا تشکر. در حال که سه کشور امریکا، کانادا و مکسیکو خود را برای میزبانی جام جهانی 2026 آماده می کنند، مکسیکویی ها تلاش کردن فوتبال را تنها به ورزشگاه ها محدود نکنند، بلکه آن را به بخشی از هویت فرهنگی و هنری خود پیوند بزنند. رونمایی از بزرگترین دیوار نگاره جهان که با قلمو نقاشی شده و ادبیات و هویت این کشور را به نمایش گذاشته است، رضا محمدی گزارش می‌دهد.
9: رویدادهای بزرگ چون جام جهانی فرصتی برای نمایش فرهنگ کشورهای میزبان به جهان است، کاری که لندن در المپیک 2012 با شعر کرد، ریو در 2014 با رقص سامبا و دوحه در 2022 با هنر اسلامی. اما میکزیک که زادگاه شاعران بزرگی چون اکتاویو پاز، پدرو پارامو و کارلوس فوئنتس و نقاشانی جهانی چون فریدا کالو و دیوار نگارانی چون همسر فریدا دیگو ریورا و خوزه کلمنته است، همه این میراث فرهنگی را در قالب داستان فوتبال برای مردم جهان ثبت کرده است. یک ماه مانده به جام جهانی 2026، مکسیکو سیتی یک دیوارنگاره عظیم فوتبالی رونمایی کرده که هم رکورد تازه‌ای در کتاب گینس است، هم اثری فرهنگی که نه تنها تاریخ فوتبال مکزیک بلکه هویت شهری، ادبی و هنری این کشور را نیز به نمایش می‌گذارد. این دیوارنگاره بیش از 200 متر مربع وسعت دارد، از فوتبال با کفش پلاستیکی در کوچه‌های خاکی تا دو اسطوره رئال مادرید و بارسلونا، هوگو سانچز و رافائل مارکز، شور و شوق مکزیکی ها را به نقاشی بدل کرده است. و نماینده گینس نیز سند رسمی بزرگترین نقاشی جهان که با قلم مو خلق شده را به شهردار شهر اهدا کرد.
10: از همان ابتدا تصمیم گرفتیم رویکرد کاملا متفاوت از هنر شهری رایج که با اسپری انجام می شود داشته باشیم. این بزرگترین نقاشی جهان است که با قلمو خلق شده و دقیقا به همین دلیل توانستیم رکورد گینس را به دست آوریم.
9: در این اثر هم تاریخ فوتبال میکزیک، هم فرهنگ و سیاست و شعر و نمادهایی چون فرشته استقلال و کاخ هنرهای زیبای این کشور روایت میشوند، ترکیبی از فوتبال، تاریخ و هویت ملی.
11: این انفجار رنگ ها فقط درباره فوتبال نیست، بلکه نقطه آغاز همکاری هنرمندان و جامعه مدنی این شهر است. شهر ما هنوز با نیازها و مشکلات فوری زیادی روبرو است، اما من باور دارم فرهنگ و ورزش دو عنصر اساسی و به هم پیوسته هستند.
9: این دیوار نگاره بخشی از برنامه‌های فرهنگی مکزیک یکی از سه میزبان جام جهانی 2026 است. امریکا و کانادا به عنوان دو میزبان دیگر هم برنامه‌های خود را دارند، مجموعه‌ای برای نمایش فرهنگ امریکای شمالی در قالب پدیده پرطرفدار فوتبال. رضا محمدی، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها با وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
14: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر.
16: ادامه انتقادها به اصول نامه طالبان درباره جدایی زن و شوهر همیش فالکنر، نماینده پارلمان بریتانیا گفته است از گزارش ها درباره مجاز شدن ازدواج کودکان در افغانستان به شدت شوکه شده و نگران است. او گفته از دختران باید حمایت و حفاظت شوند، نه اینکه به ازدواج اجباری وادار شوند. این نماینده پارلمان بریتانیا روز دوشنبه 5 جوزا در شبکه ایکس نوشت که ازدواج کودکان همیشه و در همه جا نقض حقوق اساسی بشر است. طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین در 31 ماده را تصویب کرد است که در آن موضوعات مانند ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت به طور مفصل بررسی شده است. تصویب این اصولنامه با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جهان روبرو شده است، اما طالبان انتقادهای حقوق بشری مطرح شده در این باره را بی اهمیت خوانده است.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با خبرهای هفت و سی از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. روز شنبه 5 جوزا که برابر می شود با 26 می در این یک ساعت خبر و تحلیل همزمان با حمله روند سبز در پنشیر وزارت مقام ارشد استخباراتی روسیه می پردازیم که گفته است مخالفان مسلح با کمک بریتانیا می خواهند برخی مناطق را از کنترل طالبان خارج کنند. با این حال سفر ملای یعقوب در مسکو برایتان می گیم که کارشناسان آن را در پی نگرانی روسیه از حضور گروه های تروریستی در حاکمیت این گروه می دانند. در قندهار شهرداری طالبان اشاره به 61 فرد ناشناس را در گورستان در حاشیه این شهر دفن کرده که هویت آنها مشخص نیست و قبرها فقط با شماره تاریخ و کد مشخص شده است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. پیچیده شدن میدان بازی در افغانستان. سرویس استخباراتی روسیه میگوید بریتانیا با کمک مخالفان طالبان میخواهد برخی مناطق را از کنترل این گروه خارج کند. حسین سفر رسمی ملای یعقوب به روسیه چی چیز پای وزیر طالبان را به مسکو کشاند؟ هشدارهای مشکوک در قندهار. شهرداری قندهار جسد ده‌ها بی هویت را در گورستان در این ولایت به خاک سپرد. با هدف قرار گرفتن بیش از 100 زیر ساخت حزب الله در حملات شبانه اسرائیل. با مشروح خبرها از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنال خوش آمدید. شهرداری طالبان در قندهار اجساد 61 فرد ناشناس را در گورستان در حاشیه این شهر دفن کرده است. افغانستان انترنشنال ویدیو این قبرهای تازه را به دست آورده اما هویت اجساد مشخص نیست و قبرها فقط با شماره تاریخ و کد مشخص شده است. بر سرنوشته های این قبرها نام امارت اسلامی شهرداری همچنان کد و تاریخ درج شده است. این اجساد در 15 سوره 1405 دفن شده و روشن است که این اجساد مربوط به جنگجویان کشته شده طالبان در نبرد هاست یا افراد بی وارث که از شفاخانه ها به این محل منتقل شدند. یک منبع در تماس با افغانستان انترنشنال گفت که این قبرستان در حاشیه شهر قندهار قرار دارد. مقامات طالبان تاکنون درباره هویت این اجساد چیزی نگفته و همچنین در مورد دفن آنها نیز توضیح ارائه نکرده است. شهرداری طالبان در قندهار پیش از این نیز اجساد افراد بی سرپرست و بی وارث را در گورستان های این ولایت دفن کرده بود. رئیس سرویس امنیت ملی روسیه اعلام کرده از داعش خراسان گروه های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس های اطلاعاتی بریتانیا برای تضعیف اداره طالبان تلاش میکنند. الکساندر بورتینکوف گفته از این گروه ها در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان با ویژه در شمال هستند. این مقام ارشد در روسیه تاکید کرده که داعش خراسان گروه های جهادی و مخالفان مسلح طالبان به دنبال گسترش ساحات خارج از کنترل طالبان در کشور بیش از همه در شمال هستند. و افزوده است که غربی ها امیدوارند با تکیه بر این منطقه بعدها اوزای جمهوری های آسیای مرکزی را نیز به نفع خود تحت تاثیر قرار دهند. سیاره کاکر گزارش می دهند.
1: در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان،
2: اظهارات تازه و کم سابقه رئیس سرویس امنیت روسیه. این مقام بلند پایه روسی مدعی شده که بریتانیا از مخالفان مسلح اداره طالبان حمایت می کند. او ادعا کرده که شاخه خراسان داعش و دیگر مخالفان مسلح ضد طالبان به کمک بریتانیا در پی تضعیف اداره طالبان و تصرف برخی مناطق در شمال کشورند. این مقام ارشد روسی گفته غربی ها امیدوارند با تکیه بر این مناطق در آینده بتوانند بر اوضاع کشورهای آسیای مرکزی به نفع خود تأثیر بگذارند.
3: ولایت خراسان сейчас активно вербует бойовиков из других терструктур.
4: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمان‌های تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است. شبکه‌های تروریستی مخفی در کشورهای ما در حال ایجاد کانال‌های تأمین منابع آنها و برنامه ریزی حملات تروریستی است. در ابتدای سال جاری، سرویس امنیت روسیه با همکاری تاجیکستان یک هسته تروریستی را که در حال برنامه ریزی برای انجام حملات تروریستی بود، شناسایی و متلاشی کرد.
2: در میدان نبرد هم نشانه های به نظر می رسد که مخالفان مسلح فعالیت های خود علیه اداره طالبان را شدت بخشیده. به تازگی در ولایت های پنجشیر، هرات و کابل علیه نیروهای اداره طالبان حملات انجام دادند. دولت بریتانیا هنوز در این مورد واکنش نداشته است. الکساندر بورتینیکوف میگوید داعش خراسان از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و نیز از میان کارگران مهاجر در روسیه سربازگیری میکند. برای کنترل وضعیت این مقام روسی بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با اداره طالبان تاکید کرده است. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اداره طالبان مشخصاً در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این بارها گفته است که به هیچ گروه هراس افغان در خاک افغانستان اجازه فعالیت نمی‌دهد. سیار کاکر، لندن.
0: عزیز یارن فرکشناس ارشد در رابطه بین ملل از آلمان میگد افزایش تحرکات امنیتی و فعالیت مخالفان طالبان نشان میدهد افغانستان دوباره به صحنه رقابت قدرت های منطقی و جهانی بدل شده است. آقای یارن فر تاکید کرده است طالبان در ایجاد ثبات و جلوگیری از مداخله قدرت ها ناکام مانده است.
5: ببینید جنگ های استخباراتی میان روسیه و بریتانیای کبیر یک مسئله نو از امو آغاز بازی بزرگ و دقیق تر از اوائل ستیم زمان به این طرف دو ساده آزگار است که دوام داره. آنچه که مربوط با وضعیت کنیدی میشه و خدمت شما بلیتون میخوام عرض برسانم که خود پروژه طالبا یک پروژه استخباراتی بود که در این میلیاردها دلار سرمایه گذاری شد و طالبا را در چند مرحله کوشش کردند که بعضی سرویس های استخباراتی خارجی با حمایت مالی کشورهای عربی روی کار برن و هدف اصلی روی کار آوردن طالبات در مرحله کنونی منجمد ساختن اوضاع افغانستان در شرایط جنگ اوکراین و جنگ خلیج فارس است. شما تصور کنید که اگر نیروهای ناتو از افغانستان نمی برآمدند بعد از آغاز درگیری ها در اوکراین ممکن بود که میزان تلفات و هزینه ها خیلی بالا بره و همچنان خطر از این بود که در صورت درگیری جنگ در خلیج فارس ایران بتونست که تمام پایگاه ناتو را در افغانستان با خاک یکسان کنه و ده ها هزار نفر پرسنل نظامی ناتو با خطر بسیار مرگبار روبرو میشدن. بنابراین طالبان دقیقا روی یک برنامه حساب شده آوردن که در همین مدت که نیروهای غربی مصروف جبهات دیگه هستند در اینجا یک نیروی باشه که برای یک دوره فقط بتونه که افغانستان حفظ کنه و همچنان از افتادن افغانستان به دست گروه هایی که به گروه سنتی و کشورهای آسیای میانه و روسیه نزدیکی دارن جلوگیری شود. این البته یک بحث است، اما از طرف دیگه باید متوجه باشیم که در توافقات پشت پرده دوحه طالبا یک سری تعهدات گرفته شده بود، ولی در مراحل بعدی چنین برگه که طالبا به این تعهدات پابند نبودند. یکی از دلایلش میتونه باشه که چون طالبا یک گروه کنگلومیرات و همجوش و یک دست نیستن و متشکل از گروه های مختلف هستن که دارای سمگیری های سیاست خارجی و داخلی مختلف هستن و همچنان در بین خود بسیار به شدت درگیر هستن. بنابراین گروه های مختلف در داخل و خارج افغانستان در صدد ازی هستن که از گروه های مختلف طالبان به سود خود سربازگیری کنند.
6: ولی آقای آریانفر، همین سوال اساسی بعد از این مقدمه شما میتونه ای باشه که چرا این ادعای روسیه دقیقاً در مقطع کنونی مطرح میشه؟ یک طرف جنگ اوکراین جریان داره و بس تنش‌های خاورمیانه هم که همچنان پابرجاست و توافق را آدم چشم‌اندازش رو زیاد روشن نمیبینه، چرا حال مطرح میشه ای بس؟
5: خب ببینین چند مسئله است. یکی از مسائلی بود است که انتظار کشورهای غربی و عربی از طالبان بود که اینا در جنگ اسرائیل و امریکا در برابر ایران از امریکا حمایت کنند و از کشورهای عربی حمایت کنند، در حالی که طالبا بی‌طرفی اختیار کردند. و این دلیل بی‌طرفی اختیار کردن طالبا چند چیز است. یکی آسیب پذیری خود طالبا است، دو وابستگی اقتصادی افغانستان مخصوصا مناطق غربی و جنوب غربی افغانستان از ایران است، بحث دیگر روابط طالبا با کشورهای آسیای میانه و روسیه است و احتمالاً تعهداتی که طالبا به روسیه هم در ازای به رسمیت شناخته شدن رژیمشان از سوی مسکو با مسکو دادن که شاید هم یکی از اونها ای بوده که طالبا پایگاه های هوایی بگرام و شیندن در و قندهار را در دسترس نیروهای آمریکایی علی ایران قرار ندن. خب در شرایط فعلی شما تو تصور کنید که جنگ خلیج فارس خب بالاخره یک روز به پایان برسه و دیر یا زود بین ایالات متحده آمریکا و ایران شاید توافق صورت بگیره که این تا یک اندازه اوضاع را در سراسر جهان و منطقه دگرگون بسازه.
6: و این فکر میکنین که سرنوشت طالب را هم تعیین میکنه؟
5: 100%. تنها مسئله خلیج فارس نیست، جنگ اوکراین هم یکی از مسائل دیگه است که میتونه که بر سرنوشت افغانستان و طالبان تاثیر بگذاره. یعنی بس به ریسک که اگر مثلا شما تصور کنید که اگر جنگ اوکراین به پایان برسه بدون چنین شروع در اثر یک توافق و دستیابی به یک کنسنسوس یا بین ایالات متحده آمریکا و روسیه یک چنین چیز میاثر است و طبعا به صورت یک پکیج در نظر خواهد گرفته شد که تنها مسئله اوکراین در بر نخواهد گرفت، شامل بعض عرصه های دیگه خواهد شد و من باور دارم که بعد از پایان جنگ اوکراین دوباره مسئله افغانستان مطرح میشه.
6: پس این ادعایی که روسا حال مطرح کردن که بریتانیا گویا این پروژه را مدیریت میکنه، این میتونه واقعی به نظر برسه؟
5: خب ببینید بحث علاقات و موافقت مشخص است. ببینید یکی از موضوعاتی که زیادتر پای بریتانیا را به مسئله میکشه ایست که خود پروژه پان ترکیزم یک پروژه بوده که در دروازه تاریخ از طرف بریتانیا حمایت شده و آنچه که فعلا در افغانستان میگذره ایست که شما ببینید که همتمان در ترکیه اعلان میشه که آسیای میانه را میخواهند به نام ترکستان بعد از یاد کنند و ناگهان در افغانستان ما میبینیم که بعض از علاقات و محافل وابسته به ترکیه ادعای تجزیه افغانستان و تشکیل جمهوری گونی ترکستان یا ترکستان جنوبی را میکنند که این تصادفی نیست و در نتیجه روسا میتونند اتا برداشت کنند که علاقات و محافل هستند که میخواهند که در شمال افغانستان با ایجاد یک تخته خیز علیه آسیای میانه در اینجا یک شبه دولت به وجود بیارند ولی در واقع هست اگر پیست که میخواهند طالبان را زیر فشار بگیرند.
0: مجید الله آرنفر، کارشناس ارشد رابطه بین الملل. نماینده سبز متعلق به امرالله سالمانی رئیس جمهور پیشین اعلام کرده است که در یک عملیات موتر حمل 10 عضو طالبان را در دره عبدالاخیل پنشیر منهدم کرده است. این گروه نوشته است که این موتر نظامی نیروهای طالبان را به یک قرارگاه در دهکده منجنس توی ولسوالی عبدالاخیل منتقل می کرد. این عملیات روز دوشنبه انجام شده است. منابع افغانستان اینترنشنال واقعی این رویداد را تایید کرده است. میرویس اویا گزارش می دهد.
7: در حالی که طالبان بارها گفتند مخالفان مسلح این گروه در افغانستان سرکوب شدند، جبهات ضد طالبان همچنان از ادامه حملات و فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، شاخه نظامی روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرده که در یک عملیات در ولایت پنجشیر موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار دادند. این جریان مدعی است که در این رویداد 10 عضو طالب هدف قرار گرفته. منابع افغانستان انترنشنال اصل وقوع انفجار در منطقه را تایید کرده، اما طالبان تا کنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. روند سبز گفته این عملیات در ولسوالی عبدالله خیل پنشیر انجام شده و آن را انتقام کشته شدن 2 عضو این گروه در سال گذشته خوانده است.
8: این چیزی واضح هست، اما نمیتونه که ای را کس نادیده بگیره. هر قدر که طالبا بخواهند بچه مردم خاک باش بتن و نگذارن که این وقایعی که رخ میتر او انعکاس پیدا بکنه، منطقه انعکاس پیدا میکنه و شما شاهد هستین که مخالفین طالبا بیشتر از هر وقت دیگر فعالتر شدن.
7: جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از 2 حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت هرات خبر داده. این جبهه مدعی است که در حمله نخست در ولسوالی انجیل 3 عضو طالب را زخمی ساخته و در حمله دوم در ولسوالی گذره هرات 1 عضو طالب را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی ساخته. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده که این حملات را در چارچوب مبارزه علیه طالبان انجام می دهد.
8: عملیات های پراگنده در ولایات افغانستان سبب شده که هم بر وضعیت امنیتی اثر بگذاره و هم بر وضعیت سیاسی در بیرون از افغانستانه که طالبان تبلیغ میکنن گویا که مخالفیشان سرکوب شده، مخالفینی وجود نداره. اما این عملیات های چریکی به اساس اصول قانون چریکی که صورت میگیره جنگ و گریز است در برابر مواضع طالبان. این انعکاس میکند برای جامعه جهانی گپارا میبینه اثر خود گذاشته.
4: جبهات مخالف طالبان به ویژه در ماه‌های اخیر بارها ویدیوها و خبرهایی از حملات چریکی در ولایت‌های مختلف منتشر کرده. به نظر می‌رسد فعالیت جبهات نظامی ضد طالبان در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی رو به گسترش است. ارزیابی مستقل از میزان تلفات و ابعاد این حملات به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و امنیتی دشوار است، اما طالبان همواره در مورد این حملات واکنش نشان ندادند. میروی سوریا، لندن.
0: با ما هستید در یک ساعت خبر و تحلیل محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی. اما میگید افزایش نارضایتی های مردم و فشارهای طالبان باعث گسترش فعالیت گروه‌های مخالف این گروه شده است. او جالب داده است که ادامه این وضعیت میتواند چالش‌های امنیتی طالبان را در پنجشیر و دیگر ولایت‌ها بیشتر کند.
9: شما خبر دارین که روان بسر یک جریان اجتماعی سیاسی بود که اخیراً دست به فعالیت‌های نظامی زده. از این معلوم میشه که برخوردهای طالبان و مردم و جامعه مدنی افغانستان و زنان باعث شده که تعداد زیادی از مردم از طالبان ناراض شوند و به گروه های مقاومت بپیوندند و همچنان روندهای اجتماعی سیاسی هم شروع بکنند و فعالیت های نظامی، مثل روند سبز که چند روز قبل در ولسوالی عبدالله خیل ولایت پنجشیر بر علیه وسایط طالبان فعالیت های نظامی را انجام داد. و این فعالیت های نظامی ما فکر میکنم با این برخوردهای طالبان در افغانستان وسعت بیشتر پیدا میکند، انبساط پیدا میکند و شما میبینید که در ولایات شرقی افغانستان مثل کنر و نورستان هم مشکلات برای طالبان به وجود آمده و این مشکلات اگر زیاد شود به معنای عزیز که دیگه طالبان با او شعارهایی که میدادن و شعارهایی که میدن مردم گوش نمی کنه، بر علیه طالبان فعالیت های نظامی زیادتر خواهد شد.
10: عدنان روی خب این مخالفت ها در دیگر ولایات و نقاط میپردازیم آقای رادمنش، اگر این عملات حالا در ادامه پیدا بکنه آیا میشه وضعیت امنیتی پنجشیر پیچیده تر بکنه؟
9: وضعیت امنیتی پنجشیر طوری هست که نیروهای مقاومت و آزادی در بلندی های کوه های پنجشیر قرار داشتن و اینها را نتوانستن طالبان برقی بزنن. وضعیت پنجشیر مربوط است به وضعیت مجموعی افغانستان. شما ببینید از دانشگاه ها و استادان متخصص اینا جواب میدن، از ریاست اداره امور و اساس مسائل ناشیانه تعصبی مامورین جواب میدن و بالاخره بر علیه مذهب شیعه فرمان های صادر میکنن، اصولنامه های عجیبی را اینا به جامعه تقدیم میکنن. اینها همه به معنای عزیز که دیگه با مردم اینها سر و کار ندارن، فاصله بین ازیا و مردم زیاد شده میرون. به این اساس است که نه تنها در پنجشیر بلکه در مجموعی افغانستان در مقابله با طالبان نیروها و نهضت‌های به وجود میاد که به نام نیروهای مثلا جبهه بسیج ملی و همچنان استقلال ملی هم اخیرا به گروه هایی که در مقابله با طالبان فعالیت میکنن اضافه شدن. این به معنای عزیز که طالبان تحلیل مشخص از اوضاع مشخص بنابرای که افراد متمدن و متخصص ندارن نداشتن و حال مشکلات روز بروز اضافه شده میرود که پنجشیر هم جزء همین مشکلاتی است که اکنون در اونجا پیچیدگی های بوجود آمده.
10: بله آقای رادمنش، اگر دامنه ای عملات خب در ولایت های دیگر هم کشانده شود، قسمی که شما گفتین که حتما اتفاق میفته، طالبا با چی چالش های روبرو خواهد شد؟
9: چالش ها همین است که شما بینین همین اکنون نظامی های پاکستان بر علیه طالبا جنگ میکنن و خود طالبان پاسخگو در مقابل ای که گروه های مسلح هم مخالف طالبان و هم گروه های تروریستی در افغانستان وجود داره، اینها نمیتوانند به جامعه جهانی پاسخ بدن. اینها خود چالش است. بالاخره وضعیت فقر و بدبختی و بیکاری و گرسنگی مردم
11: و نپرداختن حقوق متقاعدین، اینها همه چالش هست و این چالش ها باعث این میشه که مردم به نوعی از آنها به خود کار پیدا بکنن. این حال کار پیدا کردن به چی میشه؟ مجبور است که مردم به گروه های حتی تروریستی هم بپیوندن و اگر بتوانن به گروه های مقاومت ملی بپیوندن، به گروه های مثلا جبهه آزادی بپیوندن، به هر صورت مردم برای اولادای خود نان باید پیدا بکنن. راه نان دادن از یا چی است؟ این است که به هر نحوی میشه باید به یکی از جبهات بپیوندن، چون کار دارم کنید و چون خود طالبا قصدن شرایط کار از مردم میگیرن. به این اساس است که چالش ها زیاد شده میرود و تدابیری هم طالبا در مقابل با این گرفتن نمیتوانند.
10: آقای بدمنش، خب ما در این سالها شاهد عملات متعدد بالای گروه طالبان بودیم، اما همیشه سکوت کردن در قبال این حملات. این سکوت طالبان به معنای چه هست به نظرتان؟
11: اینها میخوان که هم به جامعه دروغ بگوین و هم جامعه جهانی رو نوی فریب بتن. وگرنه شما ببینید وقتی که در یک جامعه نان نباشه، مسکن مردم به نام راسازی و به نام های مختلفه مورد تهاجم قرار بگیره، بر حقوق مردم مداخله های صورت بگیره، بر زندگی شخصی مردم مداخله صورت بگیره و هر روز به نام افراد ناشناس مردم کشته میشن، چون شما در چیز خبر سرای شاهزاده رو شنیدین، اینها همه مشکلاتی هست که باعث این میشه که مردم از طالبان جدا شوند و جدایی طالبان از مردم این خود هم چالش آفرین است و هم طالبان را در یک انزوای عمومی قرار میده و این انزوا باعث این میشه که طالبان دیگر نتوانند به همه آنچه سوالهایی که وجود دارد در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان پاسخ بگویند و عدم پاسخگویی از یا به معنای عزیز که اینا دیگر توان ندارند که در مقابل با هم جنبش ها و هم گروه هایی که در افغانستان وجود داره مقابله بکنن و عدم مقابله ازیا و عدم توان ازیا باعث این میشه که اینها باید از سر راه مردم برخیزن و مردم باید یک حکومت مشروع را به وجود بیارن تا بتوانن در افغانستان به یک سرنوشتی که همه دنیای متمدن به او انتظار داره برسن.
0: محمد رادمنش از کارشناسان ارشد نظامی افغانستان. میریم به مسکو که وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است یعقوب مجاهد برای اشتراک در یک نشست بین المللی امنیتی با میزبانی فدراتیو روسیه وارد این کشور شده است. این نشست به منظور گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل برگزار شده است. وزارت دفاع طالبان دوشنبه 4 جوزا در خبرنامه نوشت که این نشست با حضور مقامات ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می شود. وزیر دفاع طالبان به دعوت مسکو در این نشست شرکت می کند. وزیر دفاع طالبان در حال به نشست امنیتی در مسکو دعوت شده که روسیه و چین در 30 سال گفتند تروریسم در افغانستان تهدید بزرگ منطقه و جهانی به شمار می رود. شهناز کامل‌زاده از دوشنبه گزارش می دهد.
12: خب ببینید، طبق اطلاع رسانه های روسیه، محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان امروز عازم روسیه شده است و هدفش از این سفر شرکت در یک کنفرانس بین المللی در شهر مسکو روسیه است و گفتنی است که این کنفرانس یک کنفرانس با نفوذ است، 120 کشور دنیا در آن حضور دارند و این نشست مربوط به بخش های امنیتی و همچنین دفاعی در کشورهای جهان می باشد و گفتنی است که این کنفرانس برای نخستین بار است برگزار می شود و جانب افغانستان به طور رسمی در این همایش دعوت شده است. در حال حاضر همایش هنوز ادامه دارد، از 26 هم آغاز می شود تا 29 هم ادامه می کند و آن طور که کارشناسان گفتند روسیه دارد آهسته آهسته از طالبان بیشتر حمایت می کند و اوکی بعض فشارها را ما میبینیم که مثلا امروز وزیر دفاع روسیه نسبت دیگر نیروهای افغانستان اوکی
13: بسیار خوب، یک مقدار در مورد اهمیت نشستم بگو و اینکه کدام کشورها مشخصا اشتراک دارن.
12: خب روسیه در این نشست بیشتر روی کشورهای آفریقا تمرکز کرده است و طور سرگئی شایگو رئیس شورای امنیت روسیه هم گفته است این روزها ما شاهد آن میشویم که در کشورهای آفریقایی گروه تروریستی از آن جمله همان بعضی از شاخه‌های داعش در آفریقا هم دارن دامن می اندازن و بنابراین ما با امیدی مثلا کشورهای بمانندی افغانستان و دیگر کشورها نباشیم و آن کشورها را نیز باید توجه ظاهر کرده باشیم. همچنین از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز هیئت‌ها حضور دارند، سازمان‌های بین‌المللی نیز در این بخشش حضور دارند و گفتنی است که طی این 3-4 روزه که این نشست برگزار می‌شود رویدادهای بسیار مختلف در نظر است، اما یکی از رویدادهای مهمش روز آخر که نشست های دو جانبه در نظر است و حدود 40 نشست در نظر است.
0: در سویگر نعمت الله ابراهیمی پوشیدگر ارشد دانشگاه ملبورن میگوید سفر وزیر دفاعی طالبان به موسکو نشان میدهد روسیه تلاش دارد طالبان را در ساختار امنیتی جدید منطقه شریک بسازد. او اشاره است که با وجود تعامل مسکو با طالبان نگرانی ها درباره فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان همچنان پابرجاست.
14: ما فکر میکنم که سفر وزیر دفاع طالبان در مسکو میشه که هم وزیر سیاسی دید و هم وزیر امنیتی دید. در کل ما فکر میکنم که پیامشی است که فدراسیون روسیه میخواه که طالبان را در یک ساختار امنیتی، یک نظم سیاسی امنیتی منطقه که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 اتفاق افتاد، خلایی به وجود آمد و میخواه که اینا یک ساختار جدید امنیتی در منطقه به وجود بیاره که در اون ساختار امنیتی طالبان به حیث یک شریک بالقوه روسیه و چین و کشورهای منطقه در اون حضور داشته باشه. این به دنبال این است که در سال گذشته ما باید داشته باشیم که مسکو اولین کشور شد که روسیه که طالبان را به حیث یک حکومت رسمی افغانستان رسمت شناخت و در عین حال در ماه های اخیر با وجود اظهار نگرانی های دوامدار نسبت به مسائل امنیتی افغانستان مسکو همچنان خواستار این بوده مقامات رسمی گفتن که میخوان که طالبان را در یک نظم جدید منطقه‌ای در این منطقه ادغام بکنه و بحث یک شریک راه برده برای امنیت منطقه طالبان را استفاده بکنن. ولی در این حال همچنان که میدانیم روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه همچنان نگران فعالیت های گروه های تروریستی مثل داعش خراسان و سایر گروه های فرامرزی هستند که از داخل افغانستان و تحت کنترل

0: بسیار عمده‌ای را هم داره و او خطر ناشی از این است که آیا طالبان میتونه به حیث یک شریک قابل اتکا و مشروع و دوامدار برای کشورها در منطقه تبدیل شود، یا این که طالبان با نظمی که داخل افغانستان به وجود آورده و این نظامشان همچنان میزبانی میکند کشورهای گروههای تروریستی فرامنطقه‌ای، میتونه که تهدیدهای قوه بسیار جدی را برای منطقه و روسیه و سرمایه‌گذارهای چین در منطقه به وجود بیاره. به همین خاطر است که ما در عین حال میبینیم که یک پیام دوگانه از مسکو و چین همزمان فرستاده میشه. یک پیامی است که ما میخوایم که با طالبان بر روی مسائل امنیتی تعامل بکنن و طالبان را در ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو به وجود بیارن، و در عین حال همچنان نگرانی های شدید را نسبت به فعالیت های گروه های تروریستی به شمال داعش خراسان و دیگر گروه ها نسبت به حضورشان در منطقه و تهدیدهای فرامرزی برای آسیای میانه اینا ابراز میکنن.
1: بله آقای ابراهیمی، خب روسیه هم طالبان را بر رسمیت شناخته و هم از یک طرف نگرانی امنیتی داره از حضور تروریسم در افغانستان، این به چه معناست؟
0: خب ما فکر میکنم که یک سیاست مبتنی بر یک سلسله از تناقضات وجود دارد. در سطح کلان مسکو و جمهوری فدراسیون روسیه میخواهد که اینا بعد از خروج نیروهای غربی از داخل افغانستان یک نظم جدید امنیتی را همچنان که گفته در منطقه شکل بده که او تحت رهبری مسکو باشه و طالبان به حیث یک شریک در اون نظم همچنان باشه و بتونه که گروه های مثل داعش و یا دیگر گروه هایی که خواستگاهشان از آسیای میانه هستن را تحت کنترل بیاره، ولی در این حال سوال های بسیار جدی روی هم اراده طالبان برای کنترل گروه ها و هم توانمندی طالبان برای کنترل گروه ها وجود دارد. باید داشته باشیم که مثلا یک مثال بسیار واضح به ارتباط این مسائل میشه که نوعیت روی کرده طالبان را نسبت به تحریک طالبان پاکستان برای امنیت پاکستان باید داشته باشیم که با وجود فشار پاکستان و درگیری های نظامی بسیار طویل مدتی که فعلا انجام شده، تحریک طالبان پاکستان همچنان به حیث یک تهدید بسیار جدی برای امنیت پاکستان و منطقه فعالیت میکنه. و ما فکر میکنم که سوال های بسیار جدی میتونه که وجود داشته باشه که طالبان همچنان میتونه که یا میخواه که گروه هایی که هدفشان آسیای میانه و مثلا چین و روسیه هستن اونا رو بخواهن یا بتونن که تحت کنترل بیارن.
1: بله خب حالا پروسش که مطرح میشه ای است در این نشست امنیتی مسکو که خب نماینده طالب ها هم وزیر دفاعش در اونجا اشتراک کرده، میتونه به کاهش نگرانی های منطقه درباره افغانستان کمک بکنه یا خیر؟
0: خب من فکر میکنم که از دید مسکو خودم میخوایم که یک تعامل داشته باشه و ببینم که از این طریق طالبا هم به دنبال یک سلسله منافعی برای اشتراک در این کنفرانس هستن. باید داشته باشیم که در سال گذشته بعد از اینکه مسکو در ماه جولای طالبا را به رسمیت شناخت، گزارش های منتشر شد مبنی بر این که حکومت طالبان مشخصا وزارت دفاع طالبان به دنبال خریداری تسلیحات از مسکو برای تجهیز نیروهای طالبان در داخل افغانستان بودند. بنابراین اینا میخواهند که یک نوع تعامل مبتنی بر معامله دو جانبه انجام بدن که در برابر مثلا همکاری طالبان برای سرکوب یا کنترل گروه ها مسکو یک سلسله اقدامات برای تجهیز یا کمک رسانی امنیتی برای طالبان انجام بدن. ولی من مثل که پیشتر گفتم این نوروی کرد میتونه که خطرات بسیار جدی دراز مدت هم برای افغانستان داشته باشه متاسفانه و هم برای کشورهای آسیای میانه داشته باشه و هم برای امنیت روسیه در دراز مدت داشته باشه، به دلیلی که اساسا یک نوع تناقض بسیار اساسی میان نوع دید طالبا به امنیت ملی و امنیت منطقوی و نوع دید روسیه به منطقه و جهان وجود داره.
2: نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر روابط بین الملل. چین و پاکستان در بین مشترک بر ضرورت جلوگیری از استفاده گروه های شورشی از خاک کشورها برای ایجاد تهدیدهای امنیتی در منطقه تاکید کردند و گفتند در مسئله افغانستان ارتباط و هماهنگی نزدیک را ادامه خواهیم داد. چین همچنان از مبارزه پاکستان علیه تروریسم حمایت کرده است. در این بیانیه مشترک روز سه‌شنبه 5 جوزا منتشر

0: شد از نقشه بجنگ در تسهیل و میزبانی گفتگوهای غیر رسمی یعنی مقامهای طالبان و پاکستان در شهر ارومچی چین قدردانی شده است. چین و پاکستان بر ضرورت جلوگیری از استفاده تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی از خاک کشورها برای تأیید امنیت و منافع منطقه‌ای تاکید کردند. رحمت الله نبیل رئیس پیشنهادیت ملی افغانستان گفته است که بر اساس اطلاعات وی ایران احتمالاً در آینه نزدیک حکومت طالبان را بر اساس محاسبات جیوپولیتیکی و پذیرش یک واقعیت تحمیلی به رسمیت خواهد شناخت. نبیل اشاره است که این اقدام بحران افغانستان را عمیق‌تر خواهد کرد. او روز دوشنبه 4 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته است رسمیت بخشیدن به حکومت که زنان را حذف، آزادی را سرکوب، افغانستان را به انزوای تاریخی بردن نه ثبات می‌آورد و نه مشروعیت. پیش از این در ماه دلوی سال گذشته علیرضای بگدلی سفیر ایران در کابل اعلام کرد که مانعی برای برسمیت شناختن اداره طالبان وجود ندارد و تهران بزودی اداره طالبان را بر رسمیت خواهد شناخت. بگدلی اظهار داشت که سطح روابط حضور سفیران دو طرف در تهران و کابل داد و ستد تجاری و تمایل برای گسترش روابط نشان دهنده نوع بر رسمیت شناسی است. در سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید کاهش تنش میان پاکستان و طالبان برای تهران مهم است. او در نشسته تاکید کرده است که ایران برای کاهش این تنش‌ها از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 4 جوزا در نشسته در پاسخ به پرسش درباره میانجیگری تهران میان اداره طالبان و حکومت پاکستان گفته است که کشورش بر پایان تنش‌ها و جنگ در منطقه تمرکز دارد. آقای بقایی گفته است موضوع تنش میان همسایگان ما برای ما حتما مهم است. تنش میان افغانستان و پاکستان دغدغه ماست. او افزوده است که کشورش از هر اقدامی که بتواند به کاهش این تنش ها کمک کند حمایت می کند. شیری رحمان از مجلس سنای پاکستان با صفحه منتقدان اصولنامه تفریق زوجین پیوست. این مقام پاکستانی گفته است که اقدام طالبان برای قانونی کردن ازدواج کودکان کاملا تکان دهنده است. خانم رحمان روز دوشنبه 4 جوزا با نشر پست همیش فالوکنر معاون وزارت خارجه بریتانیا در ایکس با اصولنامه تفریق زوجین اداره طالبان واکنش نشان داد. آقای فالوکنر گفته است که اصولنامه حیرت آور است. گفته او ازدواج کودکان همیشه و در همه جا نقض حقوق اساسی بشر است. او تاکید کرده است که به جای وادار کردن دختران به ازدواج اجباری باید از آنها حمایت و حفاظت شود. وزارت عدلیه طالبان در 24 سوره اعلام کرد که اصول نامه تفریق زوجین پس از توشیح هیبت را آخونزاده رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای 7:30 را دنبال می کنید. فرماندهی پلیس طالبان در قندوز اعلام کرده است که در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی امام صاحب 8 نفر جان باختند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان گفتند این رویداد بر اثر برخورد یک موتر باربری با یک موتر کرولا رخ داده است. رمادین خاکسار سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در قندوز گفته است این رویداد پس از چهارشنبه دوشنبه 4 جوزا در منطقه پل الچین ولسوالی امام صاحب رخ داده است. علت وقوع این حادثه را به احتیاطی رانندگان عنوان کرده است. بر بنیاد گزارش ها در این رویداد دست کم 5 عضو یک خانواده شامل 3 زن و 2 مرد جان باختند. سخنگوی پلیس طالبان در قندوز گفته است زخمی های این رویداد برای درمان به شفاخانه مرکزی در قندوز منتقل شدند. امسو سازمان حمایت از رسانه های افغانستان روز دوشنبه در بیانیه گفت که 8 خبرنگار در بازداشت طالبان تحت فشار قرار دارند. این سازمان با ابراز نگرانی درباره وضعیت احمد جاوید نیازی مسئول خبرگزاری پیگرد گفته است که او در زندان طالبان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته است. با گفته امسو محمد بشیر حاطف شکیب احمد نظری حمید فرهادی ابوذر سارم سرپلی عزیز وطنوال منصور نیازی و عمران دانش در بازداشت استخبارات طالبان در وضعیت نامساعد بسر میبرند. این سازمان گفته است که وضعیت حقوقی منصور نیازی و عمران دانش کارمندان تلو نیوز و احمد جاوید نیازی نامشخص است و آنها اجازه دسترسی به وکیل مدافع و دیدار با خانواده خود را ندارند. پس از انتقادها از گماشتن یک فرد وابسته به طالبان به عنوان رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه هرات، کاربران حامی طالبان در شبکه اجتماعی مدرک را با عنوان سند تحصیلی او نشر کردند. مولوی بهادر خلیل با تازگی بر ریاست دانشکده مهندسی این دانشگاه منصوب شده است. انتصاب او با این سمت با واکنش های گسترده ای استادان دانشجویان و کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شد و مسائل را درباره معیارهای علمی و تخصصی برای تصدی مناسب دانشگاهی برانگیخت. در پی افزایش انتقادها حامیان طالبان سندی را با عنوان مدرک تحصیلی مولوی بهادر خلیل منتشر کردند و مدعی شدند که او در رشته مهندسی در دانشگاه قندهار تحصیل کرده فارغ التحصیل رشته مهندسی است و سابقه کاری مرتبط نیز دارد. منابع معتبر از قندهار روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان به مناسبت عید قربان برای هر مدرسه دینی لا 5 میلیون افغانی اختصاص داده است. این در حالی است که صدها آموزگار مکتب از ماها به این سو معاش خود را دریافت نکردند. منابع همچنین افزودند که برای مدارس دینی کوچکتر بر اساس نیاز و شماره آموزگاران و کارمندان مبالغ کمتر پرداخت می شود. منابع می افزودند که در چارچوب این کمک ها به هر فرد 5 تا 10 هزار افغانی پول نقد داده می شود و دریافت کنندگان این کمک ها عمدتاً افرادی هستند که خودشان یا اعضای خانوادهشان در گذشته یا هم در صفوف طالبان فعالیت دارند. طالبان در آستانه عید بیش از 150 هزار نسخه از پیام رهبری این گروه را چاپ و توزیع کردند. این در حالی است که هزاران معلم بیش از 2 ماه معاش نگرفتند و طالبان برای مدارس دینی بودجه و عیدانه اختصاص داده است. نقیب بیان گزارش می‌دهد.
1: بروشورهای رنگین طالبان و سفره‌های خالی مردم افغانستان. در کشوری که پیدا کردن یک لقمه‌نان برای بسیاری خانواده‌ها با آرزو تبدیل شده، طالبان هزینه های هنگفتی را برای چاپ پیام ایدی رهبر این گروه به مصرف می رسانند. بیش از 150 هزار نسخه رنگین این پیام چاپ شده و پول فراوان به مصرف رسیده است. این تنها مشکل نیست. در آمد اید روی دیگر سیاست یک بامود و هوای طالبان نیز برملا شده است. هزاران معلم بیش از 2 ماه است که معاش خود را دریافت نکردند و در نتیجه با فشار شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. آنها می گویند که با این وضع ادامه زندگی برایشان دشوار شده است. اما طالبان در آستانه عید برای ملاهای مدارس دینی تا 5 میلیون افغانی تخصیص دادند. برای هر شاگرد مدرسه که عضو این گروه است هزاران افغانی توزیع می شود. اینجا یک تن از افراد دارای معلولیت، نیازمندترین فرد جامعه، شکایت دارد که چند ماه است که برایش معاش داده نشده است.
2: معاش های معلولین به وقت زمان اجرا نمی کنند. معاش های ما مانندهی در اید ما رفتیم همین روز ما بانگ رفتیم ما را نگیم دو سبا این دو سبا چه رقم حکومت داریست چه رقم دولت داریست نه برای ما معاش هست نه دیگر نه کار نه روزگار کرای خانه بعدن ما به سب جنجال دوچار هستیم دل ماست که این وطن را بیخی تب کنیم این وطن را بیخی حلا کنیم کجا بریم از این طرف کشی برای اسم آجده نه جای بر رفتن است نه دیگه است نه دیگه است.
1: اضافه خرچی های طالبان در آستانه عید در حال است که به اساس گزارش ها حدود 64% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و نزدیک به 14 میلیون تن با خطر گرسنگی مواجه اند. این موارد از یک واقعیت پیچیده در افغانستان حکایت دارد. مردم، کارگران، کسب‌وکاران و کارمندان دولت روزگار سختی را تجربه می کنند. اما همزمان منابع در راه‌های به مصرف می رسد که یا بیشتر رنگ نمادین و سیاسی دارد و پاسخ به نیازمندی های فوری مردم نیست. در حالی که طالبان معادن کشور را به حراج، عواید گمرکات را قبضه و مالیات سنگین بر عواید وضع کردند، مردم روز به روز فقیرتر می شوند. پس این پول ها چی می شود؟ سوال است که هیچگاه طالبان با آن پاسخ ندادند. نقیب بیان، لندن.
0: و اینکه هند طی 2 سال گذشته در چارچوب قانون تابعیت به 355 نفر از این دو هوا سیکای افغانستان و پاکستان در ایالت هریانا شهروندی اعطا کرده است. یک پناهنده افغان که موفق به دریافت شهروندی این کشور می شود به دلیل نامی و وقوع یک حمله مسلحانه در کابل مربوط به ترک کشورش شده است. لار چاند 56 ساله میگه در سال 2011 در یک حمله مسلحانه در یکی از بازارهای کابل هدف قرار گرفت. او بر روزنامه ایندین اکسپرس گفت است مهاجمان تفنگدار با لباس پلیس او و چند نفر دیگر را متوقف و لتو کوب کرده و پول آنها را گرفتند. با گفته او این رویداد باعث شد تصمیم به ترک افغانستان و مهاجرت به هند بگیرد. این پناهجوی افغان که اکنون شهروندی هند را دریافت کرده در ریدیا آباد ایالت هریانا زندگی میکند و کارمند یک شرکت خصوصی است. ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسل سیاس.
3: رویدادهای جهان. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیام فوری از ساکنان شهر نباتیه در لبنان خواست منازل خود را فوراً تخلیه کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. او با اشاره به آنچه نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب الله خواند گفت ارتش اسرائیل علیه این گروه اقدام خواهد کرد. او افزود هر فردی که در نزدیکی نیروها و تأسیسات حزب الله باشد جان خود را به خطر می‌اندازد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شبانه در دره بقا و سراسر جنوب لبنان بیش از 100 زیرساخت و نیروی حزب الله را هدف قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه در چند حمله در دره بقا زیرساخت‌ها و یک انبار تسلیحات حزب الله هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل افزود در جنوب لبنان بیش از 90 انبار تسلیحات، مقر پایگاه دیدبانی و زیرساخت‌هایی که با گفته او ارتش برای پیشبرد و اجرای حملات علیه نیروهای اسرائیلی و غیر نظامیان اسرائیل استفاده می شد هدف قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده که در تصاویر از یکی از حملات شبانه در منطقه مشغره چند حمله جداگانه ظرف چند ثانیه علیه زیرساخت های انجام شده که فعالیت های نیروهای حزب الله در آن شناسایی شده بود و این حمله به کشته شدن این نیروها منجر شد. احسان چیتساز معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات ایران در گفتگو با ستنا از آغاز بازگشایی تدریجی انترنت بین الملل خبر داد. او گفت در پی دستور مسعود پزشکیان نخستین دسترسی ها به انترنت بین الملل برقرار می شود و کاربران بعد تدریج شاهد بازگشایی انترنت خواهند بود. چیتساز افزود دسترسی کامل کاربران به انترنت بین الملل تا 24 ساعت آینده برقرار می شود. ستنا به نقل از یک منبع مطلع نوشت برخ سرویس ها و پیام رسان های بین المللی در فاز نخست بازگشایی قرار ندارند و به تدریج در مراحل بعدی بازگشایی شبکه در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود یا هم با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی در مکان دیگری از بین برده شود. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که این کار باید تحت نظارت آژانس انرژی اتمی یا نهاد معادل آن انجام شود. اظهارات دونالد ترامپ در حال مطرح میشه که مقام‌های آمریکایی میگویند رایزنی‌ها با ایران برای دستیابی به توافق جریان دارد. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت دوشنبه مذاکرات در قطر جریان داشت و افزود چانه زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. روبیو همچنان گفت که نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت هیچ مذاکره بدون واریز پولهای مسدود شده امکان پذیر نیست. بر اساس این گزارش آخرین اختلافات جدی میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر آغاز مذاکرات مربوط به نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مسدود شده بود که با میانجیگری و ابتکار قطر در حال برطرف شدن است. فارس نوشت آمریکا پیشتر نسبت به اجرای تعهدات خود در این زمینه عقب نشینی کرده بود، اما جمهوری اسلامی با پافشاری اعلام کرد تا زمانی که پولهای مورد توافق واریز نشده باشد هیچ توافق ممکن نیست. به نوشته فارس با رایزنی ها در قطر پیشرفت های برای حل این مشکلات حاصل شده، اما تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با توجه به سابقه عهدشکنی آمریکا این تفاهمات را تمام شده تلقی نمی کند و اعلام کرده تهران برای همه گزینه های محتمل آماده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد یک نفتکش ژاپنی پس از عبور از تنگه هرمز به ژاپن رسیده است. به نوشته فارس، این نخستین کشتی ژاپنی است که پس از جنگ اخیر از مسیر تنگه هرمز عبور کرده و به مقصد رسیده. فارس افزود، تهران حدود یک ماه پیش به نفتکش ایدتسو مارو اجازه عبور داده بود و همچنان 39 نفتکش ژاپنی دیگر در این منطقه حضور دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در بیانیه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در دفاع از خود عملیاتی را در جنوب ایران انجام دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، سنتکام گفت نیروی آمریکایی اهدافی از جمله سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که سعی در مین‌گذاری داشتند را هدف قرار دادند. تیم هاکینگز، سخنگوی سنتکام گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده در عین حال که در طول آتش‌بس جاری از خود خویشتنداری نشان می‌دهد، بعد دفاع از نیروهای خود ادامه خواهد داد. در این حال جنیفر گریفن، خبرنگار شبکه خبری فاکس، در شبکه اجتماعی اکس با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی جزئیات بیشتری از عملیات دفاع از خود نیروهای سنتکام را منتشر کرد. به نوشته او، این مقام گفته دو شناور سپاه پاسداران در حال مین‌گذاری در تنگه هرمز منهدم شدند. او اشاره کرد که هواپیماهای جنگی آمریکا همچنان یک سایت موشک‌های زمین به هوای سام در بندر عباس که آنها را هدف قرار می‌داد حمله کرده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از فشارهای امنیتی دانشجویان دانشگاه شریف در یک ماه اخیر حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها نزدیک به 30 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدند. برای 6 نفر حکم اخراج و برای شمار دیگر محرومیت چند سال از تحصیل در همه دانشگاه‌ها صادر شده. از سوی دیگر بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز دست کم 39 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات ماه جدی سال 1404. در همین حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام غلامرضا خانی شکراب زندانی سیاسی با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل خبر داد. بر اساس این گزارش حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده. میزان نوشته خانی شکراب با عنوان سرشبکه عملیاتی موساد در خارج از کشور برای جذب افراد در داخل ایران و اجرای اقدامات ضد امنیتی فعالیت میکرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت غلامرضا خانی شکراب ورزشکار و زندانی سیاسی محکوم به اعدام هشدار داده بودند. سازمان حقوق بشر ایران سی‌بی‌یک ثور اعلام کرد خانی شکراب پس از انتقال از زندان ایون به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار در معرض خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام قرار دارد.
0: بیایید سری بزنیم به جهان جالب و پرهیجان ورزش.
4: افتخار آفرینی کشتیگیر جوان افغان در موناکو، مرتضی نظری بر سکوی قهرمانی وزن 53 کیلوگرم است، درخشش بدنساز افغان در آلمان، علیرضا شهیدانی بر سکوی قهرمانی بخش فیزیک مردان است، مخالفت دولت آمریکا با استقرار تیم ملی ایران در خاک این کشور، رئیس جمهور مکزیکو میگوید انتقال کمپ ایران به تیخوانا بعد درخواست فیفا انجام شده است، و در مسابقات تنیس آزاد رولان گاروس یلینا اوستاپنکو به مرحله دوم صعود کرد. مرتضی نظری کشتیگیر جوان افغانستان در رقابت‌های بین المللی موناکو در وزن 53 کیلوگرم بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد. نظری که 4 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده پیشتر هم در رقابت‌های داخلی این کشور چندین عنوان قهرمانی کسب کرده است. علیرضا شهیدانی بدنساز افغان بر سکوی قهرمانی بخش فیزیک مردان رقابت‌های ایالت باین آلمان ایستاد. بر اساس اعلام انجمن پرورش اندام آلمان و اروپا اتلتیک البته در رده‌بندی نهایی این رقابت‌ها پس از علیرضا شهیدانی مرتضی عزیزی در جایگاه دوم قرار گرفت و مارکو بیلوس مقام سوم را به دست آورد. شهیدانی با ثبت این موفقیت جواز حضور در مسابقات تیم ملی پرورش اندام و فیزیک آلمان را هم کسب کرد. او همچنان در رقابت‌های سراسری آلمان عمل کرده درخشانی داشت و علاوه بر کسب مقام نخست، عنوان اوورال مسابقات را هم از آن خود کرد. برنامه انتخابی تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در خوست آغاز شد. در این برنامه 64 بازیکن از رقابت‌های ولایتی درجه اول و درجه دوم وزیر محمد اکبرخان و همچنان برنامه انتخاب توپ‌اندازان سری که پیشتر در کابل برگزار شده بود حضور دارند. بازیکنان در قالب 4 تیم تقسیم شدند و با یکدیگر رقابت می‌کنند. هر تیم در مجموع 8 مسابقه برگزار خواهد کرد تا عملکرد بازیکنان در شرایط مختلف از سوی مربیان و مسئولان فنی مورد ارزیابی قرار گیرد. در پایان 35 بازیکن برتر برای ترکیب نهایی تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان انتخاب می‌شود. رئیس جمهور مکزیکو اعلام کرد به دلیل اینکه آمریکا تمایل نداشت تیم ملی فوتبال ایران در طول رقابت‌های جام جهانی در خاک ایالات متحده مستقر شود، دولت این کشور با اقامت ملی پوشان ایرانی موافقت کرده است. به گفته کلاودیا شینباوم فیفا، پس از مخالفت آمریکا با میزبانی کامل از تیم ایران، از مکزیکو درخواست همکاری کرد. پیشتر فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود کمپ تیم ملی از آریزونا به شهر تیخوانا در مرز مکزیکو منتقل شده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته بود این تصمیم برای کاهش مشکلات مربوط به ویزا گرفته شده است. همزمان مقام‌های شهر تیخوانا اعلام کردند تدابیر امنیتی لازم برای میزبانی از ایران در جریان مسابقات جام جهانی فراهم شده است. شهردار این شهر گفته هماهنگی با نهادهای ایالتی و فدرال پیش از نهایی شدن انتقال محل استقرار تیم ایران آغاز شده بود. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود حضور ایران در جام جهانی بلامانع است، اما استقرار این تیم را در آمریکا برای امنیت و سلامت خودشان مناسب نمی‌داند. آمریکا میزبان هر سه بازی ایران در مرحله گروهی است. وزیر ورزش جمهوری اسلامی ایران هم در جدیدترین اظهار نظر خود گفته انتقال کمپ تیم ملی به مکزیکو بر اساس پیشنهاد فیفا صورت گرفته. دیشب در یکی از برنامه‌های صدا و سیمای ایران هم تصویری از ویزای آمریکایی سال گذشته مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال این کشور برای حضور در جام جهانی باشگاه‌ها همراه با تیم انتر میلان منتشر شد. در این برنامه عنوان شد که سپری کردن خدمت سربازی طارمی در سپاه پاسداران مانعی برای صدور ویزای آمریکا برای این بازیکن نبوده است. باشگاه فوتبال اینتر میامی اعلام کرد که مسئولیت لیونل میسی ستاره 38 ساله این تیم جدی نیست و به جام جهانی میرسد. این ستاره آرژانتینی در جریان پیروزی 6-4 تیمش مقابل فیلادلفیا پس از احساس درد دقیقه 73 تعویض شد. به گفته کادر پزشکی اینتر میامی، مسی تنها از خستگی و فشار عضلانی در ناحیه همسترینگ پای چپ رنج میبرد و او از هیچ گونه پارگی عضلانی رنج نمیبرد. آلبی سلسته که در جام جهانی با الجزایر، اردن و اتریش هم گروه است در نخستین دیدار به مسافه الجزایر می رود. و با هم سری بزنیم به مسابقات تنیس آزاد رولان گاروس. یلنا اوستاپنکو با برتری بر حریف آلمانی به مرحله دوم صعود کرد. قهرمان پیشین رولان گاروس از لاتویا ایلا زایبل را در دو ست آسان و با نتیجه مشابه 6-4 شکست داد و حریف مگدالین تای پولندی در دور بعد شد. و در دیگر دارکیتی ولتر بریتانیایی با نتیجه 2-1 آکاشا اورهوگوی آمریکایی را شکست داد و به دور دوم صعود کرد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس، فیسبوک و تلگرام با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. همچنان با آدرس وبسایت ما با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی رفته و از تازه‌های دنیای ورزش آگاه شوید. تا درودی دیگر، بدرود.
5: شنوندگان عزیز، بیایید مرور داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. پیچیده شدن میدان بازی در افغانستان. سرویس استخباراتی روسیه میگوید بریتانیا با کمک مخالفان طالبان میخواهد برخی مناطق را از کنترل این گروه خارج کند. حسین صفرای رسمی ملا یعقوب به روسیه، چه چیزی پای وزیر طالبان را به مسکو کشاند؟ هشدارهای مشکوک در قندهار، شهرداری قندهار جسد ده ها بی هویت را در گورستان در این ولایت به خاک سپرد. و هدف قرار گرفتن بیش از 100 زیر ساخت حزب الله در حملات شبانه اسرائیل. از آتا پایانی خبرهای این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تعاملات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، خدا به نیارتان باد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو
2: زهرتی ده کابل ولایت نیما
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
6: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انٹرنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
7: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن
8: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رئیس سرویس امنیت روسیه اعلام کرده که داعش خراسان، گروه‌های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا برای تضعیف اداره طالبان تلاش می‌کنند. الکساندر بورتنیکوف در نشست شورای رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع گفت که این گروه‌ها در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان و ویژه در شمال هستند. این مقام ارشد در روسیه تاکید کرده که داعش خراسان، گروه‌های جهادی و مخالفان مسلح طالبان به دنبال گسترش ساحات خارج از کنترل طالبان در کشور، بیش از همه در شمال افغانستان هستند. او افزوده که غربی‌ها امیدوارند با تکیه بر این منطقه بعدها اوضاع جمهوری‌های آسیای مرکزی را نیز به نفع خود تحت تأثیر قرار دهند. او بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با طالبان تاکید کرده. بورتنیکوف میگوید که داعش خراسان به طور فعال از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان و نیز از میان کارگران مهاجر در روسیه عضوگیری میکند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب اظهارات رئیس سرویس امنیت روسیه گفتگوی داریم با آقای عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین الملل که با ما پیوستن. آریانفر سر بسیار خوش آمدین. آیا این ادعا مبتنی بر اطلاعات استخباراتی واقعی و میدانی میتونه باشه یا بخش از امون جنگ تبلیغاتی روسیه علیه غرب؟
2: با درود خدمت شما و شنوندگان برجوان و گرامی. خب ببینین، جنگ های استخباراتی میان روسیه و بریتانیای کبیر یک مسئله نو نیست. یعنی از امو آغاز بازی بزرگ و دقیق تر از اوائل صده 19 به این طرف دو صده تمام آزگار است که دوام داره. آنچه که مربوط به وضعیت کنونی میشه و خدمت شما بزیدون میخوام عرض برسانون که خود پروژه طالبا یک پروژه استخباراتی بود که در این میلیاردها دلار سرمایه گذاری شد و طالبا را در چند مرحله کوشش کردند که بعضی سرویس های استخباراتی خارجی با حمایت مالی کشورهای عربی روی کار برن و هدف اصلی روی کار آوردن طالبات در مرحله کنونی منجمد ساختن اوضاع افغانستان در شرایط جنگ اوکراین و جنگ خلیج فارس است. اگر شما تصور کنید که اگر نیروهای ناتو از افغانستان نمی برآمدند، بعد از آغاز درگیری ها در اوکراین ممکن بود که میزان تلفات و هزینه ها خیلی بالا بره و همچنان خطر از این بود که در صورت درگیری جنگ در خلیج فارس ایران بتونست که تمام پایگاه ناتو را در افغانستان با خاک یکسان کنه و ده ها هزار نفر پرسنل نظامی ناتو با خطر بسیار مرگبار روبرو میشدن. بنابراین طالبان دقیقاً روی یک برنامه حساب شده آوردن که در همین مدتی که نیروهای غربی مصروف جبهات دیگه هستند، در اینجا یک نیروی باشه که برای یک دوره موقت بتونه که افغانستان حفظ کنه و همچنان از افتادن افغانستان به دست گروه‌هایی که به گروه سنتی و کشورهای آسیای میانه و روسیه نزدیکی دارن جلوگیری شود. این البته یک بحث است، اما از طرف دیگه باید متوجه باشیم که در توافقات پشت پرده دوحه طالبا یک سری تعهدات گرفته شده بود، ولی در مراحل بعدی چنین برمیاد که طالبا به این تعهدات پابند نبودند. یکی از دلایلش میتونه این باشه که چون طالبا یک گروه کنگلومیرات و همجوش و یک دست نیستن و متشکل از گروه های مختلف هستند که دارای سمگیری های سیاست خارجی و داخلی مختلف هستند و همچنان در بین خود بسیار به شدت درگیر هستند. بنابراین گروه های مختلف در داخل و خارج افغانستان در صدد ازی هستند که از گروه های مختلف طالبان به سود خود سربازگیری کنند.
1: ولی آقای آریانفر، همین سوال اساسی بعد از این مقدمه شما میتونه ای باشه که چرا این ادعای روسیه دقیقاً در مقطع کنونی مطرح میشه؟ یک طرف جنگ اوکراین جریان داره و بحث تنش‌های خاورمیانه هم که همچنان پابرجاست و توافق را آدم چشم‌اندازش رو زیاد روشن نمیبینه، چرا حال مطرح میشه این بحث؟
2: خب ببینین، چند مسئله است. یکی از مسائلی بود است که انتظار کشورهای غربی و عربی از طالبان این بود که اینا در جنگ اسرائیل و امریکا در برابر ایران از امریکا حمایت کنند و از کشورهای عربی حمایت کنند، در حالی که طالبا به طرفی اختیار کردند. و این دلیل به طرفی اختیار کردن طالبا چند چیز است. یکی آسیب پذیری خود طالبا است، دوم وابستگی اقتصادی افغانستان مخصوصا مناطق غربی و جنوب غربی افغانستان از ایران است، بحث دیگر روابط طالبا با کشورهای آسیای میانه و روسیه است و احتمالاً تعهداتی که طالبا به روسیه هم در ازای به رسمیت شناخته شدن رژیمشان از سوی مسکو با مسکو دادن، که شاید هم یکی از اونا ای بوده که طالبا پایگاه های هوایی بگرام و شیندن و قندهار را در دسترس نیروهای آمریکایی علیه ایران قرار ندن. خب در شرایط فعلی شما تو تصور کنید که جنگ خلیج فارس خب بالاخره یک روز به پایان برسه و دیر یا زود بین ایالات متحده آمریکا و ایران شاید توافق صورت بگیره که این تا یک اندازه اوزار در سراسر جهان و منطقه دگرگون می‌سازد.
1: و این فکر میکنین که سرنوشت طالب را هم تعیین میکنه؟
2: 100%. تنها مسئله خلیج فارس نیست، جنگ اوکراین هم یکی از مسائل دیگه است که میتونه که بر سرنوشت افغانستان و طالبا تاثیر بگذاره. یعنی بس بر ریسک که اگر مثلا شما تصور کنید که اگر جنگ اوکراین به پایان برسه، بدون چنین شورا در اثر یک توافق و دستیابی به کنسنسوس بین ایالات متحده آمریکا و روسیه یک چنین چیز میسر است و طبعا به صورت یک پکیج در نظر خواهد گرفته شد که تنها مسئله اوکراین در بر نخواهد گرفت، شامل بعض عرصه‌های دیگه خواهد شد و من باور دارم که بعد از پایان جنگ اوکراین دوباره مسئله افغانستان مطرح میشه.
1: پس این ادعایی که روسا حال مطرح کردن که بریتانیا گویا این پروژه را مدیریت میکنه، این میتونه واقعی به نظر برسه؟
2: خب ببینید، بحث سر علاقات و موافقت مشخص است. ببینید، یکی از موضوعاتی که زیادتر پای بریتانیا را به مسئله میکشه ایست که خود پروژه پانترکیزم یک پروژه بوده که در درازای تاریخ از طرف بریتانیا حمایت شده و آنچه که فعلا در افغانستان میگذره ایست که شما ببینید که همزمان در ترکیه اعلان میشه که آسیای میانه را میخواین به نام ترکستان بعد از یاد کنن و ناگهان در افغانستان ما میبینیم که بعض از علاقات و محافل وابسته به ترکیه ادعای تجزیه افغانستان و تشکیل جمهوری گویی ترکستان یا ترکستان جنوبی رو میکنن که این تصادفی نیست و در نتیجه روسا میتونن اتا پرداشت کنن که علاقات و محافل هستن که میخواین که در شمال افغانستان با ایجاد یک تخته خیز علیه آسیای میانه در اینجا یک شبه دولت به وجود بیارن ولی در واقعی هست دیگه پیست که میخواین طالبا را زیر فشار بگیرن به خاطر از این که اگر قرار باشه که در آینده عملیات علیه ایران صورت بگیره فشار طالبا سر طالبا تا حد زیاد میسازن که طالبا در آینده حاضر شون که با غرب همکاری کنن و از طرف دیگه یک چیز دیگر هم میخواییم خدمت شما برسانم و ایست که هر موقعی که بحث تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان مطرح شود بدون چنین چرا طالبان یک طرف قضیه هستند و حال کشورهای مختلف میخواهند که طالبان را یعنی با وارد کردن تاثیر سر طالبان کوشش کنند که در آینده طالبان را به طرف خود بکشانند. بدون چنین چرا در مقطع کنونی روسیه و ایران در یک تاندم میخواهند که طالبان را زیر تاثیر خود بگیرند و چنانچه آوازه های هم شنیده بشه که ایران در نظر داره طالبان را به رسمیت بشناسد. ولی در اینجا شما متوجه باشید که در هر کشوری که با طالبان وارد تعامل است کوشش میکنه که طالبان را با تشکیل یک دولت فراگیر تشویق کنند. البته دیگه دو پروژه است، یک پروژه غربی است که اینا میخواهند که مدیریت پروژه را در دست خود بگیرند و از طریق مکانیزم سازمان ملل با همکاری همپیمانان منطقه‌ای خود مثل پاکستان و ترکیه و کشورهای عربی این روند تحت کنترل خود داشته باشن. ولی از طرف دیگه روسیه و ایران و چین و بعض کشورهای دیگه هم کوشش میکنن یعنی کشورهای اروپای شرق که این پروژه را تحت مدیریت خود بگیرن. ولی ما با باور ما اگر این دو پروژه که فعلا همزمان پیش میرد اگر اینا کسانی که در رأس مدیریت دو پروژه هستن اگر به یک تفاهم یا اجماع نرسن افغانستان میتونه دوباره پس به کارزار کشاکش های خونین بی پایان مبدل شود. ولی اگر به توافق برسن و به اجماع برسن یعنی میشه که یک طرف فراگیر اینا در نظر بگیرن که منافع تمام جوانب زیدخل در بر بگیره و این میتونه که زیر چتر سازمان ملل ولی در اصل توافق بله. از پیش قدرت‌های بزرگ شکل بگیره و در اون صورت باز میشه که با اساس مهندسی سیاسی در افغانستان تر یک ساختار نو ریخته شده. ولی اگر کشاکش ما ادامه پیدا کنه طبعا میتونه که منجر به رویدادهای دراماتیک دیگه شود.
1: بله بله آقا ریانفر، اما بس خود دخالت بریتانیا که بر اساس ادعای روسیه این مسئله صورت گرفته، این پروژه مطمئنن که متحدین و همکارای هم داره. فکر میکنین که تحولات اخیر که منجر به گویا تنش بین طالبا و پاکستان شد و پاکستانی های عملات داخل افغانستان را، عملیات مشخص را از غزب الحق را گویا را اندازی کردن، این هم مرتبط به این پروژه است و مدیریت میدانیش را بریتانیایی‌ها برای پاکستانی‌ها دادن؟
2: خب ببینید اینجا تو بحثند، یکی از پروژه هایی است که خود پاکستان تعهدات به کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی داره و پیمان دفاعی دارن که در صورت حمله به عربستان سعودی باید از کشور سعودی دفاع کنن، و چون پاکستانی ها نمیخواستن که در تقابل با ایران در واقع وارد پایشون به جنگ کشیده شده، مخصوصا که در رقابت بسیار شدید با هندوستان قرار دارن و نمیخواهن که اگر ایران هم بردست بدن، اینا با یک نوع جنگ زرگری با طالبان پرداختن که نشان بدن که خود ما درگیر جنگ هستیم و پاکستان در خطر است و متاسفانه ما نمیتونیم که در تو جبهه به جنگیم. به نتیجه به تخصیل افغانستان که امریکای ها را تا اگر اندازی اقناع کنن و انگلیسی ها را و از طرف دیگر دل ایران هم بدست برن، چون پاکستان بسیار یک سیاست زرنگانه و بسیار هوشیارانه را پیش میبره. این به نظر من کاملا به ارتباط به قضیه است. ولی از طرف دیگر کشور ترکیه هم مستقیما در این مسئله دست داره، در پروژه پانترکیزم و تشکیل یک دولت جنوب ترکیه در افغانستان که دوام میشه که از بدخشان تا واقع در هرات ای در بر خواهد گرفت. طبعا مردم پارسی زبان شمال افغانستان و در کل مردم افغانستان با این پروژه موافق نیستن و حاضر نمیشن که مثلا نامهای تاریخی مثل خراسان و استانهای بسیار شهنامه‌ای و فرهنگی، مراکز کانونهای تمدنی فرهنگی مثل بلخ و هرات و گوزگانان و آریاب و بدخشان و سمنگان و کهندست داره که زیر نام ترکستان جنوبی که یک نام استعماری است که در بازی بزرگ در سده 19 به وجود آمده بود این را قبول کنند. ولی از طرف دیگر کسی با تجزیه افغانستان هم اکثریت مردم موافق نیستند و احیانا اگر کشور هم در شمال تشکیل شود مستقل، اکثریت مردم شمال با نام ترکستان جنوبی موافق نیستند و دیگه این بشه که زمینی نفاق و افتراق و شقاق بسیار بزرگ در شمال شما باعث خودیزی های زیاد شود. سوال دیگه ایست که چرا روس ها دست انگلیسی ها را در پشت پرده میدن؟ البته پیشتر هم عرض کردم که برمیگرده به امور رقابت های در حقیقت سنتی بین سرویس های استخباراتی روسیه و انگلیس، اما آنچه که مسلم است در پشت پرده گیرم اگر علاقات و موافقت از انگلیس هم دیگه داشته باشند، اما در میانه کشور ترکیه قرار داره که از این پروژه حمایت میکنه و بیشتر این کسایی که در داخل افغانستان هم این پروژه را اعلان کردن کسانی هستن که مستقیم و غیر مستقیم با شبکه های استخباراتی ترکیه در تعامل هستن و ارتباطات نزدیک دارن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما.
2: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
3: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: رویدادهای جهان.
5: سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیام فوری از ساکنان شهر نابتیه در لبنان خواست منزل خود را فوراً تخلیه کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. او با اشاره به آنچه نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله خواند، گفت ارتش اسرائیل علیه این گروه اقدام خواهد کرد. او افزود هر فردی که در نزدیکی نیروها و تأسیسات حزب الله باشد، جان خود را به خطر می اندازد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شبانه در دره بقا و سراسر جنوب لبنان بیش از 100 زیرساخت و نیروی حزب الله را هدف قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه، در چند حمله در دره بقا زیرساخت‌ها و یگانبار تسلیحات حزب الله هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل افزود در جنوب لبنان بیش از 90 انبار تسلیحات، مقر پایگاه دیدبانی و زیرساخت‌هایی که با گفته او ارتش برای پیشبرد و اجرای حملات علیه نیروهای اسرائیلی و غیر نظامیان اسرائیل استفاده می شد هدف قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده که در تصاویر از یکی از حملات شبانه در منطقه مشغره، چند حمله جداگانه ظرف چند ثانیه علیه زیرساخت های انجام شده که فعالیت های نیروهای حزب الله در آن شناسایی شده بود و این حمله به کشته شدن این نیروها منجر شد. احسان چیتساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاو و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات ایران، در گفتگو با ستنا از آغاز بازگشایی تدریجی اینترنت بین الملل خبر داد. او گفت در پی دستور مسعود پزشکیان، نخستین دسترسی‌ها به اینترنت بین الملل برقرار می‌شود و کاربران با تدریج شاهد بازگشایی اینترنت خواهند بود. چیتساز افزود دسترسی کامل کاربران به اینترنت بین الملل تا 24 ساعت آینده برقرار می شود. ستنا به نقل از یک منبع مطلع نوشت، برخ سرویس ها و پیام رسان های بین المللی در فاز نخست بازگشایی قرار ندارند و به تدریج در مراحل بعدی بازگشایی شبکه در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود یا هم با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی در مکان دیگری از بین برده شود. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که این کار باید تحت نظارت آژانس انرژی اتمی یا نهاد معادل آن انجام شود. اظهارات دونالد ترامپ در حال مطرح می شود که مقام‌های آمریکایی می‌گویند رایزنی‌ها با ایران برای دستیابی به توافق اولیه جریان دارد. در همین حال مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت دوشنبه مذاکرات در قطر جریان داشت و افزود چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. روبیو همچنان گفت که نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت هیچ مذاکره بدون واریز پولهای مسدود شده امکان پذیر نیست. بر اساس این گزارش، آخرین اختلافات جدی میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر آغاز مذاکرات مربوط به نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مسدود شده بود که با میانجیگری و ابتکار قطر در حال برطرف شدن است. فارس نوشت آمریکا پیشتر نسبت به اجرای تعهدات خود در این زمینه عقب نشینی کرده بود، اما جمهوری اسلامی با پافشاری اعلام کرد تا زمانی که پولهای مورد توافق واریز نشده باشد هیچ توافق ممکن نیست. به نوشته فارس با رایزنی ها در قطر پیشرفت های برای حل این مشکلات حاصل شده. اما تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با توجه به سابقه عهدشکنی آمریکا این تفاهمات را تمام شده تلقی نمی کند و اعلام کرده تهران برای همه گزینه های محتمل آماده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد یک نفتکش ژاپنی پس از عبور از تنگه هرمز به ژاپن رسیده است. به نوشته فارس این نخستین کشتی ژاپنی است که پس از جنگ اخیر از مسیر تنگه هرمز عبور کرده و به مقصد رسیده. فارس افزود تهران حدود یک ماه پیش به نفتکش ایدتسو مارو اجازه عبور داده بود و همچنان 39 نفتکش ژاپنی دیگر در این منطقه حضور دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در بیانیه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در دفاع از خود عملیاتی را در جنوب ایران انجام دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، سنتکام گفت نیروی آمریکایی اهدافی از جمله سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که سعی در مین‌گذاری داشتند را هدف قرار دادند. تیم هاکینگز سخنگوی سنتکام گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده در عین حال که در طول آتش‌بس جاری از خود خویشتنداری نشان می‌دهد بعد دفاع از نیروهای خود ادامه خواهد داد. در این حال جنیفر گریفن خبرنگار شبکه خبری فاکس در شبکه اجتماعی اکس با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی جزئیات بیشتری از عملیات دفاع از خود نیروهای سنتکام را منتشر کرد. به نوشته او این مقام گفته دو شناور سپاه پاسداران در حال مین‌گذاری در تنگه هرمز منهدم شدند. او اشاره کرد که هواپیماهای جنگی آمریکا همچنان یک سایت موشک‌های زمین به هوای سام در بندر عباس که آنها را هدف قرار می‌داد حمله کرده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از فشارهای امنیتی دانشجویان دانشگاه شریف در یک ماه اخیر حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها نزدیک به 30 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدند. برای 6 نفر حکم اخراج و برای شمار دیگر محرومیت چند سال از تحصیل در همه دانشگاه‌ها صادر شده. از سوی دیگر بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز دست کم 39 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات ماه جدی سال 1404. در همین حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام غلامرضا خانی شکراب زندانی سیاسی با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل خبر داد. بر اساس این گزارش حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده. میزان نوشته خانی شکراب با عنوان سرشبکه عملیاتی موساد در خارج از کشور برای جذب افراد در داخل ایران و اجرای اقدامات ضد امنیتی فعالیت می‌کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت غلامرضا خانی شکراب ورزشکار و زندانی سیاسی محکوم به اعدام هشدار داده بودند. سازمان حقوق بشر ایران CBS ثور اعلام کرد خانی شکراب پس از انتقال از زندان ایون به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار در معرض خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام قرار دارد. عرفان صدیق سفیر بریتانیا در عراق در مصاحبه با کانال یک عراق سازمان حشد الشعبا و گروه های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی را مافیا خواند. او تأکید کرد این گروه ها به سوی استفاده از ضعف دولت عراق قراردادهای شرکت های بریتانیایی با بغداد را تصاحب کردند. وزارت خارجه مصر اعلام کرد بدر عبدالعاطی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه گفتگو کرده. وزارت خارجه مصر افزوده دو طرف بر تقویت همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند و حمایت از مسیر مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و تکیه بر راه حل‌های دیپلماتیک و گفتگو را تنها راه کاهش تنش و پایان جنگ دانستند. همزمان با افزایش نرخ تورم و تشدید بحران معیشتی در ایران، وبسایت خبر آنلاین گزارش داده گرانی لوازم بهداشتی زندگی حدود 45,000 فرد دارای آسیب نهایی را با چالش‌های جدی روبرو کرده. این رسانه سه‌شنبه 5 جوزا با استناد به گزارش‌های میدانی از چند استان ایران نوشت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب نهایی از جمله گاز استریل، پانسمان‌های تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل سرنج، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدند. با گزارش خبر آنلاین، بهای این اقلام در دو ماه گذشته در سبد مراقبتی شهروندان دارای آسیب نهایی دست کم تا 2-3 برابر شده. تداوم بحران اقتصادی دسترسی این افراد به تجهیزات ضروری را کاهش داده و به تشدید زخم بستر و افت کیفیت مراقبت روزانه بیماران انجامیده است. تایوان اعلام کرد دومین گشت آمادگی رزمی مشترک چین در یک هفته گذشته را در اطراف این جزیره رصد کرده است. وزارت دفاع تایوان گفت که برای زیر نظر گرفتن این حرکت ناوها و جنگنده های خود را اعزام کرده. وزارت دفاع تایوان شام دوشنبه اعلام کرد 21 هواپیمای چینی همراه با چند ناو جنگی در اطراف تایوان فعالیت داشتند و تایپه سطح آماده باش را در پی افزایش تحرکات بیجینگ بالا برده است. با گزارش وزارت دفاع تایوان، در میان هواپیماهای رصد شده جنگنده های G-16 و پهپادها حضور داشتند و این پروازها تمام اطراف جزیره را در بر گرفت. این وزارتخانه سه تصویر نیز نشر کرده، یکی از عرشه یک F-16 تایوانی که دو جنگنده چینی را در کنار هواپیمای سوخت رسان Y-20 نشان می دهد. یکی ناوجنگی چینی یانچوان و دیگر دریانورد نیروی دریایی تایوان که با دوربین چشمی همان ناو را زیر نظر دارد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی سه‌شنبه 5 جوزا چند پرتاب از جمله دستکم یک موشک بالستیک کوتاه برد به سمت آبهای ساحل غربی این کشور شلیک کرده. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد این پرتاب‌ها حدود ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی از نزدیکی شهر چونگجو در استان پیونگان شمالی در کره شمالی انجام شده. با گفته ارتش کره جنوبی موشک پرتاب شده حدود 80 کیلومتر پرواز کرده است.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خوب، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: یک دقیقه خبر.
9: شیری رحمان عضو مجلس سنای پاکستان به صف منتقدان اصولنامه تفریق زوجین پیوست. این مقام پاکستانی گفته که اقدام طالبان برای قانونی کردن ازدواج کودکان کاملا تکان دهنده است. خانم رحمان با بازنشر پست همیش فالکونر معاون وزارت خارجه بریتانیا در اکس با اصولنامه تفریق زوجین اداره طالبان واکنش نشان داد. آقای فالکونر گفته است که اصولنامه حیرت آور است و گفته او ازدواج کودکان همیشه و در همه جا نقض حقوق اساسی بشر است. او تاکید کرده است که به جای وادار کردن دختران به ازدواج اجباری باید از آنها حمایت و حفاظت شود. وزارت عدلیه طالبان در 24 ثور اعلام کرد که اصولنامه تفریق زوجین پس از توشیح هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

0: دلهای پرومید نمی گشت گر ناله شاقم سحر آهنگ نمی بود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صوفی هستید. امروز شنبه 5 جلسا برابر است با 26 ماه می. سرخط خبرها: پیچیده شدن میدان بازی در افغانستان. سرویس امنیت روسیه میگوید که بریتانیا با کمک مخالفان طالبان میخواهند برخی مناطق را از کنترل این گروه خارج کند. نخستین سفر رسمی ملای یعقوب به روسیه. چی چیز پای وزیر دفاع طالبان را به مسکو کشاند. و کشتارهای مشکوک. شهرداری قندهار ده ها جسد بی‌هویت را در گورستان در این ولایت به خاک سپرد. مشروع اخبار: شهرداری طالبان در قندهار ارصاد 61 فرد ناشناس را در گورستان در حاشیه این شهر دفن کرده است. افغانستان انترنشنال ویدیو این قبرهای تازه را به دست آورده، اما هویت ارصاد مشخص نیست و قبرها فقط با شماره، تاریخ و کد مشخص شدند. بر سنگ نوشته های این قبرها نام امارت اسلامی، شهرداری، همچنان کد و تاریخ درج شده است. این ارصاد در 15 ثور 405 دفن شده و روشن نیست که نرصاد مربوط به جنگجویان کشته شده طالبان در نبرد هاست یا افراد بیمارس که از شفاخانه‌ها به این محل منتقل شدن. یک منبع در تماس با افغانستان انترنشنال گفتند که قبرستان در حاشیه شهر قندهار قرار دارد. مقامات طالبان تاکنون درباره هویت نرصاد چیز نگفته و همچنان در مورد دفن آنها نیز توضیح ارائه نکردند. شهرداری طالبان در قندهار پیش از این نیز ارصاد افراد بی سرپرست و بیمارس را در گورستان‌های این ولایت دفن کرده بود. رئیس سرویس امنیت روسیه اعلام کرده که داعش خراسان گروه‌های جهادی مرتبط با آن مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا برای تضعیف اداره طالبان تلاش می‌کنند. و گفته که این گروه ها در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان به ویژه در شمال هستند. این مقام ارشد روسیه تاکید کرده که داعش خراسان گروه های جهادی و مخالفان مسلح طالبان به دنبال گسترش ساحات خارج از کنترل طالبان در کشور بیش از همه در شمال هستند. سیرا کاکر گزارش می دهد.
1: اظهارات تازه و کم سابقه رئیس سرویس امنیت روسیه. این مقام بلند پایه روسی مدعی شده که بریتانیا از مخالفان مسلح اداره طالبان حمایت میکند. او ادعا کرده که شاخه خراسان داعش و دیگر مخالفان مسلح ضد طالبان با کمک بریتانیا در پی تضعیف اداره طالبان و تصرف برخی مناطق در شمال کشورند. این مقام ارشد روسی گفته غربی ها امیدوارند با تکیه بر این مناطق در آینده بتوانند بر اوضاع کشورهای آسیای مرکزی به نفع خود تأثیر بگذارند.
2: ولایت خراسان сейчас активно вербует бойовиков из других терструктур.
3: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمان‌های تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است. شبکه‌های تروریستی مخفی در کشورهای ما در حال ایجاد کانال‌های تأمین منابع آنها و برنامه ریزی حملات تروریستی است. در ابتدای سال جاری سرویس امنیت روسیه با همکاری تاجیکستان یک هسته تروریستی را که در حال برنامه ریزی برای انجام حملات تروریستی بود شناسایی و متلاشی کرد.
1: در میدان نبرد هم نشانه های به نظر می رسد که مخالفان مسلح فعالیت های خود علیه اداره طالبان را شدت بخشیده. به تازگی در ولایت های پنجشهر، هرات و کابل علیه نیروهای اداره طالبان حملات انجام دادند. دولت بریتانیا هنوز در این مورد واکنش نداشته است. الکساندر

0: بورتنیکوف میگوید داعش خراسان از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و نیز از میان کارگران مهاجر در روسیه سربازگیری میکند. برای کنترل وضعیت این مقام روسی بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با اداره طالبان تاکید کرده است. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اداره طالبان مشخصاً در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این بارها گفته است که به هیچ گروه هراس افغان در خاک افغانستان اجازه فعالیت نمی‌دهد. سیار کاکر، لندن.
1: از سوی هم وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد برای اشتراک در یک نشست بین‌المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شد. این نشست منظور گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری متقابل برگزار می‌شود. وزارت دفاع طالبان دوشنبه 4 جوزا در خبرنامه نوشته که این نشست با حضور مقامات ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می‌شود. وزیر دفاع طالبان به دعوت مسکو در این نشست شرکت میکند. وزیر دفاع طالبان در حال به نشست امنیتی در مسکو دعوت شده که روسیه و چین در 30 سال گفتند که تروریسم در افغانستان تهدید بزرگ منطقه‌ای و جهانی است. عزیز آریان فر، کارشناس روابط بین الملل، میگوید که افزایش تحرکات امنیتی و فعالیت‌های مخالفان طالبان نشان می‌دهد که افغانستان دوباره به صحنه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بدل شده است. او تاکید کرده که طالبان در ایجاد ثبات و جلوگیری از مداخله قدرت‌ها ناکام ماندند.
2: ببینید، جنگ‌های استخباراتی میان روسیه و بریتانیای کبیر یک مسئله نو از امو آغاز بازی بزرگ و دقیق تر از اوائل سطح نوزهان به این طرف دو ساده آزگار است که دوام داره. آنچه که مربوط با وضعیت میشه و خدمت شما میدیتون میخوام عرض برسانم که خود پروژه طالبا یک پروژه استخباراتی بود که در این میلیاردها دلار سرمایه گذاری شد و طالبا را در چند مرحله کوشش کردند که بعضی سرویس های استخباراتی خارجی با حمایت مالی کشورهای عربی روی کار برن و هدف اصلی روی کار آوردن طالبات در مرحله کنونی منجمد ساختن اوضاع افغانستان در شرایط جنگ اوکراین و جنگ خلیج فارس است. اگر شما تصور کنید که اگر نیروهای ناتو از افغانستان نمی برآمدند، بعد از آغاز درگیری ها در اوکراین ممکن بود که میزان تلفات و هزینه ها خیلی بالا بره و همچنان خطر از این بود که در صورت درگیری جنگ در خلیج فارس ایران بتونست که تمام پایگاه ناتو را در افغانستان با خاک یکسان کنه و ده ها هزار نفر پرسنل نظامی ناتو با خطر بسیار مرگبار روبرو میشدن. بنابراین طالبان دقیقا روی یک برنامه حساب شده آوردن که در همین مدتی که نیروهای غربی مصروف جبهات دیگه هستند، در اینجا یک نیروی باشه که برای یک دوره موقت بتانه که افغانستان را حفظ کنه و همچنان از افتادن افغانستان به دست گروه هایی که به گروه سنتی و کشورهای آسیای میانه و روسیه نزدیکی دارن جلوگیری شوه. این البته یک بحث است، اما از طرف دیگه باید متوجه باشیم که در توافقات پشت پرده دوحه طالبان یک سری تعهدات گرفته شده بود، ولی در مراحل بعدی چنین برمیاد که طالبان به این تعهدات پابند نبودند. یکی از دلایلش میتونه این باشه که چون طالبان یک گروه کنگلومیرات و همجوش و یک دست نیستن و متشکل از گروه های مختلف هستن که دارای سمگیری های سیاست خارجی و داخلی مختلف هستند و همچنان در بین خود بسیار به شدت درگیر هستند. بنابراین گروه های مختلف در داخل و خارج افغانستان در صدد ازی هستند که از گروه های مختلف طالبان به سود خود سربازگیری کنند.
1: ادامه خبرها. چین و پاکستان در بیانیه مشترک بر ضرورت جلوگیری از استفاده گروه های شورشی از خاک کشورها برای ایجاد تهدیدهای امنیتی در منطقه تاکید کرده که و گفتند در مسئله افغانستان ارتباط هماهنگی نزدیک را ادامه خواهند داد. چین همچنان از مبارزه پاکستان علیه تروریسم حمایت کرده است. در این بیانیه مشترک روز سه‌شنبه پنجم جلسه منتشر شد، از نقش بیجینگ در تسهیل و میزبانی گفتگوی غیررسمی میان مقام‌های طالبان پاکستان در شهر ارومچی چین قدردانی شده است. چین و پاکستان بر صورت جلوگیری از استفاده تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی از خاک کشورها برای تهدید امنیت و منافع منطقه‌ای تاکید کردند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته است که بر اساس اطلاعات وی ایران احتمالاً در آینده نزدیک حکومت طالبان را بر اساس محاسبات جیوپولیتیکی و پذیرش یک موقعیت تحمیلی به رسمیت خواهد شناخت. نبیل هشدار داد که این اقدام بحران افغانستان را عمیق‌تر خواهد کرد. او روز دوشنبه چهارم جلسه در صفحه اکس خود نوشته که رسمیت بخشیدن به حکومت که زنان را هست، آزادی را سرکوب و افغانستان را به انزوای تاریخی بردن نه ثبات می‌آورد و نه مشروعیت. پیش از این در ماه دلوه سال گذشته علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل اعلام کرد که مانعی برای برسمیت شناختن اداره طالبان وجود ندارد و تهران به زودی اداره طالبان را برسمیت خواهد شناخت. رامند سرز متعلق به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین کشور اعلام کرده که در یک عملیات موتر حامل ده باز طالبان را در دره عبدالاخیل پنشیر منهدم کرده است. این گروه نوشته که این موتر نظامی نیروهای طالبان را به یک قرارگاه در دهکده منجستوی ولسوالی عبدالاخیل منتقل می کرد. این عملیات روز دوشنبه انجام شده است. منابع افغانستان اینترنشنال وقوع این رویداد را تایید کردند. همکارم میرویس هوریا گزارش می‌دهد.
3: در حالی که طالبان بارها گفتند مخالفان مسلح این گروه در افغانستان سرکوب شدند، جبهات ضد طالبان همچنان از ادامه حملات و فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، شاخه نظامی روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرده که در یک عملیات در ولایت پنشیر موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار داده. این جریان مدعی است که در این رویداد ده عضو طالب هدف قرار گرفته. منابع افغانستان انترنشنال اصل وقوع انفجار در منطقه را تایید کرده، اما طالبان تا کنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. روند سبز گفته این عملیات در ولسوالی عبدالله خیل پنشیر انجام شده و آن را انتقام کشته شدن دو عضو این گروه در سال گذشته خوانده است.
4: این چیزی واضح هست، اما نمیتونه که ایره کس نادیده بگیره. هر قدر که طالبا بخواهن به چشم مردم خاک باش بتن و نگذارن که این وقایعی که رخ میتد و انعکاس پیدا بکنه، منطقه انعکاس پیدا میکنه و شما شاهد هستین که مخالفین طالبا بیشتر از هر وقت دیگر فعالتر شدن.
3: جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از دو حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت هرات خبر داده. این جبهه مدعی است که در حمله نخست در ولسوالی انجیل سه عضو طالب را زخمی ساخته و در حمله دوم در ولسوالی گذره هرات یک عضو طالب را کشته و دو نفر دیگر را زخمی ساخته. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده که این حملات را در چارچوب مبارزه علیه طالبان انجام می‌دهد.
4: عملیات های پراگنده در ولایات افغانستان سبب شده که هم بر وضعیت امنیتی اثر بگذاره و هم بر وضعیت سیاسی در بیرون از افغانستان که طالبان تبلیغ میکنن گویا که مخالفیشان سرکوب شده، مخالفینی وجود نداره. اما این عملیات های چریکی به اساس اصول قانون چریکی که صورت میگیره جنگ و گریز است در برابر مواضع طالبان. این انعکاس میکند برای جامعه جهانی گپارا میبینه اثر خدا گذاشته.
3: جبهات مخالف طالبان به ویژه در ماهای اخیر بارها ویدیوها و خبرهایی از حملات چریکی در ولایت‌های مختلف منتشر کرده. به نظر می‌رسد فعالیت جبهات نظامی ضد طالبان در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی رو به گسترش است. ارزیابی مستقل از میزان تلفات و ابعاد این حملات به دلیل محدودیت های رسانه‌ای و امنیتی دشوار است، اما طالبان همواره در مورد این حملات واکنش نشان ندادند. میرویس سوریا، لندن.
5: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: در آستانه عید، افغانستان با بحران جدی روبرو است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را وضعیت اضطراری توصیف می کنند. سایه سنگین فقر، بیکاری و ناامنی غذایی بر زندگی میلیون ها شهروند افکنده شده. مردمی که میان امید و فرارسیدن عید و فشار طاقت فرسای معیشت گرفتار ماندند. بر اساس گزارشنامه برنامه توسعه سازمان ملل، بیش از 80% خانوارهای افغان بدهکارند و بسیاری از مردم برای تامین نیازهای اولیه روزمره و راهکارهای اضطراری و آسیب‌زا روی آوردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از 90% جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ بیکاری به حدود 75% رسیده است. در کنار اینها، تأخیرهای مکرر در پرداخت معاش کارمندان دولتی، معلمان و افراد دارای معلولیت فشار اقتصادی را بیش از پیش تشدید کرده است. نهادهای بین‌المللی نیز بارها هشدار دادند که بحران بشری در افغانستان وارد مرحله خطرناک‌تر و عمیق‌تر شده است. این وضعیت چی تصویر از آینده اقتصادی افغانستان ترسیم می کند؟ اگر روند کنونی ادامه یابد، فقر و بحران معیشتی تا عید سال آینده به کجا خواهد رسید؟ و یا افغانستان در آستانه یک فروپاشی اقتصادی عمیق‌تر قرار دارد؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان محمد یاسین صمیم، کارشناس امور حکومتداری از تورنتو، و مینگونه شبیر احمد بشیری، استاد دانشکده اقتصاد از کابل هستند. اما در نخست میریم به کابل و امراه میشیم با خالد کوهستانی، اسم مستعاری که یکی از شهروندان با ما همراه شدن و ایشان در روی خط تلفن با خود داریم. کوهستانی صاحب سلام، برسه وقت شما بخیر باشه، امیدوار هستم خوب صحت سلامت باشین. بیاین از اینجا شروع بکنیم که واقعا چطور از زندگی؟
1: سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان و بینندگان افغانستان انترنشنال. تشکر از شما از برنامه تان. قسمی که شما در جریان هستین، در این اواخر مشکلات اقتصادی مردم افغانستان رو و وخامت است و مردم دامنگیر مشکلات اقتصادی هستند، که قسمی که شما هم در آغاز برنامه تان از فیصدی نرخ بیکاری بیان کردین، همون قسم مردم در یک مشکلات زیادی رو برستند.
0: آمد آمد عید است امشب، به اصطلاح شب عید است، فردا روز اول عید قربان خواهد بود. به خاطر عید آمادگی ها را چگونه میبینین؟ اگر چند مثال داشته باشین، واقعا مردم چی آمادگی های به خاطر عید دارن و این وضعیت چی تاثیر گذاشته رویش؟
1: خب تا جایی که عمر با شما میتونیم، افغانستان کشور اسلامی و با عرف عنانات عقیدتی و دینی هستن، با وجود مشکلاتی که دامنگیرشان میباشه، با آن هم با تجلیل از ایام عید و سال نو و باقی مراسمی که در طول سال میباشه، مردم کوشش میکنه با وجود مشکلات هم اما مخارج خود به یک نحو آماده بسازن و عید خودانا در گونه خوبتر در خانواده خود، در دوستان خود، در اقارب خود اینا تجلیل رو داشته باشند، تجلیل بکنند و از عید خود خوب تجربه بکنند. با وجود مشکلات خود، من مطمئن هستم بیشتر مردم از فقر و نداری و مشکلات باز هم دامنگیر مشکلات از بوده و به یک نحوه یا به قرض یا به یک وام و یا با کمک از دوستان خود مخارج عید خود به گونه که لازم است و یک عرفی که از طرف از دین ما و از اجداد ما و از گذشته ما باقی مانده به صورت خوب تجلیل میکنند، چون همین عیدی است که مردم میتونه خوشی های خود را ابراز بکنند.
0: درست، ولی با توجه به آنچه که شما گفتین، واقعا وضعیت چگونه است؟ وقتی که شما مردم را میبینین، توان خریدشان حداقل آمادگی به خاطر لباس یا قربانی یا کیک کلچه یا شیرنی دی، اینا چگونه است؟ مردم چقدر پول دارن، ندارن؟ وضع روز روزگارشان چطور پیش میره؟
1: خب برای شما قسمی که معلوم است، بعد از مدت چند سال است که عدم فعالیت بعض شرکت های بزرگ اینترنشنال و مؤسسات و غیره، فعالیت های بعض از ادارات دولتی به کمی از مشکلات مواجه شده که مردم به چالش بیکاری رو برو ساختن و این چالش سبب شده که بالای دسترخان مردم، به سفرهای مردم تاثیرات را گذاشته که این تاثیرات هم دامنگیر همه گی بوده و تعداد زیادی البته در این قسمت متضرر ساختن و متضرر هستن که مردم با مشکلات زیادی در این قسمت دست پنجه نرم میکنن و موضوع هیت و موضوع غیر از هیت هم مشکل. مردم کوشش برهزی دارن که حداقل بتانن که نفقه شبانه روزی خوده با یک امکانات محدوده که بعد فرض دارن او را در محیا بسازن و تا جایی که همه ما شما میفهمیم، بیشتر مردم ماموریت انجام میدن یا وظایف داشتن، وظایف خودن از دست دادن و با یک مشکلاتی که هستن و با یک نحوی اونا میخواهیم که همین مشکلات خودن مشغول بسازن و کسایی هم که کسر کار هستن با یک محدودیت هایی که در قسمت کسب کارشان وجود آمده، خب به هر صورتش در تلاش هستن که و اگر سفرهشان قبلا متنوع می بود با غذاهای مختلف، با میوه های مختلف، ولی امروز محدود ساختن با یک چند میوه، با یک غذای ساده تر، ولی کوشش میکنن که زندگی خودان به نحو پیش برن که بتونن نفقه روز شبانه روزی خودان رو تامین بکنن.
0: بله، آنچنان که خود شما گفتین، بحث بیکاری یک مشکل بسیار جدی است. درست در این لحظه که شما صحبت میکردین یا ویدیوهایی که به ما میرسه یا از گذشته شاهدش هستیم، دیده میشه که تا یک کسی تا بخواه یک نان خشک توزیع کنه، و ده ها تا زن و مرد جمع میشن تا یک لقمه نان یا یک نان خشک در افغانستان به دست بیارن. واقعا چشم دیدتان بر ما بگوین وقتی که در شهر میرین، در بیرون میرین، با دوست، قوم، خیش، اقارب صحبت میکنین، گپ میزنین، وضعیت اقتصادی خود چگونه میبینن؟ خود چشم دید شما چقدر تاثیر بیکاری را مشهود است برتان یا دیدین؟
1: خب در کار در مجموع در افغانستان فعلا وضعیت در قسمی شده که الان تعیین کرده نمیدانه که بگوی که در بین ده خانواده پنج خانواده یا سه خانواده خوبتر از باقی وضعیتشان خرابتر است. آن در کل در مجموع کسایی که اقتصاد خوبترم دارند، درآمد خوبترم دارند، با یک روحیه نارام و با یک روحیه ناامیدی زندگی خودانا پیش میبرند و باقی میمونه در کل در مجموع مردم، وضعیت اقتصادی مردم. وقتی به شهر بازار اگر مراجعه بکنیم ببینیم مردم به سطح هستن که یعنی احتیاج با یک مبلغ بسیار کمی و با یک بسیار کمی کوشش میکنن که دریافت میکنن و میتونن امو زندگی نفقه روزمانه خود را مهیا بسازن. و در کل ایالاتی که فعلا پیشروی هست و مدت زمان میشه که بیشتر مردم یادن و به طرف کلمک و درخواست به کلمک های مردم یا غیر از اون در سرک ها در جاده ها اگر ما ببینیم مردم به تلاش شدی است که کلمک های را دریافت بکنن و کسی هم به این کلمک ها کوشش میکنه که همکاری بکنه و مردم خیراتی بگذاره. تعداد کثیری از مردم صف بین میبندن و در یک صف طولانی ایجاد میشه که این خودش یک مشکلات را و یک خودش یک نومیدی به زندگی را برای مردم نشانگر است و در کل این چیز زمانگیر همه شده.
0: بله، پس در رابطه به کمک های خارجی کویستانی صاحب چی میدانین؟ واقعا این کمک ها به دسترس مردم قرار میگیره؟ چی گونه است؟ چی حکایت های به شما رسیده در این رابطه؟
1: خب تا جایی که ما میبینیم کمک ها به قسمی که باید شاید بایدش باید باشد و او قسم مشکلات را عویزار اما شاید بهتره که ما فکر میکنیم از ما مسئلات اصل دیپلماسی است که اکثر مسئلاتی که کمک کوشش میکن که خدمات یا کمک رسانی را برای مردم مستقیم برسانند اکتی سلسله محدودیت ها و چالش هایی که ایجاد کردن اونا رسانی که درست نمیتنند و غیر از این کمک هایی که مردم شخصی می باشن مردم وقتی مردم خود کمک میکنن اون چیز هست که تو هنوز مردم تنیست به اصطلاح یک حیات شانه یک قسمان کمک بکنه و اونا را زندگی شانه معیشت روزمره شانه تامین بکنه. ولی در کل فعالیت محصولت انترنشنال در قسمت کمک رسانی نظرات محدود شده که محدودیت هم و اثر امو چالش های دیپلماسی است و بیشتر شد ما میبینیم و چالش های است که قسمی که باید محصول اون را تامین بکنه مطابقت با پولیسی دولت نمی باشه. این چیزی است که ما رسیوهای انگلیسی رسیم میشه یا باز دوباره برگشت میکنه همون کمک ها از افغانستان میره. این یک چالش کلان است که ما می بشه.
0: سوال اخیرم بیست که با توجه به دریافت خود شما، چشم دید خود شما و صحبت خود شما، واقعا دوام این وضعیت را چگونه میبینین؟ بین که یک زمان تعیین کنیم، به عنوان مثال فردایی دست تایید بعدی، اگر وضع این گونه باشه، بیکاری درمی صد باشه، گرانی درمی صد باشه، وضعیت چگونه خواهد بود؟
1: خب اگر ما وضعیت با این قسمی که امروز از مقایسه بکنیم و با یک تحلیل داشته باشیم وضعیت به نوع منوال ادامه می داشته باشه و این را احتیاط نمی تانه وضعیت مدیریت بکنه و وضعیت تغییر بده. بعد از وضعی که خود دولت و خود امارات اسلامی در یک قسمت قدم های را بگذاره که زیر ساخت های اقتصادی و فابریکات اقتصادی و فابریکات تولیدی را ایجاد بکنه که زمین اشتغال برای مردم مهیا بسازه و مردم بتونه حداقل برای توانایی دریافت مقد معاش یا درآمد پولی یا مزد کاری که اونا بتونن فامیل خود از خانواده خودن کمک بکنن. این فقط از توان دولت است و دولت میتونه به قسمت با همون پالیسی ها و روالی که فعلا وجود داره میتونه اینا مدیریت بکنن و برنامه ریزی برش داشته باشن. و این چیز از توان مردم و از توان مؤسسات خارج است، فقط این میتونه دولت مدیریت بکنه و برای آینده از یک استراتژی خوب یک برنامه منظم رو داشته باشه که ما بفهمیم که تا یا امیدواری باشه که تا این بعدی چه تغییرات در دسترخان مردم و چه تغییرات در اقتصاد مردم با وجود میاد. البته این امیدواری است که ما امیدواری به این داریم که دولت بتونه در قسمت برنامه های ملی و برنامه های استراتژی منظم رو داشته باشه. برای
0: کویستانی صاحب یک دنیا تشکر که روی خط تلفن با من بودین. عید شما هم پیشا پیش مبارک باشه. شب خوب و خوش بر شما رو دارم. خدا نگهدارتون. و ما در استودیو هم با من مهمانان برنامه همراه هستن، آقای بشیری. واقعا ریشه این همه مشکلات که برش پرداخته شد تا اینجا از دید شما در کجاست؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما، دیده های بسیار خوب تلویزیونتان و مهمان معززه که در بحث با ما شریک هستند. ببینین، ریشه فقر در افغانستان خیلی طولانی است، خیلی عمیق است و خیلی تاریخ داره. خصوصا در جغرافیای به نام افغانستان، یعنی بعد از نام دومش، یعنی بعد از نام افغانستان، وقتی که شما سرچ میکنین در مورد یک جغرافیا، اوتومات بالای کلمه فقر میاین. یعنی این نشان میده که در هویت و شناختی جغرافیا کلمه فقر همیشه دخیل بوده و یکی از عوامل برجسته و یا بولد این کشور در سطح جهان است، به لحاظ شناختی و به لحاظ معرفتی متاسفانه. و نشان میده که خیلی مسئله در این کشور عمیق است و از عمق تاریخی برخوردار است. حکومتداری خوب و یا حکومتداری بد یک عامل است در باب فقر این کشور. یعنی اگر حکومتداری خوب باشه، خوب یک عامل است در جهت کاهش فقر. اگر حکومتداری بد باشه، او هم یک عامل است در جهت افزایش فقر. ولی متاسفانه عوامل متعدد دیگه در جغرافیای به نام افغانستان دست به دست هم دادند و ای عمق فقر در این کشور ایجاد کردند که باعث ازی شده که فقط حکومت داری خوب و بد یک عامل باشه. مثلا یک عامل را که خیلی مشهور نیست و خیلی کارشناسا و استادای عزیز ما روی از او تمرکز نکردند و در رسانه ها هم زیاد مطرح نشده، او عامل عبارت از جبر جغرافیوی یا جغرافیک دیترمینیشن یا جغرافیک دیترمینیزم است که من حیث یک عامل راهبردی فقر در افغانستان شمرده میشه. یعنی جبر جغرافیایی که در این جغرافیا حاکم است، جغرافیایی به نام افغانستان، به گونه مثال 75% اراضی مملکت کوه ها تشکیل داده، یعنی از کوه ها شکل گرفته و این کشور کوهستانی به شدت راه های سبل عبور داره، از روستا به مرکز ولسوالی، از مرکز ولسوالی به ولایت در بعضی از نقاط، و در بعض از نقاط سبل عبور و جبر جغرافیایی که این کشور داره، در زمستان به حد هوا سرد میشه که به گونه کلی روند تولید، روند زراعت و روند کار متوقف میشه بر 6 ماه، و بعض نقاط به حد هوای گرم داره که باز هم روند تولید، زراعت و کار به ماها متوقف است. در او هوای گرم و در او هوای سرد وحشتناک نمیشه قوای کار انسانی کار بکنه. بنابراین خود جبر جغرافیایی یا عامل اساسی، پایه و راهبردی در پالوی سایر عوامل دیگه است.
0: درست.
2: مسئله حکومتداری خوب و ضعیف در طول مدت، مسئله جبر جغرافیایی که باعث از این میشه که جبر جغرافیایی و مهاد به خشک بودن کشور حتی تجارتی مملکت متاثر می سازد به لحاظ ترانسپورتی و ترانزیتی. وقتی که مهاد به خشک بودن و جبر جغرافیایی و کوهستانی بودن و سبل عبور بودن تجارت مملکت به لحاظ ترانسپورت متاثر می سازد، هزینه های ترانسپورتی و انتقال کالا بلند میره. وقتی که هزینه ها بالا رفت، تاثیر از او بالای کالا میره، قیمت کالا ها بلند میره و مردمی که دو تا عامل فعل تا فعلا خدمتتان عرض کردیم،
0: بله،
2: به اثر از این دو تا عامل در فقر باقی مانده، باید کالاها رو با هزینه های بلند خریداری کنم. عامل بعدی که خیلی مهم است و بولد است و برجسته است، نبود زیربناها از دری کشور یا کمبود زیربناها است. اکثریت زیربناهایی که در افغانستان ساخته شده زیربناهای روسی هستند که در زمان اتحاد شوروی سابق و در سلطنت محمد ظاهر ساخته شدند. بعد از سلطنت محمد ظاهر پیش زیربنایی ساخته نشده، برعکس او زیربنایی که ساخته شده بودم قسمت اعظمش در جنگهای داخلی از بین رفته.
0: درست.
2: یعنی فعلا افغانستان در سطح منطقه یک کشور فاقد زیربنا است و این نبودی زیربناها شدیدن در بروز فقر، در تداوم فقر، در عمر فقر، در عمر طولانی فقر مردم افغانستان کمک کرده. این زیربناها باعث شده تولید کم و ضعیف باشه، نبود زیربناها باعث شده زراعت هنوز میکانیزه نشده، لوکال باشه، وابسته به برف باران باشه. سالی که میزان برف باران زیاد بود میزان حاصلات زیاد، از سالی که میزان برف باران ما کم بود حاصلات جام.
0: سپاسگزارم آقای
2: یعنی زیربناها.
0: بله، بگذارین که دیدگاه آقای صمیم هم در این رابطه داشته باشیم. آقای صمیم، واقعا نظر شما در رابطه با این سوال چی است؟ ریشه مشکلات شما در کجا میبینین و همزمان چی فکر میکنین؟ واقعا چرا با گذشت نزدیک به 5 سال از حاکمیت طالبان هر روز وضعیت در افغانستان، یعنی وضعیت اقتصادی و وضعیت زندگی مردم بدتر از گذشته شده رفته؟
3: بار سلام خدمت شما و همه هموطنان عزیز. اجازه دهید که عید سعید قربان را خدمت شما و هموطنان عزیز تبریک بگویم. به استاد فقری عزیز سلام. من با بخش از صحبت های آقای فقری موافق هستم.
0: بشیری،
3: افغانستان. آقای بشیری، ببخشید، آقای بشیری. یک بخشی از و عوامل وضعیت اقتصادی افغانستان با عوامل جغرافیایی و عوامل محیطی ناارتباط داره. مثلا اینکه افغانستان یک کشور مواد به خشکی است و دومی که فقر در افغانستان یک پیشینه تاریخی و طولانی داره و هم ارتباط میگیره با مسئله چگونگی ساماندهی سیاسی حکومتداری و یکی زمامداران در دوره‌های مختلف چقدر روی مسئله رفاه مردم، امنیت مردم، توسعه اجتماعی و اقتصادی سرمایه گذاری کرده یا نکرده. ولی عامل جغرافیا فقط میتونه 30% تعیین کننده باشه، برای اینکه کشورهای زیادی در جهان است که از نظر جغرافیایی وضعیت مساعدی نداشته ولی با برنامه‌ریزی درست، با ساماندهی منابع انسانی، توزیع عادلانه ثروت ملی، به رفاه، توسعه و پیشرفت رسیده. نمونش کره جنوبی است، یک از کشورهایی است که از نظر منابع طبیعی تقریبا صفر است، حتی معدن زغال سنگ یا آهن هیچ چیز نداره و امروز کشوری است که حداقل 7 صادر کننده عمده دنیا است. بزرگترین کمپانی های اقتصادی در کره جنوبی به اصطلاح پایه گرفت و در جهان حال بینوان که شرکت های ملتی میلیون شناخته میشه و بسیار یک کشور در حال توسعه و پیشرفت است، یک الگو است. البته من باب یک مثال من مطرح کردم. به نظر من بعضی عوامل، عوامل ساخته و پرداخته دست انسان است. مثلا اینکه شما اگر سیاست ایدئولوژیک یا شیوه حکومتداری ایدئولوژیک انتخاب کنید، 90% بانوان افغانستان، دخترها و زنان را از فرصت کار اشتغال محروم کنید، این خب یک مسئله است که توسط زمامداران حاضر به وجود آمده. مثلا نهادهای بین‌المللی پیش بینی کرده که حدود 920 میلیون دلار در سال در تولید ناخالص ملی افغانستان اینمی محرومیت زنان و دختران از تعلیم تحصیل و از کار ضربه میزنه. یا اینکه مثلا شما با کشورهای همسایه سیاست تخاصم و تنش را در پیش میگیرید، هر باری در فاصله های زمانی متعدد مرزها بسته میشوی، تاثیرات فوق العاده روی زنجیره توزیع مواد غذایی و وارد کردن مواد غذایی گپا داره. تعویض که روی نرخ تورم، افزایش قیمت ها در افغانستان اثر میگذاره و مردم را روزگارش بدتر میکنه. مسئله دیگه ای که تأثیر داره روی وضعیت خود فساد سازمانیافته در حکومتداری طالباست. برخلاف ادعاهایی که طالبا میگه از نظر شعار، مثلا میگه ما یک حکومتی به وجود آوردیم که در اینجا شفافیت است، پاکی است، ولی منابع مختلف از جمله سیگار، یونوچا و نهادهای متعدد بین‌المللی گزارش های مستند را نشر کرده که مقامات بلند رتبه و پایین رتبه طالبا در سطح مرکز و ولایت به صورت گسترده در سازماندهی فساد نقش دارند. مثلا پروسه های داوطلبی که قبلا از طریق رقابتی باز می شد حالا به صورت به اصطلاح تدارکات بسته در اختیار افراد قرار می گیره که با مقامات طالبان رابطه اقتصادی و خانوادگی و قبیلوی داره، و یا مثلا یکی از مقامات طالبان رئیس برشنا فرض کن متهم شد به 400 هزار دلار اختلاس، ولی خب نه تنها که مورد پیگرد و بررسی و بازجویی قرار نگرفت بلکه ارتقا کرد به عنوان رئیس تشریفات وزارت خارجه طالبان گماشته شد. یا منابع متعددی مثلا ذکر میکنه که در ولایت مثلا یک از شورای طالبان بارزه با مواد مخدر بود، وزارت داخلی طالبان در سطوح مختلف و مقامات محلی طالبان در ترویج و توسعه مواد مخدر در افغانستان نقش داره. در مجموع اینا رو شما در نظر بگیرید، اینا تاثیر خود روی معیشت مردم چگونگی برنامه‌ریزی اقتصادی اجتماعی
0: پس شما میگین که در نهایت توانایی اجرا و عملی ساختن یک حکومت داری خوب دلیل مهمتر است تا اون بحث جبر جغرافی.
3: بله. علی بحث ما کمی باز کنم برای از اینکه روی کردی حکومت داری طالبان روی کردی توسعه محور نیست، روی کردی امنیت محور است.
0: به این معنی یک مسئله اضافه کنم. جناب سمیم در این بحث که شما میگید.
3: مثلا بله. حداقل سند بودجه طالبان هر سال نشر میشه، میبینید که یک بخش عمده ای از منابع ملی روی مثلا هزینه تامین امنیت در افغانستان مصرف میشه. و یا مخارج دفاتری طالب
0: بله.
3: بیت رحمه بله. و مثلا بله.
0: سمیم صدای مرا
3: بیشتر از برای کلیدی است. بله.
0: صدای مرا دو دفعه میخواستم که سوال اضافه کنم، فکر میکنم سوال صدای مرا نداشتین. ببینین در امی بسر شما میخواین باز بکنین یک مثلا رو در نظر بگیریم. فقر در افغانستان قسمی که آقای بشیری گفت از حال نیست، در دوران جمهوریت هم من به ذهن دارم که تعداد کسایی که تگدی میکردن یا گدایگری میکردن هر روز زیاد میشد. کسایی که واسطه داشت صاحب کار بود، آدمایی که چندان اسناد هم میداشت کسی نمیشناخت بیکار بود. یعنی ما ایره میخواییم بگویم که پس اگر بحث حکومتداری مطرح بوده این سابقه فقر چگونه میشه؟ حال شما با در نظر داشتین واقعیت چگونه به مثلا میشه بپردازید؟
3: خب من با شما موافق هستم، با آقای رشیدی هم موافق هستم، برای از این که فقر یک شبه به وجود نمی یک پیشینه داره، ولی به هر حال در هر دوره اگر فقر وجود داشته، ناامنی وجود داشته، مثلا زیربنای رویش کار نشده، توسعه اقتصادی اجتماعی صورت نگرفته، بالاخره کسانی بوده که در این مرحله نقش داشته، نقش خود به درستی ادا نکردن. رقم که امروز رژیم طالبان مثلا با برنامه‌ریزی های نادرست، باجگیری ها و دستاندازی ها در امور خصوصی و در سکتور خصوصی، کنترل شدید باعث میشه که به اصطلاح روزگار مردم بدتر شد. من باب نمونه من خدمت شما ذکر میکنم، یکی از حوزه هایی که مردم افغانستان به شدت بهش وابسته است، چون آمارها نشان میده که بیش از 70% مردم به کمک های فوری بین المللی در بخش غذا و ادویه و اساسات دیگه ضرورت داره، ولی خب تنها در سال 2025 یونچا مستند کرده که 104 مورد به اصطلاح باجگیری و دستاندازی در این پروسه صورت گرفته که 90% خود مقامات طالبان در پروسه داخل بوده. حتی در یکی مثلا چی کسی برش کمک توزیع شود، در کدام ولایت باید توزیع شود، در کدام ولسوالی باید توزیع شود، و اینا از این پروسه سهم خود میگیره. یعنی شما ببینید که اگر فرض کنی پروسه به صورت شفاف، به صورت بی‌طرفانه، به صورت مسلکی توزیع شود، تا حدی این کالگایی که در قسمتی مثلا کمبود مواد غذایی نوجود داره رفع میشه، ولی شما ببینید که در این پروسه فساد وجود داره.
0: بله، سپاسگزار. آقای بشیری، پس با توجه به وضع موجود چی کار باید صورت بگیره؟ من میخوام چند مسئله اضافه بکنم. چند روز پیش ما خبر داشتیم و تمام مردم افغانستان هم خبر شد که یک مرد، یک مهندس، با تلاشای فراوان وقتی کار پیدا نکرد خود را با آتش زد. بعد از اون حادثه چند نفر دیگه به دفتر ما در شبکه ما تلفن کردن و گفتن که اگر ما کار پیدا نکنیم ما میریم خود را آتش میزنیم، خود را به اصطلاح زندگی خود را پایان میبخشیم. یا خبرهایی وجود داره که یک تعداد میره اولاد خود را مفروشه تا ای که پول پیدا کنه، چرا که امور نان دادن نمیتونه و برعکس میخواد با فروش از او به خود نان پیدا بکنه. اما اینا را اگر در نظر بگیریم و این می شرایط هم در نظر بگیریم، رای حلی بحران چیست؟ شما به عنوان استاد اقتصاد چی پیشنهاد میکنین؟ علم چی میگه به ما؟
2: ما خوشبختانه به نوبه خود من حیث یک استاد، من حیث یک کارشناس همیشه پیشنهادات خود داشتیم. همیشه در خصوص فقر و خصوصا در برنامه هایی که سوژه از او فقر بوده ما دعوت شدیم، پیشنهادات خود دادیم و نسخه که برای کاهش فقر افغانستان و مدیریت فقر افغانستان است، شما در هر گوشی از دنیا که برین با هر کارشناسی که صحبت کنین اون نسخه تغییر نمیکنه. اگر نسخه جدید آورد و تانست اون نسخه جدید کارا باشه که من بعید میدانم و کاهش فقر افغانستان به گونه زیربنایی و ریشه‌ای یک نسخه داره و اون نسخه عبارت از این است که در قدم نخست در شرایط فعلی ما اول سیاست اقتصاد ملی افغانستان تعریف بکنیم که ما این بارها گفتیم. ما فالوور اقتصاد بازار باید باشیم، ما از اقتصاد متمرکز یا پلان شده باید پیروی بکنیم، ما از اقتصاد مختلط پیروی بکنیم. اولی مسئله مشخص شوه که کدام سیستم اقتصادی را افغانستان سلکت میکنه یا انتخاب میکنه که ما به اساس از او سیستم اقتصادی با نسخه بتیم به اساس مؤلفه های امو سیستم اقتصادی. اگر قرار باشه که با سیستم اقتصاد باز اوپن یا بازار پیش بریم، خوبی سیستم اقتصادی مؤلفه های مشخص خودش داره که عبارت از تقویت زیربناها است که من اشاره کردم که یک عامل بسیار عمده در پلوی سایر عوامل نبود زیربناها، کمبود زیربناها در افغانستان است. سرمایه گذاری بالای زیربناها در افغانستان هم از طرف دولت و هم از طرف جامعه جهانی، یعنی لابیگری شوه که جامعه جهانی متقید شوه در بحث همکاری، حمایت، سرمایه گذاری و کمک بالای زیربناها در افغانستان. در گذشته هم چنین بود. تونل سالنگ به عنوان یک شاهکار بشریت در وقت و زمانش و به عنوان یک زیربنای استراتژیک بر افغانستان کوهستانی که در حقیقت با حفر از تونل جنوب مملکت و شمال مملکت به لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی وصل می شد، با کمک اتحاد شوروی سابق ساخته شد. یعنی امروز هم اگر فرصت باشه که جامعه جهانی را متحد کنیم در بعض زیربنا هم کاری کنند. دوم، تقویت تولید در افغانستان است. ما میتونیم که نیروی کار ما در گذشته یک آمار داشتم، حدودا بانک جهانی این آمار داده بود 8.5 میلیون پتانشل لیبر فورس یا قوای کار مستعد افغانستان را اعلام کرده بودند. این قوای کار مستعد افغانستان باز از مشخصات ویژه خود برخوردار بود در اون زمان، یعنی بیشترشان کم سواد و بی سواد بودند. تقویت تولید در افغانستان، گسترش دامنه تولید در افغانستان میتونه که
0: کوی کارا
2: پشت ماشین
0: استاد کنه. بلی اما آقای بشیری، حالا ببین که وضعیت به دو تقسیم به اصطلاح بسازیم. یکی این وضعیت ایدئال است که شما میگین که در اون وضعیت این ایده ها و این راهکارها باید اجرا و عملی شود، ولی یکی وضعیت به اصطلاح اضطراری است. بسیاری از کارشناس ها باور دارن که این وضعیت که در افغانستان جریان داره یک وضعیت اضطراری است و این وضعیت خطرناک است. چند روز پیش یکی بر من میگفت که ترکیه چوپان کار داره، دکتر و انجینیر به اصطلاح درخواست میده که از افغانستان بره در ترکیه چوپانی بکنه از خاطر فقر و بیکاری و ناداری. در شرایطی که وضعیت به اصطلاح بحرانی باشه یا عاجل باشه یا فوری باشه، در یک شرایط واقعا علم اقتصاد به خاطر نجات از فقر چی پیشنهادایی داره؟
2: خب ببینین، چون این حالت را که شما اشاره کردین مردم افغانستان تجربه از او را در گذشته هم دارن. مثلا در اواخر حکومت های سلسله سوسیالیستی که آقای نجیب در رأس آخرین حکومتشان بود، در صف نانوایی ها و در صف نفت به دست آوردن یک بشکه نفت یا تیل، مردم زیر پا می شد، از بین می رفت، وفات می کرد متاسفانه. یعنی به این حد تنگ شده بود ساحه به اصطلاح ارائه مواد اولیه به مردم. یعنی مردم هنوز آخرین زمامدار حکومت کمونیستی را آقای نجیب بیاد دارند، دیگه زیاد سال نمیشه، 35 سال یا 40 سال. او را بیاد دارند که در صف نانوایی ها زیر پا می شدند، در صف نفت یا به دست آوردن یک بشکه نفت زیر پا می شدند. بنابراین در چنین حالات که شما اشاره کردین استرار، باز هم مثلمون یک نکته مهم، ما ذخایر استراتژیک نداریم، ذخایر استراتژیک گندم، ذخایر استراتژیک گاز، ذخایر استراتژیک نفت که در حالات استرار دولت اقدام بکنه و سبسایدی بکنه، یعنی در داخل در بازار دولت داخل شوه و با سکتور رقابت بکنه. متاسفانه چون این چیز وجود نداره، ذخایر استراتژیک وجود نداره و دولت فعلا نمیتونه که چون این کار را روی دست بگیره. مثلا با مزدود شدن تنگه هرمز دسترسی تجارتی ما از بندر عباس خارج میشه، با خارج شدن دسترسی تجارتی ما کالاها در بازار قیمتاش بالا میره، با تشنج سیاسی و نظامی ما با پاکستان دسترسی ما از بندر کراچی خارج میشه که در حالی که دو تا بندر اهمیت استراتژیک و تعاملات تجارتی و ترانسپورتی افغانستان دارند، با مزدود شدن یا خارج شدن دسترسی ما از کراچی هم تأثیر از او بالای قیمت کالاها میه. یعنی میمونه که ما به عنوان یک کشور مواد به خشکه که در شروع صحبت ها خدمتتان عرض کردم که باید خیلی معتاد باشیم، چون خیلی آسیب پذیر هستیم. یکی از دلایلی که همیشه فقر است، از آخرین حکومت سوسیالیستی برتان یادآوری کردم یا شرایط امروزی را که شما میبینین، همیشه فقر بوده و این بزرگترین نقطه آسیب پذیری کشور است که مهاد با خشک است.
0: درست.
2: با خارج شدن دسترسی ما از دو تا بندر ما آسیب پذیر است.
0: بله، پس آقای بشیری،
2: با مزدود شدن حیرتان آسیب پذیر هستیم، ولی انبوه تولید و انبوه زراعت هم در کشور متاسفانه هنوز که سرمایه گذاری بالای زراعت روستایی که نوع سرمایه گذاری زیربنایی نظر به جو حاکم اقتصادی افغانستان پنداشته میشه هنوز شاید نیستیم. یعنی چی باید کرد؟ سرمایه گذاری میکانیزه شدن زراعت، مدیریت آبها، تقویت تولید و صنعت در کشور و نظر به شرایط فعلی اقتصادی افغانستان که ما سه محور تعیین کردیم برای عمق استراتژی ملی اقتصادی افغانستان در شرایط امروز، در شرایط کنون.
0: درست.
2: افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش ترانسپورت و ترانزیت و افزایش تجارت های دو جانبه. این سه محور است که برای شرایط کنونی اقتصادی افغانستان یک نسخه آنی یا اندسپات یا حاجل میتونه باشه.
0: سپاسگزار. ولی آقای صمیم، پس با توجه به وضع موجود و مثال هایی که پیشتر داشتیم، به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا نظام طالبان در حقیقت یک نظام ناکام و فروپاشیده است دیگه که نمیتونه مدیریت بکنه و روزگار مردم این گونه شده، یا نوز فرصت مانده برشان؟
3: خب تجربه حداقل 4-5 سال اخیر زمامداری طالبان نشان داده که برای برنامه ریزی اقتصادی، توسعه اقتصادی و توسعه زیربناها برنامه‌ای نداره، برای از اینکه نظام در واقع با یک مشکل بسیار جدی روبرو است. بخش عمده ای از کسانی که در سطح تصمیم گیری اجرایی قرار داره این آدم های مسلکی نیستن. اکثرا 90% من به اطمینان گفتم میتونم که مولوی و قاری و ملا هست. طبیعی است که انتظار نمیره که روی مسائل استراتژیک که جناب آقای رشیدی اشاره کرد فکر کنه. موضوع دومی است که ما وقتی بحث فقر در افغانستان مطرح میکنیم، دو عامل دیگر باید روش فکر شود. یکی مسئله چگونگی مدیریت منابع طبیعی در افغانستان است که ضرورت داره که به صورت شفاف و مؤثر استخراج شود و عایدی که از این درک حاصل میشه در اقتصاد ملی به صورت عادلانه در راستای رفع نیازهای ملی افغانستان و توسعه زیربناها مصرف شود. که برازو هم شما در جریان هستیم که گزارش های متعددی
0: بله.
3: بین المللی میگه طالبان برنامه نداره. و مسئله سوم هم در نظر بگیریم، تغییرات اقلیمی یک مسئله است که با گذشت هر روز وضعیت درست. اقلیمی افغانستان بسیار نامساعد میشه.
0: اکثر
3: ولایت بله.
0: بله.
3: این تاثیر خود روی وضعیت اقتصادی و از به اصطلاح کاهش تولیدات زراعتی میگذاره.
0: درست. خب حالا برای حل ها هم برش پرداختیم. یک مسئله رو بگیم صمیم صاحب که مهمان ما بشیری صاحب هستن امشب، شما تخلص بشیری صاحب چند بار کالج تغییر نکنه، ولی ما ایره میخواییم بگویم که بینمی وز تا به کجا و تا چی زمان میتونه دوام بیاره و دوام از این چقدر رب داره با خود دوام حاکمیت طالبان. این مسئله بسیار مهم است. یعنی نمی چندان کمک خارجی و یک تعداد گشنه و یک تعداد نیم سری چی میشه تا کجا دوام میکنه؟
3: ببینید برای که از وضعیت فعلی بیرون بیاییم ما باید درک کنیم که ما مطمئن هستم که مهمان شما ما با موافق است به عنوان یک فرد مسلکی در این حوزه فعالیت اقتصادی، برنامه‌ریزی اقتصادی در خلال صورت نمیگیره، تابع وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی است. از او جهت اگر قرار باشه ما در افغانستان فقر را کاهش بدیم، به تدریج نیاز است که یک پروسه بسیج ملی به وجود بیاید و پروسه بسیج ملی بدون داشتن یک حکومت مشروع مردمی که قابل قبول برای همه افغانستان باشه، اعتماد ملی خلق کنه و باور و اعتماد جمعی به وجود بیاید در واقع امکان پذیر نیست. شرط اساسی برای داشتن یک کشوری که در او مردم به حداقل نیازهای اقتصادی خود دسترسی داشته باشه، از فقر نجات پیدا کنه و در مسیر آموزش و توسعه گام برداره است که ما یک حکومت فراگیر مردمی برخواسته از آرای و اراده مردم داشته باشه.
0: در غیر از او جناب صمیم، اگر وضع این گونه باشه یا شرایط سیاسی را که شما رویش بسیار تاکید دارین به می شکل دوام پیدا بکنه، وضعیت افغانستان و مردم افغانستان حداقل تا عید بعدی چگونه خواهد شد؟ وضعیت بد میشه یا خوب خواهد شد؟
3: وضعیت آشکار است که بدتر میشه. متاسفانه چند روز پیش ما و شما در شما حداقل رسانه شما نشر کرد، جوانی 26 ساله با دو مدرک ماستری، یکی در مهندسی کامپیوتر، یکی مهندسی زیربنا، مثلا کار پیدا کرده نتونست و بالاخره آتش سوزی به اصطلاح خودکشی کرد، خود آتش زد. یک بحران بسیار جدی است. و یا مثلا چند روز پیش در یک گوشه دیگه از کشور یک دختر، دو تا دختر کوچک را پدرش به خاطر اینکه یک مقدار پول حداقل به دست بیاره به فروش رساند. اینا در واقع نشانه های از بحران است. فقط ما یک بخش از این میبینیم که در رسانه ها یا در شبکه های مجازی ریل میشه، برجسته میشه. خب طبیعی است که اگر این وضعیت از نظر سیاسی اقتصادی به این شکل دوام پیدا بکنه، ما در واقع به سمت میریم که افغانستان از نظر اقتصادی با فراپوشی گسترده رو برو میشه، وضعیت اقتصادی مردم روز بروز خراب میشه، نرخ بیکاری بالا میره و وابستگی مردم به کمک های بین المللی افزایش پیدا میکنه.
0: و جهان به نظر شما کمک کرده میتونه در این شرایط اضطراری با مردم افغانستان؟ و یک مسئله دیگر هم آقای صمیم که از مردم میشنویم، او عبارت از ایست که مردم باور دارد طالبان به نوع تقسیمات کردن، خرج، خوراک، مصرف، مشکلات اقتصادی طالبان را مسئولیت خود میدانند، ولی مهاجر و پناهجو و بیکار و متقاعد و نیروی سابق نظامی را یا در کل بقیه مردم افغانستان را وظیفه دنیا میدانند. میگه اینا را باید جهان پیسهشان را بده.
3: تقریبا بموس سمت میره سیاست های طالبان. برازی که خب یک بخش عمده از نیروهای وفادار به امارت اسلامی و کسانی که در طول 20 سال گذشته علیه نظام جمهوریت جنگید، قربانی داد یا کشته شد یا کشت، در واقع به یک شکلی از اکثر امکاناتی که در ساختار رسمی در دسترسشون قرار میگیره مستفید میشه. ولی بیشتر از 90% جمعیت مردم به اصطلاح به حساب خودشان واگذار شده. شما دیدین که مقامات طالبان به صورت مکرر گفته که مسئله فخر مسئولیت ما نیست، کاری است که باید مردم به خدا توکل کنه. یک مسئله. نکته دومی است که نهادهای بین المللی و جامعه جهانی، اولی که خب افغانستان فعلا در اولویت جامعه جهانی نیست، نهادهای بین المللی تا حد زیاد تلاش میکنه که بخش از خالیگاه رو پر کنه، ولی از طرف خود مقامات طالبان همیشه مانع ایجاد میشه، محدودیت به وجود میه و جلوی خیلی از فعالیت هایی که باید در افغانستان صورت بره گرفته میشه.
0: سپاسگزار هستم. آقای بشیری، از دید شما اگر مرزها برای های وارداتی به افغانستان بسته بمانه و وضعیت هم این گونه که از دوام پیدا بکنه، تا عید بعدی به نظر شما شرایط اقتصادی مردم بهتر خواهد شد یا بدتر خواهد شد یا چگونه؟
2: در صورت که ما در داخل تحرکات خود افزایش بتیم و تحرکات اقتصادی را در داخل بیشتر بسازیم، روی از این مسئله ما بارها بحث داشتیم، با مزدود ماندن بندر عباس و خارج ماندن دسترسی ما از بندر عباس و کراچی و به عنوان یک کشور مهاد به خشکه و در عین حال به عنوان یک کشور مصرفی و وارداتی، اگر چون این حالت ادامه میابه، خب طبیعی است، به آفتاب روشن است، فقر افزایش میابه، گرسنگی افزایش میابه، بیکاری افزایش میابه. بنابراین در چون این حالات نیاز است که یک کمیته استقرار مشخصا ویژه و خاص برای این مسائل کار بکنن، از متخصصین استفاده بکنن که چی باید بکنیم، با کدام طرف باید راه‌های جدید را جستجو بکنیم، و مثلا راه‌های جایی که گزینه بعدی بله. است برای افغانستان، بعد کراچی و بندر عباس آسیای مرکزی است، خصوصا
0: درست
2: بندر حیرتان. ولی با وجود از این که ترانسپورت از مسیر حیرتان پرهزینه بله. است، ولی به ایمان یک بدی و در حالت مجبوریت
0: سپاسگزاری میکنم از آقایان بشیری و صمیم که در دیدگاه امشب
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
5: رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته است که بر اساس اطلاعات او، ایران احتمالاً در آینده نزدیک حکومت طالبان را بر اساس محاسبات ژئوپلیتیکی و پذیرش یک واقعیت تحمیلی به رسمیت بشناسد. نبیل هشدار داد که این اقدام بحران افغانستان را عمیق‌تر خواهد کرد. او روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشت که رسمیت بخشیدن به حکومتی که زنان را حذف، آزادی را سرکوب و افغانستان را به انزوای تاریخی برده، نه ثبات می‌آورد و نه مشروعیت. پیش از این در ماه دلو سال گذشته علیرضای بگدیلی سفیر ایران در کابل اعلام کرد که مانع برای به رسمیت شناختن اداره طالبان وجود ندارد و تهران به زودی اداره طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. بگدیلی اظهار داشت که سطح روابط، حضور سفیران دو طرف در تهران و کابل، داد و ستد تجاری و تمایل برای گسترش روابط نشان دهنده نوع به رسمیت شناسی است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی هستید. امروز شنبه 5 جوزا برابر است با 26 ماه می. سرخط خبرها: هند قادر رئیس جمهور پیشین از نحوه حکومتداری طالبان. اشرف غنی میگوید افغانستان با انتخاب مرگ و زندگی روبرو است. هشدار از قحطی و خشکسالی در افغانستان. یک نهاد تحقیقی میگوید 30 ولایت افغانستان در معرض خشکسالی قرار دارند. گسترش دامنه ناداری مردم. بانک جهانی میگوید با وجود رشد اقتصادی محدود در افغانستان توان معیشت مردم بهبود نیافته است. و مشتبه خامنه ای میگوید آمریکا دیگر نقطه امن برای پایگاه نظامی در منطقه نخواهد بود. مشروع اخبار: اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام به مناسبت عید قربان هشدار داد که کشور در دورایی میان زندگی و نابودی قرار گرفته و به لبه پرتگاه رسیده است. آقای غنی در این پیام اظهار داشته که جهان نزدیک به 5 سال منتظر مان تا ببینه در افغانستان چی تغییر به میان میاد، اما این انتظار آمیخته با ناامیدی در حال پایان یافتن است. او با بیان اینکه افغانستان به گونه بی سابقه منزوی شده و تقریبا همه طرف به این کشور نه به چشم یک همسایه بلکه به عنوان یک تهدید امنیتی می نگرند، تأکید کرد حتی آنهایی که حاضر بودند به گروه حاکم فرصت بدهند اکنون آشکارا می گن که از خاک افغانستان با خطر تروریسم روبرو هستند. بانک جهانی در تازه ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که اقتصاد افغانستان با وجود ثبت در رشد محدود همچنان با چالش‌های جدی روبرو است. با گفته این نهاد، افزایش جمعیت، رشد تورم و کاهش کمک‌های خارجی فشار بر معیشت مردم را بیشتر کرده و سطح زندگی شهروندان را تضعیف کرده است. بانک جهانی روز سه‌شنبه 5 جوزا با انتشار گزارش اعلام کرد که اقتصاد افغانستان با وجود تنش‌های منطقه‌ای و بسته شدن مرزها همچنان به طور محدود در حال رشد است، به گونه‌ای که تولید ناخالص داخلی واقعیان حدود 4.8% برآورد می شود. بر اساس گزارش پلتفرم چشمه‌سار، در ماه می سال جاری میلادی 30 ولایت افغانستان به دلیل کاهش شدید بارندگی و پایان ذخایر برف با خشکسالی متوسط تا شدید روبرو شده است. طبق این داده ها، افزایش طوفان ها در غرب و جنوب کشور کشاورزی و امنیت غذایی میلیون ها نفر را با تهدید مواجه کرده است. طبق این داده ها، ولایت های بدخشان، نورستان، پنجشیر، تخار و بغلان به دلیل کسر شدید بارندگی، اتمام زودهنگام ذخایر برق و استرس شدید حرارتی در صدر ولایت های آسیب پذیر و شدن متاثر از خشکسالی در افغانستان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، شاخص سلامت پوشش گیاهی در 10 ولایت به سطح هشدار رسیده و ولایت های بادغیس، فاریاب و هرات بیشترین فشار را تجربه می کنند. رئیس سرویس امنیت روسیه اعلام کرده که داعش خراسان گروه های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس های اطلاعاتی بریتانیا برای تضعیف اداره طالبان تلاش میکنند. و این گروه را در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان به ویژه در شمال هستند. این مقام ارشد روسیه تاکید کرده که داعش خراسان گروه های جهادی و مخالفان مسلح طالبان به دلیل گسترش ساحات خارج از کنترل طالبان در کشور پیش از هم در شمال هستند. سیره کاکر گزارش میدهد.
1: اظهارات تازه و کم سابقه رئیس سرویس امنیت روسیه. این مقام بلند پایه روسی مدعی شده که بریتانیا از مخالفان مسلح اداره طالبان حمایت میکند. او ادعا کرده که شاخه خراسان داعش و دیگر مخالفان مسلح ضد طالبان با کمک بریتانیا در پی تضعیف اداره طالبان و تصرف برخی مناطق در شمال کشورند. این مقام ارشد روسی گفته غربی ها امیدوارند با تکیه بر این مناطق در آینده بتوانند بر اوضاع کشورهای آسیای مرکزی به نفع خود تأثیر بگذارند.
2: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمانهای تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است. شبکه های

0: تروریستی مخفی در کشورهای ما در حال ایجاد کانال‌های تأمین منابع آنها و برنامه ریزی حملات تروریستی است. در ابتدای سال جاری، سرویس امنیت روسیه با همکاری تاجیکستان یک هسته تروریستی را که در حال برنامه ریزی برای انجام حملات تروریستی بود، شناسایی و متلاشی کرد.
1: در میدان نبرد هم نشانه‌هایی به نظر می‌رسد که مخالفان مسلح فعالیت‌های خود علیه اداره طالبان را شدت بخشیده. به تازگی در ولایت‌های پنجشهر، هرات و کابل علیه نیروهای اداره طالبان حملات انجام دادند. دولت بریتانیا هنوز در این مورد واکنشی نداشته است. الکساندر بورتنیکوف می‌گوید داعش خراسان از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و نیز از میان کارگران مهاجر در روسیه سربازگیری می‌کند. برای کنترل وضعیت، این مقام روسی بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با اداره طالبان تأکید کرده است. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اداره طالبان مشخصاً در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این بارها گفته است که به هیچ گروه هراس افغان در خاک افغانستان اجازه فعالیت نمی‌دهد. سیار کاکر، لندن.
2: عزیز یرانفر، کارشناس روابط بین‌الملل میگوید که افزایش تحرکات امنیتی و فعالیت مخالفان طالبان نشان میدهد که افغانستان دوباره به صحنه رقابت قدرت‌های منطقه و جهانی بدل شده است. او تاکید کرد که طالبان در ایجاد ثبات و جلوگیری از مداخله قدرت‌ها ناکام مانده است.
3: ببینید، جنگ های استخباراتی میان روسیه و بریتانیای کبیر یک مسئله نو است. از امو آغاز بازی بزرگ و دقیق تر از اوائل سطح نوزهان به این طرف دو ساده آزگار است که دوام داره. آنچه که مربوط به وضعیت کنونی میشه و خدمت شما برس برسانم که خود پروژه طالبا یک پروژه استخباراتی بود که در این میلیاردها دلار سرمایه گذاری شد و طالبا را در چند مرحله کوشش کردند که بعضی سرویس های استخباراتی خارجی با حمایت مالی کشورهای عربی روی کار برن و هدف اصلی روی کار آوردن طالبات در مرحله کنونی منجمد ساختن اوضاع افغانستان در شرایط جنگ اوکراین و جنگ خلیج فارس است. اگر شما تصور کنید که اگر نیروهای ناتو از افغانستان نمی برآمدن، بعد از آغاز درگیری ها در اوکراین ممکن بود که میزان تلفات و هزینه ها خیلی بالا بره و همچنان خطر از این بود که در صورت درگیری جنگ در خلیج فارس ایران بتونست که تمام پایگاه ناتو را در افغانستان با خاک یکسان کنه و ده ها هزار نفر پرسنل نظامی ناتو با خطر بسیار مرگبار روبرو میشدن. بنابراین طالبان دقیقا روی یک برنامه حساب شده آوردن که در همین مدتی که نیروهای غربی مصروف جبهات دیگه هستند، در اینجا یک نیروی باشه که بر یک دوره فقط بتونه که افغانستان را حفظ کنه و همچنان از افتادن افغانستان به دست گروه هایی که به گروه سنتی و کشورهای آسیای میانه و روسیه نزدیکی دارن جلوگیری شوه. این البته یک بحث است، اما از طرف دیگه باید متوجه باشیم که در توافقات پشت پرده دوحه هست طالبا یک سری تعهدات گرفته شده بود، ولی در مراحل بعدی چنین برمیاد که طالبا به این تعهدات پابند نبودن. یکی از دلایلش میتونه این باشه که چون طالبا یک گروه کنگلومیرات یا همجوش یا یک دست نیستن و متشکل از گروه های مختلف هستن که دارای سمگیری های سیاست خارجی و داخلی مختلف هستند و همچنان در بین خود بسیار به شدت درگیر هستند. بنابراین گروه های مختلف در داخل و خارج افغانستان در صدد ازی هستند که از گروه های مختلف طالبان به سود خود سربازگیری کنند.
2: روند سبز متعلق به امرولا صالح معاون رئیس جمهور پیشین کشور اعلام کرد که در یک عملیات موتر حامل 10 عضو طالبان را در دره عبدالله خیل پنشین منهدم کرده است. این گروه نوشته که این موتر نظامی نیروهای طالبان را به قرارگاه در ولسوالی عبدالله خیل منتقل می کرد. این عملیات روز دوشنبه انجام شده است و منابع افغانستان و تنشتال بقیه این رویداد را تایید کردند. میرویس اوریا گزارش می دهد.
0: در حالی که طالبان بارها گفتند مخالفان مسلح این گروه در افغانستان سرکوب شدند، جبهات ضد طالبان همچنان از ادامه حملات و فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، شاخه نظامی روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرده که در یک عملیات در ولایت پنجشیر موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار داده. این جریان مدعی است که در این رویداد 10 عضو طالب هدف قرار گرفته. منابع افغانستان انترنشنال اصل وقوع انفجار در منطقه را تایید کرده، اما طالبان تا کنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. روند سبز گفته این عملیات در ولسوالی عبدالله خیل پنشیر انجام شده و آن را انتقام کشته شدن 2 عضو این گروه در سال گذشته خوانده است.
4: این چیزی واضح هست، اما نمیتونه که ای را کس نادیده بگیره. هر قدر که طالب ها بخواهند بکش مردم خاک باش بتن و نگذارن که این وقایی که رخ میتر او انعکاس پیدا بکنه، منطقه انعکاس پیدا میکنه و شما شاهد هستین که مخالفین طالب ها بیشتر از هر وقت دیگر فعالتر شدن.
0: جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از 2 حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت هرات خبر داده. این جبهه مدعی است که در حمله نخست در ولسوالی انجیل 3 عضو طالب را زخمی ساخته و در حمله دوم در ولسوالی گذره هرات 1 عضو طالب را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی ساخته. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده که این حملات را در چارچوب مبارزه علیه طالبان انجام می دهد.
4: عملیات های پراگنده در ولایات افغانستان سبب شده که هم بر وضعیت امنیتی اثر بگذاره و هم بر وضعیت سیاسی در بیرون از افغانستانه که طالبان تبلیغ میکنن گویا که مخالفیشان سرکوب شده، مخالفینی وجود نداره. اما این عملیات های چریکی به اساس اصول قانون چریکی که صورت میگیره جنگ و گریز است در برابر موازی طالبان. این انعکاس میکند برای جامعه جهانی گپاره میبینه اثر خدا گذاشته.
0: جبهات مخالف طالبان به ویژه در ماه‌های اخیر بارها ویدیوها و خبرهایی از حملات چریکی در ولایت‌های مختلف منتشر کرده. به نظر می‌رسد فعالیت جبهات نظامی ضد طالبان در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی رو به گسترش است. ارزیابی مستقل از میزان تلفات و ابعاد این حملات به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و امنیتی دشوار است، اما طالبان همواره در مورد این حملات واکنش نشان ندادند. میروی سوریا، لندن.
2: محمد رودمنش، کارشناس مسائل نظامی، میگوید که افزایش ناراضیت‌های مردم و فشارهای طالبان باعث گسترش فعالیت گروه‌های مخالف این گروه شده است. او هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند چالش‌های امنیتی طالبان را در پنجشیر و دیگر ولایت‌ها بیشتر کند.
5: شما خبر دارین که روند سبز یک جریان اجتماعی سیاسی بود که اخیراً دست به فعالیت‌های نظامی زد. از این معلوم میشه که برخوردهای طالبان و مردم و جامعه مدنی افغانستان و زنان باعث شده که تعداد زیادی از مردم از طالبان ناراض شوند و به گروه های مقاومت بپیوندند و همچنان روندهای اجتماعی سیاسی هم شروع بکنند و فعالیت های نظامی مثل روند سبز که چند روز قبل در ولسوالی عبدالله خیل ولایت پنجشیر بر علیه وسایط طالبان فعالیت های نظامی را انجام داد و این فعالیت های نظامی ما فکر میکنم با این برخوردهای طالبان در افغانستان وسعت بیشتر پیدا میکند، انبساط پیدا میکند و شما میبینید که در ولایت شرقی افغانستان مثل کنر و نورستان هم مشکلات برای طالبان به وجود آمده و این مشکلات اگر زیاد شود به معنای عزیز که دیگه طالبان با او شعارهایی که میدادن و شعارهایی که میدن مردم گوش نمی کنه، برای طالبان فعالیت های نظامی زیادتر خواهد شد.
6: عدنان روی خب این مخالفت ها در دیگر ولایات و نقاط میپردازیم آقای رادمنش، اگر این عملات حالا در ادامه پیدا بکنه آیا میشه وضعیت امنیتی پنجشیر را پیچیده تر بکنه؟
5: وضعیت امنیتی پنجشیر طوری هست که نیروهای مقاومت و آزادی در بلندی های کوههای پنجشیر قرار داشتن و اینها را نتوانستن طالبان برقی بزنند. وضعیت پنجشیر مربوط است به وضعیت مجموعی افغانستان. شما ببینید از دانشگاه ها و استادان متخصص اینا جواب میدن، از ریاست اداره امور و اساس مسائل ناشیانه تعصبی مامورین جواب میدن و بالاخره بر علیه مذهب شیعه فرمان های صادر میکنن، اصول نامه های عجیبی را اینا به جامعه تقدیم میکنن. اینها همه به معنای عزیز که دیگه با مردم اینها سر و کار ندارن، فاصله بین ازیا و مردم زیاد شده می روند.
2: ادامه خبرهای وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که یعقوب مجاهد برای اشتراک در یک نشست به ملی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شد. این نشست منظور گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل برگزار می‌شود. وزارت دفاع طالبان دوشنبه 4 جوزا در خبرنامه نوشته که این نشست با حضور مقام ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می‌شود. وزیر دفاع طالبان به دعوت مسکو در این نشست شرکت می کند. وزیر دفاع طالبان در حال به نشست امنیتی در مسکو دعوت شده که روسیه و چین در 30 سال گفتند تروریسم در افغانستان تهدید بزرگ منطقه‌ای و جهانی است. نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد دانشگاه ملبورن میگوید که سفر وزیر دفاع طالبان به مسکو نشان میدهد که روسیه تلاش دارد طالبان را در ساختار امنیتی جدید منطقه شریک بسازد. او هشدار داد که با وجود تعامل مسکو با طالبان، نگرانی ها درباره فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان همچنان پابرجا است.
7: ما فکر میکنم که سفر وزیر دفاع طالبان در مسکو میشه که هم وزیر سیاسی دید و هم وزیر امنیتی دید. در کل ما فکر میکنم که پیامشی است که فدراسیون روسیه میخواهد که طالبان را در یک ساختار امنیتی، یک نظم سیاسی امنیتی منطقه که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 اتفاق افتاد، خلایی به وجود آمد و میخواهد که اینا یک ساختار جدید امنیتی در منطقه به وجود بیاره که در اون ساختار امنیتی طالبان به حیث یک شریک قوه روسیه و چین و کشورهای منطقه در اون حضور داشته باشه. این به دنبال این است که در سال گذشته ما باید داشته باشیم که مسکو اولین کشور شد که روسیه که طالبان به حیث یک حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخت و در عین حال در ماه های اخیر با وجود اظهار نگرانی های دوامدار نسبت به مسائل امنیتی افغانستان، مسکو همچنان خواستار این بوده که مقامات رسمی گفتند که میخوان که طالبان را در یک نظم جدید منطقه‌ای در این منطقه ادغام بکنه و بحث یک شریک راه برده برای امنیت منطقه طالبان را استفاده بکنند. ولی در این حال همچنان که میدانیم روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه همچنان نگران فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مثل داعش خراسان و سایر گروه‌های فرامرزی هستند که از داخل افغانستان و تحت کنترل طالبان همچنان فعالیت می‌کنند و تهدیدهای بسیار جدی امنیتی را برای امنیت آسیای میانه، مسکو و سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در منطقه به وجود آورده است.
6: آقای ابراهیمی، حتما روی رابطه طالبان و روسیه صحبت می‌کنیم. حالا پرسشی که مطرح میشه این است که طالبان شریک صادق خواهند ماند برای روسیه، چین و دیگر کشورها؟
7: خب من فکر میکنم که آنچه که روی کرده عملگرایانه یا پرگماتیک توسط طالبان گفتم توسط روسیه گفتم میشه نسبت به طالبان یا امنیت روی کرده امنیت محور خطرهای بسیار عمده‌ای را هم داره و او خطرها ناشی از این است که آیا طالبان میتونه به حیث یک شریک قابل اتکا و مشروع و دوامدار برای کشورها در منطقه تبدیل شد، و یا ای که طالبان با نظمی که داخل افغانستان با وجود آورده و این نظامشان همچنان میزبانی میکند کشورهای گروه های تروریستی فرامنطقهی میتونه که تهدیدهای بالقوه بسیار جدی برای منطقه و روسیه و سرمایه‌گذارهای چین در منطقه با وجود بیاره.
2: شهرداری طالبان در قندهار ارصاد 61 فرد ناشناس را در گورستان در حاشیه این شهر دفن کرده است. افغانستان اینترنشنال ویدیو این قبرهای تازه را به دست آورده، اما هویت ارصاد مشخص نیست و قبرها فقط با شماره، تاریخ و کد مشخص شدند. بر سنگ نوشته های این قبرها نام امارت اسلامی شهرداری همچنان کد و تاریخ درج شده است. این ارصاد در 15 سوار 1405 دفن شده و روشن نیست که این ارصاد مربوط به جنگجویان کشته شده طالبان در نبرد هاست یا افراد بی‌وارثی که از شفاخانه ها به این محل منتقل شدند. یک منبع در تماس با افغانستان تنشتر گفته که این قبرستان در حاشیه شهر قندهار قرار دارد. طالبان در آستانه اید بیش از 150 هزار نسخه از پیام رهبر این گروه را چاپ و توزیع کردند. این در حال است که هزاران معلم بیش از 2 ماه معاش نگرفته و طالبان برای مدارس دینی بودجه و ایدانه اختصاص دادند. نقیب بیان گزارش می دهد.
8: بروشورهای رنگین طالبان و سفره‌های خالی مردم افغانستان. در کشوری که پیدا کردن یک لقمانان برای بسیاری خانواده ها با آرزو تبدیل شده، طالبان هزینه های هنگفته را برای چاپ پیام ایدی رهبر این گروه به مصرف می رسانند. بیش از 150 هزار نسخه رنگین این پیام چاپ شده و پول فراوان به مصرف رسیده است. این تنها مشکل نیست. در آمد اید روی دیگر سیاست یک بامود و هوای طالبان نیست برملا شده است. هزاران معلم بیش از 2 ماه است که معاش خود را دریافت نکردند و در نتیجه با فشار شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. آنها می گویند که با این وضع ادامه زندگی برایشان دشوار شده است. اما طالبان در آستانه اید برای ملاهای مدارس دینی تا 5 میلیون افغانی تخصیص دادند. برای هر شاگرد مدرسه که عضو این گروه است، هزاران افغانی توزیع می شود. اینجا یک تن از افراد دارای معلولیت، نیازمندترین فرد جامعه، شکایت دارد که چند ماه است که برایش معاش داده نشده است.
9: معاش های معیوبین به وقت و زمان اجرا نمی کنند. معاش های ما ماننده ای در اید ما رفتیم همین روز و ما بانک رفتیم ما را نگه این دو سبا این چه رقم حکومت داریست، چه رقم دولت داریست، نه برای ما معاش هست، نه دیگر، نه کار، نه روزگاه، کرای خانه بعدن واگه سب جنجال دوچار است. دل ماست که این وطن بی خطاب کنه، این وطن بی خیلا کنه، کجا بریم از این طرف کشیده را اسم آجده، نه جای بر رفتن است، نه دیگه است، نه دیگه است.
8: اضافه خرچی های طالبان در آستانه اید در حال است که به اساس گزارش ها حدود 64% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و نزدیک به 14 میلیون تن با خطر گرسنگی مواجهند. این موارد از یک واقعیت پیچیده در افغانستان حکایت دارد. مردم، کارگران، کسب‌وکاران و کارمندان دولت روزگار سختی را تجربه می کنند. اما همزمان منابع در راه‌های به مصرف می رسد که یا بیشتر رنگ نمادین و سیاسی دارد و پاسخ به نیازمندی های فوری مردم نیست. در حالی که طالبان معادن کشور را به حراج، عواید گمرکات را قبضه و مالیات سنگین بر عواید وضع کردند، مردم روز به روز فقیرتر می شوند. پس این پول ها چی می شود؟ سوال است که هیچگاه طالبان با آن پاسخ ندادند. نقیب بیان، لندن.
2: ادامه خبرها. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام با مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان حفظ است که اسرائیل در حال نزدیک شدن و پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه‌شنبه پنجم جلسه در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، به دوام تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان برایت از مشرکان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس دنبال کنید.
10: رویدادهای جهان.
11: سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیام فوری از ساکنان شهر نابتیه در لبنان خواست منزل خود را فوراً تخلیه کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. او با اشاره به آنچه نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله خواند، گفت ارتش اسرائیل علیه این گروه اقدام خواهد کرد. او افزود هر فردی که در نزدیکی نیروها و تأسیسات حزب الله باشد، جان خود را به خطر می‌اندازد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شبانه در دره بقا و سراسر جنوب لبنان بیش از 100 زیرساخت و نیروی حزب الله را هدف قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه، در چند حمله در دره بقا زیرساخت‌ها و یک انبار تسلیحات حزب الله هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل افزود در جنوب لبنان بیش از 90 انبار تسلیحات، مقر پایگاه دیدبانی و زیرساخت‌هایی که با گفته او ارتش برای پیشبرد و اجرای حملات علیه نیروهای اسرائیلی و غیر نظامیان اسرائیل استفاده می شد هدف قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده که در تصاویر از یکی از حملات شبانه در منطقه مشغره چند حمله جداگانه ظرف چند ثانیه علیه زیرساخت های انجام شده که فعالیت های نیروهای حزب الله در آن شناسایی شده بود و این حمله به کشته شدن این نیروها منجر شد. احسان چیتساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات ایران، در گفتگو با ستنا از آغاز بازگشایی تدریجی اینترنت بین الملل خبر داد. او گفت در پی دستور مسعود پزشکیان، نخستین دسترسی‌ها به اینترنت بین الملل برقرار می‌شود و کاربران بعد تدریج شاهد بازگشایی اینترنت خواهند بود. چیتساز افزود دسترسی کامل کاربران به اینترنت بین الملل تا 24 ساعت آینده برقرار می شود. ستنا به نقل از یک منبع مطلع نوشت، برخ سرویس ها و پیام رسان های بین المللی در فاز نخست بازگشایی قرار ندارند و به تدریج در مراحل بعدی بازگشایی شبکه در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود یا هم با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی در مکان دیگری از بین برده شود. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که این کار باید تحت نظارت آژانس انرژی اتمی یا نهاد معادل آن انجام شود. اظهارات دونالد ترامپ در حال مطرح می شود که مقام‌های آمریکایی می‌گویند رایزنی‌ها با ایران برای دستیابی به توافق اولیه جریان دارد. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت دوشنبه مذاکرات در قطر جریان داشت و افزود چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. روبیو همچنان گفت که نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد.
2: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگه دارتان.
12: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیما
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
18: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
18: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
14: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. رادیو افغانستان انترناشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که یعقوب مجاهد برای اشتراک در یک نشست بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده است. این نشست به منظور گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل برگزار می‌شود. وزارت دفاع طالبان خبرنامه نوشته و گفته که این نشست با حضور مقامات ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان برگزار می‌شود. وزیر دفاع طالبان در حال بنشست امنیتی در مسکو دعوت شده که روسیه و چین در 30 سال گفتند که تروریسم در افغانستان تهدید بزرگ منطقه‌ای و جهانی است. در پی سفر رئیس جمهور روسیه به چین، مسکو و بیجینگ در یک بیانیه مشترک از تهدید تروریسم برخواسته از خاک افغانستان به گونه مشترک ابراز نگرانی کردند. از سوی هم اخیراً دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت که بی‌ثباتی مداوم در افغانستان از تهدیدهای اصلی امنیتی در فضای سازمان همکاری شانگهای است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادمنش. روسیه تقریبا سال هاست که طالبان را متهم به بی‌ثبات سازی افغانستان میکنه. گزارش های اخیرش نشان میده که به لانه تروریسم تبدیل شده، ولی ما میبینیم که باز مقام های طالبان را به نشست های امنیتی دعوت میکنه. این تغییر روی کرد مسکو ناشی از چی مصیبات ژئوپلیتیکی و امنیتی میتونه باشه؟
2: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم رادیویتون. طوری که شما می دانید در افغانستان گروه های تروریستی از زمان زیادی وجود دارند و تا فعلا هم اینها هستند و اکنون اینها با آرایش بهتر و بیشتر سلاح و تجهیزات از طرف قاچاقبران سلاح ها از همه کشورهای منطقه اینا مجهز شدند. ما متیقین هستم که افغانستان زیر اداره طالبان نمیتواند به خواسته های جامعه بین المللی پاسخ مثبت بگوید. روسیه هم که اینها را به رسمیت شناخته، فقط و فقط به خاطر نفوذ استخباراتی در ارگان های دولتی زیاد تا بدانند نحوه جلوگیری از گروه های تروریستی و هم مرتبطین طالبان به چی نحوه باید انجام شود، که به این صورت روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. ولی شما می دانید که افغانستان کانون تجمع گروه های تروریستی، محل ایجاد نگرانی های منطقوی و مرکز ایدئولوژیکی اندیشه های افراطیت گردیده که جبران پای ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان را به نخستین مجمع بین المللی امنیتی در مسکو هم کشاندند.
1: پس آقای رادمنش، شما فکر میکنین که این نشان دهنده یک شراکت امنیتی استراتژیک بین روسیه و طالبان نیست؟
2: نه، فقط و فقط به خاطر عزیز که ملا یعقوب را نسبت به واقعیت‌های موجود در افغانستان او را متوجه بسازن و ایغاز کنن که کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان مورد تهدیدات قرار میگیره. بنابراین اگر اینها نمیتوانند، باز بعدن هر ترتیباتی که در مورد مناطق و یا محلاتی که اونها به نام تروریسم او را ثبت کردند، این مسئولیت دیگه با دوش خود طالب است. و از طرف دیگه شما خبر دارین که نیروها و یا جنبش های آزادی خواهی در افغانستان مثل مقاومت ملی، بنا دیگه جبهه آزادی، بسیج ملی و یک گروه دیگه که حال به وجود آمده به نام استقلال ملی و در این زمان جنبش به نام روند سبز که او هم از فعالیت‌های سیاسی به فعالیت‌های نظامی تغییر موقعیت داده، اینها همه باعث این میشه که وضعیت در افغانستان تغییر بکنه و همچنان جنگ هایی که بین طالبان و پاکستان وجود داره سر مسئله تی تی پی، اینها همه نشان دهنده ای هست که افغانستان دیگه از ثباتی که طالبان او را تبلیغ میکردن برخوردار نیست. به این منظور آقای ملا یعقوب را در مجمع بین المللی امنیتی در مسکو دعوت کردن و برای از او همه از این مسائل را بسیار با وضاحت توضیح خواهند داد.
1: بله، اما آقای رادمنش، مشکلی است که از نگاه چین و روسیه حضور این گروه ها در افغانستان و فعالیتشان تهدید منطقه‌ای محاسبه میشه و نامش را هم گذاشتن تروریسم، اما برای طالب اینها دوستا، رفقا و یارای قدیمی هستند که تعریف تروریسم باز در این قسمت فرق میکنه. روسیه این باریکی را میدونه؟
2: بله، روسیه کاملا به این میدانه و رسمیت شناختن حکومت طالبان هم در همین راستا شده تا اونها ببینند که چی نقشه ها، چی پلان ها و چی استراتژی های در افغانستان علیه کشورهای همسایه، خصوصا کشورهایی که با روسیه همسرحد هستند، ایرا کشف بکنن، تحلیل و تجزیه بکنن و در مورد ترتیبات را برای آینده در جلسات بین چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه، بلاروس و حتی پاکستان انجام میشه، به این ترتیبی اثر بتن تا ای که بتوانند در مورد افغانستان و تروریسم یک ترتیبات بگیرند که امنیت ایزی کشورها نه به شکل فعلی بلکه بهتر از حال یک تغییر استراتژیکی بکنه.
1: بله، آقای رادمنش، شما دلا بالای صحبت ها اشارات داشتین به جنبش هایی که دست به حرکت های نظامی ضد طالب دارن میزنن و در یک طرف ما گروه های تروریستی را در داخل افغانستان داریم. از نگاه روسیه آیا تفاوت بین این دو جریان وجود داره یا تماما تمرکز مسکو روی گروه های تروریستی است، نه جریان ها و جنبش های آزادی بخش؟
2: خب ما وقتی که گپای آقای پوتین را در گذشته مورد ارزیابی قرار میدین، بله وجود داره، چنانچه پوتین برای طالبا گفته بود که شما به تاجیک ها که در افغانستان 48% است شما هیچ وقت نگذاشتین، حکومتتان حکومت یک دنده و و به اساس تعصبات قومی است و در این زمان شما میدانین که جنبش هایی که در افغانستان به وجود آمده به خاطر تساوی حقوق همه ملیت ها در افغانستان است، هم از پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، بنابراین اینها استراتژی جداگانه نسبت به گروه های تروریستی دارن. گروه های تروریستی نحوه فعالیتشان بیرون از سرحدات افغانستان است، اما این جنبش هایی که به نام مقاومت ملی، به نام جبهه آزادی، استقلال ملی، روند سبز و همچنان بسیج ملی هستند، اینها فقط فعالیت های خود در مورد مبارزه علیه تروریسم در افغانستان و ضدیت با حکومتی که به اساس تعصب در افغانستان که نماینده هیچ کسی نیست تشکیل شده می باشه. پس این فرق به طور فاحش سیاستمداران روسیه وجود داره.
1: اگر گیریم که این باریکی را طالبان درک نکنن و او خواستهای بالایی را که روسیه از طالب داره در قسمت مبارزه با تروریسم، تامین امنیت، تهدید نشدن مرزهای در واقع آسیای میانه، اینها را در نظر نگیرن، عواقبش چی میتونه باشه برای طالبان؟
2: برای طالب عواقب همیست که دیگه برای جلوگیری از گروه هایی که در افغانستان هست فقط و فقط همین یک روزنه میمانه که از جنبش های آزادی بخش در افغانستان حمایت شوه و یا طالبان به این تصمیم برسند و عملی بکنند که افراطیت را کنار بگذارند، حکومت با پایه‌های وسیع در افغانستان تشکیل شود، اردوی ملی به وجود بیاید، پلیس ملی و امنیت ملی به وجود بیاید که بتواند به طور درست از حاکمیت ملی که به وجود میآید و تمامیت ارضی افغانستان و استقلال که همیشه شعار نیروهای مترقی در افغانستان است، او در صدر فعالیت‌های از یا قرار بگیره و اونها هم از این داعیه پشتیبانی بکنند.
1: برای رسیدن به این موارد که شما اشاره کردین، شکلگیری یک حکومت با قاعده وسیع، و موارد که تماما جریان ها و گروه های قومی در او دخیل باشند و از یک طرف دیگر تروریسم هم بتانم مهار شوه، آیا روسیه بجز بر رسمیت شناسی طالب دیگر فشار لازم را تانسته بر طالب وارد بکنند تا این اهداف عملی شوه؟
2: همی خودش یک فشار است که ملا یعقوب را میخوان در اونجا ایغاز میکنن، برش میگن که افغانستان محل تلاقی گروه های تروریستی منطقوی و جهانی شده. روی منظور اگر اینها در مورد ازی مسائلی که در مجمع بین المللی امنیتی در مسکو فیصله میشه بتوانند اقدامات را انجام بدن، خوب اگر انجام ندند اونها هم حاضر به این نیستند که حاکمیت ملی کشورهای همسایه روسیه مورد تاخت و تاز گروه های تروریستی قرار بگیره. اونها مجبورند از دایه که بعدم در افغانستان او قد علم خواهد کرد حمایت میکنند.
1: آقای رادمنش، اتفاقا همزمان با این سفر دبیر شورای امنیت روسیه میگه که بریتانیا در تلاش حمایت از گروه های ضد طالب به شمول شاخه خراسان داعش است، گروه های مرتبط با این جریان و همچنان نیروهای سیاسی و تبعیدی ضد طالب. فکر میکنین که حرف شامی است که قرار است که وضعیت در شمال با این حمایت ها تغییر بکنه، واقعا این موضوعات روسیه را نگران ساخته؟
2: اینطور یک مطلب است که رقابت های جهانی بین قدرت ها هم میتوانه نوعی روی مسائل و گپ ها و سیاست ها تأثیر بیاندازه، که گپای آقای مسئول استخبارات روسیه هم روی همین محور میچرخه. اما ببینین هیچگاه گروه هایی که در افغانستان به نام تروریسم ثبت شدند مورد حمایت کشورهای غربی نیستند و این جنبش های آزادی بخشی هم که در افغانستان به وجود می آیند اگر بریتانیا از یا حمایت بکنه اینها ذاتاً ضد داعش هستند و ضد افراطیت عمل می کنند. بناهن این مسائل و این گفته ها در رقابت های سیاسی جهانی بین قدرت ها وجود داره، مگر اساساً این مطلب مهم است که بتوانند کشورها تروریسم را در افغانستان مهار بکنند.
1: بله، پس با در نظر داشته این همه توقع و انتظاراتی که وجود داره، فکر میکنین که طالب بتانه این انتظارات را که هم از آدرس چین وجود داره و هم از آدرس روس‌ها وجود داره برآورده بسازه؟
2: من فکر میکنم که در طی 5 سال که نتوانستن اینها از نگاه ایدئولوژیک گفتیم که یک مرکز در افغانستان دارن که تحت اداره القاعده در 8 مرکز تعلیمی و تربیتی اینها تدریس میشن و القاعده تنها گروه طالبان را نه بلکه اکثر گروه هایی که در افغانستان هست مورد حمایتی از ایناست و اینها اونها را تعلیم و تربیه میتن. پس آسان نیست، فقط و فقط طالبان وقت کشی میکنن و این فرصت ها را در این زمان از دست میدن تا ای که همو رژیمشان موقعیت و زمانش به سر برسه و ما فکر میکنم که فقط و فقط راه بهتر ای هست که طالبان هم به این وقعی بگذارن که یک حکومت با پایه‌های وسیع در افغانستان به وجود بیاید. در غیر آن امکانات دیگه حصر میشه و بالاخره طالبان هیچ راه جز ناکامی نخواهند داشت.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، محمد راتمنش، کارشناس مسائل نظامی، که پذیرفتین مهمان نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
2: سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیام فوری از ساکنان شهر نباتیه در لبنان خواست منزل خود را فوراً تخلیه کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. او با اشاره به آنچه نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب الله خواند، گفت ارتش اسرائیل علیه این گروه اقدام خواهد کرد. او افزود هر فردی که در نزدیکی نیروها و تأسیسات حزب الله باشد، جان خود را به خطر می‌اندازد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شبانه در دره بقا و سراسر جنوب لبنان بیش از 100 زیرساخت و نیروی حزب الله را هدف قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه، در چند حمله در دره بقا زیرساخت‌ها و یک انبار تسلیحات حزب الله هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل افزود در جنوب لبنان بیش از 90 انبار تسلیحات، مقر پایگاه دیدبانی و زیرساخت‌هایی که با گفته او ارتش برای پیشبرد و اجرای حملات علیه نیروهای اسرائیلی و غیر نظامیان اسرائیل استفاده می شد هدف قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده که در تصاویر از یکی از حملات شبانه در منطقه مشغره چند حمله جداگانه ظرف چند ثانیه علیه زیرساخت های انجام شده که فعالیت های نیروهای حزب الله در آن شناسایی شده بود و این حمله به کشته شدن این نیروها منجر شد. احسان چیتساز، معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات ایران، در گفتگو با ستنا از آغاز بازگشایی تدریجی انترنت بین الملل خبر داد. او گفت در پی دستور مسعود پزشکیان، نخستین دسترسی ها به انترنت بین الملل برقرار می شود و کاربران با تدریج شاهد بازگشایی انترنت خواهند بود. چیتساز افزود دسترسی کامل کاربران به انترنت بین الملل تا 24 ساعت آینده برقرار می شود. ستنا به نقل از یک منبع مطلع نوشت، برخی سرویس ها و پیام رسان های بین المللی در فاز نخست بازگشایی قرار ندارند و به تدریج در مراحل بعدی بازگشایی شبکه در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود یا هم با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی در مکان دیگری از بین برده شود. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این کار باید تحت نظارت آژانس انرژی اتمی یا نهاد معادل آن انجام شود. اظهارات دونالد ترامپ در حال مطرح میشه که مقام‌های آمریکایی میگویند رایزنی‌ها با ایران برای دستیابی به توافق اولیه جریان دارد. در همین حال مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت دوشنبه مذاکرات در قطر جریان داشت و افزود چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. روبیو همچنان گفت که نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت هیچ مذاکره بدون واریز پولهای مسدود شده امکان پذیر نیست. بر اساس این گزارش، آخرین اختلافات جدی میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر آغاز مذاکرات مربوط به نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مسدود شده بود که با میانجیگری و ابتکار قطر در حال برطرف شدن است. فارس نوشت آمریکا پیشتر نسبت به اجرای تعهدات خود در این زمینه عقب نشینی کرده بود، اما جمهوری اسلامی با پافشاری اعلام کرد تا زمانی که پولهای مورد توافق واریز نشده باشد هیچ توافق ممکن نیست. بنوشته فارس با رایزنی ها در قطر پیشرفت های برای حل این مشکلات حاصل شده. اما تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با توجه به سابقه عهدشکنی آمریکا این تفاهمات را تمام شده تلقی نمی کند و اعلام کرده تهران برای همه گزینه های محتمل آماده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد یک نفتکش ژاپنی پس از عبور از تنگه هرمز به ژاپن رسیده است. به نوشته فارس این نخستین کشتی ژاپنی است که پس از جنگ اخیر از مسیر تنگه هرمز عبور کرده و به مقصد رسیده. فارس افزود تهران حدود یک ماه پیش به نفتکش ایدتسو مارو اجازه عبور داده بود و همچنان 39 نفتکش ژاپنی دیگر در این منطقه حضور دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در بیانیه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در دفاع از خود عملیاتی را در جنوب ایران انجام دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز سنتکام گفت نیروی آمریکایی اهدافی از جمله سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که سعی در مین‌گذاری داشتند را هدف قرار دادند. تیم هاکینگز سخنگوی سنتکام گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده در عین حال که در طول آتش‌بس جاری از خود خیشتنداری نشان می‌دهد بعد دفاع از نیروهای خود ادامه خواهد داد. در این حال جنیفر گریفن خبرنگار شبکه خبری فاکس در شبکه اجتماعی اکس با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی جزئیات بیشتری از عملیات دفاع از خود نیروهای سنتکام را منتشر کرد. به نوشته او این مقام گفته دو شناور سپاه پاسداران در حال مین‌گذاری در تنگه هرمز منهدم شدند. او اشاره کرد که هواپیماهای جنگی آمریکا همچنان یک سایت موشک‌های زمین به هوای سام در بندر عباس که آنها را هدف قرار می‌داد حمله کرده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از فشارهای امنیتی دانشجویان دانشگاه شریف در یک ماه اخیر حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها نزدیک به 30 دانشجو با کمیته انضباطی احضار شدند. برای 6 نفر حکم اخراج و برای شمار دیگر محرومیت چند سال از تحصیل در همه دانشگاه‌ها صادر شده. از سوی دیگر بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز دست کم 39 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات ماه جدی سال 1404. در همین حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام غلامرضا خانی شکراب زندانی سیاسی با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل خبر داد. بر اساس این گزارش حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده. میزان نوشته خانی شکراب با عنوان سرشبکه عملیاتی موساد در خارج از کشور برای جذب افراد در داخل ایران و اجرای اقدامات ضد امنیتی فعالیت می‌کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت غلامرضا خانی شکراب ورزشکار و زندانی سیاسی محکوم به اعدام هشدار داده بودند. سازمان حقوق بشر ایران CB1 ثور اعلام کرد خانی شکراب پس از انتقال از زندان ایون به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار در معرض خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام قرار دارد. عرفان صدیق سفیر بریتانیا در عراق در مصاحبه با کانال یک عراق سازمان حشد الشعبا و گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی را مافیا خواند. او تاکید کرد این گروه‌ها به سوی استفاده از ضعف دولت عراق قراردادهای شرکت‌های بریتانیایی با بغداد را تصاحب کردند. وزارت خارجه مصر اعلام کرد بدر عبدالعاطی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه گفتگو کرده. وزارت خارجه مصر افزوده دو طرف بر تقویت همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند و حمایت از مسیر مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و تکیه بر راه حل‌های دیپلماتیک و گفتگو را تنها راه کاهش تنش و پایان جنگ دانستند. همزمان با افزایش نرخ تورم و تشدید بحران معیشتی در ایران وبسایت خبر آنلاین گزارش داده گرانی لوازم بهداشتی زندگی حدود 45,000 فرد دارای آسیب نخایی را با چالش‌های جدی روبرو کرده. این رسانه سه‌شنبه 5 جوزا با استناد به گزارش‌های میدانی از چند استان ایران نوشت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب نخایی از جمله گاز استریل، پانسمان‌های تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل سرانج، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدند. با گزارش خبر آنلاین، بهای نقلان در دو ماه گذشته در سبد مراقبتی شهروندان دارای آسیب نهایی دست کم تا 2-3 برابر شده. تداوم بحران اقتصادی دسترسی این افراد به تجهیزات ضروری را کاهش داده و به تشدید زخم بستر و افت کیفیت مراقبت روزانه بیماران انجامیده است. تایوان اعلام کرد دومین گشت آمادگی رزمی مشترک چین در یک هفته گذشته را در اطراف این جزیره رصد کرده است. وزارت دفاع تایوان گفت که برای زیر نظر گرفتن این حرکت ناوها و جنگنده های خود را اعزام کرده. وزارت دفاع تایوان شام دوشنبه اعلام کرد 21 هواپیمای چینی همراه با چند ناو جنگی در اطراف تایوان فعالیت داشتند و تایپه سطح آماده باش را در پی افزایش تحرکات بیجینگ بالا برده است. با گزارش وزارت دفاع تایوان، در میان هواپیماهای رصد شده جنگنده های جی 16 و پهپادها حضور داشتند و این پروازها تمام اطراف جزیره را در بر گرفت. این وزارتخانه سه تصویر نیز نشر کرده، یکی از عرشه یک اف 16 تایوانی که دو جنگنده چینی را در کنار هواپیمای سوخت رسان وای 20 نشان می دهد، یکی ناو جنگی چینی یانچوان و دیگر دریانورد نیروی دریایی تایوان که با دوربین چشمی همان ناو را زیر نظر دارد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی سه‌شنبه 5 جوزا چند پرتاب از جمله دستکم یک موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت آب‌های ساحل غربی این کشور شلیک کرده. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد این پرتاب‌ها حدود ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی از نزدیکی شهر چونجو در استان پیونگان شمالی در کره شمالی انجام شده. با گفته ارتش کره جنوبی موشک پرتاب شده حدود 80 کیلومتر پرواز کرده است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: صدای شما
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: شاخ بیسه جهان دامن پر از سنگ است، بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده تان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرن، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق قامتم این پیرهن گلرنگ است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: روند سبز متعلق به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین کشور اعلام کرد که در یک عملیات موتر حامل 10 عضو طالبان را در دره عبدالله خیل پنشیر منهدم کرده است. این گروه نوشت که این موتر نظامی نیروهای طالبان را به قرارگاه در دهکده منجنسنتوی ولسوالی عبدالله خیل منتقل می‌کرد. این عملیات روز دوشنبه انجام شد. منابع به افغانستان انترنشنال وقوع این رویداد را تایید کردند. ویدیویی که روند سبز از این حمله منتشر کردن نشان میداد که یک موتر نو داتسن در دوردست در یک جاده خامه در حرکت است و ناگهان منفجر می شود. پس از انفجار ستون دود از محل حادثه بلند شده و موتر آتش می گیرد. در خبرنامه روند سبز آمده است که طالبان سال گذشته دو عضو قطع سبز به نام های حکیم الله و احمد علی در این روستا بازداشت و تیرباران کرد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خشکسالی قرار دارند. گسترش دامنه ناداری مردم. بانک جهانی میگوید با وجود رشد اقتصادی محدود در افغانستان توان معیشت مردم بهبود نیافته است. و مشتبه خامنه ای میگوید آمریکا دیگر نقطه امن برای پایگاه نظامی در منطقه نخواهد بود. مشروع اخبار اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام به مناسبت عید قربان هشدار داد که کشور در دورایی میان زندگی و نابودی قرار گرفته و به لبه پرتگاه رسیده است. آقای غنی در این پیام اظهار داشته که جهان نزدیک به 5 سال منتظر ماند تا ببیند در افغانستان چی تغییر به میان میآید، اما این انتظار آمیخته با ناامیدی در حال پایان یافتن است. او با بیان اینکه افغانستان به گونه بی سابقه منزوی شده و تقریبا همه طرفها به این کشور نه به چشم یک همسایه بلکه به عنوان یک تهدید امنیتی می نگرند تأکید کرد. حتی آنهایی که حاضر بودند به گروه حاکم فرصت بدهند اکنون آشکارا می گن که از خاک افغانستان با خطر تروریسم روبرو هستند. بانک جهانی در تازه ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که اقتصاد افغانستان با وجود ثبت در رشد محدود همچنان با چالش‌های جدی روبرو است. با گفته این نهاد افزایش جمعیت، رشد تورم و کاهش کمک‌های خارجی فشار بر معیشت مردم را بیشتر کرده و سطح زندگی شهروندان را تضعیف کرده است. بانک جهانی روز سه‌شنبه 5 جوزا با انتشار گزارش اعلام کرد که اقتصاد افغانستان با وجود تنش‌های منطقه‌ای و بسته شدن مرزها همچنان به طور محدود در حال رشد است، به گونه‌ای که تولید ناخالص داخلی واقعیان حدود 4.8% برآورد می شود. بر اساس گزارش پلتفرم چشمه‌سار در ماه می سال جاری میلادی 30 ولایت افغانستان به دلیل کاهش شدید بارندگی و پایان ذخایر برف با خشکسالی متوسط تا شدید روبرو شده است. طبق این داده ها افزایش طوفان ها در غرب و جنوب کشور کشاورزی و امنیت غذایی میلیون ها نفر را با تهدید مواجه کرده است. طبق این داده ها ولایت های بدخشان، نورستان، پنجشیر، تخار و بغلان به دلیل کسر شدید بارندگی، اتمام زودهنگام ذخایر برق و استرس شدید حرارتی در صدر ولایت های آسیب پذیر و شدن متاثر از خشکسالی در افغانستان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش شاخص سلامت پوشش گیاهی در 10 ولایت به سطح هشدار رسیده و ولایت های بادغیس، فاریاب و هرات بیشترین فشار را تجربه می کنند. رئیس سرویس امنیت روسیه اعلام کرده که داعش خراسان گروه های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس های اطلاعاتی بریتانیا برای تضعیف اداره طالبان تلاش میکنند. و این گروه را در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان به ویژه در شمال هستند. این مقام ارشد روسیه تاکید کرده که داعش خراسان گروه های جهادی و مخالفان مسلح طالبان به دلیل گسترش ساحات خارج از کنترل طالبان در کشور پیش از هم در شمال هستند. سیرکاکر گزارش می‌دهد.
1: اظهارات تازه و کم سابقه رئیس سرویس امنیت روسیه. این مقام بلند پایه روسی مدعی شده که بریتانیا از مخالفان مسلح اداره طالبان حمایت می‌کند. او ادعا کرده که شاخه خراسان داعش و دیگر مخالفان مسلح ضد طالبان با کمک بریتانیا در پی تضعیف اداره طالبان و تصرف برخی مناطق در شمال کشورند. این مقام ارشد روسی گفته غربی ها امیدوارند با تکیه بر این مناطق در آینده بتوانند بر اوضاع کشورهای آسیای مرکزی به نفع خود تأثیر بگذارند.
2: ولایت خراسان сейчас активно вербует бойовиков из других терструктур.
3: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمان‌های تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است. شبکه‌های تروریستی مخفی در کشورهای ما در حال ایجاد کانال‌های تامین منابع آنها و برنامه‌ریزی حملات تروریستی است. در ابتدای سال جاری، سرویس امنیت روسیه با همکاری تاجیکستان یک هسته تروریستی را که در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی بود، شناسایی و متلاشی کرد.
1: در میدان نبرد هم نشانه‌های به نظر می‌رسد که مخالفان مسلح فعالیت‌های خود علیه اداره طالبان را شدت بخشیده. به تازگی در ولایت‌های پنجشیر، هرات و کابل علیه نیروهای اداره طالبان حملات انجام دادند. دولت بریتانیا هنوز در این مورد واکنش نداشته است.

0: الکساندر بورتنیکوف میگوید داعش خراسان از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و نیز از میان کارگران مهاجر در روسیه سربازگیری میکند. برای کنترل وضعیت این مقام روسی بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با اداره طالبان تاکید کرده است. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اداره طالبان مشخصاً در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این بارها گفته است که به هیچ گروه هراس افغانی در خاک افغانستان اجازه فعالیت نمی‌دهد. سیار کاکر، لندن.
1: عزیز یرانفر، کارشناس روابط بین‌الملل میگوید که افزایش تحرکات امنیتی و فعالیت مخالفان طالبان نشان میدهد که افغانستان دوباره به صحنه رقابت قدرت‌های منطقه و جهانی بدل شده است. او تاکید کرد که طالبان در ایجاد ثبات و جلوگیری از مداخله قدرت‌ها ناکام مانده است.
2: ببینید، جنگ های استخباراتی میان روسیه و بریتانیای کبیر یک مسئله نو است. از او آغاز بازی بزرگ و دقیق تر از اوائل صده 19 هم به این طرف دو صده آزگار است که دوام داره. آنچه که مربوط به وضعیت کنونی میشه و خدمت شما بلیتون میخوام برس برسانم که خود پروژه طالبا یک پروژه استخباراتی بود که در این میلیاردها دلار سرمایه گذاری شد و طالبا را در چند مرحله کوشش کردن که بعضی سرویس های استخباراتی خارجی با حمایت مالی کشورهای عربی روی کار برن و هدف اصلی روی کار آوردن طالبات در مرحله کنونی منجمد ساختن اوضاع افغانستان در شرایط جنگ اوکراین و جنگ خلیج فارس است. اگر شما تصور کنید که اگر نیروهای ناتو از افغانستان نمی برآمدن، بعد از آغاز درگیری ها در اوکراین ممکن بود که میزان تلفات و هزینه ها خیلی بالا بره و همچنان خطر از این بود که در صورت درگیری جنگ در خلیج فارس ایران بتونست که تمام پایگاه ناتو را در افغانستان با خاک یکسان کنه و ده ها هزار نفر پرسنل نظامی ناتو با خطر بسیار مرگبار روبرو میشدن. بنابراین طالبان دقیقا روی یک برنامه حساب شده آوردن که در همین مدتی که نیروهای غربی مصروف جبهات دیگه هستند، در اینجا یک نیروی باشه که برای یک دوره موقت بتونه که افغانستان را حفظ کنه و همچنان از افتادن افغانستان به دست گروه هایی که به گروه سنتی و کشورهای آسیای میانه و روسیه نزدیکی دارن جلوگیری شوه. این البته یک بحث است، اما از طرف دیگه باید متوجه باشیم که در توافقات پشت پرده دوحه از طالبان یک سری تعهدات گرفته شده بود، ولی در مراحل بعدی چنین برمیاد که طالبان به این تعهدات پابند نبودند. یکی از دلایلش میتونه این باشه که چون طالبان یک گروه کنگلومیرات یا همجوش یا یک دست نیستن و متشکل از گروه های مختلف هستن که دارای سمگیری های سیاست خارجی و داخلی مختلف هستن و همچنان در بین خود بسیار به شدت درگیر هستن. بنابراین گروه های مختلف در داخل و خارج افغانستان در صدد ازی هستن که از گروه های مختلف طالبان به سود خود سربازگیری کنند.
1: روند سبز متعلق به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین کشور اعلام کرد که در یک عملیات موتر حامل ده عضو طالبان را در دره عبدالله خلق منشین منهدم کرده است. این گروه نوشته که این موتر نظامی نیروهای طالبان را به یک قرارگاه در ولسوالی عبدالله خلق منتقل می کرد. این عملیات روز دوشنبه انجام شده است و منابع افغانستان در نشتال وقوع این رویداد را تایید کردند. میرویس سوریا گزارش می دهد.
3: در حالی که طالبان بارها گفتند مخالفان مسلح این گروه در افغانستان سرکوب شدند، جبهات ضد طالبان همچنان از ادامه حملات و فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، شاخه نظامی روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرده که در یک عملیات در ولایت پنجشیر موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار داده. این جریان مدعی است که در این رویداد ده عضو طالب هدف قرار گرفته. منابع افغانستان انترنشنال اصل وقوع انفجار در منطقه را تایید کرده، اما طالبان تا کنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. روند سبز گفته این عملیات در ولسوالی عبدالله خیل پنشیر انجام شده و آن را انتقام کشته شدن دو عضو این گروه در سال گذشته خوانده است.
4: این چیزی واضح هست، اما نمیتونه که ای را کس نادیده بگیره. هر قدر که طالبا بخواهند بکش مردم خاک باش بتن و نگذارن که این وقایی که رخ میتر او انعکاس پیدا بکنه، منتها انعکاس پیدا میکنه و شما شاهد هستین که مخالفین طالبا بیشتر از هر وقت دیگر فعالتر شدن.
3: جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از دو حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت هرات خبر داده. این جبهه مدعی است که در حمله نخست در ولسوالی انجیل سه عضو طالب را زخمی ساخته و در حمله دوم در ولسوالی گذره هرات یک عضو طالب را کشته و دو نفر دیگر را زخمی ساخته. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده که این حملات را در چارچوب مبارزه علیه طالبان انجام می‌دهد.
4: عملیات های پراگنده در ولایات افغانستان سبب شده که هم بر وضعیت امنیتی اثر بگذاره و هم بر وضعیت سیاسی در بیرون از افغانستان که طالبان تبلیغ میکنن گویا که مخالفیشان سرکوب شده، مخالفینی وجود نداره. اما این عملیات های چریکی به اساس اصول قانون چریکی که صورت میگیره جنگ و گریز است در برابر مواضع طالبان. این انعکاس میکند برای جامعه جهانی گپاره میبینه اثر خدا گذاشته.
3: جبهات مخالف طالبان به ویژه در ماهای اخیر بارها ویدیوها و خبرهایی از حملات چریکی در ولایت‌های مختلف منتشر کرده. به نظر می‌رسد فعالیت جبهات نظامی ضد طالبان در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی رو به گسترش است. ارزیابی مستقل از میزان تلفات و ابعاد این حملات به دلیل محدودیت های رسانه‌ای و امنیتی دشوار است. اما طالبان همواره در مورد این حملات واکنش نشان ندادند. میروی سوریا، لندن.
1: محمد رودمنش، کارشناس مسائل نظامی، میگوید که افزایش نارضایت های مردم و فشارهای طالبان باعث گسترش فعالیت گروه های مخالف این گروه شده است. او هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند چالش های امنیتی طالبان را در پنجشیر و دیگر ولایت ها بیشتر کند.
5: شما خبر دارین که روند سبز یک جریان اجتماعی سیاسی بود که اخیراً دست به فعالیت های نظامی زده. از این معلوم میشه که برخوردهای طالبان و مردم و جامعه مدنی افغانستان و زنان باعث شده که تعداد زیادی از مردم از طالبان ناراض شوند و به گروپ های مقاومت بپیوندند و همچنان روندهای اجتماعی سیاسی هم شروع بکنند و فعالیت های نظامی مثل روند سبز که چند روز قبل در ولسوالی عبدالله خیل ولایت پنجشیر بر علیه وسایط طالبان فعالیت های نظامی را انجام داد و این فعالیت های نظامی ما فکر میکنم با این برخوردهای طالبان در افغانستان وسعت بیشتر پیدا میکند، انبساط پیدا میکند و شما میبینید که در ولایت شرقی افغانستان مثل کنر و نورستان هم مشکلات برای طالبان به وجود آمده و این مشکلات اگر زیاد شود به معنای عزیز که دیگه طالبان با او شعارهایی که میدادن و شعارهایی که میدن مردم گوش نمی کنه بر علیه طالبان فعالیت های نظامی زیادتر خواهد شد.
6: عدنان روی خب این مخالفت ها در دیگر ولایات و نقاط میپردازیم آقای رادمنش. اگر این عملات حالا در ادامه پیدا بکنه آیا میشه وضعیت امنیتی پنجشیر پیچیده تر بکنه؟
5: وضعیت امنیتی پنجشیر طوری هست که نیروهای مقاومت و آزادی در بلندی های کوههای پنجشیر قرار داشتن و اینها را نتوانستن طالبان برقی بزنن. وضعیت پنجشیر مربوط است به وضعیت مجموعی افغانستان. شما ببینید از دانشگاه ها و استادان متخصص اینا جواب میدن، از ریاست اداره امور و اساس مسائل ناشیانه تعصبی مامورین جواب میدن و بالاخره بر علیه مذهب شیعه فرمانهای صادر میکنن، اصولنامه های عجیبی را اینا به جامعه تقدیم میکنن. اینها همه به معنای عزیز که دیگه با مردم اینها سر و کار ندارن، فاصله بین ازیا و مردم زیاد شده می روید.
1: ادامه خبرهای وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که یعقوب مجاهد برای اشتراک در یک نشست به ملی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شد. این نشست منظور گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل برگزار می‌شود. وزارت دفاع طالبان دوشنبه 4 جوزا در خبرنامه نوشته که این نشست با حضور مقامات ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می‌شود. وزیر دفاع طالبان به دعوت مسکو در این نشست شرکت می کند. وزیر دفاع طالبان در حال به نشست امنیتی در مسکو دعوت شده که روسیه و چین در 30 سال گفتند توریسم در افغانستان تهدید بزرگ منطقه‌ای و جهانی است. نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد دانشگاه ملبورن میگوید که سفر وزیر دفاع طالبان به مسکو نشان میدهد که روسیه تلاش دارد طالبان را در ساختار امنیتی جدید منطقه شریک بسازد. او هشدار داد که با وجود تعامل مسکو با طالبان، نگرانی ها درباره فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان همچنان پابرجا است.
7: ما فکر میکنم که سفر وزیر دفاع طالبان در مسکو میشه که هم وزیر سیاسی دید و هم وزیر امنیتی دید. در کل ما فکر میکنم که پیامشی است که فدراسیون روسیه میخواهد که طالبان را در یک ساختار امنیتی، یک نظم سیاسی امنیتی منطقه که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 اتفاق افتاد، خلایی به وجود آمد و میخواهد که اینا یک ساختار جدید امنیتی در منطقه به وجود بیاره که در اون ساختار امنیتی طالبان به حیث یک شریک بالقوه روسیه و چین و کشورهای منطقه در اون حضور داشته باشه. این بدنبال این است که در سال گذشته ما باید داشته باشیم که مسکو اولین کشور شد که روسیه که طالبان به حیث یک حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخت و در عین حال در ماه‌های اخیر با وجود اظهار نگرانی‌های دوامدار نسبت به مسائل امنیتی افغانستان، مسکو همچنان خواستار بود که مقامات رسمی گفتند که می‌خوان که طالبان را در یک نظم جدید منطقه‌ای در این منطقه ادغام بکنند و به یک شریک راهبردی برای امنیت منطقه طالبان را استفاده بکنند. ولی در این حال همچنان که می‌دانیم روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه همچنان نگران فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مثل داعش خراسان و سایر گروه‌های فرامرزی هستند که از داخل افغانستان و تحت کنترل طالبان همچنان فعالیت می‌کنند و تهدیدهای بسیار جدی امنیتی را برای امنیت آسیای میانه، مسکو و سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در منطقه به وجود آورده است.
6: آقای ابراهیمی، حتما روی رابطه طالبان و روسیه صحبت میکنیم. حالا پرسشی که مطرح میشه ای است که طالبان شریک صادق خواهند ماند برای روسیه، چین و دیگر کشورها؟
7: خب ما فکر میکنم که آنچه که رویکرد عملگرایانه یا پرگماتیک توسط طالبان گفتم توسط روسیه گفتم میشه به طالبان یا امنیت رویکرد امنیت محور خطرهای بسیار عمده‌ای را هم داره و او خطرها ناشی از این است که آیا طالبان میتونه به حیث یک شریک قابل اتکا و مشروع و دوامدار برای کشورها در منطقه تبدیل شد و یا این که طالبان با نظمی که داخل افغانستان به وجود آورده و این نظامشان همچنان میزبانی میکنند کشورهای گروه های تروریستی فرامنطقه‌ای میتونه که تهدیدهای بالقوه بسیار جدی را برای منطقه و روسیه و سرمایه‌گذاری چین در منطقه به وجود بیاره.
1: شهرداری طالبان در قندهار ارصاد 61 فرد ناشناس را در گورستان در حاشیه این شهر دفن کرده است. افغانستان اینترنشنال ویدیو این قبرهای تازه را به دست آورده، اما هویت ارصاد مشخص نیست و قبرها فقط با شماره، تاریخ و کد مشخص شدند. بر سنگ نوشته های این قبرها نام امارت اسلامی شهرداری همچنان کد و تاریخ درج شده است. این ارصاد در 15 سوار 1405 دفن شده و روشن نیست که این ارصاد مربوط به جنگجویان کشته شده طالبان در نبرد هاست یا افراد بی‌وارثی که از شفاخانه ها به این محل منتقل شدن. یک منبع در تماس با افغانستان تنشتر گفته که این قبرستان در حاشیه شهر قندهار قرار دارد. طالبان در آستانه اید بیش از 150 هزار نسخه از پیام رهبر این گروه را چاپ و توزیع کردن. این در حال است که هزاران معلم بیش از 2 ماه معاش نگرفته و طالبان برای مدارس دینی بودجه و ایدانه اختصاص دادن. نقیب بیان گزارش می دهد.
8: بروشورهای رنگین طالبان و سفره‌های خالی مردم افغانستان. در کشوری که پیدا کردن یک لقمه نان برای بسیاری خانواده ها با آرزو تبدیل شده، طالبان هزینه های هنگفتی را برای چاپ پیام ایدی رهبر این گروه به مصرف می رسانند. بیش از 150 هزار نسخه رنگین این پیام چاپ شده و پول فراوان به مصرف رسیده است. این تنها مشکل نیست. در آمد اید روی دیگر سیاست یک بام و دو هوای طالبان نیز برملا شده است. هزاران معلم بیش از 2 ماه است که معاش خود را دریافت نکردند و در نتیجه با فشار شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. آنها می گویند که با این وضع ادامه زندگی برایشان دشوار شده است. اما طالبان در آستانه اید برای ملاهای مدارس دینی تا 5 میلیون افغانی تخصیص دادند. برای هر شاگرد مدرسه که عضو این گروه است، هزاران افغانی توزیع می شود. اینجا یک تن از افراد دارای معلولیت، نیازمندترین فرد جامعه، شکایت دارد که چند ماه است که برایش معاش داده نشده است.
9: معاش های مجبورین به وقت زمان اجرا نمی کنند. معاش های ما ماندندهی در اید ما رفتیم همین روز ما بانک رفتیم ما رو نگیم دو سبا این دو سبا چه رقم حکومت داریست چه رقم دولت داریست نه برای ما معاش هست نه دیگه نه کار نه روزگار کرای خانه بعدن ما در سب جنجال دوچار هستیم دل ماست که این وطن رو بیخی تب کنیم این وطن رو یه خیلا کنیم کجا بریم از این طرف کشیده را اسم آجده نه جای بر رفتن است نه دیگه است نه دیگه است.
8: اضافه خرچی های طالبان در آستانه اید در حال است که به اساس گزارش ها حدود 64% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و نزدیک به 14 میلیون تن با خطر گرسنگی مواجه اند. این موارد از یک واقعیت پیچیده در افغانستان حکایت دارد. مردم، کارگران، کسب‌وکاران و کارمندان دولت روزگار سختی را تجربه می کنند. اما همزمان منابع در راه‌های به مصرف می رسد که یا بیشتر رنگ نمادین و سیاسی دارد و پاسخ به نیازمندی های فوری مردم نیست. در حالی که طالبان معادن کشور را به حراج، عواید گمرکات را قبضه و مالیات سنگین بر عواید وضع کردند، مردم روز به روز فقیرتر می شوند. پس این پول ها چی می شود؟ سوال است که هیچگاه طالبان با آن پاسخ ندادند. نقیب بیان، لندن.
1: ادامه خبرها. مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام با مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه های نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان حفظده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه‌شنبه 5 جوزا در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، به تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان، برائت از مشرکان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
10: رویدادهای جهان.
11: سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیام فوری از ساکنان شهر نابتیه در لبنان خواست منازل خود را فوراً تخلیه کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. او با اشاره به آنچه نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب الله خواند، گفت ارتش اسرائیل علیه این گروه اقدام خواهد کرد. او افزود هر فردی که در نزدیکی نیروها و تأسیسات حزب الله باشد، جان خود را به خطر می‌اندازد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شبانه در دره بقا و سراسر جنوب لبنان بیش از 100 زیرساخت و نیروی حزب الله را هدف قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه در چند حمله در دره بقا زیرساخت‌ها و یگان بار تسلیحات حزب الله هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل افزود در جنوب لبنان بیش از 90 انبار تسلیحات، مقر پایگاه دیدبانی و زیرساخت‌هایی که به گفته او ارتش برای پیشبرد و اجرای حملات علیه نیروهای اسرائیلی و غیر نظامیان اسرائیل استفاده میشد هدف قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده که در تصاویر از یکی از حملات شبانه در منطقه مشغره چند حمله جداگانه ظرف چند ثانیه علیه زیرساخت‌های انجام شده که فعالیت‌های نیروهای حزب الله در آن شناسایی شده بود و این حمله به کشته شدن این نیروها منجر شد. احسان چیتساز معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات ایران در گفتگو با ستنا از آغاز بازگشایی تدریجی انترنت بین الملل خبر داد. او گفت در پی دستور مسعود پزشکیان نخستین دسترسی ها به انترنت بین الملل برقرار می شود و کاربران بعد تدریج شاهد بازگشایی انترنت خواهند بود. چیتساز افزود دسترسی کامل کاربران به انترنت بین الملل تا 24 ساعت آینده برقرار می شود. ستنا به نقل از یک منبع مطلع نوشت برخ سرویس ها و پیام رسان های بین المللی در فاز نخست بازگشایی قرار ندارند و به تدریج در مراحل بعدی بازگشایی شبکه در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود یا هم با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی در مکان دیگری از بین برده شود. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که این کار باید تحت نظارت آژانس انرژی اتمی یا نهاد معادل آن انجام شود. اظهارات دونالد ترامپ در حال مطرح میشه که مقام‌های آمریکایی میگویند رایزنی‌ها با ایران برای دستیابی به توافق اولیه جریان دارد. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت دوشنبه مذاکرات در قطر جریان داشت و افزود چانه زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. روبیو همچنان گفت که نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد.
12: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاهی از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
15: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
16: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
17: یعنی آیست آیست کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
18: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
19: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
20: من شهناز کاملزاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رئیس سرویس امنیت روسیه اعلام کرده که داعش خراسان، گروه‌های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا برای تضعیف اداره طالبان تلاش می‌کنند. الکساندر بورتنیکوف در نشست شورای رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع گفت که این گروه‌ها در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان و ویژه در شمال هستند. این مقام ارشد در روسیه تاکید کرده که داعش خراسان، گروه‌های جهادی و مخالفان مسلح طالبان به دنبال گسترش ساحات خارج از کنترل طالبان در کشور، بیش از همه در شمال افغانستان هستند. او افزوده که غربی‌ها امیدوارند با تکیه بر این منطقه، بعدها اوضاع جمهوری‌های آسیای مرکزی را نیز به نفع خود تحت تأثیر قرار دهند. او بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با طالبان تاکید کرده. بورتنیکوف میگوید که داعش خراسان به طور فعال از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان و نیز از میان کارگران مهاجر در روسیه عضوگیری میکند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب اظهارات رئیس سرویس امنیت روسیه گفتگوی داریم با آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستند. آریانفر صاحب بسیار خوش آمدین. آیا این ادعا مبتنی بر اطلاعات استخباراتی واقعی و میدانی میتونه باشه یا بخش از همون جنگ تبلیغاتی روسیه علیه غرب؟
2: با درود خدمت شما و شنوندگان برجوان و گرامی. خب ببینین، جنگ های استخباراتی میان روسیه و بریتانیای کبیر یک مسئله نو نیست. یعنی از همو آغاز بازی بزرگ و دقیق تر از اوائل صدی 19 به این طرف دو صده تمام آزگار است که دوام داره. آنچه که مربوط به وضعیت کنونی میشه و خدمت شما بزیدون میخوام عرض برسانم که خود پروژه طالبا یک پروژه استخباراتی بود که در این میلیاردها دلار سرمایه گذاری شد و طالبا را در چند مرحله کوشش کردند که بعضی سرویس های استخباراتی خارجی با حمایت مالی کشورهای عربی روی کار برن و هدف اصلی روی کار آوردن طالبات در مرحله کنونی منجمد ساختن اوضاع افغانستان در شرایط جنگ اوکراین و جنگ خلیج فارس است. اگر شما تصور کنید که اگر نیروهای ناتو از افغانستان نمی برآمدند، بعد از آغاز درگیری ها در اوکراین ممکن بود که میزان تلفات و هزینه ها خیلی بالا بره و همچنان خطر از این بود که در صورت درگیری جنگ در خلیج فارس ایران بتونست که تمام پایگاه ناتو را در افغانستان با خاک یکسان کنه و ده ها هزار نفر پرسنل نظامی ناتو با خطر بسیار مرگبار روبرو میشدن. بنابراین طالبان دقیقا روی یک برنامه حساب شده آوردن که در همین مدتی که نیروهای غربی مصروف جبهات دیگه هستن، در اینجا یک نیروی باشه که برای یک دوره موقت بتانه که افغانستان حفظ کنه و همچنان از افتادن افغانستان به دست گروه هایی که به گروه سنتی و کشورهای آسیای میانه و روسیه نزدیکی دارن جلوگیری شود. این البته یک بحث است، اما از طرف دیگه باید متوجه باشیم که در توافقات پشت پرده دوحه طالبا یک سری تعهدات گرفته شده بود، ولی در مراحل بعدی چنین برمیاد که طالبا به این تعهدات پابند نبودند. یکی از دلایلش میتونه این باشه که چون طالبا یک گروه کنگلومیرات و همجوش و یک دست نیستن و متشکل از گروه های مختلف هستند که دارای سمگیری های سیاست خارجی و داخلی مختلف هستن و همچنان در بین خود بسیار به شدت درگیر هستن. بنابراین گروه های مختلف در داخل و خارج افغانستان در صدد ازی هستن که از گروه های مختلف طالبان به سود خود سربازگیری کنن.
1: ولی آقای آریانفر، همین سوال اساسی بعد از این مقدمه شما میتونه ای باشه که چرا این ادعای روسیه دقیقا در مقطع کنونی مطرح میشه؟ یک طرف جنگ اوکراین جریان داره و بحث تنش‌های خاورمیانه هم که همچنان پابرجاست و توافق را آدم چشم‌اندازش رو زیاد روشن نمیبینه، چرا حال مطرح میشه ای بس؟
2: خب ببینین، چند مسئله است. یکی از مسائلی بود است که انتظار کشورهای غربی و عربی از طالبان این بود که اینا در جنگ اسرائیل و امریکا در برابر ایران از امریکا حمایت کنند و از کشورهای عربی حمایت کنند، در حالی که طالبان به طرفی اختیار کردند. و این دلیل به طرفی اختیار کردن طالبان چند چیز است: یکی آسیب پذیری خود طالبان است، دوم وابستگی اقتصادی افغانستان مخصوصا مناطق غربی و جنوب غربی افغانستان از ایران است، بحث دیگر روابط طالبان با کشورهای آسیای میانه و روسیه است و احتمالاً تعهداتی که طالبان به روسیه هم در ازای به رسمیت شناخته شدن رژیمشان از سوی مسکو با مسکو دادن، که شاید هم یکی از اونا ای بوده که طالبان پایگاه های هوایی بگرام و شیندن و قندهار را در دسترس نیروهای آمریکایی علیه ایران قرار ندن. خب در شرایط فعلی شما تو تصور کنید که جنگ خلیج فارس خب بالاخره یک روز به پایان برسه و دیر یا زود بین ایالات متحده آمریکا و ایران شاید توافق صورت بگیره که این تا یک اندازه اوضاع را در سراسر جهان و منطقه دگرگون بسازه.
1: و این فکر میکنین که سرنوشت طالب را هم تعیین میکنه؟
2: 100%. تنها مسئله خلیج فارس نیست، جنگ اوکراین هم یکی از مسائل دیگه است که میتونه که بر سرنوشت افغانستان و طالبان تاثیر بگذاره. یعنی بس بر ریسک که اگر مثلا شما تصور کنید که اگر جنگ اوکراین به پایان برسه، بدون چنین شورا در اثر یک توافق و دستیابی به یک کنسنسوس بین ایالات متحده آمریکا و روسیه یک چنین چیز میسر است و طبعا به صورت یک پکیج در نظر خواهد گرفته شد که تنها مسئله اوکراین در بر نخواهد گرفت، شامل بعض عرصه های دیگه خواهد شد و من باور دارم که بعد از پایان جنگ اوکراین دوباره مسئله افغانستان مطرح میشه.
1: پس این ادعایی که روسا حال مطرح کردن که بریتانیا گویا این پروژه را مدیریت میکنه، این میتونه واقعی به نظر برسه؟
2: خب ببینید، بحث سر علاقات و موافقت مشخص است. ببینید، یکی از موضوعاتی که زودتر پای بریتانیا را به مسئله میکشه ایست که خود پروژه پانترکیزم یک پروژه بوده که در درازای تاریخ از طرف بریتانیا حمایت شده و آنچه که فعلا در افغانستان میگذره ایست که شما ببینید که همزمان در ترکیه اعلان میشه که آسیای میانه را میخواهند به نام ترکستان بعد از یاد کنند و ناگهان در افغانستان ما میبینیم که بعض از علاقات و محافل وابسته به ترکیه ادعای تجزیه افغانستان و تشکیل جمهوری گونی ترکستان یا ترکستان جنوبی رو میکنن که این تصادفی نیست و در نتیجه روسا میتونن اتا پرداشت کنن که علاقات و محافل هستن که میخواین که در شمال افغانستان با ایجاد یک تخته خیز علیه آسیای میانه در اینجا یک شبه دولت به وجود بیارن، ولی در واقع هست دیگه پیس که میخواین طالبا را زیر فشار بگیرن. بخاطر از اینکه اگر قرار باشه که در آینده عملیات علیه ایران صورت بگیره، فشار طالبان تا حد زیاد می‌سازند که طالبان در آینده حاضر شوند که با غرب همکاری کنند. و از طرف دیگه یک چیز دیگر هم می‌خوایم خدمت شما برسانم و این است که هر موقعی که بحث تشکیل یک دولت فرادی در افغانستان مطرح شود، بدون چون و چرا طالبان یک طرف قضیه هستند و حال کشورهای مختلف می‌خوایم که طالبان را یعنی با وارد کردن تاثیر سر طالبان کوشش کنند که در آینده طالبان را به طرف خود بکشانند. بدون چنین چرا در مقطع کنونی روسیه و ایران در یک تاندم میخواهند که طالبان را زیر تاثیر خود بگیرند و چنانچه آوازه های هم شنیده بشه که ایران در نظر داره طالبان را به رسمیت بشناسد. ولی در اینجا شما متوجه باشید که در هر کشوری که با طالبان وارد تعامل است، کوشش میکنه که طالبان را با تشکیل یک دولت فراگیر تشویق کنند. البته دیگه دو پروژه است، یک پروژه غربی است که اینا میخواین که مدیریت پروژه را در دست خود بگیرن و از طریق مکانیزم سازمان ملل با همکاری همپیمانان منطقه‌ای خود مثل پاکستان و ترکیه و کشورهای عربی این روند تحت کنترل خود داشته باشن. ولی از طرف دیگه روسیه و ایران و چین و بعضی کشورهای دیگه هم کوشش میکنن، یعنی کشورهای اروپای شرق، این پروژه را تحت مدیریت خود بگیرن. ولی ما با باور ما اگر این دو پروژه که فعلا همزمان پیش میره، اگر اینا کسانی که در رأس مدیریت دو پروژه هستن اگر به یک تفاهم یا اجماع نرسن، افغانستان میتونه دوباره پس به کارزار کشاکش های خونین بی پایان مبدل شود. ولی اگر به توافق برسن و به اجماع برسن، یعنی میشه که یک طرح فراگیر اینا در نظر بگیرن که منافع تمام جوانب زیدخل در بر بگیره و این میتونه که زیر چتر سازمان ملل ولی در اصل توافق
3: بله
2: از پیش قدرت‌های بزرگ شکل بگیره و در اون صورت باز میشه که با اساس مهندسی سیاسی در افغانستان تر یک ساختار نو ریخته شده. ولی اگر کشاکش‌ها ادامه پیدا کنه طبعا میتونه که منجر به رویدادهای دراماتیک دیگه شود.
1: بله بله. آقا ریانفر، اما بس خود دخالت بریتانیا که بر اساس ادعای روسیه این مسئله صورت گرفته، این پروژه مطمئنن که متحدین و همکارای هم داره. فکر میکنین که تحولات اخیری که منجر به گویا تنش بین طالبان و پاکستان شد و پاکستانی های عملات داخل افغانستان را، عملیات مشخص را از غزب الحق را گویا را اندازی کردن، این هم مرتبط به این پروژه است و مدیریت میدانیش را بریتانیایی ها برای پاکستانی ها دادن؟
2: خب ببینید، اینجا تو هستند یکی از پروژه هایی است که خود پاکستان تعهدات با کشورهای عربی، مخصوصا عربستان سعودی داره و پیمان دفاعی دارن که در صورت حمله به عربستان سعودی باید از کشور سعودی دفاع کنن. و چون پاکستانی ها نمیخواستن که در تقابل با ایران در واقع وارد پایشون به جنگ کشیده شده، مخصوصا که در رقابت بسیار شدید با هندوستان قرار دارن و نمیخواهن که اگر ایران هم بردست بتن، اینا با یک نوع جنگ سرگری با طالبان پرداختن که نشان بدن که خود ما درگیر جنگ هستیم و پاکستان در خطر است و متاسفانه ما نمیتونیم که در تو جبهه به جنگیم. به نتیجه به تخصیل هم تانستن که امریکای ها را تا اگر اندازی اقناع کنن و انگلیسی ها را و از طرف دیگر دل ایران هم بدست برن، چون پاکستان بسیار یک سیاست زرنگانه و بسیار هوشیارانه را پیش میبره. این به نظر من کاملا به ارتباط به قضیه است. ولی از طرف دیگر کشور ترکیه هم مستقیما در این مسئله دست داره، در پروژه پانترکیزم و تشکیل یک دولت جنوب ترکیه در افغانستان که دوام میشه که از بدخشان تا واقع در هرات این در بر خواهد گرفت. طبعا مردم پارسی زبان شمال افغانستان و در کل مردم افغانستان با این پروژه موافق نیستن و حاضر نمیشن که مثلا نامهای تاریخی مثل خراسان استانهای بسیار شهنامه‌ای و فرهنگی، مراکز کانونهای تمدنی فرهنگی مثل بلخ و هرات و گوزگانان و آریاب و بدخشان و سمنگان و کهندست داره که زیر نام ترکستان جنوبی که یک نام استعماری است که در بازی بزرگ در سده 19 به وجود آمده بود این قبول کنند. ولی از طرف دیگر کسی با تجزیه افغانستان هم اکثریت مردم موافق نیستند و احیانا اگر کشور هم در شمال تسکیل شود مستقل، اکثریت مردم شمال با نام ترکستان جنوبی موافق نیستند و در این بشه که زمینی نفاق و افتراق و شقاق بسیار بزرگ در شمال شود و باعث خودیزی های زیاد شود. سوال دیگه ایست که چرا روس ها دست انگلیسی ها را در پشت پرده میدنند؟ البته پیشتر هم عرض کردم که برمیگردم امور رقابت های در حقیقت سنتی بین سرویس‌های استخباراتی روسیه و انگلیس، اما آنچه که مسلم است در پشت پرده گیرم اگر علاقات و موافقت از انگلیس هم در دست داشته باشند، اما در میانه کشور ترکیه قرار داره که از این پروژه حمایت میکنه و بیشتر این کسایی که در داخل افغانستان هم این پروژه را اعلان کردن کسانی هستند که مستقیم و غیر مستقیم با شبکه های استخباراتی ترکیه در تعامل هستند و ارتباطات نزدیک دارن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: راژیو افغانستان انترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سارینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. هند قادر رئیس جمهور پیشین از نحوه حکومتداری طالبان. اشرف غنی میگوید افغانستان با انتخاب مرگ و زندگی روبرو است. هشدار از قحطی و خشکسالی در افغانستان. یک نهاد تحقیقی میگوید 30 ولایت افغانستان در معرض خشکسالی قرار دارند. گسترش

0: بودی قرار گرفته و به لبه پرتگاه رسیده است. آقای غنی در این پیام اظهار داشته که جهان نزدیک به 5 سال منتظر ماند تا ببینه در افغانستان چی تغییر به میان میآید، اما این انتظار آمیخته با ناامیدی در حال پایان یافتن است. او با بیان این که افغانستان به گونه بی سابقه منزوی شده و تقریبا همه طرف ها به این کشور نه به چشم یک همسایه بلکه به عنوان یک تهدید امنیتی می نگرند تاکید کرد. حتی آنهایی که حاضر بودن به گروه حاکم فرصت بدهند اکنون آشکارا میگن که از خاک افغانستان با خطر تروریسم روبرو هستند. بانک جهانی در تازه ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که اقتصاد افغانستان با وجود ثبت در رشد محدود همچنان با چالش‌های جدی روبرو است. با گفته این نهاد، افزایش جمعیت، رشد تورم و کاهش کمک‌های خارجی فشار بر معیشت مردم را بیشتر کرده و سطح زندگی شهروندان را تضعیف کرده است. بانک جهانی روز سه‌شنبه 5 جوزا با انتشار گزارش اعلام کرد که اقتصاد افغانستان با وجود تنش‌های منطقه‌ای و بسته شدن مرزها همچنان به طور محدود در حال رشد است، به گونه‌ای که تولید ناخالص داخلی واقعیان حدود 4.8% برآورد می شود. بر اساس گزارش پلتفرم چشمه‌سار، در ماه می سال جاری میلادی 30 ولایت افغانستان به دلیل کاهش شدید بارندگی و پایان ذخایر برف با خشکسالی متوسط تا شدید روبرو شده است. طبق این داده ها، افزایش طوفان ها در غرب و جنوب کشور کشاورزی و امنیت غذایی میلیون ها نفر را با تهدید مواجه کرده است. طبق این داده ها، ولایت های بدخشان، نورستان، پنجشیر، تخار و بغلان به دلیل کسر شدید بارندگی، اتمام زودهنگام ذخایر برق و استرس شدید حرارتی در صدر ولایت های آسیب پذیر و شدن متاثر از خشکسالی در افغانستان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، شاخص سلامت پوشش گیاهی در 10 ولایت به سطح هشدار رسیده و ولایت های بادغیس، فاریاب و هرات بیشترین فشار را تجربه می کنند. رئیس سروز امنیت روسیه اعلام کرده که داعش خراسان گروه های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس های اطلاعاتی بریتانیا برای تضعیف اداره طالبان تلاش میکنند. و این گروه را در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان به ویژه در شمال هستند. این مقام ارشد روسیه تاکید کرده که داعش خراسان گروه های جهادی و مخالفان مسلح طالبان به دلیل گسترش ساحات خارج از کنترل طالبان در کشور پیش از همه در شمال هستند. سیر کاکر گزارش می‌دهد.
1: اظهارات تازه و کم سابقه رئیس سرویس امنیت روسیه. این مقام بلند پایه روسی مدعی شده که بریتانیا از مخالفان مسلح اداره طالبان حمایت می‌کند. او ادعا کرده که شاخه خراسان داعش و دیگر مخالفان مسلح ضد طالبان با کمک بریتانیا در پی تضعیف اداره طالبان و تصرف برخی مناطق در شمال کشورند. این مقام ارشد روسی گفته غربی ها امیدوارند با تکیه بر این مناطق در آینده بتوانند بر اوضاع کشورهای آسیای مرکزی به نفع خود تأثیر بگذارند.
2: ولایت خراسان сейчас активно вербует бойовиков из других терструктур.
3: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمان‌های تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است. شبکه‌های تروریستی مخفی در کشورهای ما در حال ایجاد کانال‌های تامین منابع آنها و برنامه ریزی حملات تروریستی است. در ابتدای سال جاری، سرویس امنیت روسیه با همکاری تاجیکستان یک هسته تروریستی را که در حال برنامه ریزی برای انجام حملات تروریستی بود، شناسایی و متلاشی کرد.
1: در میدان نبرد هم نشانه های به نظر می رسد که مخالفان مسلح فعالیت های خود علیه اداره طالبان را شدت بخشیده. به تازگی در ولایت های پنجشیر، هرات و کابل علیه نیروهای اداره طالبان حملات انجام دادند. دولت بریتانیا هنوز در این مورد واکنش نداشته است. الکساندر بورتنیکوف میگوید داعش خراسان از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و نیز از میان کارگران مهاجر در روسیه سربازگیری میکند. برای کنترل وضعیت، این مقام روسی بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با اداره طالبان تاکید کرده است. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اداره طالبان مشخصاً در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این بارها گفته است که

0: و هیچ گروه هراس‌افگنی در خاک افغانستان اجازه فعالیت نمی دهد. سیر کاکر، لندن.
1: عزیز یرانفر، کارشناس روابط بین‌الملل میگوید که افزایش تحرکات امنیتی و فعالیت مخالفان طالبان نشان میدهد که افغانستان دوباره به صحنه رقابت قدرت‌های منطقه و جهانی بدل شده است. او تاکید کرد که طالبان در ایجاد ثبات و جلوگیری از مداخله قدرت‌ها ناکام مانده است.
2: ببینید، جنگ های استخباراتی میان روسیه و بریتانیای کبیر یک مسئله نو است. از او آغاز بازی بزرگ و دقیق تر از اوائل سطح نوزدهم به این طرف دو ساده آزگار است که دوام داره. آنچه که مربوط به وضعیت میشه و خدمت شما خیلیتون میخوام عرض برسانم که خود پروژه طالبا یک پروژه استخباراتی بود که در این میلیاردها دلار سرمایه گذاری شد و طالبا را در چند مرحله کوشش کردند که بعضی سرویس های استخباراتی خارجی با حمایت مالی کشورهای عربی روی کار برن و هدف اصلی روی کار آوردن طالبات در مرحله کنونی منجمد ساختن اوضاع افغانستان در شرایط جنگ اوکراین و جنگ خلیج فارس است. شما تصور کنید که اگر نیروهای ناتو از افغانستان نمی برآمدند، بعد از آغاز درگیری ها در اوکراین ممکن بود که میزان تلفات و هزینه ها خیلی بالا بره و همچنان خطر از این بود که در صورت درگیری جنگ در خلیج فارس ایران بتونست که تمام پایگاه ناتو را در افغانستان با خاک یکسان کنه و ده ها هزار نفر پرسنل نظامی ناتو با خطر بسیار مرگبار روبرو میشدند. بنابراین طالبان را دقیقا روی یک برنامه حساب شده آوردن که در همین مدتی که نیروهای غربی مصروف جبهات دیگه هستند، در اینجا یک نیروی باشه که برای یک دوره فقط بتونه که افغانستان حفظ کنه و همچنان از افتادن افغانستان به دست گروه هایی که به گروه سنتی و کشورهای آسیای میانه و روسیه نزدیکی دارن جلوگیری شوه. این البته یک بحث است، اما از طرف دیگه باید متوجه باشیم که در توافقات پشت پرده دوحه از طالبا یک سری تعهدات گرفته شده بود، ولی در مراحل بعدی چنین برمیاد که طالبا به این تعهدات پابند نبودند. یکی از دلایلش میتونه این باشه که چون طالبا یک گروه کنگلومیرات یا همجوش یا یک دست نیستن و متشکل از گروه های مختلف هستن که دارای سمگیری های سیاست خارجی و داخلی مختلف هستند و همچنان در بین خود بسیار به شدت درگیر هستند. بنابراین گروه های مختلف در داخل و خارج افغانستان در صدد ازی هستند که از گروه های مختلف طالبان به سود خود سربازگیری کنند.
1: روند سبز متعلق به امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین کشور، اعلام کرد که در یک عملیات موتر حامل ده عضو طالبان را در دره عبدالله خلیب منشین منهدم کرده است. این گروه نوشته که این موتر نظامی نیروهای طالبان را به قرارگاه در بولسولی عبدالله خیل منتقل می کرد. این عملیات روز دوشنبه انجام شده است و منابع افغانستان و تنشتال بقی این رویداد را تایید کردند. میرویس اوریا گزارش می دهد.
3: در حالی که طالبان بارها گفتند مخالفان مسلح این گروه در افغانستان سرکوب شدند، جبهات ضد طالبان همچنان از ادامه حملات و فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، شاخه نظامی روند سبز وابسته به امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، اعلام کرده که در یک عملیات در ولایت پنجشیر موتر حامل نیروهای طالبان را هدف قرار داده. این جریان مدعی است که در این رویداد ده عضو طالب هدف قرار گرفته. منابع افغانستان انترنشنال اصل وقوع انفجار در منطقه را تایید کرده، اما طالبان تاکنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. روند سبز گفته این عملیات در ولسوالی عبدالله خیل پنجشیر انجام شده و آن را انتقام کشته شدن دو عضو این گروه در سال گذشته خوانده است.
4: این چیزی واضح هست، اما نمیتونه که ای را کس نادیده بگیره. هر قدر که طالبا بخواهند به چشم مردم خاک باش بتن و نگذارن که این وقایعی که رخ میتر او انعکاس پیدا بکنه، منطقه انعکاس پیدا میکنه و شما شاهد هستین که مخالفین طالبا بیشتر از هر وقت دیگر فعالتر شدن.
3: جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از دو حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت هرات خبر داده. این جبهه مدعی است که در حمله نخست در ولسوالی انجیل 3 عضو طالب را زخمی ساخته و در حمله دوم در ولسوالی گذره هرات 1 عضو طالب را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی ساخته. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده که این حملات را در چارچوب مبارزه علیه طالبان انجام می‌دهد.
4: عملیات های پراگنده در ولایات افغانستان سبب شده که هم بر وضعیت امنیتی اثر بگذاره و هم بر وضعیت سیاسی در بیرون از افغانستان که طالبان تبلیغ میکنن گویا که مخالفیشان سرکوب شده، مخالفینی وجود نداره. اما این عملیات های چریکی به اساس اصول قانون چریکی که صورت میگیره جنگ و گریز است در برابر مواضع طالبان. این انعکاس میکند برای جامعه جهانی گپاره میبینه اثر خودا گذاشته.
3: جبهات مخالف طالبان به ویژه در ماه‌های اخیر بارها ویدیوها و خبرهایی از حملات چریکی در ولایت‌های مختلف منتشر کرده. به نظر می‌رسد فعالیت جبهات نظامی ضد طالبان در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمالی رو به گسترش است. ارزیابی مستقل از میزان تلفات و ابعاد این حملات به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و امنیتی دشوار است، اما طالبان همواره در مورد این حملات واکنش نشان ندادند. میروی سوریا، لندن.
1: محمد رودمنش، کارشناس مسائل نظامی، میگوید که افزایش ناراضیت های مردم و فشارهای طالبان باعث گسترش فعالیت گروه های مخالف این گروه شده است. او هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند چالش های امنیتی طالبان را در پنجشیر و دیگر ولایت ها بیشتر کند.
5: شما خبر دارین که روان بسار یک جریان اجتماعی سیاسی بود که اخیراً دست به فعالیت های نظامی زده. از این معلوم میشه که برخوردهای طالبان و مردم و جامعه مدنی افغانستان و زنان باعث شده که تعداد زیادی از مردم از طالبان ناراض شوند و به گروپ های مقاومت بپیوندند و همچنان روندهای اجتماعی سیاسی هم شروع بکنند و فعالیت های نظامی مثل روند سبز که چند روز قبل در ولسوالی عبدالله خیلی ولایت پنجشیر بر علیه وسایط طالبان فعالیت های نظامی را انجام داد و این فعالیت های نظامی ما فکر میکنم با این برخوردهای طالبان در افغانستان وسعت بیشتر پیدا میکند، انبساط پیدا میکند و شما میبینید که در ولایت شرقی افغانستان مثل کونر و نورستان هم مشکلات برای طالبان به وجود آمده و این مشکلات اگر زیاد شود به معنای عزیز که دیگه طالبان با او شعارهایی که میدادن و شعارهایی که میدن مردم گوش نمی کنند، بر علیه طالبان فعالیت های نظامی زیادتر خواهد شد.
6: عدنان روی خب این مخالفت ها در دیگر ولایات و نقاط میپردازیم آقای رودمنش. اگر این عملات حالا در ادامه پیدا بکنه آیا میشه وضعیت امنیتی پنجشیر پیچیده تر بکنه؟
5: وضعیت امنیتی پنجشیر طوری هست که نیروهای مقاومت و آزادی در بلندی های کوه های پنجشیر قرار داشتن و اینها را نتوانستن طالبان برقی بزنن. وضعیت پنجشیر مربوط است به وضعیت مجموعی افغانستان. شما ببینید از دانشگاه ها و استادان متخصص اینا جواب میدن، از ریاست اداره امور و اساس مسائل ناشیانه تعصبی مامورین جواب میدن و بالاخره بر علیه مذهب شیعه فرمان های صادر میکنن، اصولنامه های عجیبی را اینا به جامعه تقدیم میکنن. اینها همه به معنای عزیز که دیگه با مردم اینها سر و کار ندارن، فاصله بین ازیا و مردم زیاد شده میرون.
1: ادامه خبرهای وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که یعقوب مجاهد برای اشتراک در یک نشست به ملی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شد. این نشست منظور گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل برگزار می‌شود. وزارت دفاع طالبان دوشنبه 4 جوزا در خبرنامه نوشته که این نشست با حضور مقامات ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می شود. وزیر دفاع طالبان به دعوت مسکو در این نشست شرکت می کند. وزیر دفاع طالبان در حال به نشست امنیتی در مسکو دعوت شده که روسیه و چین در 30 ثور گفتند تروریسم در افغانستان تهدید بزرگ منطقه و جهانی است. نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد دانشگاه ملبورن میگوید که سفر وزیر دفاع طالبان به مسکو نشان میدهد که روسیه تلاش دارد طالبان را در ساختار امنیتی جدید منطقه شریک بسازد. او هشدار داد که با وجود تعامل مسکو با طالبان، نگرانی ها درباره فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان همچنان پابرجا است.
7: ما فکر میکنم که سفر وزیر دفاع طالبان در مسکو میشه که هم وزیر سیاسی دید و هم وزیر امنیتی دید. در کل ما فکر میکنم که پیام میشه است که فدراسیون روسیه میخواهد که طالبان را در یک ساختار امنیتی، یک نظم سیاسی امنیتی منطقه که بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال 2021 اتفاق افتاد، خلایی به وجود آمد و میخواهد که اینا یک ساختار جدید امنیتی در منطقه به وجود بیاره که در اون ساختار امنیتی طالبان به حیث یک شریک بالقوه روسیه و چین و کشورهای منطقه در اون حضور داشته باشه. این بدنبال این است که در سال گذشته ما باید داشته باشیم که مسکو اولین کشور شد که روسیه که طالبان به حیث یک حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخت و در عین حال در ماه های اخیر با وجود اظهار نگرانی های دوامدار نسبت به مسائل امنیتی افغانستان، مسکو همچنان خواستار این بوده که مقامات رسمی گفتن که میخوان که طالبان را در یک نظم جدید منطقه‌ای در این منطقه ادغام بکنن و بحث یک شریک راه برده برای امنیت منطقه طالبان را استفاده بکنن. ولی در این حال همچنان که میدانیم روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه همچنان نگران فعالیت های گروه های تروریستی مثل داعش خراسان و سایر گروه های فرامرزی هستند که از داخل افغانستان و تحت کنترل طالبان همچنان فعالیت میکنند و تهدیدهای بسیار جدی امنیتی را برای امنیت آسیای میانه، مسکو و سرمایه گذاری های کلان چین در منطقه به وجود آورده است.
6: آقای ابراهیمی، حتما روی رابطه طالبان و روسیه صحبت میکنیم. حالا پرسشی که مطرح میشه ای است که طالبان شریک صادق خواهند ماند برای روسیه، چین و دیگر کشورها؟
7: خب من فکر میکنم که آنچه که یک رویکرد عملگرایانه یا پرگماتیک توسط طالبان گفتم توسط روسیه گفتم میشه به طالبان یا امنیت رویکرد امنیت محور خطرهای بسیار عمده ای را هم داره و او خطرها ناشی از این است که آیا طالبان میتونه به حیث یک شریک قابل اتکا و مشروع و دوامدار برای کشورها در منطقه تبدیل شه، و یا ای که طالبان با نظمی که داخل افغانستان با وجود آورده و این نظامشان همچنان میزبانی میکنه کشورهای گروه های تروریستی فرامنطقه‌ای، میتونه که تهدیدهای بالقوه بسیار جدی را برای منطقه و روسیه و سرمایه‌گذاری چین در منطقه با وجود بیاره.
1: شهرداری طالبان در قندهار ارصاد 61 فرد ناشناس را در گورستان در حاشیه این شهر دفن کرده است. افغانستان اینترنشنال ویدیو این قبرهای تازه را به دست آورده، اما هویت ارصاد مشخص نیست و قبرها فقط با شماره، تاریخ و کد مشخص شدند. بر سنگ نوشته های این قبرها نام امارت اسلامی شهرداری همچنان کد و تاریخ درج شده است. این ارصاد در 15 ثور 1405 دفن شده و روشن نیست که این ارصاد مربوط به جنگجویان کشته‌شده طالبان در نبرد هاست یا افراد بی‌وارثی که از شفاخانه ها به این محل منتقل شدند. یک منبع در تماس با افغانستان تنشتر گفته که این قبرستان در حاشیه شهر قندهار قرار دارد. طالبان در آستانه اید بیش از 150 هزار نسخه از پیام رهبر این گروه را چاپ و توزیع کردند. این در حال است که هزاران معلم بیش از 2 ماه معاش نگرفته و طالبان برای مدارس دینی بودجه و ایدانه اختصاص دادن. نقیب بیان گزارش می دهد.
8: بروشورهای رنگین طالبان و سفره‌های خالی مردم افغانستان. در کشوری که پیدا کردن یک لقمنان برای بسیاری خانواده ها با آرزو تبدیل شده، طالبان هزینه های هنگفته را برای چاپ پیام ایدی رهبر این گروه به مصرف می رسانند. بیش از 150 هزار نسخه رنگین این پیام چاپ شده و پول فراوانی به مصرف رسیده است. این تنها مشکل نیست. در آمد آمد اید روی دیگر سیاست یک بام و دو هوای طالبان نیز برملا شده است. هزاران معلم بیش از دو ماه است که معاش خود را دریافت نکردند و در نتیجه با فشار شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. آنها می گویند که با این وضع ادامه زندگی برایشان دشوار شده است. اما طالبان در آستانه اید برای ملاهای مدارس دینی تا 5 میلیون افغانی تخصیص دادند. برای هر شاگرد مدرسه که عضو این گروه است هزاران افغانی توزیع می شود. اینجا یک تن از افراد دارای معلولیت، نیازمندترین فرد جامعه، شکایت دارد که چند ماه است که برایش معاش داده نشده است.
9: معاش های مجبین به وقت زمان اجرا نمی کنند. معاش های ما مانده ای در ما رفتیم این روز و ما بانک رفتیم. ما رو میگیم دو سبا این دو سبا این چه رقم حکومت داریست، چه رقم دولت داریست. نه برای ما معاش هست، نه دیگر، نه کار، نه روزگار، کرای خانه بدن. ما دست جنجال دوچار هستیم. دل ماست که این وطن رو بیخی تب کنیم، این وطن رو بیخی اعلا کنیم. کجا بریم از این طرف کشی برای اسم آجده، نه جای بر رفتن است، نه دیگه است، نه دیگه است.
8: اضافه خرچی های طالبان در آستانه اید در حال است که به اساس گزارش ها حدود 64% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و نزدیک به 14 میلیون تن با خطر گرسنگی مواجه اند. این موارد از یک واقعیت پیچیده در افغانستان حکایت دارد. مردم، کارگران، کسب‌وکاران و کارمندان دولت روزگار سختی را تجربه می کنند. اما همزمان منابع در راه های به مصرف می رسد که یا بیشتر رنگ نمادین و سیاسی دارد و پاسخ به نیازمندی های فوری مردم نیست. در حالی که طالبان معادن کشور را به حراج، عواید گمرکات را قبضه و مالیات سنگین بر عواید وضع کردند، مردم روز به روز فقیرتر می شوند. پس این پول ها چی می شود؟ سوال است که هیچگاه طالبان با آن پاسخ ندادند. نقیب بیان، لندن.
1: ادامه خبرها. مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام با مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه های نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن و پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه‌شنبه 5 جوزا در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، به تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان برایت از مشرکان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. شما شنونده این خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس دنبال کنید.
10: رویدادهای جهان.
11: سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیام فوری از ساکنان شهر نابتیه در لبنان خواست منزل خود را فوراً تخلیه کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. او با اشاره به آنچه نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله خواند، گفت ارتش اسرائیل علیه این گروه اقدام خواهد کرد. او افزود هر فردی که در نزدیکی نیروها و تأسیسات حزب الله باشد، جان خود را به خطر می‌اندازد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شبانه در دره بقا و سراسر جنوب لبنان بیش از 100 زیرساخت و نیروی حزب الله را هدف قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه، در چند حمله در دره بقا زیرساخت‌ها و یکانباره تسلیحات حزب الله هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل افزود در جنوب لبنان بیش از 90 انبار تسلیحات، مقر پایگاه دیدبانی و زیرساخت‌هایی که با گفته او ارتش برای پیشبرد و اجرای حملات علیه نیروهای اسرائیلی و غیر نظامیان اسرائیل استفاده می شد هدف قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده که در تصاویر از یکی از حملات شبانه در منطقه مشغره چند حمله جداگانه ظرف چند ثانیه علیه زیرساخت های انجام شده که فعالیت های نیروهای حزب الله در آن شناسایی شده بود و این حمله به کشته شدن این نیروها منجر شد. احسان چتساز معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات ایران در گفتگو با ستنا از آغاز بازگشایی تدریجی انترنت بین الملل خبر داد. او گفت در پی دستور مسعود پزشکیان نخستین دسترسی ها به انترنت بین الملل برقرار می شود و کاربران بعد تدریج شاهد بازگشایی انترنت خواهند بود. چتساز افزود دسترسی کامل کاربران به انترنت بین الملل تا 24 ساعت آینده برقرار می شود. ستنا به نقل از یک منبع مطلع نوشت برخ سرویس ها و پیام رسان های بین المللی در فاز نخست بازگشایی قرار ندارند و به تدریج در مراحل بعدی بازگشایی شبکه در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود یا هم با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی در مکان دیگری از بین برده شود. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که این کار باید تحت نظارت آژانس انرژی اتمی یا نهاد معادل آن انجام شود. اظهارات دونالد ترامپ در حال مطرح می شود که مقام‌های آمریکایی می‌گویند رایزنی‌ها با ایران برای دستیابی به توافق اولیه جریان دارد. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت دوشنبه مذاکرات در قطر جریان داشت و افزود چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. روبیو همچنان گفت که نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد.
12: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: اسرائیل ویلی چه د ایران دولس بلا بلا خارونو کې ل 200 ډیر بلا بل زیونه په نخ کړی
16: او ایران د کې شک نشته چې ګوتی وی په نور ملکونو کې افغانستان کې ډیر مداخلت کړی بشا.
17: طالبان دغه نخته کې ایران سره څه ډول مرسته کولای شي؟ د ته په پام سره چې لکه اسرائیل د امریکا ملاتړ لري،
18: ایران کوای شي چې عربي ممالکو کې د امریکا هدي په نخ کې، او دا هغه شی دی چې ایرانیانو ته تر ډیره حد پورې آسان.
19: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
20: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
21: از نگاه دیگر،
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دیپلمادار با مصدف امیری خوش آمدید. در مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. اشرف غنی در لبنان رئیس جمهور پیشین امارات را ترک کرد. او گفته که در دبی با محدودیت‌های روبرو بوده است. همزمان با احتمال توافق تهران و واشنگتن، رسانه نزدیک به سپاه گفته که مذاکره بدون واریز پول‌های مسدود شده ممکن نیست. آمریکا با سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تند را به سپاه حمله کرد. و حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کیف، شلیک صدها پهپاد و موشک، دست کم 4 کشته بر جا گذاشت.

0: سلام وقت شما بخیر. به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. منابع نزدیک به محمد اشرف غنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که رئیس جمهور پیشین افغانستان امارات متحده عربی را ترک کرده و در لبنان مسکن گزین شده است. آقای غنی امروز در پیام به مناسبت عید قربان خطاب به مردم گفت که در 6 ماه گذشته از صحبت با مردم منع و صدایش خاموش شده بود. این نخستین پیام آقای غنی در 6 ماه گذشته است. اشرف غنی پس از سقوط حکومتش به امارات متحده عربی پناهنده شده بود. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم با همکارم محبوب شام محبوب، سردبیر ارشد بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال که استدیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما همراه است. در مورد این نقل مکان آقای غنی برمان بگوین که چرا اشرف غنی دبی را ترک کرده و به لبنان پناهنده شده؟
1: نیرو مننه سلامونه تاسو او درنو لیدونکو ته الکه څنګه تاسو معلومه ده وروسته د افغانستان د جمهوریت دولت له سقوطه ډاکټر اشرف غنی عربی امارات ته لاړ او ملته مستقر شو. لغه وروسته سره د دې چې عربی اماراتو د قانون په اساس چې دوی لري او د نړۍ د هیوادونو لومړی او اشخاص ته دوی الته پناور کوي، خو یو محدودیت دا چې دوی نشي کولای الته سیاسي فعالیت وکړي او لغه ځای د خپل د پارکارو کې. پس ډاکټر اشرف غنی هم په وروستیو وختونو کې تر یو څه فشار لاندې وو او فشار دا و چې د نشول کولای چې د یو شمېر موضوعاتو په تړاو د غک پورته کی او یا هم د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي، او دا فشارونه د دې سبب شوی چې تیر نږدې شپږ میاشتې ډاکټر غنی د په عام محضر کې ویناوي ونه کی او حتی خپل بیانې خپرې نک. امدا ایلاتو چې پخوانی ولسمشر العربی امارات لارد او په لبنان کې مستقر شو.
0: بله، درباره محتوای فایل صوتی که البته از آقای غنی منتشر شده و پرسش های را هم مطرح کرده برامون بیشتر بگین لطفا که در این مورد چی میفهمیم.
1: وروسته جمهوری دولت له سقوطه د لومړي ځل لپاره چې ډېری روښانه او د بیلابیلو موضوعاتو او همدارنګ د افغانستان د اوسني وضعیت په تړاو یو داسې بیانیه ورکړل شوې چې په هغه کې ټول اړخونه شرح شوي، هغه د ډاکټر اشرف غنی وروستۍ بیانیه ده. په دغه بیانیه کې د ملت درې پوښتنې کړې دي او په داسې حساس وخت کې د دغو دریو پوښتنو مطرح کول یو مهمه مسأله ده. لومړی له افغانانو پوښتلي چې تاسو په دغه پینځو کلونو کې څل لاس ورکړل، څمو تر لاس کړل او که وضعیت هم دغه شانتي دوام ولري نو راتلونکي 15 کال وروسته به موږ په کوم حالت کې یو. طبیعي ده چې افغانانو جواب بداوي چې افغانستان یو جمهوریت دولت له لاس ورک، یو سغدري نظام پر حاکم شو، جنو خپل د ذکر حقونه له لاس ورکړل، د ټولنې نیمایي قشر بشپړ منځوي شو، افغانستان په نړۍ کې منځوي شو، او څه چې لاس راوړي هغه یوازې د یو استبدادي رژیم حاکمیت ته او داسې مشخص نور باید شاهدونه اوسیږي، یوازې وهلټه کول او په درو باندې مجازات کول دي. خو تر ټولو مهمه پوښتنه دریمه پوښتنه ده چې هغه وایي که چیرته په همدغه ډول دوام وکړي نو تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان به په کوم حالت وي؟ طبیعي ده چې افغانستان به یو بد حالت سره مخ وي، او هغه په خپلې دغه وینا کې یو بل اړخته هم اشاره کړې ده، ویلې دي چې اوس د خبرو وخت نور تیر دی، اوس باید ولس انتخاب وکړي، یعنی له ټول ولسته ویلي هغه که په افغانستان کې داخل کې وي او که هم له افغانستانه بیرون وي، په ولس یې غږ کړی چې تاسو باید انتخاب وکړئ چې آیا د خپل ځان دپاره راتلونکی تیاره غواړئ او که نه، انتخاب کوئ چې یو ملي اجماع رامنځته شي. او یو مهمه خبره دا هم کړې ده چې هیڅ مسئله د توجیه وړ نه ده چې یو افغان دې بل افغان ووژني وینه دې توی کړي.
0: بله، خیلی تشکر از شما آقای محبوب برای توضیحات و معلوماتی که با ما بیننده در میان گذاشتین. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب گزارش کرده که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران برای دومین روز متوالی در دوحه مانده تا مذاکرات برای دستیابی به توافقات جهت پایان دادن به جنگ را ادامه دهد. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه نوشته که سفر قالیباف به قطر با هدف پیگیری آزادسازی بخش از منابع ارضی انجام شده است. به گفته تسنیم، تهران خواستار دسترسی به نیمی از آن همزمان با اعلام تفاهم است. این طرف فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله روز دوشنبه به اهداف در جنوب ایران را تایید کرده است. به گفته سخنگوی سنتکام اهداف حمله شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندرو بوده که برای ماین‌گذاری در تنگه هرمز استفاده می‌شده است. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو قایق هنگام انجام ماموریت در جنوب جزیره لارک خبر دادند. بر اساس این گزارش در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته شده که هویت 3 نفر از آنها مشخص شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرده که پهباد MQ-9 امریکا را در منطقه خلیج فارس شناسایی، رهگیری و ساقط کرده است. به اساس این اطلاعیه یک پهباد دیگر و یک جنگنده F-35 نیز پس از شلیک پدافند سپاه پاسداران مجبور به فرار و خروج از حریم سرزمینی ایران شدند. سپاه پاسداران همچنین بر پاسخ متقابل در صورت نقص آتش‌بس از سوی آمریکا تاکید دارد. در سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان برای یک سفر رسمی وارد نیویورک شد. در طول این سفر اسحاق دار در جلسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی شرکت خواهد کرد. او همچنین جلسات دو جانبه با همتایان خود و همچنین مقامات ارشد سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. در رابطه با همین تحولات همکار منارف یعقوبی را از کاخ سفید در برنامه با خودم را دارم. معرف درباره سفر اسحاق دار به نیویورک و تازه ها درباره مذاکرات ایران و آمریکا برمان بگو لطفاً.
2: سفر اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هم مستقیماً ربط داره به گفتگوهایی که ایران و آمریکا داره. امروز آقای اسحاق دار در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی داشت و در این سخنرانی خودم تاکید روی این داشت که باید تمامی کشورها از جمله اعضای شورای امنیت چی دائم چی اعضای غیر دائم از روند گفتگوها و از روند دیپلماتیک برای رسیدن به یک نتیجه نهایی حمایت داشته باشند. همینطور آقای اسحاق دار خوب در سخنرانی خود از کشور مشخصی اسم نبرد اما گفت کشورها و قدرت‌های بزرگ نباید نگاه دوگانه و گزینشی به منشور ملل متحد داشته باشه و قوانین بین‌المللی داشته باشه. گفته که باید طرف‌های دخیل در ماجراهای بزرگ بین‌المللی باید به صورت گزینشی با رویدادها برخورد نداشته باشه. البته اسم مشخصی از کشور خاصی نبرد اما ظاهرا به نظر میرسه که اشارهش به تحولات در خاورمیانه است از جمله وضعیت فلسطینی‌ها. همینطور آقای اسحاق دار خب از کشمیر یاد کرد، این که گفتین موضوع باید توسط سازمان ملل متحد خاتمه پیدا کنه. همینطور تاکید عمومی رو این داشت که خب باید کشورها از زور استفاده نکنه و یک زاویه را مطرح کرد که حالا گویا پاکستان یک نقش کلان بین المللی میخواد داشته باشه در تامین صلح جهانی. و همینطور گفته شده که با خب وزیر خارجه چین صحبت میکنه، کشوری که در روند گفتگوها بین آمریکا و ایران نقش کلیدی میتونه داشته باشه. هنوز هم نتیجه نهایی این گفتگوها معلوم نیست. انتظار میرفت که امروز اینجا خبرهایی باشه اما امروز اینجا چیزی اعلام نشد. قرار هست که روز چهارشنبه آقای ترامپ با اعضای کابینه خود در کمپ دیوید دیدار داشته باشد. جایش غیر متعارف هست. در کمپ دیوید قرار است با تمامی اعضای کابینه خود گفتگو داشته باشه و گفته شده که موضوع ایران یکی از آژنده‌های اصلی هست و حتی گزینه‌های احتمالی نظامی مطرح هست. از طرف دیگر این حملاتی که دیروز آمریکا انجام داد در جنوب ایران واکنش‌های از طرف سپاه پاسداران داشته. اونها گفته که آتش بس نقص شده و علی‌رغم این که پشت صحنه گفتگوهای فشرده جدی در ارتباط به رسیدن به یک نتیجه مطلوب توسط راه‌های دیپلماتیک جریان داره اما هشدارها هم ادامه داره و مثل همیشه این داستان خیلی ضد و نقیض هست. برای همین بسیار سخت است که به یک نتیجه گیری نهایی برسیم تا زمانی که رسما اینجا توسط کاخ سفید یا طرف ایرانی رسما اعلام کنند که دارن چی کار میکنن.
0: خیلی تشکر عارف از خود برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی، ممنونم. و حالا هم نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بعد ها هزار زائر مسلمان در مراسم حج امسال با حضور در صحرای عرفات به دعا و نیایش پرداختند. وقوف در عرفات یکی از مهمترین مناسک حج به شمار می رود و زائران از کشورهای مختلف جهان در دامنه کوه عرفات گرد هم آمدند. مراسم حج امسال در حال برگزار می شود که عربستان سعودی تدابیر گسترده امنیتی و صحی را برای مدیریت جمعیت زائران روی دست گرفته است. در پی برخورد یک قطار با بس مکتب در یک تقاطع خط آهن در بلژیم 4 نفر به شمول 2 نوجوان جان باختند و گزارش رسانه‌های محلی راننده موتر و یک همراه دانش آموزان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند. وزیر ترانسپورت بلژیم اعلام کرده که در این حادثه 2 تن دیگر نیز به شدت زخمی شده و به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات خود را در مورد علت وقوع این رویداد آغاز کرده است. ارتش کوریای جنوبی اعلام کرده که کوریای شمالی چندین موشک از جمله دست کم 1 موشک بالستیک کوتاه برد و سمت آبهای ساحل غربی خود شلیک کرده است. اقدامی که به گفته ارتش با افزایش سطح نظارت و هماهنگی کوریای جنوبی با آمریکا و ژاپن همراه شده است. در حالی که نگرانی‌ها از فعالیت گروه‌های مسلح فرامرزی در منطقه ادامه دارد، چین و پاکستان یک پیام مشترک صادر کردند. پیام با محور امنیت، ثبات و مقابله با تروریسم. این بیانیه در جریان سفر صدر اعظم پاکستان شهباز شریف به بیجینگ منتشر شد. همکارم رضا صاحب‌زاده گزارش می‌دهد.
3: نزدیکی چین و پاکستان فراتر از مسائل اقتصادی و سیاسی، حالا بر تعمیق شراکت رابردی میان اسلام آباد و بیجینگ تمرکز دارد. در حالی که پاکستان با جنگجویان تحریک طالبان پاکستان TTP درگیر است و چین نگران حضور جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان.
4: دو طرف بر این تاکید کردند که به هیچ گروهی به شمول TTP و جنبش اسلامی ترکستان شرقی و سایر گروه ها اجازه داده نشود که با استفاده از این قلمرو فعالیت های تروریستی انجام دهند، امنیت منطقه را تهدید کند و منافع ما را به خطر بیندازد.
3: این نگرانی ها در پای سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به این کشور مطرح شده است. سفری که همزمان با 75 سال روابط دیپلماتیک دو کشور و در مقطع حساس منطقه انجام شده است. با محور امنیت، ثبات و مقابله با تروریسم، چین از تلاش‌های ضد تروریسم پاکستان اعلام حمایت کرد و بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید ورزید. در کنار مسائل امنیتی، دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های چون کوریدور اقتصادی چین و پاکستان، نظم جهانی چند قطبی، هوش مصنوعی و مسائل حساس منطقه مانند کشمیر و منابع آبی فرامرزی نیز تاکید کردند. چین در ماه‌های اخیر میزبان چند دور گفتگوهای غیر رسمی میان پاکستان و طالبان در شهر اورومچی بوده است. تلاش‌هایی که با هدف کاهش تنش انجام شد، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. سفر شریف در حال انجام می‌شود که اسلام آباد همچنان بر قطع ارتباط طالبان با گروه‌های ضد پاکستانی تاکید دارد، در حالی که طالبان حتی حضور آنها را در کشور رد می کند. و در این میان چالش های امنیتی منطقه همچنان پا بر جا باقی مانده است. تا هنوز راهکارها برای مبارزه با جنگجویانی که اسلام آباد و بیجینگ آن را دشمن امنیت خود می دانند فقط در این اعلامیه ریخته شده. این که چگونه به آن جامعه عمل خواهند پوشاند هنوز معلوم نیست. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: یکی از بزرگترین چالش‌های انرژی هسته‌ای نحوه نگهداری زباله‌های رادیواکتیو است. حالا فنلاند با ساخت نخستین مخزن دائمی زباله هسته‌ای جهان می‌گوید که برای این مشکل راه حل پیدا کرده است. گزارش می‌بینیم از همکارمان مهران عباسیان.
5: فنلاند در حال آماده‌سازی نخستین مخزن دائمی جهان برای دفن زباله‌های هسته‌ای است. پروژه زیرزمینی به نام اونکالو که در عمق حدود 500 متری زمین ساخته شده، این مرکز قرار است هزاران تن سوخت مصرف شده هسته‌ای را برای ده‌ها هزار سال در شرایطی ایمن نگهداری کند. موضوعی که به یکی از مهمترین چالش‌های صنعت انرژی هسته‌ای در جهان تبدیل شده است. مقام‌های شرکت پوسیوا می‌گویند سوخت‌های هسته‌ای در محفظه‌های مقاوم مسی قرار می‌گیرند و با لایه‌ای از بتونیت پوشانده می‌شوند تا از نفوذ آب و خوردگی جلوگیری شود. به گفته کارشناسان این تأسیسات باید نه فقط برای چند دهه بلکه برای همیشه ایمن باقی بماند، زیرا مواد هسته‌ای تا هزاران سال رادیواکتیو هستند.
6: در اصل این محل باید برای همیشه ایمن باشه. ما حدود 100 سال این تأسیسات رو اداره خواهیم کرد. البته بسته به اینکه آیا راکتورهای هسته‌ای جدیدی ساخته میشن یا نه. ممکن است دوره فعالیت ما طولانی تر بشه. سوخت هسته‌ای برای چند ده هزار سال به شدت رادیواکتیو باقی میمونه. اما بعد از 100 هزار سال میزان رادیواکتیو اون تقریباً به سطح سنگ معدن اورانیوم میرسه.
5: اهمیت این پروژه در آن است که برای نخستین بار یک کشور راه حلی دائمی برای مدیریت زباله‌های هسته‌ای ارائه می‌دهد. مشکلی که دهه‌ها یکی از بزرگترین نگرانی‌های مخالفان انرژی هسته‌ای بوده.
7: ما اکنون در مراحل پایانی کار با نهاد ناظر هسته‌ای هستیم. همه مدارک لازم را ارائه کرده ایم و روند بررسی رو به پایان است. انتظار داریم در ماه‌های آینده مجوز بهره برداری را دریافت کنیم. پس از آن چند مرحله دیگر مستقیما با نهاد ناظر باقی می‌ماند و امیدواریم بتوانیم عملیات را یا در پایان امسال یا به احتمال زیاد در ابتدای سال آینده آغاز کنیم.
5: کارشناسان میگویند موفقیت این پروژه میتواند به افزایش اعتماد عمومی به انرژی هسته‌ای کمک کند و الگویی برای کشورهایی باشد که به دنبال گسترش انرژی کم کربن و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی هستند. مهران عباسیان، سکول.
0: حالا هم نگاه بندازیم به چند خبر از آمریکا. یک دادگاه آمریکا به ایالت آلاباما اجازه نداد که نقشه جدید حوزه های انتخاباتی را اجرا کند. نقشه ای که باعث حذف یکی از دو حوزه انتخاباتی با اکثریت رای دهندگان سیاه‌پوست در مجلس نمایندگان آمریکا میشد. این تصمیم تلاش جمهوری خواهان برای کنار زدن یک نماینده دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر را با مشکل روبرو کرده است. دادگاه عالی آمریکا درخواست شرکت متا برای متوقف کردن پرونده اینستاگرام در ایالت ورمونت را رد کرد. مقام های ورمونت میگویند که اینستاگرام طور طراحی شده که نوجوانان را به استفاده از آن وابسته کند تا از این راه درآمد تبلیغاتی بیشتر به دست آورد. این پرونده بخش از موج شکایت ها در آمریکا علیه شرکت های شبکه های اجتماعی است که با آسیب های روانی برای کودکان و نوجوانان متهم شدند. و دفتر مدیریت کارکنان دولت آمریکا اعلام کرده است که کارمندان فدرال توافقنامه‌های عدم افشای اطلاعات را امضا کنند تا از درز اطلاعات محرمانه بر رسانه‌ها جلوگیری شود. بر اساس این طرح کارمندانی که بدون اجازه اطلاعات را با خبرنگاران شریک کنند ممکن است شغل خود را از دست بدهند. این اقدام بخش از تلاش‌های گسترده‌تر دولت ترامپ برای کنترل بیشتر بر کارمندان دولتی و جریان اطلاعات عنوان شده است. پایتخت اوکراین هدف یکی از گسترده ترین حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. مقام های اوکراینی اعلام کردند که در پی شلیک صدها پهپاد و موشک از سوی مسکو دست کم 4 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. در این حملات ساختمان های مسکونی و موزیم ملی چرنوبل هم آسیب دیدند. گزارش ببینیم از همکارمان رحمان کاکر در این مورد.
8: کیف پایتخت اوکراین صبح یکشنبه هدف یکی از گسترده ترین حملات روسیه قرار گرفت. بر اساس گزارش ها مسکو در این حملات صدها تیاره بی پیلوت و ده ها موشک شلیک کرده. مقام های اوکراینی اعلام کردند که در پی این حملات دست کم 4 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. یک روز پیش از این حملات روسیه اعلام کرد که قصد دارد اهداف مرتبط با اردوی اوکراین و مراکز تصمیم گیری در کیف را هدف قرار دهد. با گذشت چند روز از این حمله آثار ویرانی همچنان در بخش های از پایتخت اوکراین دیده می شود. باشندگان کیف می گویند تهدیدهای روسیه درباره حملات موضوعی تازه نیست و از آغاز جنگ به بخشی از زندگی روزمره آنان تبدیل شده.
9: ما تهدیدهای روسیه را جدی می گیریم زیرا آنها به طور مداوم ما را بمباران می کنند. آنها در طول زمستان ما را بمباران کردند. چیز جدیدی نیست، ما آماده هستیم. همیشه به پناهگاه می رویم.
8: موزیم ملی چرنوبیل در کیف یکی از مهمترین مکانهای تاریخی و یادبود فاجعه هسته‌ای سال 1986 هم آسیب دیده. با وجود تهدیدهای مداوم جنگ زندگی در کیف ادامه دارد. کافی شاپ آسیب دیده با پنجرهای پوشیده از تخته همچنان پذیرای مشتریان است. اما در کنار مقاومت شهروندان اوکراینی خستگی نیز دیده می شود.
10: مردم ما خسته شده. من حتی کوشش میکنم اخبار را دنبال نکنم. حملات اخیر روی من و اطرافیانم تاثیر روحی شدید گذاشته و فکر میکنم بدترم خواهد شد.
8: همزمان مقام‌های اوکراینی و اتحادیه اروپا تهدیدهای روسیه را نوی فشار سیاسی و روانی خوانده و تاکید کردند که چنین رویکردهای علیه اوکراین نتیجه نخواهد داشت. جنگ میان روسیه و اوکراین که از فوریه 2022 آغاز شد تا کنون هزاران قربانی بر جا گذاشته است. بر اساس آمار سازمان ملل بیش از 15,000 غیر نظامی در اوکراین کشته و ده ها هزار تن زخمی شدند. همزمان برآوردها نشان می‌دهد صدها هزار عسکر از دو طرف نیز کشته یا زخمی شدند. رحمان کاکر، لندن.
0: هزاره های مقیم واشنگتن دی سی و مناطق اطراف آن روز فرهنگ هزاره ها را با برگزاری جشن، موسیقی محلی و برنامه های فرهنگی گرامی داشتند. در این مراسم اشتراک کنندگان با نمایش فرهنگ، هنر و موسیقی هزارگی بر حفظ هویت فرهنگی و تقویت همبستگی جامعه هزاره در خارج از کشور تاکید کردند. گزارش می‌بینیم در این زمینه.
11: برنامه اوایل ملی قومی بود. بعد از اینکه روز فرهنگی هزاره ها معرفی شد، باز ما این را تبدیل کردیم بر فستیوال یا جشنواره فرهنگی هزاره ها. و به عنوان جشنواره فرهنگی امسال سال چهارم است که ما این برنامه را دایر میکنیم، اما به عنوان ملی قومی بیش از 20 سال است که برنامه دایر میشه.

0: ماشاءالله بیش از 3000 نفر عملا وارد شده. ما به اساس رجیستر ما بدون اطفال، اگر اطفال بگیریم میشه حدود 5000 یا 4000 نفر که انجام در برنامه آمده و هنوزم اشتراک کننده و مهمان های ما میاین در برنامه میرسن. و فقط نه تنها به تجدید از روز فرنگی هزاره هاست، بلکه ایجاد یک فرصت، هدف از این روز ایجاد یک فرصت برای دید و بازدید است.
1: دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، خوش بید شوید شبیر من نفسرای دل عاشق دختران.
2: و جوانان عزیز هزاره میگم که سر و گردن همیشه بلند نگاه کنین، هرگز اجازه ندین کس شما را با زخمهایتان تعریف کنن، و هرگز اجازه ندین که دیگران داستان شما را بنویسند، شما خودتان داستان خود و آینده خود را بنویسند.
0: مثلا نسل جدید ما که آمدن در یک کشور زندگی میکنند، اینا سخت در خطر هستند مبادا یک وقتی فراموش کنند یا فراموش شوند. به این خاطر این خیلی مهم است که به اینجا ما عمو فرهنگ خودشان، فرهنگ آباییشان را برشان نشان میدیم و بر از ما یکی احساس ایجاد میشه که بیشتر برن جستجو کنن، بیشتر تحقیق کنن که کی ها هستن، از کجا هستن. و نمیتو امیدوار هستیم که بتانیم یک نهاد بسیار پویا و متحرکه، یک نهاد بسیار کارآمده، یک مردمی بسیار کارآمده ما در همی امریکا داشته باشیم.
1: دم خانه که یار جانم نباشد.
3: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را در افغانستان انترنشنال با ما در میان بگذارید. با این بود برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد برای اشتراک در یک نشست بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده است. این نشست به منظور گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل برگزار می‌شود. وزارت دفاع طالبان دوشنبه در خبرنامه نوشت که این نشست با حضور مقامات ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می‌شود. وزیر دفاع طالبان به دعوت مسکو در این نشست شرکت می‌کند. وزیر دفاع طالبان در حال بنشست امنیتی در مسکو دعوت شده که روسیه و چین در 20 ثور گفتند که تروریسم در افغانستان تهدید بزرگ منطقه‌ای و جهانی است. روسیه تنها کشور در جهان است که اداره طالبان را به رسمیت شناخته، اما این کشور همواره از تهدیدات امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: پزشکان بریتانیا اعلام کردند که شبکه‌های اجتماعی از نظر تهدید برای سلامت جوانان در سطح مشابه با سیگار قرار دارند. آکادمی دانشکده‌های سلطنتی پزشکی بریتانیا در یک گزارش تازه گفته است که پزشکان باید هنگام معاینه روزمره بیماران جوان از آنها درباره مدت استفاده از صفحه نمایش و شبکه‌های اجتماعی نیز بپرسند. این گزارش در پاسخ به درخواست مشورت دولت بریتانیا درباره استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ارائه شده است. با این حال بی بی سی جهانی نوشته است که در میان جامعه علمی گسترده‌تر هنوز اجماع روشن وجود ندارد که استفاده از صفحه نمایش به طور کلی برای کودکان زیان بار است. حکومت بریتانیا در حال بررسی ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای جوانان زیر 16 سال می باشد.
11: صدای شما تاسو خیر. صدای شما تاسو کولای شیخ دسترگو دید او نظرونه د تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلویخت و سلو بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

همزمان با سفر ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به مسکو، رئیس استخبارات روسیه هشدار داده که گروه های مسلح مخالف طالبان با حمایت استخبارات بریتانیا میکوشند مناطق را در افغانستان از کنترل طالبان خارج کنند. الکساندر بوتنیکوف گفته است که هدف اولیه این گروه ها آزادی مناطق در شمال افغانستان است. او همچنان از خونسا کردن 5 حمله تروریستی منتسب به داعش در روسیه خبر داده و گفته است که غربی ها با تکیه بر این منطقه امیدوارند به نفع خود در جمهوری های آسیای مرکزی تاثیر بگذارند. آیا افغانستان در حاکمیت طالبان بار دیگر میدان بازی بر قدرت ها شده؟ و سوال مهم دیگر این است که مسکو از ملا یعقوب چه خواستهایی دارد و طالبان از مسکو چه خواستهایی؟ این بحث روز است.

0: انجام میشه کاری یک روزه و یک مراتبی نیست. اونها همیشه این کار رو انجام بدن با حمایت از سپانسرهای خودشون که در غرب هستن و از گروه های بین المللی تروریستی که اصلا برنامهشون خراب نمودن ثبات در این کشورها و شرایطی درست نمایند که به هر حال برای حضور گروه های تروریستی بین المللی امکان فراهم بشه. تا حال ما اطلاعی نداریم که دولت طالبان تا کجا برنامه های خودشون با داعش و گروه های تروریستی بین المللی دارن دیگه چیدن یا که برنامه خاصی دارن. خیلی ها فکر میکنن که دولت طالبان در افغانستان به هر حال امکانات بیشتری داشت در مقایسه با آنی که انجام میده در رابطه با ریشکن نمودن حضوری اون گروهکهایی که از خاک افغانستان دارن به کشورهای هممرز و منطقه دارن تهدید بکنن. بنابراین تا اندازه سایه میفکنه روی صمیمانه بودن سیاست های نظامی و امنیتی دولت طالبان. بنابراین با گفته وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی روسیه در رابطه با اون که به هر حال نگرانی خیلی بزرگی وجود داره برای تأمین آسایش و ثبات در کشورهای منطقه، خیلی نکته مهم و نقش مهم را برای افغانستان اختصاص میده و بنابراین روسیه کشوری بود که اولین کشوری در جهان بعد به سری حاکمیت آمدنی دولت طالبان این کشور را به رسمیت شناخت و این اجازه داد که برای روسیه و افغانستان یک حرکت های یا سیاست ها یا که مکاتبه یا که مذاکرات های آزادتر و راحتتر انجام بشه، چون که روسیه تمام تلاش میکنه که صلح و ثبات در این کشور انجام بشه، برقرار بشه و از این کشور هیچ تهدیدی در برای کشورهای دیگه نباشه. محمد یعقوب وزیر دفاع افغانستان دیروز وارد مسکو شدن و در همایش یا نشست بین المللی امنیتی یا کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو حضور دارند و این شخصیت برای روسیه خیلی خوب آشناست. از یک جهت سالیان سال است که به هر حال طرفی مذاکرات روسیه با افغانستان هست در موضوع سیاست‌های نظامی، امنیتی و منطقه‌ای. از طرف دیگر روابط روسیه با افغانستان در سطح صرف رسمی که میشه گفت توش چیزی اصلی وجود نداره، یعنی به طور فرمالی این سیاست ها دارن صورت میگیرن، فقط وظیفه این را گفت و شنید مذاکرات و ارتباطات این است که راه را، پتانسیل را، زمینه را برای همکاری های بعدی با این کشور انجام بدن یا که آماده بسازن.
1: بسیار تشکر از شما آقای تنویر. طالبان مگر اطمینان نداده بودند که هیچ خطر از خاک افغانستان متوجه همسایگان نخواهد بود؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به دوست عزیزم رجب سفروس و دوست عزیز دیگیم مصطفی جان مدثر. خوشحال هستم که در این بحث با شما هستم. موضوع بسیار حساس و عمده را مطرح شده که باید در موردش صحبت صورت بگیره. حقیقت امری است که سفر ملا محمد یعقوب به مسکو یک تغییر بنیادی در سیاست استراتژیک مسکو است که بر بنیاد از این سفر که میخواین با وزیر دفاع افغانستان در مورد مسائل امنیتی، خصوصا مسائل امنیت روسیه و آسیای میانه صحبت کنن بسیار اهم است، ولی در اینجا خواسته های بسیار مهم دیگر هم شاید در پس پرده و یا به طور علنی مطرح شود که و بگویند که ما چی خواستایی از شما داریم وقتی که شما رو به رسمیت شناختیم.

0: افغانستان در اینجا باید چی نقش را بازی کنه؟ یعنی در اصل همین نفوذ امنیتی را که مثلا با پترونه که افغانستان فعلا در در داخل کشور خود داره، آیا میتونه که در آسیای میانه هم این عملی شوه یا نه؟ و دومی که آیا مانع گسترش افرادگرایی که از جوانب مختلف خصوصا از طرف پاکستان و از طریق افغانستان و یا جدا از افغانستان میخواین در آسیای میانه این مسئله رو مطرح کنن، آیا این مسائل میتونه از طرف خود طالبا تحت تسلط و تحت نظارت گرفته شود؟ و مسئله بسیار مهمه که در آینده افغانستان داره ای که حالا با این دعوت خود مسکو کوشش میکنه که طالبان را وارد یک منطقه امنیتی یوراسیایی کنه و در این زمانت هایی را که قبلا در مذاکرات قبل از برسمیت شناختن افغانستان مطرح شده بود، امروز میخواین عملی ببینن که آیا طالبان در این مسئله چی کارهایی را انجام میتن. در اینجا دو مسئله بسیار مهم بود. یکی ای که حضور مخالفینه که زیر نام مخالفین در تاجکستان بودن و اونا کوشش میکردن از طریق تاجکستان بتونن در افغانستان مسائل یا اونا مقاومت میکنن و یا حالتهای غیر به حساب صلح در افغانستان بیارن، این حال منتفی شده. یعنی تاجکستان در سیاست خود دوباره تجدید نظر کرده، روابط افغانستان با آسیای میانه بسیار زیاد به شدت خوب شده میره و حتی واردات صادرات فوق العاده زیاد است. دوم مسئله خود مسکو است. یعنی مسکو تا حال 4 بار است فکر کنم یا 5 بار معروض حوادث گروه های تروریستی داعش و دیگرها شدن. از این خاطر اسنادی که معلوم میشه در طول از می چند برخورد دیده شده که در مسکو افراد بودن که جدا از افغان ها ولی مربوط به داعش و از طریق تاجکستان این مسئله یعنی ترتیب شده بود. روی از این مطلب حس بی‌اعتمادی را که به نام گروه های مخالف به افغانستان در روز حمایه می شد این تغییر کرد و امروز شما می بینید که تاجکستان در روابط بین دول با افغانستان روابط خود به کلی تجدید نظر کرده و حتی بعض مسائل اقتصادی مهمه را که حتی ازبکستان از او پیشی گرفته، قزاقستان پیشی گرفته، در روز می خواهی که دسترازی کنه یا خودش ابتکار عمل بگیره و بازار بسیار خوبی افغانستان شده می تانه. روی از این مطلب چه چیزایی را مثلا ما در منطقه می تانیم که بوجود بیاریم؟ یکی ای که افغانستان تقاضاهایی داره از مسکو. با این سفر خود ملا محمد یعقوب کوشش میکنه که مسکو اول حس اعتماد به وجود بیاره که با طالبا وقتی که روابط به این سطح میرسه باید ضمانت های وجود داشته باشه که مسئله آرامش و امنیت در مناطق باید تضمین شود. دوم، باید اینمی ارتباطات انزوایی را که فعلا افغانستان وجود داره باید مسکو ایره حمایه کنه و از طریق کشورهایی که حمایه سیاست مسکو داره باید دوباره افغانستان هم وارد دیپلماسی شود. مسئله سیوم که بسیار مهم است توازن قواست، یعنی توازن مسئله تروریستی که در چین و در روسیه واقع شده، اینا خواهش خود طالبان هم است که ما ایره از طریق افغانستان هم مانع میشیم و هم در آینده شاید هم حتی مخالف از اینا ما کارایی را انجام بدیم. ولی ما یک توقع داریم، طالبان در پس پرده قبلا هم در جنگایی که با پاکستان صورت گرفته بود این تقاضا را داشتن که ما اسلحه نداریم، اسلحه ما از بین رفته و اسلحه های دفاعی که بتونه افغانستان را مسئول بسازه نداریم. این مسئله هنوز هم در پس پرده با مذاکراتی که با پیکینگ و مسکو شده در اجنده وجود داره. من فکر میکنم که ملا محمد یعقوب در اجنده خود یکی هم داشتن اسلحه های ثقیله را که مسکو و چین یا پیتنگ باید بر افغانستان تهیه کنه، هم از طریق کمک ها و هم از طریق یک خود افغانستان کوشش میکنه که اصلا خریداری کنه. چنانچه وحیده جان شما خبر دارین در بازار نمایشگاه فروش اسلحه که در کشورهای خلیج برگزار شده بود، افغانستان بار اول شرکت کرد و خواستار از این شده بود تا اسلحه ثقیله برای دفاع افغانستان خریداری کنه. این اجندا باعث از این میشه که افغانستان وارد یک مرحله دیگر میشه، یعنی به عنوان یک پارتنر و به عنوان یک شریک استراتژیک با مسکو میخواهد داخل از این مذاکرات شود. زیادتر مسائلش را بعدا با صحبت میکنم.
1: و یک سوال بسیار کوتاه داشتم که به عنوان شریک استراتژیک روسیه واکنش غرب چی خواهد بود؟
0: به یقین و شما خبر دارن که غرب همین لحظه که شما خبر گفتین که انگلیس ها کوشش میکنن گروه های را ترتیب بدن تا در افغانستان مانع از امی آرامش و روابط شون و بتانن مشکلات را با وجود بیارن. این خود به خود میرسانه که غرب حالا دستش کوتاه شده و اون منابع اصلی را که در افغانستان وجود داره و اکثریت پروژه ها به دست چینایی ها افتیده و کش میکنن که در استخراجش سهم بگیرن. به این خاطر برای امریکایی ها بسیار زیاد مشکل است که از طریق نظامی یا از طریق دیپلماسی مسئله را حل کنه. به این که افغانستان هم از خود اجنده هایی داره و میخواه که این مسئله دوباره بگیره، مثلا 11 میلیارد دلار که فعلا غصب شده از طرف امریکایی دوباره باید به افغانستان بانک تسلیم داده شده و مسئله دیگه که در 20 سال جنگ امریکا با افغانستان بوده. ولی آنچه که میتونه در دیپلماسی بسیار زیاد اهم است، افغانستان سیاست خود به شکل بی‌طرفانه ولی با گرایشی که میدانه هر کشوری که با افغانستان کمک کنه روابط خود بهتر بسازن.
1: حالا وقتی که پارتنر استراتژیک روسیه باشه ای بی‌طرفی است؟
0: نه خیر، به طور غیر مستقیم وقتی که میتونه اسلحه بالای افغانستان بفروشه یا وقتی که میتونه اسلحه ثقیله که میتونه تا 2000 کیلومتر راکتای کروز را که ضرورت دارن داشته باشن تا خود در احساس امنیت کنن و دیگه جنگ بین پاکستان و افغانستان صورت نگیره، وظیفه که افغانستان هم امتیازات بر روسیه میده و در پهلوی ازی از روسیه تقاضای بهتر داره و این نمیتونه به معنی ازی باشه که پارتنر استراتژیک باشه ولی میتونه همکار هم دیگر باشن.
1: سر تشکر آقای مدثر، تحلیل شما رو بشنویم.
2: سلام خدمت شما و بیننده های گرامی و همچنان مهمانان عزیز. من برداشت می است که سفر آقای یعقوب مجاهد نه کدام سفر ویژه است نه کدام سفر دو جانبه است که آقای مجاهد مشخصا دعوت شده باشه. آقای سفروز بیشتر معلومات داره که یک نشست 4 روزه در مسکو است، همه ساله تقریبا برگزار میشه. آنچه که رسانه‌های روسی امروز نوشته بودن نزدیک به 100 تا 120 کشور دعوت شده که هر کشور اکثریت کشورهای آسیایی، کشورهای خاورمیانه و کشورهای آمریکای لاتین و شاخ افریقا می باشد. اگر ما تصور ما ایست که این سفر مختص به آقای یعقوب مجاهد است چه این یک چیز نیست، آقای یعقوب مجاهد احتمال داره که در حاشیه نشست با مقامات روسی دیدن بکنه، اما تصور ما این نباشه که این سفر آقای یعقوب مجاهد میتونه رابطه میان مسکو و رژیم طالبان را کاملا استراتژیک بسازه و قبل دوستا یا مستحکم بسازه. یک چنین چیزی نیستن. طالبان چون میدانن که در انزوا هستن، از هر نشست بین‌المللی، از هر چیزی که بروی طالبان را دعوت بکنن میرن به نشست‌های بین‌المللی. این کار را در گذشته هم کردن، حالا میکنن و بدتر از این میکنن. اما آنچه که میمونه مسئله روسا، تصورم این باشه که روسا بسیار ناامن هستن بابت افغانستان، به دلیل 3 جمهوری آسیای مرکزی که اینجا وجود داره، به دلیل 20 گروه تروریستی را که طالب زمین سازی کرده حضور داره. به خاطر هر گروه تروریستی بر هر کشور، مثلا تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ برای پاکستانیا دردسر است، چند تا جنبش های اسلامی برای کشورهای آسیای مرکزی، جنبش جهاد العدل بر ایران و همین گونه حتی برای چینایی ها دردسر است. به خاطر دو روایت یا دو تیوری در نخستی که طالب به قدرت رسید مطرح بود. گزینه اولی بود که خب مخالفین طالبان را بین حمایت بکنن و مسئله دومی بود که خب شما اگر به هر میزانی که مخالفین طالبان را حمایت بکنن میتونه حوضا بدتر از این شود پس بین شما با طالب وارد معامله شین و به اصطلاح معروف طالب اصلاح کنین و طالب بیارین و پلتفرم‌های بین‌المللی وارد بسازین و یا طالب محصول بسازین. روزا تمام تلاش خانه کردن از شروع به قدرت رسیدن، اما شما بهتر می‌دانید که هر روزی که می‌گذره طالب خشن‌تر میشه، خشونت بیشتر میشه و طالب به نام چیزی با تعامل باور نداره، به دلیل از اینکه بر آن چی که طالب برداشت داره به عنوان یک گروه ایدئولوژی و آن چی محیط بین‌الملل است کاملا متفاوت است. اما روسا از بابت داعش، از بابت ناامنی که در آسیای مرکزی قرار است شکل بگیره، شما یک بار به آمار ارقامتان نگاه بکنید که به استثنای چین که رای دشوارگذر داره، طالب با تمام همسایه خود درگیر شده، با تاجیکستان درگیری مرزی داشته، با ازبکستان، با تاجیکستان، با ایران، خب صدرش باز با پاکستان است که قبل از این جنگام نزدیک به 100 درگیری مرزی در جای مختلف داره. ما برداشت نمی است که سفر نکنم، سفر کلان برجسته است. آقای یعقوب مجاهد دعوت کردن اما او هم از این پلاتفرم
1: خب از این سفر که بگذریم، استخبارات روسیه گفته که مخالفان طالبان در تلاش هستند مناطق را در شمال در کنترل خود بگیرن. آیا شما نشانه های از این میبینین؟
2: خب نشانه های با ما هستن خانم پیکان؟
1: بله.
2: خب این نشانه ها از زمانی که حکومت افغانستان یا رژیم جمهوریت سقوط کردی درگیری پراگنده وجود داشته. تصور یک شماری بود که مخالفین طالبان نتانستن که یک بخشی از جغرافیا به وی جغرافیای شمال تسخیر کنند، اما مخالفین طالبا برداشتنی است که هیچ حکومت حمایت نکرده، چون وقتی که حکومت‌های منطقه حمایت نکنند یا امو به اصطلاح معروف عقبه استراتژیک نداشته باشین، این جنگ دشوارگذر است. اما بعد از اینکه جنگ ایران شکل گرفت، بعد از اینکه طالب دیگر نخواست که با جهان تعامل بکنه و بیشتر در مسائل داخلی درگیر شد، در حداقل در بهار امسال که معمولا بهار خونین برش مینامند، در چند جای تحریکات صورت گرفته که اون برجسته ترینش مسئله بدخشان و در اواخر یکی دو سه تا حمله در پنجشیر است. مخالفین مسلح تلاش دارند در 5 سال، اما بنا به دلایل متعددی که بدال یکی از نماینده های مخالفین طالبان می بود توضیح میداد، نتانستند. فکر میکنم کدام کشف تازه نیست، اما یک چیزی که تازگی داشت حداقل در امروز در مقاله یا در نوشته که در خبرگزاری تاس بود و رسانه شوام گرفته بودی بود که از بریتانیا نام برده بودن، که به من جالب بود به دلیل ازی که بریتانیا حتی نخواست که در جنگ ایران دخالت بکنه. یعنی بر اساس سیاست جدید بریتانیا تلاش کنه که از دنیا جمع کنه خدا، تمرکز کنه بر مسائل داخلی خود. اگر این مسئله به امریکایی‌ها مطرح میشد شاید یک مقدار قابل تعامل بود، اما اینکه بریتانیا را آمدن گفتن ای حداقل به من چیز جالب بود و چیز تازه بود و حداقل باور من است که بریتانیا بخواهد، چون سود در این منطقه نداره بریتانیا که بخواهد بیایه باز در اون در شمال افغانستان.
1: بسیار تشکر آقای سفروف. خب گفته شده که مخالفین نظامی طالبان با کمک MI6 تلاش دارن که بعض مناطق در شمال کشور در کنترل خود بگیرن. حالا بر اساس چی استخبارات روسیه چنین یک تحلیل را میکنه و به خورد مردم میده؟
3: ببینید، دولت روسیه قبل از همه خود که وضع و فضا در افغانستان روشن باشه. الان این روشنی وجود نداره. ما نمیتونیم لمس بکنیم که سیاست های امنیتی، سیاست های منطقوی، سیاست های دولت افغانستان با کشورهای هممرز به کدام مسیر دارن میرن. حالتی ژئوپلیتیکی منطقه با نقش افغانستان برای ما روشن نیست. از بس که این سیاست ها روشن نیست و باعث این ناروشنی خود دولت افغانستان هست، بنابراین ما نمیتونیم قدمی جلوتر بگذاریم و همکاری های نظامی بیشتر داشته باشیم، همکاری های امنیتی بیشتر داشته باشیم. ولی به خاطر آن که منافع روسیه در آسیای مرکزی خیلی به هم گسسته هست با این کشورها و در با ما امنیتی منطقه رو امنیتی خودمون حساب بکنیم، بنابراین از بس که افغانستان حالا هم یک تهدیدی برای این منطقه هست، برای این کشورها هست، بنابراین به خاطر آن که وجه متشنج نشه یا که از دست کنترل خارج نشه، روسیه به هر حال میخواد بیاد با دولت طالبان کمک بکنه. ولی دست دوستی، دست کمک روسیه را دولت طالبان خیلی خوب فشار نمیارن و به هر حال یک آپشن هایی رو کنار میگذارن که فکر میکنن که با این آپشن ها میتونن یک خرید و فروش یا سازش های بیشتری یا که مکانیزم فشار به کشورهای هم مرز داشته باشن.
1: با این آپشن ها چی میتونه باشه آقای سفروف؟
3: ببینید، مثلا بارها و بارها نگرانی خیلی شدیدی تاجیکستان از آن که یه تعدادی تاجیک های که از خاک تاجیکستان در زمان خودشون فرار کرده بودن یا با هر دلیلی از اونجا بیرون اومده بودن، بعضی ها از نادانی و ناشناختنی با گروهک های بین المللی تروریستی در اساسی به هر حال خرافات و دیدگاه های خودشون پیوسته بودن، ولی بالاخره دیر یا نزدیک اونها میخوان به وطنشون برگردن و اونها در برنامه های خودشون برنامه های دوستی و صلح و ثبات را با این کشور ندارن. اونها میخوان که یک جایگاهی را برای خودشون داشته باشن و این جایگاه را جامعه جهانی بپذیره. برای که این جایگاه را صاحب بشن باید پتانسیل نظامی داشته باشن و از همه مهم برای که این پتانسیل درست باشه یا از خودشون صدای در بیاد، باید یک جای مستقر بشن. اینجا الان افغانستانه. افغانستان خیلی راحت میتونست دولت طالبا، علال خصوص همین جناب ملا محمد یعقوب، میتونست برنامه کمی درستری رو انجام بده که به هر حال نگرانی تاجیکستان رو کمتر بکنه. ولی ما میبینیم که سالیان سال صدای تاجیکستان رو اصلا نمیشنوند و این وضعیت داره ادامه پیدا میکنه.
1: منظور تان گروه های تروریستی ساقای سفروف، انصارالله تاجیکستان، منظور تان گروه تروریستی انصارالله است؟
3: آره، نه تنها انصارالله، بلکه گروه های دیگری هستن که مسیری از ایشون در حالت آماده باش هستن که با اسپانسرهای بین المللی خودشون توانن برنامه هایی رو پیاده بکنن که ثبات این کشورها رو از بین ببرن. و من الان نمیخوام اسم بیارم چون که به هر حال بعضی از اونها الان نقاب دیگه بروشون کشیدن، ولی در اصل در حالت آماده باش هستن. نگرانی اصلی اینه که این در خاک افغانستان داره جایی و وجود داره، بنابراین دولت هیچ کاری را یا که کاری
1: درست. حالا مطلب تا نگرفتیم آقای سفروف که طالب حاضر نیستن که نگرانی های کشورها را برطرف بکنن، بخصوص در قسمت بیرون کشیدن گروه های تروریستی از خاک افغانستان و تحویل دادنشان به کشورها که شما از تاجکستان یاد کردین. حالا مشخصا از امای سکس چرا نام برده؟ آقای مدثر سوالشانی بود که اگر از استخبارات امریکا یاد میکرد که مخالفان نظامی طالبان حمایت میکنه باور میکرد یا برش جای تعجب نبود، ولی وقتی که از استخبارات بریتانیا میگه یاد میکنه و میگه که مخالفان نظامی طالبان حمایت میکنه برش جای سوال است. چرا روسیه انگشت اتهام به طرف بریتانیا درست کرده؟
3: دولت بریتانیا این دولت است که همیشه فعالیتش علیه روسیه، منافع روسیه، منافع ثبات در کشورهای تازه استقلال دریافت کرده و در حالت برنامه‌ها هست که بین اونها تفریقه و فاصله بیاندازه. و امای سیکسی بریتانیا کارش اصلا کار ایغباگری و کاری که در رابطه با خراب نمودن وضع و میتونه با دولت طالب ها سازش هایی رو انجام بده که با یک نوع با بهانه های مختلفی امنیتی یا که منافع ژئوپلیتیک اونجا حضور داشته باشه و این بدبخت‌ها رو گمراه بکنه و من مطمئنم که یک لحظه هم این برنامه‌های غیر انسانی خود را بریتانیا
1: درست. حالا مشخصا روسیه از طالبان با دعوت مولای خوب چی میخواه؟
3: ببینید اولا یه بار دیگه میخواد که روسیه با محمد یعقوب صحبت بکنه در رابطه با اینکه دیدگاه‌های دولتی افغانستان را در رابطه با امنیت خود داخلی افغانستان و برنامه‌هایی که افغانستان داره در رابطه با قوی نمودن نیروهای مسلح افغانستان در رابطه با برقراری امکانات پتانسیل نظامی افغانستان و در رابطه با صحیح و روشن نمودن خط نظامی دولت افغانستان میخوان که ابراز نظر داشته باشن و در با سیاست های منطقه‌ای امنیتی که چجوره نقش افغانستان میتونه باشه و در جایگاه سیاست های کلانه که اون اتفاقاتی که الان داره در اطراف ایران رخ میده و این تأثیر گذار خواهد بود و از امنیت منطقه ابراز نظر بکنه و ببینه که تا کجا میشه این همکاری های سازگار را بین این دو کشور انجام بدن. البته در حاشیه این همایش بین المللی نشستی بین المللی امنیتی دیدارهای هیئت افغانی با کشورهای هممرز و کشورهای دیگه هم انجام خواهد شد که این هم یک نوع حضور بله. و جایگاه و اطلاعی مذاکرات را برای روسیه روشن‌تر میکنه.
1: بسیار تشکر. خب آقای تنویر، یکی از خواستهای روسیه و کشورهایی که قرار است مولای یعقوب ببینه مهار گروه های تروریستی است که برای این کشورها دردسر ایجاد میکنه، یا طالبان این کار را خواهد کرد؟
0: به یقین ببینن اصل موضوع است که روسیه و چین نگرانی های از مسئله تهدیدات تروریستی در کشورهایشان دارند. در گذشته افغانستان هم یکی از جایگاهایی بود که همیشه از اینجا تروریست ها می رفتن به داخل آسیای میانه و یا افراد از آسیای میانه با تمویل از این افراد کوشش میکردن که ناامنی را در این مناطق به وجود بیارن. در مدت 5 سال تا جایی که من اطلاع دارم طالبا کوشش میکنن که یک نوع حس اعتماد با چین و روسیه دوباره احیا کنه و این مسئله در مذاکرات قبلی هم گفته شده و حتی در دوری که تاجیکستان حتی موضع بیخی مخالف علیه طالبا داشت و گروه های مخالف از اوج تمویل میکرد تا در آینده بتانه به زیر عنوان قومیت یک مسئله را برپا کنه، فعلا پشیمان شده. در چیز 4 مسئله را روسیه فعلا در مذاکرات خود از لحاظ امنیتی و استخباراتی میخواه مطرح کنه. یکی مبارزه با داعش است که این مسئله را از طالبان هم میخواه با تجربه کاری که دارن و شناختی که از داعش دارن بتونه جلوش از مرزهای جنوبی بگیرن که آیا اگه وجود داشته باشه باید مانع شوه. دوم مسئله امنیت مرزهای شمال افغانستان با تاجیکستان، ازبکستان و چیستک ترکمنستان است و این مسئله باید بسیار زیاد مطرح باشه. سوم مسئله کنترل قاچاق و مواد مخدر است. شما خبر دارین که بدخشان نه به عنوان یک مرکز مبارزاتی بلکه مرکز قاچاق و آدمکشی افراد فاسد بوده و هنوز هم هستن. اونا کوشش میکنن یک روحیه مبارزاتی هم به خود بدن. اینا کسایی هستند که هم بر تاجیکستان مشکل خلق کردن و هم بر افغانستان و فعلا که مهار شدن دیگر جایگاهی ندارن. این مسئله هم در مذاکرات شامل است. و مسئله چهارم تحرکات گروهایی که بیرون از مرز وجود دارن، تر مثال ایغورایی که مثلا در کشمیر وجود دارن، اینا میخواین از رای پامیر برن به چین، یا مثلا تاجیکایی که در گذشته تحرکات داشتن و فعلا از طریق پاکستان اینا تمویل میشن، کوشش میکنن که به تاجیکستان از طریق واخان برن. این مسائل باید جلوش گرفته شود. به این خاطر این مذاکرات بسیار اهم است، بسیار مهم است.
1: ولی طالبان نتونسته که اعتماد روسیه و چین را جلب بکنه. آقای سفروف گفتن که طالبان بی‌اعتمادی میکنن، امو رابطه را خراب میکنن، نمیگذارن که شکل بگیره. مثلا در قسمت گروه های تروریستی گفتن، شما میگن که از پاکستان آمده، آقای سفروف میگه در خاک افغانستان است. پنج داعش گفتن که روسیه میخواد که طالبا داعش را مهار بکنه. به نظر میرسه که این کار هم انجام دادن نتونستن، چون تنها پنج حمله تروریستی را اینو خونسا کردن در خود روسیه. یک عمله هم که اتفاق افتاد و بسیار کلان بود و هنوز هم این تهدید از طرف افغانستان وجود داره و این نگرانی روسیه برطرف نشده. طالباشون نتونستن که اعتماد روسیه را جلب بکنه.
0: ببینین، داعش از طریق پاکستان هم به افغانستان و هم به کشورهای آسیای میانه یک خطر بسیار مهم بود و است. این مسائل حتی در اچین و ناگام و غنیخیل و کنر و ایجایا هم قسم بوجود آمد که حتی افغانستان در زمان دکتر غنی بسیار حالت بحرانی داشت. ولی بعدن طالبا که آمدن کوشش کردن که چون مخالف داعش از لحاظ ایدئولوژیک و از لحاظ حرکت هستن، به این خاطر اینا رو نموندن در داخل افغانستان تحرکات انجام بدن. حتی گروه هایی را که در کنر بودن اینا رو مهار کردن. ولی مشکل اساسی آسیای میانه هم بود، یعنی روسیه تقاضای از این را داشت و داره که باید از طریق افغانستان این گروه ها نباید نفوذ کنه. و یکی از اجندای مذاکرات بین ملا محمد یعقوب و مسئولین امنیتی و استراتژیک مسکو همیشه که برازی یک پلان باید جور کنن. شما درست میگن که در این مدت 4.5 سال بسیار تحرکات و بسیار کارهای تروریستی صورت گرفت، ولی معنی از این نداره که به طور کامل از همون آغاز که طالبا به قدرت آمدن باید اینا را مهار میکردن. از یک طرف خود افغانستان در تحریم قرار داشت و از طرف دیگه اینا نمیتونستن به یک بارگی مسئله را حل کنن.
1: حالا یک گام اعتمادسازی است که میتونه گروه تروریستی انصارالله را بکشه، چرا نمیکنه این کارا؟
0: این مسئله کلش در مذاکرات اینمی فعلا که در مسکو جریان داره، این مسئله جریان داره. امروز که تاجیکستان به این باور رسیده که باید با همکاری های استراتژیک و همکاری های امنیتی با افغانستان دوباره روش خود تغییر بده، باعث از این شده که حتی همون کسایی که خود مخالفین بله. میگفتن دیگه جایگاهی ندارن. حالا خاطر کوشش میشه
1: بله. حالا مشکل طالبان تنها داعش نیست، گروه های مخالف مسلح طالبان هم روز به روز قوت گرفته میره، حملاتشان بیشتر شده. فکر نمی کنین که طالبان با چالش های بسیار زیاد روبرو هستن؟ از یک طرف در روابطش با همسایه ها و کشورها، و از طرف دیگه با مشکلات داخلی بحران های دیگه هم ممکن است که ظهور کنه.
0: ویده جان، بیم که یکمک گسترده تر و عمیقی رو فکر کنم. یکی خوشت که ما شعارگونه 5 سال است که دوام میتیم ولی هیچ به یک نتیجه نمیرسیم و این قصه همیشه هم افسانه سرمنگسک است که مردم هم بخی در لاینحل مانده. ولی یک مسئله بسیار مهم است، افغانستان یک موقعیت استراتژیک در بین ایران و پاکستان و آسیای میانه داره. امروز روابط افغانستان با آسیای میانه بسیار بهبود یافته و پاکستان به طور کامل قطع شده و بایکات شده. در اینجا دشمنی ها صورت میگیره. امروز که MI6 کوشش میکنه که دشمن ها را تمویل کنه و کوشش کنه از طریق افغانستان یا به نحوی از آنها آسیای میانه را زیر خطر بگیرن، این خودش یک خطر است. از این خاطر مسئولیت همین طالبان خیلی است که باید خود تثبیت کنن و بر مسکو باید برسانن که ما میتونیم از تمامیت ارضی از خود مردم و از مردم منطقه و مرزها
1: باید حمایت کنیم. حالا همین طالبان که از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کردن نمیتونن، چگونه به روسیه اطمینان میتن که مرزهای روسیه را امن نگه خواهند داشت یا مرزهای کشورهای آسیای میانه را؟
0: شما بخیر، بازار وقت به افغانستان آمدین باز امنیت هم میبینین. من خودم در کابل هستم و همیشه در تمام ولایات میرم. ببینین این مسئله، یکی ایست که ما شعار میتیم، یکی ایست که ما زد و بنده سیاسی
1: حالا نه شعار نیست، حالا عملا آقای تنویر شاید تشدید عملات بودیم، حمله به فرودگاه کابل، حمله به سروبی، چند حمله در پنجشیر و هرات و مخالف بعضی از مخالفین هم در بدخشان اعلام حضور کردن.
0: کسی که استراتژی نداشته باشه و کسی که بر افغانستان یعنی متعهد نباشه، کسی که وطن خود دوست نداشته باشه، کسی که خود افغان نگوید، اونا اصلا هیچ جایگاهی برای این کشور ندارن. اینا باید خودشان بشرمن و هر وقت هم که باشن در محکمه مردمی اونا همیشه باید جوابگو باشن.
1: آقای تنویر، شما محکمه مردمی اگه دایر شوه اول هبت الله را محاکمه میکنه، یعنی سیاست های بله شما سیاست های بطلار توجیه میکنین، از طالبان توجیه میکنین؟
0: نه من توجیه نمیکنم، هیچ وقت من توجیه نمیکنم. من با طالبان هستم، من یک کسیم تحقیقات علمی میکنم، من هیچ چی نیستم، ولی یک مسئله رو میخوایم، افغان هستم و در داخل کشور خود از داشته های افغانستان دفاع میکنم. هیچ وقت نام افغانستان به نام تروریسم باید دیگر رقم زده نشه.
1: آخو باید در عمل ثابت شوایی هم دشوار نمیشه که ما با پنهانکاری جهان خواگو هست. متوجه است که در افغانستان چی
0: منظره؟
1: نه شما رو نمیگم در کل. خب ما نام افغانستان از تروریسم باید جدا کنیم، باید در عمل را ثابت بکنیم، گام های عملی برداشته شده.
0: باید جدا کنیم، باید ثابت کنیم. همین مذاکرات مسکو باعث از این میشه که حس اعتماد بین مسکو و کابل باید تقویه بیفته و همین که بیشتر کار صورت میگیره شاید در آینده روابط معمول تر که بودم روز بهتر با مسکو هم بهتر میشه.
1: تشکر. آقای مدثر، یک گروهی که خب از لحاظ حکومت داری ناکام است، تمامیت ارضی افغانستان هم حفظ کردن نمیتونه، از حریم هواییش دفاع کردن نمیتونه، زمین و مرزش در کنترلش نیست، چی اطمینان خاطر به روسیه و دیگه کشورها میتونه بده که این تروریسم در افغانستان مهار میکنه یا داعش مهار میکنه، جدا از این که با بحرانهای داخلی هم دست و پنجه نرم میکنه؟
2: من برداشت می است که طالبا اگر یک چیز توانایی مهار داشته باشه او سرکوب مردم افغانستان است. به این فوق‌العاده مهارت هم دارن، تالو ثابت هم کردن، چون هم وظیفه انتحار و انفجار و خشونت خوب میتونن انجام بدن. واقعیت قضیه همی است که مثلا نمونش ما دو سال سه سال پیشم با آقای سفروف وصف میکنیم بسیار خوشبین بودن، اما امروز او خوشبینی را که دو سال پیش آقای سفروف از طالبا داشت نداره. گفت که طالبا داره بازی میکنه. خب از یک طرف دیگر تصور بکنید که طالبا اگر پولهای عراق غربی ها میتن امروز نپردازن وضعیت به کجا میرسن؟ بگذاریم کمی روشن‌تر صحبت بکنم. بعد از آمدن آقای ترامپ چرا روسا به رسمیت شناختن طالبا را؟ چون آقای ترامپ از طالبا مشخص میخواست که بگرام بتن و روسا به دلیل این روسا، من بازم تاکید میکنم، عاشق چشم ابروی طالبا نیستن. نگرانی امنیتی را که از گروهی مثل طالبا دارن. یک مسئله دیگر را من میخوام واضح‌تر بیان بکنم، از طالب توقع نداشته باشین که تروریسم مهار بکنه. مثل از این است که خب طالب تروریسم برادران دینی خود میدانه، 20 گروه تروریستی را با نگاه کرده بود در گذشته در زمان جمهوریت هم چتر طالب بود، 20 گروه تروریستی دیگر آمده بودن نگاه کرده بودن. مگر تی تی پی برادران دینی ازشان نیست؟ مگر جمعیت انصار الله تاجکستان نیست؟ مگر جهش العدل نیست؟ مگر اوغورهای چین نیست؟ تمام از اینا از لحاظ ایدئولوژی و از لحاظ دینی برادران دینی شان هستن. خب ما دو حالت داریم، یکی که طالب از ایدئولوژیش بیم جدا بکنیم. شما زمانی که طالب من از ایدئولوژیش جدا میکنیم، کاری که روسیه چین تلاش داره بکنن که وارد پلتفرم‌های بین‌المللی بکنه، دیگه ماهیت طالب باز از هم فرو می‌پاشه. یعنی طالب که تعامل کرد، طالب که تشریفات یاد گرفت، طالب که فرق بین تروریست و غیر تروریست دارست، خب باز طالب نمیمانه، میشه برمان یک رژیم یک گروه سیاسی باز تخلیه بکنه. اما بله. طالب هر روزی که میگذره فرمان متفاوت صادر میکنه.
1: پس نه در توان داره و نه اراده داره که با گروه های تروریستی در داخل افغانستان مبارزه بکنه و نگرانی روسیه را برطرف بکنه. حالا اگر خب مخالفین مسئله طالبان که گفته شده که عملاتشان هم بیشتر شده و حمایت کشور از بس کشورها یاد کرده که دارن، اگر خب حملات از اینا بیشتر شوه، طالبان جای بر فرار دارن، پاکستان که عزیز دادن، مرز پاکستان هم که بروشان بسته است بدزی.
2: خب من اگر بیشتر خود تکمیل بکنم که طالب باور نداره بر مبارزه با تروریسم، چون طالب تعریفش از تروریسم تعریفیه که استانداردهای بین‌المللی داره و ما شما داریم، طالب نداره. طالب گروه های تروریستی را که ما برش گروه تروریستی میدانیم برادران دینی خود میدانیم. یکی از بحث های کلان همی است که طالب این بار جای برقرار نداره، به دلیل از این که در کشوری که 20 سال گذشته در آغوشش بود یا از قبل در آغوشش بودن، امروز با اصطلاح معروف آمدن در مقابل استادان خود برخیستن و این استادان با باور ما بلد هستن که شاگردان خود چطور ادب بکنن. بسرکر. این بار کار طالب به مراتب سخت‌تر است.
1: بسیار تشکر آقای مدثر. مهمانان گرامی، بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای صفروف، آقای تنویر و آقای مدثر، ممنون از زورتان به برنامه. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: غرطه در کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که کاهش تنش میان پاکستان و طالبان برای تهران مهم است. او در نشست تاکید کرد که ایران برای کاهش این تنش‌ها از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست در پاسخ و پرسش درباره میانجیگری تهران میان اداره طالبان و حکومت پاکستان گفت که کشورش بر پایان تنش‌ها و جنگ در منطقه تمرکز دارد. آقای بقایی گفت که موضوع تنش میان همسایگان ما برای ما مهم است. تشدید تنش میان طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخته. تهران پیش از این نسبت به پیامدهای این تنش‌ها ابراز نگرانی کرده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشتر از دو طرف خواسته بود که تنش‌ها را کاهش دهند و گفتگوهای فوری برای حل اختلافات را آغاز کنند.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که یعقوب مجاهد برای اشتراک در یک نشست بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد ماسکو شده است. این نشست به منظور گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل برگزار می‌شود. وزارت دفاع طالبان خبرنامه نوشته و گفته که این نشست با حضور مقامات ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان برگزار می‌شود. وزیر دفاع طالبان در حال به نشست امنیتی در ماسکو دعوت شده که روسیه و چین در 30 سال گفتند که تروریسم در افغانستان تهدید بزرگ منطقه‌ای و جهانی است. در پی سفر رئیس جمهور روسیه به چین، ماسکو و بیجینگ در یک بیانیه مشترک از تهدید تروریسم برخواسته از خاک افغانستان به گونه مشترک ابراز نگرانی کردند. از سوی هم اخیراً دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت که بی‌ثباتی مداوم در افغانستان از تهدیدهای اصلی امنیتی در فضای سازمان همکاری شانگهای است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادمنش. روسیه تقریبا سالهاست که طالبان را متهم به بی‌ثبات‌سازی افغانستان میکنه. گزارش‌های اخیرش نشان میده که به لانه تروریسم تبدیل شده، ولی ما میبینیم که باز مقام‌های طالبان را به نشست‌های امنیتی دعوت میکنه. این تغییر رویکرد مسکو ناشی از چی محاسبات ژئوپلیتیکی و امنیتی میتونه باشه؟
12: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم رادیویتون.
3: طوری که شما میدانید در افغانستان گروه های تروریستی از زمان زیادی وجود دارند و تا فعلا هم اینها هستند و اکنون اینها با آرایش بهتر و بیشتر سلاح و تجهیزات از طرف قاچاقبران سلاح ها از همه کشورهای منطقه اینا مجهز شدن. من متیقین هستم که افغانستان زیر اداره طالبان نمیتواند به خواستهای جامعه بین المللی پاسخ مثبت بگوید. روسیه هم که اینها را به رسمیت شناخته فقط و فقط به خاطر نفوذ استخباراتی در ارگانهای دولتی زیاد تا بدانند نحوه جلوگیری از گروههای تروریستی و هم مرتبطین طالبان به چی نحوه باید انجام شود که به این صورت روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. ولی شما می دانید که افغانستان کانون تجمع گروه های تروریستی، محل ایجاد نگرانی های منطقوی و مرکز ایدئولوژیکی اندیشه های افراطیت گردیده که جبران پای ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان را به نخستین مجمع بین المللی امنیتی در مسکو هم کشاندند.
10: پس آقای رادمن شما فکر میکنین که این نشان دهنده یک شراکت امنیتی استراتژیک بین روسیه و طالبان است؟
3: نه، فقط و فقط به خاطر عزیز که ملا یعقوب را نسبت به واقعیت‌های موجود در افغانستان او را متوجه بسازن و ایغاز کنن که کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان مورد تهدیدات قرار میگیره. بنابراین اگر اینها نمیتوانند باز بعدن هر ترتیباتی که در مورد مناطق و یا محلاتی که اونها به نام تروریسم او را ثبت کردند، این مسئولیت دیگه با دوش خود طالب است. و از طرف دیگه شما خبر دارین که نیروها و یا جنبش های آزادی خواهی در افغانستان مثل مقاومت ملی، بنا دیگه جبهه آزادی، بسیج ملی و یک گروه دیگه که حال به وجود آمده به نام استقلال ملی و در این زمان جنبش به نام روند سبز که او هم از فعالیت‌های سیاسی به فعالیت‌های نظامی تغییر موقعیت داده، اینها همه باعث این میشه که وضعیت در افغانستان تغییر بکنه. و همچنان جنگ هایی که بین طالبان و پاکستان وجود داره سر مسئله TTP، اینها همه نشان دهنده ای هست که افغانستان دیگه از ثباتی که طالبان او را تبلیغ میکردن برخوردار نیست. به این منظور آقای ملا یعقوب را در مجمع بین المللی امنیتی در مسکو دعوت کردن و برای از او همه از این مسائل را بسیار با وضاحت توضیح خواهند داد.
10: بله، اما آقای رادمنش مشکلی است که از نگاه چین و روسیه حضور این گروه ها در افغانستان و فعالیتشان تهدید منطقه‌ای محاسبه میشه و نامش را هم گذاشتن تروریسم. اما بر طالب اینها دوستا، رفقا و یارای قدیمی هستند که تعریف تروریسم باز در این قسمت فرق میکنه. روسیه این باریکی را میدانه؟
3: بله، روسیه کاملا به این میدانه و رسمیت شناختن حکومت طالبان هم در همین راستا شده که تا اونها ببینند که چی نقشه ها، چی پلان ها و چی استراتژی های در افغانستان علیه کشورهای همسایه، خصوصا کشورهایی که با روسیه همسرحد هستند، ایرا کشف بکنن، تحلیل و تجزیه بکنن و در مورد ترتیباتی را برای آینده در جلسات بین چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه، بلاروس و حتی پاکستان انجام میشه به این ترتیبی اثر بتن تا ای که بتوانند در مورد افغانستان و تروریسم یک ترتیبات بگیرند که امنیت ایزی کشورها نه به شکل فعلی بلکه بهتر از حال یک تغییر استراتژیکی بکنه.
10: بله، آقای رادمنش شما دلا بالای صحبت‌ها اشارات داشتین به جنبش هایی که دست به حرکت های نظامی ضد طالب دارن میزنن و در یک طرف ما گروه های تروریستی را در داخل افغانستان داریم. از نگاه روسیه آیا تفاوت بین این دو جریان وجود داره یا تماما تمرکز مسکو روی گروه های تروریستی است نه جریان ها و جنبش های آزادی بخش؟
3: خب ما وقتی که گپای آقای پوتین را در گذشته مورد ارزیابی قرار میدین، بله وجود داره. چنانچه پوتین برای طالبا گفته بود که شما به تاجیک ها که در افغانستان 48% است شما هیچ وقت نگذاشتین، حکومتتان حکومت یک دنده و و به اساس تعصبات قومی است و در این زمان شما میدانید که جنبش هایی که در افغانستان به وجود آمده به خاطر تساوی حقوق همه ملیت ها در افغانستان است، هم از پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره. بنابراین اینها استراتژی جداگانه نسبت به گروه های تروریستی دارن. گروه های تروریستی نحوه فعالیتشان بیرون از سرحدات افغانستان است، اما این جنبش هایی که به نام مقاومت ملی، به نام جبهه آزادی، استقلال ملی، روند سبز و همچنان بسیج ملی هستند، اینها فقط فعالیت های خود در مورد مبارزه علیه تروریسم در افغانستان و ضدیت با حکومتی که به اساس تعصب در افغانستان که نماینده هیچ کسی نیست تشکیل شده می باشه. پس این فرق به طور فاحش سیاستمداران روسیه وجود داره.
10: اگر گیریم که این باریکی را طالبان درک نکنن و او خواستهای بالایی را که روسیه از طالب داره در قسمت مبارزه با تروریسم، تامین امنیت، تهدید نشدن مرزهای در واقع آسیای میانه، اینها را در نظر نگیرن، عواقبش چی میتونه باشه برای طالبان؟
3: برای طالب عواقب همیست که دیگه برای جلوگیری از گروه هایی که در افغانستان هست فقط و فقط همین یک روزنه میمانه که از جنبش های آزادی بخش در افغانستان حمایت شوه و یا طالبان به این تصمیم برسن و عملی بکنن که افراطیت را کنار بگذارن، حکومت با پایه‌های وسیع در افغانستان تشکیل شود، اردوی ملی به وجود بیاید، پلیس ملی و امنیت ملی به وجود بیاید که بتوانه به طور درست از حاکمیت ملی که به وجود میآید و تمامیت ارضی افغانستان و استقلال که همیشه شعار نیروهای مترقی در افغانستان است، او در صدر فعالیت‌های ازیا قرار بگیره و اونها هم از این دعایه پشتیبانی بکنند.
10: برای رسیدن به می موارد که شما اشاره کردین، شکلگیری یک حکومت با قاعده وسیع و موارد که تماما جریان ها و گروه های قومی در او دخیل باشند و از یک طرف دیگر تروریسم هم بتانم مهار شوه، آیا روسیه بجز بر رسمیت شناسی طالب دیگر فشار لازم را تانسته بر طالب وارد بکنند تا این اهداف عملی شوه؟
3: همین خودش یک فشار است که مولای یعقوب را میخواهند در اونجا ایقاظ میکنند، برش میگن که افغانستان محل تلاقی گروه های تروریستی منطقوی و جهانی شده. روی منظور اگر اینها در مورد ازی مسائلی که در مجمع بین المللی امنیتی در مسکو فیصله میشه بتوانند اقدامات را انجام بدن، خوب اگر انجام ندند اونها هم حاضر به این نیستند که حاکمیت ملی کشورهای همسایه روسیه مورد تاخت تاز گروه های تروریستی قرار بگیره، اونها مجبورند از دایه که بعدم در افغانستان او قد علم خواهد کرد حمایت میکنند.
10: آقای رادمنش، اتفاقا همزمان با این سفر دبیر شورای امنیت روسیه میگه که بریتانیا در تلاش حمایت از گروه های ضد طالب به شمول شاخه خراسان داعش است، گروه های مرتبط با این جریان و همچنان نیروهای سیاسی و تبعیدی ضد طالب. فکر میکنین که حرف شامی است که قرار است که وضعیت در شمال با این حمایت ها تغییر بکنه، واقعا این موضوعات روسیه را نگران ساخته؟
3: به اینطور یک مطلب است که رقابت های جهانی بین قدرت ها هم میتوانه نوعی روی مسائل و گپ ها و سیاست ها تأثیر بیاندازه که گپای آقای مسئول استخبارات روسیه هم روی همین محور میچرخه. اما ببینین هیچگاه گروه هایی که در افغانستان به نام تروریسم ثبت شدند مورد حمایت کشورهای غربی نیستند و این جنبش های آزادی بخشی هم که در افغانستان به وجود می آیند اگر بریتانیا از یا حمایت بکنه اینها ذاتاً ضد داعش هستند و ضد افراطیت عمل می کنند. بنابراین این مسائل و این گفته ها در رقابت های سیاسی جهانی بین قدرت ها وجود داره، مگر اساساً این مطلب مهم است که بتوانند کشورها تروریسم را در افغانستان مهار بکنند.
10: بله، پس با در نظر داشته این همه توقع و انتظاراتی که وجود داره، فکر میکنین که طالب بتانه ای انتظارات را که هم از آدرس چین وجود داره و هم از آدرس روسا وجود داره برآورده بسازه؟
3: من فکر میکنم که در طی 5 سال که نتوانستم اینها از نگاه ایدئولوژیک گفتیم که یک مرکز در افغانستان دارن که تحت اداره القاعده در 8 مرکز تعلیمی و تربیتی اینها تدریس میشن و القاعده تنها گروه طالبان را نه بلکه اکثر گروه هایی که در افغانستان هست مورد حمایتی از ایناست و اینها اونها را تعلیم و تربیه میتن. پس آسان نیست، فقط و فقط طالبان وقت کشی میکنن و این فرصت ها را در این زمان از دست میدن تا ای که همو رژیمشان موقعیت و زمانش به سر برسه و من فکر میکنم که فقط و فقط راه بهتر ای هست که طالبان هم به این وقع بگذارن که یک حکومت با پایه های وسیع در افغانستان به وجود بیاید. در غیر آن امکانات دیگه حصر میشه و بالاخره طالبان هیچ راه جز ناکامی نخواهند داشت.
10: بسیار سپاسگزار است از این فرصت محمد راتمنش، کارشناس مسائل نظامی، که پذیرفتین مهمان نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

در آستانه عید افغانستان با بحران جدی روبرو است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را وضعیت اضطراری توصیف می کنند. سایه سنگین فقر، بیکاری و ناامنی غذایی بر زندگی میلیون‌ها شهروند افکنده شده. مردمی که میان امید و فرارسیدن عید و فشار طاقت فرسای معیشت گرفتار ماندند. بر اساس گزارشنامه برنامه توسعه سازمان ملل، بیش از 80% خانوارهای افغان بدهکارند و بسیاری از مردم برای تامین نیازهای اولیه روزمره به راهکارهای اضطراری و آسیب‌زا روی آوردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از 90% جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ بیکاری به حدود 75% رسیده است. در کنار این ها، تأخیرهای مقرر در پرداخت معاش کارمندان دولتی، معلمان و افراد دارای معلولیت فشار اقتصادی را بیش از پیش تشدید کرده است. نهادهای بین‌المللی نیز بارها هشدار دادند که بحران بشری در افغانستان وارد مرحله خطرناک‌تر و عمیق‌تر شده است. این وضعیت چی تصویر از آینده اقتصادی افغانستان ترسیم می کند؟ اگر روند کنونی ادامه یابد، فقر و بحران معیشتی تا عید سال آینده به کجا خواهد رسید؟ و یا افغانستان در آستانه یک فروپاشی اقتصادی عمیق‌تر قرار دارد؟ با ما همراه باشید.

0: تشكر. از شما از برنامه‌تان قسمی که شما در جریان هستین در این اواخر مشکلات اقتصادی مردم افغانستان رو و وخامت است و مردم دامنگیر مشکلات اقتصادی هستند که قسمی که شما هم در آغاز برنامه‌تان از فیصدی نرخ بیکاری بیان کردین، همین قسم مردم در یک مشکلات زیادی رو برستند.
1: آمد آمد اید است امشب، به اصطلاح شب اید است، فردام روز اول اید قربان خواهد بود. به خاطر اید آمادگی ها را چگونه میبینین؟ اگر چند مثال داشته باشین واقعا مردم چی آمادگی های به خاطر اید دارن و این وضعیت چی تأثیر گذاشته رویش؟
0: خب تا جایی که همه با شما میتونه و فرمستان کشور اسلامی و با عرف عنانات عقیدتی و دینی هستن، با وجود مشکلاتی که دامنگیرشان میروشه، با آن هم با تجلیل از ایام میگید و سال نو و باقی مراسمی که در طول سال میروشه، مردم کوشش میکنه با وجود مشکلات هم اما مخارج خود به یک نحوه آماده بسازن و اید خودانا در گونه خوبتر، در خانواده خود، در دوستان خود، در قارب خود اینا تجلیل رو داشته باشن، تجلیل بکنن و از اید خود خوب تذیرهی بکنن. با وجود مشکلات خود من مطمئن هستم بیشتر مردم از فقر و نداری و مشکلات باز هم دانمگیر مشکلات از بوده و به یک نحوه یا به قرض یا به یک وام و با یا با کمک از دوستان خود مخارج اید خود به گونه که لازم است و یک عرف که از طرف در دین ما و از اجداد ما و از گذشته‌های ما باقی مانده به صورت خوب تجلیل میکنند، چون همین یکی دیگه است که مردم میتونه خوشی‌های خودانه ابراز بکنه.
1: درست، ولی با توجه به آنچه که شما گفتین واقعا وضعیت چگونه است؟ وقتی که شما مردم رو میبینین توان خریدشان حداقل آمادگی به خاطر لباس یا قربانی یا کیک کلچه یا شیرنی دی اینا چگونه است؟ مردم چقدر پول دارن ندارن و روز روزگارشان چطور پیش میره؟
0: خب به شما قسمی که معلوم است بعد از مدت چند سال است که عدم فعالیت بعض شرکت های بزرگ اینترنشنال و مؤسسات و غیره، فعالیت های بعض ادارات دولتی به کمی از مشکلات مواجه شده که مردم با چالش بیکاری رو برای ساخته و این چالش سبب شده که بالای دسترخان مردم به سفرهای مردم تاثیرات را گذاشته که این تاثیرات هم دامنگیر همه گی بوده و تعداد زیادی البته در این قسمت متضرر ساختن و متضرر است که مردم با مشکلات زیادی در این قسمت دستپنجه نرم میکنند و موضوع هیت و موضوع غیر از هیت هم مشکل مردم کوشش برهزی دارن که حداقل بتانن که نفقه شبانه روزی خود با یک امکانات محدودی که بعد اصلاف دارن او را در محیا بسازن و تا جایی که همه ما شما میفهمیم بیشتر مردم ماموریت انجام میدن یا وظایف داشتن، وظایف خودان از دست دادن و با یک مشکلاتی که هستن و با یک نحوی اونا میخواهیم که همه مشکلات خودان مشغول بسازن و کسایی هم که کسر کار هستن با یک محدودیت هایی که در قسمت کسب کارشان وجود آمده، خب به هر صورتش در تلاش هستن که و اگر سفرهشان قبلا متنوع می بود با غذاهای مختلف با میوه های مختلف و الان امروز محدود ساختن با یک چند میوه با یک غذای ساده تر ولی کوشش میکنن که زندگی خودانا به نحوه پیش برن که بتونن نفقه روز شبانه روزی خودانا تامین بکنن.
1: بله، آنچنان که خود شما گفتین بحث بیکاری یک مشکل بسیار جدی است. درست در این لحظه که شما صحبت میکردین یا ویدیوهایی که به ما میرسه یا از گذشته شاهدش هستیم دیده میشه که تا یک کسی تا بخواه یک نان خشک توزیع کنه بعد ده ها تا زن و مرد جمع میشن تا یک لقمه نان یا یک نان خشک در افغانستان به دست بیارن. واقعا چشم دیدتان بر ما بگوین وقتی که در شهر میرین، در بیرون میرین، با دوست، قوم، خویش، اقارب صحبت میکنین، گپ میزنین، وضعیت اقتصادی خود چگونه میبینن؟ خود چشم دید شما چقدر تاثیر بیکاری را مشهود است برتان یا دیده؟
0: خب در کل در مجموع در افغانستان فعلا وضعیت در قسم شده که الان تعیین کرده نمیتونه که بگوی که در بین ده خانواده پنج خانواده و سه خانواده خوبتر از باقی وضعیتشان خرابتر است. آن در

0: در مجموع کسایی که اقتصاد خودترم دارند، درآمد خودترم دارند، با یک روحیه نارام و با یک روحیه ناامیدی زندگی خودم پیش میبرند و باقی میمانه در کل در مجموع مردم، وضعیت اقتصادی مردم. وقتی به شهر بازار اگر مراجعه بکنیم میبینیم مردم بسط هستند که یعنی احتیاج به یک مبلغ بسیار کمی و باید بسیار کمی کوشش میکنن که دریافت میکنن و میتونن امو زندگی نفقه روزمره خود را مهیا بسازن. و در کل این حالتی که فعلا پیشوی هست و مدت زمان میشه که بیشتر مردم یادن و به طرف کلمک و درخواست به کلمک های مردم یا غیر زود در سرک ها در جاده ها در ما ببینیم مردم به تلاش شدی است که کلمک های را دریافت بکنن و کسی هم به این کلمک ها کوشش میکنه که همکاری بکنه و مردم خیراتی بگذاره. تعداد کثیری از مردم صف بین میبندن و در یک صف طولانی ایجاد میشه که این خودش یک مشکلات را و یک خودش یک نومیدی به زندگی را برای مردم نشانگر است و در کل این چیز زمانگیر همه شده.
1: بله، پس در رابطه به کمک های خارجی کویستانی صاحب چی میدانین؟ واقعا این کمک ها به دسترس مردم قرار میگیره؟ چی گونه است؟ چی حکایت های به شما رسیده در این رابطه؟
0: خب تا جایی که ما میبینیم کمک ها به قسمی که باید شاید و بلدش باید باشه و اون قسم مشکلات را عزیزاره، اما شاید بهتره که ما فکر میکنیم از ما مسئلات راست دیپلماسی است که اکثر مسئلاتی که کوشش میکنن که خدمات یا کمکاری از کمک رسانی را برای مردم مستقیل برسانن اکتی سلسل مردیدیت ها و چالش هایی که اینجا کرده اونا رسیده که درست نمیتنن و غیر از این کمک هایی که مردم شخصی می باشن مردم وقتی مردم خود کمک میکنن اون چیز هست که تو هنوز مردم تنیسه به اصطلاح یک حیات شانه یک قسمان کمک بکنه و اونا را زندگی شانه معیشت روزمره شانه تامین بکنه. ولی در کل فعالیت محصولت انترنشنال در قسمت کمک رسانی نظرت محدود شده که محدودیت هم و اثر امو چالش های دیپلماسی است و بیشتر شکل ما میبینیم و چالش های است که قسمی که باید مقصد اونا را تامین بکنه مطابقت با پولیسی دولت نمی باشه. این چیزی است که ما به سیوای انگلیسی رسیم میشه یا باز دوباره برگشت میکنه همون کمک ها از افغانستان میره. این یک چالش کلان است که مزمی بشاره.
1: سوال اخیرم ای است که با توجه به دریافت خود شما، چشم دید خود شما و صحبت خود شما، واقعا دوام این وضعیت را چگونه میبینین؟ بین که یک زمان تعیین کنیم، به عنوان مثال فردایی دست تایید بعدی، اگر وضع این گونه باشه، بیکاری درمی صد باشه، گرانی درمی صد باشه، وضعیت چگونه خواهد بود؟
0: خب اگر وضعیت با این قسمی که امروز از مقایسه بکنیم و با یک تحلیل داشته باشیم وضعیت به نوع منوال ادامه می داشته باشه و این را احتیاط نمی تانه وضعیت را مدیریت بکنه و وضعیت را تغییر بده. بعد از وضعی که خود دولت و خود امارات اسلامی در یک قسمت قدم های را بگذاره که ساخت های اقتصادی و فابریکات اقتصادی و فابریکات تولیدی را ایجاد بکنه که زمین اشتغال برای مردم مهیا بسازه و مردم بتانه حداقل برای بر توانایی دریافت مقدمهاش یا برآمد پولی یا مزدکاری کاری که اونا بتانن فامیل خود از خانواده خود کمک بکنن، این فقط افتوان دولت هست و دولت میتونه به یک قسمت با همون پالیسی ها و روالی که فعلا وجود داره میدونه اینا مدیریت بکنن و برنامه‌ریزی برش داشته باشه و این چیز افتوان مردم و افتوان مؤسسات خارج است. فقط این را میتونه دولت مدیریت بکنه برای آینده از این یک استراتژی خوب یک برنامه منظم را داشته باشه که ما بفهمیم که تا یا امیدواری باشه که تا این بعدی چه تغییرات در دسترخان مردم و چه تغییرات در اقتصاد مردم با وجود میه. البته این امیدواری است که ما امیدواری به این داریم که دولت بتونه به قسمت برنامه های ملی و برنامه های استراتژی منظم را داشته باشه.
1: کویستانی صاحب یک دنیا تشکر که روی خط تلفن با من بودین. اید شما هم پیشا پیش مبارک باشه. شب خوب و خوش بر شما رو دارم. خدا نگهدارتون. و ما در استودیو هم با من مهمانان برنامه همراه هستن، آقای بشیری. فقط ریشه این همه مشکلات که برش پرداخته شد تا اینجا از دید شما در کجاست؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما، دیده های بسیار خوب دوستانتان و مهمان معززه که در بحث با ما شریک هستن. ببینین، ریشه فقر در افغانستان خیلی طولانی است، خیلی عمیق است و خیلی تاریخ داره. خصوصا در جغرافیای به نام افغانستان، یعنی بعد از نام دومش، یعنی بعد از نام افغانستان، وقتی که شما سرچ میکنین در مورد یک جغرافیا، اتومات بالای کلمه فقر میاین. یعنی این نشان میده که در هویت و شناختی جغرافیا کلمه فقر همیشه دخیل بوده و یکی از عوامل برجسته و یا بولد این کشور در سطح جهان است، به لحاظ شناختی و به لحاظ معرفتی متاسفانه. و نشان میده که خیلی مسئله در این کشور عمیق است و از عمق تاریخی برخوردار است. حکومتداری خوب و یا حکومتداری بد یک عامل است در باب فقر این کشور. یعنی اگه حکومتداری خوب باشه، خوب یک عامل است در جهت کاهش فقر. اگر حکومتداری بد باشه، او هم یک عامل است در جهت افزایش فقر. ولی متاسفانه عوامل متعدد دیگه در جغرافیای به نام افغانستان دست به دست هم دادن و ای عمق فقر در این کشور ایجاد کردند که باعث ازی شده که فقط حکومتداری خوب و بد یک عامل باشه. مثلا یک عامل را که خیلی مشهور نیست و خیلی کارشناسا و استادای عزیز ما روی از او تمرکز نکردن و در رسانه ها هم زیاد مطرح نشده، او عامل عبارت است جبر جغرافیوی یا جغرافیک دیترمینیشن یا جغرافیک دیترمینیزم است که من حیث یک عامل راهبردی فقر در افغانستان شمرده میشه. یعنی جبر جغرافیایی که در این جغرافیا حاکم است، جغرافیای به نام افغانستان، به گونه مثال 75% اراضی مملکت کوه ها تشکیل داده، یعنی از کوه ها شکل گرفته و این کشور کوهستانی به شدت راه های سبل عبور داره، از روستا به مرکز ولسوالی، از مرکز ولسوالی به ولایت در بعضی از نقاط، و در بعضی از نقاط سبل عبور و جبر جغرافیایی که این کشور داره، در زمستان به حد هوا سرد میشه که به گونه کلی روند تولید، روند زراعت و روند کار متوقف میشه بر 6 ماه، و بعضی نقاط به حد هوای گرم داره که باز هم روند تولید، زراعت و کار به ماها متوقف است. در او هوای گرم و در او هوای سرد و وحشتناک نمیشه قوای کار انسانی کار بکنه. بنابراین خود جبر جغرافیایی یا عامل اساسی پایه و راهبردی در پالوی سایر عوامل دیگه است.
1: درست.
2: مسئله حکومتداری خوب و ضعیف در طول مدت، مسئله جبر جغرافیایی که باعث از این میشه که جبر جغرافیایی و مهاد به خشکه بودنی کشور حتی تجارتی مملکت متاثر می سازد، بلحاظ ترانسپورتی و ترانزیتی. وقتی که مهاد به خشکه بودن و جبر جغرافیوی و کوهستانی بودن و سبل و برو بودن تجارت مملکت بلحاظ ترانسپورت متاثر می سازد، از هزینه های ترانسپورتی و انتقال کالا بلند میره. وقتی که از هزینه ها بالا رفت، تاثیر از او بالای کالا میره، قیمت کالاها بلند میره و مردمی که دو تا عامل فعل تا فعلا خدمتتان عرض کردیم،
1: بله،
2: به اثر از این دو تا عامل در فقر باقی مانده، باید کالاها را با هزینه های بلند خریداری کنم. عامل بعدی که خیلی مهم است و بولد است و برجسته است، نبود زیربناها از در کشور یا کمبود زیربناها است. اکثریت زیربناهایی که در افغانستان ساخته شده زیربناهای روسی هستند که در زمان اتحاد شوروی سابق و در سلطنت محمد زایر ساخته شدن. بعد از سلطنت محمد زایر پیش زیربنای ساخته نشده، برعکس او زیربنایی که ساخته شده بودم، قسمت اعظمش در جنگهای داخلی از بین رفتن.
1: درست.
2: یعنی فعلا افغانستان در سطح منطقه یک کشور فاقد زیربنا است. و این نبودی زیربناها شدیدن در بروز فقر، در تداوم فقر، در عمر فقر، در عمر طولانی فقر مردم افغانستان کمک کرد. این زیربناها باعث شده تولید کم و ضعیف باشه، نبود زیربناها باعث شده زراعت هنوز میکانیزه نشده، لوکل باشه، وابسته به برف باران باشه. سالی که میزان برف باران زیاد بود میزان حاصلات زیاد، از سالی که میزان برف باران ما کم بود حاصلات جا خبری نیست.
1: سپاسگزارم آقای
2: یعنی زیربناها.
1: بله، بگذارین که دیدگاه آقای صمیم هم در این رابطه داشته باشیم. آقای صمیم، واقعا نظر شما در رابطه به این سوال چی است؟ ریشه مشکلات شما در کجا میبینین و همزمان چی فکر میکنین؟ واقعا چرا با گذشت نزدیک به 5 سال از حاکمیت طالبان هر روز وضعیت در افغانستان، یعنی وضعیت اقتصادی و وضعیت زندگی مردم بدتر از گذشته شده رفته؟
3: بار سلام خدمت شما و همه هموطنان عزیز. اجازه دهید که ایدی سعید قربان را خدمت شما و هموطنان عزیز تبریک بگویم. به استاد فقری عزیز سلام. من با بخش از صحبت های آقای فقری موافق هستم.
1: بشیری،
3: افغانستان. آقای بشیری، ببخشید، آقای بشیری. یک بخشی از و عوامل وضعیت اقتصادی افغانستان با عوامل جغرافیایی و عوامل محیطی ناارتباط داره. مثلا اینکه افغانستان یک کشور مواد به خشکی است و دومی که فقر در افغانستان یک پیشینه تاریخی و طولانی داره و هم ارتباط میگیره با مسئله چگونگی ساماندهی سیاسی حکومتداری و یکی زمامداران در دوره های مختلف چقدر روی مسئله رفاه مردم، امنیت مردم، توسعه اجتماعی و اقتصادی سرمایه گذاری کرده یا نکرده. ولی عامل جغرافیا فقط میتونه 30% تعیین کننده باشه، برای اینکه کشورهای زیادی در جهان است که از نظر جغرافیایی وضعیت مساعدی نداشته ولی با برنامه ریزی درست، با ساماندهی منابع انسانی، توزیع عادلانه ثروت ملی، به رفاه، توسعه و پیشرفت رسیده. نمونش کره جنوبی است، یک از کشورهایی است که از نظر منابع طبیعی تقریبا صفر است، حتی معدن زغال سنگ یا آهن هیچ چیز نداره و امروز کشوری است که حداقل 7th صادر کننده عمده دنیا است. بزرگترین کمپانی های اقتصادی در کره جنوبی به اصطلاح پایه گرفت و در جهان حال بینوان که شرکت های ملتی میلیون شناخته میشه و بسیار یک کشور در حال توسعه و پیشرفت است، یک الگو است. البته من باب یک مثال من مطرح کردم. به نظر من بعضی عوامل، عوامل ساخته و پرداخته دست انسان است. مثلا اینکه شما اگر سیاست ایدئولوژیک یا شیوه حکومتداری ایدئولوژیک انتخاب کنید، 90% بانوان افغانستان، دخترها و زنان را از فرصت کار اشتغال محروم کنید، این خب یک مسئله است که توسط زمامداران حاضر به وجود آمده. مثلا نهادهای بین‌المللی پیش بینی کرده که حدود $920 میلیون در سال در تولیدات، در تولید ناخالص ملی افغانستان، اینمی محرومیت زنان و دختران از تعلیم تحصیل و از کار ضربه میزنه. یا اینکه مثلا شما با کشورهای همسایه از سیاست تخاصم و تنش را در پیش میگیرید، هر باری در فاصله های زمانی متعدد مرزها بسته میشوی، تاثیرات فوق العاده روی زنجیره توزیع مواد غذایی و وارد کردن مواد غذایی گپا داره، تعویض که روی نرخ تورم، افزایش قیمت ها در افغانستان اثر میگذاره و مردم را روزگارش بدتر میکنه. مسئله دیگه ای که تاثیر داره روی وضعیت، خود فساد سازمانیافته در حکومت داری طالباست. برخلاف ادعاهایی که طالبا میگه از نظر شعار، مثلا میگه ما یک حکومتی به وجود آوردیم که در اینجا شفافیت است، پاکی است، ولی منابع مختلف از جمله سیگار، یونوچا و نهادهای متعدد بین‌المللی گزارش های مستند را نشر کرده که مقامات بلند رتبه و پایین رتبه طالبا در سطح مرکز و ولایت به صورت گسترده در سازماندهی فساد نقش داره. مثلا پروسه های داوطلبی که قبلا از طریق رقابتی باز می شد، حالا به صورت به اصطلاح تدارکات بسته در اختیار افراد قرار می گیره که با مقامات طالبان رابطه اقتصادی و خانوادگی و قبیلوی داره. و یا مثلا یکی از مقامات طالبان، رئیس برشنا، فرض کن متهم شد به $400,000 اختلاس، ولی خب نه تنها که مورد پیگرد و بررسی و بازجویی قرار نگرفت، بلکه ارتقا کرد به عنوان رئیس تشریفات وزارت خارجه طالبان گماشته شد. یا منابع متعددی مثلا ذکر میکنه که درست. در ولایت مثلا یک از شورای طالبان مبارزه با مواد مخدر بود، وزارت داخلی طالبان در سطوح مختلف و مقامات محلی طالبان در ترویج و توسعه مواد مخدر در افغانستان نقش داره. در مجموع اینا رو شما در نظر بگیرید، اینا تاثیر خود روی معیشت مردم، چگونگی برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی.
1: پس شما میگین که در نهایت توانایی اجرا و عملی ساختن یک حکومتداری خوب دلیل مهمتر است تا اون بحث جبر جغرافیایی.
3: بله. همین بحث ما کمی باز کنم برای از این که روی کردی حکومت داری طالبا روی کردی توسعه محور نیست، روی کردی امنیت محور است.
1: یک مسئله اضافه کنم جناب سمیم در این بحث که شما میگید،
3: مثلا حداقل سند بودجه طالبا هر سال نشر میشه، میبینید که یک بخش عمده از منابع ملی روی مثلا هزینه تامین امنیت در افغانستان مصرف میشه و یا مخارج دفاتری طالب از مثلا
1: سمیم صدای مرا
3: بیشتر از برای کلیدیست. بله
1: صدای مرا دو دفعه میخواستم که سوال اضافه کنم، فکر میکنم سوال صدای مرا نداشتین. ببینین در امی بس رو شما میخواین باز بکنین، یک مسئله هم در نظر بگیریم. فقر در افغانستان قسمی که آقای بشیری گفت از حال نیست، در دوران جمهوریت هم من به ذهن دارم که تعداد کسایی که تگدی میکردن یا گدایگری میکردن هر روز زیاد میشد. کسایی که واسطه داشت صاحب کار بود، آدمایی که چندان اسناد هم میداشت کسی نمیشناخت بیکار بود. یعنی ما ایره میخواییم بگویم که پس اگر بحث حکومتداری مطرح بوده، این سابقه فقر چگونه میشه؟ حال شما با در نظر داشتین واقعیت چگونه به مثلا میشه بپردازید؟
3: خب من با شما موافق هستم، با آقای رشیدی هم موافق هستم، برای از اینکه فقر یک شبه به وجود نمی یک پیشینه داره، ولی به هر حال در هر دوره اگر فقر وجود داشته، ناامنی وجود داشته، مثلا زیربنای رویش کار نشده، توسعه اقتصادی اجتماعی صورت نگرفته، بالاخره کسانی بوده که در این مرحله نقش داشته، نقش خود به درستی ادا نکرده. اون رقم که امروز رژیم طالبان مثلا با برنامه ریزی های نادرست، باجگیری ها و دستاندازی ها در امور خصوصی و در سکتور خصوصی، کنترل شدید باعث میشه که به اصطلاح روزگار مردم بدتر شد. من باب نمونم خدمت شما ذکر میکنم، یکی از حوزه هایی که مردم افغانستان به شدت بهش وابسته است، چون آمارها نشان میده که بیش از 70% مردم به کمک های فوری بین المللی در بخش غذا و ادویه و اساسات دیگه ضرورت داره. ولی خب تنها در همین سال 2025 یونچا مستند کرده که 104 مورد به اصطلاح باجگیری و دستاندازی در این پروسه صورت گرفته که 90% خود مقامات طالبان در پروسه داخل بوده. حتی در یکی مثلا چی کسی برش کمک توزیع شود، در کدام ولایت باید توزیع شود، در کدام ولسوالی باید توزیع شود و اینا از این پروسه سهم خود میگیره. یعنی شما ببینید که اگر فرض کنی پروسه به صورت شفاف، به صورت بی‌طرفانه، به صورت مسلکی توزیع شود، تا حدی کالگایی که در قسمت مثلا کمبود مواد غذایی نوجود داره رفع میشه. ولی شما بینید که در این پروسه فساد وجود داره.
1: بله سپاسگزار. آقای بشیری، پس با توجه به وضع موجود چی کار باید صورت بگیره؟ من میخوام چند مسئله اضافه بکنم. چند روز پیش ما خبر داشتیم و تمام مردم افغانستان هم خبر شد که یک مرد، یک مهندس، با تلاشای فراوان وقتی کار پیدا نکرد خود را با آتش زد. بعد از اون حادثه چند نفر دیگه به می دفتر ما در شبکه ما تلفن کردن و گفتن که اگر ما کار پیدا نکنیم ما میریم خود را آتش میزنیم، خود را به اصطلاح زندگی خود را پایان میبخشیم. یا خبرهایی وجود داره که یک تعداد میره اولاد خود را مفروشه تا ای که پول پیدا کنه، چرا که امور نان دادن نمیتونه و برعکس میخواه با فروش از او به خود نان پیدا بکنه. اما اینا را اگر در نظر بگیریم و اینمی شرایط هم در نظر بگیریم، رای حلی بحران چیست؟ شما به عنوان استاد اقتصاد چی پیشنهاد میکنین؟ علم چی میگه به ما؟
2: من خوشبختانه به نوبه خود، من حیث یک استاد، من حیث یک کارشناس، همیشه پیشنهادات خود داشتیم. همیشه در خصوص فقر و خصوصا در برنامه هایی که سوژه از او فکر بوده، ما دعوت شدیم، پیشنهادات خود دادیم و نسخه که برای کاهش فقر افغانستان و مدیریت فقر افغانستان است، شما در هر گوشی از دنیا که برین با هر کارشناسی که صحبت کنین اون نسخه تغییر نمیکنه. اگر نسخه جدید آورد و تانست کنه نسخه جدید کارا باشه که من بعید میدانم و کاهش فقر افغانستان به گونه زیربنایی و ریشه‌ای یک نسخه داره. و اون نسخه عبارت از این است که در قدم نخست در شرایط فعلی ما اول سیاست اقتصاد ملی افغانستان تعریف بکنیم که ما این بارها گفتیم ما فالوور اقتصاد بازار باید باشیم، ما از اقتصاد متمرکز یا پلان شده باید پیروی بکنیم، ما از اقتصاد مختلط پیروی بکنیم. اولی مسئله مشخص شوه که کدام سیستم اقتصادی را افغانستان سلکت میکنه یا انتخاب میکنه که ما به اساس از اون سیستم اقتصادی و نسخه بتیم به اساس مؤلفه های امو سیستم اقتصادی. اگر قرار باشه که با سیستم اقتصاد باز اوپن یا بازار پیش بریم، خوبی سیستم اقتصادی مؤلفه های مشخص خودش داره که عبارت از تقویت زیربناها است که من اشاره کردم که یک عامل بسیار عمده در پلوی سایر عوامل نبود زیربناها، کمبود زیربناها در افغانستان است. سرمایه گذاری بالای زیربناها در افغانستان هم از طرف دولت و هم از طرف جامعه جهانی، یعنی لابیگری شود که جامعه جهانی متقید شود در بس همکاری، حمایت، سرمایه گذاری و کمک بالای زیربناها در افغانستان. در گذشته هم چنین بود. تونل سالنگ به عنوان یک شاهکار بشریت در وقت و زمانش و به عنوان یک زیربنای استراتژیک بر افغانستان کوهستانی که در حقیقت با حفر از تونل جنوب مملکت و شمال مملکت به لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی وصل می شد، با کمک اتحاد شوروی سابق ساخته شد. یعنی امروز هم اگر فرصت باشه که جامعه جهانی را متحد کنیم در بعض زیربنا هم کاری کنند. دوم، تقویت تولید در افغانستان است. ما میتونیم که نیروی کار ما در گذشته یک آمار داشتم، حدودا بانک جهانی آمار داده بود 8.5 میلیون پتانسیل لیبر فورس یا قوای کار مستعد افغانستان را اعلام کرده بودند. این قوای کار مستعد افغانستان باز از مشخصات ویژه خود برخوردار بود در اون زمان، یعنی بیشترشان کم سواد و بی سواد بودند. تقویت تولید در افغانستان، گسترش دامنه تولید در افغانستان میتونه که
1: کوی کارا پشت ماشین استاد کنه. بلی اما آقای بشیری، حالا بین که وضعیت به دو تقسیم به اصطلاح بسازیم، یکی این وضعیت ایدئال است که شما میگین که در اون وضعیت این ایده ها و این راهکارها باید اجرا و عملی شود، ولی یکی وضعیت به اصطلاح اضطراری است. بسیاری از کارشناسا باور دارن که این وضعیت که در افغانستان جریان داره یک وضعیت اضطراری است و این وضعیت خطرناک است. چند روز پیش که برام میگفت که ترکیه چوپان کار داره، دکتر و انجینیر به اصطلاح درخواست میده که از افغانستان بره در ترکیه چوپانی بکنه از خاطر فقر و بیکاری و ناداری، در شرایطی که وضعیت به اصطلاح بحرانی باشه یا عاجل باشه یا فوری باشه. در اون ترک شرایط واقعا علم اقتصاد به خاطر نجات از فقر چی پیشنهادی داره؟
2: خب ببینین، چون این حالت را که شما اشاره کرده این مردم افغانستان تجربه از او را در گذشته هم دارن. مثلا در اواخر حکومت های سلسله سوسیالیستی که آقای نجیب در اصل آخرین حکومتشان بود، در صف نانوایی ها و در صف نفت به دست آوردن یک بشکه نفت یا تیل مردم زیر پا می شد، از بین می رفت، وفات می کرد متاسفانه. یعنی به این حد تنگ شده بود صاحه به اصطلاح ارائه مواد اولیه به مردم. یعنی مردم هنوز آخرین زمامدار حکومت کمونیستی را آقای نجیب بیاد دارند، دیگه زیاد سال نمیشه، 35 سال یا 40 سال او را بیاد دارند که در صف نانوایی ها زیر پا میشدند، در صف نفت یا به دست آوردن یک بشکه نفت زیر پا میشدند. بنابراین در چنین حالات که شما اشاره کردین استرار، باز هم مثلا مون یک نکته مهم، ما ذخایر استراتژیک نداریم، ذخایر استراتژیک گندم، ذخایر استراتژیک گاز، ذخایر استراتژیک نفت که در حالات اضطرار دولت اقدام بکنه و سبسایدی بکنه، یعنی در داخل در بازار دولت داخل شود با سکتور رقابت بکنه. متاسفانه چون این چیز وجود نداره، ذخایر استراتژیک وجود نداره و دولت فعلا نمیتونه که چون این کار را روی دست بگیره. مثلا با مزدود شدن تنگه هرمز دسترسی تجارتی ما از بندر عباس خارج میشه، با خارج شدن دسترسی تجارتی ما کالاها در بازار قیمتاش بالا میره، با تشنج سیاسی و نظامی با پاکستان دسترسی ما از بندر کراچی خارج میشه، که در حالی که دو تا بندر اهمیت استراتژیک و تعاملات تجارتی و ترانسپورتی افغانستان دارند. با مزدود شدن یا خارج شدن دسترسی ما از کراچی هم تاثیر از او بالای قیمت کالاها میه. یعنی میمونه که ما به عنوان یک کشور مواد به خشکه که در شروع صحبت ها خدمتتان عرض کردم که باید خیلی معتاد باشیم، چون خیلی آسیب پذیر هستیم. یکی از دلایلی که همیشه فقر است، از آخرین حکومت سوسیالیستی برتان یادآوری کردم یا شرایط امروزی را که شما میبینین، همیشه فقر بوده و این بزرگترین نقطه آسیب پذیری کشور است که مواد به خشکه است.
1: درست.
2: با خارج شدن دسترسی ما از دو تا بندر ما آسیب پذیر
1: هستیم. پس آقای بشیری،
2: با مزدود شدن حیرتان آسیب پذیر هستیم، ولی انبوه تولید و انبوه زراعت هم در کشور متاسفانه هنوز که سرمایه گذاری بالای زراعت روستایی که نوع سرمایه گذاری زیربنایی نظر به جو حاکم اقتصادی افغانستان پنداشته میشه هنوز شاید نیستیم. یعنی چی باید کرد؟ سرمایه گذاری میکانیزه شدن زراعت، مدیریت آبها، تقویت تولید و صنعت در کشور و در نظر به شرایط فعلی اقتصادی افغانستان که ما سه محور تعیین کردیم برای عمق استراتژی ملی اقتصادی افغانستان در شرایط امروز، در شرایط کنون.
1: درست.
2: افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش ترانسپورت و ترانزیت و افزایش تجارت های دیجیتال. این سه محور است که برای شرایط کنونی اقتصادی افغانستان یک نسخه آنی یا اندسپات یا حاجل میتونه باشه.
1: سپاسگزار. ولی آقای صمیم، پس با توجه به وضع موجود و مثال هایی که پیشتر داشتیم، به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا نظام طالبان در حقیقت یک نظام ناکام و فروپاشیده است دیگه؟ که نمیتونه مدیریت بکنه و روزگار مردم این گونه شده، یا هنوز فرصت مانده برشان؟
3: خب تجربه حداقل 4-5 سال اخیر زمامداری طالبان نشان داده که برای برنامه ریزی اقتصادی، توسعه اقتصادی و توسعه زیربناها برنامه‌ای نداره. برای که نظام در واقع با یک مشکل بسیار جدی روبرو است، بخش عمده ای از کسانی که در سطح تصمیم گیری اجرایی قرار داره این آدم های مسلکی نیستن. اکثرا 90% من به اطمینان گفتم میتونم که مولوی و قاری و ملا هست. طبیعی است که انتظار نمیره که روی مسائل استراتژیک که جناب آقای رشیدی اشاره کرد فکر کنه. موضوع دومی است که ما وقتی بحث فقر در افغانستان مطرح میکنیم، دو عامل دیگر رو باید روش فکر شود. یکی مسئله چگونگی مدیریت منابع طبیعی در افغانستان است که ضرورت داره که به صورت شفاف و مؤثر استخراج شود و عایدی که از این درک حاصل میشه در اقتصاد ملی به صورت عادلانه در راستای رفع نیازهای ملی افغانستان و توسعه زیربناها مصرف شود. که بر ازو هم شما در جریان هستیم که گزارش های متعددی بین المللی میگه طالبان برنامه نداره. و مسئله سوم هم در نظر بگیریم، تغییرات اقلیمی یک مسئله است که با گذشت هر روز وضعیت اقلیمی افغانستان بسیار نامساعد میشه.
1: اکثر
3: ولایت بله
1: داره.
3: ای تاثیر خود روی وضعیت اقتصادی و از به اصطلاح کاهش تولیدات زراعتی میگذاره.
1: درست. خب حالا برای حل ها هم برش پرداختیم. یک مسئله رو بگم صمیم صاحب که مهمان ما بشیری صاحب هستن امشب، شما تخلص بشیری صاحب چند بار کالج تغییر نکنه، ولی ما ایره میخواییم بگویم که بینمی وز تا به کجا و تا چی زمان میتونه دوام بیاره و دوام از این چقدر رد داره با خود دوام حاکمیت طالبان. این مسئله بسیار مهم است. یعنی نمی چندان کمک خارجی و یک تعداد گشنه و یک تعداد نیم سری چی میتونه تا کجا دوام بیاره؟
3: ببینید برای که از وضعیت فعلی بیرون بیاییم، ما باید درک کنیم که من مطمئن هستم که مهمان شما با موافق است به عنوان یک فرد مسلکی در این حوزه، فعالیت اقتصادی، برنامه ریزی اقتصادی در خلاص صورت نمیگره، تابع وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی است. از او جهت اگر قرار باشه ما در افغانستان فقر را کاهش بدیم، به تدریج نیاز است که یک پروسه بسیج ملی به وجود بیاید و پروسه بسیج ملی بدون داشتن یک حکومت مشروع مردمی که قابل قبول برای همه افغانستان باشه، اعتماد ملی خلق کنه و باور و اعتماد جمعی به وجود بیاید در واقع امکان پذیر نیست. شرط اساسی برای داشتن یک کشوری که در او مردم به حداقل نیازهای اقتصادی خود دسترسی داشته باشه، از فقر نجات پیدا کنه و در مسیر آموزش و توسعه گام برداره است که ما یک حکومت فراگیر مردمی برخواسته از آرای و اراده مردم داشته باشه.
1: در غیر از او جناب صمیم، اگر وضع این گونه باشه یا شرایط سیاسی را که شما رویش بسیار تاکید دارین و می شکل دوام پیدا بکنه، وضعیت افغانستان و مردم افغانستان حداقل تا عید بعدی چگونه خواهد شد؟ وضعیت بد میشه یا خوب خواهد شد؟
3: وضعیت آشکار است که بدتر میشه. متاسفانه چند روز پیش ما و شما در شما حداقل رسانه شما نشر کرد، جوانی 26 ساله با دو مدرک ماستری، یکی در مهندسی کامپیوتر، یکی مهندسی زیربنا، مثلا کار پیدا کرده نتونست و بالاخره آتش سوزی به اصطلاح خودکشی کرد، خود آتش زد. یک بحران بسیار جدی است. و یا مثلا چند روز پیش در یک گوشه دیگه از کشور یک دختر، دو تا دختر کوچک را پدرش به خاطر که یک مقدار پول حداقل به دست بیاره به فروش رساند. اینا در واقع نشانه های از بحران است. فقط ما یک بخش از این رو میبینیم که در رسانه ها یا در شبکه های مجازی ریل میشه، برجسته میشه. خب طبیعی است که اگر این وضعیت از نظر سیاسی اقتصادی به این شکل دوام پیدا بکنه، ما در واقع به سمت میریم که افغانستان از نظر اقتصادی با فراپوشی گسترده رو برو میشه، وضعیت اقتصادی مردم روز بروز خراب میشه، نرخ بیکاری بالا میره و وابستگی مردم به کمک های بین‌المللی افزایش پیدا میکنه.
1: و جهان به نظر شما کمک کرده میتونه در این شرایط اضطراری با مردم افغانستان؟ و یک مسئله دیگر هم آقای صمیم که از مردم میشنویم، او عبارت از این است که مردم باور دارد طالبان به نوع تقسیمات کردند، خرج، خوراک، مصرف، مشکلات اقتصادی طالبان را مسئولیت خود میدانند، ولی مهاجر و پناهجو و بیکار و متقاعد و نیروی سابق نظامی را یا در کل بقیه مردم افغانستان را وظیفه دنیا میدانند. میگن اینا را باید جهان پیسهشان را بده.
3: تقریبا بموس سمت میره سیاست های طالبان، برازی که خب یک بخش عمده از نیروهای وفادار به امارت اسلامی و کسانی که در طول 20 سال گذشته علیه نظام جمهوریت جنگید، قربانی داد یا کشته شد یا کشت، در واقع به یک شکلی از اکثر امکاناتی که در ساختار رسمی در دسترسشون قرار میگیره مستفید میشه. ولی بیشتر از 90% جمعیت مردم به اصطلاح به حساب خودشان واگذار شده. شما دیدین که مقامات طالبان به صورت مکرر گفته که مسئله فخر مسئولیت ما نیست، کاری است که باید مردم به خدا توکل کنه. یک مسئله. نکته دومی است که نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی، اولی که خب افغانستان فعلا در اولویت جامعه جهانی نیست، نهادهای بین‌المللی تا حد زیاد تلاش میکنه که بخش از خالیگاه رو پر کنه، ولی از طرف خود مقامات طالبان همیشه مانع ایجاد میشه، محدودیت به وجود میه و جلوی خیلی از فعالیت هایی که باید در افغانستان صورت بره گرفته میشه.
1: سپاسگزار هستم. واقعی بشیری، از دید شما اگر مرزها و راههای وارداتی به افغانستان بسته بمانه و وضعیت هم این گونه که از دوام پیدا بکنه، تا عید بعدی به نظر شما شرایط اقتصادی مردم بهتر خواهد شد یا بدتر خواهد شد یا چگونه؟
2: در صورت که ما در داخل تحرکات خود افزایش بتیم و تحرکات اقتصادی را در داخل بیشتر بسازیم، روی از این مسئله ما بارها بحث داشتیم، با مزدود ماندن بندر عباس و خارج ماندن دسترسی ما از بندر عباس و کراچی و به عنوان یک کشور مهاد به خشکه و در عین حال به عنوان یک کشور مصرفی و وارداتی، که اگر چون این حالت ادامه میابه خب طبیعی است، به آفتاب روشن است، فقر افزایش میابه، گرسنگی افزایش میابه، بیکاری افزایش میابه. بنابراین در چون این حالات نیاز است که یک کمیته استرار مشخصا ویژه و خاص برای این مسائل کار بکنن، از متخصصین استفاده بکنن که چی باید بکنیم، به کدام طرف باید راه های جدید را جستجو بکنیم و مثلا راه های جایی که گزینه بعدی است برای افغانستان بعد کراچی و بندر عباس آسیای مرکزی است، خصوصا
1: درست
2: بندر حیرتان. ولی با وجود از این که ترانس خورک از مسیر حیرتان پرهزینه است، ولی به ایمان یک گزینه بعدی و در حالت مجبوریت.
1: سپاس گزارم. سپاسگزاری میکنم از آقایان بشیری و صمیم که در دیدگاه
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: رئیس سرویس امنیت روسیه اعلام کرده است که داعش خراسان، گروه‌های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا برای تضعیف اداره طالبان تلاش می‌کنند. الکساندر بورتنکوف گفته است که این گروه‌ها در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان به ویژه در شمال هستند. این مقام ارشد روسیه تأکید کرده است که داعش خراسان، گروه‌های جهادی و مخالفان مسلح طالبان به دنبال گسترش ساحات خارج از کنترل طالبان در کشور بیش از همه در شمال هستند. او افزود که غربی ها امیدوارند که با تکیه بر این منطقه بعدها اوضاع جمهوری های آسیای مرکزی را نیز به نفع خودشان تحت تأثیر قرار دهند. بورتکوف در نشست شورای رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع این اظهارات را بیان کرد.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
11: سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیام فوری از ساکنان شهر نابتیه در لبنان خواست منزل خود را فوراً تخلیه کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. او با اشاره به آنچه نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله خواند، گفت ارتش اسرائیل علیه این گروه اقدام خواهد کرد. او افزود هر فردی که در نزدیکی نیروها و تأسیسات حزب الله باشد، جان خود را به خطر می اندازد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شبانه در دره بقا و سراسر جنوب لبنان بیش از 100 زیرساخت و نیروی حزب الله را هدف قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه، در چند حمله در دره بقا زیرساخت‌ها و یکان بار تسلیحات حزب الله هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل افزود در جنوب لبنان بیش از 90 انبار تسلیحات، مقر پایگاه دیدبانی و زیرساخت‌هایی که با گفته او ارتش برای پیشبرد و اجرای حملات علیه نیروهای اسرائیلی و غیر نظامیان اسرائیل استفاده می شد هدف قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده که در تصاویر از یکی از حملات شبانه در منطقه مشغره چند حمله جداگانه ظرف چند ثانیه علیه زیرساخت های انجام شده که فعالیت های نیروهای حزب الله در آن شناسایی شده بود و این حمله به کشته شدن این نیروها منجر شد. احسان چیتساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاو و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات ایران، در گفتگو با ستنا از آغاز بازگشایی تدریجی اینترنت بین الملل خبر داد. او گفت در پی دستور مسعود پزشکیان، نخستین دسترسی‌ها به اینترنت بین الملل برقرار می‌شود و کاربران با تدریج شاهد بازگشایی اینترنت خواهند بود. کیتساز افزود دسترسی کامل کاربران به اینترنت بین الملل تا 24 ساعت آینده برقرار می شود. ستنا به نقل از یک منبع مطلع نوشت برخ سرویس ها و پیام رسان های بین المللی در فاز نخست بازگشایی قرار ندارند و به تدریج در مراحل بعدی بازگشایی شبکه در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود یا هم با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی در مکان دیگری از بین برده شود. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که این کار باید تحت نظارت آژانس انرژی اتمی یا نهاد معادل آن انجام شود. اظهارات دونالد ترامپ در حال مطرح می شود که مقام‌های آمریکایی می‌گویند رایزنی‌ها با ایران برای دستیابی به توافق اولیه جریان دارد. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت دوشنبه مذاکرات در قطر جریان داشت و افزود چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. روبیو همچنان گفت که نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت هیچ مذاکره بدون واریز پولهای مسدود شده امکان پذیر نیست. بر اساس این گزارش آخرین اختلافات جدی میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر آغاز مذاکرات مربوط به نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مسدود شده بود که با میانجیگری و ابتکار قطر در حال برطرف شدن است. فارس نوشت آمریکا پیشتر نسبت به اجرای تعهدات خود در این زمینه عقب نشینی کرده بود، اما جمهوری اسلامی با پافشاری اعلام کرد تا زمانی که پولهای مورد توافق واریز نشده باشد هیچ توافق ممکن نیست. به نوشته فارس با رایزنی ها در قطر پیشرفت های برای حل این مشکلات حاصل شده، اما تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با توجه به سابقه عهدشکنی آمریکا این تفاهمات را تمام شده تلقی نمی کند و اعلام کرده تهران برای همه گزینه های محتمل آماده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد یک نفتکش ژاپنی پس از عبور از تنگه هرمز به ژاپن رسیده است. به نوشته فارس این نخستین کشتی ژاپنی است که پس از جنگ اخیر از مسیر تنگه هرمز عبور کرده و به مقصد رسیده. فارس افزود تهران حدود یک ماه پیش به نفتکش ایدتسو مارو اجازه عبور داده بود و همچنان 39 نفتکش ژاپنی دیگر در این منطقه حضور دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در بیانیه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در دفاع از خود عملیاتی را در جنوب ایران انجام دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز سنتکام گفت نیروی آمریکایی اهدافی از جمله سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که سعی در مین‌گذاری داشتند را هدف قرار دادند. تیم هاکینگز سخنگوی سنتکام گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده در عین حال که در طول آتش‌بس جاری از خود خویشتنداری نشان می‌دهد بعد دفاع از نیروهای خود ادامه خواهد داد. در این حال جنیفر گریفن خبرنگار شبکه خبری فاکس در شبکه اجتماعی اکس با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی جزئیات بیشتری از عملیات دفاع از خود نیروهای سنتکام را منتشر کرد. به نوشته او این مقام گفته دو شناور سپاه پاسداران در حال مین‌گذاری در تنگه هرمز منهدم شدند. او اشاره کرد که هواپیماهای جنگی آمریکا همچنان یک سایت موشک‌های زمین به هوای سام در بندر عباس که آنها را هدف قرار می‌داد حمله کرده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از فشارهای امنیتی دانشجویان دانشگاه شریف در یک ماه اخیر حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها نزدیک به 30 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدند. برای 6 نفر حکم اخراج و برای شمار دیگر محرومیت چند سال از تحصیل در همه دانشگاه‌ها صادر شده. از سوی دیگر بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز دست کم 39 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات ماه جدی سال 1404. در همین حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام غلامرضا خانی شکراب زندانی سیاسی با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل خبر داد. بر اساس این گزارش حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده. میزان نوشته خانی شکراب با عنوان سرشبکه عملیاتی موساد در خارج از کشور برای جذب افراد در داخل ایران و اجرای اقدامات ضد امنیتی فعالیت می‌کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت غلامرضا خانی شکراب، ورزشکار و زندانی سیاسی محکوم به اعدام هشدار داده بودند. سازمان حقوق بشر ایران CBS ثور اعلام کرد خانی شکراب پس از انتقال از زندان ایون به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار در معرض خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام قرار دارد. عرفان صدیق سفیر بریتانیا در عراق در مصاحبه با کانال یک عراق، سازمان حشد الشعبا و گروه های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی را مافیا خواند. او تاکید کرد این گروه ها به سوی استفاده از ضعف دولت عراق قراردادهای شرکت های بریتانیایی با بغداد را تصاحب کردند. وزارت خارجه مصر اعلام کرد بدر عبدالعاطی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه گفتگو کرده. وزارت خارجه مصر افزوده دو طرف بر تقویت همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند و حمایت از مسیر مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و تکیه بر راه حل‌های دیپلماتیک و گفتگو را تنها راه کاهش تنش و پایان جنگ دانستند. همزمان با افزایش نرخ تورم و تشدید بحران معیشتی در ایران، وبسایت خبر آنلاین گزارش داده گرانی لوازم بهداشتی زندگی حدود 45,000 فرد دارای آسیب نهایی را با چالش‌های جدی روبرو کرده. این رسانه سه‌شنبه 5 جوزا با استناد به گزارش‌های میدانی از چند استان ایران نوشت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب نهایی از جمله گاز استریل، پانسمان‌های تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل سرانج، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدند. با گزارش خبر آنلاین، بهای این اقلام در دو ماه گذشته در سبد مراقبتی شهروندان دارای آسیب نهایی دست کم تا 2-3 برابر شده. تداوم بحران اقتصادی دسترسی این افراد به تجهیزات ضروری را کاهش داده و به تشدید زخم بستر و افت کیفیت مراقبت روزانه بیماران انجامیده است. تایوان اعلام کرد دومین گشت آمادگی رزمی مشترک چین در یک هفته گذشته را در اطراف این جزیره رصد کرده است. وزارت دفاع تایوان گفت که برای زیر نظر گرفتن این حرکت ناوها و جنگنده‌های خود را اعزام کرده. وزارت دفاع تایوان شام دوشنبه اعلام کرد 21 هواپیمای چینی همراه با چند ناو جنگی در اطراف تایوان فعالیت داشتند و تایپه سطح آماده باش را در پی افزایش تحرکات بیجینگ بالا برده است. با گزارش وزارت دفاع تایوان، در میان هواپیماهای رصد شده جنگنده های G16 و پهپادها حضور داشتند و این پروازها تمام اطراف جزیره را در بر گرفت. این وزارتخانه سه تصویر نیز نشر کرده، یکی از عرشه یک F16 تایوانی که دو جنگنده چینی را در کنار هواپیمای سوخت رسان Y20 نشان می دهد، یکی ناوجنگی چینی یانچوان و دیگر دریانورد نیروی دریایی تایوان که با دوربین چشمی همان ناو را زیر نظر دارد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی سه‌شنبه 5 جوزا چند پرتاب از جمله دستکم یک موشک بالستیک کوتاه برد به سمت آبهای ساحل غربی این کشور شلیک کرده. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد این پرتاب‌ها حدود ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی از نزدیکی شهر چونگجو در استان پیونگان شمالی در کره شمالی انجام شده. با گفته ارتش کره جنوبی موشک پرتاب شده حدود 80 کیلومتر پرواز کرده است.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
6: هند طی 2 سال گذشته در چارچوب قانون تابعیت به 355 نفر از هندوها و سکهای افغانستان و پاکستان در ایالت هرینا شهروندی اعطا کرده است. یک پناهنده افغان که موفق به دریافت شهروندی این کشور شده میگوید که به دلیل ناامنی و وقوع یک حمله مسلحانه در کابل مجبور به ترک افغانستان شد. لال چاند 56 سال سن دارد و میگوید که در سال 2011 در یک حمله مسلحانه در یکی از بازارهای کابل هدف قرار گرفت. او به روزنامه ایندین اکسپرس گفته است که مهاجمان مسلح با لباس پلیس او و چند نفر دیگر را متوقف و لاتوکوب کردند و پول آنها را گرفتند. با گفته او این رویداد باعث شد تصمیم به ترک افغانستان و مهاجرت به هند بگیرد. این پناهجوی افغان که اکنون شهروندی هند را دریافت کرده در ریداباد در ایالت هرینا زندگی می کند و کارمند یک شرکت خصوصی است. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
15: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته، میان قله های شیری مه تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم دریا تو میشی، با جنگل بگذران بالا تو میشی، و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم پیدا تو میشی.
17: صدای شما.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

و مدار با مصادف امیری، خوش آمدید. در مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. اشرف غنی در لبنان، رئیس جمهور پیشین امارات را ترک کرد. او گفته که در دبی با محدودیت های روبرو بوده است. همزمان با احتمال توافق تهران و واشنگتن، رسانه نزدیک به سپاه گفته که مذاکره بدون واریز پولهای مسدود شده ممکن نیست. امریکا با سکوهای پرتاب موشک و قایقهای تند را به سپاه حمله کرد. و حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کیف، شلیک صدها پهپاد و موشک، دست کم 4 کشته بر جا گذاشت.

0: سلام وقت شما بخیر به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. منابع نزدیک به محمد اشرف غنی به افغانستان انترنشنال گفتند که رئیس جمهور پیشین افغانستان امارات متحده عربی را ترک کرده و در لبنان مسکن گزین شده است. آقای غنی امروز در پیام به مناسبت عید قربان خطاب به مردم گفت که در 6 ماه گذشته از صحبت با مردم منع و صدایش خاموش شده بود. این نخستین پیام آقای غنی در 6 ماه گذشته است. اشرف غنی پس از سقوط حکومتش به امارات متحده عربی پناهنده شده بود. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم با همکارم محبوب شام محبوب، سردبیر ارشد بخش پشتوی افغانستان انترنشنال که استدیوی ما در واشنگتن در برنامه با من همراه است. در مورد این نقل مکان آقای غنی برمان بگوین که چرا اشرف غنی دبی را ترک کرده و به لبنان پناهنده شده؟
1: نیرمانه سلامونه تاسته و درنو لیدونکو ته لکه څنګه تاسو معلومه ده وروسته د افغانستان د جمهوری دولت له سقوطه ډاکټر اشرف غنی عربی امارات ته لاړه او ملته مستقر شو. لاغه وروسته سره د دې چې عربی اماراتو د قانون په اساس چې دوی لري او د نړۍ د هیوادونو لومړی اشخاصو ته دوی الته پناه ورکي، خو یو محدودیت ده.

0: پخوانی ولسمشر العربی اماراتو لارد او په لبنان کې مستقر شو.
1: بله، درباره محتوای فایل صوتی که البته از آقای غنی منتشر شده و پرسش های را هم مطرح کرده برمان بیشتر بگوین لطفاً که در این مورد چی میفهمیم؟
0: وروسته له جمهوری دولت له سقوطه د لومړي ځل لپاره چې ډېری روښانه او د بیلابیلو موضوعاتو او همدارنګه د افغانستان د اوسني وضعیت په تړاو یو داسې بیانیه ورکړل شوې چې په هغه کې ټول اړخونه شرح شوي، هغه د ډاکټر اشرف غنی وروسته بیانیه ده. په دغه بیانیه کې د ملت درې پښتنې کړي دي او په داسې حساس وخت کې د دغو دریو پښتنو مطرح کول یو مهمه مسأله ده. لومړی له افغانانو پوښتلي چې په دغو پنځو کلونو کې څه له لاسه ورکړل، څه مو ترلاسه کړل، او که وضعیت هم دغه شانتي دوام ولري نو راتلونکي پنځه کال وروسته به موږ په کوم حالت کې یو. طبیعي ده چې افغانانو ځواب به دا وي چې افغانستان یو جمهوري دولت له لاسه ورکړ، یو سختدریزه نظام پرې حاکم شو، نجونو خپلې د زده کړې حقونه له لاسه ورکړل، د ټولنې نیمایي قشر بشپړ منزوي شو، افغانستان په نړۍ کې منزوي شو، او څه چې لاس راوړي هغه یوازې د یو استبدادي رژیم حاکمیت ته، او داسې مشخص نور باید شاید ونه اوسیږي، یوازې وهل ټکول او په درو باندې مجازات کول دي. خو تر ټولو مهمه پوښتنه دریمه پوښتنه ده چې هغه وایي که چیرته په همدغه ډول دوام وکړي نو تاسې څه فکر کوئ چې افغانستان به په کوم حالت وي؟ طبیعي ده چې افغانستان به له یو بد حالت سره مخ وي. او هغه په خپلې دغه وینا کې یو بل اړخ ته هم اشاره کړې ده، ویلي دي چې اوس د خبرو وخت نور تیر دی، اوس باید ولس انتخاب وکړي. یعنی له ټول ولس ته ویلي هغه که په افغانستان کې داخل کې وي او که یا هم له افغانستان بیرون وي، په ولس یې غږ کړی چې تاسې باید انتخاب وکړئ چې آیا د خپل ځان دپاره راتلونکی تیاره غواړئ او که نه. انتخاب کوئ چې یو ملي اجماع رامنځته شي. او یوه مهمه خبره دا هم کړې ده چې هیڅ مسئله د توجیه وړ نه ده چې یو افغان دې بل افغان ووژني، وینه دې توی کړي.
1: خیلی تشکر از شما آقای محبوب برای توضیحات و معلوماتی که با ما بیننده در میان گذاشتین. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب گزارش کرده که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران برای دومین روز متوالی در دوحه مانده تا مذاکرات برای دستیابی به توافقات جهت پایان دادن به جنگ را ادامه دهد. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه نوشته که سفر قالیباف به قطر با هدف پیگیری آزادسازی بخش از منابع ارضی انجام شده است. به گفته تسنیم، تهران خواستار دسترسی به نیمی از آن همزمان با اعلام تفاهم است. این طرف فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله روز دوشنبه به اهداف در جنوب ایران را تایید کرده است. به گفته سخنگوی سنتکام اهداف حمله شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندروی بوده که برای مین‌گذاری در تنگه هرمز استفاده می‌شده است. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو قایق هنگام انجام مأموریت در جنوب جزیره لارک خبر دادند. بر اساس این گزارش در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته شده که هویت 3 نفر از آنها مشخص شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرده که پهباد MQ-9 آمریکا را در منطقه خلیج فارس شناسایی، رهگیری و ساقط کرده است. بر اساس این اطلاعیه یک پهباد دیگر و یک جنگنده F-35 نیز پس از شلیک پدافند سپاه پاسداران مجبور به فرار و خروج از حریم سرزمینی ایران شدند. سپاه پاسداران همچنین بر پاسخ متقابل در صورت نقص آتش‌بس از سوی آمریکا تاکید دارد. در سوی دیگر، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان برای یک سفر رسمی وارد نیویورک شد. در طول این سفر اسحاق دار در جلسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی شرکت خواهد کرد. او همچنین جلسات دو جانبه با همتایان خود و همچنین مقامات ارشد سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. در رابطه با همین تحولات، همکار منارف یعقوبی را از کاخ سفید در برنامه با خودم را دارم. عارف درباره سفر اسحاق دار به نیویورک و تازه ها درباره مذاکرات ایران و آمریکا برمان بگو لطفا.
2: صدر سفر سفر وزیر خارجه پاکستان هم

0: مستقیما ربط داره به گفتگوهایی که ایران و آمریکا داره. امروز آقای اسحاق‌دار در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی داشت و در این سخنرانی خودم تاکید روی این داشت که باید تمامی کشورها از جمله اعضای شورای امنیت چی دائم چی اعضای غیر دائم از روند گفتگوها و از روند دیپلماتیک برای رسیدن به یک نتیجه نهایی حمایت داشته باشند. همینطور آقای اسحاق‌دار خوب در سخنرانی خود از کشور مشخص اسم نبرد، اما گفت کشورها و قدرت‌های بزرگ نباید نگاه دوگانه و گزینشی به منشور ملل متحد داشته باشه و قوانین بین‌المللی داشته باشه. گفته که باید طرف‌های دخیل در ماجراهای بزرگ بین‌المللی باید به صورت گزینشی با رویدادها برخورد نداشته باشه. البته اسم مشخصی از کشور خاصی نبرد، اما ظاهرا به نظر میرسه که اشارهش به تحولات در خاورمیانه است، از جمله وضعیت فلسطینی ها. همینطور آقای اسحاق‌دار خب از کشمیر یاد کرد، به این که گفتین مازال باید توسط سازمان ملل متحد خاتمه پیدا کنه. همینطور تاکید عمومی رو این داشت که خب باید کشورها از زور استفاده نکنه و یک زاویه رو مطرح کرد که حالا گویا پاکستان یک نقش کلان بین المللی میخواد داشته باشه در تامین صلح جهانی. و همینطور گفته شده که با خب وزیر خارجه چین صحبت میکنه، کشوری که در روند گفتگوها بین آمریکا و ایران نقش کلیدی میتونه داشته باشه. هنوز هم نتیجه نهایی این گفتگوها معلوم نیست، انتظار میرفت که امروز اینجا خبرهایی باشه، اما امروز اینجا چیزی اعلام نشد. قرار هست که روز چهارشنبه آقای ترامپ با اعضای کابینه خود در کمپ دیوید دیدار داشته باشد. جایش غیر متعارف هست، در کمپ دیوید قرار است با تمامی اعضای کابینه خود گفتگو داشته باشه و گفته شده که موضوع ایران یکی از آژنده‌های اصلی هست و حتی گزینه‌های احتمالی نظامی مطرح است. از طرف دیگر این حملاتی که دیروز آمریکا انجام داد در جنوب ایران واکنش‌های از طرف سپاه پاسداران داشته، اونها گفته که آتش بس نقص شده و علی‌رغم این که پشت صحنه گفتگوهای فشرده جدی در ارتباط به رسیدن به یک نتیجه مطلوب توسط راه‌های دیپلماتیک جریان داره، اما هشدارها هم ادامه داره و مثل همیشه این داستان خیلی زد و نقیز هست. برای همین بسیار سخت است که به یک نتیجه گیری نهایی برسیم تا زمانی که رسما اینجا توسط کاخ سفید یا طرف ایرانی رسما اعلام کنند که دارن چی کار میکنن.
1: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی، ممنونم. و حالا هم نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. صدها هزار زائر مسلمان در مراسم حج امسال با حضور در صحرای عرفات به دعا و نیایش پرداختند. وقوف در عرفات یکی از مهمترین مناسک حج به شمار می رود و زائران از کشورهای مختلف جهان در دامنه کوه عرفات گرد هم آمدند. مراسم حج امسال در حال برگزار می شود که عربستان سعودی تدابیر گسترده امنیتی و صحی را برای مدیریت جمعیت زائران روی دست گرفته است. در پی برخورد یک قطار با بس مکتب در یک تقاطع خط آهن در بلژیم 4 نفر به شمول 2 نوجوان جان باختند و گزارش رسانه‌های محلی راننده موتر و یک همراه دانش آموزان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند. وزیر ترانسپورت بلژیم اعلام کرده که در این حادثه 2 تن دیگر نیز به شدت زخمی شده و به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات خود را در مورد علت وقوع این رویداد آغاز کرده است. ارتش کوریای جنوبی اعلام کرده که کوریای شمالی چندین موشک از جمله دست کم 1 موشک بالستیک کوتاه برد و سمت آبهای ساحل غربی خود شلیک کرده است. اقدامی که به گفته ارتش با افزایش سطح نظارت و هماهنگی کوریای جنوبی با آمریکا و ژاپن همراه شده است. در حالی که نگرانی ها از فعالیت گروه های مسلح فرامرزی در منطقه ادامه دارد، چین و پاکستان یک پیام مشترک صادر کردند. پیام با محور امنیت، ثبات و مقابله با تروریسم. این بیانیه در جریان سفر صدر اعظم پاکستان شهباز شریف به بیجینگ منتشر شد. همکارم رضا صاحب زاده گزارش می دهد.
2: نزدیکی چین و پاکستان فراتر از مسائل اقتصادی و سیاسی، حالا بر تعمیق شراکت رابردی میان اسلام آباد و بیجینگ تمرکز دارد. در حالی که پاکستان با جنگجویان تحریک طالبان پاکستان TTP درگیر است و چین نگران حضور جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان.
3: دو طرف بر این تاکید کردند که به هیچ گروه به شمول تی تی پی و جنبش اسلامی ترکستان شرقی و سایر گروه ها اجازه داده نشود که با استفاده از این قلمرو فعالیت های تروریستی انجام دهند، امنیت منطقه را تهدید کند و منافع ما را به خطر بیندازد.
2: این نگرانی ها در پای سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به این کشور مطرح شده است. سفری که همزمان با 75 سال روابط دیپلماتیک دو کشور و در مقطع حساس منطقه‌ای انجام شده است. با محور امنیت، ثبات و مقابله با تروریسم، چین از تلاش‌های ضد تروریسم پاکستان اعلام حمایت کرد و بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید ورزید. در کنار مسائل امنیتی، دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های چون کوریدور اقتصادی چین و پاکستان، نظم جهانی چند قطبی، هوش مصنوعی و مسائل حساس منطقه مانند کشمیر و منابع آبی فرامرزی نیز تاکید کردند. چین در ماه‌های اخیر میزبان چند دور گفتگوهای غیر رسمی میان پاکستان و طالبان در شهر اورومچی بوده است. تلاش‌هایی که با هدف کاهش تنش انجام شد، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. سفر شریف در حال انجام می‌شود که اسلام آباد همچنان بر قطع ارتباط طالبان با گروه‌های ضد پاکستانی تاکید دارد، در حالی که طالبان حتی حضور آنها را در کشور رد می کند. و در این میان چالش های امنیتی منطقه همچنان پابرجا باقی مانده است. تا هنوز راهکارها برای مبارزه با جنگجویانی که اسلام آباد و بیجینگ آنان دشمن امنیت خود می دانند فقط در این اعلامیه ریخته شده. اینکه چگونه به آن جامعه عمل خواهند پوشاند هنوز معلوم نیست. رضا صاحب‌زاده، لندن.
1: یکی از بزرگترین چالش های انرژی هسته‌ای نحوه نگهداری زباله های رادیواکتیو است. حالا فنلاند با ساخته نخستین مخزن دائمی زباله هسته‌ای جهان میگوید که برای این مشکل راه حل پیدا کرده است. گزارش میبینیم از همکارمان مهران عباسیان.
4: فنلاند در حال آماده سازی نخستین مخزن دائمی جهان برای دفن زباله های هسته‌ای است. پروژه زیرزمینی به نام اونکالو که در عمق حدود 500 متری زمین ساخته شده. این مرکز قرار است هزاران تن سوخت مصرف شده هسته‌ای را برای ده ها هزار سال در شرایط ایمن نگهداری کند، موضوعی که به یکی از مهمترین چالش های صنعت انرژی هسته‌ای در جهان تبدیل شده است. مقام های شرکت پوسیوا می گویند سوخت های هسته‌ای در محفظه های مقاوم مسی قرار می گیرند و با لایه از بتونیت پوشانده می شوند تا از نفوذ آب و خوردگی جلوگیری شود. به گفته کارشناسان این تأسیسات باید نه فقط برای چند دهه بلکه برای همیشه ایمن باقی بماند، زیرا مواد هسته‌ای تا هزاران سال رادیواکتیو هستند.
5: در اصل این محل باید برای همیشه ایمن باشه. ما حدود 100 سال این تأسیسات رو اداره خواهیم کرد، البته بسته به اینکه آیا راکتورهای هسته‌ای جدیدی ساخته میشن یا نه. ممکن است دوره فعالیت ما طولانی تر بشه. سوخت هسته‌ای برای چند ده هزار سال به شدت رادیواکتیو باقی میمونه، اما بعد از 100 هزار سال میزان رادیواکتیو اون تقریبا به سطح سنگ معدن اورانیوم میرسه.
4: اهمیت این پروژه در آن است که برای نخستین بار یک کشور راه حلی دائمی برای مدیریت زباله‌های هسته‌ای ارائه میدهد، مشکلی که دهه‌ها یکی از بزرگترین نگرانی‌های مخالفان انرژی هسته‌ای بوده.
6: ما اکنون در مراحل پایانی کار با نهاد ناظر هسته‌ای هستیم. همه مدارک لازم را ارائه کرده ایم و روند بررسی رو به پایان است. انتظار داریم در ماه‌های آینده مجوز بهره برداری را دریافت کنیم. پس از آن چند مرحله دیگر مستقیما با نهاد ناظر باقی می‌ماند و امیدواریم بتوانیم عملیات را یا در پایان امسال یا به احتمال زیاد در ابتدای سال آینده آغاز کنیم.
4: کارشناسان میگویند موفقیت این پروژه میتواند به افزایش اعتماد عمومی به انرژی هسته‌ای کمک کند و الگویی برای کشورهایی باشد که به دنبال گسترش انرژی کم کربن و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی هستند. مهران عباسیان، سکول.
1: حالا هم نگاه بندازیم به چند خبر از آمریکا. یک دادگاه آمریکا به ایالت آلاباما اجازه نداد که نقشه جدید حوزه های انتخاباتی را اجرا کند. نقشه‌ای که باعث حذف یکی از دو حوزه انتخاباتی با اکثریت رای دهندگان سیاه‌پوست در مجلس نمایندگان آمریکا میشد. این تصمیم تلاش جمهوری خواهان برای کنار زدن یک نماینده دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر را با مشکل روبرو کرده است. دادگاه عالی آمریکا درخواست شرکت متا برای متوقف کردن پرونده اینستاگرام در ایالت ورمونت را رد کرد. مقام‌های ورمونت می‌گویند که اینستاگرام طور طراحی شده که نوجوانان را به استفاده از آن وابسته کند تا از این راه درآمد تبلیغاتی بیشتر به دست آورد. این پرونده بخش از موج شکایت‌ها در آمریکا علیه شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی است که با آسیب‌های روانی برای کودکان و نوجوانان متهم شده‌اند. و دفتر مدیریت کارکنان دولت آمریکا اعلام کرده است که کارمندان فدرال توافقنامه‌های عدم افشای اطلاعات را امضا کنند تا از درز اطلاعات محرمانه بر رسانه‌ها جلوگیری شود. بر اساس این طرح، کارمندانی که بدون اجازه اطلاعات را با خبرنگاران شریک کنند ممکن است شغل خود را از دست بدهند. این اقدام بخش از تلاش‌های گسترده‌تر دولت ترامپ برای کنترل بیشتر بر کارمندان دولتی و جریان اطلاعات عنوان شده است. پایتخت اوکراین هدف یکی از گسترده‌ترین حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در پی شلیک صدها پهپاد و موشک از سوی مسکو، دست کم 4 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. در این حملات ساختمان‌های مسکونی و موزیم ملی چرنوبل هم آسیب دیدند. گزارش ببینیم از همکارمان رحمان کاکر در این مورد.
7: کیف، پایتخت اوکراین، صبح یکشنبه هدف یکی از گسترده ترین حملات روسیه قرار گرفت. بر اساس گزارش ها مسکو در این حملات صدها تیاره بی پیلوت و ده ها موشک شلیک کرده. مقام های اوکراینی اعلام کردند که در پی این حملات دستکم 4 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. یک روز پیش از این حملات روسیه اعلام کرد که قصد دارد اهداف مرتبط با اردوی اوکراین و مراکز تصمیم گیری در کیف را هدف قرار دهد. با گذشت چند روز از این حمله، آثار ویرانی همچنان در بخش‌هایی از پایتخت اوکراین دیده می‌شود. باشندگان کیف می‌گویند تهدیدهای روسیه درباره حملات موضوعی تازه‌ای نیست و از آغاز جنگ به بخشی از زندگی روزمره آنان تبدیل شده.
8: ما تهدیدهای روسیه را جدی می‌گیریم، زیرا آنها به طور مداوم ما را بمباران می‌کنند. آنها در طول زمستان ما را بمباران کردند. چیز جدیدی نیست، ما آماده هستیم. همیشه به پناهگاه می‌رویم.
7: موزیم ملی چرنوبیل در کیف یکی از مهمترین مکانهای تاریخی و یادبود فاجعه هسته‌ای سال 1986 هم آسیب دیده. با وجود تهدیدهای مداوم جنگ، زندگی در کیف ادامه دارد. کافی شاپ آسیب دیده با پنجره‌های پوشیده از تخته همچنان پذیرای مشتریان است. اما در کنار مقاومت شهروندان اوکراینی خستگی نیز دیده می شود.
9: مردم ما خسته شده. من حتی کوشش میکنم اخبار را دنبال نکنم. حملات اخیر روی من و اطرافیانم تاثیر روحی شدید گذاشته و فکر میکنم بدترم خواهد شد.
7: همزمان مقام های اوکراینی و اتحادیه اروپا تهدیدهای روسیه را نوی فشار سیاسی و روانی خوانده و تاکید کردند که چنین رویکردهای علیه اوکراین نتیجه نخواهد داشت. جنگ میان روسیه و اوکراین که از فوریه 2022 آغاز شد تا کنون هزاران قربانی بر جا گذاشته است. بر اساس آمار سازمان ملل بیش از 15,000 غیر نظامی در اوکراین کشته و ده ها هزار تن زخمی شدند. همزمان برآوردها نشان می‌دهد صدها هزار عسکر از دو طرف نیز کشته یا زخمی شدند. رحمان کاکر، لندن.
1: هزاره های مقیم واشنگتن دی سی و مناطق اطراف آن روز فرهنگ هزاره ها را با برگزاری جشن، موسیقی محلی و برنامه های فرهنگی گرامی داشتند. در این مراسم اشتراک کنندگان با نمایش فرهنگ، هنر و موسیقی هزارگی بر حفظ هویت فرهنگی و تقویت همبستگی جامعه هزاره در خارج از کشور تاکید کردند. گزارش می‌بینیم در این زمینه.

برنامه اوایل ملی قومی بود، بعد از اینکه روز فرهنگی هزارها معرفی شد، باز ما این را تبدیل کردیم بر فستیوال یا جشنواره فرهنگی هزارها. و به عنوان جشنواره فرهنگی امسال سال چهارم است که ما این برنامه را دایر میکنیم، اما به عنوان ملی قومی بیش از 20 سال است که برنامه دایر میشه.

0: ماشاءالله بیش از 3000 نفر عملا وارد شده ما به اساس راجستر ما بدون اطفال. اگر اطفال بگیریم میشه حدود 5000 یا 4000 نفر که انجام در برنامه آمده و هنوزم اشتراک کننده و مهمان های ما میاین در برنامه میرسن و فقط نه تنها به تجدید از روز فرهنگی هزاره هاست بلکه ایجاد یک فرصت. هدف از این روز ایجاد یک فرصت برای دید و بازدید است. دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران خوش بید شوید
1: بیت شوی من نظرای دل عاشق دختران و جوانان عزیز هزاره میگم که سر و گردن همیشه بلند نگاه کنید. هرگز اجازه ندهید کس شما را با زخمهایتان تعریف کنه و هرگز اجازه ندهید که دیگرا داستان شما را بنویسند. شما خودتان داستان خود و آینده خود را بنویسند.
0: مثلا نسل جدید ما که آمدند در یک کشور زندگی میکنند اینا سخت در خطر هستند مبادا یک وقتی فراموش کنند یا فراموش شوند. به این خاطر این خیلی مهم است که در اینجا ما عمو فرهنگ خودشان فرهنگ آباییشان را برشان نشان میدیم و بر از ما یکشی احساس ایجاد میشه که بیشتر برن جستجو کنن بیشتر تحقیق کنن که کی ها هستن از کجا هستن و اینمی تو امیدوار هستیم که بتانیم یک نهاد بسیار پویا و متحرکه یک نهاد بسیار کارآمده یک مردمی بسیار چی را کارآمده ما در همی افریقا داشته باشیم. دم خانه که یار جانم نباشد برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را در افغانستان انترنشنال با ما در میان بگذارید. و این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

0: Radio Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: چین و پاکستان در بیانیه مشترک بر ضرورت جلوگیری از استفاده گروه‌های شورشی از خاک کشورها برای ایجاد تغییرهای امنیتی در منطقه تاکید کردند و گفتند که در مسئله افغانستان ارتباط و هماهنگی نزدیک را ادامه خواهند داد. چین همچنان از مبارزه پاکستان علیه تروریسم حمایت کرده است. در این بیانیه مشترک که روز سه‌شنبه منتشر شد، از نقش بیجینگ در تسهیل و میزبانی گفتگوهای غیر رسمی میان مقام‌های طالبان و پاکستان در شهر اورومچی چین قدردانی شده است. چین و پاکستان بر ضرورت جلوگیری از استفاده تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی از خاک کشورها برای تهدید امنیت و منافع منطقه‌ای تاکید کردند. این دو کشور از جامعه جهانی خواستند که همکاری‌های ضد تروریسمشان را تقویت کنند.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: پس از انتقادها از گماشتن یک فرد وابسته به طالبان به عنوان رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه هرات، کاربران حامی طالبان در شبکه‌های اجتماعی مدرک را به عنوان سند تحصیلی او منتشر کردند. مولوی بهادر خلیل به تازگی به ریاست دانشکده مهندسی این دانشگاه منصوب شده است. انتصاب او به این سمت با واکنش‌های گسترده استادان، دانشجویان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و بحث‌های را درباره معیارهای علمی و تخصصی برای تصدی مناصب دانشگاهی برانگیخت. در پی افزایش انتقادها، حامیان طالبان سند را به عنوان مدرک تحصیلی مولوی بهادر خلیل منتشر کردند. با مدعی شدند که او در رشته مهندسی در دانشگاه قندهار تحصیل کرده، فارغ التحصیل رشته مهندسی است و سابقه کاری مرتبط نیز دارد. با این حال، افغانستان انترنشنال نتوانسته است که اصالت این سند را به طور مستقل تایید کند.
7: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.